0: لەگەڵتان بەردەوامم. چالاکەکانی دووەمین ڕۆژی فێستیڤاڵی پاییز لە دەربەندی ڕانیە بە سپۆنسەری نووسینگەی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیران هەرێمی کوردستان و بە هەماهەنگی کەناڵ هەشت بەردەوامی هەیە. هاوکارم ڕێناز ڕزگار پێشکەشکاری کولتور لە کەناڵ هەشت لە شوێنی فێستیڤاڵەکەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو.
1: سڵاوتان لێ بێ، ئەم کاتتان باش لە شەوانی فێستیڤاڵی پاییزی دەربەندی ڕانیەوە لەگەڵتانم. دیارە ئەم فێستیڤاڵە هەر بەردەوامی هەیە، تەنها ئەم شەو بەردەوامە بێت، هەر بۆیەش کەمێک چۆڵی پێوە دیارە بە بەراورد بە بابڵین سەر لە بەیانی ئەمڕۆ بە بەراورد بە دوێنێ شەو کە جوم و جوڵ و قەرەباڵغێکی زۆری پێوە دیار بوو دوێنێ شەو، لەبەرەوەی شەوی هەینی بوو بۆ و هۆکارەی کە سبەینێ با بڵین دەوامی زۆرینەی شوێنەکان هەیە و ڕۆژی یەکشەمە، هەر بۆیە بەشێک لە خەڵک گەڕاونەتەوە لەنێو فێستیڤاڵەکەیە. و فێستیڤاڵی دەربەندی ڕانیە یەکێکە لە فێستیڤاڵە جوانەکان کە بە پاییز فێستیڤاڵ ناسراوە، ماوەی 7 ساڵە بەردەوامی هەیە و ئەم ساڵ بە شێوازێکی جیاوازتر و جوانتر و تایبەتتر فێستیڤاڵەکە کرایەوە و بە تەواوی خزمەتگوزارەکانەوە فێستیڤاڵەکە کرایەوە. خزمەتگوزارەکان هەموویان بۆ هاونیشتیمانیان دابین کرابوو، هەر لە ڕێگاوبانەوە بیگرا هەتا وەکو تەواوی بابەتەکانی دیکە لێرە هیچ گرفتێک بۆ نیشتیمانیان دروست نابێکێنە ئێرەوە. بلیتی هاتنە ژوورەوە تەنها بۆ کەسانەیە کە با بڵین تەمەنیان لەسەر 8 ساڵەوەی وا تەگەر خێزانە گوێن و منداڵیان پێبێ، پێویست ناکات بلیتی هاتنە ژوورەوە بۆ با بڵین پسوڵەی هاتنە ژوورەوە بۆ منداڵەکانیان ببڕن. و بەشێک لە خێزانەکان ئەوانەی کە شەو لێرە دەمێننەوە لێرە ئامادەیان هەیە و تاوەکو ئێستا ماونەتەوە، بەڵام بەشێکی دیکەیان گەڕاونەتەوە. اینجا خاوەنکارەکان لە نێو فێستیڤاڵەکەیان زیاتر ئێستا، هەروەک ئەگەر هاوکارم لە دیمەنەکاندا نیشانتان با ئەمەیەکێکە لەو کۆشکانەی کە خاوەخانەیەکی تایبەتی هەیە یەکێکە لە گەنجەکان، پێم خۆشە بشمەلای و گفتوگۆی لەگەڵا بکەم. زانم سەرقاڵی چی ئامێرێکی موزیکی پێ و لە کەشێکی خۆش و تایبەتی فێستیڤاڵەکەیە لێرە بە ئامێرە موزیکەکەیەوە کەشێکی جوانتری لێرە دروست کردووە. سڵاوتان لێ بێت. سڵاو لێ بێت.
2: بەخێر بن سەرچاو، بەخێر بن.
1: ئامێرەت پێ و بینیم ئەمڕۆ لێرە قاوە و شەربەتی تایبەتی و کۆمەڵێک بابەتی دیکەشتان ئامادە ئەکرد. پێم بڵێ تۆ خۆت با بڵین شارەزاییت لەمەیە هەیە، چۆن بوو دەستت بەم کارە کرد؟
2: سەرەتا بەخێر بێن. سوپاسان دەکەم. ئەو ساڵ یەکەم ساڵ ئێمە بەشداری دەکەین دێرەکانە. وەڵا بڵێم چی، بیدایەتی ساڵی 2011 بۆ 2012 تەخەڕوجم کرد. بەڵام دوای ئەوەی کە دامەزراندن ڕاوەستا بڕیارم دا ئیشی سەر بە خۆی خۆم بکەم. ئیدی لەو کاتیەوە لە خوای بەزیاد بێ بووین بە خاوەنی یەکەمین قاوەخانە لە ڕانیە. ئەو شەرەفەمان پێبەخشرا کە دەستپێکێکمان هەوێت لە شارەکەی خۆمان بتوانین خزمەت بکەین، جگە لە کاری هونەری بتوانین بەو شێوەیەش خزمەتی ئەو خەڵکانە بکەین کە دێنە لامان.
1: باشەوە، بۆچی بە ئام هونەرمەند بینیان لەگەڵ قاوەیە باشەوە؟ پەیوەندی بە چیەوە هەیە؟
2: وەڵای نازانم، لەوانەیە شانسم هەبوو بێ، نازانم هۆکارەکەی نازانم بەڕاستی.
1: زۆر باشە. کەشتی فێستیڤاڵەکەت بە ئام بەلاوە چۆن بوو؟ فرۆشتان چۆن بوو ئەم چەند ڕۆژە؟
2: وەڵای لە خوای بەزیاد بێ عیبی نییە، هەر چۆنێکی بێ مەهەر شوکرین بۆ بەشێک کە هەیە. لە خوای بەزیاد بێ زۆر زۆر باشە. دوێنێ شەوێ کەمێک باران باری، بەڵام زۆر زۆر کاریگەری نەبوو. هیوادارین بۆ هەفتەکانی داهاتوو خۆشتر بێت.
1: بەڵام بەڕاستی ئەمڕۆ کەشوهەوا زۆر زۆر یارمەتی دەربوو بۆ فێستیڤاڵەکە، زۆر جەوێکی خۆشی هەبوو ئێرە.
2: ڕاست دەکەیت، ئەمڕۆ زۆر باش بوو، هەم جەوەکەی زۆر فێنک بوو و زۆرش قەرەباڵغ بوو. ئیدی هیوادارین هاونیشتیمانیان کە سەردانی ئەو شوێنانە دەکەن بتوانن کەشێکی خۆش بەڕێ بکەن لەگەڵ خانەوادەکانیان.
1: باشە. تۆ وەکو خاوەنکارێک کە لێرە بەشداریتان کرد وەکو گەنجانی ڕانیە، تا چەند ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە سوودیان هەیە بۆ ئێوە وەکو هەلی کارێک با بڵین بۆ ناوچەکە؟
2: نانا، بە ئەکیدی ئەوە زۆر زۆر شتێکی زۆر زۆر باشە. ئێستا ئێمە لێرەکانە لەوانەیە چەند کارمەندێک بین، بەڕاستی دەتوانین هەر یەکە بژێوی ژیانی خۆی، جگە لە خۆم و ئەو ستافەی کە لەگەڵمە، چەند کەسێکی کەش بە ئیزافی هاتوون لە لای ئێمە، هەموومان بەیەکەوە. ئیدی ئەوەی کە هەبێ بەیەکەوە ئیش دەکەین و سەرچاوەیەکی داهاتی زۆر زۆر باشە. مەرج نییە پەیداکردنی داهات هەر لە نەوت و غاز و سوزانم لەو بابەتانە بێ گەشتی.

0: یاریەکە کە لە کەرتە زۆر باشەکان و ئەو ڕۆژ و دوێنەش دیتم زۆر گەشتیاری بیانی لە ڕانیە لای نهاتبوونە بنگرد و ڕانیە کە وەشدارێکچکە دەبێتەوە داهات بۆ خەڵکەی کە لێرەکانەش نیە چونکە کەرتی گەشتیاری هەر ڕاستە و خۆنیە کە ئێمە لێرەکانە دەتوانین پارە بەدەست بێنین ئای ئەو کەسانەی کە بەناڕاستە و خۆ سوودمان دەبن لە کەرتی گەشتیاری ئەوانەی کە ئێمە شتەکانیان لێ دەکڕین میوەیە قاوەیە سوزانم هەموو بابەتانەی کە ئێمە لێرەکانە بەکاریان دێنین بەڕاستی هیوادارین ساڵانە ئیهتیمامێکی زیاتری پێ بدرێ و گەورەتریش بکرێ و بکرێتە چوار وەرزش
1: زۆر باشە بەڕاستی نەبێ بە ڕیکلام شربەتێکی هەناری زۆر تایبەتان هەبوو ئەمڕۆ تاقیمان کردەوە پێ ما بێ ئەو شربەتی هەنارە مەگەر بەس لە فێستیڤاڵی هەڵەبجە و پاییزی هەڵەبجەیە بێت
0: ئاجا ئەوە زۆر زۆر مهمە ئێمە لە ڕانیە نزیکترین ناوچە لە لای ئێمەەوە کە ئێمە پێی دەڵێن هەرێمی شاورێ دۆڵی شاورێ لە لای ئێمە زۆر زۆر زۆر زۆر خاکێکی بە پیت و بەرەکەتی هەیە بۆ مەسەلەی کشت و کاڵ و ئەو خاکی کە هەنارەکانی لێ دروست دەبێت ئێمە کە فەصلی ئەوەی دێ کە وەرزی پێگەشتنی هەنار دێت جگە لە هەناری دۆڵێ هەناری هیچ شوێنێکی بەکار نایانین لەبەرەوەی تامەکەی زۆر زۆر فەرقی هەیە هەتا لە هەڵەبجە و نازانم هەموو ئەو شوێنانەی کە لەکەم کردنەوەی بە هایوان نەبێ بەڵام ئێمە زۆر تام و چێژ لە هەناری دۆڵێ وەردەگرین بەڕاستیواتە
1: خەڵکی ڕانیە و دەوروبەریشی هەناری جوانیان هەیە ئەو نیە بڵێ بەس لە هەڵەبجە و هەورامان و دەوروبەری زیاتر بەوە ناسراوە کە هەناری تایبەتیان
0: هەیە نا ئێمە جگە لە ئەوێ بوو کە باسم کرد کە بە نمونە باسی کەرتی گەشتیاری دەکرێت کە ئێمە لێرەکانە پارەی ئەو شتانە وەردەگرین بەشێکی پارەکە بۆ کوێ دەچێتەوە دەچێتەوە دۆڵێ دەچێتەوە ئەو شوێنانی کە ئێمە بەرهەمە خۆماڵیەکانیان لێ وەردەگرین ئەوانیش بە ناڕاستە خۆ دەتوانن سوودمەند من بەڕاستی جا بۆیە زۆر زۆر گرینگە کەرتی گەشتیاری برەوی پێ بدرێت
1: باشە کەواتە ئەو هەناری ئەمڕۆ بەکارتان هێنا بوو هەناری کوێ بوو
0: هەناری دۆڵێ بەڵە هیوادارین ئەو برایانەی کە لەوێ بەرهەمەکان بەرهەم دێنن زیاتر ئیهتیمامی پێ بدەن و لەو زۆر زۆر زۆر زۆر ئیهتیمامی پێدەدرێ بۆیەژەوەی کە ئەتۆ دەڵی خواردومە زۆر بەتان بووە
1: بەڕاستی نەبێ بە ڕیکلامەوانە زۆر زۆر خۆش بوو تامەکەی بەس نازانم قاوەکەتان چۆنە چونکە شوێنەکە خۆی با بڵین بەڕەسمی پێم وابێ قاوەخانەیە زیاد
0: ڕاستە ئێمە هەم ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە شتە گەرمەکانەوە هەیە دەیانفرۆشین هەمەوانەی کە شتی ساردیشن
1: خۆی لە کولتوری کوردیشا با بڵێن ئەڵێن پێش چا خواردنەوە کوردەکان قاوەیان خواردوتەوە
0: بەڵێ ئەم زۆر جار داکم باسی دەکات کە کاتی خۆی لەگەڵ بەعی قاوە هاتووە بۆ کوردستان بەڵام ئەوێ یعنی لەو چەند ساڵی داهاتوو ڕابردوو زیاتر ئیهتیمامی پێدرا پێشم وایە هۆکارەکەی ئەوەیە کە سوودەکانیەتی زۆر زۆر باشە نەگەوە بێشتێک بم پەیوەندی بە سەقافەت و ئەوە هەبێ پێویستیەکی ژیانە ئەویش وەکو هەموو پێویستیەکانیکە و تاقێکی زۆر باشی سروشتی تێدایە کە پێم وابێ خەڵک لە زیاتی ئەوی ڕوو لەو شتە دروستکراوانە دەکا قاوە بخواتەوە یان هەر شتێک بخواتەوە کە سروشتی بێ باشترە
1: زۆر باشە دەستەکانت خۆش بێ پێم خۆشە گوێمان لە پارچەیەک موزیک بێگەر بتوانیت چونکە سەرقاڵی ئامێرەکی خۆت بووی من هاتم لێم تێگیایت جا بەڕاستی کەشەکەشی زۆر ئارام و خۆشە زۆر جیاوازە لە فێستیڤاڵەکانی دیکە فێستیڤاڵەکانی دیکە لە تاو قەرەباڵغی و ما بڵێن کۆبوونەوەی خەڵکێکی زۆر ئەو ئارامیی زۆر تیا هەست پێ ناکرێ بەڵام ئەم فێستیڤاڵە یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەو ئارامیە خۆشەیە بەڕاستی کە مێشکت ئارامە بێت و پێم خۆشە ئەگەر بتوانین پارچەیەک موزیکمان پێشکەش
0: چاو وەڵام منەو کاتانەی کە ڕێستم یعنی کە ئیش ناکەین بەردەوام ئالەتەکەم هەر پێیە چ لێرەکانە بێیان لە ماڵێ بێ زۆربەی ژیانم هەر وازم لە مۆسیقای نەیە ناوە هەم سوپاس بۆ خوای ئەندامم لە تیبی مۆسیقای ڕانیەش یعنی ساڵانە بەرهەممان هەیە و بەردەوام لە تەمرین داین و ئیدی وەندەی بتوانین بە هەر شتێک بێ خزمەت بکەین
1: بەلام ساڵە ئەم با بڵێن شارەزایت لە موزیک هەیە لە کێو دەستت
0: پێ لە 2006 کە 20 ساڵ دەکا بەڵام لە 2009 بوو یان 2010 بوو ئامێرەکەم کرد بە عود لەو کاتیەوە تا ئێستا
1: زۆر باشە با گوێمان لێ بێگەر بە ئارک نەبێت زۆر خۆشحاڵە بین فەرموو
0: نازانم حەزتان لە گۆرانی چیا
1: خۆت باهی دەڤەری ڕانیە و ئەوانەی تیا بێ زیاتر
0: وەڵا ئێمە جا ئەوەشیان هەر هینێکە تایبەتمەندی لەبەرەوەی ئێمە ناوچەی موکوریانین کاریگەری ناوچەی موکوریانمان زۆر بەسەرەوەیە من منە مامۆستامام لێ سوزانم ئەوانەیە کە لەو دەڤەری ئێمە بوون وەڵا نازانم من زۆر بەلامەوە گرنگ نییە مۆسیقای چی

0: موسيقى نابرة
1: زور سباس إن شاء الله أم فستيفال ببيت معي بركة بوم وغنجك لدوري راني ودورو بري دستت خوش بيت
0: دستي إيوش خوش بي من دون نبن بخير بي
1: بله بین رانی خوشویست اما یک یک بلو گنجانه ای که بابلین لیره هم کشکی که و هم اگر هاو کارم دیمه نکان تامشان نه اونه به شوازی که جوانو تایبت رازان دویتی و گرنگی که زوری پی آوه و درفته که کار کردن بوی لنه و فستیوال که لهمان کاتا و کاتانه ای که خلقی لینه یعن بابلین زور مشتریان نیه چیکن با امری موزیکی که خوی و سر قالبت و فستیوالەکە ئەمشەو کۆتا شەویەتی بۆ ئەم هەفتەیە لە هەفتەی داهاتوو لە ڕۆژی پێنجشەمە و جارێکی دیکە دەست پێدەکاتەوە و دیزاین و شێوازی دانانی شوێنەکان لێرە زۆر بەجوانی کراوە کەشێکی تەواو پاییزی هەیە هەروەکو دەبینن گرنگێکی زۆری پێتراوە و ئارامێکی زۆر لەنێو فستیڤاڵەکە سپێکرێک ئەوەیەکی خیترە لە تایبەتمەندیە جوانەکانی پێم خۆشە ئەگەر هاوکارم لەگەڵ مابێت بەشێکی دیکە لە کۆشکەکانی ئێرەیان ئەو شوێنانەی ئێرەتان پێنیشان بدەم کە با بڵێین سەرقاڵی فرۆشتنی بەروبوو مەکانی خۆیان لێرە کارە دەستیەکانیان خواردنەکان و هەموو بابەتەکانی دیکە ئەوەی کە لە شەوا نامێنێت بەکارهێنانی بەلەمەکان و دەوروبەری ئاوەکەیە کە چالاکیەکی زۆری تیایە لە ڕۆژە بەڵام بەشەو ئەو چالاکیانە نامێن و کۆمەڵێک گەنجیش لێرە هەندێک یاری وەرزشی و ئەوانە ئەکەن لە دیمەنەکانیشا پێم وابێ دەرەکەوێت خۆیان سەرقاڵ کردووە بە هەندێک یاریەوە ئەمە زیاتر ئەوانن کە شەو لێرە دەمێننەوە و ئەمەش دیمەنی ئێستای فستیڤاڵەکەیە بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ هەتاوەکو هەفتەیەکی دیکە و هەتاوەکو دەرفەتێکی دیکە خواتان لەگەڵ بێت هیوادارم ئەوانی کەم هەفتەیە دەرفەت نەبوو سەردانی فستیڤاڵەکە بکەن و ئەم کەش و هەوا خۆشە و ئەم دیمەنە جوانانە ببینن لە هەفتەی داهاتوودا وەرن لە پێنج شەمە هەتاوەکو شەمە لە هەفتەی داهاتووش ئەم فستیڤاڵە و چالاکیەکانی بەردەوامە بێت
2: سپاس بۆ ڕێناسەوەی کە ڕێناس باسی کردوو لە دیمەنەکاندا بیندا فستیڤاڵەکە جەوێکی پاییزەی هەیە کۆمەڵەیە گەنج و خاوەن پرۆژە هەلیکاری زیاتریان ڕەخساندووە چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت لە ڕۆژدا چالاکیەکان بە جۆرێکی دیکە و فراوانترە لە شەودا کەم دەبێتەوە و کەشی پاییزە و بێدەنگی و فێنیکی کەش و هەوا زیاتر باڵ بەسەر فستیڤاڵەکەدا دەکێشێ هاوکارم مەستان حسان کە پێشکەشکاری وەرزشە لە کەناڵەش بە هەمان شێوە لە فستیڤاڵەکەیە لەوێوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو
3: ساڵتان لێ بێ و ئەم کاتتان باش شەوتان باش فستیڤاڵی پاییز لە دەربەندی ڕانیە ئێستا با بڵین ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی بوو خۆی ماوەی مانگێک بەردەوامە بەڵام هەتاوەکو کۆتایی هەفتەی داهاتوو ئیدی ئەم فستیڤاڵە نابینەوە لەبەرەی وایان داناوە کە فستیڤاڵەکە لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژ بێ ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی و شەمە ئەمەش بوو ئەوەی کە ئەو کەسانی کە لە وەرزی پاییزدا دەوامیان هەیە یان کاروباری دیکەیان هەیە فریاب بکەون لە ماوەی ئەو سێ ڕۆژەدا کە بەتایبەتی لە پێنجشەمە بۆ هەینی ڕۆژانی پشووە فریاب بکەون بێن و فستیڤاڵەکە ببینن و ماوەی سێ ڕۆژەکە کەناڵ هەش بە بەردەوامی ڕووماڵی چالاکی جیاوازەکان چالاکی هونەری کلتوری چالاکی وەرزشیەکانەکات هەمووتانیانی لە سۆشل میدیاوە ڤیدیۆکانتان بینیوە دیمەنە جیاوازەکانی ئەم فستیڤاڵەتان بینیوە کە چەندێک سەرنجڕاکێش بوو ئێستا کە کاژمێر هەشتە ئیدی پەیتا پەیتا خەڵک ئەڕۆنەوە فستیڤاڵە کە چۆڵێکی زۆری پێوە دیارە ئەمەش لەبەرەوەیەکە ئیدی لە سبەی نێوە داوام دەست پێکات و خەڵکی هێندە با بڵین مەجای ئەوەیان نابێت بێنەوە بۆ فستیڤاڵەکە هەتاوکو پێنجشەمەی داهاتوو چاوەڕێەکەنەوە من ئەمێ ئێستا بەشێک لەو کەسانی کە ماونەتەوە بەتایبەتی ئەوانی کە خاوەن کۆشکەکانن خاوەن کاروبارن لێرە بەشێکیان ماونەتەوە من ئەمێ ئیدی وردە وردە بیان دوێنم بزانم کاروباریان لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژە چۆن بووە ئەم جۆرە فستیڤاڵانە چەندێک باشە بۆ ئەمان بەتایبەتیش ئێستا ئەم خاتونە زۆر سەرنجی ڕاکێشان ماشەڵای لێبێ زۆر زۆر خانومانە خاتون گیان سڵاو لێ بەم کاتەوە باش
4: سەرچاو بەخێرهاتی کاتی تۆش باش
3: ماشەڵڵا لێ بێ لە دوورەوە بینیمی ئەدرەوشایتەوە قوربانت بم پێم بڵێ ئێوە کۆشکەکەتان ناوی چی و چی دروست دەکەن
4: کۆشکەکەمان بە ناوی کۆشکی خواردنگەی وەستاڕەوەست بەشدارین لە فستیڤاڵی پاییزە بە خواردنەکانمان وەکو قوراو برنج قۆزی شلا مریشک شفتە کوبا
3: خواردنە کوردەواریەکان
4: خواردنە کوردەواریەکان بەشدارین
3: ئەنجا بەدەستی تۆش بێ
4: بەدەستی منیش حافێتتان بێ
3: قوربانت بم باشە پێم بڵێ ئەم جۆرە فستیڤاڵانە چەندێک سوودی هەیە بۆ خاوەنکارەکان کە ئیتراوە یەن لێرە ئەم خواردنانە ئەفرۆشن ئەمە باشە لە ڕووی داراییەوە بۆیان زیاتر ئەناسرێن
4: بله لخوای بزیاد به دست خوشی لو کسان دکین اگر با فستیوال پاییزه و هستاون سودی که زوری هی با خوان کارکن دست خوشی لو خلقی دکین و پیشوازیان لدکین اگر دین میوان منده بین
3: با هفته دهاتوش هل لیرن وایا؟
4: بله لیرن
3: همو فستیوالی که پاییز لیرن ایوه گوشکا کتن؟
4: بله همو فستیوالی که پاییز باش دارین
3: لشه ساق به زو زو سپاس خاتون گیم یا خواه همیشه هر آوا جوان و دروش آوی زو سپاس تکم ممنون لشه ساق به بله اوی که بیستن او بو که بشکل خواهن کارکن که ایسا هشتا هر لیرن بلام خریکنی تر خواهن که کنو لبروی کتای فستیوالکه ایتر خلق پیتا رونو یعنی فستیوالکه ایسا اگر هاوکارم دیمنکم بگوازه تو چولی که زوری پیو دیاره امش بشک لا دیمنکانا و کو خوتانی بینن اما اگر لا دوین شو ام کاتانا تو این بلین بتایبتی لا روشانی پنشمو هینی ام شوینان جمعی اما نا قربالغا و چالاکی زور جاوازی تیا کریم کاتانا بلام ایسانا لبروی تاوکو تا روشی فستیوالکه من حسکم بشکی دیکا لخواهن کارکان بدوینم سلاو لی بدوی هاتم خوارنی ایوم خوارد بدلیشم بو پیم بله او کشکه که تا نوی چی بو؟ چیش دروست کن؟ مون نایت؟
5: بله
3: باشه چه جور خواردنگ دروست کن؟ من شاورما که ایو مخواه بلام چی تر دروست کن؟
5: شاورما پاستا بنگیرا
3: باشه
5: زور بخور نکن
3: فاس بودن کن؟
5: بله
3: باشه بس اکی اون باب که ایسا من لو خاتونم پرسی و تی ام جور کشکه نبا بلین لفستیوال کن زور باشن با ایما سودی ها بوا با ایوش با همه شوا؟
5: بگو من میگو من سودی ایشی زور زوری با گنزنگ یادوه یعنی با گنزنگ که بکاری یعنی ایشی زور باشه
3: من هنه جار زور خلکن او هیچ دست خوشی کن که امجور فستیوالانه بکره تو بردوامی ها بله بروی تکلبونه که کمالاتی هی و جوی که خوشه با خلق دایمه چشی لیه بینیم بلام للای که کشو خوهنه کسه ابی رخنه بگرن الان فستیوالکان اونه زورن به طاقت بوین اما هیچ نیه هیچ سودی که نیه تو هاو رای لگل اما یا؟
5: نه دائمان او فستیوالانه بکره تو زوزو باش بلین وکو هلی کارک ارخصه بو گنجا
3: دستت خوش بیا خواه علم سه روشه یا کارو بارد باش بو
5: سپاس بخواه الحمدلله
3: باشه ام جور فستیوالانه باشترن یعنی لیره باشتر فروشتن هی و یعنی لدره و
5: والله لیره باشتره دائمان لیره رو برو گشتیار زیادر دیر که گشتیارش دید بگو من فروشتکان زیادره ده
3: باشه یک پرسیاری که هی که زور مرق ما بیکم بزنم گشتیارکان که این ایره بتایبتی اوانی که لدره اوی کردستانم هزانه چه زور خوارنه که زیادر لی ایو بتایبتی
5: بخوران لی ایم زیادر شاورمکه من زور بتایم
3: حور رکلامه
5: دست خوش به سپاس لگم
3: زور سپاس ممنون دستت خوش به بله من حزکم کمی که دیکه لدی منکم بگواز مواز ام من علانش لیرن هشتا ماون چونن ورن قسم هم ببکن وره بزام ناو چیا؟ وره کرا جوان وره ناو چیا؟
6: لاوند
3: چند سالی؟
6: 7 سال
3: باشه نزم خوم چی لیکم؟ اونه بچوکو جوان لکی او لیری؟
6: والا لیوارو که
3: او لیوارو لیری؟
6: والا
3: بزار نبوی؟
6: نخیر
3: باشه چیو تاقی کردو خوار نوشد پیم بله؟
6: پخلو شاورمو
3: ام هموشتو خوار؟
6: برا
3: باشا ای چی که لیره؟ او خریق خلق ارواتو چولا بی امناوا؟
6: کرالا تا سعاد دلیر دو
3: اتا او که سعاد دلیر ای بیزار نه بی لم چولا وانیا باشا لگل هاو رکانش دی؟
6: بز لکل کسما مکم
3: باشا هر خلقی رانی وایا؟
6: بلا
3: دست خوش دست پاس برو یاری بکلگ برادرکانت هاو کارم با دیمانکانتان زیادر بابو گوازه توا؟

0: بە هەمانشەوە فێستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکان لە خانەقین بەردەوامی هەیە. لە یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵەکە بە هەزاران کەس بەشداریان تێدا کرد. سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵەکەش دەڵێت ئامانجیان دروستکردنی بازارە بۆ بەروبوومی جوتارانی ناوچەکە و زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانیە لە نێوان خانەقین و ناوچەکانی دیکە هەرێمی کوردستان و عێراق.
1: بە نمایشکردنی سەدان جۆری خورما یەکەمین فیستیڤاڵی خورما و هونەرە میلیەکان لە خانەقین دەستی پێکرد. ڕەشید جوتیارێکی نمونەی ناوچەکەیە و بەدەیان جۆری خورمای باخەکەی بەشداری فیستیڤاڵەکەیە. بە گرنگیەوە لە فیستیڤاڵەکە دەڕوانێت بۆ ناسادن و ساخکردنەوەی خورمای باخەکە.
2: بنسب بە باخەکەی ئێمە تەقریبەن چلنەوە. چند نوع خورمایی تیاید؟ ایسا امانه که هاول مانا آمد اما کردیا زور بای ماولا ناو خورم چیو که پیر نگیشتیم هموی بیرین بلی
1: ام فیستیوالا تا چند گرنگه بو ایوی با خوانکانی خانقین که باخی خورما تا؟
2: والله ای گرنگه که ایوی که خلق ای بیند بین تعاملی لما مکن بو خاطر تجارت اوستانا
1: فیستیوالا که لتنیش کورنیشی الوان بر رو دا چید؟ گەشتیاران لە دوور و نزیکەوە هاتوون بۆ بینینی بەرهەمە هونەری و کلتوریەکان و تاقیکردنەوەی جۆر و تامەکانی خورما.
3: وڵای زۆر پێش خۆشحاڵم بەو فیستیڤاڵە ها هەڵێن سێ ڕۆژە خاوێنێتە. داواکارم لە خەڵکی خانەقین هەمووی بە جلوبەرگی کوردیەوە بین بۆ ئەم فیستیڤاڵە.
4: ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە لە سەرجەم ناحیەکانی دەوروبەر و قەزای خانەقین لە هەموو پێکاتەکان بەشداری ئەم ئەتوانین بڵێن فیستیڤاڵێکە بۆ شاری خانەقین.
5: وەڵاهی خۆی هەموو شتێک گرنگی خۆی هەیە، بەڵام خۆزگە فیستیڤاڵەکان هەر خواردن نەبوو. مەسەلەن بۆ شتی تریش بووایە، وەکو ئاوا مەسەلەن پێشنگایە بێ، کۆڕیشی ئەربێ، یعنی شتی کۆمەڵایەتی بێ، ئەدەبی بێ، یعنی ئەو شتانەشی تێکەوێ هەر خواردن نەبێت.
1: کۆرنیشی خانەقین ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاریە و ئامانجی فیستیڤاڵەکەش ڕاکێشانی گەشتیاری زیاترا بۆ جێگا نوێیەکە و ساخکردنەوەی بەروبوومی خورمای باخدارەکان.
6: خانەقین ناوچەیەکی ناسرەوە بوو بە دارە خورما و بە خورما، بەڵام بەداخەوە لە دوای هەندی زروف گوڕانکاری کرا بە جوگرافیە و بە هەندی شت لە شاری خانەقین. ئێستش مەبەستمان ئەوەیە خانەقین بکڕێتەوە بۆ مێژووی خۆی. ئەوسا خورما لە خانەقین بوو، منطقەی تەبادل تیجاری بوو لە نێوان ئێران و عێراق. ئێستا مەبەستمان ئەوەیە خانەقین تحویل کرد بۆ منطقەی تەبادل تیجاری لە نێوان پارێزگەی دیالە، خاوەن باخەکانی پارێزگای دیالە و تاجرەکانی هەرێمی کوردستان.
1: فیستیڤاڵەکە لەلایەن ماڵی ڕۆشنبیری شەهید سەلام و بە هاوکاری کەناڵ 8 ڕێکخراوە. لە فیستیڤاڵەکەدا 50 باخەوانی خانەقین بە زیاتر لە 300 جۆری جیاوازی خورما بەشدارن و چەندین چالاکی کلتوری و هونەری لە ماوەی 3 ڕۆژدا بەڕێوە دەچێت. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، خانەقین.
0: کاتێکی خۆش بوو هەمووولایەتان خواتان لەگەڵ بێت.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕواکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت لەبێت ناشێت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دیکه جو تعلیم به اشرافی یارکی ریال مادریدی شکم تازه ریال مادرید دسی برشلونا دسی پیکر لگل یار روین ریال مادرید منتور ریال مادرید لگل ما به اشرافی یاری و شکم دو آرسلا گری نویمی خلی استرکان عراق بر ریوتو انجا یاری بیزی تیابو یک شکل و یاری کرا زاخو نوروز بوم که اتوانم بلم در بکی کردستانی بو نوروز زور باشی ناو نوروز آسی زور زور باشه لعستا نک اوات شوت دوامی ریزبندی کرد چونی شوی رابرتو لناو یاری گای زاخو لناو آپورا یاری زانان یاری هندرانی زاخو لناو یاری زانانی زاخو لناو خانچی زاخویا با گولی چی بیا ولام سرکوتنی آباد زینا جا ام سرکوتنی نوروز اتوانم بلم کاریگری دست روتی یعنی که عبه بوی یارکانی داعتویان با ویدوی یارکه ببینین که سرطا با هرشی هر دولاده سی پیکر یعنی هرشی زاخو و هرشی نوروز اما ای چکل هرشکانی یعنی زاخو که بیهوده درسو هیچ انجامی که نبو تنها شد کدن بو گل بلام لخوله کی سی و یک نیتو آکارا با شوتشی به هیس لبالی چپو گولی چی بو یعنی نوروز تو مار کرد یاری که لذای ام گولا بر دوام بو، بالام نزخو توانی گولی دیگه بکه نه نوروز توانی. زخو لگ رگی امجد عطوانو با توپی کسر نزیک بلوی گول تو مارکه دواتر توپش انداده و داری گولا و گرایو لذای امای بینن وکو علم حالا تایه. بالام به هر شی واژه بو نوروز ایتوانی برگری د گولا کیپ که او به هر شی پیتوانش یاری بکه وکو علم حالا تی کی سایبی. یعنی زاخو لذای گول که دستی کرد بیارش کدن بد رجای گیمی دوم هرشی که دست گول یعنی نوروز نوروزش به هرشی پیش چوانه رخ راو نک هرشی پیش چوانه هرشی پیش چوانه رخ راو بالام نه نوروز سرکوتو بولوی که انجام که کابا دو گولی بیولم نه زاخو سرکوتو بولوی که انجام که یکسام کاتو جالگل ام یاریه چند یاری که دیگه کرد نفت دو گولی لدی علا کرد غرف و جولان به بی گول یکسامون ام شویش چند یاری که دیگه کرد هورمونه مینا لگل گازی شمال یاری هه مینا دو گولی لگازی شمال کرد یعنی دو به هیچ لگازی شمالی بردوی شکل یاره کرسانه کنش کسی نه کارباو کربلا که ایسا یاری که هم برداما گرم و کرخ که استا یاری که دست پیدا کد ام انجام یاری که نوروز و زاخو گرانکاری لرزبندی کانه درست کرد طبعا گرم هشت یاری کردو بلان بیس خاله هه یکم یعنی هشت های یاری یکم تر لنوروز زوره هولیر امانه کردو نوروز نو یاری کردو هجده خالی هی چوه دوم ریزباندی خلی استرکان عراق سیری که ام هلو جار ام یانانا همیان هجده خالی هن هی زورا اویش هجده خالی هی بپلی لپلی سیم هی هولیر هجده خالی هی لپلی چوارم هی دو که چکل یعنی کردستانی کن حوتما دوانزه خالی هی زخوش که با نوروز دو راکوی سای بینن لسرشاشای کنالش تو دوانزه ما نو خالی کو کرده تو زخو بر دوخی باش نیه لدوای بکر خستنی یا خود خرچ کردنی ملیارها دیناری عراقی بلام پیگاتا که انسر کوتونی لوی که بکو سالان رابردو بچه تا لطکه ریز بنده که یا خود رکابری پینج باشتری نکب که دوانزه من نو خاله نیه گازی شمال اویش سیانزه اگرم شودان آمازه چه به هش خاله یت برو خوارتریش یعنی اوی که چه برچه اکا ایستا لخولی استرکانی عراق بپلی یکم یعنی نوروز لکردستان یکم لدوی او یعنی هولیر که هر دوچان هش دخاله یعنی با دوانه دو گید انجا زخو انجا گازی شمال تا اوکو ایسا آسا که باشوی بلام اما بیرمن نچه نو گری کولا که بره او چوا یعنی نو گری یاری کان کرا و هشتا زور زوری با بوی بگین با کتایی هشتا کاتمان زور زور لبرده ما بو یعنی کردستانی کن و بو یعنی عراق کنش بگشتی کب توانن پیگی خویان بگور و ایستا گرما پنج خوله که یاری که دستی پیه کردو و که انجا با کلا برده سمایه هیچ گولشی لکرخ نکردو کرخش هیچ گولشی نکردو یعنی یاری که ببی گول کتاییت و زگل او ایستا لخول اروپیا کنی شایاریه اتوانن او گولکو یاری که نوروز لابن ارسنال امرو هر دستی پیه کرد با دو گل برانبر با گولگ لیدز یونایتد برده طبعا لیدز دستی پیه کرد ولی ارسنال گره او ساندرلند دورا با برایتن دورا با دو گولی بیا ولام استون ویلا و برنتفورد که یکی زور بیز بو ایش دو با دو کتای ها و یکسان رو یکسانی زور تیابو بلام چلسی چلسی برموسی هاری پیج گولی بیا کرد او چاوی الانسوی که لریال مدرید جینه بو پیتانو بو راینری چی او تو باش نیا بلام امرو پنج گولی لا برموس کرد اپسویچ تاون دو گول با گولک لفولامی بردو فولام
ئەوی شۆکو ساڵانی ڕابردونیە مانچە سەرینایتت ئالەم خولەکی ئانیسا گەشتوونێت تە خولەکی پنج لەگەڵ تۆچ نامە کەمە یارێکی ترۆپکە یارێکی لووتکەیە بە بێ گۆڵە ینی تا ئێستا هیچ گۆڵێکی تیا نەکراوە مانچە سەرینایتت بریشمان نەچی ئەم ساڵ بارودۆخی سەد لە سەد باش نییە وایە نەزانی ئەگەر یارەکانی دیکە خۆیان نوێ بکەنەوە یاخۆ دیاریزاری نوێ بێنن ئەمان هەر بۆ ئاسی خۆیانەوە بڕۆن ئەتوانین چێبەڕشیەکەن بەڵام وا دیارە ناتوانەوە کوڕێکە قژی هێشتەوە پێچێەوە وا بە ئاسانی قژی چانەکە بزانم دو ساڵە فەقیرە قژی چانە کردووە یەکێک لە یاریەکانی لالیگا کە ئیمڕۆ وەستێنرا یاری نێوان ڕایۆ ڤایکانۆ و ئەتلەتیک بلباو هاندەرانی ڕایۆ ڤایکانۆ هەمووتانەوە شتەتان بینیوە کۆلارە یان هەمانوو تەیارە تەیارەیان بە کاغەز دروست کرد و هەڵیان نایەت ناو یاریگەکەیان پڕ کرد یاریگەیان یاریەکەیان وەستان بۆچی لەبەرەوەی ناڕازین بەرامبەر بە سەرۆکایەتی یانەکەیان بەو هۆیشەوە یاریەکەیان ڕاگرت دیپۆرتیڤۆ ئالاڤێس یاری هەبوو لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مەدریدا ئەتلەتیکۆ مەدرید زۆر بەقورسی لە دوای ساتەکان دەتوانی گۆڵی دووەمی لێ بکات دوو بە یەک کۆتایی ها ئەو یاریش ئێستا لەم ساتەشە شوی نێوان گێمەکانە بەرشلۆنە هەر لەسەر هەوای شان دوو گۆڵی لە خیتافێ کردو یعنی چوکێکی مەدرید چۆتە کەتەلۆنیا زە چوکی مەدرید بێ و بچێتە کەتەلۆنیا و بیوێ لە دەستی بەرشلۆنە نەجاتی بێ بەخوا دەرناچێ دوو گۆڵی لە خیتافی کردووە گۆڵێکیان گۆردن کردی گۆڵی کەشان جێزس کردی کە ڕافینە ناتوانێت یاریکە لەم یاریەیە ئەوە ئێستا ئەم یاریە بەردەوامە کەمێکی دیکە گێمی دۆم دەست پێکا هەر ئەمشەو وەکو لە پشتمەوەی بیرن ریال مەدرید لەگەڵ ڤیاریالە یاری هەیە کاژمێر 22 لە خولی ئیتالیا جێنەوە دوو بە یەک لە فیۆرنتینای بردەوەن تەرمیلان تاوەکو ئێستا کە خولەکی 78 سێ گۆڵی لە پارما کردو کاشمێر 9:45 ناپۆلی و فرۆزینۆنیە لە خولی ئەڵمانیا ئەوەی کە زۆر گرنگ بووە میناخوێنمەوە ئاوکسبۆرگ دوو گۆڵی لە بایرن میونخ کرد بایرن میونخ هەر دوو گۆڵەکەی کردەوە بایرن میونخ بە زەحمەت یەکسانبوونێکی هێنا یعنی ئەو خاڵەی لە دەستی ئاوکسبۆرگ ڕاکێشە پاریس سان ژێرمان 9:45 خولەک یاری هەیە لەگەڵ لۆمانە من لەمانە ئاچمە دەرەوە لە ئەنجامی ئەم یاریانە ئاچمە دەرەوە ئاچمە سەر یاریەکەی ئەمشەو یاری ئەمشەو لە نێوان ریال مەدرید و ڤیاریالێ یاریەکی زۆر ستراتیژیە زۆر گرنگە بۆ ریال مەدرید بەڵام کۆمەڵێک شت هەیە بەر لەوەی کە باسی پێگاتەوە هیچ شتێ بکەم ئەبێ ئێوە بیزانن ئەمە زانیاریە جوسێپ پێترۆرێل یەکێکە لە ڕۆژنامەوانە بەناوبانگەکانی مەدرید ئەوەی کەی بینن بەردەوام بەرنامەی هەیە و شتی سێرسێر باسەکە ئەڵێ ئەمشەو خۆی لە مەدرید ئەم شتە ئازانێ ئەڵێ ئەمشەو سەرباریەوەی یاریەکەی ریال مەدرید لەگەڵ ژێر ئاوگەڕە زەردەکانە لەگەڵ هەواسە زەردەکانە یاریەکە قورسە ڤیاریال هەر ناوەکەی گەورەیە بیتە ناو بێرنابیۆ لە دەرەوەی بێرنابیۆ کێشە نیە چونکە ڕاستە ئەتوانم بڵێم دوایین چواری یاری نەیتوانیوە لە ریال مەدرید بەرێتەوە بەڵام ڤیاریال کەم نییە پێگاتێکی بەهێزیە ڕاهێنەری باشە یانەیەکی باشن ئەتوانن ریال مەدرید تووشی کێشە بکەن بەڵام لێرەیە ئەم یاریە ئەوەی کە ئەمشەو ئەبێ بە کێشەوە توانێت ئەنجامەکە یەک لای بکاتەوە هاندەرانی یانەی ڕیال مەدرید نمونەیەک هەیە کۆکۆریە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە چاوپێکەوتنێکی هەبوو ئەڵێ من ڕاهاتووم لەسەر فیکەلیانی هاندەران ڕاهاتووم لەسەر ئەوەی کە هاندەر لێم توو ڕەبێ بەڵام سەیرە بەلامەوە هاندەری ریال مەدرید لەگەڵ یاری دەستی پێکرد فیکەت بۆلیە نازانیم ئەگەر بشزانی بۆ بەڵام زۆر بەخێرایی فیکر لێیان دەست پێیەکە زۆر بەخێرایی هێرشکردنە سەر تیپەکەی خۆت دەست پێیەکە ئەم شتە سەیرێ بەلای یاریزانێکەوە کە چەندین یانەی کردەوە گەڕاوە پرێمەر لیگی بینی و گەڕاوەتەوە بە ئێرە و پێشتر یاریزانی بەرشلۆنە نەبووە لە لاماسیا سەیرێ بەلایەوە تەبیعەتی هاندەرانی مەدرید زۆر سەیرە باس لەواکە کە هەر لە خۆیان لەگەڵ یاری دەست پێکرد یەکسەر بەخێرایی فیکر لێیان بۆ یاریزان بەخێرایی سوکایەتی بە یاریزانەکانی خۆیانەکەن ئەمە بەحسابی خۆیان پاڵیان پیوەنێن ئەبن بە پاڵنەر بۆیان بۆی کە باش بن بەڵام هەندێک جار ئەمە بەخراپە شکێتەوە جا پێترۆرێل باسی چی یەکە ئەڵێ ئەمڕۆ هاندەرانی ریال مەدرید ورچیان گرتووە تەکبیرێکیان کردووە ئەڵێن ئەمڕۆ کە دەستمان پێکرد دەست ئەکەین بە فیکەلیان بۆ کیلیان ئەمباپێ و ڤینیسیۆس و زۆرینەی یاریزانەکەن ئێمە ئێوەمان بە دڵ نییە بە ملی ورتان بڕۆن ڕێک ئاوا بیرەکەنەوە یانی ئەمان پێیان وایە یاریزانەکانی مەدرید بەقەی ئەو پارەی کە پێیانەیرێ یاریم ناکەن خزمەتی مەدرید ناکەن لەبەر ئەوە و بە تایبەت کیڵێنم باپێ کە لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە بە فڕۆکەیەک چوو بۆ پاریس بۆ ئیڤێنتێ چوو بۆ بۆنێکی تایبەت چوو دوای مۆرینۆ قسەی کرد ئەنجا بینیان بە پاسکیلەوە
لەگەڵ خۆشەویستەکەیە بە پاسکیل و پاسکیل لێخوڕێ لە عینەن کا تا مۆرینۆ چاوپێکوتنەکە ئەڵێ ئێمە ڕێگە ناین یاریزانەکانمان سواری پاسکیل بن ئێمە ڕێگە ناین یاریزانەکانمان بە ئیسراحەتیت خۆیان سەفەرکەن لەم شار و بۆ ئەو شار لە وڵات بۆ وڵات لەبەرەوەی تووشی شتێ بن لەسەری بەکەوێ بەڵام هەر لەو کاتە ئمباپێ ئەم ئەتوارانەی نوان لە عینەن کاتە بەشێک ڕامۆن مۆلینا کە یەکێکە لە ڕۆژنامەوانەکانی بڵین نزیکی کیلان ئمباپێ و فەرەنسا ئەڵێ والله فايز العماري داكي كيليان وكيليان زور بيزارن بيتاقتن لمدريد يعني اگر هليشي گونجاو بيتا بردميان لميركاتو زستاننا لهاويني داعتو برون بون منباسي ليفربولكا اما بو هاندري ريال مدريد بيوتريا كفري ورزشي امش تقبول ناكا هاندري مدريد بيوايا ابي ام ياريزانا كام لوغوي خصة سر دريسكي شانازي بيوبكا لبردمي هاندريشي وكو برشلونة وامانيا خوي بسوق نكاتوا باسي يانكي نكا بلي من اموي بروم اموي بروم يعني يانكات چشيتيا بالام اما دو جمسر جمسر يكان يان اوتا كيليان راستكا كيشل نو خوي من ريال مدريد هيا يان اوتا من زمن جو هرای ناوتە بۆچی بۆ ئەوی کە دۆخەکەی بۆ تەختکەن چونکە ئەڵێن کیلیان لە چی بێزارە لەوەش بێزار نیە چکە گۆڵەکە ئاسیستەکە لەوە بێزارە کە میدیای مەدرید پشتیان نەگرتووە لە بابەتی باڵندۆرە باڵندۆر دەنگانەکەش تەواو یعنی ئێستا پشتە بگرن و نەگرن هیچ دەمۆزوع ناگۆڕێ بەڵام ئەوەڵێ توو ڕەبوتێتی باشە بۆچی پێشتر بۆ وانەی پێش من کردووتانە بەڵام بۆ من نابێت بۆ ئەوان غەفور ڕەحیم بن بۆ من شەدید العقاب عقوبەی من بن بۆ من نەیکەن بەڵام بۆ ئەوان بیکەن ئەوان کێیە مەبەستی لە بنزیمێ مەبەستی لە لوکا مۆدریجە مەبەستی لە ڤینیسیۆسەکە لەگەڵ یا کارەکە چونکە ئەو ساڵاگە بیرتان بێ ڤینیسیۆس خەریبوو باڵندۆر بەرێ یەکدانە حملەی گەورەی بۆ کرا لە میدیاکانی مەدرید مارکا و ئەی ئێس و ئۆکەی دیاریە و ئیتر هەموو بەرنامەکانیان ئلچرینگیت و هەمووی بۆ ئەیانویس ڤینیسیۆس ئا لێرەوە هەڵگرن بیبەنە ئێرە بۆیان کرد بەڵێ بۆیان کرد ئەی بۆ ئەمساڵ ئێوە بۆ ئیمباپێتان نەکرد ڕاستیەکەی میدیای مەدرید بووی ئەو شتەینەکە لەبەر ئیمباپێ هیچ دەستکەوتێکی نەبوو بەڵام ڤینیسیۆس ئەو ساڵە دەستکەوتی و ڕاستەکەن ڤینیسیۆسیشان لێرەوە هەڵگرت بردیانە ئێرە و دواتر ڕۆدری ژێنەی لەبەرەوەی گەڕانەوە سەر بابەتی یاری خاوێن و ئەم شتانە ڤینیسیۆس کێشەی هەیە لەگەڵ ئاندەرا کێشەی هەیە لەگەڵ ناوژیوانە کێشەی هەیە لەگەڵ تیپی ڕکابەرە ئەمانە بەسەر یاشکایە بەڵام ئەم گلەیی کردوتیت بۆ منتان نەکرد ئەمە تووڕێیەکەی باپێ بەڵام کاتێک کە تۆ ئەمە لە میدیاوە بڵاوەکەیتەوە ئابێ عاقیبەتی یۆش بزانی کە هاندەر لێو تووڕە بن جا ئەم شەو بۆیە ئەڵێم هاندەری مەدرید ئەتوانێت یاریەکە یەکلای بکاتەوە ئەگەر ئەم شەو زۆر خەتەرە بۆ مەدرید ئەگەر ئەمە لە دوای پشوودانێکی درێژی سێ هەفتەیی یاری نێودەوڵەتیەکەن ئەگەر ئەم شەو یەنەوە سەر ڕێڕەوەکەن ئەگەر میدیای مەدرید لەگەڵ دەست پێکەوە دەست بکا بە سوکایەتیکردن بە یاریزانەکان و فیکەلیان بۆن بۆیان ئەوانەی کەیان ڕوخێنن ئەوانەی کەیان کەن بە دوژمنی خوێن ئەوانەی کە چەشە بۆ ناوخۆی ڕیال مەدرید دروستەکەن نەکە بە مۆرینۆ بە باوکی مۆرینۆ چارەسەر ناکرێت دوای بۆتان مەڵێن مۆرینۆ تووڕێە بەڵێن باپی داناوە و لێی تووڕە بوو وتەتی لە دەرەوە بۆت نییە شتانە بکەی بەڵام من بەرگری لێکم بەڵام لێرەیە لێت قبول ناکەم ئەگەر بۆ نونە پاسکیل لێخوڕین و هات و چۆکردن و بەم بێرەوەبەردەی کە تۆیکی بەڵام ئەمە بە کۆی گشتی ئەم پرۆسەیە ئەگەر ئەم شەو فیکەلیان لەسەرەتاوە دەست پێ بکە ئەبێ بە کێشە بۆ یانەی ڕیال مەدرید و بە درێژایی وەرزەکە ئەو هاندەرانی کە پرسن ڕیاڵەکەمان چی پێ ئەکرێ ئەگەر ئەمە ڕووباد ئەم شەو کێشەیەک لە نێوان هەندێک لە یاریزانەکان و هاندەرانە دروستە بێ بدڵنیابن بەو عەقڵیەتەی ئەم کۆمەڵە گەنجە سەر کێشەی تایە کێشەکان درێژە ئەکێشێت تاوەکو کۆتایی وەرز ئەمە چی ئەگەێنێ ئەوە گەێنێ کە ژووری جلگۆڕینەکان هاوسەنگی و سەقرار بە خۆی و نەبینێ کە نەتوانن وەکو بەرشلۆنە بکەن بەرشلۆنە فەرقی چییە بەرشلۆنە یاریزانەکانی لەسەرخۆن ئارامن ئیدارەکە لە پشتیانە میدیاکانی کەتەلۆنیا لە پشتیانن هەڵاشکەن هەرە لەن ڕاست و یاریزانەکانیش کێشە دروست ناکەن یاری ئەکەن هێندە چاوێن لە دەرەوە نیە چاوێن لە ناوە یاریزانێکی وەکو ڕافینیا ئەگەر لە ڕیال مەدرید بووایە ئەحتیاط بوو یا دەگ بوو بەڵام لەوێ کاپتنە کاپتنێکی ڕێزدارە گۆڵکاری تیپەکەیە ئەسیستەری تیپەکەیە یەکێکە لە پاشەکانی پێگاتەکەی هانزی فلیک ئێستا ئەمە جیاوازیەکەی ئەمان لێرە یاریزانی گەورایێنن لە ئاسمانە ئەیخەنە سەر عەرز بەجێڵن ئەڵێن خۆ بڕۆفریاکەوە چیەکەی بیکە بەڵام بەرشلۆنە یاریزانێک لەسەر ئەرزەکە لەسەر زەویەکە هەڵەگرێتەوە ئەی با ئەیکا بە یەشێک لە باشترینەکانی جیان وەکو ڕافینیە هزار جارە توانم ئەو نمونەیە بێنمەوە وەکو ڕافینیە
كاتك هانزي فليك هات شافيني اتواني ياري با رافينيا وكابل ام هانزي فليك او رغيد وزيو كبدلي رافينيا بدلي ياري زانك اخويتي يعني هانزي فليك رغيبو رافينيا دوزيو استاو رافينيا بينن وتيان الفاريز ذكرني سا نانيك اخون وشوارا كان بخير كر

ڕستەی تەرتیشی بەڵام هەرچی یاری ڕیال مەدرید هەیە ڤینیسیۆس لە چەپە ئەمباپێش دەچێتەوە چەپ بێلینگام لیان نزیکە بێتەوە کۆکۆریا لەگەڵانە چووە یا چوو ئەمینیە یاریزانێکی دیکە لیان سێر ئەکەی یاریزانەکانی ڕیال مەدرید ئەڵی ستایلە کۆنەکەی سەردەمی شەستەکانی بەرازیلە هەمووی لە یەک شوێنە کۆبتەوە مەودایەکی زۆریان بەجێشتەوەی تر گیولەری لێیە بێرناردۆی لێیە هەندێک جار دیۆماندی فەقیر سەری لێشێوە وێنایانە تەیانەیەکەوە ماوە شێوازەنیەکە لە لایپزیگ گاری پێە کرد سێرەکە لە شوێنێکە بە تەختێنیا تۆپەکە بە ئەوێ بڕوە سێرەکە کوتلەیە گاریزان هەمووی لە یەک شوێنە ئابێ مۆرینۆ کە بە قسەی خۆی لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانەکەی وتی دوایین کۆنفرانس وتی ئێمە چەند کێشەیەکمانە بۆ هەوڵین لە دوای ئەم پشووە نێودەوڵەتیانە شوش نەبوو هەموو یاریانە کرد لە دوای ئەم پشووە نێودەوڵەتیانە چارەسەریان بکەین یەکێک لە کێشەکانیان ئەوەیە یەکلایی کاتەوە ئایا ئیمباپێ یەکەی تۆ چەپ وەکو زێدان کە خستیەوە چەپ ئای ڤینیسیۆس چی لێەکەی ئەیفرۆشی ئەویان ئەوە بە ئاسانی یەکلایی ناوێتەوە کاتیشی زۆر ئەوێ لە بڕۆکە ئەگەر ڤینیسیۆس ئەبێ ئایا ڤینیسیۆس ئاسی دابەزیەوە تۆ یاری پێ ناکەی ئەگەر یاری پێ ناکەی ئەی چیەکەی ئەمباپێنی تۆ چەپ ئێس پێنی تەناوە یاخۆت ئەندریک یاری پێیەکەی بە ینی ئەتوانم بڵێم ئەو کلیلانەی بەدەست مۆرینۆیە سەفتەیە کلیلە زۆر زۆر ئەتوانێت گۆڕانکاری بکە تەنانە دەتوانێم شەو ئەمباپێ یاری نەکا بۆ منە کارلۆس ئێس پێ یاریکە بۆ منە ئەندریک یاریکە یعنی ئەتوانم بڵێ بژاردەی زۆر لەبەردەمایە بەڵام چی بەکارێنێ ئەوەیە نەکەوێتە سەر یاریەکەی شەو ئەگەر پێگاتەکە بەم شێوازە بێ و ڤینیسیۆس و ئەمباپێ لە ڕۆژی خۆیان نابن نەکەونە ژێر کاریگەری هان دەرانەوە ئەتوانن سێ گۆڵ بە گۆڵێک لە ڤیاریال بەرنەوە چکۆ ڤیاریال تووشی کێشەیانەکە دڵنیا بنم شەو یاریەکان لەسەر قورسەکە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نیە کە ئەتوانن لە ڕیال مەدرید بنەوە ئەگەر لە بارودۆخی خۆیان نابن ئەم باڵی چەپەم کێشەیە چارەسەر کرابێ ئەگەر چارەسەریش نەکرابێ ڤیاریال مەترسیدارە و بابڕین ناو پێگاتەکەی ئەوە بۆچی مەترسیدارە لەبەرەوەی پێکهاتەیەکی بەهێزی هەیە ڤیاریال یانێ بۆ نمونە کۆمەڵی یاریزانی ناسراوی نیە ناو زۆرینەی یاریزانەکانی ناسراوە یەک خولەکە ماوە ئەگەر پێگاتەی ڤیاریالم بنێ بە خێرایی با سەرێکی پێگاتەی ڤیاریالیش بکەین ئەمە پێگاتەی ڤیاریالە گوڵاچی لە گۆڵایە مۆرینۆ پاوناڤارۆ ڤێگا ڕۆمێرۆ هەرچێ چواریان ناسراون ئاخۆماچ کومیسیانە گوی پیپێ ئایۆزی پێرێز مۆلێرۆ ئەگەر هەیە ئایۆزی پێرێز یاری نەکا میکاتاڵزی یاریکە هەر کامێکیان هەیە یانی هەر کامێکیان یاریکە ئەتوانم بڵێم بەم پێگاتەیە پێرێز ئەتوانێ مەترسی بۆ ڕیال مەدرید دروستکە بەڵام ئێمە دوو وەڵام هەیە یاخود دوو بژاردەمان لەبەردەمایە بۆ ئەوەی کە ئەم شەو لە یاریەکەیە چی ڕوئەیە یەکەمیان ئایا هەندرانی ڕیال مەدرید چی دەکەن ئەگەر جیاتی تیپەکەیان نەکەن و تیپەکەیان لە باردۆخێکی باشانە بێ ڤیاریال ئەتوانێ یەکسانبوونێک بەلانی کەمەوە لە ڕیال مەدرید بەفڕێنێ یا دوو خاڵێکیان هەرچۆنە بێت لێداماڵێ ئەگەر ڕیال مەدرید هاندەرەکەی ئەمشەو لە پشتی یانەکە بێت و ببنە پاڵپشت و گوروتینیان بەنێ و کێشەکانی باڵی چەپیش کێشەکانی ڤینیسیۆس و ئەمباپێ بە تایبەت چاکرابێ لەوەی کە چێ یاریەکە و چۆن یاریەکەن بۆ منەکە گیولەر تۆپەگری ئەوان بزانن کوێی بۆ ئەگرن بە دڵنیاییەوە ئەگەر باردۆخەکە ئەوە لەبار بێ ڕیال مەدرید ئەتوانێ دوو گۆڵ بۆ سێ گۆڵیش لە ڤیاریال بکات منیش کاتم نەما تا تانبین مخواتان لەگەڵ

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لە یەک زۆری ئینفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناچێت

بینەرانی کەناڵ هەش سڵاتان لەبێت بە هیوام تەندروستی مولایەک زۆر باش بێت. ئەمڕۆش لە بوڵتنی تەندروستی کۆمەڵێک هیوای تەندروستیمان بۆ هێناون و باسیانەکەین. سەرەتا باس لە توێژینەوەیەک ەکەم کە هیوایەکە بۆ کەسانی کە نابینان بەتایبەتیشۆ کەسانی کە لە مناڵیەوە بە هۆی گرفتێکی بۆ ماوەییەوە بیناییان نەبووە و نەیانتوانیەوە سەیری یعنی چاویان ببینێ بە کوردیەکی. توێژینەوەکە تاقیکردنەوەکە لەلایەن زانکۆی مشیگنەوە کراوە لە ئەمریکا هاتوون تاقیکردنەوەیەکیان کردووە لە سەر سەگ. ئەمە شایانی باسە جارێ لەسەر مرۆڤ نەکراوە سەگیان هەڵبژاردووە بۆم تاقیکردنەوەی و ئەو سەگانی کە نابینابوون. دواتر بۆیان دەرکەوتوە کە بەشێکی ئەم سەگانە بۆ هۆی جینێکەوە نابینابوون کە ئەم جینە ناوی CABP4 بووە. باشە ئەم جینە بەرپرس بووە لەوەی پرۆتینێک دروست بکە کە پرۆتینەکە واکات ئەو ڕووناکی و لایتی کە ئێمە ئەی بینین و چاوانوەری ئەگرێ وەرگەکانی ڕووناکی چیەکە کە ڕووناکیەکەیان وەرگێ پرۆتینەکە ڕووناکیەکە ئەبات بۆ دەمارەکان واتەیکات بە سیگناڵێکی کارەبای و بۆ دەمارەکان ێنێرە بۆ هۆی بچێتە مێشکە و مێشک لێکدانەوەی بۆ بکات و وەکو وێنەیەک ئێمە بیبینین. ئەو کەسانی کە ئەم پرۆتینیان نییە بە هۆی کێشەیەک لەم جینەیە توانای بیناییان نییە یاخود توانای شت بینینیان نییە و نابینا ئەبن بۆیە هاتوون

چیان کردووە زانیویانە کۆهۆکارەکە ئەم جینەیە ئەم کێشەیە لەم جینەیە و ئاکات کەم پرۆتینە دروست نەبێ هاتون چیان کردووە بە دەرزیەک جینێکی زۆر تەندروستیان کردووەتە ناو تۆڕی چاوی ئەم سەگانەوە باشە واتە جینێک کە هیچ ئەم گرفتەی نییە ئەتوانێت پرۆتینەکە دروست بکات و ئەم جینە بێگومان کۆمەڵێک گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە کۆمەڵێک دەستکاری کراوە اینجا ئەم داهێنانەیان کردووە دواتە دەرکەوتووکە لە سەگەکانە بینایی گەڕاوەتەوە توانیویانە چاویان توانوێتی ببینێت و بە تایبەتیش لەو شوێنانەی کە ڕووناکی زۆر نییە لەو شوێنانەیە زۆر بەباشی توانیانە ببینن بۆ ئێمە بێتە هیوایەک بۆ ئەو کەسانەی کە بەهۆی گرفتێکی بۆ ماوەییەوە بیناییان لەدەستداوە جا هەر ئەم جۆرە دۆزینەوە و هەر ئەم جۆرە داهێنانە پزیشکیە بوو کە ئەم ساڵ خەڵاتی نۆبڵی وەرگرت باشە ئەمە یەکێکە لەو داهێنانەی کە کاری لەسەر ئەکرێ کە کار لەسەر چیەکرێ ئەوەی کە بۆ ماوە یعنی چارەسەری گرفتە بۆ ماوەییەکان بکەن بەوەی کە جینێکی تەندروست خەنە ناوجەستەی کەسەکە لەو شوێنەی کە گرفتێکی ئێمە مەرج نیە تەنیا بۆ چاو بێ مەرج نیە تەنیا بۆ نەخۆشیەکی دیاریکراو بێ من لە داهاتووە بێت ئەکرێت ببێتە بنەمایەک بۆ کۆمەڵێک چارەسەر بۆ کۆمەڵێک نەخۆشی جیاواز بەڵام ئەمەی ئێستا هەیە تەنیا لەسەر سەگ کراو بۆ نابیناکان و جارێ لەسەر مرۆڤ تاقی نەکراوەتەوە بەڵام هیوایەکی زۆر گەورەیە و جارێ ناشزانن کە ئایا بۆ نەخۆشیەکانی تر یان هۆکارەکانی تری نابینایی ئەم چارەسەرە کاریگەرە یاخود نا بەڵام ئەمە بێگومان توێژینەوە و تاقیکردنەوەی زۆر زیاتریشی لەسەر ئەکرێت ئێمە سەر بابەتێکی تر داهێنانێکی تر چارەسەرێکی نوێ بۆ ئەو کەسانی بۆ ئەو کوڕانی کە بۆ نمونە لە مناڵیە تووشی شێرپەنجابن چارەسەری کیمیایی وەرەگرن اینجا چارەسەری کیمیایی یەکێک لەو کێشانەی کە دروست دەکات ئەوەیە کە ئەو کەسە بەهۆیەوە لەوانەیە تووشی نەزۆکی ببێت چارەسەرێکی نەزۆکیان یاخود چارەسەرێکی نوێیان کردووە بۆ کوڕێک کە 19 ساڵ بوو لە بریتانیا باشە لە سکۆتلەندە ئەم کوڕە 19 ساڵە پێش 3 ساڵ چارەسەری کیمیایی بۆ کراوە اینجا لە پێش 3 ساڵەوە پێش ئەوەی چارەسەرەکە دەست پێ بکات شانەیەکی گونیان وەرگرتووە کە ئەم شانەیە خانە بنەڕەتیەکانی تیا بۆ واتە ئەم خانە بنەڕەتیانە بەرپرسن لە دروستکردنی تۆ باشە دوایەوە کە ئەم شانەیەیان هەڵگرتووە پێش چارەسەرە کیمیایەکە شانەکەیان شوێنێکی لە تاقیگەیەکی تایبەت لە ساتکەرەوەیەکی تایبەتە هەڵگرتووە و بەستوویەتی شانەکە و هەڵیان گرتووە بۆ داهاتوو دوایەوەی کوڕەکە چارەسەری کیمیایی بۆ کراوە ئەمە ئەو تاقیگەیە لەسەر شاشەکە ئەو تاقیگەیە کە شانەی گونەکەیان تیا هەڵگرتووە بەم شێوازە هەڵ ئەگیرێت بەم شێوازە ئەپارێزرێت بۆ ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ کە لەو چە دوای 10 ساڵی کەم ئیشیان پێ لەو چە دوای 15 ساڵ باشە بەم شێوازە هەڵی ئەگرن دواتر کوڕەکە چارەسەری کیمیایی بۆ کراوە لەبەرەوەی نەخۆشیەکی توندی خوێنی هەبووە دوای چارەسەرە کیمیایەکە کە پشکنینیان بۆ کردووە بۆیان دەرکەوتووە کە تۆ لە تەواویان نەماوە واتای تر ئەم ناڵە توانەی وەچەخستنەوەی نەبوو ئەم کوڕە 19 ساڵە پێشتر 15-16 ساڵ بووە کە ئەم چارەسەری بۆ کراوە واتە کەسێکی پێگەیشتوو نەبووە بۆیە هاتوون لە دوای ئەم چارەسەرە کیمیاییە و لە دوای ئەوەی کە مناڵەکە کە کوڕەکە نەیتوانیوە ئیتر وەچە بخاتەوە هاتوون شانەکەیان بۆ چاندووەتەوە باشە و چاوەڕێکن لە ماوەی چەند مانگێکا بۆیان دەربکەوێت کە ئایا ئەم شانەیە توانای دروستکردنەوەی تۆوی هەیە یاخود نا واتە جارێ دەرنەکەوتوو بۆ ئەم کوڕە سەرکەوتوو بۆ یاخود نا بەڵام پێشتریش ئەم چارەسەرە هەر کراوە بۆ پیاوێکی تر ئەم پیاوە لە مناڵیە چارەسەری کیمیایی وەرگرت بوو و نەزۆک بوو دوای 16 ساڵ شانەی گونیان بۆ چاندووەتەوە و بۆتە هۆی ئەوەی کە تۆ دروست ببێتەوە واتە چارەسەرەکە لەو پیاوەیە سەرکەوتوو بوو ئەم چارەسەرە وای کردووە لە ئێستا زیاتر لە 1200 چارەخواز لە بەریتانیا شانەی گونیان بۆ هەڵگیراوە بۆ وی ئەگەر تووشی نەزۆکی بوون لە داهاتوو ئەم گرفتەیان بۆ دروست دەبێت ئێستا لەو چەیەکێک پرسیار بکا بڵێ باشە خۆ ئێستا هەر تۆ کە هەڵ ئەگیرێت واتە چ پێویست دەکات ئەم چاندنە بکرێت ئەم نەشتەرگەریە بکرێت بۆ کەسەکە لێرەیە جیاوازیەکە ئەوەیە ئەم کەسانە لەو کاتەیە نەزۆک ئەبن کە منداڵن باشە واتە لەبەرەوەی منداڵن تۆکەیان پێ نەگەیشتووە تە هیچ ئەگەر لە دواییشە ناکرێت بپیتێنرێت و مناڵ دروست بێت لێوەی بۆ ئەبێت شانەی گون بچێنن بووی بۆ ئەوەی لە بنەڕەتەوە دیسانەوە نوێی پێگەیشت تۆوی پێگەیشتووی نوێ دروست بکاتەوە ئەمەیە جیاوازیەکە واتە بۆ منداڵی

0: کە توشینە زۆکێبێتە بە شانەکەی بۆ بچێنرێت بۆ کەسێکی پێگەیشت و پێویستی بم چارەسەرە نییە و ئەکرێت هەر لە ڕێگەی هەڵگرتنی تۆوە ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت. ئێستا لە جیهانە نزیکەی زیاتر لە 3500 کەس بەم شێوەیە شانەی کونییان بۆ هەڵگیراوە بۆی لە داهاتووە لە دوای ئەو چارەسەرە کیمیاییانی کە وەری ئەگرن ئەم کێشەیەیان بۆ دروست نەبێت و بتواننە خاوەنی وەچێ خۆیان. لە فستیڤاڵێکی تەندروستی لە سلێمانی بێبەرامبەر پشکنین بۆ هاونیشتمانیان دەکرێت. فستیڤاڵەکە لەلایەن خوێندکارانی پزیشکیەوە ئەنجام دراوە و ڕێکخراوە. تیایە کۆمەڵێک پشکنینی زۆر گرنگ بۆ خەڵکی و هاونیشتمانیان دەکرێت بە تایبەتیش نەخۆشیە درێژخایەنەکان. پێکەوە با گوێبیستی بەشێک لەو کەسانە بین کە لە ناو فستیڤاڵەکە بەشدار بوون.
1: ئەو نەخۆشیان کە ئێمە هۆشاری دەربارەی ئەدەین ئەو نەخۆشیانن کە زۆر باون لە ناو کۆمەڵگەدا وەکو نەخۆشیەکانی دڵ و بۆریەکانی خوێن، وەکو نەخۆشی خودە، نەخۆشی شەکرە و نەخۆشی پەستانی خوێن و چەندین نەخۆشی تر.
2: ئێمە لێرە لە کۆشکی پێوانی پەستانی خوێن بەشداری لەبەرەوەی کەوا بەرزی و نزمی پەستانی خوێنی کە لە نەخۆشی هەرە باوەکان لە کۆمەڵگەی ئێمەیە و ئەمانەی هۆشداری بڵاو بکەینەوە لەسەر ئەوەی کەوا بە بەردەوامی پێوانی پەستانی خوێنی خۆیان بکەن و لێرە ئەو کەسانی کەوا پەستانی خوێنیان نە ئاسایی بێت بۆ منە زۆر بەرزیان نزم بێت ئەوە وەرەقەیەکمان ئامادە کردووە کەوا ئەتوان لە هەفتەیەکە چێکی پەستانی خوێنەکان بکەنەوە. ئەگەر زۆر زۆر نزمیان زۆر بەرز بوو لە ماوەی ئەو هەفتەیە ئەتوانە سەردانی پزیشکی تایبەت بکەن.
3: ئێمە سەبارەت بە خۆمان وەکو مێزی پزیشکی بۆ فەحسی خوێن بەشدارین لێرە فەحسی خوێن دەکەین بۆ هەموو ئەو میوانانەی کە بۆ لامان بۆ جۆت بۆ دیاریکردنی جۆری خوێنەکانیان کە زۆر سوودی دەبێت بە تایبەتی لە حاڵەتی ئەمەرجەنسیە کە بۆ دیاریکردنی خوێنیان بۆی بە خێراترین شێوە بتوانین خوێن بدەین بۆ نەخۆشانە.
4: لەم کۆشکەمانە باسی نەخۆشی دەروونیەکان دەکەین و بابەتی ئەو بابەتانەی کە خەڵکی لەوانەیە لەلایەن بەشێوازە لە شوازەکان بە غەڵەتی گەشت بێتن لە ناو کۆمەڵگا ئێمە هەوڵێین کە ئەو غەڵەتانە ڕاستکەینەوانێ و زانیاری بەڵێن هۆشداری تەندروستیش بین بەوان.
5: هاتووین بەشێکمان کردوەتەوە تایبەت بە شەکرە. لێرەدا فەحسی شەکرە بۆ خەڵکی دەکەین بە فەحسی شەکرە ڕاندۆم ڕاندۆم بڵەد گلوکۆز تێست. ئەم فەحسەکە یەکین بە خەڵکی زۆر دەقیق نییە با بڵین وەکو نەخۆشخانەکان، بەڵام ڕێژەی شەکری پێڵێ لە خوێنیە و ئەگەر ڕێژەکەی بەرز بێ ئمە ناتوانین پێڵێن شەکرێتی ئەینەرین بۆ فەحس پێ دەڵین بەڕبڕا بەلای فەحس بۆ لای دکتۆرێک و پێویستی بە فەحسی زیاتر هەیە و یعنی هۆشداری دەدەین. لیفلتمان هێناوە وەرەقەیە تایبەت بە شەکرە پێ دەڵین بنە شەکرە چیە، هەنێک کەس زۆر بەشی خەڵکی خۆمان نەزانێ شەکرە چییە، بەڵام ئەوی کە نایزانێ پێ دەڵین شەکرە چییە و هۆشداری لەسەر دەدەین چۆن خۆی پارێزێت و توش بە شەکرە نەبن ئینشاءەڵا.
0: باسی ئازاری ملتان بۆکەم بە تایبەتی لەم سەردەمەیە زۆر زیاتی کردووە بۆ لەبەرەوەی مۆبایل زۆر بەکارهێنین، لەبەرەوەی ماوەیەکی زۆر دانیشین، بەڵام بە شێوازێکی ڕاست و دروست دانانیشین. سەیرەکین دایمەن بە شێوازێکی زۆر ناتەندروست وامان کردووە ملمان لە پێشەوەیە. من ئەم ئایپادم بەدەستەوەیە بێ ئاوا سەیری ئەکەم یان بەگشتی واتە بە شێوازێکی زۆر نادروست ئێمە ملمان دانین و ئەمەش واکات کە فشارێکی زۆر بچێتە سەر ملمان. باش، ئەگەر با سەرەتا باسێکی ئەوە بکەین بە شێوازێکی ئاسایی جەستەمان چۆنە، ملمان چۆنە، سەرمان چۆنە. ئێمە سەرمان قورساییەکی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ نمونە بە شێوازێکی ئاسایی ئێمە ملمان ئەگەر بە شێوازێکی ڕێک بۆستێنین سەرمان قورساییەکەی 4 کیلۆ نیو بۆ 5 کیلۆ نیوە. باشە لەم نێوەندایە واتە ئەمە کێشێکی ئاساییە، بەڵام کاتێک ئێمە بەم شێوازە سروشتیەوە ستاوین و کێشەمان نییە ئەم قورسایی سەرمان دابەش بۆ بەسەر چیە؟ دابەش بۆ بەسەر ملمانە، بەسەر ماسولکەکانی مل، بەسەر شانە و بەشی سەرەوەی پشتی شکاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە ئەم کێشە بە شێوازێکی یەکسان دابەش ببێت و ئەوەندە هەست بە قورسی نەکات و فشار نەچێتە سەر یەکێک لەم پێکهاتانە. باشە؟ بەڵام کاتێکە ئێمە بە شێوازێکی نادروست سەرمان ئەوەستێنین، ملمان ئەوەستێنین، بەم شێوازە خوارە سەرمان ئاواکین و بەتەماین ملیشمان نەیەشێ، لەم کاتیا چی ڕۆیە؟ ئەم فشاری سەر لە 4 کیلۆ نیو بۆ 5 کیلۆ نیو ئەبێت بچن ئەبێت بە 27 کیلۆ، یعنی سەری ئەو جیاوازیەکەن. ئەمە وەکو بە شێوازێک لی تێبگەن کە ئەمە تەنیا هە پێشبینیەکە، یعنی ئەوە نیە بڵێ لەو کاتەیە ئەگەر سەر بپێویت و کێشی بپێوی کێشەکەی بۆ بە 27 نەخێن، مەبەستەکەوەی فشارەکەی ئەوەندە زۆرە وەکو ئەو وایە 27 کیلۆ بەسەر سەرتەوە بێت، بەسەر ملتەوە بێت، و فشارەکە زیاتریش ئەچێتە سەر چی؟ ئەچێتە سەر ملمان، بۆیە کەسەکە تووشی ئازاری ملە بێت و وایلێت ئازارەکەی زیاترە بێت و ناڕەحەتیەکات و شێوازی ژیانی تێک ئەیات. کاتە ئێمە چی بکەین بۆ ئەم ئازارە کەم بکەینەوە و چی بکنین بۆ تووشی ئازارە کەژنەبین. گرنگترین شتەوەیە کە ئێمە بە بەردەوامی بیری خۆمانی بخێنەوە کە دانیشتوین بە شازێکی ڕێک دانیشتبین کورسیەکەمان ینی پاڵپشتی پشتمان بکات و ملمان وابێت بە ئایپادەکە ئاوا لێ بکەین وەک لەوەی سەرمان وا لێ بکەین. ئەو کەسانی کە کارەکانیان و ئەخوازێت کە ملیان بچەمێننەوە بە تایبەتی بۆ نمونە پزیشکانی ددان، کەسێکە کە کاری دەلاکیەکات، کەسێکە کە کاری میکاجەکات، ئەم کەسانە بە بەردەوامی مل و شانیان ئەبێت بە شێوازێک ڕابێن کە بەم شێوازە کار بکە وەک لەوەی ئاوا کار بکەیت بۆ لەبەرەوەی ئەم فشارە زۆرە لەسەر ملت ناتەندروستە و ئەم گرفتت بۆ دروستەکە. ئەمە لەلایەکەوە شێوازی ژیان و شێوازی دانیشتنت ڕێک بخەرەوە. لەلایەکی ترەوە پێویستەکات تۆ هەموو نیو کاتژمێر جارێک ئەگەر دانیشتوی هەستیتە سەر پێ تۆزێک خۆت ڕێک کەرەوە شان و ملت ڕێک کەرەوە و کەمێک بە پێ هاتووچۆ بکە بۆەوەی تۆزێک هەموو پێکاتەکانی جەستت ڕێک ببێتەوە. باشە، هەندێک وەرزش هەیە، هەندێک ڕاهێنان هەیە کە من ئەمڕۆ بۆتان باسەکەم ئەمە بەشێکی کەم لەم ڕاهێنانانە. ئەگەر خۆت بچیت بەدوایە بگەڕیت لە ئینتەرنێت و لە یوتیوب ومانە ڤیدیۆی زۆر زۆر زیاترە بینن و زۆر بەورتر ئەیبینن. بەڵام من ئەمەوێت ئێستا هەندێکیانتان بۆ بکەم بۆی بزانن کە ئەم ڕاهێنانانە یارمەتیتەیات بە تایبەتی ڕاهێنانەکانی مل. ئێمە بۆ ئەوەی ئەم فشارە کەم ببێتەوە لەسەر بڕبڕی ملمان ئەبێت ماسولکەکانی مل بەهێز بکەین. ماسولکەکانی مل بەچی بەهێزە بێ؟ ڕاهێنانی مل چییە؟ یانی چۆن دەتوانین بیکەین؟ باشە، ئەتوانین لە ڕۆژێکا چەند جارێک دوو سێ جار باشە لە کاتی جیاوازە تۆ ئەم ڕاهێنانانە بکەیت. ئەمە یەکەم ڕاهێنانە کە بۆتانەکە بۆ نمونە ئاوا بەڕێکی ئەوەستی ملت یەکەم جار سەیری ئەم لاکە تاوەکو هەستەکەی ئەم ئێرەت کشاوە. بەم شێوازە پێنج بۆ دە چرکە بیوەستێنە. یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج. اینجا وەرەوە ناوەڕاست، اینجا بۆ ئەولا. ئەم لایەشت بە هەست بە کشانەکەی بکەیت. ئەمە یەکێکە لە ڕاهێنانەکان. دواتر وەرەوە ئەمە توانیت پێنج بۆ دە جار دووبارە کەیتەوە لە هەر کاتێکا کە ئەم ڕاهێنانت کرد. لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە کە ئەمە ئاوڕێیتەوە. دانێکی کەمان هەیە ئاواکەیت. بەڕێکی ئەوەستی و ملت بەم شێوازە لارەکەیتەوە. واتە لە ئاستی شانتا سەرت ئاوایەتە ئێرە. ئەمەش پێنج بۆ دە چرکە بیوەستێنە. دواتر بۆ ئەولا، ئەولای تریە. بەم شێوازە ئەمەش دووەم ڕاهێنانمانە. ڕاهێنانێکی ترمان هەیە کە بۆ پێشەوەی ینی بۆ نمونە بۆەوەی پشتەوەمان بەهێزتر ببێ ئاواهیەکەین پێنج بۆ دە چرکە سەرت بەم شێوازە بوەستێنە. دواتر ڕێکیەکەینەوە اینجا بۆ دوا پێنج بۆ دە چرکە هەست بە کشانەکە لێرە ئەکەیت. نابێ بە شێوازێکیش بێ کە فشارێکی زۆری بچێتە سەر و ناڕەحەت بێت تا ئەو شوێنی کە تۆ بە ئاسوودەی ئەتوانی بیکەیت. ئەوە شت کرد. باشە، لەلایەکی کەوە چیمان هەیە بەم شێوازە دەست بخەش پشتی ملێ پشتی سەرت و بە دەستت پاڵ بە سەرت بنێ و سەری شت پاڵ بە دەستت بنێ بۆ ئەوەی ینی شتێک دروست ببێ هان لەویایە زەختێکی زیاتر فشارێکی زیاتر بچێتە سەر ئەو ماسولکەی و ماسولکەت پێی بەهێز ببێ. باشە، بەم شێوازە من هەست بە لەرزینی ماسولکەکانی ملم ئەکەم کاتێک کە دژی قۆڵم ئەوەستنەوە. لە هەمان کاتیشا بۆ منە دوای ماوەیەک تۆ ئەمە هەر ئەمە دووبارە بکەیتەوە ماسولکەکانت بەهێز بوون پێویستەکە فشارێکی زیاتریان بخەیتە سەر ئەو کاتە بەم شێوازە بەم دەستت دژی سەرت بە و سەری شت با دژی دەستت پاڵ بنێ. ئاهی ڕێک بە دژی بەیەک بۆی فشارەکە زیاتر بچێتە سەری و بەم شێوازە ئەتوانیت فشاری دەست ینی ئاهی بۆ پێشەوە بۆ دواشەوە هەمان شت دووبارە بکەیتەوە. ئەمانە هەمووی یارمەتی تێن کە ملت بەهێزتر ببێت. لەلایەکی ترەوە شتێکی تریشمان هەیە بۆ شانەکان ئەتوانیت بۆ نمونە ئاواهی بۆ دواوە پێنج بۆ دە جار اینجا بە عەکسەوە لە دواوە بۆ پێشەوە پێنج بۆ دە جار. ئەمە بۆ ئەوی شانی شت کەمێک بەهێزتر ببێ. وەک باسیشم کرد بەشی سەرەوەی پشتیشمان کاریگەری هەیە لەسەر ئازاری ملمان بۆ لەبرۆی زۆر بەیجار ئەو کەسانی کە ملیان ئێشێت بەشی سەرەوەی پشتیان ڕق بووە ئەتوانیت لەو کاتەیە چی بکەیت؟ بەم شێوازە ینی ئاوا ڕێک وەستاوی ئەم دەستەی ترت بە پێچوانەوە ئاواهیەکەی هەست بە فشارێکەکەیت لە بەشی سەرەوەی پشتەوە. باشە، ئەمەش ئەبێ بەتونی بیگریت ئاواهی چەند چرکەیەک و ئەم لاش دووبارەکەیتەوە. ئەمە هەمووی بکەیت چۆن خولەکێکی کەمت پێچێ لە ڕۆژێکا دوو سێ جارەمە ئەنجامدا هەڵ بدە بۆ منە لە کاتی ژەمەکان تا بێ بۆی بیرە نەچێت. ئەو لە دوای هەر ژەمەکە ئەتوانی چەند جارێک ئەم ڕاهێنانانە بکەیت بۆ ئەوی ماسوولکەکانت بەهێز ببێ بۆ یەگە فشارێکی زیاتریش چووە سەر سەر و چووە سەر ملت، یعنی فشارەکە زیاتر بەسەر ماسوولکەکە تا دابەش ببێ و ماسوولکەکانت یارمەتیدەرێکی گەورە بن. بەڵام لە هەمووی باشترە ئەوەیە کە تۆ شێوازی ژیانت بە شێوازێک بگۆڕی و بە شێوازێک دابنیشیت و بە پێوە بۆستی کە خۆی هەر ئەم گرفتت بۆ دروست نەبێت. باشە؟ بۆیە نابێ ئەم کێشەیە ڕەچاونەکەین و پشتگوێی بخەین. ئەمە تایبەت بۆ کەسانی کە ئازاری ملیانەیە. تەمەن ئازاری مل ئەبێت ئەگەر زۆر زۆر بەردەوام بوو، ئەگەر بۆ نمونە لەگەڵیان ملت ڕق بوو بوو، ئەگەر قۆڵەکانت سڕ بوو بوون و ئیتر نەتوانی خۆت کۆنتۆڵی جووڵەی خۆت بکەیت، ئەگەر ئازاری ملە هەبوو لە هەمان کاتە شێوازی پیساییکردنەکەت گۆڕابوو بوون، نەستتووشی سکچوون بوویت، تووشی قەبزی بوویت، یان میزت زۆر کردکەم کرد، گۆڕانکاریەک لە میزکردنیشتا هەبوو، هەموو ئەمانە نابێ پشتگوێ بخرێ. یان لەگەڵ یا کە ملت ڕق بووە تات هەیە، یان لە پڕ سەرئێشەیەکی زۆر زۆرت هەیە، یان ئازارەکە زۆر بەردەوامە، ئازارەکە بڵاو بێتەوە بۆ قۆڵەکانت، ئەمانە هەموویان ئەبێت تۆ پشتگوێی نەخەیت. شتێکی ئاسایی نییە بەم ڕاهێنانانە نابێت بڵێی چارەسەر یەکەم خۆم لە ماڵەوە نەخێرە بێت، یەکسە بشیت و پزیشکێکی پسپۆڕ ببینە و بزانێ هۆکارەکەی چییە. ئێمە سەر هەنێک هەڵە تێگەیشتن سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک. لەناو خەڵکە شێرپەنجەی مەمک کۆمەڵێک هەڵە تێگەیشتنی لە دەورکۆ بۆتەوە و پێویستە کات ڕاستی بکەینەوە بۆ ئەوەی خەڵک لە جیاتەوەی ڕێگەیەکی هەڵە بگرێتە بەر، ڕێگەیەکی ڕاست و دروست بگرێتە بەر و چارەسەر ڕاست و دروستەکەی بۆ بکرێت و نەچێتە لای هەندێک کەس کە هیچ لە بابەتەکە نازانن. دکتۆر هەڵوان عەبدوڕەحمان باسێکی ئەم هەڵە تێگەیشتنانەمان بۆ ئەکات و ڕاستیانەکات.
6: چەند مانگە لەمەوە پێش بڵاو بۆ کابرایەکی ئەنگلیسی قسەکە بەس لە هەجەکەی دیار لە ئەنگلیزی ئەمریکی و بەزلێکی سەو زۆدانیش تۆ کە کەس نازانێ کێ ئەمە پرسپۆرە پسپۆر نیە دکتۆرەنا باز لەواکە کە شێرپەنجە ڕاستی نییە. ئەمە لە محاولاکە خانە خراپەکان لەشی دوورکاتەوە لامان کاتە باز لەواکە بە هیچ شوێن نابێت زەرە وەرگری لە شێرپەنجە. تەوان زەرەکتمان بەسمان نمونێ وەرگرتنەوەی کە دەرزیەکەی پیاکەین لێ دەرهێنین. ئێمە وەکو دکتۆرەکانی کە لە سنتەری مەمکەکە ئیژەکەین کە ئیشەکەمان بەرکەوتەمان زۆرە لەگەڵ نەخۆشەکانی شێرپەنجیانە بێت. هەڵبەتە لەوەتەی مرۆڤ هەیە لە سەرچاوە کۆنەکانی تۆبی و کەنووسراوە تا ئەم دەخە شێرپەنجە بەشی لە نەخۆشەکانی کە خەڵکی کوشتووە. خۆشبەختانە ئێستاکە ئێمە توانیمانە بۆی چارەسەرەوە نسبەتێکی زۆری شێرپەنجەکان چابکەینەوە نێڵی ببنین، بەڵام تا ئێستا خەڵکی کوشتو بەردەوام تا ئەم دەقەیش خەڵکە کوژێتتر نازانم چۆن ئەوڵێ وانە ئەی خەڵکە کوژێ خەڵک پێمرێ با بچێ بە کەسوکاری ئەو کەسان بڵێ کە مردوون بزانن شێرپەنجە خەڵکە کوژەیاننا ئەمە لەلایەک لەلای دووەمیان ئێمە بە چیا تەشخیسەکەین بە زەر ئەیکەین زەر نابێت توی بڵاوبوونەوەی شێرپەنجەکە چونکە بە زەرعەکە بە نمونەوەرگرتنەکە ئەزانین شێرپەنجێ دوای ئەوە چارەسەرەکە دەست پێیەکەین. تەسەوڵ کە من نەخۆشیەکەمە بوو بۆ نمونەیەکی سەری عباسیەکەم هات بووتم زەرعم بۆ نووسی نەیکرد تەمە کە هات گرێکی دو سانتیمەتری هەبوو گرێکە شێرپەنجە بوو دیار بوو گرێکی دو سانتیمەتری چارەسەرەکەی زۆر ئاسانە گرێکە لابەی مەمگلا نابەی هەنێکیان بڕوادەبێ کیمیاییشی نایە بەڵام دوای پێنج مانگاتەوە کە پێنج مانگاتەوە گرێکە نیوەی مەمکەکەی داگیر کرده بوو بۆ ئەوی چارەسەری پێنج مەمکەکەشمان لابرد شێرپەنجە علاجی کیمیاییشی وەرگرت. خۆشبەختانە باشەش کورد ئەوە 6 ساڵ زیاتر باشە، بەڵام زەرەکە چی بوو؟ زەرەکە لەوایە بوو لەکوێ تۆ چارەسەرێکی بەسیتی کەیت و نەخۆشەکە چاپ کەیت و بەبێ مەمگلابەری لەکوێ کیمیایی وەربرت و مەمکەکەش لابردووە.
0: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی دەروندروستییە، واتە ساڵانە لەم ڕۆژەیە ئەمە لەلایەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیەوە دەستنیشان کراوە. ساڵانە لەم ڕۆژەیە گرنگیەکی زیاتر بە دەرونی مرۆڤەدرێت. مەبەستمان لەم گرنگیە چیە؟ مەبەستمان لەوەیە کە هۆشیاری دەروندروستی بڵاوەکەینەوە. لەم ساڵە دروشمەکە زیاتر تایبەتە بۆ کەسانەی کە ئەزموونێکیان هەبووە لەگەڵ یەکێک لە نەخۆشیە دەروونیەکانە. باستەوە کرێت کە ئەم کەسانە ئەبێ بەشدار بن لە چالاکیەکانە، ئەبێ زیاتر گوێبیستیان بین، بزانین چۆن بۆ ژیانیان لەگەڵ ئەم نەخۆشیە دەروونیانەیە چۆن سەرکەوتوون بەسەریە، ئەگەر سەر نەکەوتوون تاوەکو ئێستا ژیانیان چەندە کاریگەر بۆ بەم نەخۆشیەوە ئەکرێت چۆن چارەسەر بکرێت. واتە ئەم ساڵ زیاتر گرنگی ئەدرێت بۆ کەسانی کە لە ژیانیانە تووشی نەخۆشیەک گرفتێکی دەرونی بوون. اینجا لە شاری سلێمانی خولێکی دوو ساڵی بۆ چارەسەری دەرونی توژوانی ئۆتیزم بەڕێواچێت. ئەم خولە لەلایەن تیمێکی زانکۆی هامبورگی ئەڵمانیاوە ڕێکخراوە. و هاتون بۆ شاری سلێمانی لێرە خولەکەیان بۆ چارەسەرکارانی دەرونی کردووەتەوە لە سەرانسەری کوردستانە. نزیکەی 37 کەس بەشدار بوون. ئەم 37 کەسە لە هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستانەوە بەشدار بوون، لە هەڵەبجە، لە دوهۆک، لە سلێمانی، لە هەولێر، و بۆ ماوەی دوو ساڵ بەردەوام ئەبێت. ئەمە گرنگێکی زۆری هەیە بۆ ئەوەی زیاتر کەسانی ڕاهێنراو بێنە ناو بوارەکەەوە، یاخود ئەوانەی ناو بوارەکەیان زانیاریەکەیان بەهێزتر ببێت و بتوانن باشتر مامەڵە لەگەڵ توژبووانی، لەگەڵ ئەو کەسانەیە بکەن کە ئۆتیزمیان هەیە، چونکە ئەم کەسانە بەڕاستی پێویستیان بە ڕاهێنانی زۆر تایبەت هەیە. پێکەوە باگوێبیستی بەشێک لەو کەسانە بین کە لەناو ئەم خولەیە بەشدارن چی؟ ئەو کەسانی کە ڕاهێنان ئەکەن بە کەسەکانی دیکە، چی چارەسەرکاری دەرونی بە یاخود پزیشکی پسپۆڕی دەرونی خۆمان.
7: پرۆژەیەدا پرۆژەی هەڵسەنگاندن و ڕاهێنانی گرفتە دەروون دەماریەکانی مناڵانە کە بەشداربووان ڕاهێنانیان پێ ئەکرێ بۆ هەڵسەنگاندن و دەستنیشانکردنی شلەژانەکانی ئۆتیزم لەگەڵ هەڵسەنگاندنی ژیری. ئەم پرۆژەیە دوو ساڵی وەتە ئێمە ئێشتا لە ساڵی یەکەممان و ساڵێکی ترشمان ماوە کە ڕاهێنارەکانمان ڕاهێنراوەکانمان بەشداری بکەن و زانیاری تر وەربگرن و ڕاهێنانی بەردەوام بکەن.
8: خوشحاڵم کە جارێکی دیکە هاتوون بۆ پێدانی ڕاهێنان لەسەر گرفتە دەماریەکان بە تایبەتیش ئۆتیزم، کە حاڵەتێکی بڵاوە لە ناو منداڵان و تازە پێگەشتواندا. ئێستا چەند شێوازێکی هەڵسەنگاندنی زانستی دەزانین و دەتوانین بە شێوەیەکی زانستی یارمەتی ئەم کەسانە و خێزانەکانیان بدەین. هەر بۆیە ئێستا 37 کەسی شارەزا لە چوار شاری جیاوازەوە ڕاهێنانیان پێدەکرێت.
9: Methods to help families to get along with the challenges.
10: من وەک بەشدار بووە کە لە شاری هەولێرەوە بەشدارم و یەکەم جارەکە بەشدار دەبم، بە حکمی ئەوەی کە ڕاهێنەرەکان کەسانی زۆر پرۆفیشنالن و زۆر ئاشنان بە بوارەکەدا، ئاشنایان کردوین بە کۆمەڵێک ئامێر و توڵی ئەسسمێنت بۆ مناڵانی ئۆتیزم کە ئێستا باشتر لەو بارودۆخە تێبگەین و چۆن یارمەتی مناڵانی ئۆتیزم و خانەوادەکانیان بدەین.
0: گرنگە لەم ڕۆژەیەوەمان بیر بێت، تکایە نەخۆشیە دەروونیەکان زۆرن، جۆری جیاوازیان زۆرە، تەنانەت هەنێ جار یەک نەخۆشی لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بە جیاوازتر دەرەکەوێ، تەنانەت یعنی وەکو شەبەنگێک سەری زۆر بەیانەکرێت. هەڵێ کەسێک بە پلەیەکی کەمتر تیایە دەرکەوتووە، کەسێک بە پلەیەکی زیاتر بۆیە، تکایە بەراوردکاری مەکەن لە نێوان کەسێک و بۆ کەسێکی تر. بڵێ وەڵا فلان کەس بۆ دەرمانە چاک بوو، فلان کەس کە ڕۆژ بۆ لای دکتۆر ئەوەی بوو، فلان کەس ڕۆژ بۆ لای کەسێک کە هەنێ شتی بە سەراخوێند و چاک بووەوە و ئەمە جنۆکەیە و ئەمە ئەوەیە. یانی هەنێ جار تێڕوانینی جیاواز بۆ ئەم کەسانەکرێت، بە هەڵەلەی تێگەرێت و بە پێچەوانەوە لە جیاتەوەی کەسەکە باشتر ببێ، خراپترە بێ. بەتایبەتیش یعنی کەسێک سەیر ئەکەی پێویستی بە ڕاهێنانێکی زۆر تایبەتەیە، پێویستەکە زۆر بە گرنگیەوە مامەڵی لەگەڵ بکەیت، بە پێچەوانەوە ئەبرێت بۆ لای کەسێک کە لێی ئەدرێت، ئەبرێ بۆ لای کەسێک کە ئازێت ئەیرێت، ئەبرێ بۆ لای کەسێک کە زبرێکی دەرونی زیاتری پێئەدات کە زۆر خراپتر ئەبێت. ئیتر سەردەمی ئەوە نەماوە کە کەسێک نەخۆشیێکی دەرونی هەبوو پێی بڵێیت ئەم کەسە ئەبێ ببرێ بە لایەکی ترا و نەخۆشی دەرونی ئایبێە و وەڵا بچێ خۆشێت نەبووە کابرا بیبی بۆ لای دکتۆری دەرونی. و تکایە باوازم تێگەیشتنە زۆر هەڵەیانە بێنین و لە ڕۆژێکی وەکۆم ڕۆیە بەبیرتانە هێن بۆ نەخێر ئەبێت ئەم کەسانە کەسانی پسپۆڕ بیان بینێت، ئەوە تا ئەبینین لە لای خۆشمان کەسانی ڕاهێنراو هەن و کەسانی پسپۆڕ هەن لە بوارەکەی گوناحیانی بۆچی کەسەکە چارەسەر نەکرێت و دۆخەکەی خراپتر ببێت. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن، بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەوێت ناشێت

0: ئەم بۆ بکەن حەزەکان قسە بە مایکی کەناڵ هەش بکەن لە برەوەی ئەم یاریە بالەوەکو باسم گریانی لە چاو هەموو چالاکی وەرزشیەکانی تر زۆر زۆر قەرەباڵەکە خەڵکێکی زۆر ڕووی تێکردویتن لە تەمەنی زۆر جیاواز هاتوون ئەم وەرزشاکەن من حەزەکەم دیمەنەکان بەردەوام بێ ئیتر وردە وردەوە ئەڕۆم بەرەو وەرزشەکانی تر چالاکیە وەرزشیەکانی دیکە بەتایبەتی ئەوەی کە پاراگلایدینگە یەکێک لە چالاکی هەرە سەرنجڕاکێشەکان لەم فێستیڤاڵە پاراگلایدینگە ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە تۆزێت ترسناکە یانی بەڕاستی ئەگەر حەزت لێی نەبێ و بترسی ناتوانی ئەم وەرزشە بە ئاسانی تاقی بکەیتەوە هەرچۆنێک بێت یانی خەڵکی پرۆفێشنالیشیان لەگەڵە ڕاهێنەری تایبەت بۆ وەرزشە لێرە هەموویان ئامادەن ستافێکی تایبەت هەموویان لێرە ئامادەن يعني لە هەموو ڕوێکەوە قسابی خۆیان کردووە لە هەموو ڕوێکەوە ئاگایان لە خەڵکە کە ئەوانی بەتایبەتی یەن ئەم وەرزشە تاقیەکەنەوە بەڵام هەرچۆنێک بێت هەموو کەسێک ناتوانێت بێت بفرێ بە ئاسمانە ئەم دیمەنە جوانە ببینێ فێستیڤاڵی پاییزە بینی لە دوورەوە من خۆم دوێنێ یەکێک بووم لەوانەی کە هەوڵم ما تاقی بکەمەوە تەمعەن یەکێک بووم لەوانەی کە زۆر زۆر ترسم هەبوو بەڵام هەرچۆنێک بێت خیرەتم یایە بەرخۆم و چالاکیەکەم تاقی کردەوە زۆر زۆر چێژبەخش بوو و ئەوانی کە لێرەن ستافەکە زۆر زۆر پرۆفێشنالن من ئێستا ئەچم بۆ لایەن با دیمەنەکان بەردەوامیان هەبێ ئەمەش بەشێکە لە پێداویستیەکانیان ساوت لێبێ هاتمەوە دیسان ساوتان لێبێ چۆنی کاکە باشی ڕاستەخۆ لەگەڵتم ناوت چییە
1: ئاوات
0: باشە کاک ئاوات تۆ هاتووی لێرەت پاراگلایدینگ تاقی بکەیان بەس هاتووی تەماشا بکەی
1: تازە هاتووین تەماشا دەکەم زاوی کام یان خۆش ئەوی تاقی دەکەینەوە
0: باشە یعنی ناترسی ئەمە تاقی
1: بکەیتەوە
0: وەڵای من دوێنێ ترسام
1: وەڵە کۆرە من شتی لەوە خەرتە تر تاقی کردوەتەوە
0: لە بەرتانیە
1: وەکو چی؟ کەتمە ئیکاوانی باوەکەدا بەرزت دەکا وەگوێ بەس بەرزت دەکاتەوە
0: یعنی وەکو ئەمانە ترسناگنی
1: نا
0: باشە پاراگلایدینگ یەکێکە لە چالاکیە وەرزشەکان کە زۆر زۆر لێرە
1: خەڵک
0: تەماشایەکەم بەڵام تاقی ناکەنەوە ها زۆر نابێت باشە ڕاو چێ لەسەر چالاکیەکانی تر هیچیانت بینیوە
1: پێنج دەقە دەبێت هاتین جارە تەماشا دەکەین
0: باشە من واز لێنم چایەکەت بخۆرەوە ئافێت بێت تەماشای دیمەنەکانی تر بکە
1: سەلامت یاخا تازە پێنج دەقەیەک دەبێت هاتین هاتینە داخل تەماشا دەکەم زانی جەوەکەی چۆن خۆشە سەلامت یاخا
0: زۆر زۆر سپاس ممنون با بچم بۆلای زۆر سپاس دەکەم با بچم بۆلای ستافەکە ئەوەش کاک ساڵحا کاک ساڵح سڵاوت لێبێ ئەم کاتو باش هاتمەوە دیسان جا خوو ئاماداکی بەنیازی بفری؟
2: ئەرە وەڵا بەنیازم بفرم
0: باشە چەندێکی تر حەزەکەم دیمەنەکان ببینی
2: کە خۆت ئاماداکی چارەی ترە بێ بەلەمەکە حازر بێت چێکی هەوا کەینەوە
0: باشە
2: ئیتر و کاتە دەستەکەین بفری
0: باشە ئەتوانی کەمێک باسی یاسا و ڕێساکانی ئەم وەرزشەم بۆ بکەی پاراگلایدینگ ئێستا کە خەڵک یێتە ئێرە خەڵکی ئاسایی وەکو من ئەوێ تاقی بکاتەوە چی پێڵە یانی مەرجەکانتان چییە
2: ئاساییە بەس نەخۆشی دڵوانەی نەبێ کە زۆر خەتەریاتی لەسەر بێ یا قاچی پلاتی نوشتی یا تازە ئەمەلیات بێ ئەگەر کۆن بەسەرا تێپەڕی بێ کێشەی نییە ئیتر ئێمە لە فرینی پێ بکەین وەزنیشی لە لێرە لە سەد کیلۆ زیاتر نەبێ
0: لە سەد کیلۆ زیاتر باشە بەڵام دوێنێ ینی هەستم کرد کە ئیتر بۆ کێشە جیاوازەکان پەتی جیاواز بەکارێن وایە یعنی فەرقی نیە
2: باڵەکان فەرقی هەیە بۆ یەک نەفەری جیایە بۆ دوو نەفەری جیایە بۆ دوو نەفەریەکان ئێستا باڵەکەی من 240 کیلۆ هەڵەگرێ
0: باشە
2: ماکسیمەمەکەی یعنی تاکو کێشە نابێ بە سەڵە سەپڕی بکەینەوە نێ بێ مەسافێکی هەرتی ئابنێنێ و ئێمە ئەم لیفچاکەتی بەکارێنین بە بێمەش لەسەر بەحر نابێ
0: باشە
2: و خوزەش بە هیچ شێوەیەک بەبێ خوزە فڕین نییە ئەوەی ئاساکانیەتی چونکە بۆ نەفەرەکەش ئەبێ لیفچاکەتی پێبێ ئەمە ئۆتۆماتیکە باڵۆنە بەس بکەوینە ئاوەکەەوە بۆ خۆی ئەتەقێ
0: باشە یعنی هیچ ئەگەر هەیە کە خەڵکی ئاسایی تراوە لەناکەو تۆ چوزانی تر کەشەکە ئەگۆڕێ
2: ڕەشەبایەکی ئێمە دڵنیاین لە کەشوهەواکە چونکە ئێمە لە پەڕەشوتا کەشوهەوای هەموو گوێی زەوی خوێنین دا بەتایبەتی وی دوو نەفەرین لەسەر وەدبانسەوەی یعنی پێویستە کە زۆر وریابین ئێستا کەشوهەواکە زۆر لەبارە
0: چەندێک پێش ئەوە حسابی کەشوهەواکەن
2: ئێمە ڕۆژی پێشتر چێک یەکەین هەنێ جاری لەگەر ویندی زۆر لە وڵاتەیە سەلەسە ئیش ناکە بەس بۆ خۆمان نەزانین کە کۆمەڵی هەور کۆمەڵی شدەیەکە کاریگەری لەسەر هەوای لەپڕ گۆڕین هەیە ئەنا هەواکە ساافتە بێت
0: لە ڕێگەی بەرنامەوە ئێوە
2: بەڵێ بەڵێ لە ڕێگەی ئەپلیکیشنی ویندی وانێ متابعاکەین
0: باشە کاک ساڵم باسی

0: خوتانم بۆ بکە تۆ ئەندامی ئەنجومی پاراگلایدینی سلێمانی لەوێژ لە سلێمانی هەن لە گۆژا زۆر زۆر لەوێ بەناوبانگ خەڵک زۆریە بۆ لاتان باسێکی خۆتانم بۆ بکە پرۆژەکانتان چەندێکە خەریکیە چالاکیان
1: من بۆ خۆم 9 ساڵە بێ 9 ساڵ و شتێکە بێ لەم یاریەیە لەم یاریە پێویستە بە ئەکادیمی بێ بێ بە مەرحەلە بە مەرحەلە مەرحەلەکانی کە سیڤی بڵین کە چونکە ئەمە جەوێکی زۆر خۆشی هەیە بەڵام ئەبێ بە شێوەی یاساییەکەی چونکە ئەمە یاسای فیزیایە ناتوانی تێپەڕی لە یاسای فیزیاکە و فێربوونیشمان هەیە بڵێن کە ئێستا بە شێوەیەکی زانستیە هەموو شادەی نێودەوڵەتیە و کەلوپەلەکانیشمان ئەبێت هەموو تازە بێ ئەمانە هەموو یشتی تازەیە کەلوپەلەکانمان تۆزێک گرانە ئێمە زی وایە پرسیاری واکاڵێ بۆچی سارەکەی گرانە یانی سێتێکی یەک نەفەریە چێتە تەقریبان 3500 یورۆ ئێمە سەیدیشە یانی ئەمە نیە بڵێ کە هاکەزایی ئێمە لە پاڵەوانێتی ئەم تارگێتە ئەبێت لەو خاڵی سفرە بدەی ئەمە ئەلکترۆنیە یعنی ئەوەنە دەقیقە ئەو سفرە چەنە بچکۆلەیە ئەمە دەشتێکی هەڕەمەکی نییە شتەکانمان زۆر سەلامەتە و هەموو شتێکمان تازێ و لە سنووری سلێمانی زۆر پێشکەوتمان پێداوە و لیژنەیەکی پەرەگلایدینمان دروست کردووە بە سەرپەرشتی ئۆلۆمپی بۆرد و ئاسایش ئێستا شتەکان هەرەمووی بە یاسایی و بە قانونی تێپەڕێ ڕێگە نادەن کە هیچ نایاساییەک بکرێ بۆی کە بەلاڕێیە خەڵک فێر نەکرێت و بە شێوەیەکی ئەکادیمیانە بێت و لە گوێژش بەردەوام فڕیمان هەیە مەنزەڕەی گوێژە زۆر زۆر جوانە
0: بەڵێ ئەوە زەم پەیامیشت بۆ هات بانگراکە
1: بەڵێ بەڵێ
0: باشە ئێستا ئەبێ خۆ ئامادە بکەیت
1: بەڵێ بەردەوام لاسلکیشمان پێبێت
0: بەردەوام لە نزیکەوە ئاگاد لەیانە
1: بەڵێ بەڵێ
0: باشە بەس بە کورتی ئەوەنە باسی ئەوم بۆ بکە چۆن خۆتان ئامادە کرد بۆ ئەم فێستیڤاڵە یعنی لە فێستیڤاڵەکانی توش بەنیازن یان ئەبێ حسابی کەشوهەواکە و شوێنەکەی بکە
1: تەبەن لە هەموو فێستیڤاڵەکە ئێمە ئامادەین بڵێن کە ئێمە مانوێ هەم شتەکە بە خەڵک بناسێنین و بۆی هەموو کەس شارەزا بێدەی و بۆ ئەوەش کە ئێمە دێین خەڵکە فڕێنین لێرا بۆ بە تایبەتی ئەم فێستیڤاڵی پاییزە شتێکی جوانە حەزەکەین جوانتری کەین کە بە تەمام بین باڵۆنەکەش بانکەین کە گۆران بە تۆزە ئیشی هەبوو ئەنا ئەویژە هات بۆی کەشتە ئاسمانیەکان بێنینە ئێرە بە تایبەتی دەربەندی ڕانێ شوێنێکی زۆر زۆر جوانە دەگمەنە ئاوکەشی شیرینە ئێمە کاچین لەسەر ئاوی سوێرە فڕین باڵەکانمان بکرێتە ناوی تەمەنی نیو عمرە بێ لە کوالەتی دابەزێ ناتوانین دوای زۆر بەکاری بێنین بۆیە شوێنێکی زۆر گونجاو و مەشقەکانی لە هەموو عێراقا زۆربەی دێنەوە بۆ ئێرە بۆ مەشقکردن ئینشاڵا ئینشاڵا لێرە ئامادەرسیکی وا دروست دەکەین کە لە هەموو عێراقا تاکە شوێن بێ
0: باشە دەستان خۆش بێت بەڕاستی شوێنتان دیارە سوگار کەسەکەیێتە ئێرە یانی زۆربەی گەشتەرەکان ئاوە حەپەسێن کە ئێوە ئیتر خەریکن خۆتان ئاماداکەم بۆی بفرن
1: بەخێر بێنیا خۆسەر
0: سپاس دەکەم سپاس بۆ
1: کاتەکەت
0: باشە ئێستا تۆ بڕۆ خۆت ئامادە بکە بە ئێمەش دیمەنەکان بگوازینەوە بزانی تۆ چۆنە فڕی خۆت دەست خۆش کاک ساڵح بەڵێ وەکۆی کە ئاماژەمان پێەیە ئێستا ڕاستوخۆ لەم چالاکیەیان وە خۆیان ئاماداکەن بەشێک لە ستافەکە ئەیانەوێت ئیتر پارگلایدینەکە هەڵبەن و بفڕن با ئێمە دیمەنەکان بەردەوام بگوازینەوە کاگ ئاری تەماشای بکە با بەردەوام بێ دیمەنەکان ئەوە خەریکن خۆیان ئاماداکەن بە تایبەتی کاک ساڵە کە ئەندامی ئەنجومەنی پارگلایدینی سلێمانیە خۆی یەکێکە لەو کەسانی کە هەم ڕاهێنەریشە هەمیش سەرپەرشتیاری چالاکیەکانە بەتایبەتی لە فێستیڤاڵی پاییز

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری ئینفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازە بوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆس و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارت کردم.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکتر.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هێزو و تااقەت و حوسڵەی وێنەکەشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: 9 مانگ و 25 ڕۆژ لە یەک ژووری انفرادیە.
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ.
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم. ئێستا من کە من سەفاخمە بینم حەزکەم بیخۆ. مەری کەریماغا بینم حەزەکەم

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆڤیەتدا. ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
2: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارتکەن.

ئەو جازمی کە کۆم کردەوە بۆ کاری دەستی بەکارد، یعنی مۆکو زانتا و ئێکسوارەت.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەیپارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لە یەک ژووری انفرادیە
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەوێت ناشێت

0: لە چۆ هاتیت؟ لە کەلارەوە هاتی. بە تایبەت هاتی بۆ خورما
1: حەز
0: لە خورمایە شارزای هەیە لە خورما خورما حەزی لە چی جۆرە شێتی عشاسیە ئەوە تۆ شارەزای بەڕاستی من شارزای خورما نیم کەسێک بیوە بی کڕێس ئەوە نمنە ئەو خورمایانە ئەوە خۆشە ئێ ئەمانەیان ئەوانی شیلە دارن بە چاوای خۆیان هەر
1: ببێت
0: چاوە خۆش آخر هەیە خورماکە وە چاوای خۆ ئەم خورماسی پێڵن
1: ئەمە
0: ئەمە بڵم خدرای خدرای هەڵەم و خزایە
1: ئەمە دوو ڕەشێ
0: ڕۆشتر خۆیە گێ هەلە ماڵە هەڵە شێواسە خۆیە گێ ماخوا ساکە ئەینە منا
1: بەدارەکەەوە
0: بیکڕم بخۆیە گێ ماشەڵە ماشەڵە تەمەنم خورمانە هەمی
1: خانەقینە ڕاحەتی عیشی شادەکە مەسەلە بەلە دروزواتە پرسیارم لێکرد لە شارەبان واتە و برادەرە بە دیر زراعەیە لە بەلە دروزواتە یعنی بەڵام زیاترینیان لە هی باخەکانی ئەیریش هاتیە زۆری هین ئەیرێ خانەقینە بەڵام من شارەکان ترشیاتی ئەسە ماهاتە لە شوێنە درواتە زانێتی
0: شەوی
1: خۆی ئەرزەگات دارەکەی خۆی ئەرزەگات
0: لە شە ساڵێ بە تەنیاە هاتووی
1: لەگەڵ
0: دۆست و برادەرە لە کەلارەوە فیسیڤاڵەکە پێ چۆنە خۆ دەزانی فیسیڤاڵی خورماش هاتە ڕیزەکەەوە هەنار و هەنجیر و کاڵە و مەناوی هەبوو یا پراخ و بریانی ئەتەرمە خورماکی زیادی کرد ئەمە یەکە من فیسیڤاڵە جا خورما ئەنی هەر سونەت شە لە ماڵە هەبێ لە هەر ماڵەکە
1: هەرەکە پێشڵە سێ خورما پێش خورما خۆم هەموو بەیانە لەبان قاوەڵتی سێ خورما
0: بەخوات چاکە
1: لە ماڵم نابڕێ خورما
0: یعنی بەردەوامی کڕی
1: بەردەوام بەخوایە چوار پێ لە من ناومجب دەگات
0: بەخوات چاکە
1: بەڵاییڕێمە بۆ خورمات ئەگەرمە جوان بێوەسێ
0: خورما هەم بە سوودا هەم سونەتیشە ئەم خۆشەوەکو چێژیش یەشەکە لە خۆشترین شیرینەکان شیرینی وەشیرینێکی سروشتی و بە سوودیش
1: هیچ خەسارێک لێنا
0: یخوا سەحەتە باشە شکر دەنگ و باسە باشە
1: باشە خراپ نیە
0: تۆ لە کێوە هاتووی
1: من لە لادی کە نیزە دادەم ئاین بە خانەقینە
0: ئاینی ئەو

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانای دیوە بەڵام خۆم نمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

با هێرشێکی موشەکی بۆ سەر سعودیە دەست پێکەین کە دەیان قوربانی لێکەوتۆتەوە. ئەم هەواڵە ئەمە هەمووی چەند کاتژمێرێکە ئامارەکان بەتەواوەتی بوونەتە فەرمی و بڵاوکراونەتەوە. جارێکی دیکە هێرشکراوەتەوە سەر هێرشی موشەکی کراوەتەوە سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە، بەهۆیەوە 12 کەس کوژراون، 309 کەسی دیکە بریندار بوون. برینی بەشێکیان سەختە. ئاوکات دەستەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودیە سەرجەم گەشتەکانی لە فڕۆکەخانەکە ڕاگرتووە. هەتاوەک ئێستە هیچ لایەنێک هێرشەکەی لە ئەستۆ نەگرتووە، بەڵام ئەمە لە کاتێکە کە بەهۆی بەشداری ڕاستەوخۆی سعودیە لە جەنگی یەمن حوسیەکان بەردەوام هێرشی درۆنی و موشەکیەکەنە سەر فڕۆکەخانەکە و وێستگەکانی وزەی سعودیە. دەسەڵاتی فڕۆکەوانی سعودیە وتوێتی بۆ هێرشەکەەوە 12 کەس کوژراوە، 4 لە کوژراوەکان سعودین، لە نێو کوژراوەکانە هاوڵاتی ئەمریکی، میسری، ئوردونی، سعودی و فەڵەستینی هەن. ئەمە جگەلە بریندارەکان کە بەهۆی هێرشەکەەوە 309 کەسی تێپەڕاندووە. وەزارەتی تەندروستی سعودیە داوای لە سەرجەم پزیشکانی بەشی فریاکەوتن لەسەر تاسەری ڕیاز کردووە، دەستبەجێ لە نەخۆشخانەکان بە جارێکی دیکە بگەڕێنەوە بۆ بەدەنگەوە هاتنی بارودۆخەکە، بۆ پێی کە بریندارێکی زۆر گوازراونەتەوە و بارودۆخی تەندروستی بەشێکیان ناجێگیرە. دەستەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودیە دوای هێرشەکە سەرجەم گەشتەکانی چوون و هاتنی بۆ فڕۆکەخانەی مەلیک خالید ڕاگرتووە.

تاوکو هەڵسەنگ گاندن بۆ زیانەکانەکرێ و لە سەلامەتی گەشتەکان دڵنیابنەوە. لەو چوارچێوەیەدا کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی کۆیتی ئەڵۆشانەوەی گەشتەکانی بۆ ڕیاز ڕاگەیاندووە. هەروەها باڵۆزخانەی ئەمریکا لە سعودی ئاگاداریەکی بڵاو کردووە، تیای ئاماژەی بەوە کردووە ئاگاداری هێرشەکانی سەرفڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالیدن داوا لە سەرجەم هاوڵاتیانی ئەمریکیەکەن کە دوور بکەونەوە لە فڕۆکەخانەکە و لە ناوچەکانی دەوروبەریشی. فڕۆکەخانەکە پێشتر هەر لەم هەفتەیەدا دوو جاری دیکە هێرشکراوەتە سەریکە بەهۆیەوە کوژرانی سێ هاوڵاتی سعودی و فڕۆکەوانێکی لێکەوتۆتەوە.

بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ئەمڕۆیەک شەممە یازدەی تشرینی یەکەم کاتژمێر یەکی پاش نیوەڕۆ مووچەی مووچەخۆران دابەشەکرێ هاوکات بۆ ئەم مانگە نزیکەی ١٠٠٠٠ کەس بە کاش مووچەی مانگی ئەیلوول وەرەگرن و ڕۆژی پێنجشەمە لە کاتژمێر سێی دوانیوەڕۆ وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە ٨٣٥ ملیارد دیناری مووچەی مووچەخۆرانی نارد دواتر وەزارەتی دارایی خشتەی دابەشکردنی مووچەی بڵاو کردوتەوە کە ڕۆژی یەکشەمە بە دابەشکردنی مووچەی خانشینانی شارستانی و پێشمەرگە دەست پێیەکا کەناڵ هەشت ئەوەی دەستکەوتووە ئەمڕۆ لە دوای دەستپێکردنی دەوامی فەرمی لە کاتژمێر ٨٣ خولەکی سەر لە بەیانی پارەی مووچە بۆ پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانە گوازرێتەوە لەگەڵ یا پارە درێتە بانکەکانی ناو هەژماری من هەتاوەکو ئەیتیەمەکان پڕ لە پارە بکرێن نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ کەناڵ هەشت جەختی لەوە کردوتەوە ڕۆژی یەکشەمە لە پاش کاتژمێر یەک لە پاش نیوەڕۆیە خانشینانی شارستانی و پێشمەرگە توان مووچەکانیان لە ئامێرەکانی ئەیتیەم ڕابکێشن ئاوکات بۆ ڕۆژی دووشەممە و سێشەممە و چوارشەممە دابەشکردنی مووچە لە کاتژمێر ٩ سەر لە بەیانیەوە دەست پێیەکە بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانەوە دەستی کەوتووە نزیکەی ١٠٠٠٠ مووچەخۆر مووچەی مانگی ئەیلوول بە کاش وەرەگرن بەشێکیان کارتی بانکیان وەرنەگرتوتەوە بەشێکی دیکەیان کارتی بانکیان تەواو بووە ئاوکات بە گوێرەی داتافەرمیەکانی نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ مووچەی مانگی ئەیلوول ١٦٠٠٠ مووچەخۆر بە کارتی بانکی مووچە وەرەگرن کە بە گشتی نزیکەی لە ١٩٠ کۆی مووچەخۆران پێکێنێ هێشتا لە ١١٠ دیکە کارتی بانکیان تەواو نەکراوە کەمتر لە ١٠١.٥ مووچەخۆران فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە هەر بە گوێرەی داتافەرمیەکان لە کۆی ئەو ١٦٠٠٠ مووچەخۆرە کە بە کارتی بانکی مووچە وەرەگرن ئەو ژمارەیە ٢٠٠٠٠ یەکەم مانگیانەوێ بە کارتی بانکی مووچە وەربگرن هەر بە گوێرەی داتاکان لە ڕێگەی نزیکەی ٨٠٠ ئامێری ئەیتیەمەوە مووچەخۆران لە پارێزگای هەولێر ٤٢٢٠٠٠ لە سلێمانی ٣٧٢٠٠٠ لە دهۆک ١٩٠٠٠ لە هەڵەبجا ٢٥٠٠٠ مووچەخۆر بە کارتی بانکی مووچەکانیان وەرەگرن چاندی باڵای هەرێمی کوردستان ئەم هەفتەیە ئەچێتەوە بەغداد بۆ تاوتوێکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی ٢٠٢٧ عێراق دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە لەگەڵ شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانە گفتوگۆیان کردووە ئەوەی کە تاوکو ئێستا گرنتی کراوە تەنها مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە هیچ شتێکی دیکە باس نەکراوە وتوێتی پرسەکانی دیکەی پێیوەست بە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان هیچیان گرنتی کراو نین ئەم هەفتەیە کە شاندەکە یەنەوە بۆ بەغداد لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقا و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانە گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسانە هاکەن پێشتر کەناڵ هەشت ئاشکرای کرد کە چەندین ئاڵنگاری ڕوبەڕووی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە لە بەغداد کە سەرەڕایەوەی شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لە دوتۆی ١٥ لاپەڕەیا بەوردی داتاکانیان ڕادەستی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە کردووە بەڵام بەغداد داوای داتای نوێی لە شاندی باڵای هەرێمی کوردستان کردووە شاندی باڵای هەرێمی کوردستان لەسەر چەندین دۆسیەی پێیوەست بە بەشە بودجە لە گفتوگۆیا بن ئەتاوەکو داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ٢٠٢٧ عێراقا جێگیر بکرێ هەر بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ هەشت شاندی باڵای حکومەت بڕیارە ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە بۆ بەغداد بەڕێبکەون کە پێکهاتوون لە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوان

انجمن وزیران، آمان جراحیم سکرتیری انجمن وزیران، عبدالحکیم خسرو سروکی فرمانگی همانگی و بدو عداتشون، لگل بریکاری وزارتی سامان سروشتیکان و پلان دانان و برای گشتی بودجه لوزارتی دارای. آمان جراحیم سکرتیری انجمن وزیران لکوبونوی لگل فراکسیونی یکیتی جختی لوکردوتو گفتگوکانی کتایی هفته رابردو لگل وزارتی دارای فدرال بشویکی جدی و بنیاد نر برای اوچون هندێک خاڵ پێشکەوتنیان بە خۆیانەوە بینیوە، بەڵام چەند پرسێکی بنەڕەتی ماون کە پێویستیان بە چارەسەری هاوبەش هەیە. بێجگە لە پرسی موچە، کۆی پرسەکانی دیکە هێشتا لەگەڵ بەغدادا یەکلایی نەکراونەتەوە، ئاڵنگارییەکانیان چارەسەر نەکراوە. یەکەم، بەغداد پشکی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 112.7 لە پرۆژە بودجەی 2027 تا دیاریەکە. هەرێمی کوردستان داوای 14.4 خۆیەکە لە پشکی خۆیەکە لە بودجەی عراق، ئەمە بەپێی سەرژمێری دانیشتوان. دووەم، هەرێمی کوردستان داواکە بڕگەی ئینفاقی فەعلی یاخود خەرجی ڕاستەقینە لە بودجە لا ببرێ، بەڵام وەکو خۆی ماوەتەوە، دەستکاریان نەکردووە. خاڵی سێم ئەوەیە، هەرێمی کوردستان داوای ڕێکەوتنێکی نوێ لەبارەی بەرهەمهێنانی نەوتەواکە کە توانای 280,000 بەرمیلی ڕۆژانەی هەیە. بەغدا دەڵێن نە، 400,000 بەرمیل نەوتی خاومانەوە. ئاوکات لە گفتوگۆکانی ئەمجارێ هەرێمی کوردستان داوای کردووە کە پێداویستی ناوخۆیی لە 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەرهەمە نەوتیەکانی بانزین و گازوایل و نەوتی سپی زیاد بکرێ، لانی کەم بۆ 90,000 بەرمیل. بەڵام هێشتا بەغداد ئامادە نیە زیادی بکە. خاڵی چوارەم، هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سەروەری یاخود بودجەی سیادی کە بریتیە لە خەرجیەکانی ئاسایش و بەرگری سەرۆکایەتیەکان، وەزارەتی دەرەوە، نوێنەرایەتیەکان، قەرزە دەرەکیەکان، دادگەی باڵای فیدرالی، ئەڵێ لەمانە داوای پشکی 114.14 بەڵام جارێکی دیکە بەغداد ئامادە نیە بە پاساوی ئەوەی کە کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکە و دەسەڵاتی دادوەریە هەیە. هەرێمی کوردستان داواکە بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان پشکی هەبێت لە دامەزراندن و بەهەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان. لەم ڕووەوە بەڵێن دراوە ئەگەر تەرخانکراوی دارایی بۆ دامەزراندن هەبوو، هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە. خاڵی شەشەمەوەیە، هەرێمی کوردستان داوای کردووە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە پرۆژە بودجەیە جێگیر بکرێ، بەڵام بەغداد هەرێمی کوردستانی بۆ تۆمەتبار کردووە کە ڕاگرتنی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لێی بەرپرسیارە. لەگەڵەوەشا بەڵێن دراوە ئەگەر تەرخانکراوی دارایی هەبوو پلە بەرزکردنەوە دەست پێیەکاتەوە، و ئەگەرێکی زۆریشەوە ئەگەر پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە، یەک پلە ئەبەسترێت لە کاتێکا فەرمانبەران سێ پلان بۆ نەبەستراوە. خاڵی حەم، هەرێمی کوردستان داوای 29 تریلیۆن دیناری وەکو پشکی خۆی لە بودجەیە کردووە کە 23 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری بۆ موچێ لە ئەو 2 تریلیۆن دینارە بۆ خانشینان و خەرجیەکانی حکوومەت بە هەمان شێوە پارەی لەدابی نەکرێ، لەگەڵ 5 تریلیۆن دیناریش بۆ بەرهێنان. بەڵام بەغداد ئامادە نییە ئەم قەبارە زۆرە باتە هەرێمی کوردستان کە پرۆژە بودجەی عراق لە 270 تریلیۆن دینار خۆی پێکاتووە، 43 تریلیۆن دینار کورتهێنانی هەیە. خاڵی هەشتەم، باج و گومرگە بەتایبەتی ئەسی کۆدا. عێراق ئەڵێ داهاتی باج و گومرگ سیادیە، ئەبێ بگەڕێتەوە ناوەند. هەرێمی کوردستان لە سیادی نییە. ئاوکات ئەنجومەنی دەوڵەت لە لەکدانەوەی خۆیە پشتگیری بۆ چوونەکەی عێراقەکە ئەڵێ سیادیە. هەر بە گوێرەی بەدوادا چوونەکانی کەناڵ 8، ئەگەر لەسەر دۆسیەی نەوت و ئەسی کۆدا ڕێکەوتن کرێ، ڕۆڵیە بێ لەوەی بەشێکی زۆر لە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێ. بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە چوارچەوەی بودجەی گشتی 2027ی عراق ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە ژیان و گوزەرانی زیاتر لە 6 ملیۆن دانیشتووی هەرێمی کوردستان. هەر خەمساردیەک هەبێ باجەکەی هاونیشتیمانیانە یەن. بەشێک لە پەرلەمانتاران ئەڵێن پشکی هەرێمی کوردستان لەو پرۆژە یاسایە لەبەردەم چەندین ئاڵنگاریایە، بەتایبەت بە تەنیا سەردانی شاندی باڵای حکوومەت بەس نییە بۆ مسۆگەرکردنی مافوو شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان. ئەبێ سەرۆک وەزیران جێگرەکەی بچنە بەغداد، چەند ڕۆژێک لە بەغداد بمێننەوە هەتا وەکو ڕێککەوتن لەسەر پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بکەن. لەبەرەوەی ئەم پرسە چەندێک تەکنیکی و داراییە، دوو هێندە سیاسییە. چواری ئەم مانگە شاندێکی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی کوێستان محەممەد وەزیری کار با
ئامانجی دەستپێکردنەوەی موچەی چاودێری خێزان و تۆماری نوێی کەمەندامان و هاوتاکردنی موشەکانیان لەگەڵ بەغداد و چەسپاندنیان لە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عراق سەردانی بەغدادیان کردەوە لەگەڵ فراکسیۆنەکان و وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی عراق بە وەکالەت کۆبوونەتەوە بەگوێرەی داتا سەرەتاییەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 پارەی تەرخانکراو بۆ چاودێری کۆمەڵایەتی زیاتر لە 33 تریلیۆن دینارە 2,110,000 خێزان کەژمارە ئەندامەکانیان ئەگاتە 7,600,000 کەس موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەرەگرن بە جۆرێك موچەی مانگانەی هەر خێزانێك لە نێوان 210,000 بۆ 350,000 دینارایە لەبارەی هەرێمی کوردستانەوە دڵشاد مەحموود بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە لە ئێستایە 100,000 خێزان لە هەرێمی کوردستانە لە خوارهێڵی هەژاریەوەن لە مانگی نوێی 2016 بە بڕیارێکی حکومەتی عێراق موچەی چاودێری خێزان لە هەرێمی کوردستان براوە و کات 83,000 خێزان بوون مانگانە 150,000 دیناریان وەکو من حەوەرە گرت لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە ئەکەونە چوارچێوەی چاودێری کۆمەڵایەتیەوە بریتین لە ژنانی بێهاوسەر مناڵی گەڕاوە بۆ خوێندن مناڵانی خانەکانی بێسەرپەرشتان بە ساڵاچوان سەروتەمەن 63 ساڵ کە هیچ موچەیەکیان نییە و ئەوانەشی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە و بێموچەن بەڕێوەبەری دیوانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی ئاماژەی بۆش کردووە لێ 30,000 کەم ئەندام کە لە ساڵی 2012 زیاد بوون موچان بۆ نەبڕاوەتەوە هەر لە هەرێمی کوردستانە 7,538 کەم ئەندام هەن ئەم ژمارەیە دوو جۆر موچەیان هەیە نزیکەی 6,000 کەس کە فەرمانبەرن موچەکانیان 100,000 دینار بە نزیکەی کەم ئەندامی هاوڵاتیش موچەکەی 150,000 دینارە و کۆی گشتی موچەی مانگانەی کەم ئەندامانیش 2,292,000,000 دینار بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 دۆسیەی لە 190 خەرنشینانی دەڤەری دووی هێزی پێشمەرگە تەواو کراون ئەوانەی دیکە مانگی داهاتوو تەواو کرێن کەناڵ 8 لە بەڕێوەبەرایەتی خانشینانی سلێمانی زانیاری دەستکەوتووە دۆسیەی 190 خانشینانی دەڤەری دووی هێزی پێشمەرگە تەواو کراوە ئەوانەشی هێشتا دۆسیەکانیان تەواو نەکراوە ژمارەیان 10,170 خانشینی پێشمەرگەیە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانیان بۆ دەرچووە هەر بەگوێرەی زانیاریەکان بەشێک لە خانەنشینان هێشتا دۆسیەکانیان نەگەڕاوەتەوە کە بڕیارە بۆ موچەی مانگی تشرینی یەکەمی داهاتوو نامخرێتە سیستەمی پەیڕۆڵ و ناوەکانیان بۆ بەغداد ڕەوانە بکرێ لە سنووری سلێمانی زیاتر لە 50,000 خانشینی سەربازی هەن کە زیاتر لە 42,000یان خاوەنی کارتی بانکین لە ڕێگەی ئامێرەکانی ئیتیم و موچەکانیان وەرەگرن 8,000یان ماونەتەوە کە بڕیارە بۆ مانگی داهاتوو ئەوانیش کارتی بانکیان تەواو بکرێ ئەتاوەکو بە کاش پارەوەر نەگرن هاوکات پاکتاوکردنی موچەی کەڵەکە بووی خانشینانی سەربازی ئێستا بەردەوامە ژمارێکی زۆر کەمیان ماوەکە دوو موچە و سێ موچەیان لای حکومەتی هەرێمە بڕیارە ئەم مانگە و مانگی داهاتوو پاکتاوی موچەی کەڵەکە بوویان تەواو ببێ ڕۆژی نۆی ئەیلول کەناڵ 8 ئەوەی بڵاو کردەوە کە ڕۆژی 30 ئەیلول وەکو دواین مۆڵەت بۆ تەواوکردنی گواستنەوەی سەرجەم خانشینانی سەربازی بۆ سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانشینی لە وەزارەتی دارایی دیاری کراوە بەرپرسەکەی خانشینانی سەربازی ئاماژەی بەوەش کردووە سەرجەم خانشینانی سەربازی دۆسیەکانیان بۆ وەزارەتی دارایی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانشینی تەواو کراون یان گوازراونەتەوە تەنیا 8 ڕۆژ بۆ داشکانی قەرزی کۆنی پێش ڕووناکی ماوە لە نۆزدەی ئەم مانگە ئۆتۆماتیکی داشکانەکە کۆتاییەت لە دوای ئەو وادەیە پێویست ئەوانەی قەرزی کۆنیان لاماوە نەیان گەڕانەتەوە بۆ حکومەت لەگەڵ پارەی پرۆژەی ڕووناکی کە لە ماوەی 50 ڕۆژایە پارەکە بن ئەگەر نا کارەباکەیان ئەکوژێنرێتەوە نووسینگەی سەرەکی پرۆژەی ڕووناکی ئەوەی دووپات کردەوە تۆڵەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە 24 ئەیلول هەتاوەکو کاتژمێر 12 شەوی 18 تشرینی یەکەم وەکو دوا دەرفەت دیاری کردووە داشکانی قەرزی کۆنی بۆ ماوەی 25 ڕۆژی بۆ ماوەی 25 ڕۆژ نوێ کردەوەتەوە کە بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی لە 150 بۆ پیشەوەران و پیشەسازی بچووک 125 بووە هاوکات ئەوەیان خستۆتە ڕوو ئامانجی حکومەت ئەوەیە
زورترین هاوبشی کار

0: بانکی ناوەندی عراق داوا لە کۆمپانیا و بازرگانانە کات کە لە پێش حوتی مانگ و بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شتومەک ئەوانەی داوای دۆلاریان کردووە سەردانی بانکەکانیان بکەن. بازرگانێکیش هەڵێت بڕیارە و بازرگانانەی کە پێش ئەو وادەیە داوای دۆلاریان کردووە بە 132,000 دینارەکە پێیان بدرێت لە بری 152,000 دینار بۆ 100 دۆلارێک. بانکی ناوەندی عراق لە ڕاگەنراوەکەی ئەوەی خستۆتە ڕۆڵێ بە دواداچوون بۆ ئەو پرۆسە بانکیانە کەین کە پێش ئاڵوگۆڕی دراو ئەنجام دراون. وردبینی لە پابەندبوونی بانکەکان بە ڕێنمایی و ڕەساکانی بەرکارەکەن بە شێوازێک کە پاراستنی مافی بازرگانان و کڕیاران سۆگەر بکە. ئاوکات جەختیان کردۆتەوە لەسەر بەدواداچوونی هەر دواکەوتنێک و دڵنیابوونەوە لە حەواڵەنەکردنی دۆلار بۆ بازرگانان کە بە جیاوازی نرخی ئاڵوگۆڕی دراو کە نرخی پێشوو چەسپێنراوە ئاماژەی بۆ کردووە لە ئەگەری دواکەوتنی جێبەجێکردن یان داواکردنی بڕەپارەی زیادە ئەکرێت سکاڵا لە ڕێگەی پلاتفۆرمی سکاڵاکانی سەر بە بانکی ناوەندی عراقەوە پێشکەش بکرێت. ئەوەش ڕوون کراوەتەوە کارەکەن بە هەماهەنگی لەگەڵ بانکەکان و کۆمپانیەکان بۆ پارەدانی ئەلەکترۆنی بە بازرگانی دەرەکی بۆ بازرگانی بچووک بە مەبەستی ئاسانکاری لە دابینکردنی دارایی و هاوردەکردنیان. ئەمە بە گوێرەی ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی عراق بێ. سیروان محەممەد بازرگان لە سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە هەموو ئەو بازرگانانەی کە پێش گۆڕینی نرخی فەرمی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بڕیار وابوو قەرەبوو بکرێنەوە کە پێش حوتیە مانگە بووە فاتورەیان پێشکەش کردووە بڕیارە دۆلاریان بە 132,000 دینار پێ بدرێ لە بری 152,000 دینار. لە سلێمانی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت بە دوای گلەیی هاونیشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکانە هەڵمەتێکی فراوانی پشکنینی کۆگاکانیان دەست پێ کردووە لە پشکنینەکەی دەرکەوتووە ژمارەی کۆگا سەرەڕای ئەوەی کە پڕ بوون لە خۆراک بەڵام خاوەنەکانیان دەرگاکانیان داخستووە یان نرخیان بەرز کردۆتەوە. لەم چوارچێوەیە زیاتر لە 20 کۆگا بەهۆی ئەمەوە سەرپێچیەوە سزا دراون.
1: ڕۆژانی تر ئەم کۆگایانە پڕ لە جموجوڵی کرێکار و ئۆتۆمبیلی پڕ لە بار بوون بۆ ناو بازاڕەکان. بەڵام ئێستا دەرگای بەشێک لە کۆگای شمەک و کاڵاکان داخراوە و ئۆتۆمبیلەکانیش بە بەتاڵی وەستاون. لیژنەکانی قایمقامەتی سلێمانی سەرقاڵی گەڕانن بە دوای ڕەوینەوەی ئەو گلەییانەی هاونیشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکان هەیان بوو. بەشێک لە کۆگاکان پڕن لە خواردن، بەڵام دەرگایان داخراوە و شمەکەکان ناخەنە بازاڕەوە. لە دەرگالاوەکیەکانەوە دەچنە ژوورەوە تاوەکو ڕاستیەکان بزانن.
2: داخراب کۆگاکە بە شەرتێکە کۆگاش پڕ بوو لە مەوادی خۆراکی بەڵام خاون کۆگا دەرگای نەکردەوە یان هەنێکی هەیە کە دەرگای کردوتەوە ئەی فرۆشێ نرخەکەی زیا کردووە.
3: ئێوە چیتان لەگەڵ کردن و کوجرات؟
2: ئێمە وەکو لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی ئیجرائاتی خۆمانمان لەگەڵاکردن ئەگەر بە گرانبوونی نرخ بێ یا بە داخستنی دەرگاکە بە شتی یاسایی خۆمان لەگەڵمان ناڕۆشت.

0: تەواوی کۆگاکان کە لەلایەن لیژنەکانەوە سەردانیان کرا پڕبوون لەو شمەک و خواردنانەی کە بە نرخی پێشووی دۆلار هاوردە کراون بەڵام بەشێک لە بازرگانان نایان خەنە بازار یان نرخەکەیان زیاد کردوون بەهۆش پزوڵەی سەرپێچی بۆ سەر جەم کۆگاکان کرا کە ژمارەیان زیاتر لە 20 کۆگا بوو
1: یەکێ لە کارەکانی ئێمە بە دەرەچوونە بۆ سکاڵا بەڕاستی و ئەو شوێنانی کە سکاڵایان لەسەر بوو نرخەکانیان بەرز کردووتەوە ئێمە یامان بە لیژنەکانمان لیژنەکانمان پزوڵی سەرپێچیان بۆ کردن و سزانێ
0: لە سلێمانی قایمقامێت و چاودێری بازرگانی تەواوی لیژنەکانیان بە ڕۆژ و شەو لە بازار و کۆگاکان سەرقاڵی گەڕانن تاوەکو ئاونیشتیمانیان دڵنیا بنەوە کە هیچ بازرگان و فرۆشیارێک ناتوانێت سەرپێچی نرخەکان و قۆرەخکاری لە کەلوپەلەکان بکات کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی
2: ڕۆبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە دابەزینی بەهای دینار نابێت کاریگەری دەستبەجێ لەسەر بازار هەبێ لەبەرەوەی کە کۆگاکان بۆ نزیکەی دوو مانگ کاڵای پێویستیان تایە نرخەکانە بێ لەو ماوەیە جێگیر بن ئەژڵێت سزای توند ڕوبەڕی و کەسانەکەنەوە کە پابەندی بڕیارەکە نابن نەوزاد شێخ کامیل بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە ئەو کاڵایانەی کە ئێستا لە بازارە هەن بە نرخی پێشوو هاوردەکراون نابێت نرخی شتومەک و پێداویستیەکانیان بەرز بکرێتەوە هەر کەسێکیش پابەندی ڕێنمایەکان نەبێ ڕوبەڕووی سزای یاساییەکەنەوە ئۆتوشێتی لیژنەکانی چاودێری بەردەوام پشکنین بۆ پسوڵەی کڕین و فرۆشتنی مارکێت و کۆگاکانەکەن لە دوای دەرچوونی بڕیارەکەوە تیمەکانیان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان 250 سەردانی شوێنیان کردووە 15 بۆ 20 پسوڵەی سەرپێچیان بۆ سەرپێچی کاران کردووە کە بەشێکیان ئەو کەسانە بوو نرخەکانیان بەرز کردوتەوە ڕوونیشی کردوتەوە سزاکانیان خۆیان لە پێبژاردن و داخستن و پەڕاوی لێکۆڵینەوە بینێتەوە سزای پێبژاردن لە 50,000 دینارەوە دەستپێکا بۆ 3 ملیۆن دینار هەروەها سزای داخستن لە 3 ڕۆژەوە دەستپێکا بۆ 10 ڕۆژ و سزای سێمیش ڕادەستکردنی سەرپێچی کارە بە دادگا بەڕێبەرایەتی گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش کردووە لە دوای جێبەجێکردنی بڕیارەکەوە ئەبێت نرخی کاڵا و شتومەک بە ڕێژەی 112 بگۆڕێ ڕەخنەی لە حکومەتی عێراق گرتووە لە بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار لە بەرامبەر دینارە و توێتی لە هیچ شوێنێکی دنیایە نەبووە وڵاتێک بەهای دراوەکەی خۆی دابەزێنێ بەهای وڵاتێکی دیکە بەرزکاتەوە لە حەوتی ئەم مانگەوە حکومەتی فیدرال بە بڕیاری عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار لە 30,000 دینارەوە کرا بە 152,000 دینار ئەمە شڵەژانێکی لە بازاری عێراق و هەرێمی کوردستانە دروست کرد گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلارە نرخی کاڵا و شتومەکی لە بازارەکانی عێراقا بەرز کردوتەوە بڕیارەکانی حکوومەت بۆ دابەزاندنی نرخەکان کاریگەریان نەبووە هاوڵاتیانی عێراق هەڵێن زەرەرمەندی یەکەم لە دابەزاندنی بەهای دینار هەژاران و کەسانی داهات سنووردار بوون حکوومەتی عێراق ڕۆژی ششی ئەم مانگە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کورتێنانەی کە دووشاری هاتۆتەوە لە دابینکردنی موچە و شایستە داراییەکان بڕیاریاوە بەهای دینار زیاتر دابەزێنێ بەهای فرۆشی 100 دۆلار لە 132,000 دینارەوە بکاتە 152,000 دینار ئەم بڕیارە کاردانەوەی فراوانی شەقام و پەرلەمانتارانی لێکەوتەوە وەزارەتی بازرگانی لەسەر ڕاستپاردەی عەلی زەیدی بۆ پاڵپشتی سەقامگیری بازار و ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شتومەک چەند بڕیارێکی دەرکرد لەوانە لابردنی باج گومرک لەسەر هاوردەکردنی هێلکە و مریشک و ئاژەڵی زین و لەگەڵ دابەزانی نرخی مادە خۆراکیەکان لەسەر جەملقەکانی هەرەوەزی هایپەرمارکێتەکان بەڵام دوای تێپەڕبوونی 5 ڕۆژ بەسەر گۆڕینی بەهای دینارە نرخەکان هێشتا بە بەرزی ماونەتەوە ڕێکارەکانی وەزارەتی بازرگانیش کاریگەریان لەسەر نرخەکان نەبووە بڕیارێکی نوێی حکوومەتی فیدرال بۆ لابردنی باج لەسەر هێلکە و مریشک کاردانەوەی توندی وەزارەتی کشتوکاڵ و وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانی لێککەوتۆتەوە وەزیری کشتوکاڵ وتوێتی بڕیارەکە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەرکراوە هەزاران هەلی کارە خاتە مەترسیەوە لە کاتێکە کێڵگە ناوخۆییەکان توانای پڕکردنەوەی پێداویستی بەشێکی زۆری عراقیان هەیە
3: بڕیاری لابردن و دواخستنی باج لەسەر هێلکە و مریشک بازاری هەرێمی کوردستان دەخنکێنێت و دەیان هەزاران نیشتمانی بێکار دەکات ئەمە گوتەی بێگەر تالەبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانە لە کاردانەوەی بڕیاری عەلی زەیدی بۆ لابردنی باج لەسەر ئەو بەرهەمانە سەروەزیرانی عێراق بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەری دابەزینی بەهای دینار لەسەر گۆشت و مریشک و هێلکە بۆ پارێز

0: یاری لە نرخەکانیان بڕیاری دا بە لابردنی باج لەسەر ئاژەڵ و دوو بەرهەمەکەی دیکە. بڕیارەکە بە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەرکراوە. وەزارەتەکانی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان و فیدرال پێشتر ڕێکەوتون لەسەر کارکردن بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی پەسەندکراوی هەردوو لەو هەر بەرهەمێک لەلایەک بەشی خۆبژێوی بکات، هەردوو لا باج بخەنە سەر ئەو بەرهەمە بۆ ئەوەی بەرهەمێنەرانی ناوخۆ زەرەر نەکەن. وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بە ژمارە لەگەڵ سەروەزیرانی عێراق دەدوێت و دەڵێت بەرهەمی مریشک و هێلکە بەشی پێداویستی بەشێکی زۆری پارێزگەکانی عێراق دەکات. 59 پرۆژەی هێلکەی خواردن هەیە و 4 ملیار هێلکە بەرهەم دەهێنێت. لە کاتێکدا پێداویستی ناوخۆ تەنیا 1 ملیار هێلکەی و زیاتر لە 2100 پرۆژەی مریشکی گۆشت هەیە. 450,000 تۆن مریشک بەرهەم دەهێنن کە پێداویستی هەرێمی کوردستان 150,000 تۆنە. کێشەی هەرێمی کوردستان تەنیا پابەند نەبوونی حکومەتی فیدرال بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی نییە، بەڵکو لەو کێشەیەش گەورەتر ئەوەیە لە بازگە فیدراڵەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی دیکە ڕێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانی نادرێت و کاریگەری لەسەر بڕی بەرهەم و کەمبوونەوەی دەستی کار هەبووە. لە ئێستادا وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ پاراستنی مافی خاوەن کێڵگە پەلەوەرێکان ئەم گرفتانەی لە نامەیەکدا بۆ بەغداد ناردووە و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوان دەکات.
1: جا هاوکارم گران، نوێترین هەواڵ و بابەتە تەندروستیەکانتان بۆ باسەکە گران، سڵاو لەبێ، هیوادارم باش بێ.
2: سڵاو لەبێ ئارام، کاتە و باش
1: فەرموو.
2: زۆر سوپاس.

0: بابا سکی تاون کین لبروی استا لجیانا زور باسکره بو لبروی لروسیا کسک کل تاقیگه کاری کردوا جانی لدزداو به هوی هو کرنی سیکانو هرچانه تندرستی روسیا بشازه کی فرمی اشکرهی نکردو که به هوی تاونو بید بلام هندک سرچاوی دی کالن بلا تاون بوا و اما بوا تا هوی کتر سیکی گورا دروز ببید لنیوان ترانت ولاتا کانی شب پرسیاره کلی ری اوی باشه تاون به استاشو لهندک نوچه جیهانا هیا و بلاو ابی تاو بونمونه لأفریقا لینه نوچه افریقا استاش چنها کس توشی تاون ابنو تاسه کس باسی نکردون قاطب بو چی استا ترسی که گوری بلاو کردوت و بو چی استا ام پرسه پرسی که گرنگه بابا سی که تاون تامو کم تاون نخوشی که گواز راویا و هوکارکی هوکاری که بکتریایا خود بکتریایا که کتوشی ام نخوشی تکاد ام نخوشیه بلای چندین کاملگو شهرستانه تیم رو بو بلان پشکوت نیم رو ویتی و هروا برزبونوی استی ستانداردکانی خوانی لبشه که برچای جیهانه ام نخوشیه کرده بو بشکل میشو و تو مرکنی ام نخوشیه لطاقیگی که روسیه و مردنی دو کس بهوی ام نخوشیه و مترسیکانی تاونی هنه و برباس و هر ام مانگا بریتانیا پاری ترخان کرد با هولکانی با پرپیدانی واکسینی نیو کاریگر تش با منخوشیه لبروی او واکسینانی که هبون با منخوشیه راست واکسین هی بلا مهنده کاریگر نیم بطیبتی با او جوری که بیتو هوی هو کرنی سیکن دو جوری سرکی من هی کاتی که کسی توشی تاونه بی با دو رو گی جیاواز بلاو بیتو جوری کن لرگی زندوری که گواز ریتو لرگی کیچه که گواز ریتو جوری کیتریان لرگی هواوا گواز ریتو اوی که لرگی هواوا گواز ریتو زور به خیرائی بلاو بیتو زور به آسانی بلاو بیتو و بونمونه کسی که کوکیگ اکات لو کاتیک اگر پرژیک لیککی لدر دراوی او کوکیگ بچه تا جستی کسی که ترو کسی که اکسر توش عبید بی باشه و لما کاتش عبید و هوی هوکرنه که تندی سیکن که ایتر کوکه ایکی زور خوین هنانه و کمالک نیشانه زوری با دروست بید و با هوی ام هوکرنه و زور جارگیان لدسته اجایه که کلم لو کسانی که لطاقیقه که کاری کرده با او کسی که لطاقیقه که کاری کرده با لروسیا با هوی هوکرنی سیکنه و گیانی لدسته و لکاته که ام جوری نخوشیه که کمک دگمنه جوره که تریان باوتره بلام اما یکی که لوترسانی که هیا لبروی ام جوره دکمنه سیره که بهوی اما گانی لدز داو اگر تعاون بو بی باشه و وقت باسم کرد واکسینه کن پیشتر کاریگریان نبو بلام سپوران الان ایتی واکسینه کنکن به پیستان دردکانی ام سردمه کاریگر و سلامت نین جگلمش تعاون بکتریایی و ویروسی نیه بوی بشه که برچاویان به درمانی دجزیندهی چاره سردمن قاطع ام کوت نخوی ولاتم بو چیه؟ بو چی اوانده اترسن؟ یکم هوکار چیه؟ یکم هوکار اوه که جوری که نوی بکتریا که سریال ده بید ترسه که زور گوره هی که لناو تاقیگه کانی روسیه کار لسر ام بکتریا بکره دوکو چکی که بیولوژی بکر بهنره و ام بکتریا هم بحیز کرده به گوران کاری که هم بسر بحیز بسر بکتریا که ها هینا به که چی تر او درمانانی پیشتر کاری اکر با چار سر کردنی ام نخوشیه کار نکن اما یه ترسه که ترسه گوره که لیره سر خلایات کی الیت ام بکتریا کو جاران و بعد جا بکتریا که کرد چاره سر بکره لو چه زور بهز تر بله و چه جوری کی زور جیازی به که مروایتی هر پی آشنا نبودن اما للاکو للاکی تر ولو اترسن که لکاتی بلاوبونوی زوری نخوشی که به تایبتی لناو کومل او کوملگانی که لروی ابوریو پیشکوتونی نو لکوملگا هجارکانا نتوانن رگکانی رگری کردن لنخوشی که فراهم کن با چهار خوازه کنیان با دانشتوانی ملاته کن و سیره که اگر بایمونه وکسین اکنه به رگری لب کد یا خود هندک روشونی تندرستی نگیره تبر بگو من زو بخیره نخوشه که بلاو بتو بگو من اکرد ببیتا های با مردنی هزاران کس لجیهانه تنانت میلیونان کسیش اگر به شوازه که زور وردو جدی کاری لسه نکره بویا ترسکه لیره اثر حال اید که اترسن شتکی نوی به تو نزن را و به تو پیشتر پیش نرمون اگه نه اگر هر او تعاونی پیشتر به با چی لسر دمی کنه اونه کشنده بوله برای لوکاته سیستمی تندرستی یا خود زنستی پزشکی اونده پیش نکوته بو بلا هم استاسه ایره که این وکسین هی وکسینه که با پارزگاری که ضرور دیش نکه بلا هم پارزگاری هر اکاتو درمانی شه با چاره سر کرنی اگر کنه که بد کشنی چاره سر کرنی هی و برنده روشن اکریت رگریب کرد لد بلا بونوی بلا هم اوه ئەم بەکتریایە چۆنە لە ئێستا لەم سەردەمەیە ئەویان نازانی. باباسێکی گرنگی سەردانکردنی پزیشکی پسپۆ بکەین لە کاتی گرفتەکانی قوددانە هەندێک کەس کاتێک کە خواردن قوتێن هەندێ نیشانیان بۆ دروستە بیترە مە ئازارە ئەمە ناڕەحەتیە مە هەر شتێکە ئەم جۆرە نیشانانە ئەم جۆرە ناڕەحەتیە لە کاتی قوددانی هەر خواردنێکە ئەمە یەکێک لەو نیشانانەی نابێت پشتگوێ بخرێت و ئەبێت سەردانی پزیشکی پسپۆر بکەین با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر موحسین ئەبوو بەکر بیمزانین بۆچی ئەم نیشانەیە جێی سەرنجە و ئەبێت سەرنجی زیاتری پێبدەین
1: هەر کەسێک کە کێشەی قوددانی هەبێ یەکەم واباسە واباشە و پێویستە سەردانی دکتۆری تابەت بە نەخۆشیانی کۆندامێر سوجگەر بکە کە کێشەی قوددانی هەبێ شتی بۆ خود نەچێ یان ئازاری قوددانی هەبێ لەسەرداوا بێ بەڕاستی لەوە دەست بگین کە نەخۆشەکە پێویستە چەند پشکینێکی خوێنی بۆ بکرێن دوای پشکینی خوێن ئەم بەڕێزە پێویستە بۆ کە نازووری بۆ بکرێ ئیندۆسکۆپی بۆ بکرێ بۆ ئەوەی بزانێ ئایا کێشەی قوددانەکەی سترەکچەرەڵە یان بڵێن خوانەخواسە لەوانەیە قورهێکی گەورە لە سورنجکیا بێ یان قورهێکی تاسبوونەوە لە سورنجکیا بێ یان لەوانەیە گرێشە پەنجە هەیە بێ لە سورنجکیا یان لەوانەیە تاسبوونەوە لە بەشی خواردی سورنجکیا بێ کە پێوەتێ نەخۆشی ئەکەلیزیە ئەم کێشەی قوددانە ئەبێ نەخۆشەکە بە جدی وەری بگرێ وە شتێک نیە خاوخاوی تیا بکرێ نابێ شتێک بە ئیهمال بکرێ ئێمە نامانەوێت هاوڵاتانی بەڕێزی خۆشەویست تووشی ترس و دەرز بن بەڵام هەر کێشەی قوددانە بووە کێشەی قوددانەکە چارەسەر بکرێ پشکنینی بۆ بکرێ لە نازوورێکەوە تاگا بە ئەشعی باریم سیۆلۆ ئەشعی کیملۆنە کە نەخۆشەکە یخواتەوە بە دوای ئەشعەکە پێویستی بە جیهازی تایبەتێ کە پێوەتێ تاقیدی سورنجێک کە بە مسەڵەح ئینگلیزی پێوەتێ ئیسۆفەگەلمانۆمێتری ئەگەر نازوور دەرچوو نازووری کردو تاسبوونەوە لە سورنجکیانە بوو قورحەی نەبوو و نەخۆشی شێرپەنجە لە سورنجکیانە بوو ئەلحەمدوللا دوایەوە بەرەوە چین ئایا بۆچی ئەم نەخۆشە شتی پێ قود ناچێت چونکە ئەگەر نەخۆشێک لە نازوورە دەر نەکەوت کە کێشەی قوددانی هەیە واتێ هیچ گرەیەک قورحەیەک ناتاوێک لە سورنجکانە بوو مانای ونێک کە نەخۆشەکە نەخۆشی دەرونی هەیە بڵێ کاکە ئەمە نەخۆشی دەرونیت هەیە بڕۆ بەلای دکتۆرێکی دەرونی یان دەستکە بای نووسینی ئەو چارەسەرانەکە بۆ دەرونی بەکاردێن لەبەرەوە لەبێ نەخۆشکە دوایەوە متابای بکرێ بەدۆدەچوونی بۆ بکرێت بە تاقیدی سورنجێک
0: ئەمامو ڕۆژێ باس لە شەکر و شیرینیەکەین کە زیانی هەیە شەکری سپی مەبەستمانە باسی شەکرێک ناکەین کە سروشتیە سەرچاوێکی سروشتی هەیە اینجا ئەم شەکرە سپیانە کە ئێمە ئەم شەکرە سپیە کە ئێمە بەکاری هێنین ڕۆژانە خێنە ناو چاوە خێنە ناو قاوە خێنە ناو شیرینیەکانەوە هەر کێکێک سێرەکی بخوا من تاوەکو کێک خۆم کێکم دروست نەکرد نەمزانیەوە نە شەکری تیا بەکارهێنرێت یعنی ئاوا پەرداخی ئاوا پڕ ئەکەن لە شەکر ئەڵێ سێ پەرداخ لە شەکری تێکە پەرداخەکە پڕپڕیانی سێکی سێ پەرداخ شەکری تێکی لەولاو نیشاستەی تێکی لەولاو ئەم هەموو بۆ ئەوەی کێکێک دروست بکەی کێکەکەش زۆر بە ئاسانی ئەمە دوو پارچە سێ پارچە کێکی گەورەش ئەخۆین و شەزانین کە ئەوە ئەڵین وڵا ئەمڕۆ بەس کێکێکم خواردوە بەس کێکێکی چیە زانی چی خواردووە بەخۆتە نەزانیوە بۆیە شەکر بەم ڕێژە زۆرە کە ئێمە ئی خۆین ڕۆژانە شیرینی چوکلێتێکە خۆین یان قاوەیەکی پسکی تێک شتێکە خۆین ئەمانە هەموو شەکرێکی زۆری تیا بەکار هاتوون ئەم شەکرە ئەم شیرینیە بۆن دڵمان خۆشەکات کە شیرینیە خۆین مشکمان خەڵاتمانەکات ئەمان خەڵەتێنێ ئەڵە ئافەرم شتێکی زۆر باشە کردووە دووبارە ئەم شتە بکەرەوە دووبارە شیرینیەکی زیاتر بخۆ بخوا شیرینیش خۆشە زانی تۆ شیرینی بخۆ حەق نەبێ من خۆم خەڵاتێکی باشە ئێمێ ئەمە وا لە تۆکە بەردەوامی لە شیرینی خواردن بەڵام سێرەکەین چی بەسەر جەستەی تۆیایەت ئەگەری توشبوونت بە چەنەها نەخۆشی درێژخایەن زیادەکات توشە بی بە نەخۆشی شەکرە قەڵە و ئەبیت نەخۆشیەکانی پەیوەست بە قەڵەوی تووشە بێت ناڕەحەتە بی شێوازی ژیانت ئەگۆڕێت ناچالاکە بی لە تەمەنێکی کەمەوەی تر نیشانەکانی پیری تیا دەرەکەوێت زیندە چالاکیت هەتا بەیانی باسی بکەم کە زۆر خواردنی ئەم شیرینیانە چیت لێ بەسەرێنێ ڕاستی تەواو نابم ئەوەندە کاریگەریەکانی زۆرە باشە ئێمە کاریگەری خراپەکانی مانزانی چی بکەین چی بکەینە بێ وازی لێبێنین چۆن وازی لێبێنین بۆ لەبەرەوەی ئێمە بەڕاستی ئالوودە بین بە شەکر لەبەرەوەی مێشکمان پێیڕایەت لەبەرەوەی مێشکمان داوامان لێکات چۆن هەروەک چۆن کەسێک مادێکی هۆشبەر بەکارهێنێ مشکی داوای لێکات هیتر بخوات بەڵام مادە هۆشبەرەکە هۆشی کەسەکە تێکەیات و کاریگەریەکانی زیاترە بۆی ئەمە لە ڕووی یاساییشەوە قەدەغەکراوە بەڵام شەکر ئەم کاریگەریە نەرێنیانی تری نیە تەنیا کاریگەریە نەرێنیەکەی بۆ جەستەی تۆ هەیە بۆیە چواردەور زۆر کێشەی نییە لەگەڵ ئەم بابەتەیە بەڵام بێ خۆت کێشەت هەبێت لەگەڵیا و بێت خۆت لە خۆتی قەدەغە بکەیت با بڵێن تۆ شەکر زۆرە خۆیت کاتێک کە وازە هێنیت هەندێک نیشانی وازهێنانت تیا دەرەکەوێت سەرێشە تووشە بێ زیاتر حەزت لە شیری نییە زیاتر یان ئیتر بێتاقەتە بیت پێی مەزاجت پێی تێکەچێ بو ئەوەی تۆ وازدە شەکر بێنیت نابێ بڵێ وەڵڵا باشە من ئیتر لە بەیانیەوە شەکر ناخۆم ئەم شتە هەڵەیە بۆ لەبەروی نیشانەکانە زۆر زۆر ئەبێت لەو کاتەیە ئەوەندە ناڕەحەتت ئەکات زوو واز لەو بڕیاری خۆت هێنی تۆچیتەوە سەر شێوازە ژیانە ناتەندروستەکەی پێشووترت بۆ ئەبێت وردە وردە شەکرەکە کەم بکەیتەوە بۆ نمونە تۆ ئەمڕۆ قاوەیەکت خواردووە چایەکی شیرینت خواردووە لە کۆتاییشا دوو پسکیتت خواردووە سەرەتا لە یەکەم ڕۆژە لە چەند ڕۆژی سەرەتایە تەنیا قاوەکەت بەبێ شەکر بخۆرەوە چایەکەت بەبێ شەکر بخۆرەوە قیناکە کێکەکە بخۆ بخۆ ئەو بخۆ لە دوای هەفتەیەکەوە وردە وردە قاشەکانی کێکەکەت کەم کەرەوە لە دوای چەند هەفتەیەکی کە کێک مەهێڵە لە ڕۆژەکەتدا واتە وردە وردە چۆن مێشک تۆ ئەخەڵەتێنێت تۆش مێشکی خۆت ئەخەڵەتێنیتەوە باشە وردە وردە کەم یەکەیتەوە بۆی نیشانەکانت کەم ببێتەوە وە چەند ڕێگەیەکی تریشمان هەیە بۆ ئەوەی تۆ ئەم هەموو نیشانە ناخۆشە لە جەستەی تۆ دەرنەکەیەوە نە پێی ناڕەحەت نەبیت لە دووری شەکر تەوانی مەکاڵین شەکر وازی لێبێنە شەکر گرنگە بۆ جەستەی ئێمە بەڵام کامجۆرەی وازی لێنی شەکرە سپیەکە ئەگینا تۆ پێویستەکە شەکر لە سەرچاوی ترەوە وەربگریت لە پەتاتەوە وەری بگریت پێویستەکات لە میوەوە وەری بگریت ئەمانە سەرچاوەی باشی کاربۆهیدرات و شەکرن کە تۆ بۆ وزە پێویستت بێتی ڕۆژانە ئەم وزەیەکەی سوتێنیت و تۆ ئەتوانیت هەڵسوکەوت بکەیت و بیت و بچیت ئێمە باس لەو جۆرە شەکرە ناکەین باس لە شەکری سپی ئەکەین کاتێک یەکەم شت پێویستەکات تۆ ژەمەکانت هاوسەنگ بێت پێویستەکات پرۆتین بخۆیت پێویستەکات ڕیشاڵێکی باشی تیابێت بۆ هەموو ئەمانەوە ئەکەن کە تۆ کاتێک ژەمەکەت خوارد بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ هەست بە تێری بکەیت کە هەستت بە تێری کرد حەزت بۆ شتی تر ناچێت حەزت بۆ شیرینی ناچێت حەزت بۆ خواردنی تر ناچێت لەو کاتیابی خۆی بۆ لەبرووی هەست بە تێریکی زۆر ئەکەیت کاتە ئەبێت ژەمەکەمان هاوسەنگ بێت ئەبێت سەرچاوەی کاربۆهیدراتی باش بەکاربهێنین لە هەمان کات تاتوانین بەهارات بەکاربهێنین بەهاراتەکان وەکو چی وەکو دارچینیمان هەیە وەکو حێل وەکو ڤانێلا ئەمانە تامێکی شیرین ئێن بۆ خواردنەی کە ئەیخوین لەو کاتەیە ئەم تامە شیرینە تۆزێمان خەڵەتێنە تۆزەوە ئەمالەیەکە هەست بە زۆر حەزمان بۆ شیرینی تر نەچێت هەرچەنە تۆ ژینەوەکان دەریان نەخستووکە ئەم بەهاراتانە نیشانەکانی وازەنان لە شەکرت لە جەستەیە کەم کاتەوە بەڵام تۆ لەو کاتەیە حەزت لە شیرینیەکی حەزت لەوەی شیرینیەک بخۆیت بەم بەهاراتانە توانین کەمێک شیرینی بۆ خۆ دروست بکەیت توانین بەهاراتانە بخەیتە ناو ماستەوە ئەتوانین بخەیتە ناو شۆفانەوە ها هەنێکس ماست و شۆفان تێکەڵەکەن و بەیانیان ئەیخۆن ئەتوانی بم بەهاراتانە شیرینی بکەیت وەکو شیرینیەک بیخۆیت لە هەمان کاتیشە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ بەبەردەوامی ئاو بخۆیتەوە چونکە هەنێجار سەرئێش ئەو سەرێشەی بۆ دروست دەبێت هۆکارەکەی ئەوەیە کە وشک بوویتەوە وردە وردە ئەو خواردنەوەیەکی زۆر واکات هیچ نەبێت سەرێشەکەت بەهۆی وشکبوونەوە کەم بێتەوە لەولاوە نیشانەکانی تەنیا نیشانەکانی وازەران لە شەکرت یادەر بکەوێت کەمتر باشە لە هەمان کاتا نابێت تۆ ئەگەر کەسێکی چاو قاوە ئەخۆیتەوە بڵێ وەڵام من بۆی شەکر نەخۆم من ناتوانم چا بەتاڵی بخۆم یان قاوە بەتاڵی بخۆم باواز لە چاو قاوەکەش بهێنم ئەمە بڕیارێکی هەڵەیە بۆ لەبەرەوەی تۆ لە هەمان کاتا واز لە دوو شتێنی کە مێشکت ئالودەن پێی مێشکی تۆ ئالودەیە بە چا خواردنەوە لە دوای ناخواردن چا نەخۆیتەوە سەرێشە هەیە ئەڵێ چا نەخۆمەوە تر هەستەکەم هیچم نەکردووە بێ چا بخۆمە بۆ دوای ناخواردنەکە ئینجا ینی ئیسراحەت ئەکەم بۆیە تۆ ئەگەر واز لەوەش بێنیت کە چایەکەی و کە مێشکت پێڕاهاتوە وازت لە شەکر هێناوە کە مێشکت پێڕاهاتوە بێگومان نیشانەکانت زیاترە بێ بۆیە تۆ تەنیا شەکرەکەی لێ دەربێنە چاکە بخۆرەوە قاوەکەت بخۆرەوە ئەم کافاینە لەم کاتەیە بۆ تۆ بۆ مێشکی تۆ گرنگە نابێت لە هەمان کاتە ئەم هەموو زەبرە بەر مێشکت بکەوێت و یەکسەر تووشیشۆ بیت و ئەمە واکات زووتر بگەڕێیتەوە سەر شێوازە ناتەندروستەکەی پێشووترت کەواتە هەموو هینەکە چی هەموو پوینتەکە هەموو یعنی ڕێگە ڕاستەکە چی ڕێگە ڕاستەکە ئەوەیە وردە وردە وازی لێبێنە کەمی کەرەوە لە ماوەی چەند هەفتەیەکا بێ بە لە یەک ڕۆژانە بێم بڕیارە جامە زۆر جارە حەزمان زۆر لەو بڕیارەیە هەم بۆ ڕێزیمکردن هەم بۆ کەمکردنەوەی شەکرەوانە ئەڵێ لە یەکی مانگەوە لە یەکەم ڕۆژی هەفتەوە لە بەیانییەوە یەکسەر یەک ڕۆژمان داناوە هەموو ژیانمان بگۆڕێ ئەمەیە هەڵە گەورەکە کە ئێمە ڕۆژانە ئەیکی نابێ بەم شێوازە دەست بکەین بەم جۆرە گۆڕانکاریە لە ژیانمانەوە باسم کرد وردە وردە و ئەبێت لەلایەنەکانی ترەوە هەوڵ بدەین چی بکەین جێی بگرینەوە لەلایەنەکانی ترەوە هەوڵ بدەین کە کاریگەریەکان کەم بکەینەوە ئەمە تایبەت بە شەکر و وازێنان لە شەکر اینجا با بزانین کاتێک کەسێک تووشی برین ئەبێ برینێکی بۆ دروست دەبێ یان ئەکەوێت و شکاویەکی بۆ دروست دەبێ چواردەور ئەبێت چۆن مامەڵی لەگەڵ بکەن، چۆن یارمەتی ئەم کەسە بدەن وەکلەوەی کە زیانی زیاتری پێ بگەن. بێک باگوێبیستی دکتۆر شەپۆل محەممەد بین کە پسپۆڕی نەشتەگەری ئێسک وشکاوی.
2: بەو کەسانەی کە تووشی ڕووداوێکی نەخوازراوە دەبن بۆ نمونە ڕووداوی هاتە چۆن کەوتە خوارەوەیان بریندارون، چەند هەنگاوێک هەیە کە پێویستە ڕەچاوی بکەن و هەندچەند هەنگاوێکی شەیە کە پێویستە لێی دوورکەونەوە، چەند خاڵەکەی پێویستە لێی دوورکەونەوە ئەنجامی نەدەن. باشترین شەدەوەی کە بە زووترین کات پەیوەندی بکرێت بە سەنتەری فریاکەوتنەکانەوە بە نەخۆشخانەکانەوە بۆ یە کە تیمی فریاگوزاری بێتە سەری. ئەگەر ئەمە بەردەست نەبوو، کەسانی چواردەوری ئەبێت چەند فریاگوزاریەکی سەرەتایی بۆ بکەن. بۆ نمونە بە سادەی جێگیرکردنی ئەو ئێسکانی کە بە چاو دیارە شکاوە بە شێوازێکی سادە، بە پشتێنێک، بە پارچە مقەبایەک، بە تەختەیەک بەسرێتەوە بۆی بە شێوازێکی زۆر تۆم نەبێت کە جێگیر بکرێن. ئەو کەسانی کە تووشی بریناری و برینی قوڵ دەبن کە نەزیفیان لەگەڵایە بە پارچە قوماشێک فشار بخرێتە سەر شوێنی برینەکە بۆی کە خوێن بەربوونەکەی کەم بکرێتەوە. و هەروەها ئەو کەسانی کە تووشی پێکان دەبن لە پشتیان لە فقەراتی ملیان، ئەمانە پێویستە بە شێوازێکی ڕێکوپێک بە یەک پارچە نەخۆشەکە لە قاچیەوە هەتا سەری بەرز بکرێتەوە بۆ کاتی گواستنەوە بۆی تووشی پێکانی بڕبڕەکانی پشتی، بۆی تووشی پێکانی دەرکەپەتکی نەبێت و دواتر نەخۆشەکە تووشی زەرمەند نەبێت بۆ داهاتووی. و هەروەها ئەو خاڵانە چین کە پێویستە ئێمە خۆمانی لێ بەدوور بگرین، ئەوانش پشکرینی زیاد لە پێویست کە هەر کەسێک هەستێ و بە پشکرینی نەخۆشەکە، هەروەها ڕاکێشان و هەوڵدان بۆ ڕێکردنەوەی شکاویەکانی هیچ پێویست ناکە هەتا دەگەندرێتە نەخۆشخانە هیچ کەسێک هەوڵ بۆ دەرچوون و بۆ ڕێکردنەوەی شکاویەکانی بدە. و هەروەها هەتا بۆیان دەکرێت خۆیان هادیکەنەوە، خۆیان هێورکەنەوە هەتا دەیانگەێنە سەنتەرێکی فریاگوزاری.
0: تۆژینەوەیەکی گەورەیە کە لە گۆڤاری نەیچەر بڵاو کراوەتەوە باس لەوە کات کە خانمان زیاتر تووشی ئازارە بن، تووشی ئازاری جەستە بن و تووشی ئازاری درێژخایەنە بن. تۆژینەوەکە لەسەر 6 ملیۆن و 100 هەزار کەس کراوە لە 180 وڵاتی جیاوازەوە و دەرکەوتووەتیایە کە خانمان زیاتر تووشی ئازاری سەر، ڕوخسار، مل، شان، دەست، مەچەک، ئانیشک، پێ، قولەپێ، ئەژنۆ، سنگ، پشت، سیک، ڕانەبن. جا من پرسیارێک مێن چه شوێنێکی تری جەستە ماوە کە خانمان زیاتر هەست بە ئازار نەکەنتیە وەک لە پیاوان، چونکە ڕێک لەم تێژینەوەیە هەموو شوێنەکانی جەستەیان نووسیوە، هەموو شوێنەکانی جەستە، یعنی ئەم 11 شوێنە هەموو یەکرێتەوە، سەری تیایە، سنگی تیایە، پشتی تیایە، ڕانی تیایە، سکی تیایە، هەموو شوێنێکی تیایە، تەنانەت مەچەک و ئانیشک و دەست و پێ و هەمووی تیایە. واتە توانین بڵین بەڵێ خانمان زیاتر تووشی ئازارە بن. بەڵام لێرەیە هەڵە تێگەیشتنێکمان هەیە لە برەوەی ئەم شتە زۆر بینراوە، زۆرە بینێت کە خانمان ئازاریان هەیە، ئەم شتە وەکو شتێکی ئاسایی سەیرەکرێت. بۆ نمونە خانمێک تووشی سوڕی مانگانە بووە، ئازارێکی زۆر زۆری هەیە، چواردەورەکەی ناڵن، شتێکی زۆر ئاساییە. لە کاتێک ئەمە ئاسایی نییە، ئاسایی نییە خانمێک لە سوڕی مانگانەکە یان نتوانێت بچێتەوە سەرکار لە برەوەی ئازارێکی زۆری هەیە. نەخێر، هەندێک جار هۆکارێکی نەخۆشیەکی وەکو نەخۆشی ئیندۆمیتریۆسە باشە، بەڵام لە برەوەی دەستنیشان نەکراوە، لە برەوەی خەڵک بە ئاسایی لێ ڕوانن دەستنیشان ناکرێت، چارەسەر ناکرێت، خانمەکەش ئیتر بخۆی هەر بۆ ئازارەوە ئەبێت چەند ڕۆژێک لە مانگەکەیە، هەندێک جار وای لێت هەموو ڕۆژێک هەست بەم ئازارەکە. هۆکارەکان چین؟ بۆچی لە خانمانە ئازارانە زۆرن؟ ئەمە چەند لایەنێکی هەیە، چەند هۆکارێکی جیاوازی هەیە. یەکێک لەو هۆکارانە بریتیە لەو هۆرمۆنانەی کە لە خانمانە زیاتر بەرزن، بۆ نمونە ئیستروجین هۆرمۆنەکانی کە کەوا ئەکەن هەستیاری بەرامبەر ئازار زیاتر بێ لە خانمانە. و ئەم هۆرمۆنانە کاریگەریان هەیە لەسەر جۆری ئازارەکە و لەسەر ئەو کاتەشی کە کەسەکە تووشی ئازارەکە بێت. لە لایەکی ترەوە دەرکەوتووە کە تەنانەت مامەڵەکردنی مشک لەگەڵ ئازارە لە خانمان و پیاوانە جیاواز نەماکرێت، هۆکارێکی تر بێت. لە لایەکی تریشەوە هەر ئەمە هەر بەتەواوەتی سەلمێنراوەوەی کە نەخۆشیە بە ئازارەکان لە خانمانە زیاترن. بۆ نمونە نەخۆشی شەقیقە خانمان زیاتر تووشیە بن، نەخۆشی ئیندۆمیتریۆسس هەر لە خانمانە هەیە، نەخۆشی هەوکردنی جونگەکان لە خانمانە زیاترە. ئەو نەخۆشیانەی کە دژەخۆیین بەرگری جەستە دژی خۆت ئەوەستێتەوە بۆ نەگورگە سوورە، ئەم نەخۆشیانە لە خانمانە زیاترن. ئەمانە هەمووی ئەو نەخۆشیانن کە ئیتر تووشی ئازاری درێژخایەنە ئەکەن، ئەو نەخۆشیانن کە ئازارەکانیان هێندە توندە پێویستەکە بە بەردەوامی لەسەر دەرمان بن، وەکو نەخۆشی درێژخایەن وان و لە پیاوانیشا کەمتر ئەبینن. لە لایەکی ترە

هەر شێوازی ژیانی خانمان، ئەم هەموو سترێسی کە هەیە نەگوشاری دەرونی ئەو زەبرانەی بەریانەکەوێت، ئەو فشارانەی کە لە شێوازی ڕۆژانەیە لە شێوازی ژیانیانە بەریانەکە بۆ منەش فشارەکانی کاتی مناڵ بوون، کاتی بەخێوکردنی مناڵ، سەیرێکی پێویستەکە لە ژیانیە مناڵ بەخێو بکات، کاری دەرەوە بکات، کاری ماڵەوە بکات، هەموو ئەم شتانە بە یەکسانی بپارێزێ لە کاتێک ئەمە کارێکی زۆر قورسە و تەنانەت جیاوازی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان بۆ خانمان ئەمانە هۆکارن بۆەوەی کە خانمان زیاتر بۆ ماوەیەکی زیاتریش بەدەست ئازارەوە بناڵێنەوە تا لە توێژینەوەیەکی لەم شێوەیە دەرکەوتەوە لە یانزە ناوچەی جەستەکە پێم وابێت جەستەرە و یانزە بەشەی هەیە ئازاریان زیاترە و زیاتر دووچاری ئازارە بنەوە. باسیشم کرێک لە هۆکارەکانی شێوەیەکە لە سیستمی تەندروستیشا خانمان کەمتر ئازارەکانیان بە هەند وەرەگیرێت و کەمتر گرنگیان پێدرێت بۆ لە بروی زۆر جاراڵێنەمە ئاساییە لە بروی خانمە دوشێم ئازارە بووە و هیچ نیە خۆ چاکە بیتەوە. ئیتر ئەم قسانە وای کردەوە بەڵێ لە خانمانە ئازار زیاترنجا ئەوە ئێستا زۆر ڤیدیۆش هەیە بینین ڕۆژانە ئەڵێ ئەگەر پیاوێک هەمان ئازاری خانمێکی هەبێت لە ئیکسە لە جێگەیەکەوێت وکوە وودنیە ڕوخابێ بەسەریە یان بۆنە پیاوێک لە جێگەیە لە نەخۆشخانەیە کچە کۆمنتەکانم وڵە چی ئەوە چیە تووشی پەتا بووە لەسەر جێگە کەوتووە بۆ لەبەرەوەی خۆشیان ئەزانن کە بەڵێ خانمان زۆر زیاتر تووشی ئەم ئازارانە بن. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاشوچانێک لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ئارا بەردەوام بێت لە گەشتی هەواڵەکەم.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بەیتێ نافرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارتکەن.

0: بس هاوڕێکانم هەموو کات هاتوون ئیتر ئەم ساڵ منی شاتوم ئەوەی تەماتەی فێنجون تێگەشتە بەڵێ هاتوم
1: ئەمڕۆ بە تەماتەوە گرتوومە. یەکێک لە گرفتەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستانەوەی تەنها بە یەک شێوە سوود لە بەرهەمەکانیان نەبینن. ئەنی بۆ نمونە لەسەر ساغ نەبوونەوەی بەرهەمی تەماتەی ئەم ساڵ ئەتوانن هەوڵ بن بە شێوازێکی دیکە بازاڕی سیاس بکەن بۆی. بۆ نمونە بە وشکراوایی یان بکرێتە ئاوە تەماتە یان بە دۆشاوی تەماتە یەک سنوق تەماتەی دە کیلۆیی یەک کیلۆ تەماتەی وشکراوی لە دەرەچێ. نرخی ئەو یەک کیلۆیە بە 7500 دینارە. نرخی دە کیلۆکە 7500 دینارە. بەس کە وشکیەکەیتەوە یەک کیلۆگرامی تەماتە نرخەکەی ڕێك دوو هێندە ئابێ. زیاتر لە دوو هێندە نرخەکەی بە 20000. ئەمە بەس لێرە نییە ئەم شتە. لە بەشێکی زۆری وڵاتانی دنیا ئەم شتە هەیە. بڕواتان هەبێ یعنی یەکێک لەو وڵاتانەی کە ئەم کەلتورەی تیایە ئیتاڵیایە. هەر کەلتورێکیان هەیە. چۆن ئێمە لادێکانی خۆمانە لە هەرێمی کوردستانە بنمونە کاتێکە بە هەرەوەزی کۆبنەوە بڕیارێن کە ڕووبەهەنار دروستکەن یان دۆشاوی شتێک دروستکەن لای ئەوانیش لە ئیتاڵیا کۆبنەوە هەموان دۆشاوی تەماتە و ئاوە تەماتە دروستەکەن. چکە لە بەشێکی زۆر لە خواردنەکانی بەکاریان نەهێنن و نانەوێ شتێکی لە قتونرا و لە خواردنێکی فرێشا بەکاربێن بنمونە ناڵین لە قتونرا و خراپە. بەڵام مەبەستم ڕاستە ئەمە چارەسەری تەواوەتی کێشەی جوتیاران ناکە بێگومان. بەڵام ئەکرێت هاوڵاتیانیش وەکو هاوکاریەک بۆ جوتیارانی بەرهەمهێنەری تەماتە لە برێوەی کیلۆیەک بکڕن یاخود لە برێوەی کە بچن لە مارکێتەکانە دۆشاوی تەماتەی معەلەب بکڕن خۆیان یەکی هەر ماڵێک دە سنوق بیست سنوق تەماتە بکڕێ بیکا بە دۆشاوی تەماتە و ئاوە تەماتە. هەم ئەوان خۆیان ئیسفاداکەن و تەماتەیەکی فرێش و جوان و باشیانە بێ هەم جوتیارانیش.
2: ان لێبێ من لە بازاڕی بەربەلەدیەکەم لە سلێمانی ئەم تەماتەی کە لە بەردەم منایە تەماتەی کوردیە کە ئێستا ئەم تەماتەیە لە بازاردا کیلۆی بە 750 دینارە. ئەمە دە کیلۆیە ئەم سندۆقە کە 7500 دینارەکە. بەڵام ئەگەر ئەم تەماتەیە وشکرێتەوە یەک کیلۆی تەماتەی وشکی لە دەردەچێت بەم شێوازە کە ئەم کیلۆ تەماتە وشکە بای 20000 دینارە ئێستا لە بازاردا، واتە زیاترە لە ئەو نیوەی یعنی ئەم تەماتە نیوەی ئەو نرخە دەکات کە بۆ شێوازە وشک بکرێتەوە. لە کاتێکدا ئێستا تەماتە لە تورکیا و ئێرانەوە دەهێنرێت و تەماتەی کوردیش بەشێکی کەمی وشک دەکرێتەوە بە وشکراوی نرخەکەی دوو هێندەی ئەو نرخەیە کە ئێستا جوتیاران دەیخەنە بازاڕەوە و دەیفرۆشن. واتە بەم شێوازە جوتیاران لەم وەرزەدا کە تەماتەکانیان وەک پێویست ساغ نابێتەوە یاخود پارە ناکات دەتوانن وشکی کەنەوە بەم شێوازە لە بازاردا لە وەرزەکانی دواتردا ساغی کەنەوە و پارێکی زیاتریشان بۆ بکات و ئەو زەرەر زیانش نەکەن کە لە کاتی پێگەشتی تەماتەکان ناخوان ئاماژەی پێەکەن و نیگەرانیش دایان دەگرێت و ئەم چارەسەرە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە جوتیاران بتوانن لە کاتی وەرزی پێگەشتی تەماتەکانیانە ساغیشی بکەنەوە ئەوەشی دەمێنێتەوە لە بریەوەی بە هەرزان بفرۆشن وشکی کەنەوە و لە وەرزەکانی ترا بە دوو هێندەی ئەو نرخە بیدەن کە ئێستا لە بازاڕا بۆیان ساغ دەبێتەوە.
1: ئەوەی کە ئەوە ئێستا کارزان بۆی باسکردن و تەماتە وشکراوەکەشی پیشاننان با دیمەنێکتان پیشان بم. باسی باکووری کوردستانم کرد. دیمەنەکان کۆ ئەوە تا هەم دیمەنێکی زۆر هونەری و جوانە، هەمیش ئەمە هەمووی تەماتەیە. دیمەنی کەلگەکانی تەماتەیە لە ماڵەتی باکووری کوردستان ساڵانە لە کۆتایی وەرزی پێگەشتنی تەماتەکانە چییەکەن؟ ئەمە هەر بە هەرەوەزیش لەوانەیە بیکەن. هەر لە جێگی خۆی لە کێڵگەکانە تەماتەکان ئاوا کۆکەنەوە یەکی بە چەقۆیەکەوە تێکەون لە تیانەکەن دایانەنێن دوایی خۆی پیاڕژن وشکیەکەنەوە خۆی پیاڕژن بە شێوازی وشککراوی هەناردەی لەوانەیە چەند وڵاتی دەرەوەی تورکیای بکەن. لە باکووری کوردستانەوە ڕەنگە بەرهەمی هەموو بەشی هەموو ناوخۆی تورکیای بۆ پێدابین بکەن، ئەوەی کەشی هەناردەی بازاڕەکانی دیکەی جیهان بکەن و پارەیەکی باش و سەرمایەکی زۆر باش بە تەماتە بەڵام بە شێوازێکی جیاوازتری فرۆشتنی تەماتە پەیا بکەن.

هەڵمەتی چڕی داربڕین بۆی قەیرانی سوتەمەنی و نزیک بوونەوەی وەرزی سەرما لە سنووری سۆران سەبەردەوامە. پۆلیسی دارستان و ژینگەی سنوورەکە دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی دیکەی ڕاگەیاندووە. بەمە ژمارەی و کەسانی کە بە تۆمەتی داربڕینەوە دەستگیرکراون لە ماوەیە بۆ 35 کەس بەرز بۆتەوە. بەڕێبراتی پۆلیس و دارستان و ژینگەی سۆران و توێتی لە گوندی خەندۆرانی سەر بە شارۆچکەی خەلیفان دەستیان بەسەر تراکتۆرێک و پیکابێک داری تەڕ لە جۆری بەڕوو مازیە گرتووە. ئاماژەی بەوەش کردووە ئێزەکانی ئەنتوانیویانە تۆمەتباری ئەو ڕووداوە دەستگیربکەن، پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ ساز بکەن و لێکۆڵینەوەش بەردەوامە. ڕۆژی حوتی تشرینی یەکەمی 2026 حەمید ئەمیر خۆشەوی گوتەبێژی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران بە کەناڵەشی ڕاگەیاند 14 کەسیان لە سنووری باڵەکاتی بە تۆمەتی بڕینی دار دەستگیر کردووە. ئەمە لە کاتێکە مانگی ڕابردوو 20 کەس لە سنووری ئیداریی سۆران بە تۆمەتی داربڕینەوە دەستگیرکراون. بەمە ژمارەی ئەو کەسانەی کە بەهۆی داربڕینەوە دەستگیرکراون ئێستا بۆ 35 کەس بەرز بۆتەوە. زیادبوونی بڕینەوەی درەخت لە وەرزی زستانە لەلایەن دانیشتوانی ناوچە شاخاویەکانەوە بەشێکی بۆەوە ئاگرێتەوە. پلەکانی گەرما بە ڕێژەیەکی بەرچاو داوابەزن، نەوتی پێویستیان بۆ خۆگەرمکردنەوە نییە. بەشێکی دیکەی بۆ دووهێندەبوونی نرخی نەوتی شەگەڕێتەوە. ئەم داربڕینە هەڕەم یەکیەی ئیداریی سۆران هاوکاتە لەگەڵ داربڕینەکەی ناوچەی پارێزگەی دهۆک لەلایەن سوپا و بەڵەندەرانی تورکیا. و نرخی نەوتی سپی ماڵان لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانی شاوکو باسم کرد بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی تۆمار کردووە. جیاوازی نرخ لە نێوان هەولێر و سلێمانیە گاتە 50,000 دینار بۆ هەر بەرمیلێ. لە کاتێکا دابینکردنی نەوت لە بەنزینخانەکانە بە شێوەیەکی سنووردار ئێستا هەیە، هاونیشتیمانیان چاوەڕوانی بڕیاری حکوومەتن بۆ دەستپێکردنی دابەشکردنی نەوت. یەک بەرمیل نەوتی ئەم ساڵ ئەم کاتانە لەگەڵ پارە ڕێک دووهێندە نرخەکەی زیای کردووە. بە گوێرەی سەرژمێری عراق لە ساڵی 2024 لە هەرێمی کوردستانە 1,379,163 خێزان هەبوون. بەمە ئەگەر بۆ هەر خێزانێک 200 لیتر دابین بکرێ، پێویستی گشتی کاتە زیاتر لە 275 ملیۆن لیتر نەوتی سپی.

0: کە جەختی لەسەر بەردەوامیدان با خەباتی باو باپیرانی کردەوە بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و بڵاوکردنەوەی ئاشتی لە هەر شوێنێکی جیهاندا.
1: And our view is simple as saying
2: ڕوانگەی ئێمە هێندەی ئەوە سادەیە بڵێیت هەر تاکێک لە ئێمە ئەندامی خێزانی مرۆڤ و مافی ژیانکردنمان هەیە. هیچ کەسێک یان حکوومەتێک مافی ئەوەی نییە ژیانی هیچ تاکێک کۆتایی پێبهێنێت و ئەمەش بەرپرسیارەتی هاوبەشی ئێمەیە تاوەکو لەسەر ئەو بناغی با و باپیرانماندایان ڕشتووە بنیاد بنین و بەردەوام بین لە پێشکەوتن و بەرگریکردن و پاراستنی مافی مرۆڤ و پێشکەوتنەکانی ئاشتی و ئاسایش.
0: لە نێو شەش دامەزراوەی چاکسازی هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 6400 سزادراو هەن. بە گوێرەی ئامارەکانیش لەو ژمارەیە 544 کەس بڕیاری لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە. بوونی ئەم ژمارە بەرزەی سزادراوان لە نێوان ڕاگرتنی ڕاستەقینەی جێبەجێکردن و هەڵنەوەشاندنەوەی یاساکەدا جارێکی دیکە داواکاریەکانی بۆ هەڵوەشاندنەوەی یەکجارەکی یاساکە هێناوەتە بەرباس. هەمووانیش چاوەڕوانی کارابوونی پەرلەمانی کوردستان دەکەن بۆ ئەو مەبەستە. شەیما ئەحمەد، کەنەڵ 8، هەولێر.
3: دەستەی دەستپاکی عراق ڕایگەیاندووە 829 بەرپرس سەروەت و سامانەکانیان بۆ دەستەکە ئاشکرا کردووە. 16 حاڵەتی بەکارهێنانی پۆست لەلایەن بەرپرسانەوە بۆ بەرژەوەندی خۆیان تۆمار کراوە. دەستەکە لە ڕاگەیەنراوێکا بڵاوی کردوتەوە. ئاماژەی بەو چالاکیانە کردەوە کە دەستەکە لە مانگی ئەیلولی ڕابردووە ئەنجامییاوە. جەختی لەسەرەوە کردوتەوە ئەڵێت کە توانراوە تەنها لەو مانگەیە فۆرمی 829 بەرپرس بۆ ئاشکراکردنی سەروەت و سامانەکانیان بگەڕێنەوە. 16 حاڵەتی بەکارهێنانی پۆست لە لای بەرپرسان بۆ بەرژەوەندی خۆیان تۆمار کراوە. دەستەکە ڕوونیشی کردوتەوە ئەڵێ هەر لەو مانگە بۆ وردبینیکردن و لێکۆڵینەوە لە ڕاستی ئەو زانیاریانەی کە ئەو 829 بەرپرسەی فۆرمەکانیان بۆ دەستەکە گەڕاندۆتەوە 178 سەردانی کراوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە هەر لە مانگی ئەیلولە بۆ برەودان بە بنەماکانی ئاکاری وەزیفی و برەودان بە پرەنسیپەکانی دەستپاکی 4 وەرکشۆپ بۆ ناسانی ئاکاری وەزیفی بۆ فەرمانبەرانی نۆرینگە پزیشکیەکان و میلیەکان لە وەزارەتی تەندروستی و تەندروستی بەغداد و ڕەسافە و بنکەی سەلام ئەنجامدراوە. فواد حسین وەزیری دەرەوەی عراق لەگەڵ تۆم باراک باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ کاروباری سووریا کۆ بووە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە کە بڵاوی کردوتەوە باراک باس لە دۆخی دارایی و ئابووری و گۆڕانکاریەکانی باهی دیناری عراقی کراوە. وەزارەتی دەرەوەی عراق ڕاگەنراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەکەی فواد حسین وەزیری دەرەوەی عراق و تۆم باراک باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا لە سووریا بڵاو کردوتەوە. تۆم باراک خۆشی وێنەی بڵاو کردوتەوە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ئاماژەی بۆ کردووە لە شاری ئیستانبولی تورکیا کۆبوونەتەوە. لە ڕاگەنراوەکەی وەزارەتی دارایی عراق هاتووە لە کۆبوونەوەکەی هەردوو لە باسیان لە پەیوەندیەکانی نێوان عراق و ئەمریکا کردووە لە قۆناغی ئێستایە و لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و چۆنیەتی برەودان بە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لە قۆناغی ئایندەیە. هەر بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لە کۆبوونەوەکە باس لە پەرەسەندنەکانی ناوچەکە گرژیەکان کاریگەریان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری عراق و وڵاتانی ناوچەکەش کراوە لەگەڵ تاوتوێکردنی دۆخی دارایی و ئابووری عراق و پەرەسەندنەکانی پەیوەست بە بەهای دیناری عراقیەوە. کۆبوونەوەکەی وەزیری دەرەوەی عراق و تۆم باراک لە کاتێکە دوو ڕۆژ لەمەوبەر لە هەمان شوێن لە هەمان جێگە تۆم باراک لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا کۆبووە. بەهۆی بەردەوامی کێشەی زەویەوە بە تایبەتی زەوی کشتوکاڵیەکانی ناوچەی سەرگەڕان و جێبەجێ نەکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ دوای ساڵێک و 8 مانگ شاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆککایەتی کۆماری عراقیان کردووە. سەرۆک کۆماری عراق پاڵپشتی خۆی بۆ مافی جوتیاران دەربڕیوە. بڕیاری یاوە لیژنەیەک بۆ خێراکردنی جێبەجێکردنی یاساکە پێک بهێنرێت تاوەکو لە ڕێگەی کاراکردنی یاساکە و بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکان زیاتر لە 700,000 دۆنم زەوی بۆ خاوەن ڕاستەکانیان بگەڕێنرێنەوە.
4: بەردەوامی کێشەی زەویە کشتوکاڵیەکان و چاوەڕوانی ساڵێک و 8 مانگ بۆ جێبەجێکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ وای کردووە کە جوتیاران هەموو ڕێگایەک بگرنە بەر بۆ چارەسەری کێشەکانیان. سەرگەڕان چەقی ناکۆچیەکانە و 9 ساڵە ئەم خاکە شاهیدی ئەم کێشە چارەسەر نەکراوەیە کە ڕێگریەکان لەلایەن سوپای عێراق دەکرێت و خاوەن مافەکانیش بەردەوام لە هەوڵی چارەسەرکردنی دان و دەرگا بە دەرگا دەگەڕێن بۆ پارێزگاری کردن لە زەویەکانیان. بۆ ئەمە بەستەش شاندێکی

0: مامۆستایەکی کورد لە شاری حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستان دوای ڕفاندنی تەرمەکەی ڕادەسی کە سوکارەکەی کراوەتەوە لە ڕێو ڕەسمێکی شایستەیە بە ئاڵای کوردستانەوە بە خاک سپێردراوە. بەیانەری کەناڵ هەشت ئاماژەی بۆەوە کردووە. مامۆستاکە ناوی حەسەن کەلەشە، دانیشتو شارۆچکەی گرکێ لێگەیە سەر بە پارێزگای حەسەکە، نزیکەی دە ڕۆژ لەمەوبەر لەلایەن کەسانی نەناسراوە ڕفێنراوە. وتووشیانە ڕفێنەرەکانی بۆ ئازادکردنی داوای 300 هزار دلار، واتە 30 دەفتەر دلاریان لە کەسوکارەکەیە کرد. ئاماژەیان بەوە کردو ئەمڕۆ شەممە تەرمی مامۆستا حەسەن کەلەش بە سوتاوی لەسەر ڕێگەی گوندێک دۆزراوەتەوە، تەرمەکەی ڕادەستی کەسوکارەکەی کراوەتەوە. بە گوتەی ئەو کەسانەی کە قسەیان بۆ پەیامنێری کەناڵ هەشت کردووە، مامۆستا حەسەن مامۆستای فەلسەفە بووە، ماوەی 30 ساڵ مامۆستا بووە، وەکو مامۆستایەکی کورد پەروەر ناویان بردووە. داوایان لەلایەنە ئەمنیەکان کردووە بکەرانی ئەو تاوانە بدۆزنەوە. پەیامنێری کەناڵ هەشت ئاماژەی بەوەش کردووە تاوەکو ئێستا لەلایەنە ئەمنیەکان هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان لەبارەی دۆزینەوەی تەرمی مامۆستاکە و هەوڵەکانیشیان بۆ دۆزینەوەی تۆمەتبارەکان بڵاو نەکردۆتەوە. ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ راپۆرتێکی لەبارەی کوژرانی مامۆستا کوردەکە و بڵاو کردۆتەوە، جەختیان لەسەرەوە کردۆتەوە. ئەم تاوانە ژمارەی تاوانی کوشتنی لە پارێزگەکانی سووریا لە سەرەتای ئەم ساڵەوە گەیاندۆتە 413 تاوان، کە بەهۆیەوە 453 هاوڵاتی بوونەتە قوربانی. لەو ژمارەیە 355یان پیاو بوون، 37یان منداڵ و 61 کەسی دیکەیان ژن بوون. هەر بەگوێرەی راپۆرتەکەی ڕوانگەی سووریا بۆ مافەکانی مرۆڤ، تەنها لە سەرەتای ئەم ساڵەوە لە پارێزگای حەسەکە 32 تاوانی کوشتن ئەنجام دراوە، بۆیەوە 33 کەس بوونەتە قوربانی. ئەزامیەکان لە حەسەکە جەخت دەکەنەوە ڕێگە بە هیچ پلانێک نایەن بۆ لەباربردنی پرۆسەی تێکەڵبوونیان لەگەڵ حکوومەتی نوێی سووریا. هاوڵاتیانیش داوای پاراستنی پێکەوەژیانی شارەکەیانە.
1: شەروانێکی کوردە و بەرەخت و چەک لە مەیدانە باژاری خۆیە. عەگید حەسەکێ بە باڵداری و بەرەحێ خۆیە کوردەواریێ، ئەو لەهیە دەڤەرە خۆش ئەگەرە مەترسیان دەپارێزە و دبێژە کو هەن کەسن کو لە دژی ئەنتەگرەکردنە وانن دناڤە حکومەتە سووریێدا دەخۆزن پرۆسەیی خراپ بکەن لێ ئەمڕێ نادن.
2: گەوێ دەم جەهانێ دەخوازن خراپ بکەن دناڤەر ئەمەوانێ، گەلێک ڕیا دەخۆستن خراپ بکەن بوار نەگیاداوی، نەها دەخوازن بگینن مەسەلا شەڕی عەرەب و کوردا. ئەف جی دەستێ وان دەرناکەوێ، چونکی ناوێردێ دەوریات ئێ حکومی ئێ گۆ دەردەکەون، یعنی بەرا ملەت ئێمە ژ زانی بەف دەوریە گۆ دەردەکەون، نەتەنێ حکومەتێن ئێمە ژی دوان ڕەنێ، یعنی دەوریات ئێمە مشتەرەکن.
1: باژارێ حەسەکێ یەکونەها پرانیە سازین وێ ئەنتگرەی ناڤە حکومەتە سووریایێ بوونە. هەولدانە تێکبرنە ئەولەهیە وێ تێدانە دبن ناڤێ بەڕێڤەبرنە خۆپێشاندانە ژبوونە داخوازە سەپاندنە دەسەڵاتە دەولەتێ لڤی باژاری. هەنك عەرەب هەولا ئاڤاکردنا کینێ دناڤبەرە کورد و عەرەباندا ددن. هێزین ئەمنیژی دبێژن کو ئەمێ ڕێ بوان نەدن.
3: هەنك مخەرەبین، هەنك کەتن دەرباسی باژار بوونە، خەلایە نایمە ئەرهابینە، تعدێ ڕموزێ کوردی کوردستانێ دکێ، ناما تعدێ ملەتێ ڤردکێ کورد، و ئەم داما کوردا دغوازن.
1: حەسەکێ نمونەیە پرەنگیەیە لە سووریایێ، وڵاتیەك ژی دەدەزانین کو بەرە هیچ باوەیەکی تو جاران عەرەب لە هەمبەری کوردان ڕانەبوونە، و کورد ژی هەمان تشت ژ لەو ڕاژی دەوێ ئەڤ یەک وەڕێ پاراستن.
4: ئەڤیرۆ درۆ دەڤێم کرد چاوە ملەت خستنە قەلاقێ دن دۆڵ دەوەرا کەڤۆکێ بوو ئیرۆی لڤر بێ سبێس نزامل کوی دەبێ، یعنی موسیلاک دەوێ حەداری بێ، مودەهەراک حەداری بێ، دەڤێم کرد چاوە نەبگوللای مودەهەرە.
1: بە ئەوەیەکی هەڤبەش ئەمن العامە حکومەتە سووریایێ و ئاسایشا کوردی یێن کو ئەنتگرە بوونە بە هەڤرا پاراستنە حەسەکێ دکن. دەبێژن کو ئەمێ فەرەنگیە حەسەکێ و تەڤەهیە پێکهاتەین وێ ئەمێ بپارێزن، و ئەمێ ڕێگریە لە هەر کەسێکی کو بخوازێ هەم پیشی لە هەبوونە کوردان دەناڤە دەسەڵاتە نوێ یا سووریێدا، هەم ژی بخوازن ئەولەهیە باژارێ مەتێک ببن، ئەمێ ڕێگریە لەوان بکەن. بەلێ هێزێن تایبەتن لە حەسەکێ. ستێرە نەبی کەناڵ هەشت حەسەکێ.
0: کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزارەتی کشتوکاڵ هەیە بەشێکیتان بۆ گوازینەوە.
5: تەئجیلکردنی باش لەسەر هاوردەکردنی مریشی بەست و هێلکەی خواردن کە هەر هەمان ڕۆژ بەڕێزیان بەیاننامەی دەرکرد و بەڕێزیان بە نووسراوێکی فەرمی ولامی برایس سروشی انجمنی وزیران حکومت عراق فدرال دایوا و هر وها نساوی آراستی برایس هر یک لبرزان سرگ وزیرانی حکومت عراق فدرال برایس وزیری کشتوکالی حکومت عراق فدرال کرد و هر وها آراستی هر یک لفراکسیون کردیکانی کل پارلمان عراق ک نگرانی و اعتراضی وزارتی کشتوکالی حکومت هریمی گاندا انجمنی وزیرانی حکومت عراق فدرال درباره او بریاره که یک لیکوتکان و تیدا لیکوتکانی ام بریاره و خرابی لیکوتکان و نگرانی کانی حکومت هریم و وزارتی کشتوکال و خوانی پروژه پلوریکان و برمینرانی هریمی کردستانی گیاند و لپالی دا لگل اوی که نگرانی کان و لگل اوی که و لیکو تخرابکانی اماجه پی کرده بو باسی ل چارەسەر و باسی لە شێوازی چارەسەر و چۆنیەتی چارەسەرکردنی کێشەی بازار و ئەو بابەتی کە پەیوەندی بە پرۆژە پەلەوەریەکانەیە کردوویەتی لە کاتێکدا ئێمە ئەمڕۆ ئەمانەوێت بەڕاستی بەناوی بەڕێزیان و بەناوی وەزارەتمانەوە بۆ ڕێی گشت ئام و بۆ شەقام و بۆ هەموو خاوەن پرۆژەکان بابەتی نیگەرانی خۆمان لە ڕێگەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بگەیەنینە انجمنی وزیرانی حکومت عراق فدرال و هر وها برایس سروکی انجمنی وزیرانی حکومت عراق فدرال و وزارت کشتوکال و فراکسیون کارمان لپارلمان عراقی که بابتی هاوردک لبردنی یا خود تأجیل کردنی دانانی باج لسر هاوردکرنی مریشی بستو هیلکا لیکوتی مترسیداری دبیت و اما دجبا یا خود بپیچوانی یا سای پاراستنو پرپیدانی کرتی کشتوکالا پیچوانی پلان و برنامه استراتیجی حکومتی هریم و حکومت تایبەت بە ئاسایشی خۆراک و زامن کردنی ئاسایشی خۆراک و پشبستن بە بەرهەمی ناوخۆ پیچوانی او اتفاقیانه که لسر ڕۆژمێری کشتوکاڵی لەگەڵ وزارەتی کشتوکاڵی اتحادی کراوە اتوانم بڵێم پیچوانی او میکانیزم و آلیته که لنوان وزارت مان و وزارتی کشتوکاڵی حکومتی ناوەندی ڕێک کراوە تایبەت بە گواستنەوەی بەرهەمەکانی پروژه پلوریکان له هریمی کوردستان او برو خوارو ناوراست عراق و هر وها پیچوانی او بریارانه که اتوانی بلین بو فرچشن کردنی دا هات لعراق و له هریمی کوردستان جیراو تبر که تنها پج نبستن با سرچاوی که رعی که نود بی پج بستن با پرپیدان و برمینانی کرتی کشتوکال وکو سرچاوی که دا هات بو ایمالیره و دمانوی برای گشتی بلین و دمانوی رونی بکینوه و پیامه کمان لرگی کنالکانی راگیان دنوا برونی اماجه پیفدین که هریمی کردستان سبتهی که خوراچی گرینگا بو پرکرنوی پیداویستیکانی بازاری خوارو ناوراستی عراق و بازاری پیداویستی هلکو مریشک بویا هلیر و توانیم بلین هریمی کردستان لدوای پلانی توکما و هر وها بەهۆی هەوڵ و ماندووبوونەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم کابینەیەدا بۆ دەرکردنی چەندین ڕێکار و ڕێنمایی گرنگ بۆ وەبەرهێنەران بۆ دامەزراندنی پرۆژەی ستراتیجی گەورەی بەرهەمهێنانی گۆشت و مریشک گۆشتی مریشک و هێلکەی خواردن وای کردووە کە ئەتوانین ئێستا بڵێن هەرێمی کوردستان لە ئاستی خۆبژێوی و هەروەها ئیکتیفای ذاتی هەیە لە بەرهەمی ناوخۆ کە توانای هەیە ساڵانە زیاد لە 300 بۆ 350 هزار تەن بەرهەمی مریشک بنێرێتە خوار و ناوەڕاستی عێراق و بتوانێ ئەو نەقسەی کە هەیە تەختی ئەو نەقسە بکا کە لێستا لە بازارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق هەیە و هەروەها ئەتوانین بڵێین ئێستا هەرێمی کوردستان زیاد لە 2100 پرۆژەی پەلەوەری گۆشتی تێدایە توانای بەرهەمهێنانی 450 هزار تەن گۆشتی مریشکی هەیە کە 150 هزار تەن گۆشتی مریشک ئیکتیفای ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەکات ئەوەی دەمێنێتەوە ئێمە بۆ بازارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراقی دەنێریم بۆ پڕکردنەوەی ئەو نەقسەی کە لە خوار و ناوەڕاستی عێراق دروست بووە لە هێلکەی خواردن زیاد لە 59 پرۆژەی پەلەوەریمان هەیە کە توانای 4 ملیارد

هەشت ملیۆن هێلکەی هەیە ساڵانە بەرهەم بێنێت کە ڕۆژانە ئێمە لانی کەم دوانزە بۆ سیانزە هەزار کارتۆن هێلکە بەرەو خوارد و ناوەڕاستی عێراقە نێرین کە توانای دابینکردنی پێویستەکانی بازاری خوارد و ناوەڕاستی عێراقمان هەیە. ساڵانی هەرێمی کوردستان پێویستی بە ملیارێک و هەشت ملیۆن هەیە، بۆیە ئەتوانین ساڵانە سێ ملیار هێلکە هەناردەی بازارەکانی خوارد و ناوەڕاستی عێراقی. ئەمە لێرەوە ئەم پەیامە پێمان دەڵێت کە هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنان لە هەرێمی کوردستان لە ئاستیش پێویستدایە کە توانای تەختەی نەقسی بازاری هەیە و ئەو تەختی ئەو گرفتانەی هەیە کە لە بازارەکانی خوارد و ناوەڕاستی عێراق بۆ بەکاربەر دروست بووە. بەداخەوە پێویست بوو ئەم بڕیارە دراسە کرابایە و لەبەرەوەی ئێمە بە پێی دەستور لە عێراقا هەمومان هاوبەشین لە ماف و لە واجبات لە ئەرک و لە واجباتمانە و لە ئەرک و لە مافیشمانە هاوبەشین، بۆیە ئەبواایە ئەم دراسەی ئەم بڕیارە کرابە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بری ئەوەی کەوە تەجیلی هەڵگرتنی باج بکرێ یاخود سانسۆر بکرێ لەسەر هاوردەی مریشتی بەستو و هێلکە لە وڵاتانی دەرەوە کە هەمومان چاکەزانین بە هەمان شێوە وڵاتانی دەرەوەش لە قەیرانان لە بەهۆی گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوا، بەهۆی گرانی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، بەهۆی ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە جیهانە لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئابوریەوە ڕووی داوە. ئێمە لە بری ئەوە ئەبواایە پشت بە هەرێمی کوردستان ببەسترێ بتوانرە لەگە هەرێمی کوردستانە گفتوگۆ بکرابە، لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ گفتوگۆ کرابە، هەرچەنە ئێمە لە سیانزەی نۆ لە سەردانی شاندی وەزاریمانە بە سەرپەرشتی بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو وەرەقەیەکی ئەمەلمان دا بە وەزارەتی کشتوکاڵی حکومەتی فدرال کە لە دەخاڵ پێکاتە بوو. یەکێک لە خاڵەکان ئەوە بوو کە هەرێمی کوردستان سەبەتەیەکی خۆراکی گرینگە بۆ دابینکردنی پێویستەکانی ڕۆژانەی بەروبوومی پەلەوەری لە گۆشت و مریشک و هێلکە و سەوزە و میوەی وەرزی و هەروەها پێویستەکانی دانەوێڵەکە ئەتوانین بەشێکی باش بازاری خوارد و ناوەڕاستی عێراق دابین بکەین خۆراک بۆ هاوڵاتیانی خوارد و ناوەڕاستی عێراق لە بری ئەوەی کە لە وڵاتانەوە هەناردە بکرێت هاوردە بکرێت، لە بری ئەوەی لە وڵاتانەوە ئەم بەرهەمانە بێتە ناوەوە کە ئەمە خۆی لە خۆیدا ئەم لێکەوتە خراپانەی لای خوارەوەی هەیە. یەکەمیان بابەتی ئیخراقی بازار ئەبێتە هۆی لە دەستدانی زیاتر لە سەدان پرۆژەی پەلەوەری کە هەزاران و دەیان هەزار کەس لە کەرتی پەلەوەرە ئیشەکات هەل لە جوتیارێک کە گەنم و جۆ گەنمەشامی بەرەمەهێنرێ تا ئەگاتە سەر سفری هاوڵاتیان لە پرۆژە پەلەوەریەکان، لە جوچکەڵێنەرەکان، لە کارگەی ئالیکەکان، لە پرۆژەکانی سەبریخانەکان، لە بازار و مارکێت و سوپەرمارکێتەکان، ئەمە هەمووی ئەبێتە ئەوەی کە کاریگەریەکی نەرێنی ئەبێ بۆ لە دەستدانی هەم هەلی کار و فرسەی عمل بۆ سەدان هەزار کەس و لەگەڵ ئەوەشدا ڕوخانی پرۆژەکان و لە ناوبردنی ئەو پرۆژانەیە کە توانای منافەسەی نییە لەگەڵ بەرهەمی هەنا هاوردە لە دەروێ هەرێم و لە دەروێ عێراق. ئەمە لە کاتێکدا ئێمە لە ڕۆژمێری کشتوکاڵیە لە سەرەتای کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمەوە بڕیارمانداوە بە قەدەغەکردنی هاوردەکردنی هێلکەی خواردن لە ناو ڕۆژمێری کشتوکاڵی بەهۆی ئەوەی کە بەرهەمی کشتوکاڵ بەرهەمی هێلکەی خواردن پێویستی بازار پڕەکاتەوە. دوو، بە هیچ شێوەیەک لە حەوت ساڵی ڕابردوو ئەتوانین بڵێن وەزارەتمان هیچ نووسراوێکی بۆ هاوردەکردنی مریشتی بەستوو نەکردو لە دەروی هەرێم. ئەمەش بۆ پاڵپشتیکردنی بەرهەمی ناوخۆ، پاڵپشتیکردنی خاوەن چەلگە پەلەوەریەکانمان، پشتیوانیکردن لە دروستکردن و بنیاتنانی ئابووری کشتوکاڵی بە تایبەتی پەرەپێدانی کەرتی پەلەوەر و کەرتی دەواجن کە هیچێکە لە کەرتەکانی گرنگ بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆبژێوی و دابینکردنی پرۆتین و دابینکردنی خۆراکێکی تەندروست بۆ هاوڵاتیان. لە کاتێکدا حکومەتی هەرێم بە پلان کاری جددی کردووە بۆ بنیاتنانی ئەم پرۆژانە کە ئەتوانین بڵێن زیاد لە دەیان هەزار کەس لەم کەرتەیە ئیشەکات لە هەل لە وەکو ئەوەی ئاماژەم پێدا جگەلەوەی کە مختەبەرات و چەندین مهندسینی زراعی و کە دەرچوانی کۆلێژ و پەیمانگا کشتوکاڵیەکان و دەرچوانی کۆلێژ و پەیمانگا پزیشکی ڤێتنەریەکان کار لەم سەکتەرە ئەکەن. ئەمە و لەلایەکی تر دابینکردنی خۆراکێکی تازج فرێش کە ئێمە ئەتوانین بڵێن لە سەپانەوەتی بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بە شێوەیەکی فرێش سەرفە بێت کە ئەمە بێچەوانەی خواستی بەکاربەرە کە لە شێوەی لە ڕووی تەندروستیەوە بەکاربەر نایەوێت بەرهەمێکی هاوردە بخوات و نایەوێت بەرهەمێکی مجەمەدی دارکی بخوات پشت بە بەرهەمی ناوخۆ دەبەستێ. لەلایەکی کە
ئەمە لە دەرەوەی ئیسلاحی اقتصادیە کە ١٠٠٠ دۆلار بچێتە دەرەوەی وڵات بۆ هێنانی مریشتی بەست و هێلکەی خواردن بەبێ هیچ سانسۆرێک لەلایەکی تر بەم شێوە مطلقیە

ئەبێتە هۆی ئەوەی کە کاریگەریە نەرێنیەکانی دووبارە لەسەر وەستانی بەرەمهێنان و وەستانی پەرەپێدانی ئەم کەرتە ئەبێت کە زۆربەی زۆری پرۆژەکان لە ئێستادا مەترسی ئەوەیان لەسەرە کە لە داهاتوو وەجبە تێناکەنەوە بەرهەم ناهێنن نایانەوێ بەرهەم بێنن لەبەر چی لەبەر ئەوەی کە ئەبێتە هۆی بازاڕیان نابێت و نرخدا ئەبەزێ و کاریگەری خراپی لەسەر بەرهەمەکانی ناوخۆی دەبێت لەلایەکی ترەوە ئێمە لە هەموو ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە 5 ساڵی ڕابردووە گەر ئێوەی ڕاگەیاند کار بیرتان بێت و دیقەتتان دابێت لە شەڕی ئۆکرانیاوە بیگرە لە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا لە بەرزی و نزمی نرخی دۆلار و دینار لە گرفتەکانی سوتەمەنی لە کێشەی شەڕی ئەم دوادوایانەی شەڕی ئەمریکا و شەڕی ئێران و گرتنی گەروی هورمز نرخی گۆشتی مریشک لە هەرێمی کوردستان نەچۆتە ئاستێک کە نیگەرانی هاوڵاتیانی بەدواوە بێ بڵێ گرانیەکە گران بۆ بە شێوەیەک بۆیە ئەمڕۆ لەم هەموو گۆڕانکاریانە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لەگەڵ بڕیاردان لەم هەموو ئەم دۆخەی کە ئێستا هەیە نرخی گۆشتی مریشک ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان لە 2400 دینار تێپەڕی نەکردووە کەواتە بابەتی عەرز و تەڵەب ڕووی دەوری بینیوە بوونی پانتایەکی فراوان لە بەرهەم بۆتە هۆی ئەوەی کە بەرهەمێکی زۆر و بەرهەمێکی بە نرخێکی گونجاو هەیە ئێمە جگەلەوەی کە وەک وەزارەتی کشتوکاڵ بەرپرسین لە کەرتی کشتوکاڵ بەرپرسین لە جوتیاران بەرپرسین لە خاوەن پرۆژەکان بەرپرسین و خۆشمان بەرپرس دەزانین لە پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و پاڵپشتی کردن و پشتیوانی کردن لە کەرتی پەلەوەر و خاوەن پرۆژەکانمان خۆشمان بەرپرس دەزانی بەڵام بەر بە هاوڵاتی بەرامبەر بە دابینکردنی بەرهەمێکی تەندروست بە کواڵیتێک و جەودەیەکی بەرز لەگەڵەوەش خۆمان بە بەرپرس دەزانین لەوەی کە ڕێگرین لە ئیستیغلال و قۆرخکاری و بەرزبوونەوەی نرخ بۆیە ئەتوانین بڵێن لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەپی ڕۆژمێری کشتوکاڵی مامەڵەمان کردووە و لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئێمە کارمان لەسەر ئەوە کردووە کە بە نرخێکی گونجاو هاوڵاتی بەرهەمێکی تەندروست و کواڵیتی بەرزی دەست بکەوێت ئەمە لەلایەک وەکو باسمان کرد لەگەڵ ئەوەی کە نیگەرانیمان هەیە لەسەر ئەم بڕیارە و لێکەوتە خراپەکانی لە دەستدانی فرسی ئەمەل و دابەزینی نرخی بەرهەمەکانی ناوخۆ و لەگەڵ ئەوەشدا وەستاندنی پرۆژە پەلەوەریەکان و ئێغراقکردنی بازاڕ لە بەرهەمی هاوردە و لەگەڵ ئەوەشا بەم شێوە مطلەقێ ئێمە لەگەڵ ئەم بڕیارە نین و داوای پێداچوونەوە بە بڕیارەکە ئەکەین و داوا دەکەین بە دراسە بکرێت ئەم بڕیارە لەگەڵ ئەوەی کە بەرهەمی ناوخۆ بەرهەمێکی فرێشی تەندروستە و هاوڵاتیانی عێراقیش من گومانم لەوە نییە بە نیگەرانیەوە دەڕواننە ئەم بڕیارە لەبەر ئەوەی بە گشتی هاوڵاتی دەیەوێ خواردنێکی تەندروستی دەست بکەوێ بەرهەمێکی تەندروستی دەست بکەوێ و ئەوانەی کە خاوەنی ئەم پرۆژانن خەڵکی ئەم وڵاتەن و بەرهێنەری ئەم وڵاتەن و کار لەم وڵاتەیە ئەکەن دایان و سەدان هەزار دۆلار و سەرمایە خستۆتە کار لەم وڵاتەیە کە ئەمە خۆی بۆ خۆی ئەتوانین بڵێین فرسی ئەمەل و دەرفەتی کاری بۆ سەدان هەزار کەس ڕەخساندووە لەلایەکی کەوە ئەکرا ئەم بڕیارە بە دراسە بێت و ئەکرا بەو مطلەقێنە بێت بۆ ئەوەی کە بزانێت وایە دراسەیەک بکرێت لەسەر ئاستی حکومەتی عێراقی فیدرال پێویستیەکانیان چەندە تەختی ئێمە ئەتوانی چەند نەقسی عێراق پڕکەینەوە چەند نەقسی بازاڕەکانی خواردن و ناوەڕاستی عێراق پڕکەینەوە چەند نوقسانیان هەیە ئیستیرادی منضبەت هەیە لە دنیادا شتێک هەیە پێوترێ ئیستیرادی منضبەت شتێک هەیە پێوترێ کە بە نسبە بە ڕێژە تۆ ڕێگە دەدەی کە نەقسی بازاڕە پڕبێتەوە بەڕێزان بەرهەمی پرۆژە پەلەوەریەکان لە هێلکەی خواردن بەرهەمی مریشتی چەلگە پەلەوەریەکان بە شێوەیەکی وەرزی ساڵانە ئەتوانین بڵێن لە چەند وەرزێکە نرخ بەرزە بێتەوە هۆکارەکانیش لێرەدا بەم شێوەیە یەکەم ئێمە ئەگەر دیقەت دەین نرخی مادە ئەلەفیەکان بە شێوەیەکی زۆر گران لە هەموو دنیادا گران بووە بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستانیش ئێمە بەرهەمی سۆیامان نییە و بەرهەمی گەنمەشامیشمان کەمە لە چاو پێویستی تاقی بەرهەمی پێویستەکانی کارگە ئالیکەکان کە ساڵانە پێویستان بە 2,400,000 تەن ئەلەفەیە کە توانم بڵێم ئێمە لە 600,000 تەن گەنمەشامی کەمترمان هەیە کە توانای تا ملیۆنێ تەنمان پێویستە بۆیە بەرزبوونەوەی نرخی ئەم مادە ئەلەفیانە کاریگەری خۆی هەیە لەسەر بەرهەمی ناوخۆ و جارجار ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخ لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا لەوە چێ پرسیاری ئەوە بکرێت لەم وەرزەدا نرخی هێلکە گران بوو بەڵێ وایە لەبەرەوەی هەموو وەرزێک لە بیدایەتی پاییزەوە کاتێکەوە بدایەتی کردنەوەی خوێندنگاکان و قوتابخانەکانە کاتی کەمبوونەوەی سەیرانکەرە کاتی کەمبوونەوەی گەشت و گوزارە نرخی مریشک دادەبەزێ و چێشخانەکان تەمەشاکەی کەمترین نرخی مریشک لە چێشخانەکان یاخود بۆ چێشخانەکان و بۆ بازاڕ و بۆ سەیرانکەر و بۆ جموجوڵی بازاڕ دائەبەزێ نرخی هێلکە بەرزە بێتەوە بەدوو هۆکاری یەکێکیان هۆکاری بابەتی گرانبوونی نرخی ئەلەفە کە باسم کرد بۆ هەموو سەکتەرەکە وەکو یەک گونجاوە لەلایەکی کەشەوە بابەتی ئیستیهلاکی مادەیەکی وەرزی

زی زیاد دەکات بۆ نمونە لە مۆرزەیە بابەتی ماسی زۆرتر استهلاگەکرێ قارچک و پەتاتە زۆرتر استهلاگەکرێ هێلکەی خواردن زۆرتر استهلاگەکرێ ئەمە بەکاربەر لە مۆرزەیە زیاتر ئەم خواردنانە بەکارەهێنێ بۆیە لە داهاتووە تەمەشاکەی لەم نرخە وردە وردە ئیستیقرارەکات و لە وەرزدا دەبەزێتەوە جارێکی تر ئەمە پەیوەندی بە وەرز و بە بابەتی عەرز و تەڵەب و زیابوونی ئیستیهلاکی فەردەوە هەیە لەگەڵ ئەوەشا ئێمە پێشنیارمان هەیە و بەدیلیشمان هەیە بۆ چارەسەری ئەم بڕیارە بۆ ئەوەی کە بتوانرێت نرخی گۆشتی مریشک و هێلکە لەسەر تاسەری عێراق و هەرێمی کوردستانیشا دابەزێ یەکەم پێداچوونەوە بەو بڕیارە بە دیراسە بکرێت دوو ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە باج و گومرک لەسەر هاوردە هەبێ بگرێ ئێمە لەگەڵ قەدەغەداین نەک لەگەڵ دانانی باج و گومرک سێ لەگەڵ ئەوە داین کەەوە باج و ڕسومات هەڵبگیرێ لەسەر هاوردەکردنی پێکاتەی مادە عەلەفیەکان بە تایبەتی سۆیا و گەنمەشامی و پریمێکسات و هەروەها لوقاحات و ئەدوییە کە ئێمە لە عێراقە کارگەی لوقاحمان نییە کارگەی ڤاکسینمان نییە کە لە دەرەوە هاوردە دەکرێت بە عملەی سەعب لەوانە ڕسومات لەسەر ئەمانە هەڵبگیرێ لەسەر موعقیمات هەڵبگیرێ بۆی بتوانرێت کولفەی ئینتاج تێچووی بەرهەمهێنان کەم بکرێتەوە بە تایبەت بۆ خاوەن پرۆژە پەلەوەریەکانی بەرهەمهێنانی گۆشت تاوەکو بتوانێت بە نرخێکی هەرزانتر و کەمتر بیخاتە بازاڕەوە لەلایەکی ترەوە پاڵپشتی کردنی خاوەن پرۆژەکان بە سوتەمەنی لە بەتایبەتی لەم وەرزە و لە وەرزی داهات و تەمەشاکەی سوتەمەنی گران دەبێت و وای لێ دێ کە ئێستا سوتەمەنی خۆتان نەزان لە نرخێکی زۆر بەرزایە بۆیە دەکرا ئەم بابەتە بە دیراسە لە ناوخۆ حەل بکرێت و ئەم سیستەمی ئیستیرادی منضبط و دیاریکردنی باج لەسەر بەرهەمە ئەلفیەکان بوایە نەک لەسەرەوەی بە مطلەقی تەجیلی هەڵگرتنی باج بکرێ لەسەر هاوردەکردنی مریشی مجەمەد و هێلکەی خواردن کە غەرقی بازاڕەکان بکرێ و ببێتە هۆی زیانگەیاندن و لە ناوبردنی خاوەن پرۆژە پەلەوەریەکان و وەستانی بەرهەمهێنان لە پرۆژەکان لەبەرەوەی ئەگەر خاوەن پرۆژەیەک بزانێ ئەمڕۆ زەرەرەکە بۆ وجبەی داهات و تێی ناکاتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا بەرهەمهێنان یاخود دروستکردنی پرۆژەی ستراتیجی و گەورە ئەوەستێت لە مەترسیەکانی بازاڕ لەبەر ئەوە ئەم بابەتە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دووبارە نیگەرانین و لەگەڵەوەشا لە ڕێگەی کەناڵە بەڕێزەکانتانەوە نیگەرانی خۆمانە گەیەنین وەکو باسمان کرد لە کەوتە مەترسیەکانیشمان گەیاند و داواشمان کردو بەدیلی چارەسەریشمان پێیە کە بەو شێوە چارەسەری پرۆژەکە چارەسەر بکرێت و دووبارە و سێبارە ئێمە نە لەگەڵ احتیکارای نە لەگەڵ ئیستیغلالی نرخاین بەڵکو لەگەڵ پاراستن و پاڵپشتی بەرهەمی ناوخۆ و خاوەن پرۆژەکانی ناوخۆین و لەگەڵ ئەوەی کە ئیستیقراری بازاڕ و ئیستیقراری نرخ بکرێت و ڕێگە نەدرێت بەدبەرزبوونەوەی نرخ بەڵام لەگەڵەوەشا بەم جۆرە حەل نابێت بەم شێوەیە ناتوانێت بازاڕ ناتوانێت بڵێن ئیستیقرار لە بازاڕا دروست ببێت ئەبێتە هۆی لە ناوبردنی بازاڕ و لە دەستدانی ڕەسی ئەمەل بۆ سەدان هەزار کەس و بۆ خاوەن پرۆژە پەلەوەریەکان بۆی زۆر سپاسدانەکەین ئەمڕۆ ویستمان ئەم پەیامە بگێنین و نیگەرانی خۆمان ئێمە بەرهەمی ئاماژەم پێکرد هەرێمی کوردستان لە وەحدەی ئینتاجیە یەک وەحدەی ئینتاجی لەگەڵم ئەو بسەرانە و گومرگەی کە وەردەگیرە یاخود دەوەردەگیراوە لە دەروی یاسانە بۆ بە هیچ شێوەیەک بەڵام ئێمە بۆ هەناردەکردنی مریشک و هێلکە میکانیزمێکمان دیاری کرد دوای ئەم هەموو گیرروگرفتەی کە لەگەڵ حکومەتی عراقی فدرال هەبوو لەگەڵ بازگەکان و لەگەڵ ئەنواع هێزەکانە هەبوو کە لە بازگەکان ڕادەوەستان بە تایبەتی لە بازگەکانی سنووری بینی کەرکوک و سلێمانی کەرکوک و هەولێر و مست و هەولێر بۆیە ئێمە بڕیاری میکانیزمێکماندا ئەو میکانیزمە هەردوو لامان اتفاقمان لەسەر کرد لە بین وەزارەتی کشتوکاڵی ئیتحادی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم کەەوە بڕوانامەی تەندروستی و شادەی پزیشکی سادەی ڤێتەرنەری و لەگەڵ ئەوەی بە پێی پێویستی کوشتارگا پەلەوەریەکانی خواروناوە ڕاستی عێراق مریشک لە هەرێمی کوردستانەوە بار دەکرێت و هەر دوێنێ برای بەڕێزم کاگرابەر پێی وتم کە بەڕێوەبەری گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتەرنەریە هەموو ڕۆژە ئیستا سەد هەزار مریشک لە هەرێمی کوردستانەوە بار دەکرێت کە سەر و 250 تەنە بۆ بازارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراق و ئەو گرفتە نەماوە ڕێککەوتوین و اتفاقمان لەسەر کردووە بە پێی ئەو شادەی سەحی و بڕوانامەی ڤێتەرنەری ئەو مۆڵەتە ڤێتەرنەریانەی کە لە بەڕێوەبەرەتەکانی ڤێتەرنەری و بە پێی کشوفات دەردەچێت ئەوەشتان لەبیر بێت
همو حزكم مو بخم

0: بیر جنابتان همو پروژه پلوریکانی ئێمە تیمەکانی حکومەتی عێراقی فیدرال و وەزارەتی کشتوکاڵی حکومەتی فیدرالی سەردانی کردووە و بەچاوی خۆیان تاقیکانیان بینیوە بەچاوی خۆیان بەرهەمی ئێمەیان بینیوە و لیژانیان دەردەچێت بە نوێنەرایەتی ئێمە لیژانیان دەردەچێت بۆ دڵنیابوون و مطمئنبوون لەوەی کە ئەم پرۆژانە پرۆژەی پەلەوەری واقعین بەرهەم هێنەرن و بە شاهاداتی سەحی و بە کواڵیتی بەرهەمەکانیشیان بە پێی پشکنینی تاقیگای بۆیان دەنێری
1: بەردەوامی ئەم بڕیارە ئێمە چاوەڕوانی پێدا چوونەوەین بەڕاستی لە ڕۆژی پێنجشەمەوە لەگەڵ ڕێزوەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو داوامان لە وەزارەتی کشتوکاڵ داواشمان لە هەرێک لە فراکسیۆنە کوردیەکان کردووە لە پەرلەمانی عێراق و هەروەها داوامان لە بەڕێز
2: کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزارەتی کشتوکاڵ بوو لەبارەی لابردنی باش لەسەر مریشک و لەسەر هێلکە. وچانێکی کورت وەرەگرم سەری کاتژمێرە گەڕم وڵاتە.

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆ مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت لەگات ناچێت

0: پلتفرمی اکسا رایگاند و پیشوازی لە لێدوانەکەی سەرۆکی ئەمریکا ئەکەن بە مێژووی ناویان بردووە. ئەروەها دیمتریف ئاماژەی بۆ کردووە ترامپ لەگەڵ ڕای ئەو کەسانەدایە کە پێیان وایە ئوکرانیا پێویستی بە سەرکردایەتی ڕاستەقینەیە کە تیش بخاتە سەر ئاشتی نەک سیاسەتی شەڕانگێزیانەی زێلەنسکی. لە بەرامبەرە ئاندریێ سێبێگا وەزیری دەرەوەی ئوکرانیا لە پۆستێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکسا لە وەڵامی لێدوانەکەی ترامپا وتوێتی زێلەنسکی پشتیوانی خەڵکی ئوکرانیا هەیە، هەموو مافێکی بڕیاردانی هەیە و شانی پاڵپشتی کردنە. لە کۆتایی ساڵی 2025دا زێلەنسکی ڕایگەیاند وڵاتەکەی ئامادەیە لە ماوەی 60-90 ڕۆژە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی بکات بە مەرجێ ئەمریکا و هاوپەیمانە ئەوروپیەکان زەمینی تەواوی ئاسایشی بۆ دابین بکەن. لە بەرامبەرە پوتن ڕایگەیاند بوو ئامادەیە لە ڕۆژی دەنگدانەکەی هێرشەکانی بۆ سەر خاکی ئوکرانیا ڕابگرێ بۆ مەرجێی کە ملیۆنان هاوڵاتی ئوکرانی کە لە ناو خاکی ڕووسیایە ژین مافی دەنگدانیان هەبێت. ئاوکات دەنگدانی پێشوەختەش بۆ هەڵبژاردنی نیوەخولی ئەمریکا لە چەند ویلایەتێک ئێستا دەستی پێکردووە. هەڵبژاردنەکە لە نێو شەپۆلێکە کە ناڕەزایەتی خەڵکی ئەمریکا بەرامبەر بە جەنگی لێوە بینرێ ڕێژێ و کەسانی کە ڕازین لە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئێستا گەیشتووەتە نزمترین ئاست. بە پێی دوایین ڕاپرسی ناوەندی توێژینەوەی پیو 144 لە دەنگدەرانی تۆمارکراو پشتگیری خۆیان بۆ بەربژێرە دیموکراتەکان دەربڕیوە، لە بەرامبەرە 136 لە ئەنگری کۆماریەکان و 115 هێشتا بڕیاریان نایاوە.
1: ئەمساڵ هەڵبژاردنی نیوەخولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە ناو تەمۆمژی نیگەرانی و ناڕەزایەتی ئەمریکیەکاندا بەڕێوە دەچێت. ناڕەزایەتیە بەرفراوانەکان لە بارودۆخی وڵات وای کردووە بەربژێری دیموکراتەکان با جیاوازیەکی ڕوون لە پێش بەربژێرە کۆماریەکانەوە بن. با پێی دوایین ڕاپرسی ناوەندی توێژینەوەی پیو لە 144 دەنگدەرانی تۆمارکراو پشتگیری خۆیان بۆ بەربژێرە دیموکراتەکان دەربڕیوە. لە بەرامبەردا لە 136 لە ئەنگری کۆماریەکان و لە 115 هێشتا بڕیاریان نەداوە. ڕاپرسیەکان ئاشکرایان کردووە پرسی ئابووری پارسەنگی یەکلاکردنەوەی دەنگی دەنگدەرانی ئەمریکیە. بۆ پێی لە 184 دەنگدەرانی تۆمارکراو جەختیان لەوە کردوتەوە دۆخی ئابووری و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی گرنگترین خاڵە کە کاریگەری لەسەر دەنگەکانیان دەبێت.
2: وەک هەموو لایەک منیش نیگەرانی خۆمم هەیە لەسەر دۆخی ئابووری ئێستا. لەلایەکی دیکەوە پێم وایە هەندێک لەو قسە و باسانەی کە لەلایەن سەرکردایەتیەکانمانەوە بڵاو دەکرێنەوە کەشێکی نەرێنی دروست دەکەن. کاریگەری نەرێنی دەکەنە سەر بەشێکی زۆر لە خەڵک. بۆیە هیوادارم زیاتر سەرنج بخەینە سەر ئامانجە ئەرێنیەکان کە خزمەت بە زۆرینەی خەڵک بکەن.
1: نیگەرانی سەبارەت بە دۆخی ئابووری هاوکاتە لەگەڵ دابەزینی ڕێژەی ڕەزامەندی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا بۆ لە 130 کە ئەمەش نزمترین ئاستی ڕەزامەندیە بەرامبەر ترەمپ لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا. لە 163 دەنگدەران دەڵێن ترەمپ کاریگەری لەسەر دەنگدانەکەیان بۆ کۆنگرێس دەبێت و ژمارەی ئەوانەی دژی دەنگ دەدەن لە 144 و زۆر زیاترە لەوانەی پشتیوانی دەکەن کە لە 119.
3: ڕاستە هەڵبژاردنەکانی ناوەڕاستی خول زۆر جار دەبنە پێوەرێک بۆ چۆنیەتی تێڕوانینی خەڵک بۆ سەرۆکی ئێستا. بە شێوەیەکی گشتی لەم هەڵبژاردنانەدا پارتی سەرۆک کەمێک لە پاڵپشتەکەی لەدەست دەدات و وا دیارە ئەم ساڵیش ئەم ڕەوتە بەردەوام دەبێت. ئێستا ڕێژەی ڕەزامەندی سەرۆک دۆنالد ترامپ کەمێک لە ئاستی ئاسایی نزمترە. خەڵک هەندێک نیگەرانیان هەیە سەبارەت بەو پرسانەی کە پێشتر بەڵێنی چارەسەرکردنیانی دابوو بەتایبەت لایەنی بژێوی ئابووری و بێگومان شەڕی ئێران کە بۆ چوونی جیاوازی لەسەرە.
1: یەکێکی دیکە لە خاڵە بەرچاوەکانی ئەم خولە جیاوازی ئاستی هۆشیاری و بایەختانی لایەنگرانی هەردوو لایە بە هەڵبژاردنەکە. ڕاپرسیەکە ئاشکرای دەکات لایەنگرانی دیموکراتەکان با ڕێژەیەکی بەرچاو هاندراون بۆ دەنگدان. بۆ نمونە لە 178 پشتیوانی دیموکراتەکان پێیان وایە بەڕاستی گرنگە کام پارت کۆنتڕۆڵی کۆنگرێس دەگرێتە دەست، کە ئەمەش نۆ خاڵ لە ڕێژەی لایەنگرانی کۆماریەکان زیاترە. شیکەرەوە سیاسیەکان پێیان وایە سەر ڕای ئەوەی کە شووهەوای گشتی نیشتیمان سارد و پەرلەگلەییە، بەڵام ئامادەیی و جۆش و خرۆشی دەنگدەرانی دیموکراتەکان دەتوانێت لەم هەڵبژاردنەدا هاوسەنگی هێز پێچەوانە بکاتەوە.
0: لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردووە بۆ یەکەم جارە یەکێک لە کوشندەترین هێرشەکانی لەم جۆرە بکرێتە سەر خاکی سعودیە. لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ڕیازە 12 کەس کوژراون، سەر و 309 کەس بریندار بوون. هاوپەیمانی سعودیە بەڵێنی وەڵامێکی توندیان بە حوسەکانی یەمەنیاوە. هاوپەیمانی سعودیە بەرپرسیارەتی هێرشەکەی خستۆتە ئەستۆی حوسیەکانی یەمەن، هێرشەکەی بە تاوانی جەنگ وەسف کردووە و بەگوێرەی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی سعودیە 12 کەس کوژراون. لە نێو ئەو کەسانە 4 هاوڵاتی سعودی تیابووە، 2 هاوڵاتی بەنگلادیشی تیابووە، هاوڵاتیەکی ئەمریکی و میسریەک و ئوردنیەک و سووریەک و فەڵەستینیەک و سوودانیەکیش هەبوو. هەر بەهۆی ئەم هێرشەوە 309 کەس بریندار بوون. دۆخی تەندروستیان لە ئێستاە جێگیر نییە. کارەکانی فڕۆکەخانەی سعودیەش لە دوای هێرشەکە بە تەواوەتی هەڵپەسێردراوە. هەڵسەنگاندنی زیانەکان ئێستا دەستی پێکردووە. بە گوێرەی دوو سەرچاوی دیکە کە قسان بۆ ئاژانسی فرانس پرێس کردووە، لە نێو ئەو کەسانەی کە بریندار بوون، ژمارەیەک کەس هەن ویستویانە بڕۆنە مەککە ڕێوڕەسمی عومرە ئەنجام بن. هەر لەسەر ڕووداوەکە تورکی ئالمالیکی گوتەبێژی هاوپەیمانی گشتی وتوێتی هێرشە ترسنۆکیەکەی حوسیە تیرۆریستەکان بۆتەوەی کوشتن و برینداربوونی هاوڵاتیان و ستافی فڕۆکەخانەکەش ئەمە بە تەواوەتی تاوانی جەنگە. ئەم هێرشە بە کوشندەترین هێرش دانرێ بۆ سەر سعودیە ڕوویابێ لە ساڵی 2015 هەتاوەکو ئێستا. ئەو کاتە ئەندامێکی داعش بۆمبێکی خۆکوژی تەقانەوە بەهۆیەوە 21 کەسی لە مزگەوتێکی شیعەکان لە وڵاتەیە کوشت.

0: لە کۆتایی مانگی تەمووزدا لێشاوی کۆچبەران کە ژمارەیان 80,000 بوو ڕوویان لە وڵاتی ئیسپانیا کرد. لەم لێشاوە بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانی کە چوونە وڵاتەکەەوە مرد منداڵ بوون، ئێستا لە دۆخێکی سەخت و خراپان لە هەموو ڕوویەکەوە. کۆچبەرەکان تا ئێستا لە شاری سیوتا ئیسپانیا ماونەتەوە. ژمارەیان نزیکەی 10,000 کۆچبەرە بێ، چاوەڕێی دەرفەتێکن بۆی کە ڕێگەیان بۆ خۆش بێ بەرە ئەوروپا بڕۆن.
1: ماوەی دوو مانگە شەقامەکانی شاری سیوتای ئیسپانیا بوونەتە لانکەی ئەو مێر منداڵانەی لە مەغریبەوە لەگەڵ لێشاوی کۆچبەران خۆیان گەیاندا ئەم شارە. لە کۆتایی مانگی تەمووزدا نزیکەی 80,000 کۆچبەر ڕژانە ناو شاری سیوتا و گەورەترین قەیرانی کۆچبەریان لە ئیسپانیا دروست کرد. هەرزوو دەسەڵاتداران دەستیان کرد بە ناردنەوەی کۆچبەران، بەڵام هێشتا 6,000 بۆ 10,000 کۆچبەر ماونەتەوە و چاوەڕێی دەرفەتێکن بۆ ئەوەی ڕێگەیان بۆ خۆش ببێت بەرەو ئەوروپا هەنگاو بنێن. بەرپرسان لەگەڵ ئەم شەپۆلە گەورەی کۆچبەراندا ڕوبەڕووی ئاڵنگاری سەخت بوونەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا کاروبارەکانیان زۆر بە سستی بۆ ڕای دەکرێت تاوەکو کۆچبەران بێهیوا ببن و بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەیان.
2: من بۆ داهاتوێکی باشتر و کارێکی باشتر هاتمە ئێرە. بەڕاستی نازانم، بە هیوای کاری باشتر و ژیانێکی باشتر بۆ منداڵەکانم هاتم. هەر ئەوەندەیە پێشبینیم دەکرد بارودۆخەکە لەمە ئاسانتر بێت، بەڵام زۆر سەختە. چاوەڕوان بووین 2-3 هەفتە بخەیانێت، بەڵام وا دوو مانگە و هێشتا لەسەر شەقامەکان دەژین.
1: بە پێی یاساکان ئەو منداڵانەی بەتەنیا دەگەنە ئیسپانیا دەکەونە ژێر چاودێری سیستمی پاراستنی منداڵانی وڵاتەکەەوە کە مافی حەوانەوە، چاودێری تەندروستی و دەرفەتی خوێندنیان بۆ دابین دەکات. سەر ڕای ئەوەش مانەوە لە خێوەتگا و شوێنە کاتیەکاندا لەسەر کەناراوەکان دۆخێکی جیاواز و نەخوازراوی بۆ گەورە منداڵ پێکەوە دروست کردووە.
3: ئەوەی لەوێ چێبینیمان کردووە دۆخێکە ناتوانرێت ئاسایی بکرێتەوە. هەزاران کەس لە بارودۆخی زۆر لاوازدان و بەبێ وەڵامدانەوەیکی مرۆیی گونجاو پێویستی منداڵان کە دەبێت لە ژێر پاراستن و سەرپەرشتی دابن، بەڵام تووشی بارودۆخی مەترسیدار و بێدەسەڵاتی بوون. بێگومان ئەمە ناکرێت وەڵامی ئەوروپا بێت بۆ باری فریاگوزاری مرۆیی لەم شێوەیە.
1: دەسەڵاتدارانی دادوەری ئیسپانیا بە دوای دۆزینەوەی باشترین چارەسەردا دەگەڕێن و لێکۆڵینەوە لە چۆنێتی باشترکردنی دۆخی ژیان و مامەڵە

0: بنمایشکردنی سەدان جۆری خورما، یەکەمین فیستیڤاڵی خورما و هونەرە میلیەکان لە خانەقین دەستی پێکرد. ڕەشید جوتیارێکی نمونەیی ناوچەکەیە و بەدەیان جۆری خورمای باخەکەی بەشداری فیستیڤاڵەکەیە. بە گرنگیەوە لە فیستیڤاڵەکە دەڕوانێت بۆ ناسادن و ساخکردنەوەی خورمای باخەکەی.
1: بنسبە باخەکەی ئێمە تەقریبەن 49 خورمای تیایە. ئێستا ئەمانە کە هاورمانە ئامادەمان کردیە زۆربەی ماوە لە ناو چووکە پێ نەگەیشتن هەمووی بێرین. بەلی،
0: ئەم فیستیڤاڵە تاچەند گرنگە بۆ ئێوەی باخەوانەکانی خانەقین کە باخی خورماتان؟
1: وەڵای گرنگەکەی ئەوەیە کە خەڵک ئەیبینێت بێن تەعامل لێمان بکەن بۆ خاتر تجارەت ئەوستانە.
0: فیستیڤاڵەکە لە تەنیشت کۆڕنیشی ئەڵوەند بەڕێوە دەچێت. گەشتیاران لە دوور و نزیکەوە هاتوون بۆ بینینی بەرهەمە هونەری و کلتوریەکان و تاقیکردنەوەی جۆر و تامەکانی خورما.
2: وەڵای زۆر پێش خۆشحاڵم بەو فیستیڤاڵە. ها هەڵێن سێ ڕۆژە خاوێنێتە. داواکارم لە خەڵکی خانەقین هەمووی بە جلوبەرگی کوردیەوە بین بۆ ئەم فیستیڤاڵە.
3: ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە لە سەرجەم ناحیەکانی دەوروبەر و قەزای خانەقین لە هەموو پێکاتەکان بەشداری ئەم ئەتوانین بڵێن فیستیڤاڵێکە بۆ شاری خانەقین.
4: وەڵاهی خۆی هەموو شتێک گرنگی خۆی هەیە، بەڵام خۆزگە فیستیڤاڵەکان هەر خواردن نەبوو. مەسەلەن بۆ شتی تریش بووایە، وەکو ئاوا مەسەلەن پێشانگایە بێ، کۆڕیشی ئەربێ، یعنی شتی کۆمەڵایەتی بێ، ئەدەبی بێ، یعنی ئەو شتانەشی تێکەوێ هەر خواردن نەبێت.
0: کۆڕنیشی خانەقین ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاریە و ئامانجی فیستیڤاڵەکەش ڕاکێشانی گەشتیاری زیاترە بۆ جێگانوێیەکە و ساخکردنەوەی بەروبوومی خورمای باغدارەکان.
5: خانەقین ناوچەیەکی ناسرەوە بوو بە دارە خورما و بە خورما، بەڵام بەداخەوە لە دوای هەندی زروف گوڕانکاری کرا بە جوگرافیە و بە هەندی شت لە شاری خانەقین. ئێستش مەبەستمان ئەوەیە خانەقین بگەڕێتەوە بۆ مێژووی خۆی. ئەوسا خان خورما لە خانەقین بوو، منطقەی تەبادل تجاری بوو لە نێوان ئێران و عێراق. ئێستا مەبەستمان ئەوەیە خانەقین تحویل کرد بۆ منطقەی تەبادل تجاری لە نێوان پارێزگای دیالە، خاوەن باخەکانی پارێزگای دیالە و تاجرەکانی هەرێمی کوردستان.
0: فیستیڤاڵەکە لەلایەن ماڵی ڕۆشنبیری شەهید سەلام و بە هاوکاری کەناڵ 8 ڕێکخراوە. لە فیستیڤاڵەکەدا 50 باخەوانی خانەقین بە زیاتر لە 300 جۆری جیاوازی خورما بەشدارن و چەندین چالاکی کلتوری و هونەری لە ماوەی 3 ڕۆژدا بەڕێوە دەچێت. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، خانەقین.

0: گەیان لە ئێمە دەبێت سەلامەتی خۆیان بپارێزن ئەو کاتی دەچنە سەر بەرزاییەکانی ئەمدارە بۆ وەشانی جوێست هەوڵ بدەن خۆیان ببەستنەوە ئەگەر بە حیزامێکی ئەمانی سەلامەتیش بێ لەبەرەوەی جانیان زیاتر بپارێزێت. زۆر سوپاس بۆ تۆ.
1: سوپاس بۆ میوانەکەم بەڕێز سەرکەوتکارەش وتەبێژی بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستان کە میوانی کەناڵ هەش بوو.
2: پس هاوکارم ئەیوب بۆرتی لە هەولێرەوە لەگەڵ ما بوو. اینجا باسی ئەوم بۆ کردن وتم بەهۆی ئەو گۆڕانکاریی کێسە لە بینی دینار و دۆلارە هەیە هەنێک لە بازرگانان بۆ ئەوەی کە قازانجێکی زیاتر بۆ خۆیان بەدەست خەن ئەوانەی کە پێشووتر بە 132 کەرەستەکانیان هێناوە بۆی کە وەکوتم قازانجێکی زۆر زیاتر بکەن نرخیان بەرز کردەوەتەوە. ئێستا لیژنەکانی قایم قامیەت بە شێوەیەکی چڕ لە ناو بازارەکانی شاری سلێمانیە وابوونەتەوە ئەگەڕێن چاودێری بازارەکانەکەن بۆی کە بزانن چ بازرگانێک چ دوکاندارێک بە ناڕەوا نرخی بەرز کردەوەتەوە. هاوکارم گۆران لوقمان ڕاستەوخۆ لە سلێمانیەوە لەگەڵ مانابێ و لەگەڵ لیژنەکانی قایم قامەتی یا بزانین چ ڕێکارێک گیراوەتە بەر. گۆران سڵاو لە بە پێمان بڵێ لەکوێیت و ئەو ڕێکارانە چین کە لیژنەکە گرتووەتیە بەر تاسە کە سزای راوە فەرموو.
3: باشە ئاراسڵاوتان لەبێ هەڵبەت لە پاڵەوەی کە لیژنەکانی قایم قامەت لە نێو بازارەکان و دوێنش لێرە لە کۆگاکان گەڕان و پشکنینی خۆیان کردووە. ئەمڕۆ بە ڕێبەرایەتی چاودێری بازرگانی سلێمانی ئەوان وەکو چاودێری دۆخەکە و بازار هەڵمەتێکی گەڕان و بەسەرکردنەوەی کۆگاکانیان دەست پێکردووە لە کۆگاکانی ژووری بازرگانی شاری سلێمانی بۆ ئەوەی کە لە نزیکەوە چاودێری کاری کۆمپانیەکانی هاوردەی خۆراک و خواردەمەنی بکەن. جا ئێستا لە یەکێک لە کۆگاکانن لە نزیکەوە تەواوی ئەندامانی تیمەکە لەگەڵ شوێنەکان گفتوگۆکەن بزانن ئایا بە چ نرخێک پێداویستەکانیان راوە و بە چ نرخێک ئەم خۆراک و خواردەمەنی پێداویستانە دەگەیەنێتەوە بازار. هیچ گۆڕانکاریەک لە نرخەکانە بووە یان نا؟ بەڵام بابن گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ کاک دیار جەمال وتەبێژی چاودێری بازرگانی سلێمانی کە مەسەری زنیەوە ببورن. کاک دیار ساوە لەبێ دەبێ بزانم هەڵمەتی گەڕان و پشکنینیان دەست پێکردووە بۆ کۆگاکان. چیتان کردو لە بەیانیەوە چۆتان بەسەر کردوتەوە یا پلانەکەتان چییە بۆ گەڕانەکەن؟
4: بەڵێ دەستان خۆش بە. زۆر سپاس. ئەوەی کە لای ئێوە ئاشکرایە هەر لە ڕێکەناڵەکە بەڕێستانەوە ئێمە لە ڕۆژی پێنجشەمەوە هەڵمەتەکەمان دەستی پێکرد. هەڵمەتێکی چڕمان کرد بۆ هەموو ئەو کۆفرۆشانەی کە خاوەنی کۆمپانیای گەورەن و خواردن دابینەکەن لە شارەکەی ئێمەیە. یەکەم ڕۆژ ئیجادمان سەرکەڵ سێ کۆمپانیای گەورەیا کرد. ڕۆژی پێنجشەمە بوو و ڕۆژی هەینی دەست بەکار بووین دەوامان کرد. کارەکەمان ئەوە بوو گەڕین بەسەر هەرزان بازار و سوپەرمارکێت و مارکێت و هەموو شوێنانی کە خواردن دابینەکە بۆ هەڵاتان و فرۆشکاری فرۆشتنەکە. ناوی ئەو کۆمپانیامان وەرگرت کە داوای خواردنیان لێ کراوە و ئامادە نەبووە دابینی کابۆیان بیان بە نەوعی لە نەوعەکان داوای بەرزکردنەوەی نرخەکەی کردووە. ئیمڕۆش دیدەشکرەوەی ئەو هەڵمەتەی ڕۆژی پێنجشەمە کە دەستمان پێکردووە. ئێستا هاتوین ئەوە سەردانی کۆگاکانی گەنجینەی ژووری بازرگانی ەکەین کە کۆمەڵێ کۆگای گەورەی تیا کۆمەڵێ مارکەی بەناوبانی تیا کە هاوڵاتانی ئێمە بەکارێن لە موادە خۆراکیەکان. ئەوەی ئێستامان درێژکاوی ئەو هەڵمەتەیە کە شارتمان پێە.
3: ڕێکارەکانتان چۆن دەبێ بەرامبەر بۆی ئەگەر گۆڕانکاری لە نرخە هەبوو بێ لە کاتێکدا کە هێشتا خواردەمەنیەک پێداویستێک بە نرخی نوێ نەهێنرابێت و هەر نرخە کۆنەکە ینی بۆ نرخە کۆنە لە کۆگاکەی و بەڵام بوو بازار گۆڕانکاری لە نرخە هەبێ.
4: ئەوەی ئێمەسا کە سەردانی ئەم کۆگاناکە یەکسا داوای سوڵەی فرۆشتنیان لیەکەین هی پێش هەشتی دە و ئەو ڕۆژانی پێنجشەمە و شەمە کە تەوزیعاتیان هەبوو بێ چێکێکرێ بزانین ئەمانە دەستکاری نرخەکانیان کردووە یاخود هەر فرۆشیان نەبوو ئامادە نەبووم فرۆش بکەن و تا شوێنتیەکانیان داخست و خۆیان ئامادە کردو بۆ شاردنەوەی مەواد و گرانکردنی مەواد. ئەمە یەکێکە لە کارەکانی ئێمە بەپێی سزاکان وەکو جەنابی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی ئیشارەتی پێە دەسەڵاتی تا 5 ملیۆنیان هەیە نووسراویان بۆ پێوە نووساوەکەی هەموو لایەنە پەیوەندەرەکانی سوودی پارێزگای سلێمانی تا ئەوان جلەڕی خۆیانەوە ئیساتە تایبەتەکانی خۆیان بەسەریانە چێبەچێ بکەن.
3: یعنی جگە لەوەی کە ئەگەر فرۆشیان هەبێ گۆڕانکاری لە نرخەکەی هەبوو بێ نەفرۆشتنیش لەم کاتەیە هەر باش و ینی باش نەبووورە ڕێکاری کارگەڕی بەرامبەر دەگیرێتە بەر
4: خۆی بەلای منەوە گرانکردنەکەی باشتە لە نەفرۆشتنەکەی شاردنەوەکەی شاردنەوەکەی ئەوەیە کە خۆی مادا بە ینی فرسەت بێنێ ڕاستیەکەی ئەگنا تۆ مواد بۆ ناخیتە بازارەوە تۆ موادێ پێش ئەو بەروارە بۆ هاتووە بە نرخی 132000 پاڵشیکراوی حکومەتی عراقی داخڵە کردووە و ڕوحی خۆت خسووە سەر و پێشتە فرۆشتووتە. ئێستا ئەو موادە بۆ نافرۆشی بۆ ئەتوێ لەسەر هاوڵاتیانی بەرزکەیتەوە بۆ ئەتوێ مواد گرانکەی چکە تۆ هەر تەماشای هەر مەخزەنەکەی کەمتر لە خواردنی سێمان دوومان بۆ سێمانی کەمتر تیان نییە یعنی تۆ خواردن خەزنەکەی

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنەوە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەوێت ناشێت

0: بنی سر بابت کدی او جیگرینگ براستی هوا کار چر یا در برینه السنور سوران یا دست بکری یا بردامه جبر قیران عصو سمانیو نزیگ بونا ورز سرمایه الوی سنوری جبر ویجی او دست بکری پولیس دارستان و جینگ دوری جی او جی اوانا چند رایکاریت گرتینه بر بجن گرتنا چند تومد بارید راگ هاندین که پشتش دا گرد بین نوکه جی دیسان چند دید گردین وی هجماره جی یا پشتر یا نوکه او کسیم تومت در برین هاتی نگردن یا هجماره و گشتی سیو پینج کسان روی براتی پولیسین دارستان و جنگه ها سوران جی راگ هاندین بجن گنده خندورانی یا سر با باشار روی که خلیفات دست به سر ترک ترک گل پیکه مکه یا داران داری تار جوری برای و مازی دا ید کردین. اما شپه چند جیادای هزر وان ین شیاین تومد باری اوان روی زانان بگیرن و پرابونین یسایی جی دیگل وانات کن. گل هر کسی که اوی دارد تای بر جی دارین تار ادبر. روژا هفته تشرین ایک اما 2026 حمید امیر خوشوی پیفدار پولیسین دارستانو جنگ ها سورانه. بو کنال هشت را گاندینه. چارده کسان سنور بالکاتی تومت برین داران او یه تاتی نگردن. افت دمه که دایه. الهیوا در باز بوی 20 کس سنور ایدار اصوران به تومتا در برین حاد بی نگردن. به وی هجمار جی او کسین به اگر در برین حادی نگردن یه هجمار او اگشتی 35 کسا. زیده بون حالت در برین لورز زوستان داشلای آکن جیان دورین چی ایب تایبت بوی چند زورت که پلین گرمی امزان پروژه که برچاف نزم دبن او نفت جیا کما او یا گرانش بچه هم دیدو مایک زانیاریان شنو چگان خواه آسو ورتی ور بگرن او سوران دیگل مده اف حالت سورانه زانن او بو چه ودگرد آسو دمیتا باش آسو اف راستی جی یعنی دل مهمی در برین یتیشن تای بز جی دارین تار وقتی تینه برین افا بوشت زفرت ریکارین هاتینه گرتن چنه زتر او کسین هاتینه گرتن حتی انو که چپیرا بونین یاسایل گلو هاتینه گرن
1: بلکه جین دمیت باش بیت لستوری داری سر بخوی سوران بخوی اوی که اماجشت پیدا که نوچه چی سر دو شخاویه استا که ساتی نوچه هرمی کردستان حاج عمران تا که استا لو نوچه دست به دابش کردی نود نکراوه که سال رابر دولم که تا دست کراوه به دابش کردی نود بلام استا نود بسر هاو نشتیمانیان دا دابش نکراوه لکه تک دا نرخکشی گرانه که تا استا امق سیت دا کهین یک برمیل با 290,000 که اما لسنوری داری سر بخوی سوران هر هاو نشتیمانی اگر سنتری قضای سوران چوار بو 5 برمیلی پیویست تاکو ورزی سر موصولت دا پارنه اما جوای کدوه که هاولاتیان زیادر پناه بنا بر دا هنانی دار يعني داري تر لا دار سانكان سوران ببرن او كلا بجمنو ديارا كاجين او دارانن او درختانن ك لماوي تقريبا زيات لمانغونيك دستيان بسر دا جيرا وكام دار تراني كلا بردم بروبرادي بوليس دارستان جينغي سوران ك دستيان بسر دا جيرا ولالان بوليس سوا لا نوترين حالت دا لا دويني كا وامجت بيدالا سنوری قضای خلیفان دست جیره و بسر تراکتور اک دار و پیکاب اک دار که بهوی اوی که داری تریان بریوه اوانا داری وش چشی تیده بلام که جین اوان او داری وش کانه بوچی دستیان بسر دست جیره و لجر ام دارانه لجر ام داره وش کانه داری تر دشار نو اما وای کردوه که هم داری وش چش دستی بسر دست جیرد هم داری ترش دستی بسر دست جیرد که جین بپی آماری برای براتی جنگ و دارستانی سوران لسرتای امسال و 80 کس دسر برینی دار دست جیر کردن. اما جمعاری چی زوره به هوی اوی که سنورکا دولمنده با دارستان و پاوانی چی زوری لیه بلان به هوی اوی که بشگل هاونشتیمانیان پابن نابن با پرستنی جنگا وای که دو پولیسی دارستان و جنگا دست بسر ام دارن دا بگره. که جین اوی که گرفتی دروس کدوه با پولیس دارستان و جنگا لب شکل ناوچکان یا خود لقزاکان اداری سر بخوی سوران پولیس دارستان و جنگی لینیان دبی پولیس خودزی بونمونه او کسانه در جیر که استال چومان بونمونه پولیس دارستان و جنگی لینیان بوی اما گرفتی چی دیکه درست کدوا و او بویت بوشاییه که بەشێک لەو هاونشتیمانیانە کە پەنە ئەبەنە بەردار بن بە ئاسانی دار ببڕن بە ئاسانی دەستیان گاتا و ژینگە و دارستانی سنوورەکەکە ئەو درەختانە ببڕن بە بەردەوامی پۆلیسی خۆجێی جگە لە پۆلیسی دارستان و ژینگە پۆلیسی خۆجێی ناوچەکانی دیکە بۆ نمونە لە سمیلان لە وەرتێ لە ئەوەی کە بۆشایی دروستکردیە بە تایبەتی باڵەکەاتیە کە تا ئێستا پۆلیسی دارستان و ژینگەی لێنی ئەو سنوورە بۆیە داربڕینیش لەو سنوورە بە شێوەیەکی بەفراوانە چونکە ناوچەکە سارد و شاخاویە بەشێک لە هاونشتیمانیان بەهۆی نرخی بەرزی و سوتەمەنی پەنا ئەبەنە بەرداربڕین بۆیە لە ماوەکانی لە هەفتەی ڕابردوو 16 کەس لەلایەن پۆلیسی خۆجێی قامەتی قەزای چۆمانەوە دەستگیر کراون یعنی کۆی گشتی تاکو ئێستا لە نزیکەی ئەو دوو مانگە کە دەستی وەرزی سەرما دەستی پێکردیەکان ژێ نزیکەی 40 کەس دەستگیر کراون بە نزیکی بەڵام کۆی گشتی لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاکو ئێستا نزیکەی 80 کەس لەسەر بڕینی دار دەستگیر کراون ئێستاش هەوڵەکە هەر بەردەوامە پۆلیسی دارستان و ژینگە بە بەردەوامی هەوڵە داکە ئەو کەسانە کە سەرپێچیەکەن یاخود داری تەرە بڕنەوە بە تایبەتی داری مازوو داری بەڕوو چونکە ئەو ناوچەیە زۆرترین ئەو دارەی لێیە و هاونشتیمانیانیش ئەو کەسانی کە پەنە ئەبەنە بەردابڕین زۆرترین ئەو دارانە ئەبڕن بە تایبەتی داری بەڕوو داری مازوو بۆ سوتان زۆر زۆر سوودی لێ ئەبینن چونکە خۆڕاگرە دارەکە پتەوە بۆیە پەنە ئەبەنە ئەم دارانە و هەروەها پۆلیسی دارستان و ژینگە ئاماژە بێ و کە دەوان ڕێگرنین لە داری وشکستا ئەم دارانە وشکن بەڵام وەکو ئاماژەم پێدا کە ئەو دارانە وەکو ئێوە بێژن حیلەی لێ ئەکرێ بۆ نمونە لەژێر پیکابێکدا سەرەکە یەکەنە داری تەڕ وشک بنەکەش یەکەنە داری تەڕ بۆیە بەکۆی گشتی دەست بەسەر هەموویاندا ئاگیرێت بۆیە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگە سۆران داوا لە هاونشتیمانیانەکە کە پابەند بن بە پاراستنی ژینگە چونکە ئەم ژینگەیە ئەم ژینگەی هەمومان لێ بەرپرسین پێویستە هەمومان پارێزگاری لێ بکەین بەڵام هاونشتیمانیانیش بە هۆکاری ئەوەی کە نرخی سوتەمەنی گرانە ئەوانش قسەی خۆیان هەیە دەڵێن ئێستا ئەمە بەرمیلێک دەبێت بە 290,000 بکڕین و لە سنووری داری سربەخۆی سۆرانیش ناوچە شاخاویەکان نزیکەی دەبەرمیلیان پێویستا کاژین ئەمێ ئاماژە بە خاڵێکی دیکە بدەم بە کورتی لە سنووری حاجۆمەران کە ناوچەیەکی ساردە ئێستا کارەباکەیان بۆتە کارەبای پرۆژەی ڕووناچی ساڵان چونکە کارەباکە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەدات بە کەیفی خۆیان ئامێرە گەرمکردنەوەکان یانی ئیناوماڵیان لە ڕێی کارەبای ئێرانەوە بەکاردێنا بەڵام ئەم ساڵ دەبێت کارەبای پرۆژەی ڕووناچی بێ بۆیە پارەی زۆریان بدێتەوە ئەمەش هۆکارێکە لەوەی کە هاونشتیمانیان پەنا بەنە بەردار بڕین بە تایبەتی لە ناوچە شاخاویەکانی وەکو سووری باڵەکاتی و حاجۆمەران
0: باشە دەست خۆش ئاسۆ جگەلمەدا بمینە بلە دیمەنێتە بەردەوام چونکە پڕاستی وەختێ ڤان دیمەنێت دارا و داربڕینیت بینن ڕاستی دلێ مەهەمیەتیشت پێشترمە لەسەر فێرە بەگەرە کار لەسەر وێ چەندێکر کو دارن مە تێنە بڕین تێنە هێنارتم بۆ جهێندی نکەدا ئەم خوا بچن دارن خوا ببڕن بۆ هەر دەوەرێکی هەمی کوردستانی وەکیەکە ژینگە هیالمە بیە خودان وێت ئەم ژیلێ بنە خودان لێ پێویستە لایەنن شۆ لە ژێ و بەرپرسی بێنە سەر چەندێک و بۆچی نەفتەسپی نایەتە دابەشکردن هەتاکو خەلک پیشێت خوا پێی گەرم بگرن نە بچێت دارین ژینگەهی ببڕن ئەوێ پسوژین خوا پێی گەرم بگرن بچە لەسەر بابەتی گازاسپی وێرێ بزانم ژبەرکو گازاسپی ئەف ساڵەدا گەلەکیا گرانە دەمێن بۆریدا ڤان وەختادا دەوەرێن چیایی گازاسپی وەرگرت نوکە ئەوانژی وەرنەگرتیە و گرانیاوێش خۆڵ ڕەخەکیتی جێگانەمە مەسعود هادی ئەو دگەلمەدا دەزانیاری شووی وەربگرم دەبرێن چیایی هەتانوکە گاز وەرنەگرتیە بچەندێ چاوانە مەسعود دەمێتە باش مەسعود ناف دۆکێدا گازا سپی گەهشتیە چەندێ بۆها دەبرێن چیایی بۆ هەتانوکە نەهاتیە دابەشکردن ژبەرکۆم بزان دەبرێن چیایی سەرمایەک ئازی دەیەهی وەکی سنتەری باشێرانی
2: ئاکاژین دەم باش دیارە 22 نە ساڵە 2025 قۆناغایەکی گازا سپی ماڵان لە دەڤەرین چیایی لە سنووری پارێزگا هاتووکی دەست پێکرد لێ ئی ساڵتا نەها هیچ خەبەر و هیچ نینیانی بۆ دابەشکردنە گازا سپی ماڵان و هەمژی لە بازاڕێن کڕین و فرو

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت

اغنيه بوشينيك ارامتر لفلورياستي فلورياستي شارك لنا وشارك.

دەنگدانی پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنینی وەخولی ئەمریکا لە چەند ویلایەتێکی وڵاتە دەستی پێکردووە بە گوێرەی دوایی ڕاپرسی لە 144 دەنگدەران پشتگیری دیموکراتەکان و لە 136 پشتگیری کۆماریەکان دەکەن

باوتان لبت ام کاتتان باش کاتژمێر 12 زۆر هەواڵی گرنگ لە کەناڵ هەشتن سێ ڕۆژە تەواوی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە دەستی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانە بەڵام هەتا ئەم چرکەی لەسەر بکەمە قسەتان بۆکەم کاتژمێر 12 نیوەڕۆ ڕۆژی یەکشەمەیە نەیتوانی موچە دابشکە سێ ڕۆژە موچەکەشی لەلایە تاوەکو ئێستا دابشکردنی موچە دەستی پێنەکردو ئەمڕۆ بانکەکان پارەدارکراون و ئامێرەکانی ئەیتیم ئامادە و پڕپارە دەکرێن و بڕیارە لە دوای کاتژمێریەکی پاشنیوەڕۆ موچەی موچەخۆران دابەش بکرێن هاوکات بۆ ئەم مانگەش نزیکەی 100,000 موچەخۆر و فەرمانبەر بە کاش موچەی مانگی نۆوەردەگرن لە ڕۆژی پێنجشەمەوە وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە 835 ملیار دیناری بۆ هەرێمی کوردستان ناردووە لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دواتر وەزارەتی دارایی هاوچی گوت وتی ئەو پارەکە مامەدەست گەشتووە تۆ زیکتر خشتەی موچە بڵاوکەین خشتەی دابشکردنەکە دوای چەند کاتژمێرێک بڵاوکرا گوتی لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەست بە دابشکردنی موچەی خانەنشینی شارستانی و پێشمەرگە دەکرێت واتە ئەمڕۆ تەنها چینێکیش موچە وەردەگرێت کە ئەویش خانەنشینان بە خانەنشینی مەدەنی و بە خانەنشینی پێشمەرگە وەزارەتەکانی تر دەکەونە سبەی و دووسبەی و سێسبەی ئەمانە ئەم مانگە لە بریەوەی کە بە سێ ڕۆژیش موچە دابشکرێت بە چوار ڕۆژ موچە دابشکرێت لە بریەوەی لەگەڵ گەشتنی پارەکە دەست بە دابشکردنی بکرێت دوای تێپەڕبوونی 72 کاتژمێر دەست بە دابشکردنی پارەکە کرا کەناڵەشتەوەشی زانیوە کە ئەمڕۆ پاش دەستپێکردنی دەوامی فەرمی لە کاتژمێر 8:30 خولەکی سەرلەبانیەوە پارەی موچە بۆ پارێزگاوی ئیدارە سەربەخۆکان گوازراوەدەوە لەگەڵیشیدا پارە دراوەتە بانکەکانی ناو هەژماری من تاوکو بیکەنە ناو ئەیتیەمەکان و خەڵکیش بچێ لی ڕابکێشن یعنی کە پێنجشەمە پارەکە هات حکومەتی کاربەڕەکە وتی عوتڵێ وەڵای درەم پارەکە هات جومعە بڕۆنەوە ماڵەوە شەمەژەل لە ماڵەوە بن یەکشەمە ساعە 8:30 بەیانی وەرن پارەی موچە وەرگرن ئیتر بۆ یەک و دوو ئەگاتە بانکەکان و ئەیتیەمەکان لە کاتێک ئەمە سیستەمی بانکیە سیستەمی بانکی واتە چی سیستەمی بانکی واتە من هەر کاتێ هەر بم کەسێک بە مۆبایلەکەی خۆی بە ئامێرە زیرەکەی دەستی خۆی ویستێتوانێت پارە بگوازێتەوە بەڵام حکوومەت ناتوانێت ئەوە لە کاتێکدا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئێستا بە ڕۆژمێری دابشکردنی موچە لە دواون ئەبێت دەستوبەر بکرێت لە دابشکردنی موچەکانیانە بۆی ڕێک بکرێتەوە بۆ مانگەکانی ئایندا بەڵام حکوومەت دوای 72 کاتژمێر هێشتاوە کاتژمێر 12 و 5 خولەکە تا ئێستا موچەی دابەش نەکردوو ئەڵێ لە دوای یەکەوە نووسینگەی سەرەکی هەژماری من سەی بۆ کەناڵش کردووە دەڵێت ڕۆژی یەکشەمە پاش کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ خانەنشینانی شارستانی و خانەنشینانی پێشمەرگە ئەتوانن بڕۆن ئامێرەکانی ئەیتیم لەوێ موچەکانیان ڕابکێشن هەروە بۆ ڕۆژی دووشەمە و سێشەمە و چوارشەمە دابشکردنی موچە بەردەوام دەبێت 24 کاتژمێر موچەخۆران دەتوانن موچەکانیان لە ئامێری ئەیتیمەکانی بانکەکانەوە ڕابکێشن بەگوێرەی زانێرەکانی کەناڵەش کە لە وەزارەتی داراییەوە دەستی کەوتووە نزیکەی 100,000 موچەخۆر ماون کە هێشتا کارتی بانکیان بۆ نەگەڕاوەتەوە ئەم مانگەش موچەی مانگی نۆ بە کاش وەردەگرن واتە ناچن لە ئەیتیەمەکان سەرە بگرن ئەچن لە بانکەکان سەرەگرن بەشێکیان کارتی بانکیان وەرنەگرتوەتەوە بەشەکەی دیکەیان کارتی بانکیان تەواو نەبوو ئەوکات بەگوێرەی داتا فەرمیەکانی نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ موچەی مانگی ئەیلول 1,016,000 موچەخۆر بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن کە بەگشتی نزیکەی لە 190 کۆی موچەخۆران پێک دێنێت و هێشتا لە 100 دەکەی دیکە کارتی بانکیان تاو نەکراو کەمتر لە 101.5 موچەخۆرانیش هەتا ئەم دەقەی فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردوت بە جۆرەی داتا فەرمیەکان لە کۆی ئەو 1,016,000 موچەخۆرە کە بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن لەو ژمارە 20,000یان یەکەم مانگیان دەبێت بە کارتی بانکی موچەوەر بگرێت هەر بەگوێرەی داتاکان لە ڕێگە

0: نزیکی 800 امری ایتیم و مچخوران لپارزگای هولیر 422,000 لسلیمانی و 372,000 لدوکو 197,000 لحلبجش 25,000 مچخور با کارتی بانکی مچکانی آورده بید. بابی ما سر بابتی که گرنگ چکمیوانی که گرنگ چاوره مکا پشملای هندگ بابتو پرسی گرنگی لگلا تاوتیو کم استا باس باسی آماده کردنو در روزانی آینده دا بارسی دنگ دان دکری لسه پروژه سای بودجه 2027 هر امی کردستان چند راوند یکی دانستانی لماوی رابردو دا لگل بغداد کردو بلا همه تایسه لسر به پیناچه انجامی کوبونو کن وک او بی که برپرسانی هر امی کردستانو خلکی هر امی کردستانی چاور ریدک آلنگاری که زور لبردم هر امی کردستان با جگیر کردنی پشکی بشه بودجه هر امی کردستان که داوای نزیکی هر امی کردستان داوای نزیکی 29 تریلیون دیناری کردو تا وکوی استا تنیا و تنیا موچه موچخوران گارانتی کراو کوی دو سکانی دیکا هر همی ناکوکی لسر لنیوان هولی رو بغداد برگیار لداتوی که نزیک دا پروژه بودجه 2027 عراق روانی انجومنی نیو نرام بکرد که کوی گشتی بودجکا با نزیکی 270 تریلیون دینار 169 تریلیون دینار خرجی بکار بردنه 47 تریلیون دینار خرجی و برهنان با همو عراق هاو کات اوی که تماشا دکره بمدخو بری 43 تریلیون دینار بودجکا کرتینانیه بردوامیش بغداد چندی مینی توقیت کرا و با باشم بودجه هرمی کرسان لایاسای بودجه دادنید وقت دزانن لبودجه سالی 2023 24 25 جدا تنیا موچه روانه کرا با هرمی کرسان بوله بری بابت انفاقی فعلی هبو لبری هندیک بومبی چین راو هبو لنوی آسای بودجه دا پرلمانتارانی کرد و نینرانی کل بغداد زور در کم پیانه کرو آرمان دا پیمانه تقیو بوی او سالانه من برا کرکا بینیتا این سالانی پیشو تنها موچه هبو لبغداد دا سالکه کتاو دا بو سری دکت ده موچه هاتو یازده موچه هاتو نو موچه هاتو سالی 2026 که آسای بودجه نبو تنیا موچه نیردراو آلنگارکان زورن کشکان زورن لگل بغداد او که هتیش کم ماوت همون بابتانه بسپاس و لاغل برس فراد تروشی جگری سروکی انجمنی میانران عراق تا او توی دکم که برزیان بسپاس و لسرم پرس راست خلا بغداد و میان ما که اک فراد نیو رود باش سپاس بو آمده بونه دمیت بزانم گفتگو کانی شاندی بالای
1: سلامت بی
0: سور سپاس گفتگو کانی شاندی بالای هرمی کردستان و عراق لباره بشه بودجه هرمی کردستان استا امرو یک شمه لچه قناقی کده؟ چند من بریو و چی من ماو؟
1: بله زور سپاس صلاح و رز بو جناب تو بو بینران و بیسرانی کنال هشت براستی اگر حقیقت کبلم استا بابتی هر گرنگ و هر کشی لسر بابتی تواو کردنی کابینه حکومت کشی زوری لسر هر بو معلومات جنابت استا حکومتی استا عراق 14 وزیر و لگسر و وزیران 15 کسن اوانه که باز دکن و ماینه 16 کسی تر اضافه دکرد بو کابینه حکومت نو وزارتی کون ما بو 4 جگری سر و وزیران استش باسلوه دکریتن که 3 وزارتی تر زیاد بکریتن 2 وزارت بو شیعه وزارتی کی تر بو برایانی ترکمان اما راستی بابتا هنو که یکی که است زور باسیله دکریتن و اما دانستان دنو ببردوام هاتو چو هیا لبین همو لانکانی سیاسی لسرم بابتا هر بز بو اوی آگدار بن است بابتی بوجه تقریبا هیچ باسی لینا کردن و کباسم کرد لبر تواب کردنی کابینه که بودجه که دور لوی کباسی سیاست کم یعن سر به هرمی کردستان بم یعن سر به پارتی که سیاسی بم بودجه که لبر دستی منه رشنوسه که لوزارت دارایی درست کراو زور به داخوش بلیم زور به سری درست کراو یعنی او جمارنه جناب دواست کرد زور بی درست نیه چون که هموی نهینی بو سری بو شتیکی وان درست کرد و نازم با بمبی ئەتۆمیە یعنی ئەوها
0: ژمارە دروستەکان چین کاتفەراد دەتوانین پێم بگوین کە چۆن دابەشکراوە لە نێوان هەولێر و بەغداد چیت بە دەڵێت لە
1: یاساکەدا ئێستا بە جەنابت ئەڵێم ژمارەکان چۆنن بەس مەبەستم هەر لە پرینسیپەکە ئەم وەزیرە ئەم ڕەشنووسەی شارتوتەوە تەسەور کە وەزیرەکانی کورت لەبەردەستیان نەبوو یعنی من نسخەیەکم لەبەردەستە کە هەمان نسخەی وەزارەتە بەڵام یعنی تەسەور ئەکەی وەزیری کورد و نەبەس وەزیری وەزیری تریش نازانێ ئێستا بوجەکە چۆنە خۆی دروستی کردووە لە وەزارەتی دارایی خۆیشی سەرۆکی ئەنجومەنی ئابووری عێراق هەر خۆی بڕیاری داوە کە ئەم بوجە پەسەند بکرێت و ناردۆیتی بوو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لەوێ ڕاگیراوە ئێستا یعنی لە ئەنجومەنە دەبێت لە ئەنجومەنی وەزیرانیش مناقەشەی لەسەر بکرێت و دەنگی لەسەر بدرێت دواوە ئەبێتە پرۆژەی بوجەی حکوومەتی عێراق بۆ ساڵی 2027 بژار ڕەقەمەکان ڕەقەمەکان بەم شێوەن 270 تریلیۆنە 270 نە 270
0: باشە
1: ئەم 270 تریلیۆنە وا دابەشکراوە کە بەشی هەرە زۆری بردیتی بۆ سیادیەکە زیاتر لە 70 تریلیۆنی بردووە سیادیەکەش بۆ ئەوەی بینەر بزانێ چییە بۆ وەزارەتی بەرگری وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی نەوت و وەزارەتی ئەمە وەختی خۆی ئەم فەقەراتانە زۆر کەم بوون من 2010 هەندام پەرلەمان بووم لێرە زۆر کەم بوون ئەمە قبولمانە ئەمە سیادەی عێراق وەزارەتی دیفاع سەرۆک کۆمار سەرۆک وەزیران پەرلەمان قەزا ئەوانە پێیاڵێن سیادی قبولمانە بەس کاکە هەر شتی حەزیان لێبووە کردیتیانە ناو ئەو سیادیە 72 تریلیۆنیان داناوە ئەوەی کە ئێستا ئاشکرایە ئەماکەت و ئەم پارەی ئەبەی مقدمان لە حسەی هەرێم ئەبەی هەرێمیش هیچ ئیستیفادە ناکە نەوەکو هاوڵاتی نەوەکو حکومەت باشکاکەت و سیستەمێکی فدرالی دروست کردو ئەم سیستەمی فدرالی پێکدێت لە حکوومەتی ئیتیحادی لە حکوومەتی هەرێم لە پارێزگاکان کە پێیاڵێن لە مەرکەزیەت ئەمە دستور وای گوتووە تۆ کە تەعامل ئەکەی لەگە هەرێم وەکو محافەزەیەک ئەمە بەڕاستی لەگە دستور ناگونجی ئەمە دژی دەستورە ئەمە دژی یاسایە ئەمە دژی هەموو پرینسیپێکە لەبەرەوە کاک بژار پارەیەکی زۆر تەرخان کراوە لە بوکارەبا زیاتر ئەگەر غەڵەت نەبم لە ژمارەکان زیاتر لە 47 تریلیۆن بوکارەبا داناوە کاکە 47 تریلیۆن لە 270 تریلیۆن ئەمە تەقریبەن 25 لە سەد لە بوجەکەی عێراق کوردستان هیچ سیفادەی لێ ناکە ئەزانی ئەم پارە زۆربەی هەرە زۆری پێی ئەڵێن وەقود یعنی بۆ گازەکەیە و بۆ غازەکەی و بۆ نازانی
0: نزیکەی دوو هێندەی بەشە بۆجێ هەرێمی کوردستان دانرابست بۆ کارەبای عێراق
1: سێ ئەوەندە ئەحتیمالە چوار ئەوەندە یعنی ئەوان ئێستا ئەڵێن موچەکانی هەرێم گەرەنتی ئەکەن ئەمەش وازح نییە ئەمەش وازح نییە ئێستا ئەڵێ ئێوە قەرزدارن 12 تریلیۆن 12 تریلیۆن یەکەی چییە وڵەوەختی خۆی کە پەیوەندی لە بینی هەرێم و بەغدا باش نەبوو لە شەڕی داعش و بڕینی بوجە و دواوە ریفراندۆم ئێوە پارەی نەوتان تەسلیم نەکرد و هەمویان کردە قەرز لە سەهرێمی کوردستان
0: لەم یاسای بوجێدا باس کراوە
1: بەڕاستی زوڵمێکی گەورە هەمووی باس کراوە ئەگەر من ئێستا مادەی ده بۆت بخوێنمەوە فەقەرەکانی ئێستا لەسەر مێزی منە من لە مەکتەبی خۆم بۆت بخوێنمەوە بەڕاستی شتێکی سەرسۆرمانە یعنی بەڕاستیش بەڕاستی غەدرێکی زۆرگە هەمووی عقوبات دەزانی چی هەر با شتێکت پێ بڵێم کاک بژار بۆ ئەوەی خەل بزانێ یعنی غەدر لە کورد دەکرێتن لێرە باسی غاز دەکات غازی هەرێمی کوردستان فەقەرەیەکیان نووسیوە ئەڵێت غازەکەی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە ئەوەی کە بەشی خۆتانە یعنی محتاجیتان پێیە بەکاربێنن ئەوەی زیادەکات ئەگەر نەنێرنەوە بوو بەغدا ئێمە حسابی ئەکەین چەندە پارەکەتان لێ ئەبڕین لە حسەی هەرێم تەسەوری ئەم زوڵمە بکە ئی باشەکە غاز لە هەرێمی کوردستانە ئێمە پێویستمان پێیە لە بوکارەبا ئێوە نە پارەی گاز ئەدەن نە پارەی غاز ئەدەن نە پارەی کارەبا ئەدەن هیچ نادەن مشکلە نییە غازەکە هی خۆمانە بەکاردێنێ دەڵێ نە ئەوەی زیاد دەکات دەبێ بیدەیەمن نەیدەیەمن پارەکەت لێ ئەبڕن باشەکاکە گوتم بە وەزیری مالیم گوت گوتم حەتا ئەگەر پێویستان پێیە بەسەر چاو بلام نابه سزادان و عقوبت دابه يعني هر سياغه كي نوسينه كي براستي دجاتي كردي تدا بلقاك من پويستم باو غازه يارمتي ما بدن يان دابه بيدن حكومتي اتحادي بلام بلي ولا سزاد ادم لپاره خلق ابرم لبوجه كردستان ابرم لموچه خلق ابرم براستي اما تعدا شتيتر مثلا 400,000 برميل دانا وكاك ام جمارت لچه هناوه فرمو خلقي خود بنيرا لسر بيركاني نوت با اوان لوي بن اشراف كان علي ولا دولتك بمني قوتوا كردستان 800,000 برميلي رجانا دردهينت اما نيوامان داويت كا 400 من مساعدي ايوامان كردوا يعني دبي زياتي رشتان لوا اكاك ام نفتا شركاتي اجنبي باري لي صرف كردوا وبرهيناني تيدا كردوا مصرفي اوه بيري نوتي شوها كاكا ببردوامي تو بيوستد بمصرف اخو اواني هر جارك دكي و دردهيني و تواونا بيوستي بمصرف اما مستحقات الشركات كي ادا باركي شركات شركاتش حاضرنية و كمبانيانا ايش بكا ببلاش كاكا اما لهيش دنيا اكنية بيم قوت قوتم غريبستكاني ايما وكو هريمي كردستان غريبستي شراكن وكو يتونية لعراق لعراق صد صالة نو دردهينه يه حكومته يه دولته واي. امانه كمبانيا كان شريكي ايمن مصرفيان كردوا ملياراتي دولار صرفيان كردوا ام برميله كدرده اوانيش بشكيكيان هيا مصرفيان كردوا كاك امالي تيناقه نازم تيناقات يانا اوه تيبقه براستيش كاك بجار اگر تماشي فقره دبكي طبعا هند قصي زور ناريكيش كردوا دلي والله ايوه بس حقتان لسر فقره دهيت اويتر بوجا همو فقرات وبندكاني تر هيج علاقه تام بيوانيه او بيوسته بالعراق كاكبو ايما عراقيين ايوا الندبي ايوا عراقي بني باشا ايما عراقيين ايماش حق مانا مناقشه همو بندكاني بوجا براستي براستي اگر بمشي وبي اوي كنوسرا وزور خراب ابو هريمي كردستان هو دار موانبه من نامه الرجبين بم اما ویجش بیم بم، اما ویش تی خوش با خلقی خوامان بلین لهریمی کردستان، بله مواقع کش امیا، اوی پیمان بکریتن، ای کیم بو اوی پشکی هریمی کردستان، مافو شایسته کانی خلقی کردستان گارانتی بکریت.
0: دست خوش کاک فراد، ولای لسر اوی کدواتر دبیت چی بکری و اوا، یک دو پرسیار می بله من اوج ماری که برز دامجت پیدا که بودجه سیادی 70 تریلیون دیناره. اما برگریو ناخوشی تی داد جیگیر کرده. بلام لب برگریو ناخویا پیشمرگی کردستان و یزام نکانی کردستان هیچ مستفید نیست. للاکی تروا 33.32 تریلیون دینار با رعایی اجتماعی با چاودری کمالاتی دان را که لحرمی کردستان یک کزم دینه امپاره ور ناگری. یعنی محلی را سیر کنی زکی زیاد لصد تریلیونی بودجه که عراق رشتو با کمالشته که حرمی کردستان لی محرومه.
1: که بچار باش تکت ببینم. طبعا ام پیزانین اما است باز دکم. یعنی من نامه ناو باز کم. بلام براسی دبی و ما بستیشم هیچ نیه. بس بو آوی واضح بی. که آمانج من هی آمانج رحیم که زور باوردی لسر بودجه ایشی کرد و داده زور باشی
0: پیدا. یا اینکی زور دل سوزه لوباب تو زور هاوکاری رخس نی پیوند کانی هولی رو بخدارد.
1: زور دل سوزه من پیوندیم لگلی های ل2014 و کپارزگاری دوگمون. یعنی شتی کی به منی گفت که است اوان به بغداد به ایم علی به کردستان علی به خلق علی که 4 میلیون موظفی های 4 میلیون فرمانبری های. اما راست نیه که 4 میلیونی های بر رسمی بلام 4 میلیونی تریش راتبی اداره ل رجای هند کمپانیای فاشلی اندروس کرد و وقتی خوی ل عراق وقتی صدام و اوقات آن حتی استماون تنیا بناو کمپانیان پیالن شرکات الممول ذاتیه خوشیان لبوجیان نوسی و امانه خسارتن استقازانش ناکین مصرفی لیکین پاره اکی زور خلکی اکی زوریان لناو او کمپانیان دانو راتبی پیادن بو اوی بشار نو یعنی است مثلا نزی که 8 میلیون کس لعراق موچول اگره نیوی بمشه ویه كاك اما چه عدالتك اما چه دستورك اما چه ولاتك اما چه فدراليتك يعني راست اخو من نالم اما كمو كوريمانيا لكردستان احتمال هندك جار رخنا اقرين قليمان اخو اما ملايكتنين بلام كاك الليرة بخوا وكو اما علين لبادينان سور وسور تعدال لي اكن يعني ظلم اللي كان هول اذن هرشتي كيان بي بكري بيبن بو اوي هرمي.

0: حزبیم بو اوی پیویستمان بە خەڵکی وەکو ئەم وەزیری نەوت و ئەم وەزیری دارایی نەبێ بەڕاستی ڕێزم هەیە بۆیان بەڵام بەداخەوە
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز فەرهاد هەتروشی جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ڕاکە میوانی کەناڵ هەشت بوویت لە بەغدادەوە دووبارە سپاس کاک فەرهاد
0: زۆر سپاس بۆ ئێوەش

وافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی دووشەمە لە هەولێر بەشداری دیداری ساڵانەی مێری دەکات و لە پانێڵێکی تایبەتدا قسەی دەبێت. بە پێی ئەجەندای یەکەم ڕۆژی دیداری ساڵانەی مێری، وافل طالبانی کاتژمێر 11:20 خولەک پانێڵی دەبێت و لەبارەی بنیادنانی کوردستانێکی بەهێزتر یەک ڕیزی و ئاسایش و هاوبەشی هەرێمی گفتوگۆی لەگەڵ دەکرێت. دیداری مێری کۆنفرانسێکی سیاسی باڵایە لە عێراق کە لە پاییزی هەموو ساڵێکدا ساز دەکرێت. کەسایەتی کاریگەرەکانی ناوخۆ و ناوچەکە گفتوگۆی و پرسانە دەکەن کە کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی هەیە. وافل جەلال تالەبانی چەند ساڵێکە یەکێکە لە قسەکەرە تایبەتەکانی دیدارەکە. هەر لە یەکەم ڕۆژی دیداری مێری و لە دوانیوە ڕۆدا نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پانێڵی دەبێت. هەروەها ژمارەیەك کۆنسوڵی وڵاتانیش لە هەمان دیداردا قسە دەکەن. شواری مانگا شاندێکی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی کوێستان محەممەد وەزیری کار بە ئامانجی دەستپێکردنەوەی موچەی چاودێری خێزان و تۆماری نوێی کەمەندامان و هاوتاکردنی موچەکانیان لەگەڵ بەغداد و چەسپاندنی لە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق سەردانی بەغدادیان کردو لەگەڵ فراکسیۆنەکان و وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق کۆبوونەتەوە. بە گوێرەی داتا سەرەتایەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق پارەی تەرخانکراوە بۆ چاودێری کۆمەڵایەتی زیاتر لە 33 تریلیۆن دینارە. 2,110,000 خێزان کە ژمارەی ئەندامەکانیان دەگاتە 7,600,000 کەس موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەردەگرن. بە جۆرێک موچەی مانگانەی هەر خێزانێک لە نێوان 210 بۆ 350,000 دیناردا. لەبارەی هەرێمی کوردستانیش دڵشاد مەحموود بەڕێوەری گشتی دیوانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بە کەناڵەشتی راگەیاند لە ئێستادا 100,000 خێزان لە هەرێمی کوردستان لە خوار هێڵی هەژاریەوە. لە مانگی نوێی 2016ەوە بە بڕیارێکی حکوومەتی عێراق موچەی چاودێری خێزان لە هەرێمی کوردستان بڕاوە ئەو کا 83,000 خێزان بوون و مانگانە 150,000 دیناریان وەک مینحە وەردەگرت. لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی دەکەونە چوارچەوەی چاودێری کۆمەڵایەتی بریتین لە ژنانی بێهاوسەر و منداڵی گەڕاوە بۆ خوێندن و منداڵانی خانەکانی بێسەرپەرشتان و بە ساڵاچوانی سەر و تەمە 63 ساڵ کە هیچ موچەیەکی نییە و ئەوانەی نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە و بێموچەن. بەڕەوەری دیوانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەش کردووە 30,000 کەمەندام کە لە ساڵی 2012 زیاد بوون تا ئێستە موچەیان بۆ نەبڕاوەتەوە.

سەرۆکی ئەنجومەنی فەتوا لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەژمارێکی بانکی دروست بکات و فەرمانبەر بتوانێت قەرزی کارەبا و ئاو و باجی و خانوبەری لێ بداتەوە. دکتۆر حەسەن موفتی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای فەتوا لە هەرێمی کوردستان لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە بڕینی کارەبای هاونیشتیمانیان بەهۆی نەدانی پاری کارەباوە دەڵێت ئەرکی شەرعی و یاسایی حکومەتە لە هەر وڵاتێک بە هەرێمی کوردستانیشەوە مانگانە لە کاتی خۆیدا و بێ دواکەوتن مافی موچەخۆرەکانی بە تەواوەتی بدەن. هەروە ئەرکی حکومەتە ئەو موچانەی نەیداون یان پاشەکەوت بووە بە میکانیزمێکی گونجاو بەر لە هەموو کارێکی دیکە بیگەڕێنێتەوە، چونکە ئەو موچانە قەرزە و دەبنە قەرز لەسەری بە هیچ بانێک نابێت فەرامۆشی بکەن.

بانکی ناوەندی عێراق داوای لەو کۆمپانیا بازرگانانە دەکات کە لە پێش حوتی مانگەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شمەک داوای دۆلاریان کردووە. سەردانی بانکەکانیان بکەن. بازرگانێکیش دەڵێت بڕیارە ئەو بازرگانانی پێشەوە وادێ داوای دۆلاریان کردووە بە 132,000 دینار پێیان بدرێت لە بڕی 152,000 دینار بۆ 100 دۆلار. بانکی ناوەندی عێراق لە ڕاگەیەندراوێک داوای خستۆتە ڕوو بە دۆداچوون بۆ ئەو پرۆسە بانکیانە دەکەین کە پێش گۆڕینی بەهای ئاڵوگۆڕی دراو ئەنجام دراون و وردبینی لە پابەندبوونی بانکەکان بە ڕێنمایی و ڕێساکانی بەرکار دەکات بە شێوازێک کە پاراستنی مافی بازرگانان و کڕیاران مسۆگەر بکە. هەروەها جەختی لەوە کردوێتەوە بە دۆداچوونی هەردوو ئاکەوتنێک و دڵنیابوونەوە لە حەواڵەنەکردنی دۆلار بۆ بازرگانان دەکەین بە جیاوازی نرخی ئاڵوگۆڕی دراو کە نرخی پێشوو چەسپێنراوە. ئاماشە بۆش کراوە لە ئەگەری دواکەوتنی جێبەجێکردن یا داواکردنی بڕەپارەی زیادە دەکرێت سکاڵا لە ڕێگەی پلاتفۆرمی سکاڵەکانی سەر بە بانکی ناوەندی عێراقەوە پێشکەش بکرێت. ئەوەش ڕوون کراوەتەوە کار دەکەن بە هەماهەنگی لەگەڵ بانکەکان و کۆمپانیەکان بۆ پارەدانی ئەلکترۆنی بە بازرگانی دەرەکی بۆ بازرگانی بچووک بامەبەستی ئاسانکاری لە دامیکردنی دارایی هاوردەکردنیان. ئەمەش بە جۆرەی ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی عێراق. ئیروان محەممەد بازرگان لە سلێمانی بە کەناڵشتی ڕاگەیاند هەموو بازرگانانی کە پێش گۆڕینی نرخی فەرمی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بڕیار وایە قەرەبوو بکرێنەوە کە پێش حوتی ئەم مانگە فاتورەیان پێشکەش کردووە بڕیارە دۆلاریان بە 132,000 دینار پێ بدرێت لە بڕی 152,000 دینار. ڕاشی گەیاند یەکێتی ژوورە بازرگانەکان لەلایەن بازرگانانەوە ئاگادار کراونەتەوە کە بەشێکی زۆر لە بازرگانەکان تووشی زیانی دارایی زۆر بوونەتەوە کە حەواڵە دارایەکانیان دوا کەوتووە نەدراوە. پێویستە بانکی ناوەندی بە 132,000 دینار دۆلاریان بۆ هەژمار بکات نەک بکرێت بە 152,000. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک لە ڕاگەیەندراکدا بڵاوی کردەوە لە ماوەی سێ ڕۆژی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی بەرواری باڵا نزیکەی 100 کەس ژەهراوی بوون و 50 حاڵەتی پێوەدانی مێروش هەبووە. 340 کەسیش چارەسەریان بۆ کراوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دوو گامارێکی لەبارەی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستیەکان بۆ سەردانیکەرانی فستیڤاڵەکە خستۆتە ڕوو دەڵێت چەندین حاڵەتی جیاجییان تۆمار کردەوە لەو سێ ڕۆژەدا 340 کەس چارەسەریان بۆ کراوە. دیارترین حاڵەتەکان لە فستیڤاڵەکەدا کە تۆمار کراون ژەهراوین بوون بووە کە 98 کەس بەهۆی خواردنەوە ژەهراوی بوون و حاڵەتەکانی سەرێشە 50 حاڵەدان و پێوەدانی مێرو 50 حاڵەت تۆمار کراوە. هەرچی حاڵەتی ئەنفلۆنزای 28 حاڵەت و نزیکبوونەوەی فشاری خوێنیش 27 حاڵەت بوو، بەرزبوونەوەی فشاری خوێنیش 22 حاڵەت بوو، ئەو کردن 10 حاڵەت و سوتان 10 حاڵەت بوو، بریداربوونیش 9 حاڵەت بوو. لەلایەن تیمەکانی پزیشکیەوە چارەسەری تەواویان بۆ کراوە.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

کاتژمێر یەکی تەواوە و بەپی بڕیارەکەی وەزارەتی دارای حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان بووە دەبێت لە ئێستەوە ئیدی دەرگای بانکەکان و ئامێرەکانی ئەیتیئم هەموان پڕ لە پارە بن و دەرگای بانکەکانیش کرا بێتەوانێ و دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی نۆ بکرێ. پەیام نیرانی کەناڵ هەشت لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵم دەبن تاوەکو بزانم لە چ شوێنێک ئامێرەکانی ئەیتیئم پارەیان تێکراوە کام بانک موچە دابەش دەکا کە وەک دەزانین وەک هەمیشە هەندێک لە بانکەکان و ئامێرەکانی ئەیتیئم گرفت بۆ موچە

0: لە کاتژمێر یەک و چل و پێنج خولەکی دوانی وەڕۆ ینی وا بێتە هەفتا و دوو کاتژمێری تەواو موچە هاتووە لە بەغدادەوە لە دوای هەفتا و دوو کاتژمێر لە دوای سێ ڕۆژ ئەمڕۆ قەرار بوو دەست بە دابشکردنی موچە بکرێ و لە کاتژمێری یەکەوەی تر ئامێرەکانی ئیتیم هەمووی پارەی تێدابێ موچە خۆرانی خانەنشینی پێشمەرگە و خانەنشینی شارستانی ئەمڕۆ دەبوو بڕۆن موچەکانیان وەربگرن بەڵام هەتا ئێستا نازانێت دۆخەکە چۆنە دەمێت زانیاری زیاتر لە پامێرانی کەناڵ هەژ وەربگرم مورات ئەحمەد لە هەولێر گۆران لوقمان لە سلێمانی ئەمران یوسف لە دهۆک لەگەڵ ببن هاوڕێیان سڵاوتان لەبێ نیوەڕۆتان باش مورات دەست پێک دێمە لای تۆ پێم بڵێ دابشکردنی موچە لە هەولێر دەستی پێکردووە ئامێرەکانی ئیتیم پارەیان تێدایە
1: سڵاو لە تۆ بێ بژار بێگومان لە مانجی ڕابردوو گرفت زۆر بوون وەزارەتی دارایی بڕیاری دا هەموو گرفتانە چارەسەرکە ئیشیان لەسەرکە دەمان چەند مانگێک پێش ئێستا و گرفتان هەبوو دابشکردنی موچەی خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگەش دەستی پێکردووە هاتمەوە تە بەردەم یەکێک لە ئیتیەمەکان کۆمەڵێک خانەنشین هاتون بۆی موچەکانیان وەرگرن دەمێ لە نزیکەوەش گفتوگویان لەگەڵ دەکەین بزانم گرفتیان هەیە چ دەکەن توانویانە موچەکانیان وەربگرن ئاگەر موچیان وەرگرتووە یان نا قوربان ماندوو نەبی پارە هاتووە تێدایە باشمانە خانەنشین قوربان ماندوو نەبی
2: بەڵێ
1: زۆر
2: باشە کەس توانیتی موچە وەرگری؟ هەب ئەبڵێت ئازدێر وەرگیرە ئاوەژی ڕسالی بۆهات بۆ وەریگرت
1: هەمووی ڕسالی بۆ هاتۆ تۆیان ساوڕێ دەکەن
2: هەشتا ڕسالی ناتۆ ئەوانی کردنی هاتۆ شتە ناتەر وەرگرت ئەوە لێرە تازە پێشە من ڕسالەوە هاتۆ و کابرا وەریگرت تاری خۆت دەست هیچ نییە ڕسالە نیە تۆ ناتانی وەرگرت ڕسالە بێتەوە بەبێ گرفت زۆر دەگری هەشتا ڕسالی ناتۆ تۆ نا ناوەڵا
1: بژار ئەوانی نامیان بۆ هاتووە دەتوانن بێن موچیان وەرگرن ئێستا کەسێک لێرە بووە نامەی بۆ هاتە موچەکەیان بۆ وەرگرتووە ئەو مامێش دەڵێ نامم بۆ هاتووە ئێستا چێکی کارتەکەی دەکەن بزانین موچەی وەرگرتووە یا خودنا ئێستا سەیرێکی دەکەین کۆ دوشتەکان کەس لەگەڵە
3: دەبێ
1: بانجێکی بۆی کۆ دەکەت پێ بڵێ زۆر باشە کا گوڕهان لەگەڵم بە مام حازی ماندوو نەبی باشی نامەت بۆ هاتووە
3: ناممەلو ناتی ئەو چاو دانیشین ئەگە نامە مەلو هات ئەو دیارە پارەمان دێن ئەگە نادر پار دەینەوە
1: ئەوە چاوی لەسەر مۆبایلەکەیتی ئەو خانەنشینە کە نامەکەی بۆ بێتن ڕاست لای ئیتیەمەکەی و موچەکەی وەردەگرێت چەندە بڕیار بۆم ڕۆ هەر زوو دەست بە دابشکردنی موچە بکرێ و ئەوانە نامەیان بۆ بێتن ئێستا گەر زەنجی مۆبایلەکەی لێبداتن لەڵام ئیتیەمەکە دانیشتووە داواکاری چییە؟
3: داواخواری پارەکەی وەرگین ما داواکاری ماچی چی بکەیت؟ چی دیمان نییە کەسی برای؟
1: بازارش گران بووە؟
3: بازار ناوەڵا هاگەم لە بازاری نیە نا بەخۆی تەقاودم کابرا لە بارێ ناوەڵ هاگەم لە بازاری نی بەقوربان خانەنشی سایق بوو لە بەلەدی ئەوەی بەلەدیە ئەم چاوی من هەر ئەوەندەما پێدەگۆتری
1: ئینشاءڵا نامەکە دەگاتن
3: وەڵا گەیش بەخێر بێ نەگەیش دۆ ڕۆژش ئەگەن
4: گۆ تشتەشی بێنیوە خەرگاڵ پێم ناکەی بەخۆمان
1: دەکریتمان بژار ئەوە دۆخەکەی لە هەولێر یانی هەموو ئەوانەی لێرە نات دوو کەس سێ کەسیان نامیان بووە توێ ساوردەوردە هەندێک دیمەن پیشاندە ئەوانەی نامیان بۆ هاتە وەردەگرن ئەوانەش وەکو بینیم چاویان لەسەر مۆبایلە ئەگەر نامەکە هاتێک سەر دێتەوە پێش ئیتیەمەکە و موچەکەی خۆی وەردەگرێ و ئەگەریش نا و بێگومان ناتوانێت دادەمان دوو نەبی نامەت بۆ هاتووە ئەوەش نامەی بۆ نەهاتووە وەرگرت مام
3: حاجی
1: کۆ دەکەی هێشتا خێزانی لەگەڵێتی ناتوێتە خوارەوە تو ڕەشرە مام حاجیە جابژار دۆخەکە لە هەولێر بەو شێوەیە بێ نامەت بۆ بێ زۆریان نامیان بۆ نهاتوە تاوەکو ئێستا کاتژمێر یەک لایداوە دەبواە لە بەیانیەوە نامیان بۆ هاتووە چکە لە هەفتەی ڕابردووەوە کە لیستەکە ڕاگەێندراوە ماندوو نەبی باشیت چاوەکەمی دەنابیشت خانەنشینی
5: ئەرێوەڵا
1: نامەت بۆ هاتووە
5: بەلێ
1: ناوەڵا
5: هیچ جارێ هێشتا نەچینە ئێستا دەست پێی دەکەن
1: ئەوە کاری چە گرفتی ئیتیەمەکان سێ مانجی ڕابردووە بۆ مانگەت پێشبینی دەکرێت چی بێ
6: والله گرفتکا و جیازکا.

0: زوبتار دەبیتن مثلا ها ئێستا عالیان وەری نەگری لە بۆ شێوێ نامینە دەبی بنیتەوە دووز بێ سێز بێ ئەجا ئایا پارەی تێدەکەن تێناکەنەوە گفتەکەمانە بەڕێزی
1: یارە داواکاری ئەوێ زیاتر پارە دابنری یعنی کارمەندان زیاتر بە ئاگا بن هەرچەند ئەمڕۆ تەنیا خانەنشینیە خانەنشینانی هەم شارستانی هەمیش پێشمەرگە
2: دەستخۆش مورات با دیمەنەکانت هەبێ سوپاس دەکەم بزانم لە سلێمانی گۆران بارانباری دەستی پێکردووە لە سلێمانی و تۆش لە بەردەم ئامێرەکانی ئیتی ئێم دای پێم بڵێ پارەیان تێدایە پارە دابەش دەکرێ ئەمڕۆ
3: باش بژار لە ڕاستیە تاوەکو یانی دەستکردن بە قسەکردنی ڕاستەخۆکەم بانکی ئەهلی عێراقی پارەی تیا نەبوو بەڵام ئارتی بانک دابەشکردنی موچە دەستی پێکردبوو جا لەگەڵەوەشتر بەرەو وەرزی بارانباری نەڕۆین ئەم نۆرەگرتنی ئێرە بتر بەو شێوازەیە کە نەیەکی تایە بۆەوەی کە باران لە موچە خۆرەکان نەدا نەیەکی تایە بتوان بشوێ بن هەندێکان لە بەیانی زووشەوە هاتوون ئەگەر چی وابڕێ لە کاتژمێریەکەوە دابەشکردنی موچە دەست پێ بکە جەنابت موچە دوەرگرت پێم وابێوە نەبوو فەرمووەگە لێرە قسەم بۆ بکەی چی دەڵێ لەسەرم شێوازی دابەشکردنی موچێت تۆ لە کێو لێرە بووی
4: سڵاو لە ڕاگەیاندنی سلێمانی و دەوروبەری سڵاو لە کوردستان سڵاو لە جەنابتان کەمان دووبوون هاتوون بەم بارانە بۆ ئێرە ئەمە دوو شوێنە ئەم شوێنە ئارتی بە زۆری ئەژماری من لێرە تەجیلی کردووە ئێمە هەموو بیستوومانە وەکو خانەنشینە کەمو بیستوومانە لە پێنجشەمەوە پارە هاتووە وتیان یەکشەمە یەکشەمەش لە بەیانی ئەو خەڵکە لێیە ئینجا لە دەوری سەعادیەکە هاتووە پارە بۆ ئارتی کە هەژماری من لەویایە بەداخەوە نازانم وەکو خەڵک من بەڕای ئەوان قسەکەم خەڵک هەمووتیان درۆیان کردووە بۆ وتیان ڕۆژی یەکشەمەوەرن کە چی سلعاد لە دەوری یەکەوە پارەکەمان وەرگرتووە بۆ کاری ئێمە زۆر ناخۆشە بەڵام ئێمە وەکو خانەنشین بەڕاستی یعنی خەڵک بێزارە یعنی پاش ئەوەی کە دڵمان کۆش بوو وتمان بوو بە کارت کە کارتەکەش هاتینە ئەم شوێنانە ئابوو شێوەیە مەعاشەکەیەن مەعاشش بەو خەڵک هیلاکە خەڵک ماندووە پیری وایتیە داماوە بە چ حاڵێکەوە سێ لەو سەرهینا بەم شێوەیە بەداخەوە یعنی دەسەڵاتی با بڵێن ئەوانەی کە ژماری من و ئەم شتانەیان بڵاو کردە وەکو پێویست نەبوو یعنی خەڵک حەزیە کرد وا نەبێ ڕاست دەرچێ ڕاستگۆ بێ کەچی بە شێوەیەکی زۆر ناشیرین یعنی قسەکانیان و تەکانیان لە ڕاستی نەهاشوو
3: من پرسیاری ئەوە لێ بکەم ئێستا کە تۆ ئەو کارتە ناچاری ئیلا پارەکە وەرگری بکەیتە گیرفانتەوە لە بازاڕە لە مارکێتەکانە کە کاری پێ ناکرێ ناتوانی شتی پێ بکڕی ئەمە چەندە گرفتە خەڵک ئێستا تاوەبارانێکی باشیش لە هەموو ئەوانەی داکە لێرەن یعنی ناچار لێرە نۆرە بگرێ چەندە گرنگە ئەم گرفتە چارەسەر بکرێ
4: وەڵاهی ئەمە یعنی بەداخەوەی سەلم کاتەشا دۆلار بەرز بووەتەوە ئیتر نازانم هۆکارەکە لە بەغاوێ یا لە بازاڕەوە یا لە دەستی خەڵکەوە یا لە دۆلار فرۆشەکانەوە نازانم بەس ئیستا لە ڕاستیە یعنی خەڵک سەیرەکە ئیستا چەندین شوێنی دۆلار فرۆشن هەیە لەم سەرجادەیە ئەچی ئەڵێ من بە 68 ئەیفرۆشم بینما بە 68 ئەیفرۆشم دۆلار بەڵام بە 64 لە تەوەرەگری ئاخەمەکەی ڕاستە یعنی سەیر کە چوار وەرەقا بۆی 100 دۆلار یعنی ئەمەکەی ڕاستە
3: دەستخۆش سپاس دەکەم باوەسا موچەکە وەرگرت سڵاو لەبێ مانوو نەبی موچە وەرگرت
5: پارێتیوەڵاه هەر هیچ کەس وەری نەگرتوە
3: یعنی چەندە گرفتە جەنابت بارانێکی زۆری لێایی تەمەنێک هەیە خانەنشینی کە دەی بۆ ئێرش بڕار بوو لە سەعاتیەکەوە پارەی تیا بێ ئامێرەکان چەند ئەمە گرفتە بۆ جەنابت یعنی بۆ هەموو خانەنشینە کە لێرە موچە وەرگرێ ئەڵێم چەندە کێشەیە بۆ ئێوە تۆ بێ ڕۆژێکی تر کاتێکی تر بیتەوە یعنی بارانە
5: ناچاری ناچاری وا بکەین ئەچمۆ ماڵەوە بەیانی ئێمەوە چ بکەن چار نییە
3: ئەمڕۆ موچە وەرناگری ڕوویتەوە
5: وا دیارە موچمان وەرنەگرتو هیچ دوێنێ بینما دوێنێ بە دەقاونوێک وەر ئەوەی پێشتر بە دەقاونوێک وەرم گرت ئەمڕۆ بوو وای لەهات نازانم
3: سپاس بۆ جەنابت با ڕاد نەگرم بارانە ئیساحەت وەرگرە جەنابت بانو نەبی قەیلا بزار ئەم کێشەیە
4: ئەم کێشەیە هەمومان یەکە نەگە ئێستا هەمومانی ئەم کێشەیان هەیە ئەم ئەهلی عێراقی ئەم ئەهلی عێراقی هەمومان کێشە بۆ خەڵکە دێت و
3: يعني مانجا كاني بيشوغا خورتاو بيسا بارانج لما مانجو وتردس بيكا جانا غريفتا بو
6: في روشاتو بو الين جبل مكو خو بيان غري بو خاطر القران خو حكومتي كردي بغري
3: باريت انا بو هرتا سدانا بس
6: باريت يعني جاري بو تليفون جي مغالي علي يا علي بشين بو شويه دي يا علي جاري بو تاني دي او هاد جاري كي ناي هنو او بيندك شوره
3: بس جراب تخش به سلام سباسكم باجا بينن يعني با تشاتر ولا بردم امريكان وساون باريتيا امريكان
7: ها سا يكز ودي قلتو ابيت ياو به اني ابو شنو يكز ودي قلت
3: بس كشك شي قرب اخي كان لاي خينه
7: تو نعم نعم ما بنات ونعم كان ما بني فارق ابو دانا بس
3: كشك لا شي
6: والله كشك لا وي بهوتي فا داينا بدين انا من هش مان علي انا مودو جالم هش مان انا من بوات وريش قلتو
3: اي نعم شو بنات ومان كان بيشور قلتو
6: يا كم جال كهات ما يرو ببينا من عندنا دوي ويتل نامش منا دوري شم قلتو بلا مثل ما
3: دستان خوش بجار باران اكي زوره باره دبینن که بم شوازه جناب خوام پیدا دیست تایبه تشی کرسی کشه ناو لگم خوتا یعنی اما دان را بو اوی که کشه نو را گرتن نمینه بلا مثال جناب بجار اگه تمان شاکر یعنی کرسی که لگم خوی ناو لبر بارانیش را چاوره
8: چیب کن انا ولا چیب کن دست الله هیا
3: بس اما گرفته يعني نابته بم دو خول بر باران ام چاوروانی
8: کدا چیب کنه خدا صلات من هي ما د صلات من نه بلا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا بيت اخوان ها
9: انا من وام ليرا اما جيانا وما قسرانا ها اما حلا ها
3: لا لا سعد نو ليري
9: انا بخواه اما جيانا قاشك مني سيفلاتي نبكي توفي سمتم دا بانزا صالات وتدروا تخوى عم جيانا بدا زم حكمتانا وا
3: شاوري بي كببه بها جماري من چنه بي سلاحت باره ورگري نورا نگري
9: اي دا كوا كوا خوزنا والله سو سلام كورا غورا كم با وقتي كلا باقا كان واربانا گر
3: او وقتي باقا كان
9: واربانا گر كابرا نايا نو سنچا كان با كرينو انا دست منو داكه خنجي ويقولم عاشقا ورگي اما حالا لسا عانو منو ام ليرا اما محفالا
3: شوين اكي جنية دانشن اسلاحات
9: كشون كوا پلاتی را کارش نمی‌تونم لیه دانیش من نوشته تو.
3: اما دخی آمانه. شنی چهارروانیان نیا. بارانا پارشیتیانیا.
9: نه با خوان ندارم ولی انتیانیه ندارم. اخواره آوانه همی باین آتو یه رو ببین آتو. ولله جاری لیرا ورب گر. یه نکان لیبر دادارن لیبر بیشکر بون پی. اصلا امر نیخند و نب.
3: آوشن نیخند.
9: نیخند. و اما.
3: أبي أقول لأخوه بيه أريد بوينك يخوانا خواسا عزيت النبي إن شاء الله باش بي دايا جانتو شواني معاش ورقير
9: لا بخوة إشاهات
3: تو تازاد
9: أريا بخوة
3: والله جماعة طلن باري تانية
9: تخوة وبناء عنية كاكا بلا وكا نوم ملتا ها آويتا كرياتيم أغي أغي ولي نغري وشواني قلبا أنا درتك بخوة أغي أنا درتك بخوة
3: انسي تو بتواني بارك
9: خوان كاظ
3: لا استغفر الله بس ما صغر دقيقه قربان استغفر الله لا قربان سلامت ان شاء الله نورا قربان نورا كو تيغنا يا مدام جار اما دو خيلرا بارانا باري نورا قرتن هيا باري تانيا هم يعني نيران بو شو عصبه لا خلاك كان داتو كاج امريكان داتو قرب الخي زورت فشار زورت ريج درو سبه طالما بم شو عصا امريكان كلو دي زورت ركيت سريان كم ترتوان كاركن کاش اگر افتی زور تیم با درسته بیه.
2: دست خوش گران. بعدی من کد بر دام بیه. باب ببینین. بزنیم کاش یکی چاره سر بیه. مراد توش بعدی من کاند بر دام بیه. خود لبردم کامера کلاب شو پشوی قرب بگر. دست ملای عمران ل دوک عمران. دوکی مچ خورانی بعدی نان شونه.
10: بچار صلاب لطفاً بچار اول دم اگه در جلسات VITM گله
2: عمران باعثم تو روز قسم که تو کیشی دنگ نب دیم ولاد دنگ تیش باش میه
10: ربالغی های لی هندک شونا یعنی کشه یا ورگرتنا پاره هیا یعنی نبتنه وی ایتیمه بلکو گلگ ایتیمه نوا باجر دو گدن

0: دەما سەرباسکردنی حاڵەتێک ئیتر بۆتە دیاردە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیش. هەندێک کەس مۆبایلەکانی دەستیان ئامێرە زیرەکەکان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ ترساندنی خەڵک بەکاردێنن. چۆن؟ سەریم ڕووداوەکەن. بەهۆی ترساندنی خەڵکەوە لە لایڤی تیک تۆکدا لە شارۆچکەی دوبزی سەر بە شاری کەرکووک دوو گەنج لەلایەن هێز ئامنیەکانەوە دەستگیر کراون. بەگوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت دەستگیرکردنی گەنجەکان بەهۆی بڵاوکردنەوەی ترس بووە لەناو خەڵکدا کە گوایە بەهۆی هێرشی درۆنی ڕەوشی ئەمنی شارۆچکەی دوبز ناجێگیرە. پۆلیسی کەرکووک لە ڕاگەنرایەکدا بڵاوی کردوتەوە لەلایەن مەفرەزەکانی پۆلیسەوە بە مادەی 240 بە بڕیاری دادوەر ئەو دوو گەنجە دەست بەسەرکراون. دەستگیرکردنی ئەو دوو گەنجەش لە کاتێکدا لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو لە سنووری کەرکووک و لە حەویجە چەند جارێک لەلایەن چەکدارانی داعشەوە هێرشکراوەتە سەر بنکەی هێزامنیەکان و پۆلیسی فیدراڵی و حەشدی شەعبی و بەهۆی ئەو پۆلیسی کوژراوە و ژمارەیەکی دیکەش لە ئەندامانی هێزامنیەکان بریندار بوون. اینجا هەمان حاڵەت لە هەرێمی کوردستانیش هەیە. ئەگە بیرتان بێت لە سەروبەندی هێرشەکانی ئێراندا بۆ سەر هەرێمی کوردستان، بۆ سەر سلێمانی، بۆ سەر هەولێر، بۆ سەر بادینان، زۆر کەس ئەکە بەدا خۆندێک جار کەناڵی ئاسمانیشی تیادا بوو خەڵکیانە ترسان. ئەم خەڵک ترساننە ئێستا سزای لەسەرە. تۆ کەیت لە فەیسبووکەکەی خۆتەوە فاڵێک دەگریتەوە، دەڵێیت وەڵا زانیاریم هەیە بۆ نمونە ئەمشۆ فلانە شوێن بۆ دوومانەکرێت، زانیاریم هەیە ئەمریکا بەتەمای ئەمەیە لە بەرامبەر کوردستانە بیکە، زانیاریم هەیە داعش وا ئەکا، ئێران وا ئەکا. ئەمانە کە بنەمایەکی دروستی نییە، کە بنەمایەکی ڕاستی نییە، دڵنیابە هێزامنیەکان دەستگیرت دەکەن و بڕیاری دادوەر بۆ هەموو کەسانە دەردەچێت. و هێزامنیەکان هەڵدەستن بە جێبەجێکردنی بڕیاری دادوەر کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەڵدەستن بە ترساندنی خەڵک و بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست. بۆیە بۆ ئەو نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانی ژەم شتەڕاستەکە دەبێت هەموو کەس خۆی پارێزێلەوەی کە چۆن تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە شێوەیەکی تەندروست بەکارێنێ و دوورکەونەوە لە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست. یانی بڵاوکردنەوەی هەواڵ ئیشی دەستگای هەواڵیە، ئیشی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، ئیشی هاوڵاتیکی ئاسایی نیە بێ لە پەڕی خۆی لەبەر هەندێک سەرنج ڕاکێشانی چواردوربەری یان لە بۆ کۆکردنەوەی هەندێک لایک و کۆمنت بێ هەواڵی ناڕاست بڵاوکات. و اینجا ئەم دوو گەنجە نمونەی ئەوەن کە لە کەرکووک لەسەرەوە دەستگیرکراون، لە تیک تۆکە لە خوان و بانگەشەی شتی ناڕاستیان کردو و پۆلیس دەستگیری کردوون. نەبەس لە کەرکووکیت پێم بڵێ ئێزامنیەکان چۆن مامەڵە لەگەڵ کەسانێک دەکەن کە هەواڵی ناڕاز لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو دەکەنەوە.
1: بژار، پێش ئەوەی بێمە سەرەوە باسی هێزامنیەکان چۆن مامەڵە دەکەن، یانی بە شێوەیەک بڵاوکردنەوەی هەواڵ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەلایەن خەڵکەوە بڵاو بووەتەوە بۆتە کارێکی ئاسایی. تەنانەت لە هەندێک حاڵەتدا خەڵکی ئاسایی کە دەبینن کەسێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تا ڕادەیەک چالاکە، هەواڵەکانیان دەنێرن بۆ ئەوان بۆی بڵاوی بکەنەوە. ئەمەش هەندێک جار وایان لێ دەکات ئەو کەسانی کە دەبنە پاڵەوانی سۆشیال میدیا یان دەستگایەکی هەندێک جار دەستگای ڕاگەیاندنیش هەواڵەکە بەبێ لێ کۆڵینەوە بڵاو بکەنەوە و ئەمەش ینی هەواڵێکی ناڕاست بڵاو دەبێتەوە و خەڵکی گوێبیستی دەبن. بۆیە لە زۆر حاڵەتدا هاونیشتیمانیان بگەڕێنەوە بۆ دەستگا ڕاگەیاندنەکان باشتر، چونکە پەیامنێران بەگشتی دوای لێکۆڵینەوە لە ڕاستی و دروستی هەواڵەکان ئەو جا هەواڵەکە دەگەێنن بە دەستگا میدیایەکانیان. لەبارەی هێزە ئەمنیەکانیشەوە کە چۆن مامەڵە دەکەن، هاوشێوەی ئەوەی کە شەوی ڕابردوو بینیمان لە قەزای دووبز دوو گەنج لایڤیان کردوتەوە لە تیک تۆک و دوای ئەوەی کە لایڤەکانیان کردوتەوە شوێنەکەیان ئاشکرا بووە، واتە کات ڕووی کامێراکەیان لە شوێنێک بووە لەناو قەزاکەدا کە ئاشکرا بووە شوێنەکەیان کوێیە، هەواڵیان بڵاو کردوتەوە. گوایە دەنگی درۆن دێت، درۆن بردومان دەکات و ترس و دڵە ڕاوکیان لەناو خەڵکدا بڵاو کردەوە. بەتایبەت ڕەنگە خەڵکی قەزاکە گوێیان لە دەنگی درۆن یا بردومان نەبوو بێت، بەڵام خەڵکێکی دیکە لە دەرەوەی قەزاکە کە کەمێک دوورن تا ڕادەیەک دەنگەکانیان پێناگات، ڕەنگە باوەڕ بەم هەواڵە بکەن. بۆیە هێزامنیەکانی کەرکووک ڕاستەوخۆ شوێنی ئەو کەسەیان دیاری کردووە، ئەو دوو گەنجەیان دیاری کردووە کە لایڤەکەیان کردوتەوە و چوون هەر لە کاتی پەخشی ڕاستەوخۆی لە با بڵێن تیک تۆکەکەیان دەستگیری کردوون و ڕاستەوخۆ ئەوانیش لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت، دەڵێن ئێمە گاڵتەمان کردووە، تەنها بابەتێکی گاڵتە ئامێز بووە و گاڵتەمان کردووە ئەم قەواڵانەمان بڵاو کردوتەوە. بەڵام لایەنە یاسایەکەی بابەتی گاڵتەکردن نازانێت، بۆیە چونکە ترس و دڵە ڕاوکێ بڵاو بێتەوە، بۆیە هێزامنیەکان ئەو دوو کەسەیان ڕاستەوخۆ بە فەرمانی دادوەر دەستگیر کردووە و لە بنکەی پۆلیس پلیسی دوبس دست بسر کراون به گوره ماده 240 لیاسای سزادانی عراقی که به پیه و ماده دستگیر کراون لبنکه پلیس ماونه تو و بریار وایه بخرین بردم دادور بو وی دادور دواتر بریار لچار نوسیان بداد رنگا اگر تمنکیان لخوارش ده سال بید کمیک تاراده اک تاوانکیان سوکتر بکاد که تمنکیان خوارش ده ساله بلان بگشتی او بابلین کسانی که بمشی وی هوال بلاو دکن و راست و خو بگیوری کوملک ماده یاسایی جیاواز معاملیان لگل داده کرد بلان هم گنجانه بگیوری ماده 240 استا تا هم کاتا بگیوری و زانیاریانی ورم گرتوه لزیندان دان و بریاروه دادور چارنوسیان یک لایب کاتا و هرچند رنگ سزاکیان بگیوری و ماده دستگیر کراون زور قرس نبید بلان بابتکا پیوندی به تاوانی سوکه و هی یعنی او ماده پیوندی به تاوانی سوکه و هی که رنگ سزاکیان لسه مانکتی پر نکد و هندیک جاریش لبرانبر دستبری دارایی دار رنگ دادور بریار بداد لسر آزاد کردن یعنی بلام اما حالتی که کلماوی رابردو دازور بلا بوتا و خلکانگ لطورا کمالایتی کن با شوازی پوست کردن بیان راست و خو حوالی ناراز بلاو دکن و بوی هزم نکانیش با وردی چاودری ام حالتانه دکن و لهر شرق حالتی او شوه هبید راست و خو او کسه دزگیر دکن و روبرو یاسای دکن و
0: دست خوش نبس هر بشید سواس بو زنرکانی نبس مقداد پا امریکن الهاشت لکرکوک

0: دا ورزی پاییز داینوی دی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا وردەوردە دەست پێ دەکا. پێشبینیەکان بۆ ئاراستەیان لە دوای پازدەی مانگۆ شەپۆلێکی بارانبارین ڕوو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بکەوت تا سەرەتای مانگی 11 بە بڕی جیاواز دابارین لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمدا تۆمار بکرێت. ئەیوب وەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 لە هەولێر زانیاری زیاتری لە ئەیوب نیوەڕۆت باش پێم بڵێ ڕەوشی کەشوهەوا لە هەولێر چۆنە؟ پێشبینیەکانی دەستەی کەشناسی چی دەڵێ بە ڕۆژانی ئایندە بۆ سەرانسەری هەرێمی کوردستان؟
1: بژارم کاتت باش. لە ئێستادا کەشوهەوای هەولێر تەقریبەن ئاسمان هەورە و ناوە ناوەش ڕێژنە بارانی گەبارێ، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی کەشوهەوا تا ڕادەیەک جێگیرە لە ڕووی بارانی بەخوڕەوە، تەنها لە هەندێک کاتە جیاوازەکاندا بە درێژایی طبعا لە شێوەی ڕابردوو ئێستا لە چەند جارێک نمە باران یان ڕێژنە بارانێک باریوە و بارانە کۆتایی هاتووە لە ناو شاری هەولێر بەم جۆرەیە، بەڵام لە دەشتی هەولێر بە دەوروبەری هەولێر بەتایبەت و لەگەڵ ئەم ڕێژنە بارانەدا کە ناوە ناوە دێن هەورە بروسکەش هەیە کە مەترسی لەسەر جیهانی هاونیشتیمانیان و لە هەروەها لە ناوچە شاخاویەکانیش ڕێژەی دابارین زیاترەوە، بارانبارین بەردەوام زیاترە و لێوش ئەگەری هەورە بروسکە هەیە. بۆیە بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستان هۆشداری دا هاو نیشتمانیان پابەندی ڕێنماییەکانی ئەوە من بۆی کە لە زیانەکانی هەورە بروسکەوە لە مەترسیەکانی دوورکەونەوە و لە نوێترین حاڵەتیشدا لەسەر ئەم بابەتە لە چیای زەردەک هەورە بروسکە لە دوو پێشمەرگەی داوەوە بریندار بوون. دواتر ڕێڕەوانەی نەخۆشخانەی ڕۆژئاوای هەولێرکراون و ئێستا لە زەر چارەسەری پزیشکیدان. هەرچی پەیوەندیشی بە بڕی دابارینوان کەڕەوشی کەشوهەواوە هەیە بۆ ڕۆژانی داهاتوو. تەوان ئەمڕۆ ئاسمان هەور و تا وەک باسم کرد هەور و تاوە جاروباریش ڕێژنە بارانێک گەبارێت و بۆ سپێنر بەهاشەوە بەردەوام بێت، بەڵام وەک هەرخۆشت ئاماژش پێدا لە دوای پانزەی مانگەوە تا تەقریبەن پێنجی مانگی 11 کەشوهەوا تا ڕادەیەک ڕۆژانە ناسەقامگیر دەبێتەوە لە زۆرینەی ڕۆژەکاندا بارانبارین دەست پێیەکاوە. پێشبینیەکرێت ڕێژەیەکی زۆر بارانبارین لەم ماوەیەدا ببارێکە لە هەندێک کاتدا بێتە هۆی بارانبارینی بەخۆر. تەوانی ئێمە بەدواتشمان کرد کە لە هەرێمی کوردستان چ ئامادەکاریە کراوە بۆی کە لە ئەگەری بارانبارین بەخوڕ و دروستبوونی لافا و ئیتر هاونیشتمانیە کەمتر زەرمەت من جاهان بەتابر لە ناو شاری هەولێر لە ماوەکانی ڕابردوودا بەبەردەوامی ئەمە هەبووە کە لەگەڵ بارانبارینی بەخوڕ بۆ ماوەی نیو کاژمێر لە چەند شوێنێک لافا و دروستە بێەوە زیان بەر هاونیشتمانیان و کاسبکارانەکەوێ. بەرگری شارستانی هەولێر و بەڕێبراتی خزمەتگوزاری ژینگە پارێزی و شارەوانی هەولێر هەندێک ئامادەکاریان کردووە لە هەندێک شوێن و هەولیان داوەکە ڕێڕەوەکانی ئەو پاکەنەوە، بەڵام لێستادا چەند شوێن ترمەوە هەم پێویستی بە پاکردنەوەیەوە پێویستە ڕێڕەوەکانی ئاو باشتر پاک بکرێنەوە بەتایبەت ئەو شوێنانەی کە ئاوستناو ماڵان لە چەند گەڕێکی دەوروبەری هەولێر بوو. ئەمەش پێشبینیەکرێ یاخود ئامادەکاریەکرێ بۆ چەند ڕۆژ داهاتوودا ئەمەش چارەسەر بکرێ و بە کۆی گشتیش بژار لە هەموو سنووری پارێزگای هەولێر چاوەڕوان دەکرێت ئەم ساڵ بە جۆرەی پێشبینیەکانی کەشوهەوا بێ ساڵێکی بارانناوی بێ و بەردەوامی لە چەند کاتێکی جیاوازدا هەم بارانی زۆر بەتایبەت بارانی بەخوڕ کە ئابارێت. ئەمە زیاتر بەڕێبراتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزانی هەرێم تەواوی بەڕێبراتیەکانیان لایەنە پەیوەنددارەکانی ئاگادار کردووە بۆی کەم ساڵ ئامادەکاری خۆیان بکەن بۆ کەمبوونەوەی زیانەکانی لافا و زیانەکانی کۆبوونەوەی ئاو لە ناو شەقام و گەڕە و کۆڵانەکانی و لە ناو ماڵانیشدا بەتایبەت بۆ ئەوەی کە هاو نیشتیمانیان زەرمەت دەبن. ئەمە خۆت ئاگاداری لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا بە هۆی لافاوە هەولێر چەند جارێک تووشی گرفت بوو، هەم لە زیانە مادیەکەن هەمیش لە زیانە جیهانیەکان. بۆیە ئەم ساڵ هەرزوو کەشناسی هەرێمی کوردستان لایەنە پەیوەنددارەکانیشی لە ئاگادار کردووە کە حسابی خۆیان کەن لێستا ڕابوو کە لە کاتی باردۆخی نەخوازراودا بەرچاویان ڕوونبێ و هیچ بیانیەک نەبێ بۆ ئەوەی کە زیانەکانی لافا و کەم بکرێنەوە.
0: دەستخۆش ئەیوەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 لە هەولێر.

0: دەکرێت دەرکاری بکەین هەرێکمان لە ڕێگەی خۆمانۆکە جوتیاران بەو شێوەی ئێستا زۆر زەرەرمەندە بن. نرخی سنوکێک تەماتە زۆر هەرزان. ینی لاان دێک شوێن سنوکێک تەماتە بە 3400-5000 یەک سنوک تەماتە. بۆیە دەکرێت هەمومان لە شوێنی خۆمانەوە بە کڕینی سنوکێک تەماتە هاوکاری جوتیاران بکەین، دواتر بۆ مەبەستی پێداویستی ڕۆژانی خۆمان بۆ مانگەکانی یانی دەبەکاری بین. چکە دڵنیا بە لە زستان ئەم تەماتە ئاڵ و جوانی ئێستامان دەست ناکرێت. هەش بێ دوو کۆمە تەندروست نییە کە جوتیارانی کورد زۆر بە شێوەیەکی دڵسۆزان و تەندروست بەکارێنی سە دەیبینن ئەمە دیمەنی دەشتی پێنجێنە. لە پێنجێن سپاس بۆ خواست زەوی وزار و سروشتێکی بەپیت و بە بەرەکەتی هەیە، یارمەتی دەرە بۆ بەرمێنانی زۆرینی بەرەمە کوشت و کاڵێ ناوازەکە. ینی ئەگەر چی ئێسە بۆن کە دەبوو کارگەیەکی دۆشامان هەبێت لە شارە زۆر لە پێنجێن لە هەڵەبجە لە سلێمانی، بەڵام وکو نیمانە کە دەستگیری ئەم جووتیارانە بکە بۆیە دەبێت لە ڕێی خۆمانەوە هاوکاریم برا جووتیارانە بین. ئجا هەر پێوەست بە پێنجێن و دەشتی پێنجێن بە ناوەندی بەرەمێنانی تەماتە و سەبەتەی خۆراک دانرێت بۆ هەموو عێراق و هەرێمی کورسە. جووتیارانی ئەم سنوورە سەدان تۆن تەماتەیان بەرەمێنە، بەڵام لە بازاردا بۆیان ساخ نابێتەوە. تێچووی بەرەمێنان و چنینەوەی بەرەمەکەش زیاترە لەو پارەی کە لە علوەکان دەیکات و بۆ جووتیارەکە دەمێنێتەوە.
1: دەمێکە دەشتی پێنجێن بە پایتەختی تەماتە و سەبەتەی خۆراکی کوردستان و عێراق دەناسرێت. ئێستا کە گەرمی پێگەیشتنی بەرهەمەکەیە، جوتیاران سەرقاڵی چنینەوەی بەروبوومی ڕەنگی ساڵێکیانن. بەڵام بەرزی تێچووی چاندن درەنگ چنینەوەی بەرهەمەکان بەهۆی بێبازاری و بارانبارینی ئەم چەند ڕۆژەی دوایی زیانێکی زۆری پێگەیاندوون. بە جۆرێک ئێستا تێچووی بەرهەمێنان لە قازان زۆر زیاترە.
2: تەماتەی ئەم ساڵ بەهۆی بێبازاریەوە کەمێک دواکەوتو بۆ چنین، بەهۆی بارانبارینەوە تەماتەکان عەدم بوون لە زەویەکانەوە هەمی زۆربەی زۆری ڕزیوە.
1: بۆچی ڕزی؟
2: بۆ ئێو بارانبارینەوە ڕێژەیەکی شێی زۆر دروستەکان لە زەویەکە و ئەیکا بە ڕتوبە و شەیەکی زۆر و تەماتەکە خاڵی ڕەشی تێیە بێ و ئەتەقێت.
3: بەڵە تەعەن نەزەرداە خۆ تەمان تۆ ئەم تەماتە بەرەومەکەی دەپێشاوم عەزەی کێڵی دوای کۆلکتێکەکەی دوایەوە نەواردا ئاخیت هەم ئەم کێکەکە بەرەزانانی یەنەوە هەم شەڵەکە لی ئەدەنەوە. دوای شەڵەکە تۆ چەند مانگێک خزمەت دەکەیت کە خزمەتەکە ئەبێتە علوەکە لە علوەکە سەعری خۆی ناکا کە ئەو سەعری خۆی ساخۆ خۆ دوێ بووی ئاگدار بیت. تەماتم داوە بە چەند؟ یعنی مەسرفەکە دەرناکات. ئەمڕۆ بازار هەبووە لەم دووسێ ڕۆژی پێشوا یەک پیگەب دراوە بە 100,000 دینار.
1: لە علوەی پێنجێن ڕۆژانە سەدان بارە تەماتە ساخ دەکرێت، بەڵام نرخی کیلۆیەک تەنها لە نێوان 400 بۆ 500 دیناردایە، نرخێک کە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بۆ زیاتر لە نیوە دابەزیوە.
4: بدێ بەدەست بیشکەی ناشکێ، ئەوی دەستی خۆ تاقیکە ڕبزان ناشکێت ناشکێ.
1: هەرچەندە لە 16 ئیلولەوە وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق هاوردەکردنی تەماتەی لە دەروازە سنوورەکانەوە قەدەغە کردووە، بەڵام هێشتا گرفتی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمی ناوخۆیی جووتیاران وەک خۆی ماوەتەوە.
4: باشترین ئێتمانەیە بەس گرفتێکمان ئێمە، حکومەتی هەرێمی کوردستان، حکومەتی عێراق هیچ هاوکاریەکی هیچ برا جوتیارەکانمان ناکە هەناردەی کا بۆ دەرەوەی عێراق و هەرێم. بەس تەنها کێشەمانەوەیە، ڕسکێکی تەنها زۆر بێحەدمانەیە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی زیادەیە. ینی لەبەر زۆری ڕسەکەمان بۆمان ساغ نابێتەوە.
1: دەشتی پێنجێن خاوەنی زیاتر لە 81,000 دۆنم زەوی گونجاوی کشتوکاڵیە کە بەشێکی زۆری ساڵانە بۆ چاندنی تەماتە تەرخان دەکرێت. بەرهەمی ساڵانەی نزیکەی 300,000 تۆن تەماتەیە. توانای دابینکردنی لە 80%ی پێداویستی بازاری هەیە، بەڵام نەبوونی کارگەی دۆشا و ناجێگیری دۆخی کەش و هەوا و بێبازاری وای کردو ئەمساڵ ڕەنگی ئەم جوتیارانە بکەوێتە مەترسی و لە ناوچوونەوە. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، پێنجێن.
0: لەسەرەوەی کە بۆم باس کردن کە گرفتی جوتیارانەوەی کە لە بازارەکان دەتەماتەکەیان بۆ ساغ نابێتوانێ، تەنیا بە یەک شێوە سوود لە بەرەمەکان دەبینی نێمە. ئەین تەماتە دەکڕین وردی دەکەین دەکەینە ناو زەڵاتە، دەیکڕین وردی دەکەین دەکەینە ناو شلۆ، بەڵام کاری تر هەیە کە پێ بکرێت. بۆ نمونە لەسەر ساغ نەبوونەوەی بەرەمی تەماتە ئەمساڵ دەتوانن هەوڵ بدەن بە شێوازی دیکە بازارسازی بۆ بکەن. بۆ نمونە بە وشکراوی یان بکرێتە ئاو تەماتەیان بکرێتە دۆشاوی تەماتە. یەک سندوق تەماتە 10 کیلۆ 1 کیلۆ تەماتەی وشکراوی لێ دەردەچێت. باشه نرخی گشتی به 7500 دیناره بلام همان او تماته که وشک کریتو یک کیلو تماته که دبیت به چند دبیت دو هند نزدیکی دبیت به 20000 دینار زیاتریش نزدیک دبیت له 3 هند او یک پیشتریش بم باسکت او رگای سا هو کارم کارزان با نمونه کی زوندیو له بازار سلیمانی بوتان باسک
5: سلاوتان لبه من له بازار بر بلدی کمل سلیمانی ام تماته که له بردم منایا تماتی کردیا که است ام تماتی له بازار دا کیلوی به 550 دیناره اما د کیلوی ام صندوقه که 7500 دیناره کا بل ام اگر ام تماتی و شکریا تو یک کیلوی تماتی و شکریا در د چدوم شوازه که ام کیلو تماتی وشکا بای 20000 دیناره است له بازار دا و ته زیاتره له او نیوی یعنی ام تماتی نیوی اون رقد کات کا بو شوازه وش بکریا تو لکاتک دا است تماتی له ترکیا و ایران و دهنده تو تماتی کردیش بشه گی کمی وش بده کریت و با وش کراوی نرخه که دوی هنده او نرخه که استا جوتیاران دی خنه بازار و دی فروشن و اتا بم شوازه جوتیاران لم ورزه دا که تماتی کن یعن وک بیوی ساغ نابیت و یا خود پاره ناکد دا توانن وش کی کن و بم شوازه لبازار دا لورزه کنی دواتر دا ساغی کن و پاره کی زیادری شان باب کاتو او زر روزیانش نکن که لکاتی پیگشتی تماتکان اخوان آماده پیکنو و نگرانیش در اندگریتو ام چاره سر دبیت ها کاری بو اوی که جوتیاران بتوانن لکاتی ورزی پیگشتی تماتکان یعنی ساقی جیب کنو اوشی دمینه تاو لبری اوی بهرزان بفروشن وشی کنو لورزکانی تیرا بدوی هنده اون رخ بیدن که استا لبازار بویان ساق دبیت ها
0: او برمی تماتی که بینی تان بداخو کمک بر رسکل پینجوین به تراکتور فرده دره برانجو مادبونی که زور هاتو تبرم. کنالاش چی رو که کار کرنی اش نجوتیارک ده جارتو که کاجمیر پینجی بیانی بو کشوها سرده پینجین ده چیت سرکار دست دکات با تماتر رنی. که ام خرمان ای خرمان محمد اوش نجوتیارک. دلیت بر همی تماتکی ام سلمان زور جوان بو. بلام چون روشه که سرمالی داو رنگکی تیک داو.
6: والله یم کاک گیانه حالا بجی تازه و این ساعت دونی و لبه داره چین هتای نپیونجین لبه بانگ فرمین یا جکای نونان خوین ایتر دوایی نصر تماتا که تماتا اچنین بله و ساعت دوری پیونج دست که نیش ایتر به گوی خوان ایشا که یهینی واهی هرچنه که گره که یم هرت باری که گره که یم اوانه تماتی بو اچنین بس تماتکش والله له هول وزور جوان بیسه توزی سرما تأثیری تیه کردو و توزی تماتکی گوره و رنگی انیا تماتی فینجون زور جوانه بر همکانی خو من زور جوانه دا وکری نیمش له حکومت سالانه رګری بکالم شارانی له ولاتانی ته له ایران وانه تماتی نیت ام دیو بام فلاحانی خو من استفاده کن لم بر هم جوانه
0: در انسان با دیمنی که جواز را دکشم سالانه لبا کوری کورسان هزاران تون تماته و شکرینو هنرده بازارکانی جیانی شکرین او ای دی بینین استل سرشاش کنالاش دیمنی کلگکانی تماته لعمالاتی با کوری کورسان سالانه لکوتایی ورزی پیگشنی تماته کن که استادکا هر لجگه خوی لکلگکانو لبری ببری تا علوکانو لبی بازاری نبیو کز نیکره هر لی تماته کن لدکرین و خوی پیدا دکرین وشکی کنو دواتر با سه هنده نرخه که دفروش ریتو.

ئەوی کا بینیتەن کارێکی تەواو جیاوازە لە بەرەمی تەماتە بۆی کە وتیاران هێندە زەرەرمەندە بن ئاوە وشکی کەنەوە بیخەنە بازارەکان وچانێک و سەری کاتژمێردێ.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنەکەشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لەیەک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێ زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزبی هەنە برا توبزە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆس و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەم.

بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند دابەزینی بەهای دینار نابێت کاریگەری دەستبەجێ لەسەر بازار دروست بکە. چونکە کۆگاکان بۆ نزیکەی دوو مانگ کاڵای پێویستیان تێدایە و نرخەکان دەبێت لەو ماوەیەدا جێگیر بن. دەشڵێت سزای توند ڕووبەڕووی و کەسانە دەکەنەوە کە پابەندی بڕیارەکان نابن. نەوزاد شێخ کامیل بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەو کاڵایانەی ئێستا لە بازاردان و بە نرخی پێشوو هاوردەکراون و نابێت نرخی شمەک و پێدایستەکان بەرز بکرێنەوە. هەر کەسێکیش بابەتی ڕێنمایەکان نەبێت ڕوبەڕووی سزای یاسایی دەکەنەوە. گوتیشی لیژنەکانی چاودێری بازار بەردەوام پشکنین بۆ پسوڵەی کڕین و فرۆشتنی مارکێت و کۆگاکان دەکەن. لە دوای دەرچوونی بڕیارەکەشەوە تیمەکانیان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان 250 سەردانی شوێنەکانیان کردووە، 15 بۆ 20 پسوڵەی سەرپێچیان بۆ سەرپێچیکاران کردووە کە بەشێکیان ئەو کەسانە بوون نرخەکانیان بەرز کردوتەوە. ڕۆنیشی کردوتەوە سزاکانیان خۆیان لە پێبژاردن و داخستن و پەڕاوی لێکۆڵینەوەدا دەبینێتەوە. سزای پێبژاردن لە 50,000 دینارەوە دەست پێدەکات بۆ 3 ملیۆن دینار. هەروە سزای داخستن لە 3 ڕۆژەوە دەست پێدەکات بۆ 10 ڕۆژ و سزای سێمیش ڕادەستکردنی سەرپێچی کارە بە دادگە.

0: لە سلێمانی لیژنە و بەشەکانی قایمقامت بە دوای گلەیی هاونشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکاندا دەڕۆن و هەڵمەتێکی فراوانی پشکنینی کۆگاکانیان دەست پێکردو. لە پشکنینەکاندا دەرکەوتووە ژمارەیەک کۆگا سەرەڕایەوەی پڕبوون لە خۆراک، بەڵام خاوەنەکانیان دەرگاکانیان داخستووە یان نرخەکانیان بەرز کردوتەوە. لەو چوارچێوەشدا زیاتر لە 20 کۆگا بەهۆی سەرپێچیەوە سزادراون.
1: ڕۆژانی تر ئەم کۆگایانە پڕ لە جموجوڵی کرێکار و ئۆتۆمبیلی پڕ لە بار بوون بۆ ناو بازاڕەکان. بەڵام ئێستا دەرگای بەشێک لە کۆگای شمک و کاڵاکان داخراوە و ئۆتۆمبیلەکانیش بە بەتاڵی وەستاون. لیژنەکانی قایمقامەتی سلێمانی سەرقاڵی گەڕانن بە دوای ڕەوینەوەی ئەو گلەییانەی هاونشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکان هەیان بوو. بەشێک لە کۆگاکان پڕن لە خواردن، بەڵام دەرگایان داخراوە و شمەکەکان ناخەنە بازاڕەوە. لە دەرگا لاوەکیەکانەوە دەچنە ژوورەوە تاوەکو ڕاستیەکان بزانن.
2: داخراوە کۆگاکە بە شەرتێکە کۆگاش پڕ بوو لە مەوادی خۆراکی، بەڵام خاوەن کۆگا دەرگای نەکردەوە یان هەنێکی هەیە کە دەرگای کردوتەوە ئەی فرۆشێ نرخەکەی زیاد کردو.
3: ئێوە چیتان لەگەڵکردن و کوجرات؟
2: ئێمە وەکو لژنەکانی قایمقامەتی سلێمانی ئیجراعاتی خۆمانمان لەگەڵاکردن، ئەگەر بە گرانبوونی نرخبێ یا بە داخستنی دەرگاکە بە شتی یاسایی خۆمان لەگەڵمانە.
1: تەواوی کۆگاکان کە لەلایەن لیژنەکانەوە سەردانیان کرا پڕبوون لەو شمەک و خواردنانەی کە بە نرخی پێشووی دۆلار هاوردە کراون، بەڵام بەشێک لە بازرگانان نایان خەنە بازاڕ یان نرخەکەیان زیاد کردوون. بەهۆش پزوڵەی سەرپێچی بۆ سەر جەم کۆگاکان کرا کە ژمارەیان زیاتر لە 20 کۆگا بوو.
4: یەکێ لە کارەکانی ئێمە بە دۆرەچوونە بۆ سکاڵا بەڕاستی، و ئەو شوێنانی کە سکاڵایان لەسەر بوو نرخەکانیان بەرز کردووتەوە. ئێمە یامان بە لیژنەکانمان پسوڵی سەرپێچیان بۆ کردن و سزانێ.
1: لە سلێمانی قایمقامەت و چاودێری بازرگانی تەواوی لیژنەکانیان بە ڕۆژ و شەو لە بازاڕ و کۆگاکان سەرقاڵی گەڕانن تاوەکو هاونشتیمانیان دڵنیا بنەوە کە هیچ بازرگان و فرۆشیارێک ناتوانێت سەرپێچی نرخەکان و قۆرەخکاری لە کەلوپەلەکان بکات. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار نرخی کاڵا و شمەکی لە بازاڕەکانی عێراقدا بەرز کردوتەوە. بڕیارەکانی حکوومەت بۆ دابەزاندنی نرخەکان کاریگەریان نەبوو. هاوڵاتیانی عێراق دەڵێن زەرەرمەندی یەکەم لە دابەزینی بەهای دینار هەژاران و کەسانی داهات سنووردار بوون. حکوومەتی عێراق ڕۆژی ششی ئەم مانگەی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کورتێنانی دووچاری ئاتۆ لە دابینکردنی موچە و شایستە داراییەکان بڕیاریدا بەهای دینار زیاتر دابەزێنێت و بەهای فرۆشتنی 100 دۆلاری لە 132,000 دینارەوە کرد بە 152,000 دینار. ئەم بڕیارە کاردانەوەی فراوانی شەقام و پەرلەمانتارانی لەکەوتەوە. وەزارەتی بازرگانی لەسەر ڕاستپاردی علی زەیدی بۆ پاڵپشتی سەقامگیری بازاڕ و ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شماک چەند بڕیارێکی دەرکرد. لەوانە لابردنی باج و گومرگ لەسەر ئاوردەکردنی هێلکە و مریشک و ئاژەڵی زیندوو، لەگەڵ دابەزاندنی نرخی مادە خۆراکیەکان لەسەر جەملقەکانی هەرەوەزی و هایپەرماکێتەکان. بەڵام دوای تێپەڕبوونی 5 ڕۆژ بەسەر گۆڕینی بەهای دینار نرخەکان بە بەرزی ماونەتەوە. ڕێکارەکانی وەزارەتی بازرگانی کاریگەریان لەسەر نرخەکان نەبوو. ژمارەیەک هاوڵاتی قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە، دەڵێن لە دوای گۆڕینی بەهای دینار نرخی دەبەیەک زەید لە 3000 بەرز بۆتەوە بۆ 4500 دینار. نرخی فەردەیەک برنج لە 35,000 دینارەوە بۆ بە 70,000 دینار. هاوڵاتیانی عێراق پێیان وایە زەرەرمەندی یەکەم هەژاران و کەسانی داهات کەم بووە. بازرگانانی ژدۆخەکەیان قۆستۆتەوە و نرخی شتومەکیان لەسەر حسابی هەژاران بەرز کردوتەوە. جگەلەوەش ئەو کاڵا و شمەکانە گران دەبن، چیتر نرخەکانیاندا نابەزێتەوە، تەنانەت ئەگەر بەهای دیناریش بەرز ببێتەوە. بەهۆی بەردەوامی کێشەی زەوی کشتوکاڵەکانی ناوچەی سەرگەڕان و جێبەجێنەکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ، دوای ساڵێک و 8 مانگ شاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقیان کرد. سەرۆککۆماری عێراق پاڵپشتی خۆی بۆ مافی جوتیاران دەربڕی و بڕیاریدا لیژنەیەک بۆ خێراکردنی چارەسەرکردنی یاساکە پێک بێندێ. تاوەکو لە ڕێگەی کاراکردنی یاساکە و بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکان زیاتر لە 700,000 دۆنم زەوی بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان بگەڕێتەوە.

کامێرای چاودێری تیژ ڕەوی لە ڕێگەی کەلار دەربەندیخان دادەنێت. بەڕۆبەری هاتوچۆی دەربەندیخانیش دەڵێت. پرۆژەکە لە قۆناغی جێبەجێکردن دا و تاوکو کۆتایی ئەم ساڵ تەواو دەکرێت. عەقید جاسم عەلی خان بەڕەوەری هاتوچۆی دەربەندیخان بە کەناڵشتی ڕاگەیاند دەست بە پرۆژەی دانانی کامێرەی چاودێری تیژ ڕەوی لەسەر ڕێگای دووسایدی کەلار دەربەندیخان کراوە. بڕیارە تاوکو کۆتایی ئەم ساڵ پرۆژەکە تەواو بکرێت. وتیشی لەگەڵ تەوابوونی پرۆژەکە هەوادەی کارکردنی کامێراکانی چاودێری تیژڕەوی بۆ شۆفێران بڵاو دەکرێتەوە بۆ ئەوەی ئاگادار بن. بە دووسایدکردنی ڕێگەی کەلار دەربەندیخان کە بەشێکە لە ڕێگەی سەرەکی سلێمانی گەرمیان بە درێژی نزیکەی 40 کیلۆمەتر تەواو کراو. درێژترین پرد لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم ڕێگایە دروست کرد.

دریژەکەی 1200 مەترە. ڕێگەکە بە ڕێگەیەکی استراتیژی سنووری پارێزگای سلێمانی دادەنرێت و سەرەڕای بەستنەوەی سلێمانی بە ئیدارەی گەرمیان ئاوکات گەشتیارانی سنووری پارێزگای دیالە و دەروازەی پەرێزخان بۆ گەیشتنیان بە سلێمانی سوودی لێدەبینن.

دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاند 869 بەرپرس سەروەت و سامانەکانیان بۆ دەستەکە ئاشکرا کردو 16 حاڵەتی بەکارێنانی پۆست لەلایەن بەرپرسانەوە بۆ بەرژەوەندی خۆیان تۆمار کراوە. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووە تێیدا ئاماژە بۆ چالاکیانە کراوە کە دەستەکە لە مانگی ئەیلولی ڕابردوو ئەنجامیدا و جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە توانراوە تەنیا لەو مانگەدا فۆرمی 829 بەرپرس بۆ ئاشکراکردنی سەروەت و سامانەکانیان بگەڕێنرێنەوە. 16 حاڵەتی بەکارێنانی پۆستیش لەلایەن بەرپرسان بۆ بەرژەوەندی خۆیان تۆمار بکەن. دەستەکە ڕوونی دەکاتەوە هەر لەو مانگەدا و بۆ وردبینیکردن و لێکۆڵینەوە لە ڕاستی ئەو زانیاریانی کە ئەو 829 بەرپرسەی فۆرمەکانیان بۆ دەستەکە گەڕاندۆتەوە 178 سەردان ئەنجام دراوە. بەگەری ڕاگەیەندراوەکە هەر لە مانگی ئەیلولدا بۆ برەودان بە بنەماکانی ئاکاری و وەزیفی و برەودان بە پرەنسیپەکانی دەستپاکی 4 وەرکشۆپ بۆ ناسانی ئاکاری وەزیفی بۆ فەرمانبەرانی نۆرینگە پزیشکە میلیەکان لە وەزارەتی تەندروستی و تەندروستی بەغداد و ڕەسافە و بنکەی سەلام ئەنجام دراون. سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق ڕایگەیاند خواست لەسەر تۆمارکردنی چەک لەلایەن هاوڵاتیانەوە لە زیادبووندا و لە 8 ڕۆژدا زیاد لە 10,000 داواکاری پێشکەش کراوە بۆ تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیان. سەعد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق گوتیوتی خواستی هاو نیشتیمانیان بۆ تۆمارکردنی چەکەکانیان لە چوارچێوەی بەرنامەی نیشتیمانی بۆ ڕێکخستنەوەی چەک لە زیادبووندا دەشڵێت لە کاردانەوەی زیادبوونی متمانەدایە بە بتەوکردنی ئاسایش و سەقامگیری و چەسپاندنی ئاسایش. لە ماوەی 8 ڕۆژدا واتە لە 2 تشرینی یەکەمەوە تاوەکو 9 تشرینی یەکەم 10,222 داواکاری لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە پێشکەش کراوە بۆ تۆمارکردنی چەکەکانیان. سەعد مەعنەوەی خستۆتە ڕوو ئەم پێشکەوتنە بەوەی هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆڵ و ڕێکخستنی چەکە لە وەزارەتی ناوخۆ لە ڕێگەی نووسینگەکانی تایبەت بەو پرسە 449 نووسینگە لە سەرتاسەری عێراقدا هەیە. دەشڵێت کارەکانیان بەردەوامە بۆ ئاسانکاری هاوڵاتیان و تۆمارکردنی چەکەکان و بتەوکردنی پەیوەندی و بەیەگەشتن لەگەڵ هاوڵاتیاندا.

پازدە تۆمەت باری مادەی هۆشبەر دەستگیرکران و دەستیش بەسەر نیو کیلۆگرام مادەی کریستال و 1500 حەبوو سێ نارنجۆکی دەستی و دوو دەمانچە داگیرە. بەڕەبەرەتی بەرەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکانی کەرکووک بڵاوی کردەوە. زنجیرەیەک ئۆپراسیۆنی پێشوەختیان ئەنجامدا کە ئەو کەسانەیان کردە ئامانج کە تێوەگلاون لە تاوانەکانی پەیوەست بە مادە هۆشبەرەکان و پازدە تۆمەتباری مادەی هۆشبەریان دەستگیر کردو. دەشڵێت لە ئۆپراسیۆنەکەیاندا دەستیان بەسەر نیو کیلۆگرام مادەی کریستال و 1500 حەبوو سێ نارنجۆکی دەستی و دوو دەمانچە و تەرازوو کەلوپەلی مادە هۆشبەرەکاندا گرتووە. بەڕەوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکانی کەرکووک جەخت لەوە دەکاتەوە کە بەردەوام دەبن لە ئۆپراسیۆنە پێشوەختەکانیان بۆ بەدۆداچوونی بازرگان و ئاشکراکردنی کۆگە نایاساییەکانی مادە هۆشبەرەکان و ئەو چەکانەی کە هەڵیان گرتووە. وەزارەتی بازرگانی عێراق دەستپێکردنی فرۆشتنی ڕاستەوخۆی کەرەستەی بیناسازی بە هاوڵاتیان بە شێوازی کاش و بەقیست ڕاگەیەن. ئاریچ حوسێن جومەیلی بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بازرگانی و کەرەستەی بیناسازی سەر بە وەزارەتی بازرگانی لە ڕاگەیەنەکەدا بڵاوی کردۆتەوە کۆمپانیاکە دەستی کردووە بە فرۆشتنی ڕاستەوخۆی کەرەستەی بیناسازی بە هاوڵاتیان بە ئامانجی دابینکردنی پێداویستیەکانیان و کەمکردنەوەی بارگرانی دارەن. هەروەها پاڵپشتیکردنیان بۆ سەقامگیری بازاڕی ناوخۆیی ئاماژەی بۆش کردو بە ئامانگی و ئاوکاری

لەگەڵ کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەت کار دەکەن لە چوارچێوەی پرۆژەی هاوکاری بیناسازیدا بۆ دابینکردنی پۆڵا و چیمەنتۆ و خشت و کەرەستەی جۆراوجۆری دیکە بە نرخێکی کێبڕکێ لە بازاری ناوخۆییدا لەگەڵ قیستەکان لە ڕێگەیەکی کاردەوە لە ماوەی دوو ساڵدا. دەشڵێ دەمەنگاوە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەتدایە بۆ دابینکردنی کەرەستەی بیناسازی بۆ هاوڵاتیان بە نرخێکی گونجاو بەرزکردنەوەی توانای کڕینیان بە تایبەتی لە ژێر ڕۆشنایی هەڵاوسانی نرخی ئاڵوگۆڕ و کاریگەریەکانیان لەسەر نرخی کەرەستە لە بازاڕە ناوخۆییەکاندا. ڕۆژی چواردەی حوزەیرانی 2026 مستەفا نزارعانی وەزیری بازرگانی عێراق دەستپێکردنی پرۆژەی سەبەتەی کەرەستەی بیناسازی ڕاگەیاند کە سەرجەم پێداویستیەکانی پەیوەست بە دروستکردنی خانوبەرە لەخۆ دەگرێت و بە قیست دەدرێت بە هاوڵاتیانی عێراق.

عراق و تورکیا لە گفتوگۆدان بۆ گەشتن بە ڕێکەوتن لەسەر دامەزراندنی سندوقی پارەدارکردنی پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان. عراق دەیەوێت لە بەرامبەر جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیا تورکیەکانەوە نەوتیان پێ بدە. پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان لە ئێستادا بە قۆناغی ئامادەکردنی دیزایندا تێدەپەڕێت. کار بۆەوە دەکرێت لە چوارچێوەی پرۆژەکەدا پەرە بە تۆڕی هێڵی شەمەندەفەری عێراقی بدرێت و پارێزگاکان بەیەکەوە ببەسرێتەوە و خزمەتگوزاری گواستنەوەی کاڵا و هاوڵاتیان پێشکەش بکرێت. فازڵ عەباس بەڕێوەبەری بەشی پرۆژەکان لە کۆمپانیای هێڵی ئاسن لە عێراق لە لێدوانێکی داماژەی بەوە کردووە. لە ئێستادا لەگەڵ تورکیا لە گفتوگۆدان بۆ دامەزراندنی سندوقی پارەدارکردنی پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان. لە بەرامبەر جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیا تورکیەکانەوە عێراق نەوتیان پێدەدا. ڕۆنیشی کردوتەوە لە قۆناغی یەکەمی پرۆژەکەدا پەرە بەو هێڵی شەمەندەفەرە نەدەدرێت کە هەیە و لە بەغدادەوە درێژ دەبێتەوە بۆ بەسرە و ئوم قەسر.

0: ئەم دیمەنی کە ئێستا دێتە سەر شاشی کەناڵشت و دەیبینن. ئەمە هێڵی شەمەندەفەرە لە شارۆچکەی زوبێری سەر بە پارێزگای بەسڕە. ئەم هێڵە سەرباری کۆنی و بێخزمەت گوزاریەکەی کۆبوونەوەی خۆڵ و خاشاکێکی زۆر لە دەوروبەری بەردەوام دووچاری ئاستەنگی و لە کارکەوتن دەبێتەوە. جگە لە کۆبوونەوەی خۆڵ و خاشاکێکی زۆر لەسەر هێڵەکە لە هەندێک شوێنیش با خۆڵ پڕ کراوەتەوە بۆ هاتوچۆی ئۆتۆمبیل. ئەمە ژوای کردو شەمەندەفەرەکە بە ئەستەم بڕوات و ڕێگەکەی بۆ بکرێتەوە. ئەم هێڵی شەمەندەفەرە وەک لە گرتە ڤیدۆیەکاندا دەبینرێت مەڕ و ماڵات دێنە بەردەمی و دەبێت کاپتنی شەمەندەفەرەکە بە هاوارکردن و هۆڕن لێیان دوور بخاتەوە. شارۆچکەی زوبێر 72 کیلۆمەتر لە پارێزگای بەسڕەوە دوورە و ئەم هێڵی شەمەندەفەرە بەیەدا تێدەپەڕ. وەک لە وێنەکانیشدا دیارە ناوچەیەکی بیابانی کاکی بە کاکی و خۆڵ و خاشاک چواردەوری هەڵە شەمەندەفەرەکەی گرتو. کاپتنی شەمەندەفەرەکەش کاتێکە مەڕ و ماڵاتێک یا کەسێک دێتە سەر ڕێگەکەی دەبێت هاواری لێ بکا بڵێ خۆت لادە.
1: بس انت عم هو يا الله لك وخر

دێمە سەر ڕۆژاوای کوردستان و سووریا. مامۆستایەکی کورد لە شاری حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستان دوای ڕفاندنی تەرمەکەی ڕادەستی کە سوکارەکەی کرایە و لە ڕێوڕسمێکی شایستەدا بە ئاڵای کوردستانەوە بە خاک سپێردرا. پەیامنێری کەناڵەش ئاماژەی بۆ کرد. مامۆستاکە ناوی حەسەن کەلەشە. دانیشتووی شارۆچکەی گرگێلێگیە سەر بە پارێزگای حەسەکە و نزیکەی دە ڕۆژ لەمەوبەر لەلایەن کەسانی نەناسراوە ڕفێنرا. وتیشی ڕفێنەرەکانی بۆ ئازادکردنی داوای 300 هزار دۆلار واتە 30 دەفتەر دۆلاریان لە کەسوکارەکەی دەکرد. ئاماژی بۆش کرد ئەمڕۆ یەکشەممە تەرمی مامۆستا حەسەن بە سوتاوی لە ڕێگەی گوندێک دۆزرایەوە و تەرمەکەی ڕادەستی کەسوکارەکەی کرا. بە گوتەی و کەسانەی کە پەیامنێری کەناڵەش قسەی لەگەڵ کردوون، مامۆستا حەسەن مامۆستای فەلسەفە بۆ بوو، ماوەی 30 ساڵ مامۆستا بوو، وەک مامۆستایەکی کورتپەروەر ناویان بردوو. داوایان لەلایەن ئەمنیەکان کردووە بکەرانی ئەو تاوانە بدۆزنەوە.

0: ئێزانامنیەکان لە حەسەکە جەخت دەکەنەوە ڕێگە بە هیچ پیلانێک نادەن بۆ لەباربردنی پرۆسی تێکەڵبوونیان لەگەڵ حکوومەتی نوێی سووریە. ئاوڵاتیانیش داوای پاراستنی پێکەوە ژیانی شارەکەیان دەکەن.
1: شەڕوانێکی کوردێک و بەرەخت و چەک لە مەیدانە باژاری خۆیە. عەگید حەسەکێ بە باڵداری و بەرەحێ خۆیە کوردەواریە. ئەو لە هیە دەڤەرە خۆش ئەگەرە مەترسیان دەپارێزە و دبێژەک و هەن کەسن کو لە دژی ئەنتەگرەکردنە وانن دناڤە حکوومەتە سووریێدا دەخۆزن پرۆسەیی خراپ بکەن لێ ئەمڕێ نادن.
2: گەوێ دەمجەهانێ دخوازن خراپ بکەن دنابەرە مەوانێ گەلێک دڕیا دەخۆستن خراپ بکەن بوار نەگیاداوی نەها دخوازن بگینن مەسەلا شڕی عەرەب و کورداو. ev jî di destê wan dernakeve çingî navverdê dewriyatê yê hikûmî yê got derdikevin yanî bera milletê me jî zanî bev dewriyê got derdikevin ne tenê yê hikûmetên yê me jî di wan ranê yanî dewriyatê me muşterekin.
1: Bajarê Hesekê yê ku niha piraniya saziyên wê entegreyê nava hikûmeta Sûriyayê bûne. Hewildana têkbirina ewlehiya wê têdane. Di bin navê birêvebirina xwepêşandana ji buna daxwaza sepandina desthilata dewletê li vî bajarî. Hinek Erebهەولە ئاواکردنا کینێ دنابەرە کورد و عەرەباندا ددن. هێزین ئەمنی ژی دبێژن و ئەمە ڕێ بوان نەدن.
3: هەنێک مخەڕەبین هەن کەتن دەرباسی باژار بوونە خەلای نایمە ئەرهابینە تعدێ رموزی کوردی کوردستانێتکە ناما تعدێ ملەتی وردەکەی کورد و ئەم داما کوردا دوازن.
1: حەسەکێ نمونەیە پرەنگیەیە لە سووریایێ. وڵاتیەک ژی دەزانین و بەرە هیچ باوەیەکی تو جاران عەرەب لە هەمبەری کوردان ڕانەبوونە و کورد جی هەمان تشت ژ لەو ڕاژی دەوێ ئەڤ یەک وەڕێ پاراستن.
4: ئەڤیرۆ درۆ دەڤێم کرد چاوە ملەت خستنە قەلاقێ دن دۆڵ دەوەرا کەڤۆکێ بوو ئیرۆیلڤر بێ سبێس نزامل کوی دەبێ یانی موسیلاک دەوێ حەداری بێ مودەهەراک حەداری بێ دەڤێم کرد چاوە نەبگوللای مودەهەرە.
1: بە ئەوەیەکی هەفبەش ئەم نەلعامە حکوومەتە سووریایە و ئاسەئیشا کوردی یەن کو ئەنتگرە بوونە بە هەڤرا پاراستنە حەسەکی دکن. دەبێژن کو ئەمێ پرەنگیە حەسەکێ و تەڤەهیا پێکهاتەین وێ ئەمێ بپارێزن و ئەمێ ڕێگریە لە هەر کەسێکی کو بخوازێ هەم پیشی لە هەبوونە کوردان دەناڤا دەسەڵاتە نوێ یا سووریێدا هەم ژی بخوازن ئەولەهیە باژارێ مەتێک ببن ئەمێ ڕێگریە لە وان بکەن. بەلێ هێزێن تایبەتن لە حەسەکێ ستێرە نەبی کەناڵ هەشت حەسەکێ

هێرشەکەی دوێنێ سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیا کە بۆ هۆی کوژانی 12 کەس و برینداربوونی 309 کەس کاردانەوەی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەدوای خۆی داێنە. هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێک هێرشەکەی لە ئاستۆ نەگرتووە، بەڵام ئەوە لە کاتێکدایە کە بەهۆی بەشداری ڕاستەوخۆی سعودیا لە جەنگی یەمەن حوسییەکان بەردەوام هێرشی درۆنی موشەکی دەکەنە سەر فرۆکەخانەکە و وێستگەکانی وزەی سعودی. سەڵاتی فڕۆکەوانی سعودیا دەڵێت بەوەی هێرشەکە و 12 کەس کوژراون و 4 کەس لە کوژراوەکان سعودین. لەنێو کوژراوەکاندا وڵاتی ئەمریکی و میسری و ئوردنی و سعودی و فەڵەستینی هەن. جگە لە بریندارەکان بەوەی هێرشەکەوە 309 کەسیش بریندار بوون. وەزارەتی تەندروستی سعودیا داوای لە سەرجەم پزیشکانی بەشی فریاکەوتن لە سەرتاسەری ڕیاز کردووە دەست بەجێڕوو لە نەخۆشخانەکان بکەن بۆ بەدەنگەواتنی بارودۆخەکە. بە پێی بریندارێکی زۆر گواستراوەتەوە و بارودۆخی تەندروستی بەشێکیان ناجێگیرە. دەستەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودیا دوای هێرشەکە سەرجەم گەشتەکانی چوون و هاتنی بۆ فڕۆکەخانەی مەلیک خالید ڕاگرت. تاوکۆڵ سەنگاندن بۆ زیانەکان دەکەن و لە سەلامەتی گەشتەکان دڵنیا دەبن. لەو چوارچێوێشدا کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی کویتی هەڵوەشانەوەی گەشتەکانی بۆ ڕیاز ڕاگەن. هەروەها باڵستانی ئەمریکا لە سعودیا ئاگاداریەکی بڵاو کردووە تۆتەی داماژەی بۆ کردووە ئاگاداری هێرشەکانی سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید بن. داوای لە سەرجەم وڵاتیانی ئەمریکی کرد دوور بکەونەوە لە فرۆکەخانەکە و ناوچەکانی دەوروبەری. فرۆکەخانەکە پێشتر لەم هەفتەیەدا دوو جار هێرشی کرا بۆ سەر کە بۆ هۆی کوژانی 3 هاوڵاتی سعودی و فرۆکەوانێک. لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا بۆ یەکەم جار یەکێک لە کوشندەترین هێرشەکان کرایە سەر خاکی سعودیا و لە فرۆکەخانەی ڕیاز 12 کەس کوژران و بە سەدان کەسی تریش بەریندار بوون. ئاوپەیمانی سعودیش بەڵێنی وەڵامێکی توند بە حوسییەکانی یەمەن دەدات. ئاوپەیمانی سەربازی سعودیا بەرپرسیارەتی هێرشەکەی سەر فرۆکەخانەی شا خالیدی خستە ئاستۆی حوسییەکانی یەمەن و هێرشەکەی بە تاوانی تەواوەتی جەنگ وەسف کرد. بە گوێرەی دەسەڵاتی فرۆکەوانی سعودیا 12 کەس کوژراون. لە نێو کەسانەدا 4 هاوڵاتی سعودی و 2 هاوڵاتی بەنگلادیشی و هاوڵاتێکی ئەمریکی و میسری و ئوردنی و سووری و فەڵەستینی و سودانیش هەبوو. هەر بەوەی هێرشەکەوە 309 کەس بریندار بوون و دۆخی تەندروستیان لە ئێستادا جێگیر نییە. کارەکانی فرۆکەخانەکەی سعودیش لە دوای هێرشەکەوە بە تەواوی هەڵپەسێردرا و هەڵسەنگاندنی زیانەکانیش دەستی پێکردووە. بە گوێرەی دوو سەرچاوی دیکە کە قسەیان بۆ ئاژانسی فرانس پرێس کردووە لە نێو کەسانی بریندار بوون ژمارەیەک کەس هەن کە ویستویانە بڕۆنە مەکە و ڕێڕەسمی عومرە ئەنجام بدەن. هەر لەسەر ڕووداوەکە تورکی ئەلمالیکی گوتەبێژی هاوپەیمانی گشتی دەڵێت هێرشە ترسنۆکەکەی سعودیا تیرۆریستانە بووە و بۆتە هۆی کوشتن و برینداربوونی هاوڵاتیان و ستافی فرۆکەخانەکە. ئەمە بە تەواوەتی تاوانی جەنگە. ئەم هێرشەی سەر فرۆکەخانەی شا خالید بە کوشندەترین هێرشدا دەنرێت بۆ سەر سعودیا ڕووی دابێت لە ساڵی 2015 تاوەکو ئێستا. ئەو کات ئەندامێکی داعش بۆمبێکی خۆکوژی تەقاندەوە بەهۆی 21 کەس لە مزگەوتێکی شیعەکان لە وڵاتی سعودیا جانیان لەدەستدا.

لدوای یەرشی حوسیەکان بۆ سەرفڕۆکەخانەی ڕیازی پایتەختی سعودیە پرۆسەی خوێندن لەو شارە کرایە ئۆنلاین. بەهۆی مەترسی یەرشەکانەوە بەگوێرەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردەی سعودیە، پرۆسەی خوێندن لەسەر جەم قوتابخانەکانی ڕیازی پایتەختی ئەو وڵاتە بۆ تەواوی هەفتەکە دەگۆڕێت بۆ خوێندنی ئۆنلاین. ئاژانسی فرانس پرێس ڕایگەیاندووە دایک و باوکی خوێندکاران لە شاری ڕیاز لە بڕیارەکەی وەزارەتی پەروەردە ئاگادار کرانەوە لە ئەمڕۆ یەکشەمەوە بڕیارەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ ماوەی یەک هەفتە. بەوەی یەرشە بەردەوامەکانی حوسیەکانەوە دووەم جارە لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا ڕێوشوێن بۆ خوێندنی ئۆنلاین لە ڕیازی پایتەخت بگۆڕێت.

ئەمریکا ئێستا لە نێو ستۆدیۆەکانی کەناڵ هەشت دەیبینن باندێک زانیاریتان بدەم. ئەمە دیمەنی تەقینەوەکەی ناو فڕۆکەخانەی ڕیازی پایتەختی وڵاتەیە کە سعودی دەڵێت حوسیەکان یەمەن بە موشەک هێرشیان کردووەتە سەرمان. 12 کەس کوژراون، 309 کەس بریندار. ئینجا لە دوای ئەم هێرشەوە سەیری کەن ئاسمانی ناوچەکە چی بەسەرهاتووە. ئەمە بەشێک لە شارەکانی سعودیان. ئەمە ڕیازی پایتەختی وڵاتەیە. سەیری کەن بە پانتاییەکی زۆر، ئەو شینایە هەمووی پانتایی ئاسمانی وڵاتی سعودیە. سەیریکەن بەسەر شارەکانی ترەوە، بەسەر ناوچەکانی ترەوە، دەیان و سەدان فڕۆکە جم و جۆڵێتی دێت و دەڕوا سعودیەکێک لە وڵاتانی کە زۆرترین گەشتی ئاسمانی تێدا ئەنجام دەدرێت بە شارەکانی مەککە و ڕیاز و هەموو شارەکانی تریەوانێ. بەڵام ئێستا ڕیاز وەک دەبینن کە پایتەختی وڵاتەکەی ناوەندێکی سیاسی و سەربازی گرنگی وڵاتی سعودیە. دەبینن ئاسمانی شارەکە چۆڵ بۆ لەبەری سەرجەم گەشتەکانی فڕۆکەخانەکانی ڕیاز هەڵوەشاوتەوە لە دوای هێرشەکەی دوێنێوانی دۆخێکی لە ناکاو لە وڵاتە هاتووەتە ئاراوە. تەنیا بەسەر ئاسمانی شارەکانی تری وڵاتی سعودیەوە هەندێک فڕۆکە وەک دەبینن دەبیندێ بەسەر وڵاتی بەحرینەوە جموجۆڵی فڕۆکە هەیە بەسەر یونایتد عەرەبی ئیمارات واتە وڵاتی ئیماراتی یەگرتوو بە هەمان شێوە فڕۆکەی بەسەر دەڕۆ. بەڵام سەیری ئاسمانی ڕیاز کەن هیچ فڕۆکێکی بەسەرەوە نیە. ئەمە لەگەڵەوەی کە پەکخستنی کەرتی فڕۆکەوانی وڵاتە لەمانکە دەزەرەروزیانێکی زۆر زۆری ئابووری بە وڵاتەش دەگەن. هەر سعودی خۆی لە ڕاگەنراوەکانیە دەڵێت ئەڵێ بەو سەرچانی کە بە فرانس پرێسیان گوتووە دەڵێت بەشێک لەو کەسانی کە لەنێو فڕۆکەخانەکە بوون کە کراونەتە ئامانج و بریندار بوون یا بوونەتە قوربانی گیانی لە دەستدا هاتوونەتە فڕۆکەخانەکە ویستانە لێو بە فڕۆکە گەشتن بە وڵاتی بۆ شاری مەککە و لەوێ فەریزەی ئۆمرە ئەنجام بدەن. بەڵام دەنێو فڕۆکەخانەیە کراونەتە ئامانج و حوسیەکان بە موشەکێک هێرشێکی گەورەی خستووەتە سەر وڵاتی سعودی و سەر ڕیازی پایتەختی ئەو وڵاتە. اینجا هەر بە پەیوەست بە مێرشەوە کە دەبینن ئێستا ئاسمانی ڕیاز تەواو چۆڵە، کاردانەوەی زۆر گەورەی ناوخۆی و جیانی و ناوچەیی بەدوای خۆیداهێناوە. لە سەرئاستی هەرێمی کوردستانیش کاردانەوەی بەدوای خۆیداهێناوە. کاردانەوەی فراوانی نێودەوڵەتی و عەرەبی لە دوای هێرشەکەی ڕیازەوە. بەرپرسان و وڵاتان بە توندی سەر کۆنەی هێرشەکە دەکەن. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هێرشەکە قبوڵکراو نییە و لەسەر ئەم بابەتە قسە لەگەڵ جێنشینی سعودیە دەکات. لە لای خۆشەوە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا داوای کرد ئەم هێرشانە هەر ئێستا بوەستێنرێت. دڵنیاییشیدا کە وڵاتەکەی لە پاڵ سعودیە دەوەستێت. نێردەی تایبەتی نەتەوەیەگرتوەکان بۆ یەمەن سەرکۆنەی هێرشە بەردەوامەکانی حوسیەکانی کرد دەشبەژێرخانی سعودیە و ڕایگەن. هێرشەکان ئەڵکشانێکی مەترسیدارن بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی. سکرتێری گشتی نەتەوەیەگرتوەکانیش سەرسوڕمانی خۆی لە هێرشەکە دەربڕی و سەرکۆنەی توندی کرد و ڕایگەن. ئەمە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکان. ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی هاریکاری کەندا و ڕایگەیاند هێرشە تیرۆریستیەکانی حوسیەکان بۆ سەر فڕۆکەخانەکە تاوانە و ژیانی گەشتیاران خراوەتە مەترسیەوە. لەنێ وڵاتانی عەرەبیش کاردانەوەی فراوان هەبوو. قەتەر با توندی سەر کۆنەی هێرشەکەی کرد و بە پێشێلکردنی مەترسیداری سەروەری سعودی وەسفی کرد و ڕایگەیاند. ئەمە هەڕەشەی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە. بەحرێن بە توندی سەرکۆنی هێرشەکەی کرد و ڕایگەیاند ئەم هێرشانە پێشێلکاری یاسا نێودەوڵەتیەکانە. پێشێلکردنی ڕێککەوتنی شیکاگۆی فڕۆکەوانیشە. وڵاتی ئوردنیش لە پاڵ وڵاتانی دیکە سەرکۆنەی هێرشەکەی کرد و ڕایگەیاند ئەمە پێشێلکردنی سەروەری سعودیە و هەڵکشانێکی مەترسیدارە. ئەمە جگەلەوەی هاوڵاتیەکی خۆی لە هێرشەکەشدا کوژراو. سەرۆکوەزیرانی پاکستانیش پاڵپەشتی خۆی بۆ سعودیە دووپات کردەوە بە گوێرەی ڕێککەوتنی مەککە بۆ بەرگری هاوبەش و پابەندیەکی جێگیر هەموو ئامادەیەکی وڵاتەکەی نیشانداوە. لە هەرێمی کوردستانیش سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر سعودیەی کردووە و جەخت لە پێویستی پاراستنی گیانی خەڵکی سڤیل و ڕاگرتنی گرژەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەکاتەوە. سەرۆکایەتیەکە لە ڕاگەیاندا دەڵێت بە توندی سەرکۆنەی و هێرشە دەکەین کە دوێنێ کرایە سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخ خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە و ژمارەی قوربانی و برینداری لە ناو خەڵکدا لێکەوتەوە. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرخۆشی خۆی ئاڕاستەی سەرکردایەتی و حکوومەت و خەڵکی سعودیە و کەسوکاری قوربانیەکان دەکات و
ایوای چاک بونوی خیرا با بریندارکان دخوازه. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانی و هاوسۆزی لەگەڵ سعودیا دووپا دەکاتەوە. جەخت لە پێویستی پاراستنی جیانی خەڵکی سڤیل و ڕاگرتنی گرژەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەکاتەوە. ڕاگەیەنراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دوایەوە دێت کە شەوی ڕابردوو جارێکی دیکە حوسییەکان هێرشیان کردە سەر فڕۆکەخانەی شاه خالید و بەوێوە دوازدە کەس کوژران و بە سەدان کەسی تریش بریندار بوون.

0: دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئێران بە وڵاتێکی شێت ناو دەبات و دەڵێت خۆشیانەوە دەزانن. ترامپ ئاماژەی بۆ کردووە ئەوان ناچار بوون ڕێگەیەکی دیگە بگرنەبەر بۆ لە ناوبردنی توانای تۆمی ئێران کە مەبەستی ڕێگەی سەربازیە. دۆنالد ترامپ بەم قسانەی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی وە خولی کۆنگرێس کرد لە شاری کلارکسفیلد لە ویلایەتی تێنسی و ئاماژەی بۆ کرد. لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان ئێرانیەکان هەندێک جموجۆڵ بکەن. بەڵام بە خێرایی کۆنتترۆڵی دەکەن. گوتیشی ئێرانەکان درک بەوە ناکەن ئەو چەند بەباشی مامەڵەیان لەگەڵ دەکەن.
1: We had to do a detour to take nuclear power away from
2: him.

ڕێگەی چی جیاواز بگرینە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی وڵاتێکی شێت ئەوان وڵاتێکی شێتن خۆشانەوە دەزانن من بەردەوام ئەوم پێگوتون من دەڵێم ئێوە شێتن ئەوان بەو جۆرەن خۆیان دەڵێن ئێمە دەکوژین هەمووان دەکوژین ئەمە دەڵێن و نزیکەی 20 پیاو لە پشتیانەوە هەوار دەکەن سوپاس بۆ خودا سوپاس بۆ خودا بەڵێ هەر ئەمە دووبارە دەکەنەوە دەڵێن هەموو کەس دەکوژین هەر بەو بۆنەوە چی دیکە ناتوانن بەو جۆرە قسە بکەن منیش پێیان دەڵێم بەڕێزان ئێوە بەڕاستی شێتن ڕاستییەکە ئەوەیە ئێستا کەمێک هێور بوونەتەوە ئەوەش شتێکی باشە لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان هەندێک جموجۆڵ بکەن بە خەیاڵی خۆیان بەو جۆرە زیانمان پێدەگەێنن بەڵام بە خێرایی ئەوە چارەسەر دەکەین ئەوان درێک بەوە ناکەن کە من چەند بەباشی مامەڵەیان لەگەڵ دەکەم نازان چەند لەگەڵیان باش بوو.

0: دەنگدانی پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنی وەخلی ئەمریکا لە چەند ویلایەتێکی وڵاتەکە دەستی پێکردووە. هەڵبژاردنەکە لە نێو شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی ئەمریکیەکان لە بەرامبەر بە جەنگی ئێران بەڕێوە دەچێت. ڕێژەی و کەسانەی رازین لە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گەیشتۆتە نزمترین ئاست. بە پێی دوایین ڕاپرسی ناوەندی توێژینەوەی پی و لە 144 دەنگدەران تۆمار کراوە کە پشتگیری خۆیان بۆ بەربژێرە دیموکراتەکان دەربڕیوە. لە بەرامبەردا لە 136 لە ئەنگری کۆماریەکان و لە 115 هێشتا بڕیاریان نەداوە.
1: ئەمساڵ هەڵبژاردنی نیوەخولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە ناو تەمۆمژی نیگەرانی و ناڕەزایەتی ئەمریکیەکاندا بەڕێوە دەچێت. ناڕەزایەتیە بەرفراوانەکان لە بارودۆخی وڵات وای کردووە بەربژێری دیموکراتەکان با جیاوازیەکی ڕوون لە پێش بەربژێرە کۆماریەکانەوە بن. با پێی دوایین ڕاپرسی ناوەندی توێژینەوەی پی و لە 144 دەنگدەرانی تۆمارکرا و پشتگیری خۆیان بۆ بەربژێرە دیموکراتەکان دەربڕیوە. لە بەرامبەردا لە 136 لە ئەنگری کۆماریەکان و لە 115 هێشتا بڕیاریان نەداوە. ڕاپرسیەکان ئاشکریان کردووە پرسی ئابووری پارسەنگی یەکلاکردنەوەی دەنگی دەنگدەرانی ئەمریکیە. بۆ پێی لە 184 دەنگدەرانی تۆمارکراو جەختیان لەوە کردوتەوە دۆخی ئابووری و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی گرنگترین خاڵە کە کاریگەری لەسەر دەنگەکانیان دەبێت.
2: وەک هەموو لایەک منیش نیگەرانی خۆمم هەیە لەسەر دۆخی ئابووری ئێستا. لەلایەکی دیکەوە پێم وایە هەندێک لەو قسە و باسانەی کە لەلایەن سەرکردایەتیەکان مانەوە بڵاو دەکرێنەوە کەشێکی نەرێنی دروست دەکەن. کاریگەری نەرێنی دەکەنە سەر بەشێکی زۆر لە خەڵک. بۆیە هیوادارم زیاتر سەرنج بخەینە سەر ئامانجە ئەرێنیەکان کە خزمەت بە زۆرینەی خەڵک بکەن.
1: نیگەرانی سەبارەت بە دۆخی ئابووری هاوکاتە لەگەڵ دابەزینی ڕێژەی ڕەزامەندی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا بۆ لە 130 کە ئەمەش نزمترین ئاستی ڕەزامەندیە بەرامبەر ترەمپ لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا. لە 163 دەنگدەران دەڵێن ترەمپ کاریگەری لەسەر دەنگدانەکەیان بۆ کۆنگرێس دەبێت و ژمارەی ئەوانەی دژی دەنگ دەدەن لە 144 و زۆر زیاترە لەوانەی پشتیوانی دەکەن کە لە 119.
3: ڕاستە هەڵبژاردنەکانی ناوەڕاستی خول زۆر جار دەبنە پێوەرێک بۆ چۆنیەتی تێڕوانینی خەڵک بۆ سەرۆکی ئێستا. بە شێوەیەکی گشتی لەم هەڵبژاردنانەدا پارتی سەرۆک کەمێک لە پاپشتەکەی لەدەست دەدات و وا دیارە ئەم ساڵیش ئەم ڕەوتە بەردەوام دەبێت. ئێستا ڕێژەی ڕەزامەندی سەرۆک دۆنالد ترەمپ کەمێک لە ئاستی ئاسایی نزمترە. خەڵک هەندێک نیگەرانیان هەیە سەبارەت بەو پرسانەی کە پێشتر بەڵێنی چارەسەرکردنیانیدا بوو بەتایبەت لایانی بژێوی ئابووری و بێگومان شەڕی ئێران کە بۆ چوونی جیاوازی لەسەرە.
1: یەکێکی دیکە لە خاڵە بەرچاوەکانی ئەم خولە جیاوازی ئاستی هۆشیاری و بایەختانی لایەنگرانی هەردوو لایە بە هەڵبژاردنەکە. ڕاپرسیەکە ئاشکرای دەکات لایەنگرانی دیموکراتەکان با ڕێژەیەکی بەرچاو هاندراون بۆ دەنگدان. بۆ نمونە لە 178 پشتیوانی دیموکراتەکان پێیان وایە بەڕاستی گرنگە کام پارت کۆنتڕۆڵی کۆنگرێس دەگرێتە دەست، کە ئەمەش نۆ خاڵ لە ڕێژەی لایەنگرانی کۆماریەکان زیاترە. شیکەرەوە سیاسیەکان پێیان وایە سەر ڕای ئەوەی کە شووهەوای گشتی نیشتیمان سارد و پەرلەگلەییە، بەڵام ئامادەیی و جۆش و خرۆشی دەنگدەرانی دیموکراتەکان دەتوانێت لەم هەڵبژاردنەدا هاوسەنگی هێز

0: شوانە بکاتەوە.
1: لە کۆتایی مانگی تەمووزدا لێشاوی کۆچبەران کە ژمارەیان 80,000 بوو ڕوویان لە وڵاتی ئیسپانیا کرد. لەم لێشاوەدا بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانی چوونە وڵاتەکەەوە مێرد منداڵن و ئێستا لە دۆخێکی سەختی خراپدان. ئەو کۆچبەرانە تا ئێستا لە شاری سیوتای ئیسپانیا ماونەتەوە کە ژمارەیان نزیکەی 10,000 کۆچبەر دەبێت. چاوەڕێی دەرفەتێکن بۆەوەی ڕێگەیان بۆ خۆش بێت بەرەو ئەوروپا بڕۆن.
0: ماوەی دوو مانگە شەقامەکانی شاری سیوتای ئیسپانیا بوونەتە لانکەی ئەو مێر منداڵانەی لە مەغریبەوە لەگەڵ لێشاوی کۆچبەران خۆیان گەیاندا ئەم شارە. لە کۆتایی مانگی تەمووزدا نزیکەی 80,000 کۆچبەر ڕژانە ناو شاری سیوتا و گەورەترین قەیرانی کۆچبەریان لە ئیسپانیا دروست کرد. هەرزوو دەسەڵاتداران دەستیان کرد بە ناردنەوەی کۆچبەران، بەڵام هێشتا 6,000 بۆ 10,000 کۆچبەر ماونەتەوە و چاوەڕێی دەرفەتێکن بۆ ئەوەی ڕێگەیان بۆ خۆش ببێت بەرەو ئەوروپا هەنگاو بنێن. بەرپرسان لەگەڵ ئەم شەپۆلە گەورەی کۆچبەراندا ڕوبەڕووی ئاڵنگاری سەخت بوونەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا کاروبارەکانیان زۆر بە سستی بۆ ڕای دەکرێت تاوەکو کۆچبەران بێهیوا ببن و بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەیان.
2: من بۆ داهاتوێکی باشتر و کارێکی باشتر هاتمە ئێرە. بەڕاستی نازانم، بە هیوای کاری باشتر و ژیانێکی باشتر بۆ منداڵەکانم هاتم. هەر ئەوەندەیە پێشبینیم دەکرد بارودۆخەکە لەمە ئاسانتر بێت، بەڵام زۆر سەختە. چاوەڕوان بووین دوو بۆ سێ هەفتە بخەیانێت، بەڵام وا دوو مانگە و هێشتا لەسەر شەقامەکان دەژین.
0: بە پێی یاساکان ئەو منداڵانەی بەتەنیا دەگەنە ئیسپانیا دەکەونە ژێر چاودێری سیستمی پاراستنی منداڵانی وڵاتەکەەوە کە مافی حەوانەوە چاودێری تەندروستی و دەرفەتی خوێندنیان بۆ دابین دەکات. سەر ڕای ئەوەش مانەوە لە خێوەتگا و شوێنە کاتیەکاندا لەسەر کەناراوەکان دۆخێکی جیاواز و نەخوازراوی بۆ گەورە و منداڵ پێکەوە دروست کردووە.
3: ئەوەی لەوێ جێبینیمان کردووە دۆخێکە ناتوانرێت ئاسایی بکرێتەوە. هەزاران کەس لە بارودۆخی زۆر لاوازدان و بەبێ وەڵامدانەوەیکی مرۆیی گونجاو و پێویستی منداڵان کە دەبێت لە ژێر پاراستن و سەرپەرشتی دابن، بەڵام تووشی بارودۆخی مەترسیدار و بێدەسەڵاتی بوون. بێگومان ئەمە ناکرێت وەڵامی ئەوروپا بێت بۆ باری فریاگوزاری مرۆیی لەم شێوێت.
0: دەسەڵاتدارانی دادوەری ئیسپانیا بە دوای دۆزینەوەی باشترین چارەسەردا دەگەڕێن و لێکۆڵینەوە لە چۆنێتی باشترکردنی دۆخی ژیان و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم کۆچبەرە گەنجانەدا دەکەن تاوەکو دڵنیا ببنەوە لەوەی مافەکانیان پارێزراوە.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت

0: ڕوونیە کان نەمێنێ و قۆناغی دوایەوەی کە چەکدا دەنێن چۆن دەبێ گوتیان دەبێت نیشانەی بەرجەستە هەبێت نەک تەنها قسە هەبێت لە دوای ئەوەش لە پەرلەمان لە چوارچەوەی لیژنێکدا کۆبوونەوە ئەنجام درا ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی پێکهاتە سیاسیەکان و لە دوایی ئەڵم کۆبوونەوانش راپۆرتێک بڵاو کراوە ئەوەشی کە لەو راپۆرتەدا هەیە نیز بە نزیکەی ئەوەیە کە ئەوە نیشان دەدات کە هەردوو لە دەبێت هەنگاو هاوژن یەکێک لە لایەنەکان هەنگاوی هاویشتووە و ئامادەشە بۆ هاویشتنی هەنگاوی دیکە گوتیشی بەڵام هێشتا هەنگاوی بەرجەستە لەلایەن دەوڵەتەوە نەهاوێژراوە ئێمە لە مانگی دەی 2026 داین دو ساڵ بەسەر گوتارەکەی دەوڵەت باخچەلیدا تێپەڕیوە بەڵام دەوڵەت هێشتا هەنگاوێکی بەرجەستەی نەهاوێشتووە پرۆسەکە بەرەو پێش بچێت زۆر شت دەگوترێت بەڵام هێشتا هەنگاوی بەرجەستە نییە ئەمە ئەوەیە کە لەلایەکەوە یەکێک لە لایەنەکان هەنگاوی بەرجەستە هاویشتو و دەڵێ ئامادەم بۆ هەنگاوی دیکە و ئامادەیە بەڵام لایەنەکەی دیکە هیچ هەنگاوی نەهاوێشی و دەڵێ دەبێ بێمەرج هەموو شتێک پەسەند بکەیت و بگەڕێتەوە
1: گەلێک باشە نەها لە گۆری نێرینەوە برێز تەمەلیانی ئەو ناکۆکی چییە و دنابەرە هەردوو ئالیان دەچێ و نەها خاڵە ناکۆک دنابەرە پەکێکێ و دەولەت تێدا چییە لە گۆری نێرینەوە
0: ئەوەی کە ناتوانین بڵین لە چوارچێوە بابتێکدا باسی بکەین بەڵام ئەوەی کە پەکەکەت چاوەڕێە یاساییە و بەرجەستە هەنگاوی لەم بارەیەوە بەڵام دەوڵەت بەرەنگاری ئەوە دەکات ناوێت ئەو هەنگاوانە بهاوێژێت ئەمە ناتوانین بڵین ئەمە ناکۆکیە لەوە زیاترە دەڵێت پاکەکە دەڵێت بۆ ئەوەی مەرجەکانی ئەم پرۆسەیە بەدی بێت من دەتوانم هەر شتێک لە دەستما بیکەم و هەنگاو بهاوێژم بەڵام دەوڵەت تاوەکو ئێستا هەنگاوێکی بەرجەستەی نەهاوێشتو و پاکەکەش دەڵێت بۆ ئەوەی من ئەم هەنگاوانە زیاتر بهاوێژم دەبێت تۆ شتێک نیشانی من بدەی هەنگاوێک نیشانی بدەی ناتوانین بڵێن تەنانەت ناکۆکی هەیە ئەوەی هەیە ئەوەیە کە دەوڵەت هیچ هەنگاوێکی نەهاوێشتووە و دەوڵەت دەیەوێت بەبێ مەرج پەکەکە بگەڕێتەوە چەک دابنێت ئەمەش ممکن نیە و ڕێگەی تێناچێ بۆ ئەوەشی کە پرۆسەکە بەرەو پێش بچێ و خێراب بێت ئەو بەڵێنانەی کە داوێتی دەبێت بیباتە سەر وەک لە ڕووی یاساییەوە پێویستە زمینە گەڕانەوە ئامادە بکە چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ ئامادە بکە هەروەها لە مشتومڕەکانیشدا ئەوەی کە ئەنجام گیری کراوە مافی سیاسەتکردنیان پێ بدات گرنتی ئەمە بکە ئەمانە لە هەموو وڵاتێکی دیموکراتیدا دەبێت هەبن لەبەر ئەوە پەکەکە ناکۆکی هەبێت یاخود لەگەڵ دەوڵەتە ئەمە دەتوانین بڵێن مەترسی دەوڵەتە ترسی دەوڵەتە
1: گەلێکی باشە برێز تەمەل نا هەندو بێژن دەوێت دەولەت گاوان باوێژە هەر کەس لە بەندەیەک و دەولەت گاوان باوێژە باشە چما دەولەت گاوان ناوێژە ئارمانجا دەولەتێ چییە لە بەندا چییە لە گۆری نێرینەوە
0: بەڕوونی قسە بکەین هەمووان ئێمەش وەڵامی ئەم پرسیارە مەراق دەکەین بۆچی دەوڵەت پرۆسەیەکی دەست پێکردووە و دەژڵێ من سەرڕاستم و ڕاستگۆم و دەڵێت من پێداویستیەکانی بەرجەستە دەکەم و جێبەجێی دەکەم زۆر قسەی مشتومڕ و ئەوانە هەیە لەو بارەوە قسە و قسەڵۆک هەیە دەڵێن ڕەنگە پێشاتەکانی ڕۆژڵاتی ناوەڕاست چاوەڕێەوە بێت یاخود بۆ ئەوەی کە بوونی سیاسی خۆی درێژە پێ بدات و لەبارەی هەڵبژاردنەکانەوە بۆ ئەوی دەسەڵاتی خۆی بپارێزێت دەوێت ئەو مەرجانە بەدی بێت زۆر قسە و قسەڵۆک هەیە لەو بارەوە بەڵام ئەو پرسیارە ئێمەش دەیکەین ینی مەڵامەکەی چییە ئێمەش مەراقمانە خۆش گە کەسێک کاربەدەستێک لە دەوڵەت بێت بۆ پێمان بڵێ بۆچی ئەنگاوی بەرجەستەیان نەهاویشتۆ و درەنگیان خست و ئەمە بۆ ڕای گشتی بڵاو بکاتەوە
1: یعنی لە گۆری نێرینەوە مرۆڤ دەکارە بێژێ و دەولەت تاکتیکێکی دیکە لەبەر لە بەندە هەنێک تشتایە نێرینەوەی ژی بۆ پێواژوێ ینی بە سەمیمیەت نێزی پێواژوێ نابە ینی مرۆڤ دەکارە تشتێکی وەها بێژێ
0: بەڕاستی من بە هەموو

0: مانگەکانی هاویندا لەو کارێککە بینی ومانە ئەم متمانەیە بووەدە لە خوار پنج و نزیکەی لە سەداچل ئەم دابەزینە لە متمانە هەمووان بۆ دەگرێتەوە هەمان چاوەڕێی هەنگاوی بەرجەستە دەکەن کاتێک کار دەکەین پرسیار دەکەین چی کارێک بکرێت متمانە بە پرۆسەکە زیاد دەکات ئێوە باوەڕتان بە پرۆسەکە چۆن زیاد دەکات خەڵک دەڵێت بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان مافی هیوا وەربگرێت و پێگەکەی دیاری بکرێت ئەمە یەکەم دێتە بەردەمی ئێمە دووەم بابەت ئەوەیە کە ئەوانەی کە بەندکراوە نەخۆشەکان ئازاد بکرێن لە گرتوخانەکان سێ بەندکراوە سیاسیەکان ئازاد بکرێن چوار قەیومەکان بکشێندرێنەوە ئەم ئەوەی کە باسمان کرد ئەم چوار بابەتە ئەم چوار پرسە هیچ کە ئەمەکان نەکراوە لەبەر ئەوە خەڵک متمانەی خەڵک بەم پرۆسەیە لاواز بووە کەم بووەتەوە ئەمە دژایەتی نییە دژایەتی پرۆسەکە نییە بەڵکو ئەوەیە کە ئەگەر پرۆسەیەک هەبێت ئەوە دەبێت پێویستە گەورە دانوستان کار کە عەبدوڵڵا ئۆجەلانە پێگەکەی دیاری بکرێت بەندکراوە سیاسیەکان و بەندکراوە نەخۆشەکان ئازاد بکرێن و هەروەکو هەنگاوێکی دیموکراسی قەیمەکان بکشێندرێنەوە ئەگەر ئێوە ئەمانە نەکەن و متمانەی خەڵک بەم پرۆسەیە چۆن بەهێز دەبێت چۆن بەرەو پێش دەچێت لەو بارەیەوە ئێمە ئەگەر نامتمانەی دروست بوو بێت خاڵی بنەڕەتی ئەوەیە کە نیشانەیەکی بەرجەستە لە بەردەستماندا نیە بەداخیشەوە دوو ساڵە پرۆسەکە بەردەوامە و لەو چوار بابەتەدا کە باسم کرد حکوومەت هەنگاوی نەهاویشتووە و لە ماوەی ساڵ و نیوی ڕابردوودا خەڵک متمانەی بە پرۆسەکە لە سەردا شەستەوە بۆ نزیکەی لە سەدا چلدا بەزیەوە دەتوانین
1: گەلێکی باشە برێز تەمەل نها ئەم مژارە هەری داوی نێری ناوە بگرن دەربارەیەکێدا ئەم بێژن نها پێکێکی چەکێن خوادانی وەگەریان تورکیێ ئارامیەک چێ بوو ئەبێ تابلوویە پشتی وەیەکێ چ بە لە گۆری نێری ناوە بە یانژی لە گۆری ئەو لێ کۆلینێن وە جواکە کورد لە باکوور لە تورکیێ بەگشتی باوەری بە حکوومەتێ تینە دەولەتێ تینە کو ئەبێ ئاتمۆسفەرێکا نەرم یا دەموکراتیک ژ بۆ کوردان ئاوا بکە و بکاربن بە زمانی خۆ بە چانداخوا ژیان بکن یعنی ئەو باوەڕی لە جەم گەلێ کورد چێ بووێ لە باکووری کوردستانی یانژی ئەو تابلوێ ئەمێ بکاربن ببینن
0: ئەوەیە بەڵە بەدڵنیاییەوە پەکەکە ئەندامانی کە دەگەڕێنەوە تا لە ڕووی یاساییەوە زەمینەیەک ڕەخسێنراوە ئەمە بەومانە دێت یعنی ئەگەر کە زمینەیەکی یاسایی بنیاتنرابێت لە ڕووی سیاسەوە لە ڕووی ڕێکخراوەیشەوە ئەو ماوەی بەمانە ئەوە دێ بواری ئازادی ڕەخسێنراوە لێردا پرسەکە ئەوەیە پرۆسەکە ئەوەی کە پێی دەڵێن پرۆسی ئاشتی یاخود پرۆسی ئینتەگراسیۆن بۆ ئەوەی خەڵک قەنەعات بکە و بەشداری تێدا بکە بەهێز دەبێت بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەمڕۆ خەڵک گەلی کورد لە پارێزگاکانی لە شارەکانی لە گەڕەکانی بە زمانی خۆی بە کولتوری خۆی دەژی خاوەنی ئەوەیە کە خاوەنی ئەو ئەزموونەیە کە بەو شێوەیە بژی لەبەر ئەوە بۆ ئەوەی کە بربەستە یاساییەکان هەڵبگیرێت لە ڕووی زمان و کولتور و مێژووە ئێمە نابێت کورد لەمە دوور بخێنەوە دەبێت بە شێوەیەکی بەهێز ئێمە بە خاوەنداری لەمە بکەین و بەهێزی بکەین و بوارە فراوان بکەین و بۆ ئەوەی کە بە شێوەیەکی تەندروست بەڕێوە بچێت ئەگەر ئەمڕۆ لە چوارچەوەی پرۆسەکەدا ئەوەی کە مشتومڕی لەسرە زمینەی سیاسی و یاسایی بنیاتنانی ئەو زمینانە دوای ئەوەکە ئەمە بنیاتنراو ئەوە ئەو ئەندامانەی پەکەکە کە دەگەڕێنەوە و ئەوەی کە لێرە شەیە لە تورکیا بە شێوەیەکی جددی بۆ ئەوەی کە کاری سیاسی بکەن و بربەستەکان نەمێنێ کورد دەتوانێت بە زمانی خۆی و بە کولتوری خۆی جارێکی دیکە ئەمە بنیات نەدێنێتەوە و هۆشیاری سیاسی ئەوەی هەیە و لەو بارێشەوە هیچ بربەست و ئاستەنگێک و زەحمەتێک نییە
1: بەڵێ سەرحات تەمەل ئەندامێ ناوەندا سامار یا لێ کۆلینێ ئەم گەلێک سپاس کنژ بۆ نرخاندن وێن گرنگ دەم باش بوو
2: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin hepinize.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت لەگاتم ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

ڕاستەقی نەی لە دەستە. لێرەوە یاریەکە بەرەو کۆتایی چوو بە کۆتا. ئەما یەکێک بوو لە لەندەنیەکان لەندەنیەکی دیکە شیاری هەبوو کە چێ بوو چلسی بوو. بەڵام چلسی ئەم ساڵ لەگەڵ ئەلۆنسۆ جیاوازە. ئەو ئەلۆنسۆیی کە لە لیڤەرکوزنەوە بە بێش کەست توانی نازناوی ئەو وەرزەی خولی ناوخۆی ئەڵمانیا بۆنسلیگا بەرێت توانی سێ نازناو بەرێ توانی بی سەلمێنێکە ڕایەنەرێکی باشە دوای ئەوە هاتە ریال مەدرید لە ریال مەدرید بە هۆی گرم و کێشەکانی ناوخۆی ریال مەدریدەوە متمانەی لە دەستدا. وای لێ هاو ئەیانوت ئەلۆنسۆ بە سوتفە لە لیڤەرکوزن توانی وێتی کەم دەڕێبێکی باش بێ ئەوە تا لە ریال مەدرید ناتوانێت سەرکەوتوو بێ. بەڵام بیریان چۆوە کە هەر ڕاهێنەرێک بێتە ریال مەدرید ئەبێت دوو جار سەرکەوتوو بێت، جارێک لە شێوازە وەرزشەکەی یاخود لە ڕێڕەوە وەرزشەکەی و جارێکیش لەگەڵ ژووری جلگۆڕینەکان. ئەلۆنسۆ لە ڕێڕەوە وەرزشەکەی ئەتوانم بڵێم لە ئێستای مۆرینۆ زۆریش باشتر بوو، لە پێشخۆشی زۆر باشتر بوو، لە ئاربیلۆاش باشتر بوو، لە ئەنسلۆتیش باشتر بوو لە ڕۆ تەکتیکیەکان هونەریەکان، بەڵام نەیتوانی لە ژووری جلگۆڕینەکان بە سەرکێشی و عینادیەکەی خۆی سەکەوتن بەدەست بێنێ. بۆ نمونە ڤینیسیۆسی لە خۆی ڕازی نەکرد، بۆ نمونە نەیتوانی تا ڕادەیەک ئیمباپێ لە خۆی ڕازیکا، بۆ نمونە هێڵی بەرگریەکەی ناتوانی لە خۆی ڕازیکا، ناوەندەکان شەڕیان بۆ ناکرد. ئەمە پەیوەندی بە چیە بوو؟ بە پەیوەندی و کەسایەتی کەسەکەوە هەبوو کە ملتەزیمە لەسەر ڕێگە و لەسەر ڕاوتێکە ڕوا ئەبێ هەمووی لەسەری بن. ئەمە بۆ ریال مەدرید و یاریزانی ریال مەدرید گونجاو نیە، بەڵام لە چلسی وانی لە چلسی یاریزانەکان بە دڵیانە یەک نمونەی لێدوانی کۆل پالمەر هەیە. کۆل پالمەر کە یەکێکە لە ئەستێرەکانی تیپەکە لە ڕابردووە، عاجز بوو لە تیپەکە، عاجز بوو لە هەڵبژاردەی ئینگلتەرا. قسەیش کردەوە لەوەتی ئەلۆنسۆ هاتووە من هەستەکەم یاری تۆپی پێ یەکەم. ئەم شتە بۆ یاریزانی ئینگلیزی و لە کاتێکا کە خۆی یعنی ئەلۆنسۆ لە خولی لە پرێمیەر لیگ یاری کردووە لە لیڤەرپول بۆ یەکێک بۆ لەیانە گەورەکان وەتان بیر نەچێت چکە یاریکردن بۆ یانی گەورە و بچووک جیاوازە. ئێستا خۆی وای لە یاریزانەکانی کردووە کە هەست بە مرتاحی بکەن و لە ڕۆ تەکتیکیەکەشەوە بەهێزا چلسێکی جیاوازە بینی. دوێنێ شەو پێنج گۆڵی لە بۆرنموس کرد، یعنی یاری نێوان چلسی و بۆرنموس پێنج بە یەک کۆتایی هات بۆ چلسی. با گۆڵەکان ببین. هەر یاریەکە دەستی پێکرد لە خولەکی دوو. جۆردن هێندەرسن گەنج بوو. گۆڵی یەکەمی بەلێدانێکی بێزدە دەرەوەی ناوچەی سزاوە تۆمار کرد. یەک خولەک، تەنیا یەک خولەک دوای ئەو گۆڵە، یعنی لە خولەکی سێ مۆرگان ڕۆجەرس گۆڵی دووەمی کرد، یعنی چلسی بوو بە دوو بە سەفر. گێمی یەکەم دووبەی سکۆتایی هەڵ. لە گێمی دۆم هەر لەگەڵ دەست پێکەوە لە خولەکی 46 جۆ پێدرۆ گۆڵێکی دیکەی تۆمار کرد. ئەنجامەکە بوو بە سێ. لە خولەکی 51 ئیڤان نیلسۆن گۆڵێکی بۆ بۆرنموس تۆمار کرد، بەڵام ئەو گۆڵە شەفاعەتی بۆ بۆرنموس نەکرد. بەڕێ بە ئەنجامەکە زۆر لە دواوە. لە خولەکی 67 جواو پێدرۆ گەڕایەوە، ئۆپێکی وەرگرت و گۆڵێکی جوان و ناوازی تۆمار کرد کە گۆڵی چوارەم بوو. لە خولەکی 70 جۆردان هێندەرسن یەکێک لە جوانترین گۆڵەکانی ئەمەرزەی بەلێدانی ڕاستەوخۆ تۆمار کرد و یاریەکە بەو جۆرە کۆتایی هات. مان یونایتد دیشاری هەبوو. هەر لەو گەڕەی یاریەکانە مان یونایتد دیاری هەبوو، بەڵام لەگە چێ؟ لەگە تۆتنامە. پەرێشانێک لەگەڵ پەرێشانێک. یانەیە کە ئەم ساڵ باش نییە لەگەڵ یانەیە کە ئەم ساڵ باش نییە. یانی دوو یانە هەردووچیان پەرێشانن، هەردووچیان کێشەیان هەیە، هەردووچیان شەڕەکەن بۆی کە بگەڕێنەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتن. مان یونایتد دوای خەرچکردنی زیاتر لە 100 ملیۆن پاوەند، تۆتنهام لە دوای خەرچکردنی 300 ملیۆن پاوەند بەرەو سەرەوە هێشتا توانای ئەوەیان نییە کە سەرکەوتن بەدەست بێنن. مان یونایتد لەگەڵ کاریک هێدی هێدی هەنگاوێنێ بەرەو ئەوەی کە شکست بێنێ، هەنگاوێنێ بەرامبەر بەوەی کە هاندەرانی یانەکە لە ئاستی یانەکە ڕازی نەبن داوای دوورخستنەوەی کاریک بکەن. لەبەرەوەی کاریک وەرزی ڕابردوو باش بوو، وتیان تەواو پا دەرفەتەکەی پێبین، بەڵام ئەوەی بۆ ناکرێت کە بۆ پێشڕایەنەرانی پێشخۆی کراوە ئەمە وای کردەوە کە کاریک گەرم و گوڕ نەبێ و تیپەکەش گەرم و گوڕ نەبێ لەگەڵێ. و ئەم پێگاتەی مانچێستەر یونایتدا وابزانم من هەر لە سەرەتاوە وامتووە ئەبێ کلیشی فۆرماتی لێ بکەی و جاریکە بنیادی بنێتەوە، چونکە بە 11 ڕێنەرا ڕۆشتووە، 11 ڕێنەر هەر یەکە و پارچەیەشیان کۆ کردووە، ئیسان پارچانە ناگونجێن. ئەیانێ بە کاریک ئەم چارەسەر کەن. ڕاستە کاریک کوڕی یانەکەی ئەتوانێت کۆمەڵە شتە بۆ بکات، بەڵام بە مەرجێک پێکهاتەکە هێدی هێدی نوێ بکرێتەوە. و بیریشتان نەچێ مانچەستەر یونایتد یاریزانی نمرەیەکی تیانی کاڵن نمرەیەک، یعنی لە ئاستی باڵە تۆپ پلەیەری تیانی
مالي ام بيومو كونيا.

گێمی دووەم یاریەکە دەستی پێکرد لە خولەکی 52 ڤینی هاتەناوە یاریەکە شێوازەکەی گۆڕا تا لە خولەکی 62 یان دیۆماندی گۆڵێکی تۆمار کرد ناوژیان بۆ ئۆفساید حسابی کرد دوایەوە گەڕانەوە بۆ ڤار کرا بە گۆڵ ئەوە تاکە گۆڵی یاریەکە بکە تۆمار کرا بەڵام لە خولەکی 72 ڤینیسیۆس گۆڵێکی دیکەی کرد گۆڵەکە هاوشێوە بوو بەڵام ڤار وتی ڕاوەستن گەڕانەوە سێریان کرد گۆڵەکە یاسایی نیە بوو لە پێش وەخت ڤینیسیۆس قژی یاریزانێک ڕادەکێشێ بەو هۆیەوە بە کارتی سوورەکرێتە دەرێ و گۆڵەکەش ئەژمار نەکرا یاریەکە چەند هەوڵێکی دیکەی ئەمباپێ پێوە بوو بەڵام بە گۆڵێکی بیگۆڵان بۆ ڤیاریال زۆر بە قورسی کۆتایی هات بە پێی ئەم ئەنجامە بارسا تاوەکو ئێستا یەکەمی ڕیزبەندی خولی ئیسپانیایە بە 24 خاڵەوە ئەتلەتیکۆ مەدرید 19 خاڵی هەیە ڕیال مەدرید 18 خاڵی هەیە

زور گرنگ بوو بۆ دوی بڕۆین و جەماعەت بۆ هاوڕێکانی بۆیە با گۆڵەکان ببینین سێ بە سفر لە فرۆزینۆنیان بردو لە خولەکی 29 پەنالتیەک بۆ ناپۆلی دروست بوو کێ هەیە لە ناپۆلی پێنالتی دەبات کیڤن دی بڕۆین کیڤن دی بڕۆین گۆڵی پێشکەوتنی تۆمار کرد لە خولەکی 32 نوا لانگ گۆڵی دووەمی ناپۆلیشی تۆمار کرد گێمی یەکەم بە دوو گۆڵی دێوەڵام کۆتایی هات لە گێمی دووەما هەردوو لا بە تایبەت ناپۆلی چەند هەوڵێکی دیکەیدا بۆ تۆمارکردنی گۆڵ بەڵام هیچ کام لە هەوڵەکانی نە فرۆزینۆنی و نە ناپۆلی نە ئەسوونە ناو تۆڕی گۆڵە تاوەکو لە خولەکی 94 دی بڕۆین دیسانەوە گەڕایەوە گۆڵێکی دیکەی بۆ ناپۆلی تۆمار کرد ئەنجامەکە سێ بە هیچ یاخود سێ بە سفر لە بەرژەوەندی یانەشینە ئاسمانیەکەی ئیتالیا کۆتایی هات ئێستا بەپێی ئەنجامەکانی کە لە سێریای ئیتالیا تۆمارکراون ئینتەر میلان 16 خاڵی هەیە لە لووتکەی ڕیزبەندی یانەکانی ئیتالیا هەیە یانەکانی سێریای ڕۆما 13 خاڵی هەیە لە خانەی دۆمە لازیۆ سێمە بە 13 خاڵە ئیسی میلان 5 بە 11 خاڵە ناپۆلی 6 بە 10 خاڵە یوڤێنتۆس بیانکۆنێری 7 بە 9 خاڵە بۆ ئەڵمانیا لاگەڕی پێنجەمی بوندسلیگا بایرن میونشن چەقی هەمووان دەڵێن کە بایرن یاری هەبوو وا حسابکە ئەنجامەکە لە بەرژەوەندی بایرنە بەڵام وانییە هەندێک جار لە بوندسلیگای ئەڵمانیا شتی واڕۆیە لە مێشکی کەسانیە دوێنێ بیرتان نەچێت ئەمساڵ ئاوگسبۆرگ پێگاتەیەکی باشی هەیە تیپێکی باشی هەیە یاری بوو لە ئاوگسبۆرگ هەموو چاوەڕوانیەوە بوون کە بایرن میونشن سەرکەوتنێکی دیکە بەدەست بێنێ و کوڕەکانی کۆمپانی هێدی هێدی چکەل بیرتان بێ ئەمساڵ بایرن یەکەم نییە تاوەکو ئێستا دۆرتموند لە پێشێ چاوەڕوانیانە کە بچێتەوە ناو چێبڕچێکە نزیک بێتەوە بچێتەوە بەرەو لووتکە بەڵام ئاوگسبۆرگ ڕێگەی پێنەدان دوو خاڵی ئاوە لە کۆمپانی و یاریزانەکانی داماڵی یاریەکە دوو بە دوو بۆردوو لە کۆتایی هات با گۆڵەکان بینین هەر دەقەی یەکەم خولەکی یەکەم مانوێل نوێر هەڵەیەکی کوشندەی کرد و ڕۆبن فیلهاوە گۆڵی یەکەمی ئاوکسبۆرگی تۆمار کرد دواتر بایرن میونشن لە گێمی دووە لە ڕێگەی ئیسماعیل سایباری و ئەنجامەکەی یەکسان کردن بەڵام ڕۆدریگۆ ڕیبێرۆ لە خولەکی 64 گۆڵێکی دیکەی بۆ ئاوکسبۆرگ تۆمار کرد بوو بە 2-1 ناچار بایرن هەموو هێزی خۆی دا بەسەر یاریەکەی تاوەکو لە خولەکی 8 ناتانیل براون گۆڵی یەکسانکردنی یاریەکە ئەنجامەکە 2-2 بۆ بایرن میونشن تۆمار کرد بەپێی ئەم ئەنجامانەی کە ئێستا بایرن تۆماری دەکات دۆرتموند بە 13 خاڵەوە لووتکە و تڕۆپکی ڕیزبەندی یانەکانی بوندسلیگای گرتووە بایرن میونشن دووەمە بە 11 خاڵەوە فرایبۆرگ سێمە بە 10 خاڵەوە گەڕی شەشەم هەبوو لە خولی فەرەنسا لە ئەڵمانیا ژەبینەوە چین بۆ فەرەنسا لە فەرەنسا ژیاری هەبوو لە گەڕی شەشەمی لیگ ئا یعنی لیگۆنی خولی فەرەنسیە پاریس سان ژێرمان پاریس سان ژێرمان ئەویش وەکو بایرنە بایرن هیچ دەبێت دۆمە بەڵام پاریس سان ژێرمان وەزعی زۆر خراپە ئەمساڵ لە پێنجەم و شەشەم ئایا شەڕی ئەوێ ئەکا لە تڕۆپکانیە لە لووتکەیانیە وا نەزانن پاریس وەکو ساڵانی ڕابردوو بە دەخاڵ پێشکەوتووە نەخێر مۆناکۆ ئەمساڵ بووی ڕاستبۆتەوە پاریس سان ژێرمان بەڵام ئەوەی باش بوو شەوی ڕابردوو بە 3 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە لۆمانی بردەوە با گۆڵەکان بینین لە خولەکی 18 پەنالتیەک بوو پاریس سان ژێرمان دروست بوو لوکاس پیرالدۆ توانی بەسەر کەوتووی جێبەجێ بکات و یانی پاریس سان ژێرمان بە گۆڵێک پێش هات گێمی یەکەم هەر بەو گۆڵە کۆتایی هات یەک بە هیچ لە بەرژەوەندی پاریس سان ژێرمان لە گێمی دووەمە لە خولەکی 54 لویس مافۆتا سوودی لە هەڵە ڕاوەستانی یاریزانانی پاریس وەرگرت و لە تۆپێکی لە دەرەوەی ناوچەی سزاوە بوو هات و توانی ئەنجامەکە بۆ لۆمان یەکسان بکاتەوە

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بۆ بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

ئەردەڵان بەکر دەنگە تایبەت و دلێرەکەی هەولێر یەکێکە لەو هونەرمەندە ڕەسەنانەی هەرگیز ئاواز و تێکستەکانی لە نێو کای هونەری کوردیداون نابێ دەنگی بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە ئەردەڵان خاوەنی چەندین بەرهەم و ئەلبومی سەرکەوتووە کە تاوەکو ئێستاش لە یادەوەری خەڵک داماونەتەوە تا ئێستاش خەڵک هەر گوێ لە گۆرانیەکان یەگرێ لە گەڕەکی خانەقای شاری هەولێر ئەم هونەرمەندە لەدایک بووە هەر لە تەمەنی هەرزەکاریەوە خولیای هونەری هەبووە لە تەمەنی 18 ساڵیدا وەتە پێشمەرکە لە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای راپەڕین و کۆڕەوە مەزنەکەی ساڵی 1991 ڕووی لە وڵاتی سوید کردووە و لە شاری سۆکۆڵم نیشتەجێ بووە کۆچی دوایی ئەم هونەرمەندە 17 ساڵ بەسەریدا تێپەڕیوە هێشتا لە نێو هاونیشتیمانیاندا گۆرانیەکانی ترێندن و گوێیان لێدەگرێتەوە بەبەردەوامە هونەرمەندانیش بۆ یادی کۆچی ئەردەڵان بەکر هاوخەمی خۆیان دەربڕیوە یەکێک لەو هونەرمەندانە نەریمان بابانە کە ئەم وێنەی لەسەر گۆڕی ئەردەڵان بەکر بڵاو کردووەتەوە لەسەری نووسیوێتی یادت بەخێر و ڕۆحەت شاد و ئارام بێت ئەردەڵانی جوانەمەرگ بەجەستە ڕۆیشتیت بە ڕۆح لە دڵماندا مایتەتەوە ئەمە وێنەکە دیارە سەردانی گۆڕی ئەو هونەرمەندەی کردووە کە لە ساڵی 2009 کۆچی دوایی کردووە بڵند عەبدوڵڵاش بۆ ساڵیادی ئەردەڵان بەکر نووسیوێتی لە هەموو کات ئێستا زیاتر پێویستمان بە قسە حەق و ڕاستەکانتە لەم ڕۆژگارەی کێسا تێککەوتوین هەروەها هونەرمەند گۆران ساڵحیش وێنەیەکی خۆی و ئەردەڵان بەکری داناوە دەڵێت هەمیشە یادت زیندووە لە دڵ و دەروونمدا جا ئێستا باسی یەکێک لە چیرۆکە نەبیستراوەکانی ژیانی ئەم هونەرمەندەتان بۆکەم کە ڕەنگە زۆربەتان هەتاوەک ئێستا ئەم چیرۆکەتان نەبیستبێت ماوەیەک پێش کۆچی دوایی ئەردەڵان بەکر ساڵی 1994 هونەرمەند ڕێبین جەمال ئاوازی گۆرانی یادی تۆ دادەنێت ئەم ئاوازەش پێشکەش بە ئەردەڵان ئەکات تاوەکو بیکات بە گۆرانیەک و بڵاوی بکاتەوە دوای ساڵانێک ئەویش قبوڵ یەکات و پلانی ئەوە دادەنێن کە گۆرانی یادی تۆ تۆمار بکەن بەڵام نەخۆشیەکەی ئەردەڵان بەکر کارکردن لە بەرهەمەکە تێکدەدات و ناتوانێت لەسەری بەردەوام بێت لە ساڵی 2009 لە وڵاتی سوید کۆچی دوایی دەکات و ئاوازی یادی تۆش هەروا دەمێنێتە و ناکرێت بە گۆرانی پێش مردنیشی ئەردەڵان وەسێت دەکات کە ئاوازی گۆرانیەکە بدرێتەوە بە گۆران ساڵح و ئەو بیکات بە گۆرانی تا لە پاش ماوەیەک گۆران ساڵح یادی تۆ دەکات بە گۆرانی و ڤیدۆکلیپیشی بۆ دەکات و هەر لە سەرەتای کلیپەکەشەوە پێشکەشی دەکات بە ڕۆحی هونەرمەند ئەردەڵان بەکر

0: سرهلدان و گشه کردنی کلتوری رزگرچن، هاوسوزی و هاو کاری کردنی توشبانی شرپنجل هرمی کردستان، رنگ دانوی بهای مرویو کمالاتیکانی کمالگای کردیه. لسالانی رابردوه به هوی زیادبونی هوشیاری و چلاکیکانه و گرانکاری ارینی گوری بخوای و بینی و. خیزانکان لکردستان رولی که سرکی گرن لدابین کردنی جنگه اکی آرام و پر لخوشویستی بو نخوشکه. لبونه جیاوازەکانیش دا وەکو مانگی هۆشیاری شێرپەنجەیان ڕۆژی جیهانی شێرپەنجە کەمپەینێکی گەورە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتی دارایی بۆ نەخۆشخانەیەکی وا لە سلێمانی و نانەکەلیش لە شاری هەولێر و ئازادی لە دهۆک ڕێکەخرێن لە سلێمانی نەخۆشخانەی هیوا ڕێوەڕسمێکی تایبەتی بۆ کەسانی لە شێرپەنجە چاک بوونەتەوە ڕێکخست ئێمەش پرسیارمان لە هاو نیشتیمانیان کرد ئایا تا چەند ڕێزگرتن و هاوکاریکردنی توشبووانی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان بووەتە کەلتور و ئەمەش تاوکو چند امید و هیوا بخش و با توشوانی شیرپنجه با به یکو بینریان بین.
1: وکو ایک کلتور به لناو خومانا که گرنگی بین بنا خوشکا من براستی اما وکو کلتور و لانی کمالایتی خومان هر یعنی ام پروسه که للای هر کسیک به کسیک من نخوش به هموی اچه بدم یا آنه به کتنها خیزانه که به چوار دوره کشی لگل یا ابن بلام اه تا چنیک هاوکاری نخوشکا ابن اما گرنگ لیره چون که براستی اوانه که توش بود من بجیر پنجا زیادر پیویستی هم بوه که تو لرینی بیر که توان نگ توشی نرینی که نگ توشی به طاقتی که چون که ام کسا توب ته و نته لانی درونی شواوا توشی کمالک حالتی و استرس به توشی شوک ابلو که تی که ای بیسته چون که براستی نخوشی بابلین شیر پنج جواب لاو با توانه که نخوشی کی زور زور کشونده اگر ایم بیت ول سرت پشکنین که این گرینگی بین با خومن درنگ نه به بابا بتکا ایم اتوانی زور زور با آسانی چاره سری کن اما پروسه که که همو من بیلی آگا در بینو اما مانگا شر تایب تبوی که همو خان من آگا در بین شش مانگ جاره یا خو سالی جاره کیش به پچن بدم پروسه کوان
2: براستی تارادی کی زور زور پیوسته که خزانه کن لپش چی نخوشبانی توش بوی شهر پنجابن براستی چلا روی درونی هوا و چلا روی جستهی شوا اما وان لی اکاد که ارکی سرشان یعنی باری نخوشی که و بوین آسان تر بید
3: نخوشی شهر پنجاب نخوشی که لهمو جیهان دا به هاوکاری و به دست جمعیه که همو هاو نیشتمانیان اینجا اتوانی برو روی بیتو شهر سلیمانی به شوی که گشتی نمونه که زور جوانه با هاوکاری بردوامانه ئێمە هەم لە نەخۆشخانەی هیوا و هەم لە سەنتەری ژیانەوە کە بەشێک لە چارەسەرەکانی نەخۆشی شێرپەنجە تەقدیمەکە ڕۆژانە ئەو هاوکاری بینین هاوکاریەکە بە شێوەیەک بووە لە پزیشک و لە کارمەند و لە هاونیشتمانیەکی ئاساییەوە بۆ نەخۆشەکە هەمووان وەکو خێزانێک بەرامبەر ئەم نەخۆشیە وەسین و بە بەردەوامی هاوکاری لە دەوڵەمەنەکانی سلێمانیەوە بە بەردەوامی هاوکاری لە سەرمایەدارەکانەوە پێشکەش ئەکرێ کە بە شێوەیەکی گشتی نەخۆش زۆر زۆر سوودی لێ وەرەگرێت
4: من سەرەتا کە توش بووم بەڕاستی خێزانەکەم زۆر هاوکارم بۆ تایبەتی براکانم زۆر هاوکارم بوون بەڵام ئەوە ناگەێنێ کە شێرپەنجە کۆتایی ژیان بێ یعنی بڵێ کەیتر تەواو ژیانم نەما بەرەو کۆتایی ڕۆم نە بەعکسەوە نەخۆشی واد لێکە ئەبێ بە قوت بی ئەبێ ورەت بەرز بێ من کە یەکەم جار توشم بوو بەڕاستی خۆی ناخۆش بوو بەڵام من بە پشتی براکانم ورم بەرز بووە ورم پیا کرد هاوکاری نەخۆشخانەی هیواش بەڕاستی زۆر هاوکارمان بوون بە هەموو شتێکەوە
5: بێگومان بۆتە کەلتور خۆشبەختانە لە ئێستاە ڕۆژەکە فەرقی کردووە جیاوازە لەوانەیە پێشتر ئەو هوشیاریە نەبووایە و پێشتر بارودۆخەکە بۆ شێوەش نەبووایە کە ئێستا وڵات تووشی ئەو قەیرانە دارایی و ئەو بارودۆخە قورسە بۆتەوە خۆشبەختانە ئێمە کەسانی جوانمان هەیە کەسانی بە ئەمەک و کەسانی بە وەفا و کەسانی دەستکراوەمان هەیە بێگومان نە نەخۆشخانەی هیوا ئەتوانێت بە تەنیا چارەسەری ئەم هەموو تووش بۆ بکە نە ڕێکخراوەکانی کەسێکی وەکو ئێمەکە ڕێکخراوین هاتوین ئێستا ئێمەش بەشداریەکەی لەم جۆرە چالاکیە نە ئێمەش دەتوانین بە تەنیا بیکەین بێگومان ئەمە کار و ڕۆڵ و ئەو ئەرکە پیرۆزەیە کە سەرمایەداران گرتوویان دەسەر ئەستوی خۆیان یاخود خێرخوازان گرتوویانە بەڵام لێرە شەعبێ ئەوەش بڵێین هێشتا ماویەتی هێشتا پێویستمان بە پێشکەوتنی زیاتر پێویستمان بە دەستگیرۆی زیاترمان هەیە
0: دچینا خورمال لکتب خانه خورمال چالاکی خوندنو و نساندن با رومانی هرالا باره وچو که هرالا با شوزاری هورامی زیادروپی الان حلاله لسوران یکی که لنسینی محمد صابر احمده و بابلین کمال خوندنوی تایبتی بوکراو هاوکرمان فرحان نسردینیش لوی بو زنیر زیادری بارگرتویم با بای کوبی نریبین
6: سلام لیبر رناز امروز لقزای خورمال خواندن او بخشینی رومانی هر علیک لنوسینی موسا محمد صابره امروز رخراوی محمود خانی زلیلی کم چالاکی رخراو کده استاو با ناساندنو و هر وها خواندن او با امروز مانا که نوسرکی موسا محمد صابره من پیم کوشش لباری زیاد لباری رومانه که وقت سبکی نگل موسا محمد صابر خوب زنین اکیو دستی به اون رومانه کردوه و معاویچنی که پیچوه و امرو چونچونی او رومانه لخزای خورمال ابخشه تاو ماموسا سلاو لیبیم اگر پنم آواشی ماموسا با سرطا به هرامی دست بلکر این رومانه بحثو چیشی کرد؟
7: بله گشین خیرامه تاکو دستوشی تاوانه کرو بندم حمل صابر احماوایی نوسر و رومانو هرالی رومانو هرالی به گشتی من بزمانی هورامی نوستنم ولی گرچی وینه بخاطران و آنه گرک ماوهش و هورامی چی رومانه سلم نوشبه آنه که هورامی کلتور و پرهنگ و ویشش حتی نیا کلتور و پرهنگ و ویشو کاری دست کرد رنگینی نیا گرک ماوهش و هورامی خلکان سیاست مدار ما بین خلکان ولات پاریز ما بین گرک ماوهش و هورامی تپنگ چی نبردشن بینه گرک ماوهش و هورامی چی رومانه نه که خلکان شنبین پاسن خاک و نشتیمان و نتوایتی شا پارزن جستدم و جنگ جهانی نتوا اصلا شا روز بیلی خاک و کردستانی نه چگه و بریتانیا انگلیز بی نشا ایرانی بی و نه حکمت عراقی جبه هورامان چه سدم و زمانو بیش

0: سەرەتایکردنەوەی پێشانگایەکی گەورەی کتێبە نزیکەی 5000 ناونیشان و کتێبی جیاواز بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی لێرە بە داشکاندنەوە پێشکەش بە خوێنەرانی کەرکووکەکرێ بۆ پاشان هەر ئەمڕۆ یەکەمین چالاکی کە تایبەتە بە کتێب جگە لە پێشانگاکە کۆ ڕێکشمان پێشکەش کردووە ئەوش دەربارەی شاری زیرەک ئایندەی نزیکی ژیان کە مەراسیمی ناساندنی بۆ ئەکەین ئەمە دووەمین چالاکیمانە بێ لە ئەمڕۆ پێشانگاکە بەردەوامە بێ هەتاوەکو هەفتەی ئایندا ڕۆژی سێشەممە سێمین چالاکی هەفتەی ڕۆشنبیری تایبەت بە لەتیف هەڵمەت ئەوش قسەکردنە لەسەر کتێبێک کە باسی قەڵای کەرکووکەکە لە ڕێگەی بەڵگەنامە فەرمیەکانەوە کە دکتۆر دڵشاد ئامادەی کردووە بە پاشان هەفتەی ئایندە هەژدەی مانگ چوارەم چالاکیمانە بێ ئەوش ناساندنی کتێبێکە کە وەرگێڕانی کاکدانە عەسکەرە دەربارەی مەجموعە کەرکووکە ثەقافیە گروپی ئەدەبی کەرکووک کە گروپێکی ڕۆشنبیری بوون لە ساڵی 50-60ەکاندا بە یەکێک لەو گروپانەداندرێن کە گۆڕانکاریان لە شعر و لە ئەدەبیاتی هەم عراق و هەم ناوچەکەی کوردیەوە لە کورد و عەرەب و ترکمان و مەسیحی پێکاتووە هامانجی ئێمەش لە پێشکەشکردنی ئەم هەفتە ڕۆشنبیریەوە ناونانشی بە تایبەتی بە ناو لەتیف هەڵمەتەوە لەتیف هەڵمەت فیگەرێکی گەورەی شاری کەرکووکە بەردەوام یعنی لەتیف هەڵمەت و کتێب دوانەیەکی لێکدانە براوین بۆی هەوڵمانداوە یعنی ئەم چوار ناوەندە هەم وەکو گروپی شار و پاشان کۆشکی ڕۆشنبیری و سەنتەری ڕۆشنبیری و پاشان ناوەندی دیالۆگ چوار ناوەند ویستوومانە ئەم چالاکیان پێشکەش بکەین ئامانجی ئێمەشەوە بۆ بتوانێت خزمەتی کاری ڕۆشنبیری لە کەرکووکدا بکەین
1: ئەم هەفتەیە یان هەر هەفتەیەک بۆ کتێب هەر چالاکیەک بۆ کتێب ئەنجام بدێت تا چەند گرنگی هەیە بۆ ئەوەی کە خوێندنەوە و کتێب بە کلتور بکرێت لە ناو کۆمەڵگادا
0: یەکەم لەو چوار چالاکیە سیانی مەراسیمی ناساندووە بۆ کتێب یانی ئەو سێ نووسەرەش خەڵکی کەرکووکن هەرسێکیان ویستوومانە یانی ئەو چاپکراوانەی کە لە نووسەرانی کەرکووکەکن بیناسێنن بە خوێنەوە وە پاشان ویستوومانە پێشانگایەکی باشی کتێب بکەینەوە بۆ منداوا لە خوێنەرانی کەرکووکشەکەم یانی بە ماوەی ئەم هەفتەیە سەردانی ئەم پێشانگایە بکەن لە سەنتەری ڕۆشنبیری بە هاوکاری ناوەندی دیالۆگە یانی داشکانێکی باشمان کردووە کە باوەڕ ناکەم لە مێژووی کەرکووکە هیچ کات داشکانی ئەوها بۆ کتێبەکان کرابێ بە تایبەتی زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و پاشان کوردی ئێمە بەردەوام کتێبە کوردەکان هەوڵمانداوە بگەینێن لە خوێنەرانی کورد لە کەرکووک بەڵام ئەم دوو زمانەی تر یعنی بە تایبەتی کتێب بە زمانی عەرەبی 135 داشکانمان کردووە کتێب بە زمانی ئینگلیزی 115 کراوەکە نەوەیەکی تازە دروست بووە کە زمانی ئینگلیزی خوێنەوە پاشان لە کتێب بە زمانی کوردی 120 داشکانمان بۆ هەموو کتێبەکان کوردیەوە بە پاشان ئۆفەرێکی تریشمان ڕاگەیاندووە بە خوێنەرانی کەرکووک ئەوش سەدان کتێبە کردوومانە بە 1000 بۆ ئەوی کتێبی زۆر زۆر باشن بۆ ئەوی بگاتە خوێنەرانی کەرکووک
1: زۆر سوپاس بووە باڵدارە سەرپەرشتیاری هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت ڕێناس ئەوەی گوێت لێبوو زانیاری بوو لەسەر هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت ئێستا ئەو پێشانگایە کراوەتەوە یعنی جگە لەو چالاکیانی کە بۆ کۆڕی ناساندنی کتێب و گفتوگۆ لەسەر کتێبێ پێشانگایەک لە ئەمڕۆ بەردەوام دەبێت تا هەفتەی داهاتوو تا 18 ئۆکتۆبر بەردەوامی دەبێت و داشکاندنێکی بەرچاو بۆ کتێبەکان بە زمانی کوردی عەرەبی ئینگلیزی کراوە بۆ ئەوەی خوێنەران زیاتر بتوانن بێن کتێب هەڵگرن و چێژ لە خوێندنەوە ببینن
2: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ هاوکارمان نەبەز میقداد بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەو هەفتەی ڕۆشنبیریەوە لەگەڵ مامو دیارە هونەرمەند هەواڵ ئیبراهیم نوێترین بەرهەمی خۆی بە ناونیشانی لەنجەولار بڵاو کردەوە کە گۆرانیەکی هونەرمەندی کۆچ کردو حەسەن زیرەکە بە شێوەیەکی سەردەمیانە جارێکی دیکەم گۆرانی نوێ کردوەتەوە هەواڵ ئیبراهیم ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکەی بە شێوەیەکی جیاواز بەرهەمهێناوە لەسەر شێوازی ڤیدۆگەیمی GTA دیمەنەکان دروست کراونەتەوە هەرۆک سەیرەکەن هاوشێوەی ئەو ڤیدۆگەیمە جارێکی دیکە ئەم ڤیدۆکلیپە دروست کراونەتەوە و سوود لەوە وەرگیراوە با بڵێین کاری ئەڕەنجی ئەم کارە لەلایەن فۆرم موزیک ستۆدیۆوە کراوە لەلایەن ڕایان فرسەتەوە کاری دەرێنانی هونەری و مۆشن گرافیکی بۆ کراوە هەواڵ ئیبراهیم هونەرمەندێکی ناسراوی کوردە لە ساڵی 1983دا لە موسڵ لەدایک بووە خاوەنی چەندین ئەلبوم و ڤیدۆکلیپی تایبەتە چەند کۆنسێرتێکیش ئەنجامیا و خاوەنی بیرەرێکی زۆرە کارەکانی با بەیەکەوە ئەم بەرهەمەشی ببینین

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنەوە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەوێت ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیژی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکرد.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕواکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنەوە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگاتم ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

سڵاوتان لەبێت کاتی نامەکانی هەشتا یەکەم بابەتی بۆتان باسەکەم پەیوەندی دارە بە دووتیارانەوە بە تایبەتی بڵێم دووتیارانی دەشتی پێنجوێن. ئەنجا گەر باسێکی دەشتی پێنجوێنتان بۆ بکەم، دەشتی پێنجوێن هەم پایتەختی تەماتە یاخود هەم بە پایتەختی تەماتە ناسراوە، هەم بە سەبەتەی خۆراکی کوردستان و عێراقیشە ناسرێت بۆی ئەو بەرهەمە زۆرە کشتوکاڵیەی کە هەیەتی. ئەنجاکە لەعلوەی پێنجوێن ڕۆژانە سەدان بارە تەماتە ساقەکرێتەوە، بەڵام نرخی ئەو تەماتەی کە ساقەکرێتەوە نرخی کیلۆیەکی تەنیا لە نێوان 400 بۆ 500 دیناردایە. ئەمەش دووتیارانی زۆر بێزار کردووە و دەڵێن ئەو ماندووبوونەی کە دەیچێژین ئەو هەموو ئەرکەی کە هەمانە بەراورد بەو نرخە هیچ سوودێک بە ئێمە ناگەیەنێ، بگرە زەرەرمان یاخود زیانمان چەند هێندەی خازانجەکەمانەکای کێن. ئەم دووتیارانە باس لەوە ئەکەن کە کێشەی سەرەکی ئەمان زۆری بەرهەمەکانیانە، ئەو ڕزق و بەرەکەتێ کە خۆی گەورە بە دەشتی پێنجوێنی بەخشیوە. بەڵام بابەتان بڵێم بۆچی زۆری بەرهەم زۆری ئەم ڕزق و بەرەکەتە بۆتە گرفت بۆ جووتیاران. جووتیاران ئاەنەوێت بێگومان کاتێک کە بەرهەمەکانیان ساغەکەنەوە ئەرکوماندووبوونی ینی خۆیانی لە دەرکەن و هەروەها قازانجێکیشیان هەبێت، بەڵام بەهۆی زۆری بەرهەمەکانیانەوە ئەمە تەقیبەتێکی وای نەماوە، ینی بەنرخێکی زۆر کەم لەنێو علوەکانە فرۆشیوەکو پێم وتەن نرخی هەر کیلۆیەکی تەنیا 400 بۆ 500 دینارایە. ئەنجاکە تەواوی ئەو جووتیارانی کە لە دەشتی پێنجوێن کارەکەن داوای چەند شتێکەکەن، یەکێک لەوانە بە تەواوەتی قەدەغەکردنی هاوڵدەکردنی تەماتە بۆ نێو هەرێمی کوردستان. ئەتوانین بڵێین ئەمەیان تا ڕادەیەک جێبەجێ کراوە، بەڵام ئەوەی تر کە داوایەکەنەوەی کە بەرهەمەکانیان هەناردەی دەرەوەی وڵات بکرێت. سێری کەم تەنانەت یەکێک لە کێشەی ئەم جووتیارانە بارانبارینی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە. باشە، حکومەت چی بکات کە جووتیار بەهۆی بارانبارینەوە زیانی پێگەشتووە؟ با پێچان بڵێم هەرێکێک لەم جووتیارانەیان توانی لە ماوەی پێشوە دەباتەکانیان بچێننەوە، بەرهەمەکانی خۆیان بچێننەوە، بدوورنەوەیە بچێننەوە، بچننەوە. باشە، ئەیان توانی، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە لە دێو بازاڕە ساغ نابوویەوە بەرهەمەکانیان لە هیچ شوێنێک وەرناگیرە و هەروەها بەشی پێداویستی پێویستیانی تەماتە لە نێو بازاڕە هەبووە بەرهەمەکانیان هێشتووەتەوە تا ئەم بارانی پێشووبەری کەوتووە. بۆی ئەم بارانەشەوە بەهۆی ئەو شێداریەی کە بارانەکە لە زەوێکایە دروستی کردووە تەماتەکان خراپ بوون، ئێستا بە کەڵک نایەن بە بۆیان ساق ناکرێتەوە. خۆیان ئەڵێن پێشچاوی خۆمانەوە بینین ئەو هەموو تەماتە ئەو هەموو ڕەنج و ماندووبوونەمان ینی هیچ نرخێکی نەماوە، هیچ سوودێکی نەماوە، بگرێتەنیا تەماتەکان لەو ئەرزەیە کەوتون و مویان پاڵی ڕەش و نقطەی ڕەشیان لەسەر دروست بوو، ڕاستی ینی بەو شێوەیە ئەسڵ لە بازاڕە بۆمان ساق ناکرێتەوە. ینی ئەیان توانی لە کاتی خۆیان تەماتەکان بچننەوە، بەڵام بەهۆی نەبوونی بازارەوە بەهۆی هەبوونی بەرهەمێکی زۆر لە تەماتە لە نێو بازارە نەیان توانی ئیسفادە لە بەرهەمەکانیان بکە، تایسە لە پێشچاوی خۆیانە ڕەنج و ماندووبوونەکەیان بارزەکەوە بینن کەوتووە. یەکێکی تر لە داواکاری ئەم جووتیارانەوەیەکە کارگەی پێویست لە هەرێمی کوردستانە هەبێت بۆی لە کاتی خۆیان لە وەرزی خۆیان لە ڕۆژی خۆیان بەرهەمە تەماتەکانیان لێ وەربگرێت و لە دروستکردنی دۆشاوی تەماتەیە سوودی لێ ببینەوە. بێگومان ئەو وەرگرتنەش وەرگرتنێ بێ کە ئەمان بتوانن ئیسفادەیەکی لێ بکەن.

0: بەشێکی زۆری ئەم تەماتەیە هەناردەی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بکرێت. ناوەڕاست و خوار و عێراقا وڵاتەکانی دەوروبەرمانیان لە هەر شوێنێکی تر کاکرێت ئەم تەماتەیە ساخ ببێتەوە. دووەم شت هەبوونی کارگەی پێویست بۆ ئەوەی کە تەماتەکانیان لێوەر بگرێت بیکات بە هەر بەرهەمێکی تر لەوانە کچە بە دۆشاوی تەماتەیە کۆمەڵێک شتی ترەکە هەموومانیان زۆری نەمان لە ماڵەکانمانە هەمانە و لە نێو سەلاجەکانمان لە نێو بەفرگرەکانمان دامان ناوە ئەنجا کە هەبوون ەم کارگانە یەک دنیا ئەرێک لەسەر ئەم جووتارانەکە مەکاتەوە یەک دنیا هەلی کاروشت بۆ گەنجانە ڕەخسێن واتە کۆمەڵێک سوودی تریشی هەیەەوەی کە ئەم جووتارانە داوایەکەن. بەڵام ئەوان لە ئێستاە لێیوەیان هەیە لە حکوومەت کە ئەڵێن لە کاتی بەرەمهێنانی تەماتەکەیە لە کاتی هەنگاوەکانی کشت و کاڵیکردنەکەی هاوکاری مە ناکەن لە دابینکردنی دەرمان و ئەم پشتانەیە دەرمان و بنەتەوە هەتا دوای. بەڵام کاتێکیش دێتە سەر ساخکردنەوەی بەرهەمەکانمان هێشتا هەر هاوکاریمان ناکەن بۆی بەرهەمەکانمان لە نێو بازارە قیمەتی خۆی بکاتەوە نرخی خۆی بکاتەوە و بتوانین ڕەنگی ئەو ماندووبوونەی هەم ئێمە هەم کرێکارەکانمان چەشتویانە بخێنەوە گیرفانمان و سوودێکمان هەبن. بەشێک لە جووتاران قسەیان بۆ ئێمە کردووە بەڵام پێشەوە پێتان بڵم کە لە شتی پێنجێن وەکو پێم وتم پایتەختی تەماتە و سەبەتی خۆراکی کوردستان و عێراق خاوەنی زیاتر لە 81000 دۆنم زەوی گونجاوی کشت و کاڵیە. 81000 دۆنم زەوی لە دەشتی پێنجێن گونجاوە بۆ کشت و کاڵی کردن. سوپاس بخوا یعنی ئەم زەویانە ئەتوانن بەشێکی زۆر زۆری پێداویستیەکانی ناوخۆ پڕ بکەنەوە بەهۆی گونجاوی زەوێکە بەهۆی گەش و هەواکەی و کۆمەڵە کوردەکاری ترەوە. بەبەرهەمی ساڵانە نزیکەی 300000 تۆنی تەماتە یعنی دەشتی پێنجێنێکە کە لە شوێنانە لە تەواوی عێراقدا کە زۆرترین تەماتەی هەیە و توانای دابینکردنی لە 180 پێداویستی بازار هەیە. بەڵام ئەم لە 180ە بۆتان ڕوون بکەمەوە. جووتارەڵێ بەرهەممان زۆرە کە چی من لێرایە پێتان ئەڵێم لە 180 پێداویستی بازار پڕاکاتەوە. دەشتی پێنجێن تاکە شوێن نییە لەم هەرێمی کوردستانەیە کە تەماتە ڕەوانەی بازار بکات لە ناوشەکانی تری هەرێمی ینی کوردستانیش هەیە. یعنی ئەوەی ینی ئەوەی گرفتەکەی دروست کردو ئەوەیە کە دەشتی پێنجێن لە 180 پڕاکاتەوە بەڵام بە تەواوی کوردستانەوە بە تەواوی هەرێمی کوردستانەوە بە بەو تەماتانی کە ئەکرێت هاوردی هەرێمی کوردستان بکرێن لە ناوەڕاست و خوار و عێراق لە وڵاتەکانی ترەوە ئەبە تەنیا لە 120 پڕ بکەنەوە. ئەلێرەشا یەک دنیا تەماتە ئامێنێتە و یەک دنیا بەرهەمە مێنێتەوە کە کەس نیە بۆیان ساخ بکاتەوە گرفتەکە ڕێک لە ویایە ئەگینا لە 180 ڕاستە دەشتی پێنجێن بە تاقیتەنیا خۆی بواە ڕەنگە هەرێمی کوردستان هێشتا پێداویستی بۆ تەماتە هەبووە بەڵام بە تەواوی کوردستان و تەماتە هاوردەکراوەکانیشەوە ئەنجا ئەتوانن لە 120 پڕ بکەنەوە بۆەوەی تەماتەکان ساخ بنەوە و کەس لێرە زیان نکات. بەڵام ئەوەیە سواز بخوا بەرهەمەکە زیاترە لەوەی کە ئێمە چاوەڕێەکەین بەڵام سوود نەبینین لەم بەرهەمە ئەوە گرفتەکەیە بۆ جووتاران بەگیۆمان لە خۆیان بێت باسی بەرهەمی ئەم ساڵیانەکەن و باسی ئەو زیانانناکەن کە لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە بە هۆی وەرزی باران بارین و بەهۆی گەش و هەواوە تووشیان بووە فەرمون.
1: تەمادە ئەم ساڵ بەهۆی بێوازاریەوە کەمێک دواکەوتو بۆ چنین بەهۆی باران بارینەوە تەماتەکان عەدم بوون لە زەوەکانە و هەمی زۆربەی زۆری ڕزیوە بۆ ئێو باران بارینەوە. ڕێژەیەکی شێی زۆر دروستەکان لە زەوەکە و ئەیکا بە ڕتووبە و شەیەکی زۆر و تەماتەکە خاڵی ڕەشی تێ بێ و ئەتەقێت
2: بالاتەوان نەزەرداە خۆ تۆمان تۆ ئەم تەماتە بەرەومەکەی لە پێشام عزەی کێڵی دوای کۆلکتێکەکەی دوایەوە نەواردا ئاخیت هەم ئەم کێکەکە بەرەزانانی یەنەوە هەم شەڵەکە لی ئەدەنەوە دوای شەڵەکە تۆ چەند مانگیەک خزمەت دەکەیت کە خزمەتێکی ئەبێتە علوەکە لە علوەکە سەعری خۆی ناکا کە ئەو سەعری خۆی ساخۆ خۆ دوێ بووی ئاگدار بیت تەماتم داوە بە چەند يعني مصرفەکە دەرناکات ئەمڕۆ بازار هەبووە لەم دوسێ ڕۆژی پێشوە یەک پیکەپ دراوە بە 100000 دینار.
3: حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتی عێراق هیچ هاوکارییەکی هیچ برازوتیارەکانمان ناکە هەناردەی کابۆ دەرەوەی عێراق و هەرێم بەتەنا کێشەمانەوەیە ڕسکێکی تەنا زۆر بێحەدمانەیە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی زیادێ یعنی لەبەر زۆری ڕسەکەمان بۆمان ساخ نابێت.
0: سەبارەت بەم بابەتەکە بە دووادا چوونێکی هاوکارم فەرحانە تەبان کاردانەوەی دروست کرد کاتێک جووتیاران گلەی خۆیان کرد کاتێکە داوایەوەیانەکرد بەرهەمەکانیان ساق بکرێتەوە ئەو ماندووبوونی کە چەشتویانە بە پێشاوی خۆیانەوە خەسار نەبێت خراپ نەبێت. ڕێک ئەم پرسیارەمان لە کەناڵ هەشتەوە ئاراستەی ڕزگار حەمەخدە ڕاوێژکاری وەزارەتی کشت و کاڵ کرد لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا پێمان و چ شتێک بۆ جووتیاران ناکرێت ئەو باسی لە چەند

0: گاوی کرد که گرتویان تبر یکی اکلوانه و یکا بلجیان لسر هاورده تمات داناوا بو هر کیلو یک 650 دینار هم 650 دینارش بو هر کیلو یک نرخه تکا بازرگانان صلب کنو لویکا تماتا هاورده هرمی کردستان بکن چونکه تو بو هر کیلو یک 650 دینار باجا کنو براستی هم تماتای لبازارا چون نفروشیتو و بچه نفروشیتو هر وحد دلیت لیکی نو حتاوکو استا حکومتی ناوند قدغی هاورده تماتی کردو لدروی عراق بو نو عراق اما شوی کردو که تارادیک امبر همه تماتانی لی خومان هی بتوانین بینیرین ناورا سخوار و عراقیش به همه شوا استا تماتی سورانو پینجونیش پیش کرد یعنی پیگشتو سورانیش هاو شوی پینجون جوتیارانی سورانیش هاو شوی پینجون همه کشان هی و بر همه که زور زور لبازار ده یعنی لروج یک ده لتنیا روج یک ده لپنجاب و 60,000 تون تماتی ده تا بازار و لکاته که همو هرمی کردستان پیویسی با تنیا 1,000 و 1,500 تون هی همو امانی که من باسم کرو رون کردنوانن که کاکرزگار به یمی داوا اولید که اوان اینویت قناعت به عراق بکن که اوان نشاورده کردن به تواوتی را بگرن بوی تنیا لنیو خومانه لنیو کردستان با عراق عراق بو کردستان ام هاورده کردن بینه توا و هر وها باسی لوکر که بوک وزارتی کشتوکال حتا و کوستا تنیا خمی جوتیارانی خومانی نخواردوا تنانت خمی جوتیارانی ناوراست و خوارو عراقش یان خواردوا بو ویکا لورزی پیگشتنی تماتر لی اوان امش به همان شوه هاورده کردن راب کرینو بر همکانی اوان بینین لبازار خومانا صاحب کنوا بگیو من لورده کارکانی اوان بید باشانکی کتلا چار سرکان تان پیلم که لپاش بدو داشون کانی کنال هشتی تر چار سر بو بابلی
1: باج لسر تماته هی للای خومن حوصو پنجاد نیار بورچی لویک و قناعتش من بحکمتی ناوندی کردوه لیچی نوه قدغی تماتهی کردوه تماته هاورده ناکری لبازگکانی مثلا لمرزکانو لدرو عراق بناو عراق استا ایمت برهمی تماتهی پینجوی نو سوران بیکو بیگشتوه پنجاب و 60,000 تن برهم هاتو تا بازار و بو سوران و پینجوین لما و سمایه برهم یان پیدا گات و لگل اوی که برهمی که زور هی عرض و طلب رجانه هریمی کردستان پیوستی به 1,000 و 1,500 تن تماته هی اوی تریه چی بو خوارو ناو راست عراق بازگا کان اوی که اروات استا اروات بلان بداخو اوی که پی ایمه گیشتوا من هر دوینش لگل برز و چیل وزیری کشتوکالی حکومتی فدرال قسم کردوا لگل ولایتی حکومتی هریم قسم کردوا که اوان لچن رگای کوا یاخو لچن منفذ کوا تماته داخل عراق بو که اما خوی بو خوی بازاری تماتیش کندوه وای کردوه که بر همی ایمش صرف نبی براستی بلام من بو رأی عام و بو برستان اگه دارتانه که ایلوه که ایما جگلوی که پارزری پروژکانی ناو خوی هرمی کردستان جگلوی که پارزری جوتیارانی هرمی کردستان بوین ایما امانوی به حکومتی عراقی فدرالیش برین به سروکاتی انجومنی وزیران به خودی بر سروکی انجومنی وزیران بلین 3 سالی جبید ایما لپیناو به بازار کردنی بر همی جوتیارانی زبیر بو اوی تماتی بصرا صاغ ببیتو کروجانه زیاد ل 9000 تن تماته هی لب زبیر ایمه لمانجی 12 و یکو مرزکانو دروازکان داده خین بو یک برهمی تماته نه تهری میکروسانو برهمی تماتی جوتیارانی زبیر سر ببیر
0: او چهار سری تر که باسم که لپاش بدو داد چونه کانی کنال هشت کامران هورامی خوانی کارگی دو شوی تماتی شهر زورا دلایت ام هر چن است ورزی ورگرتنی تماتنیه بلام جاره که تر تماته لجوتیاران ورگین بوی بره مکانیان بو شوازا خسارت نبه لزیان دانه بن و بگو منوانیش دو جل کارگه که خواه نسود لدو شوی تماته بین نوا یا خود لتماته که بین با درست کردنی دو شوی تماته بوی لروجانی دهاتو یعنی برزبونه وی نخی دولار و مشتانش کاری گری لسن نخی دو شوی تماته درست نکات بگو من لکه کامرانیش بیت
2: دوای اوی که ایمه لپینجون و آگادار یعن کردی نوا کوا تماته یعن چاند دو و ایسه تماته کن به هیچ شوازه که با ساخ نابیته و بوی ایمه بریار مانده هرچن موسمی ورگرتنی تماته نما بو بریار مانده که او تماتانه که اوان چاند دو یعنه بو اوی شو نخونی و رنجی سالک یعن به در نرو ایمه تماته کن یعن لیو رگرین هر رجه یک بید هر کمی یک بید ایمه لیان ور اگرینو هوکاری که تیج هوکاری اوایه که شلوژان اگر بازار دروز با بونه برزی نتخی دینارو دلارو شکانی دینارو اما حاصلنگی یک دروز اگر بازار که نرخی دوشای تماده نه برز بتوه
0: ورزشوانانی ناحیه کس نزانی هولیر داوای نوژن کردنوی یاریگایک دکن که یاریگایکی 11 یاریزانیه ام یاریگایا 19 سال دروس کرا ولا کس نزان بلام استا سه مانگا زیاتر لە 600 دانە یاریزان و چەندین فێرگە ببەشن لە یاریگاکە بۆچی ئەم سێ مانگە بابەتان بڵێم یاریگاکە تەواو تێک چووە تەواو خراپ بووە یعنی سەیری دیمەنەکان بکەن ماوەیەکی زۆریشە بەشێک لە یانەکان بەشێک لە تیپەکان چیان کردووە بایکۆتی یاریگاکەیان کردووە و ڕاهێنان یاخود هیچ یاریەک لەو یاریگایە ئەنجام نادەن یاریزانەکان داوا کەن یاریگاکەیان بۆ نۆژەن بکرێتەوە و بتوان جارێکی تر یاری بکەنەوە و شوێنێکی هاندەرانیان بۆ دروست بکرێت هاندەران بتوان بێن تەماشایان بکەن یاری سێری دیمەنەکان کابێ لە پەنجەری ماڵەکان و لە باڵکۆنی ماڵەکانەوە دانیشی سێری یاری بکەی ئەگەر یاریگاکە یاری تیا بکرێت تەبان هەم یاریزانەکان هەم ڕاهێنەرەکان قسەیان بۆ کەنان پەش کردووە باسی کۆمەڵێک شتەکەن ئەڵێن لە ماوەی پێشووە کۆمەڵێک میوانمان لە خولی عێراقیەوە هەبووە هاتوونەتە ئێرە لەسەر ئەم گیایە لەسەر لەسەر چیمەنی ئەم یاریزانە ئەم یاریگایە ببوورن یاریان کردووە دەڵێن خۆمان تووشی پێکان بووین ئەوان تووشی پێکانە بن یعنی یاریگاکە ناتوانن هیچ جۆرە ڕاهێنانێکی تیا بکەین چونکە بەڕاستی هەر کەسێک یاریزان بێت ئەزانێت کە تر لە یاریزانێکی تۆپی پێوە بیگرا لە یاریزانێکی تۆپی بال و باسکە و هەر یاریزانێک هەڵی بیگرا ئەزانن کە بەڕاستی ماسوورکە چەند شتێکی بەناسی یعنی یەک قاچی خواردانی ماسوورکەکە کە کوژی بۆ دانیشتو و یەکسەر تووشی پێکانە بێ ئەنجا کە ئەم یاریگایەکی ئێوای بینن نازانم هەر سێری کە تووشی پێکانە بی یاریزانەکان و ڕاهێنەرەکان ئەڵێن بەددەیان یاریزانمان تووشی پێکان هاتوون و لە یاریگا دوورکەوتوونەتەوە لە یاریکردن دوورکەوتوونەتەوە یعنی بە جۆرێک پێشتر لە کەس نەزانام 16 دانە تیم هەبووە تیمی تۆپی پێ بەڵام ئێستا تەنیا 6 تیم ماونەتەوە یعنی 10 تیم کەمی کردووە بەهۆی خراپی یاریگاکەوە لە پاڵەمەدا بۆی ئەم یاریگایە بەکارنێن هەڵەستن چیەکەن یاریگا بچووکەکانی تر تاتانی پێڵەن شتێکی وای پێڵەن چن و یاریگایانە بەکارهێنن بۆ ڕاهێنانکردن بۆ وەرزشکردن کە بە هەمان شێوە چیمەنی ئەو یاریگایانش گونجاو نییە بۆ جەستی یاریزان و بۆ ماسوورکەی یاریزان وکرێت لە هەر حاڵەتێکا تووشی پێکانی بکات داواکەن کاتێکم یاریگایان بۆ نۆژە نەکرێتەوە یەکەم شت ژووری خۆگۆڕی نیچابێت دووەم شت شوێنی هاندەرانیان بۆ دابنرێت چونکە هاندەرێکی زۆر زۆریان هەیە بەڵام یعنی هاندەر لە کاتی یاری و شتا ئەگەر بکرێت ببێنە نێو یاریگاکەوە سێر بکەن لە باڵکۆنی ماڵەکانەوە سێر بکەن لەگەڵیدا چاکردنەوەی ئەو چاڵ و چۆڵیەی لەناو یاریگاکەدا هەیە کە یعنی بەڕاستی بڕۆ ڕاهێنانیشمەکە هەر پیاسەیەکی ئاسایی بکە بە کوپێک چاوە بەدەستەوە شەرجا ئەسێری ئەوەکەن ئەوە ئۆتۆمبیل پێیاناڕوانە قاچی یاریزان یعنی بەڕاستی دیمەنەکان خۆیان شایەتن بەو شتە و یاریگاکەیان بۆتە زبڵدانێ کە خۆشیان تاقەتیان نییە و ناتوانن بچن لەو یاریگایە یاری بکەن کاکە یاریزان ئەبێ لە شوێنەکە یاری بکات لە شوێنێکە ڕاهێنانی پێ بکرێت تۆزە دڵ و دەروونی بکرێتەوە و وەرزشەکەی خۆی خۆش بێ بەس تۆ لەویایە بڕۆی تۆپ لە ناوەڕاستی یاریگاکە ئاوەستێ کەسیش قاچی بەری نەکەوتەوە بۆ وەڵا لەو چاڵە گیر بووە ئەمە شوێنی ڕاهێنانکردن نییە ئەمە شوێنی یاریکردن نییە ئەوان ئەڵێن ئەمە چەندین جار پەیوەندیمان پێوە کراوە میوانمان بێت لە خولەکانی ترەوە کە چی یعنی هەر تەریق بووینەتەوە کە یاریگاکەی خۆمان بینیوە بەڕاستی تۆ میوانەکان هێنی لەکوێ دایانەنی لە شوێنی هاندەرێک هێنە چیبنێکی گونجاو تێن لە شوێنێکی ڕاهێنانکردنت هەیە دەڵێن ئێمە لە 16 تیمەوە ئێستا بووینەتە یعنی 6 تیم بەڕاستی ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمی یاریزانمان ماوەتەوە و زۆرینەی یاریزانەکانیش بەهۆی پێکانەوە بە چەندین مانگ لە یاریگا دوورکەوتوونەتەوە و خەریکە بە تەواوەتی ئاستی تیپەکانمان دابەزێت ئاستی یاریزانەکانمان دابەزێت و ئیتر هیچ خۆشەویستیەک یاخود هیچ هەوڵدانێک بۆ تۆپی پێ لە ناوچەکەیان نامێنێت باگیۆمان لە هەم یاریزانەکان و هەم ڕاهێنەرەکەشیان بێت کە باس لە گرفتەکانی نێو یاریگاکەن و سەری دیمەنەکانیش بکەن یعنی دیمەنەکان خۆیان باوەزحی هەموو شتێک ئەڵێن ئەگەر ئەوان بێدەنگیش بن من چوار دیمەنم لەوانە بهێنایەتەوە ئەم توانی هەتا بەیانی باسی گرفتەکانی ئەو یاریگایە بکەم باگیۆمان لە خۆیان بێت گلەییەکانیان بڵێن فەرموون
3: تەقریبەن دوو مانگ دەبێت دوو مانگ زیاتر بایکۆتی یاریگامان کردووە تۆپ کلیلمان لێدا بوو بۆ تەقریبەن زیاتر لە 7-8 یاریزان کە یەکێک خۆم لەوانەما تووشی ڕیبات سەری بوومە لەو یاریگایە چەندین یاریزانی خولی عێراقی هاتوونە لێرە یاریان ئەنجامداوە لەو یاریگایە کە مانگ و نیویۆرک دوو مانگ دەبێتن گەورەترین خولی دەوروبەر لێرە بەڕێوە چوو چەندین یاریزانی خولی عێراقی بوون لێرە یاریان دەکرد لەم یاریگانە شیاوە
4: تمشاو ساحێ بزانم وڵات لێرە بەر بێ دیبرات بچێ خەستەخانەی وڵات لێرە گەمە ناکرێ بەخۆی وڵای زۆر خراپبووینە هەروەڵە لە مێژە گەمەمان نەکردی لە یازدەی هەر ئەچینە شەشوو ئەوانە
5: ساحەکە بایکۆتیان کردبوو ئەمەش یارزانەکان من بردە یارگای بچکراو یارگای سەش لاعبی لێ باش باش مان دەکەن دەدە زۆر ڕۆژ بە ڕۆژ تەبین مان پێدەکەن بەس ئەوێن دەر زۆر خراپە لە لاعبی لاعبی خاستن ئەو گەنجانە ئەوێ زۆر خراپە بۆ منیش خراپە لێوێ پێکان زۆر دەبی لێرەش ئەگەر سەحاکەوە نوێن نەکرێتەوە خراپە پێکان دەبی خۆم توش پێکان بمە سێ مانگ دابڕایمە لە تۆپانێ سێ مانگ دابڕایمە لەو ساحێ بکەش ساحێ گەمەکردی نایە ئەو ساحێ

0: بابەتێکی تر یاخۆتێکێکی تر لەو گرفتانەیکە بۆتانی باسەکەم دەرچوانی بەشی ئەندازیاری نەوت و بەشەکانی نەوت و گازە لە شاری کەرکووک. لەم چەند ڕۆژەی پێشوا من بۆم باسکردن کە بەشێک لە دەرچوانی ئەندازیاری نەوت و بەشەکانی نەوت و گاز بۆم شتانە لە کەرکووک گرت بوونەوە داوای دامەزراندنیانەکە. دامەزراندنیش چۆن ئەوانەڵێن لە ساڵی 2020ەوە هەتاوەکو ئێستا دامەزراندن لە بوارەکەی ئێمەیان ڕاگیراوە. بە پێشاوی خۆمانەوە بینین کە خەڵک لە پارێزگاکانی تری عراقەوە دێن لە کۆمپانیای نوتی باکوور لە کەرکووک دامەزرن، بەڵام ئێمە لە شارەکەی خۆمانە لە پارێزگاکەی خۆمانە دامەزراندنمان نیە و ینی بەڕاستی خۆشیان ئەم شتە باسەکەن و هەر تۆزێکیش بیر لە بابەتەکە بکەیتەوە زانی مۆزوعەکە چەند منتقە. ئەویشەوەی ئەڵێن بڕوانامەکانمان تەنیا لەم بواری خۆمانە کاری پێکرێت. کەسێک کە کارگێڕی تاو کردووە، کەسێک کە ژمێریاری تاو کردووە، کەسێک کە پەیوەندێک گشتیەکان و کۆمەڵێک بەشی تری تاو کردووە، ڕەنگە بتوانێت لە زۆر کەرتا، لە زۆر بەشا، لە زۆر وەزارەتا، لە زۆر بەڕێوەبەرایەتیا جێگەی بێتەوە و بتوانێت دابمەزرێت. بەڵام ئەمان کە ئەندازیاری نەوتن کە بەشەکانی نەوت و گاز وەم شتانەیان تاو کردووە، بەڕاستی لێی چونەکە جێگەیان نابێتەوە لە نێو کۆمپانیاکانی نەوت و وزە ئەم شتانە نەبێت. ئەوان ئەڵێن بەراورد بەوەی کە لە کەرکووک هەمومان نەزانین کە بەرهەمی نەوت چەند پڕبەرەکە تەماشۆڵای لێبێ، بەڵام شوێنێک بۆی ئێمە نابێتەوە کە دانیشتوانی پارێزگاکە خۆی خەڵکی پارێزگاکە خۆی تیایە دابمەزرێن. لەگەڵیدا ئەوان باسی واکەن کۆتا جار دامەزراندن هەبووە لەم بەشەی ئێمە ساڵی 2019 بووە. لە 2019ەوە چەند قۆناغی جیاواز ئەم بەشەی تەواو کردو ئێستا هەمومان کۆبوونێتەوە. اینجا ئێستا ئەوانەی کە دانەمەزراون و داوای دامەزراندنەکەین ژمارەمان تەنیا 300 کەسێکە. یعنی تۆ 300 کەس کە دامەزرێنی سێرەکەی دەرچووی بەشی چەند یاخود دەرچووی چەند ساڵێکی جیاوازت دامەزراندووە لەم کۆمپانیایانە. خۆیان باس لە کۆمەڵێک ڕێگە چاراکە ئەوەی کە هەموو جارێک باسمان کردووە بودجەی ساڵی 2027 کە بەشێک یاخود بەشێکی جیاکراوەتەوە بۆ دامەزراندن و ئەم شتانە ئەڵێن بایمەش لەوێ جێگەمان بکرێتەوە. ژمارەمان هەر نزیکەی 300 کەسێکە بێت زیاتر نییە، ئەکرێ کەمتریش بێتەنانەت با جێگەمان بکرێتەوە دابمەزرین. ئەگەر ناتوانن ئەوەشمان بۆ بکەن هیچ نەبێت بەدیلێکی تر هەبێت. یەک دنیا پاڵاوگە و کۆمپانیای نەوتووەم شتانە لە دەوروبەری ئەم پارێزگایە هەیە. ئەکرێت لە کۆمپانیا یاخود ڕێککەوتنێک بکرێت لەگەڵ کۆمپانیا ئەهلەکان پاڵاوگە ئەهلەکان کە ئێمە جێگەی یان جێگەمان تێیدا بێتەوە بووی بتوانین لە بوارەکەی خۆمانە بەردەوام بین و یعنی تردابمەزرێن کاکە موچەیەکمان هەبێت. لەگەڵیدا کێشەکە تەنیا بۆ کەسانی دانەمەزراو نییە. ئەو کەسانی کە لە نێو کۆمپانیای نەوتی باکوور و کۆمپانیاکانی تر و ئەم شوێنانەیە کار دەکەن بەشێکیان گرێبەستن. گرێبەستەکانی شاویان لەوەیە کە دابمەزرێن. یعنی سێریکە گرفتەکە تەنیا ئەم 300 کەسە نیە کە بەم شێوازە لە ماوەی ئەم تقریبەن دە ڕۆژێکا بێ دو سێ جا هاتوونەتە سەر شەقامەکان و گردبوونەوەکەن. بەڵکو بەشێک لەو کەسانی لە نێو کۆمپانیاکانی شاکارەکەن با بڵین خۆیان بە گرێبەست دامەزراون. چاویان لەوەی کە گرێبەستەکەیان بکرێت بە هەمیشەی لە پاش دامەزراند، یعنی لە پاش گرێبەستەکە بتوانن دابمەزرێن و ئیتر شتەکەیان ببێت بە هەمیشەی، یعنی دامەزراندنەکەیان ببێت بە هەمیشەی. بەڕاستی بەشێک لەو کەسانی کە لێرن هێشتا چاوەڕێی واکەنەڵن کاکە بە گرێبەستیش دابمەزرێن، چاوەڕێی دامەزراندنەکانی داهاتووەکەین تەنیا جێگەیەکمان بکرێتەوە ئاستی زانستیمان نەچێتە دواوە، یعنی ئەو شتانی خوێندوومانە بیرمان نەچێت، ممارەسەیەکمان هەبێت لەسەر ئەو شتانی کە خوێندوومانە و هەروەها بتوانین هەم سوودێک بە خۆمان و هەم سوودێکیش بە کۆمپانیاکانی نەوت و وزە و ئەم شتانە لە ناوچەکەیە بگەێنین. با گوێمان لە خۆیان بێت، گوێمان لە گلەییەکانی خۆیان بێت کە چەند ڕێگە چارەیەکی شتێنانە تەخەنە بەر چاو بۆەوەی کە گرفتەکەیان کۆتایی پێبێت. فەرمووان
1: کردووەکە لە موازنی 2027 ئیدراجی ناومان بکەن کەوە متتەڵەباتی یەکەممان ناگەرەوەش نەبێ بتوان لە کۆمپانیا ئەهلیەکان کە هاتوون ئیستیسمارەکەن لە کەرکووک جێگامان بکەنەوە. ئێمە عەددمان زۆر نییە مقارنەتەن بۆی کە مەسەرن کەرکووک شارێکی بەرهەمێنی نیەوتە. ئەکرا بە شێوەیەکی زۆر باشتر تەعامول لەگەڵ ئەو دەرچوانی بەشە نەوتەکان بکرێت لەبەری کەرکووکی چی کەمتر نییە لە بەسرە.
2: هیچ منطقێکی تیانە لە شارێکی نەوتی وەکو کەرکووکە لە وڵاتێکی نەوتی وەکو عێراقە کە لە سەتانەوەتی موازنەکەی پشت بە نەوتە بەستێ. ئێمە ئەندازیاری نەوتین دەشێکمان مازدێری هەیە لە ئەندازیاری نەوتە لە ماڵادانشتین هەلێکی کارمان پێنەدراوە. تاوەکو ئێستا زۆر جاوترا لە بودجەیە ناتوانین جێگەتان بکەینەوە. دەرەزاتی وەظیفی نیە یاخود ئەوترا شەریکاتی ئەزنەوی لەم شارەیان نیە. لە ئێستا لەسەر بودجەی 2027 100 هەزار دەرجی وەظیفی دانراوە. فداوا كرين لازمني بجيا جي كمان بكنو اما مش ما رمان كما يعني بهم يستصق كسدر ناشين لكركوكا
0: اما ياخذ او شتاني كيوتان لابو بشي ولو غرفتاني كهم اجتماعيان بكنال هشتيان غاندوا روجاني داتو توان لرجي وجماراني لسرشاشي كيشا كانت ام بجينن بكنال هش ولي روبت واتشوني بوكريت ومبرنا مكان يشتم بيشكش بكن خاطر انا قلبت

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە؟
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم. مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نمبینیەوە. خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە.
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆری فرادیام.
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ.
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم. ئێسام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم. مەری کەریمەغا بینم حەزەکەم بیخۆم.
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم. زۆر خۆشمەویست. خەت بەگات ناشێت.

سلطان لبی ئەزیزانی خۆشەویستان هیوادارم هەموو لایەکتان ساخ و سەلامەت و دڵخۆش بن. ئەم 100 دۆلاری کە بەدەست منەوەیە، ئەم گەڵایی کە بەدەست منەوەیە، ئەگەر نرخەکەی بەرز بێتەوە، ڕاستەوخۆش هەڵەژان لە بازاڕە دروستەکە و ترس و قەلەقی و سترێس ئەخاتە سەر ژیانی خەڵک. ئێستا کە نرخی گەڵا بەرز بێتەوە، هەرچەندە لە دوکانێک بۆ دوکانێک، لە شوێنێک بۆ شوێنێک جیاوازی هەیە، لە ئێستایە ئەگەر بتەوێ یەک گەڵا بکڕی ئەبێ 165,000 دیناری عێراقی پێبێ، و ئەگە بتەوێ 100 دۆلار بگۆڕیتەوە بە 164 لێتەکردنەوە. جا ئەم گەڵایە ئەگەر بەنمونە ئەگەر ئەو کاتانی کە بەرزە بێتەوە، وەکو باسم کرد خەڵک ترسی لە گرانی هەیە، و بەشێک لەو پێداویستە و کارەسە و گزارانی کە ڕۆژانەمە بەکارانێنین، لەبەرەوەی کە بەشێکی زۆران لە دەرەوە هاوردەی کوردستانەکرێن، لە دەرەوە هاوردەی هەرێمی کوردستانەکرێن، ڕاستەوخۆ لە بازارە زیادە ئاچێتە سەری، واتە نرخی کاڵە و شتومەکەکانیش گرانەکە. جا من ئەمڕۆ پێم خۆشە لەگەڵ بەشێک لە وڵاتیان گفتوگۆ بکەم، چونکە ئەمە ئەم گەڵایە ڕاستەوخۆ کارگری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان هەیە. کەسێک ئەگەر قەرزی لابێ، کەسێک ئەگەر قیسی لابێ، ئەبێ ئەم پارەی کە وەرەگرێ، موچەی کە وەرەگرێ، بیکا بە گەڵا و بیباتەوە بۆ ئەو شوێنی کە قەرزەکە یاخود قیسەکەی لێهێناوە. چا ڕابۆچینی بەشێک لە وڵاتیان وەرەگرم با بزانم ئەوان چی ئەڵێن لەسەر شتی نرخ و کاڵا و پێداویستیەکانی ڕۆژانەمان، چی نەوشتانی کە گران بوون و ئەرکی بازرگانەکان چییە، تا چەند گرنگە حکوومەتی هەرێمی کوردستان سنوورێک بۆ بازار دابنێ، نەک ئەو کەسانی کە یاخود ئەو بازرگان و کاسبکارانی کە لە بازارە هەن بەخواست و ویستی خۆیان نرخ بکەنە سەر کاڵا و شتومە. چابینەرمان بن با بزانم هاوڵاتیان و خەڵکی چی ئەڵێن لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار.

0: بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ڕاستەخۆ کارگری لە بازارە هەیە جا بە تایبەت هەندێک شتێککە پێویستین و خواستی لەسەر ڕۆژانە گەنج بە تایبەت یاخود ئەوانەی کە خاوەن خێزان و ئایلەن وەکو خواردن و خواردنەوە بەردەم بۆ ڕۆژانە بیک ڕێوێت گرانیش بێ و مەسەلەی جلوبەر گۆوانیش گەنج بەڕاستی هەری کڕێ جلوبەرگە پانتۆڵە تیشێتە وەرزگۆڕینی شەکاتی ناچاری کە تۆ هەندێک جلو پێویست هەندێک جل هەیە بیکڕی چاوا بزانم لەم دوکانە جوان و کەشتی زۆر جوانە لایە زانم وشتانی کە گران بوون چین
1: چاواکەمی لای هەموو شتێک گران بوو یانی شتێک لەجێی خۆی نییە
0: بە نموناکە نمونەیەکم بۆ باسکە ئێستا کابۆ خۆت زانی گە زۆری حەز
1: لێیان پارەمانە بە بیست و خێریش یەگر
0: هزار و خێریش
1: ئەم ساڵخۆی بیست هزار ئەکەوێ
0: بیست هزار ئەکەوێ
1: بەبێ گەڵایەوەی کە گەڵا بەرزێتەوە ئێستا کە بەرز بۆ تۆ بیە بە سی پێنج بیستیش
0: ئێستا ئەگەر من یان کەسێکی تر من قەینا من ناچکە ئەزام
1: خاتم
0: بەس ئەگەر کەسێکی تر بێ بلوزێکی ئای بەچەندێک ئەێنێ
1: ئای سی و پێنج جای زۆر زۆرمان لەگەڵ کا سی هزار
0: سی هزار شت چەند گرام بۆ
1: خێریش ناکا بۆ ڕادێ ئێستاپاریش نییە
0: وەکو پاریش نییە ئەی بنم منە پانتۆڵ خۆ دەزانی گەنج زۆر حەزی لە کابۆیە کابۆیەکی ئاوا جوانە
1: کابۆشتمان لێک ڕێسەمە پیاوانە باشە
0: ئەوە پیاوانە
1: پیاوانەکان سەریان لە بیست هەزارەوە بوو کراوە بە سی هزار
0: ده هزار چۆ دەسەری زۆر زۆر گرانە
1: یانگە
0: تۆ بت پانتۆڵەک و کراسێ پانتۆڵەک و تیشێتە بکەی دەسەری بێ بیست هزار زیاتری پێبێت لە پێشتر
1: بەم گەڵایەش باسی ناکە مێسەکە لە 65 بەگەڵای 150
0: ئەمە 150
1: بۆ ساکەم
0: ئارەواڵە
1: لانێ سلفێکیشی بێ
0: ینی بەسی بەرگیتر سلفێک بۆ بکەی
1: هیچ تێلەجی
0: قسا ئێوە بە 150 ناوتانە ئەی بە نرخی 160 نافرۆشین
1: بە نرخی 160 بیفرۆشین ڕۆژی دوو پارچە نافرۆشین
0: ئێو کاتە
1: بێ حسابێکیش بۆ خەڵکێک کە
0: ماش ئێوش بە دۆلار شتێنن
1: ئارەواڵە ئەشیکەینەوە بە دۆلار دۆلارەکەین بە دینار چۆن بە دۆلارێک کڕین دیناوەرەگرین لێرە
0: دیناوەرەگرن ئەو کاتە وەکو ئێوە وەکو پێرچر توان قانجازی لێ بکەن چکە بە دۆلاری کڕی گرانەکەوێ بە پاری خۆمانی فرۆشی ڕەنگە وەکو پێویست نەبێ
1: بۆخوایە کاگارش جا ئیسفادەشکەیانی هیەوە نییە کە وەک جاران ئیش هەبێت یەگیرە من هەروەی خۆمەش بڵەگەی پێ
0: جۆڵی بازار چۆنە
1: تەسویرەکە
0: بزانانی خەڵک لە بازارە بەس خەڵک پێ
1: شتیش لا کڕیانی ئەوەنە معامە لەگەڵەکە لاانێ بە مای خوی بیتی لا ئەو مەسەلێک
0: بەتابەتی ئەم چەند ڕۆژەکە گەڵا بەرز بۆتەوە ئەمە حتمما هەموو کەسی پێی ناخۆشە ئێوی کاسب کارچی ئەڵێن
1: بخوایە جا هیوادارین باش بێ بەستر لە دەسەڵاتی هیچ
0: کەسێکەکانیمەت بەنمە
1: هەڵی دابازیتر هەجوێ بەتر بەخوا باڕیش ناکەم ناوەندی عێراق و نازانم چیوچی ئەمەی هەمووی ڕەبتە بەیەکەوە ئەستەکەم بازاری جمونجۆڵی تیا نابێت تاکو دۆلار دانەبەز دۆلار دابازێتەوە منەوە کابۆیە بکڕمەوە ئەدەمێ بە 20 هزار لێوێ بە هەرزانی کڕمەوە چکەم بەگەڵایی کڕم لێوێ
0: یەکی
1: دۆلار بێتەوە بە 120 منەوە کابۆی دەمێ بە 70 هزار بە 80 هزار کاتر خیلی زیاتری شەکابوو
0: یاخوا دابەزێ بەڕاستی
1: ئەو مەسەلە
0: ئەمەکیێشەیە بۆ سەر ژیانی خەڵک
1: هیوادارین دابەزێت و
0: ئینشاءڵە دەست چۆن خۆش بێت
1: ڕۆحەکەنبە
0: بازار و کردووە لە شە ساغ بێ ئەوستانی کڕی و تا بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردوو چەند چۆتە سەری
2: وای پێم وانێت تا ئەم دەقەیت چوو بێتە سەری
0: باشە
2: من بۆ خۆم دوکان نارم تا ئەم دەقەیت شتێکمانەکانی
0: چیت هەیە
2: وای جوملەمان هەیە جانتا شتی
0: جانتا و شتی ئافرەتان حتمما ئێوە بە دۆلار شتەکڕن بە دۆلار شتەکڕن مەسەردانی هەندێک لە دوکانارەکانم کێرە چەند هەندێکیان نایویست قسە بکەن بەڵام منە جلوبەرگە خواردنە کەمێک گران بووە
2: نا تا ئەم دەقەی هیچ بڕوان ناکەم گران بوو بێ چونکە چاوەڕی وەسعەکەکەین بزانی دۆلار چی لێ ئەوە سەیە جێگرە بێ ئەو ساکەرە بڕیارە
0: هەیە هەیە مشتی گران کردووە
2: منە یارە خۆم چوومە مارکێتێک چوار هێرکەم کردو بازان
0: چوار هێرکەم بازار
2: مارکێتەکان بە ئەم شتیان گران کردو
0: گران کردووە
2: هەلا
0: شوێنێک بۆ شوێنێتتر بە پێی وردانی کەسەکە فەرقی هەیە
2: من بۆ خۆم ناڵێم باوەڕکە تا ئەم دەقەیە هەڵە کۆنی فرۆش چاوەڕە شەکەم
0: ئەیفرۆشواکەی لەوانە کەسێکی تروان
2: نەکە خوا ڕسقەدا نابێت جو بۆشتانە بدەی بزانانی وەک ئەو خەڵکە منش فکردن وە تاشتەکە ئەو خەڵکە ژۆک من وایە
0: زەتۆ دوکان بازار کردووە
2: بازاریشم کردووە خەڵکی شت لەم نەکرد
0: بەس خەمە هەیە یعنی بڵێ خەمە بێت گرانی دروست بێ
2: یعنی
0: خۆ دەزانی لەم دۆسەیە
2: موچای خەڵکی بیوی دیار
0: ئەی کاکەسە بۆرە منە خەڵچەکەشتی بە قەرزێناوە بە قیز بەگەڵا
2: من خۆم ئێساکە نە شتی سیرم هێناوە پارەم دەداوە
0: بەڵێ
2: شتەکەشم فرۆشتووە
0: سام کرد زەگەڵاش
2: هێناوتە بەگەڵە
0: جاو موچوشی کوله گری او پارشی کوله گری دیناره
2: هموی دیناره
0: عربی کی بقلاو بیتو
2: و یبوای من رجارب مان کرده بس یتر چوتا قرزه و قرزه کی یتو به دیناره دوا اشی کینو بقلا زرد کینو بینی
0: دوخی خلق شونه
2: بخوا باشن
0: من یعنی له خومو دس بیکم نیگرانم
2: منیش نیگرانم زور زور باشن
0: اه
2: نا والله برام فیلی وزعه کی خلق بیوی دیاره اش خلقش ناکره يعني لا تشاو روجاني ترا وتسير روجي ما بازار ما وصل
0: امسي روجت جموجوال نماو
2: حرنيه باورك شاش كزناتو دوكانه كمو
0: شاش كزناتو
2: نا والله سيكازين دوكانه بيد
0: سكان روجانا طماطو خيار و
2: اما ضروره اما مجبور مو تابت اسمو مجبور روجانا بك
0: ماجنان دشتي جوان كاري نازان بانكولكا
2: بابتي كماليات بابتي ماشتي سفره اوان هيتي ضروري زيايا هری پیش تکانی ترگر نیم انجام میکنه نزیایی کنه.
0: بازار کانه کن چیپ کن باشه.
2: الله ایت چیپ کن باشه. رکورد نگاه حکومتی عراق دلار با سری کمتر بشکی تو بون بوی ممانعان زور زور فرق داره. یعنی اصلا دلار با 152 دندرا بوی ما باوش شیو بی باشه. نکو با 170 با 170 بیان شما دست زور زور
0: کرد. ای حکومت چیه داره؟
2: نه حکومت بیا بیا سری امیده تو که.
0: ای چاودیریه لباسانه رقابه هیا.
2: بتا شیت
0: هيا
2: من وقفو ماني مسر دار ما نكن هيا زور زور باش
0: باش يعني هر كسو بخوي سالك داناني
2: اي صاحب دراسه دكانه كي من بونو مونه باش 6000 درهم من ب 5 درهم يكي در بحوتي دا خو وجداني خو هاوش ما خيري خو ماركي بس او زياتر من كم تل او زياتر

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەیپارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگاتی ناشێت

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە

0: بینەری کەناڵەش سڵاو، من کارزان ساڵح. جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بۆ کەناڵەش ئاشکرا دەکات و وەک بۆمبێک بۆ هەرێمی کوردستان ناوی دەبات. فەرهاد ئەتروشی دەڵێت ژمارەکانی بودجە بۆ هەرێمی کوردستان شۆکێنەرن. زۆرینەی داواکارەکانی کوردی تێدانیە و ئەوەشی بۆی دانراوە بە چەندین مەرجەوە بەستراوەتەوە.
1: داناوە ئەوەی کە ئێستا ئاشکرایە. ئەمە کە تو ئەم پارەی ئەبەی مقدمان لە حسەی هەرێم ئەبەی هەرێمیشی ئیستیفادا ناکە نەوەکو هاوڵاتی نەوەکو حکومەت باشکا کە تو
0: بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند دابەزینی بەهای دینار نابێت کاریگەریە دەست بەجێ لەسەر بازار و بەرزبوونەوەی نرخ دروست بکات. دەشڵێت کۆگاکان بەشی دوو مانکاڵای پێویستیان تێدایە لەو ماوەیەدا هەر کەس نرخ بەرز بکاتەوە ڕووبەڕووی سزای تون دەبێتەوە. لە چوارچێوەی چالاکەکانی مانگی ئۆکتۆبەری پەمەییدا لە سلێمانی ماراسۆن و ڕێوەڕەسمێک بۆ و خانمانە ڕێکخرا کە قۆناغێکی سەختی نەخۆشی شێرپەنجەیان تێپەڕاندووە. لە چالاکیەکەدا ئەو خانمانە دووپاتیان کردەوە کە شێرپەنجە کۆتایی ژیان نییە. بەڕێوەبەری سەنتەری تیشکیش بۆ چارەسەری شێرپەنجە دەڵێت پشکنینی پێشوەختە ڕێژەی چاکبوونەوە لە شێرپەنجە بۆ 90% بەرز دەکاتەوە. باشەوەی سروا عەبدولواحید وەزیری ژنگەی عێراق لە دیمانەیەکیدا مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوەڕاست و باشوور عێراق بۆ توشبوون بە نەخۆشی ئایدز دەربڕیوە. وەزارەتی تەندروستی عێراق وەڵامی دایەوە، دەڵێت پاشەڕۆ پزیشکیەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لە ناو دەبرێن و فڕێ نادرێنە ناو ڕووبارەکانەوە. دەشڵێت ڤایرۆسی ئایدز لە ڕێگەی خواردن و خواردنەوەوە ناگواسێتەوە. هێرشی حوسیەکانی یەمەن و سعودیە بۆ سەر یەکدی بەردەوامە. پاش هێرشەکەی شەوی ڕابردوو بۆ سەر فڕۆکەخانەکەی ڕیاز و کوژرانی 12 کەس، ئێوارەی ئەمڕۆ جارێکی دیکە حوسیەکان فڕۆکەخانەکەیان کردەوامەش. لە بەرامبەردا فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیان کردە سەر چوار شاری یەمەن کە لە ژێر دەسەڵاتی حوسیەکاندایە و گردبوونەوەی حوسیەکان و کەرەستە و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکانیانی لە چەند ناوچەیەک کردەوامەش.

فرهاد اتروشی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی راگەیاند حکومەتی فیدرال بودجەی وەک بۆمبێک بۆ هەرێمی کوردستان داناوە تاوەکو ئێستا ڕەشنووسەکەی نەدراوەتە وەزیرە کوردەکان پەشلێت ژمارەکانی ناو بودجە بۆ هەرێمی کوردستان شۆکێنەرە گوتیشی بودجەی گشتی بۆ ساڵی داهاتوو 270 تریلیۆن دینارە 72 تریلیۆن وەک بودجەی سیادی دیاریکراوە کە هیچ بڕەپارەیەکی بۆ هەرێمی کوردستان نییە ئاشکراشی دەکات وەک پارێزگا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان کراوە کە تەواو پێچەوانی دەستوورە فەرهاد ئەتروشی جەخ دەکاتەوە 47 تریلیۆن دینار بۆ کەرتی کارەبا تەرخان کراوە کە دەکاتە 25 لە سەدی بودجەی عێراق و لەم بڕەپارێش هیچی بۆ هەرێمی کوردستان نییە فەرهاد ئەتروشی گوتی لەم بودجێدا ستەمێکی زۆر گەورە لە هەرێمی کوردستان کراوە چونکە لە کاتی شەڕی داعش کە سەربەخۆ نەوت فرۆشراوە هەمووی کراوەتە قەرز و بڕەکەی بە 12 تریلیۆن دینار خەملەندراوە ئێستا لە ناو بودجەدا داوای غازی هەرێمی کوردستان کراوە ئەوەی زیادە ئەگەر نەدرێتەوە بە بەغداد بە ئەندازەی ئەوە لە پشکی هەرێمی کوردستان

0: و پارتی دەکات و دەڵێت دۆخەکە لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەک هەڵوێستی ئەو دوو حزبە گەورەی هەرێمی کوردستانەیە چونکە بودجە بەم شێوە تێپەڕێت کارەساتە فەرهاد ئەتروشی دەڵێت لە بودجەدا تاوەکو ئێستا موچەی پێشمەرگە زیندانیانی سیاسی کە سوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان هاوتان نەکراوە هیچ بڕگەیەکیش نییە بودجە بۆ خێزانە کەمدرامەتەکانی هەرێمی کوردستان تەرخان بکرێت هاوکات لەبارەی میلاکاتی حکومەتی فیدرال دەڵێت حکومەتی فیدرال لە بودجەدا دەڵێت 4 ملیۆن فەرمانبەری هەیە بەڵام 8 ملیۆن کەس لە ژێر ناوی جیاواز موچە وەرەگرن و لە بودجە وەک بارێکی گران بەسەر حکومەتەوە باسکراوە گوتیشی 4 ملیۆن کەسی دیکە لە ژێر ناوی ئەو کۆمپانیانی ڕژێمی پێشوو دروستی کردوون موچە لە حکومەت وەردەگرن بۆ ئێستا حکومەتی فیدرال 8 ملیۆن موچەخۆری هەیە لەبارەی دامەزراندنی میلاکاتی نوێ ئەتروشی گوتی لە هیچ سێکتەرەکان بڕیاری دامەزراندن نەدراوە بەڵام کاتێک دێتە سەر هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە نەکراوە کە دۆخەکە خراپە و پارەی پێویست لەبەردەست نییە
1: ئەگەر بەم شێوە بێ ئەوەی کە نووسراوە زۆر خراپە بوو هەرێمی کوردستان
2: فەرهاد ئەتروشی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجەی 2027ی عێراق بۆ کەناڵ 8 ئاشکرا دەکات و وەک بۆمبێک ناوی دەبات و دەڵێت ژمارەکان بۆ هەرێمی کوردستان شۆگێنەرن ئەتروشی ئاماژەی بەوە کرد لە کۆی 270 تریلیۆن دیناری بودجە 72 تریلیۆن وەکو بودجەی سیادی دیاریکراوە کە هیچ بڕەپارەیەکی بۆ هەرێمی کوردستان نییە
1: 72 تریلیۆنیان داناوە ئەوەی کە ئێستا ئاشکرایە ئەما کە تو ئەم پارەی ئەبەی مقدمان لە حسەی هەرێم ئەبەی هەرێمیش هیچ ئیستیفادە ناکە نەوەکو هاوڵاتی نەوەکو حکومەت باشکا کە تو سیستەمێکی فدرالی دروست کردو ئەم سیستەمی فدرالی پێک دێت لە حکومەتی ئیتیحادی لە حکومەتی هەرێم لە پارێزگاکان کە پێی ئەڵێن لە مەرکەزیەت ئەمە دستور وای گوتووە تو کە تەعامل ئەکەی لەگە هەرێم وەکو محافظەیەک ئەمە بەڕاستی لەگە دستور ناگونجی ئەمە دژی دەستورە
2: فەرهاد ئەتروشی ئاماژەی با بڕگەیەکی مەترسیداری بودجە کرد و ئاشکرای کرد لە کاتی شەڕی داعش کە هەرێمی کوردستان سەربەخۆ نەوتی فرۆشتووە هەمووی کراوەتە قەرز و بڕەکەی بە 12 تریلیۆن دینار خەمڵێنراوە جگەلەوەش داوای غازی زیادەی هەرێمی کوردستان کراوە هەناردەکردنی 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەش لەسەر هەرێمی کوردستان هەژمار کراوە
1: فەقەرەیەکیان نووسیوە ئەڵێت غازەکەی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە ئەوەی کە بەشی خۆتانە یعنی محتاجیتان پێیە بەکاربێنن ئەوەی زیادەکات ئەگەر نەنێرنەوە بوو بەغدا ئێمە حسابی ئەکەین چەندە پارەکەتان لێ بڕین لە حسەی هەرێم شتی تر مەسەن 400 هزار بەرمیلی دانەوە کاکە ئەم ژمارەت لە چێ هیناوە فەرم و خەلکی خۆت بنێرە لەسەر بیرەکانی نەوت بۆ ئەوان لەوێ بن ئیشرافکەن ئەڵێ وڵا دەوڵەتێک بە منی گوتووە کە کوردستان 800 هزار بەرمیلی ڕۆژانە دەردەهێنێت ئێمە نیوەمان دەوێت کە 400-ەکەیە من مساعدەی ئێوەمان کردووە یعنی دەبێ زیاتریشتان لێوە
2: جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داواکاریەکی بەپەلە ڕاستەی یەکێتی و پارتی دەکات و دەڵێت دۆخەکە لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەک هەڵوێستی ئەو دوو حیزبەیە ئەگەر بودجە بەو شێوەیە تێپەڕێت کارەساتە
1: دوو حزبە گەورەکەی کوردستان کە پارتی و یەکێتیە بەڕاستیش دەبێ ئەم جارەیەک هەڵوێست بێت دەبێ پێکەوە ئیشکەین دوور لە خلافات و ناکۆکی سیاسی کە لە بەینمان هەیە ئەمە ناڵێم شتێکی زۆر سروشتیە بەڵام هەیە هەموو جارێک هەیە ئەم ناکۆکیانە بەڵام لەسەر ئەم بابەتە هیچ مەجاڵمانیە دەبێ یەک گرتوو بین دەبێ یەک هەڵوێست بین دەبێ پێکەوە ئیشکەین
2: سەرباری چوونی چەندین شان بۆ بەغداد بۆ جێگیرکردنی مافو شایستە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بەڵام فەرهاد ئەتروشی دووپاتی کردەوە لە بودجەدا تاوەکو ئێستا موچەی پێشمەرگە زیندانیانی سیاسی کە سوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان هاوتا نەکراوە و هیچ بڕگەیەکیش نییە بودجە بۆ خێزانە کەم دەرامەتەکانی هەرێمی کوردستان تەرخان بکرێت
1: هەوڵ ئەدەن هەر شتێکیان پێ بکرێت بیبەن بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان زعیفکەن لەلایەک ئەوەی تریش مافی خەڵک ئەخورێتن یعنی نەموچەکانی هاوتایە ئەی شتێکی زۆر بەسیت بڵێم هەندێک موچەی زیندانی سیاسی و شەهیدەکانی بریاریان دابو لخولی رابردو خولی پینش لپارلمان بو اوی هاوتا بکرین لگل اوان عراق ام وزیرات چوه

0: هەموو شاندەکانی کە لە هەرێمی کوردستانە و سەردانی بەغدادیان کردووە. هەموو نوێنەرانی کورد لە ناو حکومەتی فیدرال و لە ئەنجومەنی نوێنەران و هەرچی کوردێکە کە دەچێتە بەغداد و بە فەرمی لەلایەن حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستانەوە وەکو شاند ڕاست پێدراوە و ئەوانەشی کە لە بەغدادن لە ناو حکومەت و لە ئەنجومەنی نوێنەران هەوڵ دەدەن بۆی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 عێراق جێگیر بکەن. بەڵام تاوەکو ئێستا هەواڵی خۆش، هەواڵی باش بۆ هاونشتمانیان لە هەرێمی کوردستان نییە. ئەوەی کە لە بودجەدا تاوەکو ئێستا باز دەکرێت ئەو ڕەشنووسەی کە زۆرێکیش نەیان بینیوە دەڵێن کارەسات بۆ ساڵی 2027 بەڕێوەیە بۆ هاونشتمانیان لە هەرێمی کوردستان. هەندێک دەڵێ تەنها بابەتی موچە یەکدایی کراوەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا مەرجی توندانراوە بۆ ئەوەش بابەتەکانی دیکە تاوەکو ئێستا بە تەواوی جێگیر نەکراون. گفتوگۆی سەرجەم بابەتەکانی بودجە و گەرنتیکردنی موچە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم. بەڕێز کاک ئاسۆس عەلی ئەندامی ئەنجومەنی عێراق لە فراکسیۆن یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ستۆدیۆ میوانمە. کاک ئاسۆس سڵاوت لێبێت.
1: سڵاو بۆ جەنابت.
0: بەخێر بێت.
1: زۆر سوپاس.
0: ئەوەی کە لە بودجەدا تاوەکو ئێستا هەیە بۆ هەرێمی کوردستان کارەساتە.
1: سڵاو بۆ جەنابت بۆ بینەرانی ئازیز.
0: سوپاس.
1: بە دڵنیاییەوە ئێمە لە قۆناغی ئێستادا لە عێراق کە یاسای بودجە خەریکی گەڵاڵەکردنین تاوان بە کۆمەڵی قۆناغی خۆیان ڕوا تا ئەگاتە پەرلەمان لە هەموو ئەم مەرحەلە و قۆناغانەدا لە ڕاستیدا تووشی کۆمەڵێک نیقاشی گەورە و قوڵە بێ هەر ئێمە نین وەکو کورد بە تەنیا مەسەرەن داوەخواست و تێبینیمان لە سەر یاسای میزانی عێراقەیە بەڵکو لایەنەکانی دیکەش بە تاکید ئەوانیش داوەخواستی خۆیانیان هەیە و تەمەنای خۆیان هەیە کە لەو میزانیا جێ بکرێتەوە. من ئەتوانم بڵێم تیمی ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە تا ئێستا لە جوهدی باشا بووە و دیدارەکانیان لەگەڵ لایەنی معنی لە حکوومەتی عێراقی دیداری گرنگ بووە، مناقەشاتی قوڵ بووە و بەشێکی باشی هەنگاوەکانیش لە ڕاستیدا تێپەڕیەوە بەڵام نەگەیشتوونەتەوە ئاستێکە بڵێین ئێمە ئەتوانین مژدەی تەواوەتی بۆ دڵخۆشکردنی خەڵکی کوردستان ڕابکەینی بەڵام مژدەیەکم پێ ئەویان دوای پێڵم.
0: زۆر باش.
1: لە ڕاستیدا من تەمان تیمەکە هەموان تیمی شارەزا و خەڵکی باشن و خەڵکی معنین بە ئیشەکە حەقەشم هەیە کە بڵم تیمەکە یەکێتی بە تایبەتی کە هاوڕێ و ئەزیز و دۆست و خۆشەویستی ئێمەن هەم کاک دکتۆر ئامانچ، کاک دکتۆر ماکوان، کاک دکتۆر ئەحمەد ئەم برادرانە لە کەسە هەرە باشەکانن و لە داکۆکارە سەرسەختەکانی داخوازی خواستەکانی خەڵکی کوردستان بە تاکید تیمەکەی حکوومەت بە گشتی بەڵام من ئەمانم بینی و دواندوومە و لەگە فراکسیۆنی خۆمان کۆبوونەوە.

0: کردووە و ئەزانم کە لە ڕاستیدا لە بەشێکی زۆری کۆبوونەوەکان کە بە زۆر بە ئیسرائیلی جددیەوە لەسەر پند بە پنتی بەرگە بە بەرگەی یاساکە مناقەشاتی قۆڵیان کردووە. ئێمە کۆمەڵی کێشەی ئەساسیمان هەیە لەگەڵ عێراقدا. یەکەم مەسلەی نەوتە مەسلەی موچەیە و مەسلەی وجگە لە کێشە سیاسی قۆڵ و زۆر و زەوەندەکانەوە ناچی دەسەری لەوانەیە ساکاتی نەبێ و باسی نەبێ.
1: وی کاگاسۆز ئەمڕۆ لە بەڕێز ئەتروشتی جێگری دۆمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرای عێراق و گەمان لێبوو زۆر ڕەشبینی پێوە دیار بوو. دەڵێت ئەگەر فریان نەکەوین لەسەر ئاستی باڵاتر و بە یەک تیم و بە یەک دەنگ و بە یەک ڕەنگەوە نەچینە بەغداد کارەسات بەڕێوێ.
0: من ئومێد دەکەم یعنی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان کاک بافڵ و هەموو قیاداتی تری کوردستان کاک مەسعود سەرۆکی و حکوومەت کاک نەچیر برادرەکانی تر لە ڕاستیدا کۆدەنجێکیان هەبێت لانی کەم لەسەر ئەم بابەتەکە بابەتەکی گرنگە و پێوەستە بە ژیانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە. بەڵام هەنگاوەکان هەنگاوی باشن تا ئێستا حاڵەتی باشی شیتیایە
1: بۆچی نەسەر خاڵەکان و داواکارەکان هەرمی کوردستان لەسەر بابەتی نەوت
0: لەسەر بابەتی نەوت حکوومەتی عێراقی داوای 400,000 بەرمیل لە حکوومەتی هەرمی کوردستانەکە کە لە ڕاستیدا لە ئێستا ئیمکان نییە. لەبەرەوەی بەشێکی زۆری ئەو حەقلانە خۆ دەزانی یانی بە هجومی درۆنی ئەوانە لیدراوە بەشێک لە کەفاعەتەکان و لە کۆمپانیاکان گەڕاونەتەوە هەندێکیان ڕاستە هاتوونەتەوە سەر ئیش و کار و هەندێک لە حەقلەکان کەوتوونەتەوە ئیش بەڵام بتوێنێت ئەو فترە زەمەنیە کاریگەری لەسەر ئەوەی هەبوو کە هەرێمی کوردستان نەتوانێت 400,000 دابین بکات و ئەم کێشە و گرفتی نەوت و هەناردەکردنی نەوتە لە ڕاستیدا تەسیری لەسەر بودجێ عێراقیش کردووە. بەڵام خۆشبەختانە ئێستا ئەو بڕێکە لە ڕێگای بۆری هەرێمی کوردستانەوە ڕوا بڕێکی باشە و ئەو حەسەی هەرێمی کوردستانیش لە ڕاستیدا ئەو حەسەیەکە لەم دقیقا ئەمەندەی پێدابی نەبێت. خواستەکانی ئەوان کە بۆ 400,000 لە ئێستا دابین نابێت حکومەتی هەرێم و تیمی حکومەتی هەرێمیش ئەڵێ ئێمە ئەتوانی بیگەین لە 400,000 بەڵام بە کۆمەڵی ڕێکاری پێویستی فەنی و ئیداری تاگەینەوە ئەو پوینتی کە داواکاری حکومەتی
1: ئەو لە ڕەشنووسی بودجێ داواکاریەکە 400,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەیە بە گڵدانەوەی 50,000 نەوت بۆ ناوخۆ بەکارنانی بۆ ناوخۆ.
0: بەڵێ ئاسان. بەڵام ئەوەش کێشەی تیا حکومەتی هەرێم داوای 100,000 و 150,000 بۆ بەکارهێنانی ناوخۆیەکە ئەمە گرفت نیە. گرفت نیە لەسەر بودجە. گرفتەکەی بودجە ئەوەیە کە ئەوان ئەڵێن بیکەن بە 400,000 لە کاتێکدا ئێمە 400,000مان ئەمڕۆ پێ بەرهەم نایە لە هەرێمی کوردستانە بۆ هۆکارە ئیداری فەنیانی کە هەیە لە کوردستان. و هەروەها مەسلەی ئەسیکۆدا و داهاتی ناوخۆ و خاڵە سنووریەکان یەکێکی ترە لە گرفتە سەرچەکانی نێوان تیمی حکومەتی هەرێم و تیمی حکومەتی عێراقی. حکومەتی عێراقی داوای لە سەتاسەتی داهاتی سنوورەکان و ناوخۆ و جێبەجێکردن و جێگیرکردنی سیستەمی ئەسیکۆداکە. ئەمەش لە ئێستادا بەڕاستی ئاسان نییە و ناشتواندرێت لە ڕاستیە سەتاسەتی داهاتی سنوورەکان بۆ عێراق بگەڕێندرێتەوە. لەبەرەوەی پێداویستەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش زۆر زۆرن و ڕازی بوون حکوومەتی هەرێم و تیمی حکوومەتی هەرێم بە سەدا پەنجا بەڵام من بۆ خۆم تەسەورم وایە لە سەدا پەنجا بۆ هەردوو لا بکەونە ڕێکەوتن بە نیسبەت نیسبەی نەوتیشەوە هەر بەو شێوەیە ڕێ بکەون کە تا کاتی ئینتاجی 400 بەرمیلەکە کێشە لەسەر مەسەلەی گرفتی ناردنی بەشە میزانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەبێت.
1: باشە، یعنی تاوەکو ئێستاکە بڵین لێکتێگەیشتن هەیە دەکرێت ئەمانە جێگیر بکرێن بە لێکتێگەیشتن و دانوستانەکان بۆ داهاتی نانەوتی و داهاتە فیدراڵەکان لەگەڵ بابەتی نەوتە.
0: جوانە دووت بزەبت لێکتێگەیشتن هەیە بەڵام بڕیار نییە تا ئەم دقێ. تا ئەم دقێ بڕیار نییە. بابەتێکی تر کە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە و ئێمە وەکو فراکسیۆن یەکێتی نیشتمانی کوردستان و تیمی خۆمان لە حکوومەت و لە پەرلەمان و لە لە ڕۆ سیاسیەکەشەوە لە ڕاستیدا لەگەڵ قیاداتی سیاسی لە عێراق لەگەڵ هەموو لایەنەکان لە دانیشتنە دوو قۆڵیەکان و سەردانی تایبەت و کۆبوونەوەکان باسی ئەم بابەتە کراوە مەسلەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بابەتێکی جیاواز بێت دوور لە هەموو بابەتە سیاسیەکانی دیکە لەم یاسای بودجەیە ئەبێت جێگای بکرێتەوە وەکو ئەوەی پاڵپشت بوو بڕیاری کە مەحکەمەی ئیتیحادیشمان کە هەیە و بە هەموو ئەو دۆستانی کە هەشمانە لە عێراقدا ئەمە مژدە خۆشەکەیە لە 100 هەنگاوی ئەم ئیشە هەرە زۆرینەکەی تەواو بووە و ئەتوانم بڵێم مەسلەی موچە لێرە بەدواوە بۆ هەرمی کوردستان لە یاسای 2027 میزانی عێراقیدا جێگیر ئەبێت و کێشەمان نامێن
1: لەو خەرجی ڕاستەقینەی جاکرێتەوە کارەنەمەش کارەساتە
0: ئەمە
1: گرفت بۆ موچە دروستکە
0: ئەمە هەوڵی تیمەکەی

0: حكومتي هریمی کوردستان بوی که ام بابت لو بابت جاب کنتوام هرچند اوان بابلین آنه به فنیاتی تر اشکال درست کن بلان بپی معلوماتی که زور دقیق
1: بله
0: اوه که وزیری دارایی بو خوی قناعاتی بم قصه هی که استعمال خزمتی جناب تو بینه رانا کردوما اما یعنی زانیاریه که اون یه بلین لخومان و تصور موابه
1: بله
0: فالح ساری که وزیری دارایی عراقه من بخوام تبینیم لسر سلوکی هیا وکو سلوکی سیاسی و شوازی بیر کردنوی بلام دوای رون کردنو کان دوای او هولانی که تیمی حکومت هی بولا گلیان دا و دوای او جوره لوبیا سیاسی که هبوا هم ایما کدو معنی هم لوانی خلق چکش کرده بیتی لراسی دا اماجا که اوی که مثلا موچا گرفتی با دروز نابه لسال 2000 و معلوماتیش لراسی دا لپرلمانی کردستان و دوستکان من لناو پرلمانی کردستان ل دسته سروکایتی پرلمان و ل کتلکان و ل اندامانی پرلمان
1: عراق
0: هاو پشتی کو هاو سوزی چی گوره بو امپرسه
1: پرلمان عراق
0: بله
1: بله کواتا مجد خوشک بو موچه خورانی هرمی کردستان گرفت بو موچه لسال 2027 به هیچ شی و دروز نابید رنگ دو کوت نیش نابید بس یکی مجد کری طلن لگل وزارت کان عراق
0: زبط بو سیغی که العراق دا بشکری بو سیغی که العراق دا بشکری و روژه که اعلانی دا بشکری موچه کری لسات اثری وزارت کان و محافظات کانا بو شواز هرمی کردستانی
1: نای بس نو به هیچ مرجه که و
0: اگر که ما
1: گرفت یک بابتی ریکوتنی نوتی داهاتی نانوتی گومر
0: بله بله ریجی بودجی هرمی کردستان یعنی بابلین پشکی هرمی کردستان راست رو درست رام سه پشکی هرمی کردستان لو بودجی اوه که لسطا دوانزو پوینت حوتا پوینت شست و حوت یعنی بابلین پوینت حوت
1: بله
0: اما بابلین ریجی حقیقی و استحقاقی خلچ کردستان نیه استحقاقی رسمی خلچ کردستان چواردو پوینت یکو
1: شوارده
0: پوینت شوارده لصدا
1: بله
0: بلام طبعا هو كومل فنياتي تي اكرا اما لوين ده قلب بغداد ولا مياسا اخو هر واش يعني من شر الدستوري وياسا و سياسيه بمشي وازا اكرا هسه او ان يعني كومل خالو بند جاجير بكن اما جماعه كومل خالو بند اما مش كين وي خوما جاجير بكن بلام من بخوم بشوي شي گشتي لسلام بابته گشبين مرجبين نيم ودنياش من لويك بتعبتي مثلا موچو باس ماكر اما تريش بریکی اندیاری کردو او برکه سیانزه او بره تصور کم محاولات جدیه بویک او برج زیاد بکره
1: سیانزه
0: هر میلیون یک دیناری اسایی لسر او برج زیاد کړ بو سودی خلچ کړو سان باشا هر چند او بره سیانزه تریلیونه لانه بابل موچو شتکان کشیتی هر چند بودجه استای عراق خو بو زورینی بشکانی که پیوسته به خلق ولا راسي دا خوي نقصاني هي عراق خوي كي شي هي يعني مثلا
1: جواز
0: نفقات الاستثماري
1: اكرني ب 20 تريليون او ب 13 تريليون كم كنا و جواز هيك زوره غرف دروزنا كابوري من كردستان
0: اوي
1: تايبت بو موچا
0: اوي ك حكومه ياري من كردستان لبروجي و باكيجي خوي هيتي حقيقه كي من بيزانم حف تريليون
1: بله
0: بلا ام سيانزا داني بياندراوا و محاولات كان زور زياتره بوي ك زياد بكره بلا مخ قناعات موايا باور نکنم بگین ادله صدات شو عتبه هیچ شیویک بلام او برش اگر موچمن با زامن بکرد لعنه کشی گرفتی گوره معنی بده چون آمان جی سر چی استای همو هولوت یک وشانه کنی ام قناغه و بو ام بودجه ام سالی بیست و حوته لراسی ده مسئله پرسی موچه
1: بله.
0: اگر نه کشی گرفت کنی که براسی وردی که نوزور ل سر برای لعنه طول بچشی و امش لگل لعنه کنی که آن گین نتیجه چون آنچ قصی خوی آنی آنها ولو انا قصي وانيش لناو كومل قصي زورا قصي راسي شي تيابه اما بو خوم انو كو هرمي كردستان او كو پارلمانتاريان هرمي كردستان وبتابتيش پارلمانتاريان يكيتي نشماني كردستان لراسي دال لمحوري اوي كام هولي شري بدسناني موچا بكين امانجي سلاچمان اما من تراده چي زور باش بردوتا پيشو
1: بحشه سبارت با بلا برس كردناو دامزراند نيسي اي كما كان درچواني بشا پزيشكي كان دامزان نینوی بو هرمی کردستان لبودجه 2027 عراق امانی تا داده بید؟
0: طبعا لراسی دا او بودجه که امسال هرمی کردستان آماده کردوا به خوشحالی و جواز لبودجه سالانی دیکه و تفاصیلی زو زو باشی تیایا و داو خواستی کمالای خلچ کردستانی بزوری نی زوری تیا جگه کنواتا و اوی که لوش جگه نبیتا و ایمال اونده من آگا دربم لهمو کوبونو کن باسی پشکی هرمی کردستان کرد لە مەسەلەی تەعینات لە سە مەسەلەی گرێبەستەکان دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان و هەروەها سێ یەکەمەکان و مەسەلەی خانە نشینان و هەموو ئەو ڕیعای ئیجتیماعی هەموو چین و توێژەکانی کە لە بودجەکەی خۆمان وەکو هەرمی کوردستان ئامادەکراوە ئێمە کاک دکتۆر ماکوان شەرحێکی زۆر زۆر باشی بۆ کردین لە ڕاستیدا من پێشتر زۆر متابعەشم لەسەر ئەم بابەتە هەبووە وەکو ئەمجارە نەبینیوانە بە تەفسیل و بە وردی بێ بەڵام مەبلەغەکە مەبلەغێکی هائیلە و عێراق زەحمەتە ئەمە قبوڵ بکا بەڵام ئێمە ئەگەر توانیمان پشتی خۆمان لە دامەزراندن تەوان عێراق لە سەدا پەنجای ئەو ڕێژەی کە دیاری کردو بۆ دامەزراندن بۆ هێزی ئەمنی و ئەسکەری داناوە ئێمە لەوێ پشتمانە بێ هەبێ و تیمەکەی خۆمان شەڕ ڕێکا لە ڕاستیدا لەسەر ئەم بابەتە و لە سەدا پەنجاکەی کەشی لە مەدەنیە ئیتر عەقدە یا دامەزراندنی دائیمیە ئەبێ پشتی هەرمی کوردستانی تیا بێت لەسەر ئەمەش بەڕاستی ئێستا واروا گفتوگۆیە و بەردەوامن خۆی ڕاستە ئەوترێ بودجەکە ڕەشبینی تیا و بودجەکە خراپەوانە بەڵام خۆ بودجە هێشتا کۆمەڵە قۆناغی ماوە تاگاتە پەرلەمان لە پەرلەمانی بەتاکید ئەو کاتە شەڕی ئەوێش
1: ئەی بۆ هاوتاکردنی ئەو موچانەی کە لە هەرێمی کوردستانەوە هاوتای هاوتاکانیان لە بەغداد نین بۆ نمونە خاوەن
0: پێداویدانبەتەخان
1: شوینانە کە سوکاری شەیدان وەلفاکراوان بەڵێ زیندانانی سیاسی ئەم بابەتە چی
0: هەر هەموو ئەو بابەتانی تایە کاکازان یعنی من
1: بەغداد ڕازی بوو بەسەر داواکاریەکان
0: نەخێر جارێ لەوانەیە هەر نەگەیشت بێت مناقەشەی ئەم بابەتە من ئاگادارم مەسەلەن تیمی وەزارەتی شەهیدان بەشێکی زۆری ئەو شوێنە معنیانەی کە پەیوەستە بە ئیشی خۆیان بەسەر کردوێتەوە لە هەوڵ و محاولەی خۆیانان تیمی حکومەتی هەرم لە دانوستاندن لەگەڵ تیمی حکومەتی عراقی بە بەردەوامی لەسەر ئەم بابەتانە قسەیان کردو گفتوگۆیان کردووە و ئێشتا ماوە ئێمە با بڵێن بگەین ئەوەی کە ئەم پرۆژە یاسایە لە حکومەتی عێراقەوە بگاتە پەرلەمان لەم بینەیە تەڵان هەموو ئەم هێز و لایەنە سیاسیانی کە لە عێراقدا هەن بە هەرێمی کوردستانەوە بە خۆشمانەوە شەڕی چڕینی بەشی زیاترەکەین بۆ خۆمان و ئەم بابەتانی کە زەنابێت باسیەکەی و هەموو ئەو چین و توێژانەی کە لە ناو خواستەکانی خۆمانە جێگەمان کردوێتەوە لە ڕاستیدا ناڵین وەڵاممان وەرگرتۆ بە ڕەفز و ناژڵین وەڵاممان وەرگرتۆ بە ئیجابی لە مناقەشەی دوور و درێژاین حتا مەسەلەی علاوە و تەرفیعی مۆزەفین و ئەوانە کە خۆت زانیت ساڵانێکی زۆر زۆر وەستاوە ئەمانەش تیا جێگاکراوەتەوە یعنی تەسەور کە ئێمە ڕۆژانە مەسەلەن هاوڵاتیان و هاونیشتمانیانی خۆشەویست پەیوەندیمان پێوەکەن ئەوەی کە ئەو باسیەکە لە بودجەکە
1: داراوە
0: ئەوەی کە ئێمە خۆشمان جاری وایە لەوانەیە بیرمان بۆی نەبوو بێ لەم بودجەی ئێستای هەرێمی کوردستانە بۆ عێراقکە هاتووە وەکو ڕەشنووسێک هاتووە وەکو وەرەقەیەکی مفاوەزات هاتووە لە ڕاستیدا ئەم بودجێەوە نییە ئەم ناردێتی ئەوەنە وەرگرێت چکە من بۆ خۆم
1: خردەڵێن لەو ڕەشنووسەیان نییە کە دراوەتە ئەنجومی وەزیرانی فیدراڵ
0: لەو
1: ڕەشنووسەیان نییە هێشتا مەجال هەیە ئەگەر هەیە ئەم بابەتانە زیاد بکرێت جێگیر بکرێت
0: لە گفتوگۆ و ڕاوێژ لە گفتوگۆ و توێژی توندین لەگەڵ یەکتری بۆ ئەوی کە جێگیر بکرێت من ناتوانم بڵێم جێگیر ئەکرێ ئەمانە چکە بەڕاستی زۆرە زەحمەتە
1: گەشتبین قسا
0: بەڵام ئەو بەشە و پشکەی کە لە بودجە دیاری کراوە بۆ گرێبەست بۆ دامەزراندن بۆ شەهیدان بۆ سوجەنای سیاسی بۆ سێ یەکەمە دەرچووەکان و هەموو بابەتانی تریش کە پێشتر ئاماژەمان پێکرد هەموو ئەمانە پشتی هەرێمی کوردستان ئێمە دابین بکەین کەواتە هەنگاوێکی باشمان ناوە
1: باشە سەبارەت بە
0: چکە بە پێی قانون و بە پێی یاسا و بە پێی دەستوور ئێمە پشتمان تیایە
1: بەڵێ
0: ئەوان ئەڵێن ئێمە ئەم مەبلەغی کە بۆمان داناون لە سەدا ١٢.٦٧ ئەمە بەشی هەرێمی کوردستانە بەڵام لە بەشی هەرێمی کوردستانە بەشی ئەمانە ناکە ئەبێ ئێمە شەڕی دامەزراندن بکەین شەڕی تەعینە گرێبەستەکان بکەین شەڕی هەموو ئەو چین و توێژانەی تر بکەین کە حەقیان لەسەر ئەم حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق هەیە
1: گەشتبینبەرەوانە
0: ئەبێ گەشتبین بم شتێکی لە جێبەجێ یەکرێ
1: ئەمە زانیاریە
0: بەڵێ
1: باش کاگاسۆس سەبارەت بە سوتەمەنی نرخی بەنزین نەوتی سپی هەرێمی کوردستان بەدەست ئەم قەیرانەوە ئەناڵێنێت لە بەغدادەوە چی دەکرێت بۆمە
0: سەبارەت بە سوتەمەنی و بەنزین ئەوانە لە ڕاستیدا مناقەشەیەکی دوور درێژ لە پەرلەمان کراوە لەگەڵ حکومەت کراوە و لۆبیمان کردووە لەگەڵ لایەنی معنی هەتا وەزیری نەوت کە هاتووەتە لیژنەکەی خۆی ئەمە چوین لەگەڵی دانیشتووین برادرەکانی خۆمان لە تیمی لە لیژنەی نەوت و خاس مناقەشەیان کردووە پەرلەمانتارە کوردەکان بە شێوەیەکی گشتی داوە خواستمان نەبووە ئەوەی من بیرم بێت ئاسا سێ چوار جار ئێمە تەلەبمان تەقدیم کردووە کە هیچ تەلەبێکیش باوەڕ ناکەم ١٥٠ بۆ زیاتر لە ١٥٠ ئیمزای پەرلەمانتارەکانی لەسەر بووە بە عەرەب و کورد و هەموو لایەنەکانەوە بەڵام عێراق بەخۆی کێشە گرفتی هەیە
1: بله
0: يعني وزيري نود بخوي أيود أجر إما

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بەتەوە ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری ئینفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگە چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمەن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توبدە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا. ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕە سوار جانگیر ئاغایە.
2: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارتکرد.

0: لەگەڵ تان بەردەوام. وەزارەتی تەندروستی عراق وەڵامی سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی فیدراڵیدااتەوە دەڵێت پاشە ڕۆپزیشکیەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لە ناو دەبرێن و فڕێ نادرێنە ناو ڕووبارەکانەوە. دەشڵێت ڤایرۆسی ئایدز لە ڕێگەی خواردن و خواردنەوە ناگوازرێتەوە. سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عراق لە دیمانەیەکدا مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوەڕاست و باشووری عراق دەربڕی بوو. ڕایگەیاندبوو پاشە ڕۆی پزیشکی ڕاستەوخۆ بەبێ هیچ چارەسەرێک کە کاتێک دەخرێتە ناو ڕووبارەکانەوە مەترسی دروست دەکات. وەزارەتی تەندروستی عراق ڕوونکردنەوەکی بڵاو کردێتەوە. وەڵامی قسەکانی سروا عەبدولواحیدی داوەتەوە دەڵێت ئەو بابەتەی وروژێنراوە لەبارەی گواستنەوەی ڤایرۆسی ئایدزەوە لە ڕێگەی ئاو خواردنی ماسیەوە پشت بە هیچ ڕاستییەکی زانستی باوەڕپێکراو نابەستێت. تەندروستی عراق ڕەتی دەکاتەوە ئەو ڤایرۆسە لە ڕێگەی خواردن و ئاوە بگوازرێتەوە. جەخت لەوە دەکاتەوە ڕێگەکانی گواستنەوەی ئەو ڤایرۆسە زانراون و هاوڵاتیان دەتوانن بۆ زانیاری زیاتر بگەڕێنەوە بۆ پێگە زانستی و سەکۆتای بەدمەندەکان. وەزارەتەکە باز لەوە دەکات یەکەی چارەسەرکردنی ئاوی قورسی سەر بە دامەزراوە تەندروستیەکان کار لەسەر چارەسەرکردنی پاشەڕۆی شل و ڕەقەکان دەکەن بە گوێرەی ڕێکاری زانستی کارپێکراو. ئاوەڕۆکانیش بە تۆڕی ئاوەڕۆی سەرەکیدا بە ئاراستەی وێزگەی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆی بەغداد تەواوی پارێزگاکان بەسراوەتەوە. بێکو وەزارەتی تەندروستی عراق با پێویست دەزانێت بۆ بابەتەکانی پەیوەندیدار بە تەندروستیەوە پشت بە زانیاری زانستی و دۆکۆمەنتە فەرمیەکان بەبەستێت. زانیاری ناڕاست بڵاو نەکرێتەوە کە ترس و دڵەڕاوکێ لە ناو هاوڵاتیاندا بڵاو دەکاتەوە. پاشماوەی پیس و بۆنی ناخۆشی ڕووباری هیشکەڕۆ سەرانسەری شاری دۆکی تەنیوە. ڕووباری هیشکەڕۆ بە درێژایی 8 کیلۆمەتر بە ناوسەنتەری شاری دۆکدا تێپەڕ دەبێت و لە نزیکیدا چەندین قوتابخانە و ماڵ هەن. ئەوە ژیانی هاونشتمانیان و قوتابیان دەخاتە مەترسیەکی بەردەوامەوە. سەرڕاوەی کە ئەم کێشەیە لە ساڵی ڕابردووە بەردەوامە لایەنە پەیوەندیدارەکان و شارەوانی دۆک هێشتا نەیانتوانیوە چارەسەرێکی بنەڕەتی و ڕیشەیی بۆ بکەن، تەنها پشت بە چارەسەری کاتێبەستن. ئەمەش نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی دانیشتوانی شارەکەی لێکەوتووە.
1: ئەڤە دیڤچوونە کەناڵ هەشتا لە سەڵابوری لەسەر ڕووبارەی هیشکەڕۆ. هەتا نهو لایەنێن شولەژێ ئەف مەترسیە چارەسەر نەکریا و بەردەوامە. ئەڤە نەچەمێن گوندانە، ئەڤە نیڤا سەنتەرێ باژێڕێ دهۆکێیە. پاشماوەین پیس و بێنێن نەخۆش بەسەر دهۆکێدا بەڵافکریە. ئەڤەش بلیەو مەترسیە لەسەر ماڵانژی دروست بووی.
2: وڵات بۆ ئەڵمانی هۆتیا و تەختیرکی بۆ دۆکێ گوێکی ڕیبۆر وکەکی خەوسەری بکەنە جوک و منهۆڵۆ مۆسا.
1: بە درێژاهیە ئەڤی ڕووباری قوتابخانە و ماڵ لەبەر لێوێ هەنا و مەترسیل سەر گیانێ خەلکی و قوتابیانژی دروست بووە.
3: ئەگە بێدا شێکم بوو باژێری باشە نەبەس بوومە. ئەگە بێدا شێکێکی جان بەس ئەکە مەسەڵەن بە 30-40 ساڵە
1: خەڵک بەردەوام گازنداژ حکوومەتێ دەکات. ژبەرک و چارەسەرین ئەڤی ڕووباری ژلۆی باژێڕوانیەڤە بدەمکی دهێنە چارەسەرکردن.
4: کە بەرماکن وی بهێنێ تێخنێ بەرماکن وی گلێشی تێخنێ بەرماکن ئافلێت مانگیتن ڕۆژت زستانە سەخت لافەولێ چێدوێن شوی بەرماکیە. ئەم هیویت کەین دەمێت تێتە پاغشکردن ئەوژی ئیدامێ بکەن چکی باژێر ماڵە مرۆڤ یامەزنەوەکی مرۆڤ بەکی ماڵە پاغش ڕاگریتن.
1: ڕووبار هیشکەڕۆ بە درێژاهیە 8 کیلۆمەتران دنۆڤا سەنتەرێ باژێڕیدا دەرباز دەبیت. لاڤی سەردەمی ئەف ڕووبار هیشکەڕۆ لە هەر وڵاتێکی با دەبیتە ئێژ کۆرنیشێن گەشتیاری و پێشکەوتنە کەرتێ گەشتیاری لە باژێڕی دهۆکێ ژبلی بهێنێ پیس و نەخۆش و زیانم گەهاندن بە هاوڵاتیان چ دیدی خودان نەهێلایە. ئەمرۆ یوسف کەناڵ 8 دهۆک.
0: وەک یەکەمین پرۆژەی دۆستی ژینگە لە عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆژەی زانکۆی سەوز لە زانکۆی کۆیا دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پرۆژەیە کە بە هاوکاری قوبات تاڵەبانی دەستگای سەرۆک

0: هر جارێک سەردانی زانکۆکە دەکەم پێشکەوتن و گۆڕانکاری بە خۆی دەبینێت بە تایبەت لە بوارەکانی ریسایکلین و بەکارهێنانی وزەی پاکدا داهێنان و کاری گرنگیان کردووە.
1: دەستخۆشی لە زانکۆی کۆیە ئەکەم کە لە مێژە ئیتر ئەم بەرنامەی لە بڵین ئیشی لەسەر ئەم بەرنامەیە کردووە پێناوی ئەوەی زانکۆیەکی سەوز دروستکە. من دەستخۆشیان لێ کە مختی خۆشی هاتم سەردانم کردن لە ڕاگەیاندنی بیرۆکەکەیان و خۆشحاڵم کە ئێستا بیرۆکەکەیان خەریکە پەرەی پێ ئەدرێت و پشتیوانیمان بەرداوامەوێ بۆ پرۆژەکەیان.
0: ئامانچ لەم پرۆژەیە بەرەو پێشبردنی ژینگەیەکی پاک و بەردەوامە. بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە دەبێتە نمونەیەک بۆ شارەکانی دیکەی کوردستان و عێراق تا سوود لە داهێنانەکانی زانکۆی کۆیە وەربگرن.
2: وتە زانکۆی کۆیە گەشەی کردووە و فراوان بووە لە ڕووی کەمپەکەیەوە، بەڵام ئەو شوێنە لەوانەیە وەکو پێویست کاری لەسەر نەکرابێ. بۆیە ئێمە بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوی سەرۆک جەلال تاڵەبانی بۆ پاراستنی بەهامێژووەکەی ئەو شوێنە و لە چوارچێوەی دەستپێشخەری زانکۆی سەوز ڕێکاری شەشەم کە تایبەتە بە بنیادنانی پارکی بەردەوام و سەستەینەبڵ بڕیارماندا کە ئەو شوێنە بکەین بە پارکێک لە ژێر ناونیشانی پارکی بەردی بناغەی زانکۆی کۆیە بۆ ئەوەی ببێتە شوێنێکی حەوانەوە بۆ خوێندکاران. لە هەمان کاتە خوێندکاران و کۆمەڵگەی زانکۆ ئاشنا بن بە مێژووی دامەزراندنی زانکۆی کۆیە.
0: پرۆژەی زانکۆی سەوز وەک یەکەمین پرۆژەی دۆستی ژینگەی لە عێراق و هەرێمە کوردستان لە زانکۆی کۆیە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم پرۆژەیە گەورە و جیاوازە و با تەواوبوونی هەنگاوێکی گرنگ دەبینێت بۆ خوێندکارانی زانکۆی کۆیە و دانیشتوانی قەزاکە. لە لێ جەمالی کەناڵ 8 قەزای کۆیە.

بافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی دووشەممە لە هەولێر بەشداری دیداری ساڵانەی مێری دەکات و لە پانێڵێکی تایبەتدا قسەی دەبێت. بە گوێرەی ئەجەندای یەکەم ڕۆژی دیداری ساڵانەی مێری، بافل طالبانی کاتژمێر 11:20 خولەك پانێڵی دەبێت و لەبارەی بنیاتنانی کوردستانێکی بێسر، یەک ڕیزی و ئاسایش و هاوبەشی هەرێمی گفتوگۆی لەگەڵ دەکرێت. دیداری مێری کۆنفرانسێکی سیاسی باڵای لە عێراق کە لە پاییزی هەموو ساڵێکدا ساز دەکرێت. کەسایەتیە کاریگەرەکانی ناوخۆ و ناوچەکە گفتوگۆی ئەو پرسانە دەکەن کە کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی هەیە و بافل جەلال تالەبانی چەند ساڵێکە یەکێکە لە قسەکەرە تایبەتەکانی دیدارەکە. هەر لە یەکەم ڕۆژی دیداری مێری و لە دوانیوەڕۆدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پانێڵی دەبێت، هەروەها ژمارەیەک لە کۆنسوڵی وڵاتانیش قسە دەکەن. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان بەجیا لەگەڵ کۆنسوڵی نوێی وڵاتانی ئەڵمانیا و فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کۆبوو. بەرەپێدانی پەیوەندیەکان و دۆخی سیاسی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. ئەمڕۆ بافل جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ ئیمانوێڵ مێنوو کۆنسوڵی نوێی فەرەنسا کۆبوو. پرسی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدادیان تاوتوێ کرد. بافل جەلال تالەبانی جەختی لە دابینکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستووردا کردەوە و جەختیشی کردەوە نابێت بە هیچ شێوەیەک قوتی هاونیشتمانیان تێکەڵ با کێشە سیاسیەکان بکرێت. هەروەها سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ کریستیان ئۆلفکێ کۆنسوڵی نوێی ئەڵمانیا کۆبووە. دۆخی گشتی هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە گفتوگۆیان لەبارەوە کرا. بافل جەلال تالەبانی جەختی لە گرنگی بەردەوامی هاریکارەکان کردەوە لە پێناو زاڵبوون بەسەر ئاڵنگارەکان و کەمکردنەوەی گرژیەکان. لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی پیرۆزبایی ئەرکەنوێکانی لە هەردوو کۆنسوڵی ئەو دوو وڵاتە گرنگە یەکێتی ئەوروپا کردو و پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ دەربڕیون و هیواشی خواستووە قۆناغی کارکردنیان لە هەرێمی کوردستان ببێتە مایەی برەودانی زیاتر با پەیوەندیەکانی نێوانیان. پاش چەند مانگێک لە ڕاهێنان و ئەرکی قورس، هێزێکی تایبەتی کۆماندۆ نمایشێکی تایبەتیان لە دەریاچەی دوکان ئەنجامدا. هێزەکە سەر بە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەی دەفاع

0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئێران بە وڵاتێکی شێت ناو دەبات و دەڵێت خۆشیانەوە دەزانن. ئاماژە بەوەش دەکات ئەوان ناچار بوون ڕێگەیەکی دیکە بگرنە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی ئێران کە مەبەستی ڕێگەی سەربازیە. دونالد ترامپ ئەم قسانەی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی نیوەخولی ئەمریکا کرد لە شاری کلارکسڤیل کە لە ویلایەتی تێنسی. ئاماژەی بەوە کرد ئەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان ئێرانیەکان هەندێک جوم و جوڵ بکەن. بەڵام بە خێرایی کۆنتترۆلی دەکەن. گوتیشی ئێرانیەکان درک بەوە ناکەن ئەو چەند بەباشی مامەڵیان لەگەڵەکەت.
1: We had to do a detour to take nuclear power away from
2: ئێمە ناچار بووین ڕێگەیەکی جیاواز بگرینە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی وڵاتێکی شێت. ئەوان وڵاتێکی شێتن، خۆشیانەوە دەزانن. من بەردەوام ئەوەم پێگوتوون. من دەڵێم ئێوە شێتن، ئەوان بەو جۆرەن خۆیان دەڵێن ئێمە دەکوژین، هەمووان دەکوژین. ئەمە دەڵێن و نزیکەی 20 پیاو لە پشتیانەوە هەوار دەکەن. سوپاس بۆ خودا، سوپاس بۆ خودا. بەڵێ، هەر ئەمە دووبارە دەکەنەوە. دەڵێن هەموو کەس دەکوژین. هەر بەو بۆنەوە چی دیکە ناتوانن بەو جۆرە قسە بکەن. منیش پێیان دەڵێم بەڕێزان، ئێوە بەڕاستی شێتن. ڕاستییەکە ئەوەیە ئێستا کەمێک هێور بوونەتەوە. ئەوەش شتێکی باشە. لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان هەندێک جموجۆڵ بکەن. بە خەیاڵی خۆیان بەو جۆرە زیانمان پێدەگەێنن. بەڵام بە خێرایی ئەوە چارەسەر دەکەین. ئەوان درک بەوە ناکەن کە من چەند بەباشی مامەڵەیان لەگەڵ دەکەم. نازان چەند لەگەڵیان باش بوو.

0: هەموو کچێک شایستەی ئەوەیە بە ئازادی گەورە ببێت و داهاتووی خۆی بە دەستی خۆی دیاری بکات. بەڵام بۆ ملیۆنان کچ ئەم داهاتووە زۆر زوو لەناو دەچێت. ئەمڕۆ یازدەی تشتینیەکە ئەم ڕۆژی جیانی کچانە لە جیانێکدا کە هێشتا کۆسپ و بەربەستی جۆراوجۆر لە بەردەم گەشتە سەندنی کچاندا دەبیندێن. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جەخت لەسەر پێویستی پشتیوانیکردنی زیاتری کچان دەکاتەوە. درشمی تایبەتی ئەم ڕۆژە لەم ساڵدا کە لەلایەن نەتەوەگرتوەکانەوە دیاریکراوە بریتیە لە کۆتاییهێنان بە هاوسەرگیری منداڵان و زیاتر گرنگیدان بە مافەکانی کچان. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکانی یونیسێف تاوەکو ئێستا نزیکەی یەک لەسەر پێنجی کچانی جیان پێش تەمەنی هەژدە ساڵی هاوسەرگیری دەکەن. ئەمەش دەکاتە نزیکەی 650 ملیۆن ژن و کچ کە لە تەمەنی منداڵیدا خێزانیان پێکەناوە. هەروەها نزیکەی یەک لە کۆی چوار کچی تەمەن 15 بۆ 19 ساڵ کە هاوسەرگیریان کردووە لەلایەن هاوسەرەکانیانەوە ڕوبەڕووی توندوتیژی خێزانی بوونەتەوە. هاوکات یونیسێف جەخت لەوە دەکاتەوە قەیرانەکان و ململانیەکان مەترسیەکانی هاوسەرگیری پێشوەختە و توندوتیژیەکان لەسەر کچان زیاتر دەکەن. جگەلەوەش ئامارەکان دەری دەخەن کە کچانی تەمەن 15 بۆ 19 ساڵ دوو هێندە زیاتر لە کوڕان لە دەرەوەی پرۆسەی خوێندن و کارکردنن. بەتایبەت لەو ناوچانەی بەدەست قەیران و نائارامیەوە دەنالێنن. سەر ڕای سەختی بارودۆخەکە دا کۆکیکارانی مافەکانی کچان و ژنان جەخت لەوە دەکەنەوە دەکرێت گۆڕانکاری بکرێت بۆ پێی لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی وەبەرهێنان لە پەروەردەی کچان و چاکسازی یاسایی مەزەندە دەکرێت نزیکەی 68 ملیۆن هاوسەرگیری منداڵان ڕێگریان لێکرابێت. ڕێکخراوەکان داوا لە هەموو لایەک دەکەن لەم ڕۆژەدا پشتگیری کچان بکەن و هاندەری ئەو سیاسەت و یاسایانە بن کە منداڵان لە هاوسەرگیری پێشوەختە دەپارێزن، چونکە کاتێک کچان لە دۆخێکی پارێزداودا بن بخوێنن ئەوان نەک تەنیا ژیانی خۆیان دەگۆڕن بەڵکو دەبنە هۆی دروستکردنی خێزانی تەندروستتر و کۆمەڵگەیەکی ئارامتر و گەشە سەندووتر. لە ڕۆژی جیانی کچاندا بەشێک لە کچان و کەسوکاریان قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە و باسی گرنگی کچان و پێگەیان لە ناو خێزانەکان دەکەن.
1: ئێستا لە چاو پێشووترە جیاوازێکی زۆر زۆری هەیە، بەڵام بەڕاستی کچ کائینێکی ئەوەنە پاک و بەری و جوانە کە تەسەوری ناکەم هیچ خێزانێک بە هەبوونی کچ نوعێک بێ. باوکو دایکیش ئەوەی کە بیکا بۆ کچ و بەتایبەت بۆ کوڕانیش بە هەر باسی کچ نەگەین، بۆ مناڵەکانیان سەرەتا پێش هەموو شتێک کشێکی هێمن و ئارامی ناو خێزانەکەیە. ڕاستە هەمووی بێ کۆماندوو ئەبێ، بەڵام بەڕاستی فەرق و جیایی نەکرێ.
2: من خۆم سێ برام هەیە لامان کاتە فەرقی من ئەوەنە نەکراوە لەگەڵ براکان و براکانیش من نەکراوەگەڵ منە. یعنی ئەمە وەکو کچێک کە باسی ئەەکەم یەکێک لەوانەی تریش کە فەرق و جیاوازی یعنی یەکێک تۆ هەست بە شتێکێک بۆ شایی بکەین ئەوە عیلەکە چاوکەوتو تۆ سەر خۆت بۆ نمونە چ مادی بیان چ مەعنەوی بێت. من ئەو خودی خۆی ناو کەسەکە خۆیەتی، چونکە ئەگەر تۆ چاوە لەو بیان لە بناڵی کە چاو ئەکرێتەوە سەرەکەی هەموو شتێک مادی نییە، عەتف و حەنانێک لەوە چێ دە ئەوەنەی چۆمڵی مادیەکە جێگا بگرێتەوە بۆت باوشێکی باوکە، باوشێکی دایکە، باوشێکی یەکێکی خۆم کاڵم خوشکی شەونیان براکەتە.
3: خۆم شانازی بە خۆم واکەم شانازی بە هەموو کچێکی تریشەکەم بۆ ئەمەوێ دایم مەکچەکان سەربەرز بن، خوێنی خۆیان بکەن، خۆی بگەن بەو ینی ئاواتانی کە هەیەنە کچ بەڕاستی بۆ دایک و باوک بۆ خێزانەکە هەموو شتێکە.
4: حەزەکەم هیچ کچێک لە ماڵەوە نەکەوێتە ژێرباری ئەوەی کە مەسەلەن وا بیرکاتەوە کە هیچ نازانێ و هیچ ناکە و نەتوانێت هیچ شتێک بکەنە. کچان ژووک و کوڕان بتوانن زیرەکەن، زۆر شتەیە کە ئەسڵەن ئافرەتان دەتوانن بیکەن پیاوان ناتوانن. باکسیشەوە هەروە بە پێچوانەوە، بەڵام پێم خۆشە هەموو کچێک ئەو بزانێ کە کچانیش هێز دەتوانە و تاقی خۆیان هەیە.
5: پیرۆزبایی لیەکەم اینجا حەزەکەم یعنی نازانم بڵێم چی لە ژیانە سەرکەوتوو بێ.
6: هیوادارم سەرەتا هەمیشە پەرە بە ژیانی خۆیان بن بۆی بتوانن لە ژیانە سەرکەوتوو بن و بێگومان هەر مناڵێک کە سەرکەوتوو بوو لە ژیانیە بۆ دایک و باوکی ئەمە دڵخۆشێکی زۆر زۆر گەورەیە.
0: ڕۆژی جیانی کچان لە هەموو کچانی هەرێمی کوردستان و هاوکات جیانیش پیرۆز. کاتێکی خۆش بوو هەموو لایەکتان، خۆتان لەگەڵ.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نافرۆشم ئێستا من کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەوێت ناشێت

0: باڵتەلێمێم کاتتان باشکاتی بولتنی وەرزشیە و لەگەڵ مابن بابەتی ناوخۆیمان هەیە، بابەتی کوردستانیمان هەیە و لەسەر دۆسی بابەتی پاوڵەکەی ریال مادرید و کارتە سوورەکەی ڤینیسیۆس ئەمشەو بە درێژی قساکەین. بابزانین بارودۆخی یانەی ریال مادرید لە دوای کارتە سوورەکە چۆنە، چۆن لەو بابەتە ئەڕوانن، بە هەمان شێوە میدیاکانی مادرید چۆن سێری ئەو بابەتاکەن، و هەروەها شارەزایەکی کە لەعادە کەناڵ هەشت ئەبێ کەسی شارەزا قسەی لێ بکە، شارەزایەکی بواری ناوژیوانیمان لەگەڵایە کە میوان نییە. هاوڕێی خۆمانە باوردی باسی کارتە سوورەکەی ڤینیسیۆس کەو دەریەخا، ئەم کارتە سوورە بۆ سوورە ڕاستە یا ڕاست نییە، بۆچی سوورە، ئاکرا زەرد بێ یا ناکرا زەرد بێ، من لەگەڵیا بناقەشەیەکی دوور درێژی و بابەتاکەم لەگەڵ ما بن. دووبارە سڵاو، بابەتی یەکەمیانم تایبەتە بە هەرێمی کوردستانەوە، ینی لە کەس نەزان لە هەولێر، وەرزشوانانی ناحی کەس نەزانی هەولێر یاریگایکی یانزە کەسیان هەیە، بەڵام یاریگاکە وێران بووە. خۆیان ئەڵێن پێشتر 600 یاریزان لەم ناوچێ هەبوون، کەچی ئێستا بەهۆی نەبوونی یاریگا، بەهۆی خراپی دۆخی وەرشەوە بێبەش بوون لە تیپا و تیپکردن و یاریکردن و ئەو جۆرە شتانە. لە ناحی کەس نەزان 16 تیپ هەبووە، ئێستا 6 ماوەتەوە. وەرزشکارانی ناوچەکە گلەییان هەیە، گلەییەکانیشان زۆر زۆرە، داوا ئەکەن هەر نەبێت یاریگاکەیان بۆ نۆژۆم بکەنەوە بە شێوەیەکی مۆدررنانە، وەکوی کە لە یاریگەکانی دیکەی کوردستان ئاکرێ. جا بە گوێبیستی خۆیان بین، خۆیان وەرزشکاران و ئەو کەسانی کە تایبەت مندن بەم بابەتە لە کەس نەزانەوە خۆیان قسەیان کردەوە بۆ کەناڵاشت. با بزانین دەڵێن چی.
1: نەک دوو ماکسێمان کە زیاتر لە ساڵی شە دۆخیان زۆ زۆ خراپە بەڕاستی، هەم لە ئیسابی توش ئیسابی دەبن، هەم ساعەکەتە بوو تۆزا، ینی بەڕاستی کەچی گەمەکردێن نیە لێرە لێبکەی، بەڕاستی زۆر مەخدوورن.
2: بەڕاستی ئێرە شیاوی یاریکردن نییە، ینی ئەمە بێبەشکرانە لە یاریگا. بۆ نمونە هەموو شوێنێک یاریگا و مەسەبی خۆی هەیە، ڕیازەی خۆی هەیە، ئەو گەنجانە ئێستاوە سێ مانگە بێ یاریکردنن، ینی جارجار ئەمە دەچینە شەش یاریزانیەکان ئەو بچکراوەکان کە یاری ئەنجام دەدەین. بەڕاستی لێوە درێژ مەترسی زۆر زۆری هەیە، لۆ نمونە زمان قودانی زۆر تێدایە، ئیسابی لاعبی زۆر تێدا، ڕیباز پسانە، لێکدانی توندا، شەش یاریزانی بەکەکە یاریکردن نایە.
3: داواکاریم ئەوەی ئەو سەعەمە بۆ نێکەنەوە. ئێمە دەنا ئێمە یەکەم زار یاریمانە زوو دەنووسی، بەڵام ئێستا سوار چوار و پێنج ئەوانە خۆمان ێناکە، هەر بکات بە بایل و گەڕان و ئەوانە.
0: لەسەر بابەتی نۆژەنکردنەوەی یاریگای یانەی هەولێر کە ئێستا کارەکان تیا بەرداوامە، ئومێد خۆشنە و پارێزگاری هەولێر قسە دەکات و قسەی کردووە. دواتر لە کاتیش دیکەی باسیەکەین بۆتان، بەڵام بێگومان زانیاری تاوی یاوە لەسەر نۆژەنکردنەوەکە. لەسەر بابەتی نۆژەنکردنەوەکە باسی لەوە کردووە کە پێش کۆتایی ئەم مانگە هەر هەمووی یەکلایی بێتوان یاریگەکە ئامادابێ و وابزانین لەداهاتوە چی دەکەین. ئەچمە ناو بابەتێکی دیکەەوە کە پەیوەندیدارە بە کۆبانەیەوە، ینی وەرشی کۆبانێ لە ئەنگاوێکی مێژووی، ینی ئەنگاوێکی مێژووی ناوە. بۆچی؟ بۆ وەرشی ناوچەکە، بۆ هەرامووی گرنگە، بۆ کۆبانێ گرنگە. یانەکە دەستی بە ئامادەکاریەکانی کردووە تاوەکو بۆ یەکەم جار وەک نوێنەرێکی فەرمی بە ناوی کۆبانێ و بەشداری لە پاڵەنی تۆپی پێی سووریا بکە. دوای هەوڵدانێکی زۆری ئەمیانێ و بیرکردنەوەیکی ژیرانە یانەی کۆبانێ چی کردو؟ هەستاوە دەرگای تاقیکردنەوەی بەهرەکانی بۆ 19 تیپی جەماوەری گەڕەکەکانی شارەکە کردوەتەوە بۆ دۆزینەوە و هەڵبژاردنی بەرهەمەترین یاریزانانی هەرێمەکە. ئەم هەنگاوە ڕێخۆشکەر دەبێت بۆ بەشداریکردن لە خولەکانی سووریا، هاوکات دەرفەتێکی ئەڵتونیشە بۆ بنیادی بناغی تیپێکی فەرمی و بەهێز تاوەکو یاریزانە لێۆشاوەکانی ناوچەکە کۆ بکاتەوە و بتوانن لە ئاستی فەرمیدا توانەکانی خۆیان بسەلمێن.
4: لە کۆبانێ 19 تیمین هەرمی یەن فوتبۆڵێ بەشداری هەلبژاردنان دەبن. پشتی دەمەکە درێژ ئا کەد و خەباتە یانایە کۆبانێ دەست بە ئامادەکاریان خوا کریە، دا کو دە پێشبرکە فوتبۆڵێ یا سووریێدا بەشدار ببە. ئەڤ یەک ژ بۆ وەرزیشا لە کۆبانێ گاڤەکە گرینگە، ژ بەر کو یانایە کۆبانێ یەکەم ئالیە فەرمیە کو ناڤێ کۆبانێ لێ تێ قەبول کرن، و جارە یەکەمە کو تیمێک ژ کۆبانێ دە دە پێشبرکە فوتبۆڵێ یا سووریێدا بەشدار ببە.
5: بۆ دەوریۆ چێ بوو سەبی تنخۆی لابینۆن کۆ چی کۆبانێ لە چێکەن ما وقصروم يعني ما نودي نودي كومين دي ما نتشك دي نو تشتو ام بي كيف خوشن ونو ودورو تشيبك لابين حدد بكن شيست لابا
4: دي في تشارجو دا يانايا كوباني دس بهل بجارتنين لستيكوان انكريا جبو بيكي دريه خو لبر 19 تيمن هريمي ين تاخان وكريا وجبو وان دوريك دست بيكرنه افتیمن کوک و تیمن گالری تن ناسین در فته که پیدا دکن کو لیستیکوان جهاتی ین پرفورمنس وان باشن بن ناسین و جناوا وان لیستیکوان کو دد تیم یانایا کوبانه دا جه بگرن بن هل بجارتن
6: جما هانا یعنی جما لاعبین می طبعا عمر 24 سالی 25 سالی 18 سالی دناوان دا هانا یعنی ادریزن هانا طبعا سروان گرگ بش خورن یش ماریوان گرگ شیست کس به دوین دم نشیست کسی داشی که 24 کسا 25 کسا نف دا یعنی بگرنه
4: لگوری اندام رویبری یعنی کوبانی تیم آوان دید اصلا سیمین یا سوریه دا بشداری پیش برکن ببه و اونها آمده کارین خواه جبو سالا بیدکن
7: هدف مجی جی که ام منتخبه که خواه جنادی کوبانی رو بگرن پیش روجه که ام کنم سر آشتی سوری بلیزن هدف ما جوی بطوله بود.
4: به گاوه یانای کوبانه دخوازه بنگه ها تیمک فوتبوله یا فرمی آوا بکه و در فتح لیستیکوان هریمی زیده بکه دا که خود پیش برکن فرمی دا اثبات بکن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
0: دوائی زیاتر لدوده ده یعنی زنه چند سالک لسپندنی قدغه کاریو ریگندان با ورزش شارکه شاری قامشلو خوی بو روده اوکی ورشی میجوی آماده دکت یاری زنان ایتی پی ورشی قامشلو لم آماده کاری بردوام دان تاوکو لبیستودوی ام منگه دا با یکم جر لسر خاچی خوینو لنو یاریگکانی شاری قامشلو دا روبروی رکابرکانیان ببنو لدوی آلوزکانی سالی 2004 نیوان یعنی جیاد و فتوه کبوهوی راپارینی جماری کرد لدجی رجمی بعض یاری کردن لپارزگی حسکه قدغه کرابو بلام دوای گورنکاری سیاسی کن اصل سالی 2026 با تعبونی در صده هشته آمده کاری کن تیپی قامشلو آمده با گرانو با نوجرگیر کبر کن لسرخاشی خوی با راپورت یک لو باره شو بین
8: اولیستکوانین تیما قامشلو سپورتن که خو آمده دکنش بونا یک کمین جار لسرخاک خوب بلیزن برپرسه که تیم آقام شلو سپورت جو کنال حیش را رگهاند گو. پشتی قدخه یا بساران یا لیستنا فوتبول لسر آخا آقام شلو. حکومت نو آ سوریای بریار دا گو. ده بیستو ده دوه وهی ویدا. ده لیستگوان تیم آقام شلو یکمین یاری خو لسر خاک خو لقام شلو بلیزن. و گوت جی حیشتی جو صدی آمده کاری انوان بداوی هاتنه.
9: بری ازمجی گرک ام بلیستانا منالیست اوی ازمجی اوی ازمجی اف 14 سالی تقریبا امنالیزن قرار درکتی قرار امنی درکتی انو ام دارده خود بلیزن بس جهازی ها ملعب نسدش سدی جهاز آنا تقریبا گرد معلوماتی من تقریبا گهان حشتش سدی یعنی انشاءالله بازن خودی مباره وره ام نلقا مشلو بلیزن امی الشامی بلیزن یعنی جیشری و امی وگرن اسبوعا بشتی ویجا امی بکرامی رو به ازنا خود امی الور بلیزم
8: نیزی 22 سالانه کو رژیم اسد قدخه کربو کو چه تیمین پاریزگاه حسکه لسرخاک خود دنا و یاری گهین خود بلیزن تیم مقام شلو سپورت جی یاکو ده سال 10,022 ده هاتا آوا کرن بکلجانه که مزن لبنده کو یکمین لستکا خود لقام شلو دست بی بکن
10: وكون زانن 11400 من العرضه هنا الاستياء بس الاتصال ان شاء الله دمك نزيك ده بشتي حفتيك ده دهروش كده ان شاء الله وين برامج العرضه بده ام هيفيد كن جملات يمي رجاوار ومحافظه حسكي حمير حما حاضر بن حما فريقي بشجعين
11: بدمنيت كن باري مي بيد عرضه ما دبن انه وجود جمهوري ما قلت كل مهم يعني هم بيجن ان شاء الله صالح خير سر ما بوجود اوان
8: پشتی آلوزین کد دانزده آدار ده هزار و چارانده ده دما یاری هر دو تیمین قامشلو دیره زور لباجار قامشلو درکت و بو سدم کو سرهلدان کردان لدجی رجیم بحثی پیکوره جوه دمه و حتا نهوا قد خیال لیستنا فوتبولج آلی رجیم اسد یا تکچوی و لسر تیمین باجارین پاریزگاه حسکه هبو لئیسال سال ده هزار و بیست و ششه حکومت نویا سوریای ری بتیمین وان باجاران داکو دست بلیستکین خل باجارین خوب بکن. ستیر نبی کنال هشت قامشلو.
0: اگر حالاتی که اصایی لیرگی که توپی پیتا رو بدا چه هی لساسان عمر باشتر ببو اوی که حال سنگاندی ببکا بسی اوبکا که آیا اما راستا یا خود راست نیه یان ابی نابجوانان صبر یار بدن چونکه خو هل سنگنری نابجوانان له خلکان عراق امشو میوان نیه او کاری کنا لکمانه او ری کنا لکمانه امشو لګل معنا

0: باسی بابەتی ڤینیسیۆس ئەکەین کاکس ئەسان بەخێر بێتەوە
1: سپاس کاک نۆرۆس
0: ئەڵەم بەخێر بێتەوە ناڵەم بەخێر بێت بەخێر بێتەوە
1: سپاس
0: سلاز بە تۆش یارەکانی شەوی ڕابردوو بینی یارەکەی ریال مادرید بینی دیسانەوە ریال مادرید هەڵاشکەی ناوەتەوە لەسەر ئەو حاڵەتی کە بەسەر ڤینیسیۆسا هاتووە ئێستا بە وێنە لە پشتمانەوە لێرە لەسەر سکرینەکە دەرەکەوێت دوێنێ شەو ڤینیسیۆس تۆپێکە بات گۆڵێک کات دوای ئەوە ڤارە گەڕێتەوە سێر ئەەکەن بەر لەوەی کە گۆڵەکە تۆمار بکات بە تەمایە پرچ بۆ و یاریزانە
1: دروستکە هەموو یاریەک چێشێک دروستکە مۆزۆە دروستکە و خوبەرا و شارەزانی یاساکانی تۆپی پێ لە جیهانە سەرقال کابەوەی کە گۆڕانکاریەک شتێکی نوێ بێنە یاسای تۆپی پێوە بەس ئەمەیان باشە پێویست داکە بەس هۆکاری ئەوەی ساڵانی ڕابردوو گۆڕانکاری دروست بێت لە یاساکانی تۆپی پێ و لە مۆندیالە بینیمە
0: جا من کە پرسیارەکەم زۆر جار ئاوا پێمەڵیت ئەو قانونە ئەوای بەس کە بڵی ئەمەیان باشە دیارە یعنی کەواتە خۆ باش بۆ حەزکرد ئەزانی مۆزعکە چیە پێش بەخت ئەوزانی ئەمە ڕوەیە ڕووشی ئەوە بینیوتە بۆیە ئەو ئاسانە بەلاتەوە ئەمە چیە کاکس ئاسان ئەمە یەکەم قژی یاریزانێک ڕاکێشێ ئەمەیە جارێ پێم بڵێ ئەمە بۆچی کارتی سوورە دووهم لێرە ئەگەر نەیگرن تەسەورەکەم
1: هێرش بەرێ
0: ناوژیوانەکە و داورەکەڵ حەزیەتی باو ئەم ئەجا سەرەتا پێ بڵێ ئەمە چییە و ئەمەیان لە چیە گەڕێتەوە
1: ئەمەیان کارتی سوورە
0: یعنی سوورە ئەو سوورێککە ناوژەکە دەریێنا تەواوە
1: تەواو سەد لە سەد بۆچی کارتی سوورە کاک نۆڕۆست هەموو یاسای تۆپی پێ بگەڕێ نەنووسراوە قژ ڕاکێشان یانی
0: بەڵێ خۆ ئەو خاڵان نردەبووی ساۆ کێت
1: هەموو یاسای تۆپی پێ بگەڕێ ناڵێ ڕاکێشانی قش ئێمە چیمانەیە من پێشتریش ئەگەر بێتەوە داوی لە بر نەکەم لە بەڕێزە ئەمە وتم تەحلیلی یاساهاکەم ناڵێ وەکو شارەزایکی یاسای تۆپی پێ کە تو تەحلیلی یاسای تۆپی پێەکەی ئەبێ بە وشە بگەڕێ وشەکان هەر دێڕێک لە یاسای تۆپی پێ تۆ وشە بە وشە حاڵەتەکە گۆڕێ لە وشەیەەکە حاڵەتە گۆڕێ ئێمە ساڵانە کە گۆڕانکاریەکە جاریە لە دێڕەکە یەک وشە گۆڕە هەرفێکی واوزیەکە کامل یاسا و حاڵەتەکە بۆ گۆڕێ باشە بۆچی ئەمە ئەبێ بە کارتی سوور لە چەک پۆلێنێکایە لە کارتی سوور بەکارێنانی هێزە زیاد لە پێویست هێزی بەکارێناوە لێدانە نەخێن ئەکەوێتە چی ئیهانەی یاریزان ئەو حاڵتە پێڵێن ئیهانە لە یاسای تۆپی پێ ئەم یاریزانە هەڵەسێ ئیهانە یاریزانی بەرامبەرەکە ئەوە ئیهانەکردن و سوکایەتی کردنە ئەچێتە پۆلێنی بەدڕەوشتی لە بەدڕەوشتیە ئێمە جاری وایە هیچ هێزێک بەکار نایە کە بوو بە حاڵەتەکە بوو بەدڕەوشتی جاری وایە قسەش نییە ئیشارەتێکە حرەکەیەکە جوڵەیەکە پەیامێکە یەکسەر چێتە بەدڕەوشتی بەدڕەوشتیش کارتی سوورە
0: ئەوە دوای بۆم دانای خۆت ڕوونی بکەرەوە
1: کارتی سوورە
0: یاریزاران بۆ خۆتی بە جێڵم ڕوونی کەیتەوە بەس ئەمە لەوێ یاریزانەکە خۆشی قسە ناکە
1: بەڵێ
0: ڤار لەسەرەوە پێی ئەڵەن
1: بەڵەن
0: شتێکی واهەیە
1: باسی ڤارەکە
0: ڤار بۆ واگەڕێتەوە
1: بۆچی ئەگەڕێتەوە
0: ڕاکێشێ
1: بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ کاک نۆڕۆست
0: کلۆمەی ڕابردوو شتێکی لە بابەتە ڕووی
1: سەیریکە ئێمە وتمان ڤار کە گۆڵەکرێ یەتەوە بۆ سەرەتای دروستبوونی هێرشەکە
0: باشە
1: باشە سەرەتای دروستبوونی هێرشی گۆڵەکە لە چیوە دروست بوو نەخێر
0: لە پێش ئەو تۆپێک دەرەچێ و ڤینیسیۆسی شقژی ئەم ڕاکێشێ و لەگەڵیانە ئەڕۆن ئیتر
1: کاتێ ئەو جوڵەیەەکە بلینگام دەسەکە بە هێرشەکە بەرەو ئای بۆ ڤارگەڕایەوە بوو بۆم سەرەتای هێرشەکە نییە ڤینیسیۆس هەڵناسێ بە سەرەتای
0: هێرشەکە تۆپ لای ئەم نییە لای دوو یاریزانی دیکەیە تۆپەکان سوڕن و ئەمیش ئەوێ
1: دەرچێ کە بوو بە بابەتی بەدڕەوشتی ئەو یاریزانەی بەدڕەوشتیەکە ئەکە ئەگەر ئەو یاریزانەش دەبێ سەرەتای هێرشەکە دروستکە چێکی سەرەتای هێرشەکە ئەکەنەوە بۆ ئەو بەدڕەوشتیە
0: ڤار بۆی هەیەم شتە بکە
1: بەڵێ لە حاڵەتی بەدڕەوشتی
0: بۆچی من
1: ئەگەڕێتەوە سەر ئەو حاڵەتە
0: یاساکانی ڤاراشتی شوان نووسراوەیان جاران ئەمان خوێن و ئالێرە بەش باسمان کردی مۆدیالەوانە ئەڵێ ئەگەڕێتەوە سەر کارتی سوور ئەگەڕێتەوە سەر مەسەلەن کۆرنەرەکان ئەگەڕێتەوە سەر ئەو بەس تیانە بوو بۆست بۆ نمونە یاریزانێک حاڵەتی بەدرۆشتی بوو من لە کام یاسایانە ئەڵێ
1: ئەمە لە سەلاحەتی ڤارە
0: جابار سەلاحەتیگاشەوە نیە
1: چوار سەلاحەتی بۆ تۆ باس کردووە کەسە بە تەفاسیلێکی شانە بینین ئەڵێ گۆڵ دروستی و نادروستی گۆڵ ئەوە نەی بۆ تۆ نووسی و لە یاسایە بەڵام لە وردەکاریەکان کە هیچ بوت اینەکە باشە دروستی گۆڵ کاتێک گۆڵ تۆ مارکراوە چێکی چیەکە جاروی تۆپەکە لەوانێ چوبێتە دەرەوەی هێڵی دەرەوەی هێڵی یاریگا تۆزێک چوبێتە دەرەوە بۆ چێکی ئۆفساید ناکاتەوە چێکی فاوڵ ناکاتەوە جاری وایە چێکی ئەوە کات لەوانێ گۆڵەکە لەو دروست بێ ئیسقاتکوڕێکی کرد بێ حەکەمەکە ئیسقاتکوڕەکە ئایا تۆپەکە بەرئەرز کەوتووە لەمسی دووەمی کردووە چێکی ئەم حاڵەتە ناکات کە تۆ لێت بۆ ئەم چوار حاڵەتە دەسەڵاتی ئەڵێ بۆ کارتی سوور بەس ئەوەی کە تۆ شەرحاتەکە نەیاوە بە تۆ لە قانونا بڵێ یەک دوو سێ چوار بەم حاڵتان بۆیە ئەوانە جیاوازە کاک نەورۆز ئێمە کە قانون نەخوێنینەوە زۆرێک ڕەخنەما لەگرڵە مامۆسایمەش وەکو تۆ قانون نەخوێنینەوە ئەخر تۆ ڕاستەکەی بەس قانونەکە ئاخێنیتەوە دیوی دووەمی قانون بە جیاوازی تەفاسیل تێهاتێ
0: خوازم مەبەستە لە من بوو
1: نا
0: من نایخوێنمەوە خۆ زۆر ئاسایی ئیختیساسی تۆی ئیختیساسی من نیە و تۆ شەرحێکی تۆ من جیوەگرم
1: بەڵام
0: من وا سێرم نەکردووە بۆیە ئەڵێم ئەوە فەرقی بینی مەسەلەن شرۆڤەکردنی یاساکەیە لەگەڵ من کە ئیخوێن بوو ئێستا من نەمزانی بەڕاستی ئەگەڕێتەوە هەرچ حاڵەتی هەبێت لە دەستپێکی هێرشەکەیە وام ئازانی بۆ
1: ئەگەڕێتەوە
0: بەس بۆ حاڵەتان ناگەڕێتەوە کە شایستەی گەڕانەوەی بەڵام لە دەستپێکی هێرشەکەوە تۆ پیا بیتوێنی کەواتاڵێ لە سەرەتای ساڵان و لە سفرەوە
1: پیاڕاتەوەڵەکەمانەیەکەۆز لە پاسی یەکەمۆنە یەکەم پاس بوو بێ بە دووەم پاس سێم پاس بێت کە ئەبێتە بە دەستپێکی هێرش باشە ئەو یە لیۆ دەستپێکات و نایەتەوە بۆ پێشتر وردەکاری زۆر
0: باشە لەوە تێگەیشتم کەواتە با من شەڕێکە لەگەڵ هاندەرانی ریال مەدریدا بۆ بنێمەوە ئەی بۆ هاندەری ریال مەدرید ئەڵێن گلەیمان لە ناوژیوان هەیە ئەم ناوژیوانانە هەمووی غەڵ و غەشمان لیەکە نەمە هیچەکە لە نمونەکان
1: جان
0: نمونەم هەیە ناوژیوان لە یاری دیکەیە هەمان حاڵەت وای نەکردو باسی ئەوت بووکردم دوای چینەسەرەوە بەس ئەمە بۆ باسکە ئێمە لێرا ئەمە یاسا هەڵێ چی خۆگەر ڤینیسیۆسیان نەگرتایە تەسەورەکەم بە شاخ و بۆکسە نیشتە سەر ناوژیوانەکە ئەگە دادی قەت بی بە ڕوودیگەێر و بە فالفێرد و هەموو ڕایەکێشن بۆی کە سوکاتی بە ناوژیانەکە نەکە لە کاتی چوونە دەرەوەشە ڕووکەتە ناوژانی چوارە بۆ پێڵێ ئەمە مازەلەیە ئەمە ئەنی ڕسوا بوونە ئەمە ئەو قسانەکە
1: دەسەڵاتی حەکەم و یاسای تۆپی پێ ئەوەنەیە کارتە سوورەکە کارتی سووری پیا و
0: ئەیڕاپۆرت
1: دوای ئەوە دوای ئەوە یانیسە لەو حاڵتە هیچ تیشکی بەرامبەر ناکە تەنها ئەوەنە نەبێ داوا لە کاپنی تیپ و ئیداریەکان و سەرپەرشتیاریە ئەم یاریزانە ئەبێ یاریگا جێبێڵێ
0: ئەبێ
1: یاریگا جێبێڵێ ئەم حاڵەتانی کە ڕوئەیە ئەکەوێتە چی ئەکەوێتە بابی چۆنەڵێ ئینزیباتی ئیداری بۆ ئیتیحاد ئەو جیهەتەی ئەو لایەنەی کە ئەم پاڵەوانێتی بابەڕێەوە داوەری یاریەکە هەڵەسێ راپۆرتی یاریەکەی خۆی ئەنووسێ
0: ئەمانەش ئەنووسێ
1: بەڵێ هەموو ئەو ڕووداوانە ئەنووسێ هەموو ڕووداوەکان نووسێ بەرزیەکاتەوە بۆ سەرو خۆی یەکێتی تۆپی پێی ئیسپانیا ئەوان لیژنەی ئینزیباتیانەیە
0: لیژنەی هونەری ناوژیوانانی
1: هەموو لیژنەکانیان هەیە تا لیژنەی ئاکار و ڕەوشتیان هەیە باشە چونکە ئەوان لایحەی خۆیان هەیە هەر لایحەی ئیتیحادە بۆ ئیتیحادیش کە فەرقی هەیە ئەوە ئەکەوێتۆ سەر یەکێتی تۆپی پێی ئیسپانیا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو بارودۆخە ئاکا
0: هەر بۆ زانیاریت ئەڵێ بەپێی ئەمەی کە کردوێتی لە ناو یاریەکە بەپێی ڕەفتارەکەی کە سەرەتا کردێتی و بە دوای ئەوشکە ڕوبەڕووبوونەوەی ناوژیانەکە بە ئەگەرێکی زۆرەوە سێ یاری ریال مەدرید ئێوێ تانە لە بڕیارەکە بات بەڵام ئەگەر تانەشی لێبن ئەکرێ بە دوو یاری یانی یاریەکەی سێڤیە لەگەڵ یاریەکەی کلاسیکۆ بەشداری ناکەن ڤینیسیۆس بێ حاڵەتەوە ئەگەری لە سەدا هەشتا هەیە بەشداری کلاسیکۆ
1: ئەوەیان سەریکە کاک نەورۆز ئەوەیان ئیشی چیە
0: فدراسیۆنەکانی عقوبات
1: وەکو یاسای تۆپی پێ وەکو حەکەم ئەوەی پێویست بۆ کراوە
0: باش بە ئەمە بڕوە برادران بە ئەو گرافیکە بڕوە یەکشت هەیە بۆ خۆت لێ یەگەڕێم ئەمە چی بوو وستە باسی کەی حەزەکەم با حەزگی بە چینەوێرەوە کاکساسان
1: بەڵێ
0: لەگەڵ مەبزوو لە کاکەس تۆ
1: دێتخۆبوو
0: خۆتنا خۆت لێرە قسەت کردووە من لێرە سێرم کردووی بۆچی چاڕێویەکەیتیڵم حەزەکەم خۆت بێت لێرە باسی کەی ئەمە بۆچی ویستێ باسی کەی مەبەستە لە چی بوو
1: ئەمە یەکێ لە دەسەڵاتەکانی فار ئەڵێ دەسەڵاتی ئێوەی هەیە کارتی سوور کارتی سوور باشە لە کارتی سوورە ئەمە ئەم دەسەڵاتە تعدیلی تازێ گۆڕانکاری تازێ بۆ لە پارە ئەم دەسەڵاتەیدا بە فار کە بەشداری بکە
0: ئالەمانێ
1: بەڵێ بەشداری کارتی سووری بۆ پۆلێن کردووی بۆ شی کردویتەوە حەکەمەکە نایبینێ ئەکەوێتە دەرەوەی بینینی کارتی سوور چۆن نەیرێ لە چ کاتێکا ڤارتە داخولەکە کاتێکە بینێ ڕێگریکردن لە هەلێکی ڕاستەقینی گۆڵێ هەنی فرصه چی واضحه یا یاریزانه که شایسته کارتی سوره تداخلیت یاک باشه
0: باشه
1: او کارت اوینه کانی کارتی سور دو لدانی کی تونده یان هرش کن نصر کابرکه بشوی چی ناورزشی یعنی
0: لدان
1: چون الله دشمن کارانه
0: باشه
1: کلمه که زور ناشدینه بس لحسای توپی پی اوه هی لب نسراو کلمه وحشی یعنی به انگلیزیش همان شته با کردیش هم هر معنی بس ام کلمه زور ناشدینه یعنی خلق رخ نگه بلام بو ناوان لناو لبرو یاری توپی پی بو خوشی خوشویستی و رزگرتنه بنامای توپی پی
0: او حالتش هی رویه و لکاتی یعنی بلا لگه نسر او تعبیری دیبک
1: لبرو او حالتا ام روداوی که رویه بدر لم ام بنمانه تیگش کنه فعلاً وحشی لبر او حالته بوی او شکه زور ناشنی
0: خالصیم
1: خالصیم یعنی اسبا بچین سر اوا اما این وینیسوس تا اسه لهیش لم خالانه اتیانه
0: دو خاله که اتیانه بورا
1: تا اسه اتیانه لیره اکیو تا خالصیم او
0: باشا
1: باشا تو به تعبیری به مفهومی لعصای تو بی کاری هلو بیزار کرد يعني إهانة كردن
0: سكاتي كردن
1: سكاتي كردن ريك أتشتهي هو
0: خالي تقريبا لقد شعر مشايقة قريتا
1: باشا رفتاري دجمن كارانا
0: تقول ليا نوسي وشيتي قصاشاكي غاز كردن تف كردن همو يتحديد كردن
1: بلا أراد ليا تو إما من كبير متيوتم همو قانون بقر نالي ياريزاني قشي ياريزاني راكشة
0: كيانا بو بلا واحد
1: نان تو لبروي سروشتي قشي ياريزان تحديد ناكي
0: بس بوشي اويت يعني كاكسسان خو ياري بو خانمانيش يعني خانمان مو قشان دريجا ياري ازبرزو قوريت يا قش راكشانيت يا بوشي باسي اونا
1: كاك نوروز مسألة استايلي قش شتيكي شخصية ياسان ناد بوشتي شخصي دس كاريبكا تو چون الله سربستي چون قش چاكي سفرية كي قش دريجا كي تو من ناتو عم بلم تو پيش كشكاري شي نابي قشوابي بوم نية ياساي تو بي نه قشی یاریزان تحدید که بله نه بیاری یاریزان قشی ایلا ان ستایل به بود نیه
0: که نه توانی نه توانی تصور کم بایی بکره من باسی خانمانم کرد یعنی خو خانمان بسور بین قشی اندریجه
1: راسه که
0: ابی او یاسه هموار کنو یعنی باسی که ویتیاب کن اوشتا روه یعنی
1: وارده
0: اسا او لی
1: بلدام چی بود
0: آنه اسا بو لیکسا
1: سیری که بو چی بو قش راکشانی بو کردی تا پولینی چی ایهانه کردن یاریزانی برام براو سوکایتی کردن به یاریزانی برام براو
0: چوارم ایلیا نه
1: باشه نه چوارم اچیت حالتی چی؟ رفتاری دوچمن کارانه لیدان جسدی.
0: بوی قاتب شکنه بوی اشتیاب.
1: عزت یه یه پلامار تیا. هیچ توپ لانه یه پلامار اکتیا رفتاری که دوچمن کارانه آنی سکهاتی پیه که. باشه؟ بوی اچیت حالتی سیم و ابی تو به مفهوم و تیگیشتی نی توپی پی ل شار زبون او حالتا پولینکی بزنی کارتی سوره.
0: آخر خاله.
1: آخر خال کارتی زردی دوم کارتی زردی دوم ون ابه باشه کارتی زردی دوم ون ابه فاوله که مستحقه حکم لی غلط ابه ور بجداری که او پیل کارتی زردی دوم لبروی یاریزانه ابه با کارتی سور
0: باشه با او بروه که آتا بیست بوی ویست رو کرده و لسر رو به که شکل بندکان لنوی اصاکه ایگریت اومه وینیسیوس
1: زنی مسئله چی بود؟ بوی یاریزان زوبه هندر پرسیاره کن الله ما مسئله قانون نیه یا ایوه هیا، الله لقانون ها بینیم ها، یا سای توپی پی ها، نوسیوی تی قشراکشان نیمانه، بنوسی نیمانه.
0: بزرسی تی شکل برگا کنه.
1: اچی تا بابی که.
0: باشه، اما 2025 یاری که بین مارکا و لیگانیس هر قشراکشان ها نبجیانه که مونیوز رویزه.
1: بله.
0: بلام او کارتی زندرکه سور نایه و یک کلک ما آخرت آبا برف.
1: حالا حکمه که
0: یه؟ یعنی مالی را نبجیانه که کردو؟
1: بله، حالا کردو.
0: اوی یعنی که ریال مدرید راست بود؟
1: یا که نوروز، سریکه. یا نبی بیکاب فاول نبی بیکاب فاول اگر کارتی سور نه اگر کارتی سور نه علبه رو حالته نبی بیکاب فاول یاری بسنی اگر فاول کرده به فاول یاری وسن ابی کارتی سور بی
0: باشه
1: کارتی زرد من نیه
0: با او بر رو بخیره ریال مادرید لسر حقا داوی او گرافیک بر رو یک بابتی کمانه ریال مادرید لسر حقا له اما بو کارتی سور نیه او بو کارتی سوره
1: اخی خویت
0: اسد دو یعنی المیونه اما کانگین لیا لا والفردیا یعنی رابردو به کوخ سمانه سر کرد وابو
1: بله
0: بو چی او گلیا کار ریال مدید لا سر حقیا لا سر حق نیا لا بو او کارتی سوره بو او کارتی سوره
1: نک بو ماش هر بگرت بو بو یاری زانکی ام ببونی ام راکشانی قشو کارتی سور بو یاری زانکی ببونی راکشانی قشو کارتی زردی باته حقی خویتی اگر یاساکا بوکو همویتی آبی بوهرمی بوکو یک جبه جبه کرده بله اما کارتی سوره
0: اما این ریال مدید کارتی سوره اما این اما
1: او کارتی سوره اوش کارتی سوره هر دو جان سلامتی یاری زنه
0: ما فی ریال مدرید خوره اولو یاری اتلتیکو
1: بله وفزم بس ما کرده
0: بله بسش ما کرده
1: بله و حقی کارتی سور بو کم ترخمی داورکه بو اتو هم بلم داورکه لأستی او یاری اینه بو او کارت سوره بسر یاده توی پاره
0: او تو مارک شمان هي حزقي بيكو سيريا كين ليرا شوبا لو بريشا بيت اهل رو كاكساسان اما فينيسيوس او كاتيكا رو كاتا نافجيو انا كو نارزاتي خوي درا بريو نزيكا لويكا بتشيت هيرش كاتا سر نافجيو انا كبلا نافجيو انا كي غري ويستم بكورتي باسي اوش بي تصوري تشيكي لا سر او رفتاريك اسا ام يا ريزانا لنا صح كبر امر بنافجيو انا اسا من لي باسي واك على من بکودیشی آسایی بو، اما نه اما نظر آسایی.
1: وای. اگر نه تا اصلا ما فی خویتی. بالام کار.
0: بالام دوی بریاره که.
1: شرایط جزانه نه.
0: لیرو. ایتر رفتار کنی گوره.
1: سریکه. آها. دام شوی.
0: ایگرن.
1: تا اساس سریکه. اما ل حال تکانی توپی پیا کج نورس. یاری زن کر راکه دورانی دم خون چونالی سریع بیه. زاکی ترکیز که مکاتو.
0: مکومیس.
1: حال چونی زوره بیه. حتی تا رادیک روح یاساله تو هیوری کرده.
0: باشه.
1: اوه اکیوت بابی اوی که لجنه سلوک انضباطی.
0: بخیر ای پیامبله. پیش بینی کرد. سیاری کن. دوی اری اسیاری.
1: اوه من نتوانم تحديدی کنم. باشه. بس اگری هیه با سزاي بیره با چنی اری.
0: باشه. او هندری رئال مدرید چیان ولی با من درک او که او فنیسیوس اصلا که اتوارت کنکانی نوانه دارشی که. سپاس که اکساسان که ایمرغال گلهاوی برداوم لگلش مادی بلام او حالتان زور زور گرنگو بلام او که خود رون کرنوی لسر ببوی که بینی ریکش دو سابت تیب که منیش کاتم نما سپاس بو که اکساسان و سپاس بو ایوش که بینر مامو کاتی که خوش بگو

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: شوێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە. بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لە کێڵگەیەکی کشتوکاڵیم بەڵامەوەی سەیرەکە هیچ گڵێکی لێنیا تاوەکۆم بەرهەمە جوانی لێڕوابێت. بەڵێ ئەمە پێوترێت کشتوکاڵی هایدرۆپۆنیک کە یەکێکە لە پێشکەوتووترین ڕێگاکانی کشتوکاڵکردن. لە جیهانی ئەمڕۆماندا گۆڕانکارەکانی کەشوهەوا و کەمبوونەوەی ئاو یەکێکە لە گرفتە سەرەکیەکان بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک. بەڵام کشتوکاڵی هایدرۆپۆنیک بە یەکێک لە ڕێگا تەندروست و ژینگە دۆستەکاندا ئەدرێت کاتوانرێت پشتی پێ ببەسرێت بە تایبەت لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەمڕۆ لە پرۆگرامی دەنگی زەوی ورد و درشتیان بابەتا بە دواتاچوونی بۆکین. بزانین لە ڕووی ژینگەی و لە ڕووی زانستیەوە ئایا هایدرۆپۆنیک بەم جۆرە کارەکات، ئایا ژینگە دۆستە و لەلایەکی دیکەوە ئالەنگارەکانی چین لەگەڵمانە.

0: یەک بەرزی بە زمانێکی سادە بۆم ڕوون بکەرەوە. کشتوکاڵی هایدرۆپۆنیک چییە؟
1: کشتوکاڵی هایدرۆپۆنیک بەرهەمێنانی ڕووەکە بە بێبوونی خاک، تەنها بە بەکارهێنانی ئاو بەهای خۆراکیەکان.
0: باشە، چۆن بۆ بڕیارتدا یاخود بیرۆکەکەت لە چیەوە بۆ هاوکە ئاوا کێڵگەیەکی فراوان لە کشتوکاڵی هایدرۆپۆنیک دروست بکەین؟
1: بەڵێ، ئێمە بیرکردنەوەمان بەبەردەوامی بوو. چۆن بتوانین بەبەردەوامی ئینتاس بکەین و ئاسایشی خۆراک بپارێزین لە هەرێمەکەمانە؟ وەکو بزانین چەند ساڵێک لەمەوبەر کە کۆرۆنا ڕوویدا، حدودەکان تۆزە زەحمەت بوو داخران. چەند ساڵێک پێشەوەش کە حکومەتەکەمان بە ڕیفراندۆمێکا ڕۆژ لە 2017 کە حدودەکان داخرا، بەدەستخستنی کاڵا زۆر زەحمەت بوو. ئێمە لەم وڵاتەیە قوەی ئینتاجیمان نییە، بەرهەمێنانمان نییە، بەرهەمێنان بە قیاسی گەورە. دوای گەڕان و زیاتر لێکۆڵینەوە بۆمان دەکەوت کە سیستەمی هایدرۆپۆنیک یەکێکە لە تەندروستترین و باشترین سیستەمەکان بۆ بەرهەمێنانی بە کۆمەڵی بەرهەمەکان، بەرهەمە ڕۆچیەکان بە شێوازێکی خێرا و تەندروست.
0: مەبەستە دەوەیە گەر بەراوردی بکەین بە کشتوکاڵی نەریتی و کشتوکاڵایی کە پێویستمان بە خاکەیە، ئەم پرۆسەکەی خێراترە لە کشتوکاڵی ئاسایی؟
1: بەڵێ، تەقریبەن ئێمە ئێستا لەم بەرهەمەی کە لە بەردەممانایە کە کاهوو بەرهەمێنین، بە نیوەی وەختەکەی کە لە خاکە ئەگەر بەرهەمان بێنایە نیوەی کاتەکەی پێویستە بێت. ئێمە لەم سیستەمەیە تەقریبەن 33 ڕۆژ 34 ڕۆژمان پێویستە بۆ بەرهەمێنانی کاهوویەک، لە خاکا پێویستمان بە 65 ڕۆژە.
0: واتە ڕێگ نیوانیوی کاتەکەی. باشە، باسە لەوە کروت ئەمە خاکی لە ژێرانی و تەنها ئاوە. حەزەکەم پیشانمان بێ بەڕوونی بۆی بینەرانیشمان ببینن مەبەستمان چییەکە لە ئاوایە.
1: بەڵێ، وەکو ئەوی بینین لێرە بە سیستەمی ئاو لە ژێر حوزەکانە کاوەکە بەرهەم دێت. وەکو ئەوی بینین ئاوێک هەیە لێرە.
0: بەڵێ، منیش لای خۆمەوە سێرێکی بکەم.
1: بەڵێ،
0: ئەمە لێرەوە ڕێگەکەی ڕاستەوخۆ لەناو
1: ئاوەکەیە
0: بەم جۆرە گەشاکە.
1: بەڵێ.
0: باشە، کاک بەرزی، ئێستا لێرە چەند ڕووەک هەیە کە ئێوە ڕواندووتانە؟ چەند جۆری جیاواز؟
1: ئێمە لێرە بەبەردەوامی لێرە 34 جۆر سەوزە و ڕووەک بەرهەمێنین. بەڵام بەر ڕووەکی سەرەکیمان ئێستا لەم جۆرە سیستەمەیە کاهووە. بەڵام ئەتوانین ڕیحانەی ئیتاڵی بەرهەمبێنین کە بەرهەمێکی تایبەتە، ئەتوانین جۆرەکانێکی کاهوو بەرهەمبێنین.
0: بەڵە، باشە، چەند جۆرێکی جیاواز هەیە کە بەس بۆ ئەمە ببێ یاخود هەموو جۆرە ڕووەکێک بۆ هایدرۆپۆنیک گونجاوتیایە گەشاکە؟
1: بەڵێ، وەکو هەر کشتوکاڵێکی کە کشتوکاڵی ئاسایی هایدرۆپۆنیکیش چەند جۆرێکی هەیە، ئەتوانی لە جۆرەها شێوازی جیاواز بیکەی. بەڵام ئیحتیمادی ڕئیسی سەرەکی هایدرۆپۆنیک لەسەر ئاوە، پێدانی ئاوێکی بەردەوامە و ژنگەیەکی ئاویە. ئەتوانیت لە شێوازێکی کەیە کە ئەم جۆرە حوزانە نەبێت توانی بەرهەمی کە بەرهەمێنی. وەکو ئێمە تەماتی هایدرۆپۆنیکمان هەبوو، بیبەرمان هەبوو، بیبەری ڕەنگاو ڕەنگ، لەگەڵ ئێستاش شلیکمان هەیە کە لە کۆکۆپی تا بەرهەم دێنێت.
0: باشە، کاک بەرزی، ئەوترێت کە کشوکاڵکردن لە ناو ئاوە یاخود هایدرۆپۆنیک کە بڵین زەویەکی دیاریکراوی نییە، هەندێک باڵانسی ژینگەی زۆری پێویستە تاوەکو ژینگەیەکی بۆ بخوڵخێنی باش گەشە بکە. لێرە تۆ لێرە چیت بۆ گونجاندووە، چیت بۆ ڕەخساندووە تا بتوانێت بەم شێوازە باشە گەشە بکە؟
1: بەڵێ، کشتوکاڵکردن پرۆسەیەکی ڕۆژانەیە. بەدایمی تۆ لە ململانەیەکی بەردەوامی لەگەڵ ڕووەکەکەیە، لەگەڵ ژینگەیە، لەگەڵ چواردەورەکەتە. بۆ ئەمە پێویستە بە کۆنتۆڵێکی زۆر بەهێزە بۆ کۆنتۆلکردنی دۆخی کە ڕۆکەکەی تیابەر هەمێ. ئێمە وەکوی بینن لە گرین هاوسێک لە خانوویەکی پلاستیکی مۆدرنا ئەم بەرهەمە بەرهەمێنین کە ژینگەکەی کۆنتۆل کراوە لە ڕووی کەش و هەواوە، لە ڕێی ئاوەکەەوە پاکە بە فلتەر دێت، کە ئەمانە و کۆنتۆل کرد ژینگەیەکی تەندروست بۆ ڕۆکەکە بەرهەمێنیت کە بەبێ مشکیلە و بەبێ کێشە ئەتوانێت لە خلالی فترەی زەمانی گەشەکردنیا گەشە بکە.
0: باشە، ئەوترێت کە هایدرۆپۆنیک یەکێک لە خاڵە زۆر بەهێزەکان یەوەیە کە لە سەدا 80 بۆ لە سەدا 90 بڵین ئاو کەمتر سەرفەکە
1: براورد
0: بە کشتوکاڵەکە زەوی و خاکی پێویستە. لێرە چۆن توانیوتانە ئەم بڵین خەسار

0: تەنان بەجای تەبەخورکردنی ئاوەکەشی کەمە. ئێمە بۆ ڕۆکێک لە هایدرۆپۆنیکا پێویستمان بە سێلی تونی و ئاوە بۆی ئەم ڕۆکە ئەو کاهوە بەرهەم.
1: ئەگەر بەراوردێکین بە ڕۆکێکە لە خاکە
0: بەداخەوە لە خاکە ئەنواع ئۆشکال مشکلەمان هەیە و کێشەمانەیە و کشتتوکاڵەکەمان مۆدرن نییە بۆن منە هەنێ مەوادی داپۆشین بەکاربێنین بۆی ئەو بە فیڕۆنە ڕوا کە ڕتووبە بێڵێتەوە لە خاکەکە شێ بێڵێتەوە بۆ کشتتوکاڵی خاک ئەگەر ئمە هەمان بەرهەمی ئەم ڕۆکە بەرهەمبێنین پێویستمان بە 25 بۆ 30 لیتر ئاوە کە تقریبان هەشتەوەی بەرامبەری ئەماکەت.
1: باشە خاڵێکی دیکە زۆر بەلامەوە گرنگگە لە بەرەوەی من تەرکیزەکەم خۆت سەرنجەکەم هەمووی لەسەر پاراستنی ژینگەیە دەوترێت هایدرۆپۆنیک یاخود کشتتوکاڵی بێخاک ئەو کاتە زۆر بەهێز و کاریگەرە کە بتوانێت وزەیکە بەکارهێنێت بۆ پاراستن یاخود ئەو کارە با بەردەوامە سیستمە فێنکەرەوەی کە هەیە لە سیستمێکی وزەی پاکەوە بەدەست هات بێ بۆن منە سیستمی سۆلار یاخود سیستمی بڵین تۆربینی با تۆ لێرە توانی وتە ئەمە بکەیت توانی وتە سەرچاوی وزەیەکی خاوێنێت هەبێ بۆی ژینگەش بپارێزی
0: بڵێ یەکێک لە ئەستەنگەکانی سیستەمی هایدرۆپۆنیک کولفەی دروستکردنی سیستەمەکەی لە سەرەتادا و لەگەڵ ئەو وزەی زۆرەی کە بەکارێنێ بۆ بەرهەمێنانی کاوەکە یان بۆ هەر بەرهەمێکی کە بێت ئەم وزە زۆرە سپاس بۆ زانست و بۆ ئەو تەکنەلۆژیایی کە پێشکەوتووە ئێستا تاقە شەمسی توانای ئەوەی هەیە لە وزەی خۆرەوە من ئەتوانم کارەوا بەرهەم بێنم پانکەکانم بەبێ بەرامبەر سوورەتەوە مزەخەکان کە بۆ تێکەڵکردنی ئاوەکەی هەر بەبێ بەرامبەرە وزەیەک بەکارێنم کە وزەی سەوزە و ئاوەکەشمان هەر ئاوێکە کە نادیم بە باگرانی بەسەر ئاوی ژنگەوە
1: ئەینەکوێ هێنن ئاوەکە
0: ئاوەکە ئێمە لە تەنیشتمانەوانێ سنتەرێکی گواستنەوەی ئاو هەیە بۆ سلێمانی ئی کۆتەڵە لەوێ ئاوەکە سەرڕێژێکی هەیە سەرڕێژەکە ڕێک دێتە ئارزەکەی ئێمە و ئێمە خۆندێکمان بۆ دروست کردووە ئاوی خواردنەوەی پاکە ئەم ئاوە دەخێنە خەزانێکەوە لە سەروانە و بەکاری دێنین بۆ سیستەما
1: باشە خێرایی بەرهەمهێنانی ڕووەک تا چەند وای کردووە خواستی بازاری شپڕ بکەنەوە بەبردام
0: یەکێک لە زەحمەتەکانی کشتتوکاڵ و نەهامەتەکانی لەم وڵاتێمەیە شتێکە پێ و ترێ سەپلای چین واتە گواستنەوەی کاڵەکانە بە شێوەیەکی تەندروست و خێرا بۆی بگا بەدەست کڕێت لە کەرتی کشتتوکاڵە ئەم بوارە ڕێک نەخراوەتەوانێ یەکێکە لە ئاستەنگیە هەرە زۆرەکان کە تۆ فەلاحێک جوتیارێک بەرهەمێنێت بەرهەمەکەی ساغ نابێتەوە و ئەزمونیشی نییە و بازاڕیشی بای ئەوە نەبینیوە جوتیارێکە هەموو کاتەکەی لە چلگەیەکا بەسەرە بە نازانێت دۆخی ناو بازار چۆن ئیشەکە چۆن بەرهەمەکەی ساخکاتوانێ ئەکەوێتە دۆخێکەوانەیە کە مەجبورە بێت وەکو ئەیبینین بەرهەمەکەی خەسارە بێت کە پێوترێت بە هەدەردانی خۆراک کامەیەکێکە لە کارەساتەکانی کە تووشی خۆراکە بێت لە وڵاتێمەیە تووشی کشتتوکاڵە بێت بە هەدەردانی خۆراک تقریبان لە 140 بۆ 50 لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر کەمتر بیان زیاتر بێ بە پێی شارەکان بگۆڕێ بە حکمی ئەوەی کە نیوەی خۆراکەکە هێشتا نەگەیشتووە ئەلوە فڕێدراوە هەنێجان خەسار بووە بۆ نمونە لە زۆربەی بەرهەمەکانە بەهۆی کەمی ئاستی ئابووریەوە یان بەهۆی دابەزینی ئاستی ئابووریەوەوانێ پارە ناکا بەرهەمەکانی جوتیاران فمەجبورن بەرهەمەکانی بەرهەمێکی کواڵەتی بەرز بەرهەم نێنێ هەر کاتێک پارەی باشکال ئەو دەقەیلی بکاتوانێ پلانی نەبێ بۆ بازار بیبا بۆ بازار گەرێکی بۆکە فمانە هەموو ەبێتە مشکلە و ئەبێتە هۆی لەدەستدانی سامانی وڵاتەکە کە ویش کەرتێکی زۆر گرنگە کشتتوکاڵە ئەگەر بەڕاستی ئەمە هەمومان ئی کار نەکەین بۆ سەرخستنی کشتتوکاڵ و پاراستنی ئاسایشی خۆراک کەمێچێکە لەو پرۆژانەی ئێمە لە سەرتاوە کە دەستمان پێکردووە بەنیەتی پاراستنی ئاسایشی خۆراکەوە دەستمان پێکردووە کارەکە کە بیدایەت تەختیتمانە کرد بزنسێکی کە بوو بەڵام هەر لە ئاسایشی خۆراکە بوو بەڵام بۆ دەکە و ئەم شێوازی بەرهەمێنان و سیستەما زۆر زۆر گونجاو بێ بۆ وڵاتی ئەمە بە بۆنەی ئەویش وزەی خۆرەکەەوە بوو کەوتم ئێستا ئەتوانی سۆلار بەکاربێنی بە تەکلیفێکی کەمتر لە جارە
1: بەڵیان ڕەنگە لە چەند ساڵی داهاتووە خۆ لە ساڵانی ڕابردووە ئەم گرفتەمانە بوو کە گرفتی وشکە ساڵی بوو و کاتێک بێگومان ئەگەر بێت توبارانێکی باشت نەبێ وشکە ساڵی ڕووبکاتە وڵاتەکەت کشتتوکاڵکردن لە خاکە دووچاری گرفتە بێتەوە لە بەرەوەی زەویەکی تەڕوبەر و شێدارت نییە تاوەکو بتانی بەرهەمی باش بەرهەمبێنی بۆ یەکرێت سیستمی هایدرۆپۆنی گەگەر بە شێوازێکی دروست و ژینگە دۆستانە کاری پێ بکرێت یەک بێت لە جێگرەوە باشەکان بۆ بەرهەمێنانی خۆراک کاک بەرزی باست لەوە کرد کە لێرە کاهومان هەیە باست لەوە کرد کە شلیکیشمان ئەنجا حەزەکەم شلکەکەش ببینین لەوێش بۆمان باس بکەین کە چەند جۆری جیاواز لە شلکمان هەیە

0: دکتۆرە، ئێستا لە کێڵگەیەکی فراوانی پڕ بەرهەمی هایدرۆپۆنیکین. پێم بڵێم جۆرە کشتوکاڵە چۆن ئەتوانێت دۆستی ژینگە بێت؟
1: بەڵێ، یەکێک لە ڕێگە گرینگەکان لە سەردەمی ئەبڕۆدا لە سەردەمی نوێدا بریتیە لە هایدرۆپۆنیک کە دۆستی ژینگەیە لە چەند ڕوویەکەوە ئێمە باسی بکەین. کاڵێن ژینگە سێ پایزۆ گرنگمان بۆ دەرەکەوێت. یەکیان ئاوە، هەوایە، خاکە. هایدرۆپۆنیک لەگە هەرسێکیانە دۆستە، دۆستێکی زۆر زۆر باشیشە. بە تایبەتی ئەگەر باسی ئاو بکەین کە ئاو ئێستا لە جیهانە خۆتان نەزانن دنیا بەرە و گەرمیە ڕواو و ئاوی زۆر زۆر کەمە. یەکێک لە ڕێگاگرینگەکان لە هایدرۆپۆنیک ئاوەیە کە ئاو کەمتر بەکارێت لە چاو کشتوکاڵی کۆنا کە پێوان ڕێگایەکی تەقلیدی لە سا ١٠٠ بۆ ٩٠ تەقریبەن.
0: باشە دکتۆر، ئەو ببوورە ئەو بڕم چۆن نەکرێت

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نافرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت

من ناوم بەڵێن ئیبراهیم ئەحمەدە، دانیشتوی گوندی بێلولەم. ماوەی 8 بۆ 9 ساڵە بێ خەریکی ئیشی چەخۆسازیم. دوکانەکەشم هەر لە ناو حەوشەکەی خۆمانایە و ڕۆژانە مەشغوڵە بم بە ئیشوکاری خۆمەوە.

ئەو موادەی کە دەستی چقۆگەی لێ دروستەکەین لە شاخی ئاژەڵەوە ئەو شاخانش ڕۆژانە ئەچم بەدوایە ئەگەڕێم و لەو دەشت و دەرە هەڵیانە گرمەوە ئەهێنین لە سەربان دایەنین بۆ ماوەی چەند مانگێک خۆر لێی بدا هەتاوەکو وشک بێتەوە مەحکەمتر و باشترە بۆ دەستی چقۆ.

ئەم ئیشە زەحمەت و مانوبوونی زۆرە وە خەتەریاتیشیە زۆر جار دەس و پلم بڕاوە دەسم بەرە و جیازانە کەوتووە، بەڵام هەر کۆڵم نەداوە و چونکە بژێوی ژیانم لەسەر ئەوەیە وە شانازیشی پێواکەم.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنەکەشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگاتی ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب زەبار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب درە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارت کرد.

هەمووان لە بواری نواندن و دەرکەوتنی وەکو کارکتەرێکی دیاری بەرنامەی بەرنامە دەیناسن، بەڵام ئەو پەیکەرتاشێکی بەتواناو شێوە کارێکی نمونەییە.

0: مامۆستا ژیان ڕۆژانە خەریکی چیت؟ هەمیشە لە ماڵەوەیت یان سەقاڵی چیت؟
1: من تەقاوتم خانە نشینم خۆ قاچی ئەوم نیە بچمە دەرەوە. بەڵام لە ماڵەوە بەڕاستی ینی بانیان کاڵەسم سەعات دەرخە و ئەوە هیچ بانیان سەعات چوار و نیوەڵەسم بۆ نوێژەکە و دەردی کابرا ڕوو لە خی گەوراکەین
0: باە.
1: خوا هیدایەتی هەموو لایە با لەگەڵ مناڵەکان و مناڵی هەمووعالم و مناڵی هەموو کوردستان و خوا کوردستانمان بۆ خۆشکە کە دەهستم نانە خۆم کە نانم خوارد تۆ دە تەماشای مۆبایلەکەم تەماشای حداسەکانی ڕۆژانەکەم چی بۆ چی نەبووە چی کراوە هەروکوخ معلومات لام بێ
0: باڵی
1: دوایی سەعای یازە کە سەر کۆمەسەر و بەڕسم کردن پیان لەم سەعات دوو بنێرن بە شوێنمە کە سەعات و ناردیان بە شوێنمە ئیشەکەم لێەوە بڕابکە ئەو دو سێ سەعاتە کە لە سەرەوەم وەکو بۆم باس کردی خۆشم لەبیرە چێتەوە
0: مۆسیقایە گۆرانی
1: مۆسیقا ئیتر بە ئارزووی خۆم کاکە جیان سەمفۆنیات هەیە بابڕووتی هەیە ئیتر خۆ کۆمەڵێ مام لێ هەیە حەسن زیرەکە ئیتر ئەو وینەنتە عمر دزەی ئەوانە

0: مامۆستاجان جەنابت ساڵی چەند هاوسەرگیری کردووە؟ چۆن بوو هاوسەرگیری ئەگەڵ؟
1: وەڵاهی من لە تەقریبن لە ڕاستی تاریخەکەم لەبیر نییە، بەڵام هاوسەرگیریەکەی من ئەگەڕێتەوە بۆ لە دوای ١٧٧٨ یعنی من مدەڕێز و نسانەی ڕۆشنبیر ئەو کاتێکەوە خێزانم هانیوە. بەڵام ئەوش کە بۆتە هاوسرم هەر لە گەڕەشی خۆمانە بووە لە بنەماڵەیەکی زۆر ناودار و بەناوبانگ بوون.
0: هەر بەختەوەر بن. چەند مناڵتان هەیە؟ تۆزێک باسی مناڵەکانمان بۆ بکە.
1: مناڵەکان چوار مناڵم هەیە، کارزان کوڕە گەورەکەمە، ڕەنج کوڕی دووهەممە، ڕەهێڵ کوڕی سێهەممە، کچێکیشمان هەیە شانیا.
0: هەر تەمەند درێژ بن و خوا بۆ جەنابتیان بهێڵە و تۆش بۆ ئەوان. چۆنە گوزەرێم ئیش و کاری تۆ، کار و چالاکی و دنیای هونەری تۆ هیچ بۆتە هۆی ئەوەی تۆی لەوان کردبێت؟
1: ئەوەی کەوا من خۆشبەختم پێی، ئەوانیش هەموان هونەریان خۆشوێ. کاکە ڕەنج خەریکی بەریتانیایە، ئوستازە لە کۆلیژی هونەر، خێزانەکەیشی هەروەها فەنانی تەشکیلیە، بەردەوامە. کاکە ڕەهێڵیش ئەوش هەر ئیشی فەنیەکە، ئیشەکەی فەنی و کۆمپیوتەر و شتانەیە. شانیەخانیش مەحامیە.
0: هەر بژین
1: قوربانم.
0: پێم وابێ هاوسەرەکەی جەنابت زۆر زۆر زەحمەتی کێشا و ماندوو بووە بە پێی ڕۆژگار لەگەڵ خێزانەکەتان و لەگەڵ جەنابتا و گونجاوە لەگەڵ نەبوونی تۆ و بەردەوامیت لە ئیشی هونەریە.
1: ئەوەی گرنگە ژن کۆڵەکەی ماڵە. هاوسەرەکەی من زۆر جیایە لەگەڵ هەموو هاوسەرێکیکە، یاخۆ هیچ کەسی هاوسەری بەجێی نەهێڵێ. هاوسەری من بۆ سوەتەی کە مناڵەکان ڕەسامن و فەنان و لە بوارەکە ژین، ماڵەکەی ئێمەش بۆتە گەلەرێکی فەنی. برادران خۆشەویستان هەموو ڕۆکەنە ئێمە ماڵەوەش ئەبێ بگوزەری لەگەڵ ئەوانە. هەندێک جار ڕخنشمان لێگری، هەندێک جار بەشەکانشمان ئەڵێ ناشیرین، بەڵام ئێمە تەقەبولیەکە نەبی وابێ.
0: ڕاستە فەرمووی. ئەگەر بتەوێت لێرەوە بەڕستەیەک قسەیەک شتێک کە لە دڵتایە بە هاوسەرەکەتی وڵی چییە؟
1: بوونی من ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو، ژیانی من ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو.
0: ئاوە
1: دڵنیابە.
0: ڕێز و حرمەتمان هەیە بۆیان.
1: قوربانە مناڵەکانی شەروەها، چونکە بەڕاستی قورسە چوار مناڵ بەو شێوازە گەورەیە بخێکن و هەمووشان
0: دەرەنجامی باشیان ڕێگەی جوانیان گرتوێتە بەر
1: خوێنەوار بن. زۆر کەم هەیە وایە جا من قەرزاری مناڵەکانیش من خۆم قەرزاریانم کە وەکو ڕەفیق من معامەلیان لەگەڵاکەم و خۆشم ئەوێنوانیشمیان زۆر خۆشێ.
0: هەر بەختەوەر بن.
1: ئەوەی کەوا گرنگ و ئەساس بێ هەموو فەنانێک وەکو من وایە، هەموو فەنانێک ئەگەر بەرنامی هونەری بەڕاستەقینەکەن لە هەرووکو من وایە، هەموو فەنانەکانیش کەس و کار و مناڵەکانی خوێنن خۆشی و هاوسەری هەموو فەنانەکانی تری شەرۆکۆی من وایە. دڵنیابە ئەگەر ڕەنگە زۆران هاتوێتن هاوشانی هاوسەرەکانیان بوون بۆ گەورەی ئەو هونەرمەندە، دڵنیابە هەروە بوو.
0: مامۆستا چی وا کات هاوسەرگیریەک دوای چەندین ساڵ هەر لە چوارچێوەی ڕێز و خۆشەویستی و ئەو دنیا جوانەیە بمێنێتەوە؟
1: ئەڵێ تووڕەبوون و هەڵچوون چرای ئاشتی و خۆشەویستی ئەکوژێنێتەوە. لەبەر ئەوە کە بەرامبەرەکە تووڕەبوو بێدەنگ بە، کە بەرامبەرەکە تەواو هینی کرد تۆ بێدەنگ بە، چونکە هەندێک جار بێدەنگی وەڵامێکە بۆ ئەو کەسانێک کە قیژێنەوە سرتە. ئەمە باڕێچکە هەموو کەسێک بێ، هیچ کەسێک نییە لە ماڵەکەیە مەمثلەن تموتیژینەی بەڵام نابێت کار بکاتە سەر ئەوەی تۆپتوری و ئۆپتوری نە لە ژوورەکەی ئەم دی و کە هەڵچخێن چوونە دەرەوە هیچ لە بڵتان نامێنێت تەواو کە شتێک نەبووە بەڵام ئەو تووڕەبوون و شتشکە بێ لە بەرژەوەندی ماڵایە لە بەرژەوەندی مناڵایە ئەژین هیچ کەسی لە خۆی تووڕە نابێ
0: وایە
1: لە کردداری ناشرینە خەڵک تووڕە بێ
0: ڕاستە
1: باو کردار ناشرین نەکەین یاگەر کردومانە دابووی لێبردن بکەین لێبوردنی زۆر شتێکی جوان و چاکە بەڵام نەچیتەوە سەری جارێکی تر ئەجا ژیانیش هەر بریتێلەوە ئەگەر ژیانی لێبوردن هەبووە لەم دنیاە نە ئێمەوە ئەڕۆشتن و ژیانی نە ڕۆژگارەکەش بم دەردی ئەبردین
0: جەنابەت لە چ تەمەەنەکبووی کە باوکت کۆچی دوایی کرد وە چۆن بوو حەزەکەم خۆت لەبارەیەوە کەمێک
1: باوکەم کە کۆچی دوایی کرد من لە پۆلیسەی سەتایی بوو لە قوتابخانەی ئەوبێ کوڕان بوو
0: باڵێ
1: پێش ئەو نەخۆش نەخۆش بوو لە خەسەخانە کەوتە بوو لە ژوورێکا دایان نابوو لەگەڵ شۆژێریشی ناو ئێران ناوی قازی علی بوو لەگەڵ ئەوە لە ژوورێکا دایان نابوو بە پۆلیس دەچینە ژوورەوە تەفتیشیانە کردین تاکە نەخۆشێک بوو کە هەردووچیان ئەویان خەڵکی قازی علی خەڵکی کوردستانی ئێران بوو باوچشم خەڵکی کەرکک بوو بە کوردی لێل دایک بوو حالا کولین وەل حاصلە بایانەیان نی ئێرە چیان تەلەفونان بۆ کردین وتین وەرە هەردووچیان لەک دقا ئەمری خۆیان کردبوو جا لەو کاتای ئەمە گومانمانەیە کە دەلاان قەس کوشت بێتیان حالا کولین خۆ عافیان کە ڕۆشتن چونە شوێنی حەقی خۆیان بەڕێ لە سنفی سەی سەتایی بووم کە باوکو مرد بەڵام وشەیەکی زۆر ناخۆشە جاران ناوم کوڕی ناوم حکمت بوو لەو کاتا پیانوتم ئەو من کوڕەهەتیوە
0: کاریگەری لەسەرەوە زۆر
1: بەڵێ چۆن تاسیری زۆر تاسیری تێکردم چکە دایچێکی تێک و شەر بەجێ هێشتم بەجێ هێشتین باوچێک بت بەجێ هێشتین دایچێکی تێک و شەر بووین بە ئەرک بەسەریەوە توانی من براکەم خوشکەکەم پێ بگەێنێ مەکتەبمان پێتەوەکە من کولیە تەواوکەم توانیم جامعی بەغا کولی هوەرجوانەکان تەواوکەم ئەوە شتێکی زۆر گەورەی بوو بۆ من وەتامێنم بە ژیانم بە ژیانم قەرزاری داچیشون
0: زەحمەتی زۆری کێشاوە لەگەڵتانە
1: هەر زۆر تێکۆشەر بوو چونکە ئەو لێفە دووری لێفەی ئەدور و لێفەیەکی تەواو کرد بە50 دیناری ئەو کاتە بە دیینارێک و پێسە ئەو کاتە دیینارێک و پێسە ئەو بوو مثلەن بە دوو ڕۆشک لێفەیەکی تەواو کرد ئەیبر بۆ خاونەکەی ئاناایە ئەوە پارەیەکی زۆر بوو بۆ ئێمە کە خۆمانی پێبژێنین لەبەر ئەوە ئێمە ژیانمان زۆر ڕەفاحەتی تیابوو بۆی ئەودایکەوە خانووی بۆ کردین ژیانی پێمس و گوزەران کردین بێ باوچیمان پوە دیار نەبوو ئەوە شتێکی گەورەی و دایک بوو
0: حەزەکەم بزانم وەسەتی دایکت چی بووە بۆ تۆ
1: وەسەتی دایکم بۆ من ئەوە بوو ڕۆژی پێنجشەمە بوو هەمووانی بانکر بۆ ماڵەوە دانیشین ناڵەکانی تر بەسەر پشتیا سەرکەوتن و دانیشەوە ئەمەکە و جنەی بە ماوەی کرد دوای هاوتی ڕۆڵ وەرە دانیشە وەسەتێکم هەیە بۆ تۆتم بەڕێدایجان وتی وەسێتێک دەکەم ئێوە دوو برا خوشتێکن کە من مردم دوو خانوم بۆ ئێوە وەجێ هێشتووە دخوا خوشکەکەشتان وەکو کوڕ مەعامەلە بکەن تموەڵا هیدایە جیان قەرار بێ ئەوی بەر من کە ئەوش بم بە خوشکەکەم وەسێتەکەیم جێ بەجێ برکەکە خۆم
0: دڵنیام ڕۆحی ئاسوودەیە بۆ هەڵوەستەی جەنابەت شانەدا
1: یعنی بەجددی کەم دایکی وایە یاخوا هەموو دایشێک تە من درێژ بێ یاخوا کەس بێ دایک نەبێ
0: ئامین
1: بەڵام دایک خاکە نیشتمانە ڕەوشتە پەروەردەیە ژیانە خوێنی بەشلەشە ئەو چاوانەیە کە دنیای پێبینی ئەوە دایکە
0: زۆر زۆر ڕاستە مامۆستا ژیان لەبارەی زۆرشتی ترەوە حەزەکەم قسە بکەین ئەوەی کە مامانە بچین لەوێ دانیشتین و بەدەم دروستکردنی خواردنێکەوە
1: خواردنیشم دەرخواردن
0: خواردنیشە خۆین باڵێ گەشتە
1: کاکە ژیان ترخوانەی بڕێ هەچی بێ خوانێ بڕێ
0: بەسمەلم سروشەیە
1: بەس ماسیینە بێ
0: ماسیینە
1: دەباش
0: ناڵە ماسیینە
1: باشە قوربانە چی
0: فەر مامەستاجا
1: یاوەرە دەچم بگرێت
0: لە خزمەتم
1: یاڵە یاڵە یاڵە
0: فەرم

0: مامۆستاجان یەکێک لەو شتە گرنگانی کە بە دڵنیاییەوە ئەبێت لەگەڵ جەناب تا باسی لێوە بکرێ دامەزراندنی پەیمانگای هونەرە جوانەکانە. حەزەکەم ڕۆڵی خۆت و هاوڕەکانتم بۆ واز بکەیت لە کاتی دامەزراندنی ئەو پەیمانگایە کە تاکو ئێستا هونەرمەند پێگەیەنێ لەم کوردستانەیە.
1: واتە پرسیارەکە وا ئەگرێتەوە بڕێ پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی
0: بۆچی؟
1: ئەم بۆچیە زۆر هەڵگرێ. ئێمە چالاکی قوتابخانەکانی سلێمانی ئەو سەردەما لە سەردەسی ڕەحمەتی جەلال عەزیز، عوسمان خاڵ، شێرجار شەوقی، ئەمانە دەوری باڵایان هەبوو لە دروستکردنی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی. هەموو ساڵێک ئێمە لە بڕبڕێنی قوتابخانەکانی عێراقا مەدالای گەورەگەورەمانە هانی لە بوارەکانە و قەت کەس نەم بە پێشێمە کوت و ئەگەر یەکەم نەبێتن دووەم هەر بووین
0: کاتی چالاکی قوتابخانەکان.
1: دوایی قەراریانە پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکرێتەوە. کۆمەڵەشیان دەستنیشان کرد لەوانە مامۆسا عەلی جۆڵە، مامۆسا بەدیع ئەدارتاش، مامۆسا ئازاد جەلال، مامۆسا عەبدوڵا ڕەسوول لە کەولێر، مامۆسا بەختیار مستەفا، مامۆسا هیوا عەبدوڵا، مامۆسا کوردوحام عەلی و من کۆسرەت جەماڵ غەفوور کەسە لە ئەمریکایە.
0: باڵێ
1: لەسەر دەستی ئەمانە بەشی شێوە کارمان کردوانێ بەڕێز مامۆسا ئەحمەد سالار، بەڕێز مامۆسا نۆر قراخی، ئەوان لە مەرکەزی سەقافی جامیعی سلێمانی بوون.
0: باڵێ
1: ڕێژەی خدمەتیان جێزایەوە بۆ ناو حەدی فنونی جەمیلەی سلێمانی بەشی مۆسیقا لەسەر دەستی مامۆسا نۆر قراخی و سڵاح ڕەوف و چەند خۆشەویستێکی تر کرایەوە.
0: باڵێ
1: بەشی شان بەشانی مامۆسا بەدیع ئەدارتاش، مامۆسا ئەحمەد سالار ئەوان کردەوە. بەڵام ئەوەی کەوا ئێمە لەلامان تۆزهین بوو ساری یەکەم توانیمان بەڕێی بکەن کەممان تەلەبۆرە گرت. ئەو تەلەبانەی کەورمانە گرت ئەوان هی هەولێری تیابوو، هی کەرکوشی تیابوو، هینی دەربینخان و هەڵەوجێی تیابوو، سلێمانی تیابوو،
0: شارەکانی کوردستانەوەیان
1: وەرگرت، چونکە بەڕاستی ئەوان نیانەویست شارێکی وەک شاری سلێمانی کە مرکزی پایتەختی ڕۆشنبیریە ئەیانویست بیخن. بەڵام خۆ دەزانی ئەو پیا گەورانەی کە لەناو شاری سلێمانیە بوون وەکو ئەدیب و ڕۆشنبیر و شاعیر و حتا شۆڕژیریش کەس نەبووشان بە لە شانی سلێمانی. ئەوەی کەوا گرنگ بێ مەحەدی فنی جەمیلە بڕێکە و کە بڕێکە و پێویستمان بە مفرداتی مەنهەج بوو. چوین لە بەغا مفرداتی مەنهەجمان هانی، مەنهەجەکە وایلی هات مەحەدی فنونی جەمیلە بوو بۆ مرکزێکی زۆر زۆر گەورە بۆ هەموو شوێنەکانی تر. لە دوای ئێمە تر شوێنەکانی کە کرانەوەنێ ئاواهی کولێژ دروست بوو، ئاواهیش مەحەدی فنونی جەمیلە.
0: بەڵام پێم وابێت نابێت هەر لەو کاتەشا ئیشێ بۆ ڕێکستنی کۆمەڵەی ڕازدەرانە کرد.
1: بەڵێ لەو کاتە یادی دوانزەی کۆمەڵەی ڕێنجەران و لە گورگەر شانۆگەریەکمان تەقدیم کرد. کۆمەڵی پێشمەرگەی دێرین تەمسیلیان تیا کرد. عەلی قڕگەیی بوو، بەڕێز شێخ جەمال بوو، بەڕێز کەمال تاماس بوو، ئەوان هەموو تەمسیلیان تیا کرد.
0: باڵێ
1: ئیتر بە هین ژیرا بە ڤیدیۆ گرتویان ئەو کاتە ڤیدیۆ گەورەکان بوو، ئیتر بۆ هی برادەرێکەوە ئەو ڤیدیۆ دەست حکوومەت کەوت و زەلامەکانی یەکێک دەنشان کرد و من تەمچیلم تیا کرە و کاتە وڵایتر مەفرەدەیەکی ئەمن هاو لەبەر حەسیب ساڵحا کە لە مەعادی فنین جەمیلە نیوەڕۆان ئەگەڕامەوانێ سایەشی مەعهەد هەبوو لەویا، ئیتر گرتیانم ئێوارەکەی بردیانم بۆ ئەمنی عامە لە بەغا بە پەنجەرێک هەڕیان واسیم و پارچەپەڕۆیشان لە دم و چاومەوە پێچاو هەچی ئەهات دم و چاوەکەی لا ئەبردم ئەو دەموچاوی تۆ غەریب نییە بە عەربی وت وە چاکم و غەریب عەلەیە.
0: باڵێ
1: ئەنتە منێن ئەم وڵام من کوردم لە سلێمانی تر تێرانتی هەڵام و نەکە علاکولین لە سەعات نوێی ئێوارەوانێ هەتا یەکی شەو من بۆ پەنجەرەوە بووم. دوایی خستیانمە ژوورێکەوە مەترێک بە مەترێ بوو خۆی تەوالێت و کردویان بە ژووری ئینفرادی
0: بە
1: چوار پێنج خفڵداخرا یەک کونی تیا بوو. ئیتر منی لە تاوە سێ ڕۆژی نانیان نامێ خوێن لە ژیانم لە لووتم لە هەموو ژیانم خوێنە هاتە دەرەوانێ
0: زۆر ژمایتەوە لە ئینفرادیە
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری ئینفرادیە بوو لێرە نەمزانی وتیان مفاوزات بووە لە زێوێ لە بینی حکوومەت و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە لەوێ بە علی حەسەن مەجیدیانت بوو وتویان تۆ یەکێکتان فەنانەکتان گرت و وایە وایە وتیوە لە ئێوێ وتۆگە لە ئێمە بێچا ئەیگۆڕینەوە من لێرە دەوری پێشمەرگەی دیرین و مامۆستای گەورەم خۆشەویستم مولازم عمر دەورێکی گەورەی بینی بوو کە
0: لە ئازادکردنی جەنابتە
1: لە ئازادکردنی منە کە ئەوم حەقە دەبیر ناچێ بە ژیانم قەتزاریەوەم هەروەها بەڕێزمان لە بەختیار دەورێکی چاشی بینی بوو لەبەربوونی منە ئەوانە دەوری باڵان بینی وکۆ من بەربن
0: کە تۆ گیرایت پێم وابێت دوای چەند ڕۆژێ یەکێک لە مناڵەکانت لەدایک ببوو
1: بەڵێ من ئەوەی گرنگ بێ من لە 12 ژیرام لە 18 مناڵەکم لەدایک بوو وەسێتم کردبوو کە ناوی بنێن ڕەنجدەر
0: باڵێ
1: لە ترسیان ناوێن نا ڕەنج و ڕەنج یاری ڕەنجدەرانی کوردستانە کە ناوی ڕەنجە
0: ئێستا
1: مامۆسایە لە کۆلیژی هونەر و خەریکی بریتانیا یخوانی بڕێ لەگەڵ هەموو ئەو خۆشی سانی ترە
0: لەناو پەیمانگاش وابزانام سارەیان ناردبوو چەند کەسێکیان ناردبوو جارێکی لەناو پەیمانگایە گیرراویت
1: وەڵاهی کاکە جیان گیرانی من دردی کا بڕێ
0: زوو
1: دەچی فێکرد ئەو فڕانیانم ئەو جاریان کە ڕۆشم بۆ ئەوێ ئەم جارێکی تر هاتینەوە ئەم جاریان بردیانم بۆ ئەوی لای ڕای تاهایە شوێ لە مینەکە مەلعابەکە
0: باڵێ
1: لەبش دەردی کینە دووسێکترافیان لەسەر کردبووم دووسێ بەرا دەرمان ژیرا و شعترافی لەسەرم کردون بەداخەوانە شەهید نێستا یاعترافەکان ئەووت ئێمە ناوی چییە وتی ناوی حکمەتە حکمەتن دیە وتم کاکە ڕازەکە هەموو کەس من ناچێ من فەنانم بڕ دووسێ کەچیکە بێنە وڵات دووسێ کەچیکان هەانی غێری ئەوە هەمووتان حکمەندی حکمەندیتم بەس باوکم ناوی چیە باپیرم ناوی چییە نەیزانی
0: باڵێ
1: لاکلین ئەوانە شیدن ڕحی پاشان شاد بێ بەڵام یاعترافیان لەسەر کردبوو
0: ئیتر خۆ ئازانێ ئەوانیش لە ژێر چ ناڕەحەتی و ئاشکەنجەیەکە ناچارراون
1: ینی من ژیرا بووم بە برادەریشان تۆ ژیراوە تو بۆ بۆیەشەتی کە بۆ بۆیەشەتی برادێک سەرکردایەتی بوو توانەوە حکومەندی گیرراوە بە هەڵەتی بۆ بن جا گیرا و گیرا بۆ بۆ یەچێتی کاتێک بۆ بۆ یەچێتی وە بری لەوش کولاتەوە کە گیرێ وە فعلن ئەو کەسەی کە ئەچێتە شوێنەکە و تێکوشان ئەکا
0: ئەبێ
1: مردن و ئەمانە بکاتە پێشخۆی چونکە ئەو نامەیە کە تۆی گەینی بۆ خەڵک بۆ خزمەتی خەڵکە ئەو کەسەی کە ڕێخستە ئەو کەسەی کە تی ئەکۆشێ بۆ میلەت ئەبێ خۆری ژەررفێ میلەت بێ چونکە میلەتی ئێمە میلەتێکن پێویستیان بە سەقافەیەکی جوان هەیە کە هیچیانە پێویستیان بە خزمەتکردنە کە هیانە بەڵام خۆشمان غەدرل خۆمانەکەین و دوژمنیش لە هەرلاوە لە هەو چوار لاوە قەپی کردێتەوە تیامانە بۆ خاری زعیفە گەڕێ و بێت بمان کڕێ بەڕاستی
0: ڕاستە زۆر ڕاستە مامۆستا هیچ کاتێک لە نێوان نواندن و پەیکەرسازی و وێنە کێشانە بیری لەوە کردوەتەوانێ ئەگەر قەرار بە یەکدانیان هەڵبژێری کامیان زیاتر نزیکە لە ڕۆحی تۆ
1: ئەم پرسیارە زۆر جوانە هەر دەژیان بە ساقە بووم بڕوابکە کە لە شێوەکارە ئیش ئەەکەم خەڵک پێمەڵێن واز دەشانەوە وێنە کە لە شانوە ئیشەکەم پێمەڵێن واز شێوەکار بێنە بەخوا مۆسیقاشم بزانیای ئەمژنی بەڵام وەڵی زعیف من لە مۆسیقا بەڵام ئەوی کەوا گرنگە زروفێک هاتۆتە کایەوە کە ئەبێ ئێمە هەوڵ بین کەسانی دروستکەین شوێنەکانی ئێمە چۆڵکاتەوە خۆی مەچمان نەکردەوە ڕەنگە بە سەقەتی خەڵکمان فێر کردبێ بەڵام ئیمڕۆ برنامەی تازە لە ئارایە ڕۆحی گەنج و پاک و جوان لە ئارایە ئەوانە ئیمڕۆ و نامانی ئێمە بە تێکۆشان و خوێنگنەوە و بە زانیاری و بە سەقافەتێکی زۆر و فراوانوانێ ئەیگەێنن بە میلەت ئەیگەێنن بە نیشتمانەکان ئەوان ئیمڕۆ سەربازی بوارەکەن ئێمەمانان ئەوەی بوومان وتمان ئەوەی کردمان کردمان ئیتر ئەگەر بە سەقەتی بێ بە چاشی بێ و بەخراپی بێ لێمان ببورن ئەو خۆشەویستانەی کە ناوەکانیانم لێرانەهانی و هەر لێم ببورن داوا لێبور نەکەم چونکە گەورەی ئەوان گەوری میلەتەکەمانە گەورەی میلەتەکەمان گەورەی هەموو کەسێکە و ئەو ڕۆژەش هەڵیە و ڕۆژنایژ و هەموو مانەگای شەڵە
0: ئەگەر بینەوە تۆزێک لە چوارچێوەی بەرنامەی بەرنامەیە قسە بکەین جەنابت لە مەکتەبەکەی میستەرە لە لای کاک بەرزانەوە دانیشتی و زۆر جاری وایە گفتوگۆ و مناقەشەشتان لە بینا دروستە بوو
1: بەرنامی بەرنامە ڕوحی پاشی مام چاوی لە ئێمە بێڕوحانەتەکی زۆر پاشی هەیە ئێمە زۆر قەرزارین لە بوارە بەڵام پشتمان بوو دادە هێرۆخان پشتی بەرنامی بەرنامە بوو ئەیوت ڕەخنە لە هەموو کەسێ بگرن دەمنیش ڕەخنە بگرن بەڵام ڕەخنەکانتان کاریگەر بێ نەک شکاندنی خەڵک بێ چونکە ئێمە بەڕەخنە پێ ئەگەین بە خۆمانە ئەچینەوە خەڵەتەکان چاگەکەین بەرنامی بەرنامە یەکێک و لوانەی کە ئێمە کاتی خۆی ئەگەڕێتەوە بۆ کاک بەرزانی ڕەحمەتی کاک مستەفا ئەحمە و ئەو بەرنامەیان کە دروست کوربانیان کردین مستەفا ئەحمەد کاک بەرزان و بڕێت عومەری کەریم ئاغا عەبڵا حەمە ساڵاح عومەری کەریم ئاغا ئەمانە کە بانگیان کردین کاک بەرزان ناوی نا بەرنامەی بەرنامە
0: زۆرتان کردو ئەوەی کە کردتان
1: لەی پەشیمانی
0: ئێستا و بۆ چەند ساڵی داهاتوش هەرجەی خۆیەگرێ
1: بەخوا لەی پەشیمانین بەڵام کاکە ئێمەمانەوە جوانتر بکرێ باشتر بکرێ چونکە ڕوحیانەتی گەنج ڕوحانەتیشی پاکە جوانە سافە غلوغەشی تیانە خوێنەکەی پاکە ئێمە ناوجەرگمان هەمووی ڕەش بووە ناوجەرگمان هەمووی بڵێم چی لێ هاتووە هەمووی ئازارە و مەحنەتە و ئەمانە بەڵام ناوی گەنج پاکە جوانە هەوای پاکە لەمژێ کوردستانی ئازادە ئێمە لەژێر شەق و قۆنەرە و هینی زۆردارە توانی وانە هەڵشاخین ئێستا هەڵشاخین ئەوەیە خزمەتی گەل و خاک و ئەردوو ئاو بکەیت کەلتوری نەتەوەکەی بپارێزی ئمرۆ ڕۆژی ئەوەی ئەو کەلتورەیکەوە عرب بردەتی بۆ خۆی فارس بردەتی بۆ خۆی تورک بردەتی بۆ خۆی لە چنگیان دەری بێنین و جێگار ڕاستەکەی بدۆزینەوانێ چونکە ئێمە ئەو قۆمەین کە یەکەم قومین لەسەر خاچی عێراق جێگیر بوون عرب دوای ئێمە هاتووە کەچیسا ئێمە بووین بە عقلیاتوان بوون بە زۆرە
0: مامۆستا ئەمڕۆ لەو کاتەوەی کە بەیەکەوەین لە چەند شوێنەکە بۆ چەند بابەتێکی جیاواز باسی کاک بەرزانت کرد حەزەکەم بزانم بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت
1: بیری ئەو مۆقیفانەیەکم بەرزان یەک بوو لەو کەسانەی کە خۆی ئەڕەنجان ئێمەی ناڕەنجان بەرزانێکی بلو کەسانەی کە خزمەتی هەمومانی کردو بەس خزمەتی خۆی نەکرد بیرە و کاتەیەکم ناتوانم بیڵێم
0: بەداخەوە

0: زۆر خۆشمەویست. قەت لەوێ دناچێ
1: لەلای ئێمە و هەموو کوردستانیانیش خۆشەویست.
0: قەت لە بەرچاوشم لا ناچێ شەوانەکە هەندێک چێ بینم. ئای لەو تاریخە جوانە، بەڵام بۆشی ئەمری خۆی کرد با بپرسین. زمانە ئەمری خۆی کرد، کوڕەکەی وای لێ کرد کە تاسیری تێکرد و بۆ شێوازەی لە لێبێت.
1: مەرجی کوڕەکەی زۆر زۆر کاریگەری
0: هەلا کولین یاخوای هیچ کەس مەرجین ئەو لای خۆی نەبینێ و مەرجی دایک و باوچەشی نەبینێ. بەڵام ئەوی گرنگە بەڕەحمەت بێ، مێژۆکی بەجێ هێش و زۆر عجیبە. یەک شتی بۆ ژێرموانێ لە بەرەکی چوارباغ بوو، تەماشام کرد لەگەڵ کاکەمالە. کەمال لە گومرگە بە لای ماڕی خۆمان و ڕۆشتن مەشهور بە کەمال گورچی لە قوربانی بم. وتم ئەوە چیەکەن لێرە؟ حکوومەت لە عراوە وتی وەڵا هاتوین خۆمان تەسیمەکەینەوە. تم بۆ خۆ هەرووتانە کوشم چۆن خۆتان تنچون؟ وتی ئێ هاتین خۆمان تەسیم کرد، تااقەتمان نێتم بە قورآن هەرووتانە کوشم. وەرە کلاشین کۆفم هێتان نەمێ لە ماڵەوە، کلاشین کۆفێکم هەبوو. وەڵا هاتن بۆ ماڵەوە، کلاشین کۆفەکەم مانێ ڕۆشتن. بەو شەرتی خۆیان تەسیم نەکەنەوە. نازانم پاش مدەتە بیست بۆ چالاکێشیان کردو ڕەشوونوانێ. یعنی بەرزان عەجیب بوو، بەرزان خۆشەویستی هەمووان بوو. بەڵام هەموو شتەکانیشی ڕازوو، شتەوردەکانی چاک ئەناسی، چاک ئەیزانی. کەسێک بوو کە کەلتوری کوردستانی چاک ئەزانی و شتەکانی باش لەبەر بوو، خێنەوارێکی باشیش بوو.
1: هەڵبەتە جگە لە کاک بەرزان نەرمین خانیش بە هەمان شێوە لەم دواییانە
0: بەڕەحمە بێخۆ بەڕەحمە بێ
1: کۆچی دوایی کە کاتێک بیر لەو هاوڕێیانەتەکەی تاوانێت کە بەداخۆ ئێستا لە ژیانە نەماون، چیان لە زێهنی توایە بەجێ هێشتووە؟
0: وەڵاهی ینی ئازارە گەیە بدڵمە. ئێستا تۆ باسی بەرزانە کرد، عەزیەتی هەم ئازارەوە هەم کاک باسی هەر کەسێکی کام بکەی ئازارمەی جولێ. ئێستا من کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم، حەزەکەم بیخۆم، چونکە مەری کەریمەغا بینم حەزەکەم بیخۆم، عەبلاس حەمە ساڵ حەزت حەزەکەم بیخۆم، هەر حەزەکەم بیخۆم، جایر غەریبە بینم حەزەکەم بیخۆم کاکە جیان. یعنی ئەوانە هەمووی دیاری من لای من یاڕە بیخواتە من درێژ، ئەوانە هەمووی خۆشویستی منە.
1: مامەستا بەشێکی زۆر لاو هونەرمەندانەی کەوەکو جەنابت ئەزمونێکی زۆر و تەمەنێکیان هەیە. من سەرنجم یاوە بەڕاستی بۆچوونیان باش نییە سەبارەت بە ئەم گەنجانەی کە یانوێ لە هەر بوارە کابێ هونەرکەن. بەڵام تۆ جیاواز لەوان ئەمڕۆ چەندجارێک گوێم لێت بوو کە چۆن باسی توانای گەنجەکەی و ئەڵێ ئیتر کاتی ئەوانە جێدەستیان دیارە. هەر بەڕاستی حەزەکەم بزانم چۆن ئەڕوانیتە گەنج.
0: کاکە جیان، من مناڵەکانم گەنجن لە بوارەکەی خۆمە ئیشەکەن. ئەڵێ هەزار ساڵیکە قەزوان بخۆن بەژێ جەگەیان گرینەوە. بەڵام شت هەیە ئێم ئەفکارمان هەیە، تەجروەی گوای لێکردین بکەنەوە حەددە. ئەو تەجروانە گەنجان نیان بینیوە. ئێستا ئەگەر باسیەوە بکەی بڵێ ئاوە مەسرەحمە کرد گاڵتە پێکەن کاک، ئێمە قوتی ڕۆنمانە هانیەمان کرد بە ئینارە. ئێستا ئینارەی مەسرەحمان پێینەکرد بە قوتی ڕۆن کاکە جیان، گۆڵۆفان تیادانە. ئێستا بەزمێکی کەی و حاڵەتێکی کەی و تەقەنیاتی و تەکنەلۆجیان و پێشکەوتەوە چی بوو هەتەوێ. من چوون بۆ چەتری کەلتوری سلێمانی،
1: ئەوی بەم دواییانە
0: بەڕاستی لەو دیکۆر و لەو سینەمایە و لەو گونجاندنەی خزمەتی ئەو هونەرمەند دۆکتارانەیە کرد شتێکی زۆر عەجایە بوو. یعنی زۆر دەستیان خۆش بێ، لەشیان ساق بێ، ئینشەڵا شتی گەورەتری بەدوایا بێ. یعنی

0: ئەوە ئەوەی توانای گەنجە، ئەوە توانای ئەو گەنجانەیە کە ئیمڕۆ ئەیانەوێ بگەن
1: ڕاستە
0: کەلتوری نەتۆکەمان زیینۆکەنەوە.
1: زۆر جار ئەوترێت کە مرۆڤ نابێت خۆی وەسفی خۆی بکات و بە شانوباڵی خۆیان هەڵبات. بۆیە من ڕێگە بە خۆمەیەم بە ئیجازەی مامۆستا شتێک بگێڕمەوە سەبارەت بە بەخشندەی جەنابیان. ڕۆژێک یەکێک لە خوێندکارەکانی بینێت کە پێڵاوەکانی دراوە و تەنانەت پەنجەی قاچی لە پێڵاوەکانیەوە دیارە. مامۆستا حیکمەتیندی بە بینینی ئەو دیمەنە ئەوەندە کاریگەری لەلا دروستە بێ بانگیەکات و داوای لێەکات کە ئەم پێڵاوەکانی خۆی پێبات و پێڵاو دراوەکان بۆ خۆی هەڵگرێ. گوای ئەم لەبەرەوەی لە پشتی مێزەوەدا ئانیشێت کەس قاچی نبینێگەر پێڵاوەکانیشی دراو بێت. سەبارەت بە بەخشندەیی و دڵگەورەی جەنابەت زۆر شتمان بیست ئەم چەند ڕۆژە کە ئەمانویست کۆمەڵێک زانیاری کۆکەینەوە. ئەم چیرۆکە زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشام. حەزەکەم بزانم خۆت چی ئەڵی لەسەر بەخشندەی.
0: حەزەکەم خۆم ڕووت ڕجاڵ بم، بەڵام ئەوانەی دروفش و هەموو جلەکانیان جوان بێ. حەزەکەم ئازاری هەموو کەسەر بۆ خۆم بێ بۆ کەسی تر نەبێ.
1: لە چیەوە ئەمە لە تۆیان دروست بە مامەستا؟
0: ئەمە دایک و باوکم وا پرۆلیان کردووم، کەس و کار و برادەرن و خۆشویستەکان و ما فێران کردووم، برادەر خۆشویستەکان و ما فێران کردووم. هەموو ئەوانی ڕفیقی من هەمووی بەخشندن، هەموو وەکم لیرەکەن و بڕوان پێ بکە. بەس ئەوەی کە من دیار بم ئەوان دیار نەبنەوە شتێکی کێ، بەڵام حەچی وەکو خۆم نەبێ هاوڕێتی ناکەم.
1: بەڕاستی دڵێکی فراوان و ڕۆحێکی زۆر زۆر جوانت هەیە
0: کاکە هەردی گوناحە من کە بەتەڵ نەبم زۆر خۆم کەم بە بەتەڵ. زۆر کەس هەیە زۆر وتراوە خۆی کا بەتەڵ و خەڵکانی ترکا پاشکۆ، ئەو لە لای من نییە. من حەزەکەم پاشکۆی ئەو خەڵکانە بم، بەڵام بەتەڵ نیم. ئەوانە بەتەڵن کەمیان پێگانوە، ئەوانە بەتەڵن کەمیان فێر کردووە، ئەوانە بەتەڵن کەمیان بلوتەسەم ڕێچکەی من ئاواهی بم، ئەوانە بەتەڵن، ئەوانە پاڵەوانی ڕاستەقینن. ئیتر ئەبێ من چی بم؟
1: هەر تەمەند درێژ بیت و بمێنی بمان مامۆستا جان.
0: قوروانە بم، ئێوەش تەمەند درێژن و بەرەو زیاتر ئینشەڵا.
1: حەزەکەم بزانم قەدرت لێکراوە. تێکەنیرەگا
0: جاکە
1: خۆی زۆرێک وەڵامە
0: تو خواک زەلام هەیە لەسەر ئەم ئەرزە قەدری لێ نەکرابێ. تۆ لە ماڵەوە حتا دایەژیان کە خواردنەکە تێکە بەشی براکتان زیاتر گۆشتەکەی زیاترە بێ لێت ڕۆ قەدرت نیە لە تۆکە. زانی چۆن مرۆڤ دائیمەن بوونەوەرێکە حەزەکە هەموو شتێک بۆ خۆی بێ، بە هەموو شتێکیش بۆ خۆی بوو. تۆهنی ئەو پێ ناخۆشە و چکەی پێ ناخۆشە، بەڵام کەس نیە لەم دنیاە کە غەدرێک لێ نەکرابێ. بەڵام ئەو غەدرێش کە کرابێ ئیتر لە ڕووی هەر شتێکی کەوە بێ، ئەو خەڵکی کە غەدرەکەی لێ کردی بە چێ زانێ گرنی ئازاب کە، چونکە هیچ کەسێ بە سەرۆت و سامانەکەی و ناچێتە قەبرەوە.
1: کاواتە تۆ گردنی هەر کەسێک ئازاکەی کە غەدری لێ کردی
0: هزار جار گردنی ئازاوێ. ئەلێرە شۆ ئیگەێنم هزار جار گردنی ئازاوێ.
1: پێم وتی وتم زۆر دڵ گەورەیە هەر بەڕاستی وایە.
0: ئەبی وابی کاکە، ئەبی وابی دنیا چییە؟ دنیا چییە پێم ناڵی؟ دنیا چییە کەکە تۆ بەخۆشی و بە چاچی و بەبرایەتی و بە خۆشویستی نێبیتە سەر ئای هەر مۆڕویتە لە خەڵک دائیم من هەر متەشائم بی. کاکە جان تەفاول بالخێر تەجدو، دائیم من متەفائل بە لە ئەو پەڕی ناخۆشیە متەفائل بە، چونکە بعد لە عوسری یوسر لە دای ناخۆشی خۆشی هەریەت کاکە. تۆ بێ ڕۆژێ لە ڕژان ڕۆژهەڵێ ڕۆژهەڵیە و ڕۆشنایە بە ئێمە کاکە. خۆش عەبدی خۆی هەمال ناکە. لە عین شەکەرتم لە ئەزیدەن نەکوم ئێوە شکرانە بژێر من خوا هەموو شتێکتان هاتیوە بۆ شانزیاکە.
1: باشە مامۆستا جان، با بچین لای ئەگرەکەەوە خواردەکەمان وردەوردا حازر بکەین و خۆزە گەرمیش بینەوە.
0: ئەتۆ باسی ئەوم کە کاکە.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توبزە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبزە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

del Caribe.

0: بینرانی کانال هشتم باش برجعتم ممایم دو کشمیر لگلتانه بیم با پشکش کردنی دوای نهال و زنیاری کن سرتاش به هندگ نامشانی گرنگ دزبم کشمیر دکن. جارێکی دیکە هێرش کرایەوە سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالید لە ڕیاز هاوپەیمانی سەربازی بۆ پشتیوانی لە حکومەتی یەمەنیش ڕایگەیاند ئۆڵێکی پێشوازی لە گەشتیاران کراوەتە مانج و دوو موشەکی دیکە لە نزیک فرۆکەخانەکەدا بەرپەج دراونەتەوە
1: ڕەدا محەممەد ئەحمەد من سەکن سەلاح الدین بەلەد سەکنی سابق سەلاح الدین بەلەد سكن الحالي باين جانس
0: اذا كان جت تيرور دزگير كردني تيرورستي كي داوا كرام يان لشار دي بر د قرمان راگان دزگير كرا وكا خلقي فارس جاي صلاح الدين او شقداري دا عجبو فرماني دزگير كردني شي لالان دات جاي لكولين وين نينوا وهي دونالد ترامپ سروكي امريكا گربسي لنيوان روسيا و اوكرانيا راگان دو داوا لحر دولا دكات هێرش نەکەنە سەر ژێرخانی وزە یەکدی سەرۆکی ئۆکرانیاش دەڵێت ئەگەر رووسیا ڕازی بێت با گربەستی وزە ئێمەش پێیڕازین سپێکیم کاتژمێرە تایبەتەکەم بە هەندێک ڕوودا و پرسی گرنگ لە ناوچەکە بە

بدل نیو روشلاتی ناوراس و بدیاری کراویش سعودیه. آپیمانی سربازی با پشتیوانی حکومت یمن رایگان دو کب مشکرش کرا و تسر فروک خانی ملک خالد لریازو اولی کی پشوازی لگشتیاران کرا و تامانچ. ترکی مالکی گتبیجی آپیمانی سربازی که لطور کمالاتی اکس نوسی و تی که هر شنوی که اولی گشتیارانی جمارتشواری فروک خانی ملک خالیدی نودولتی کردو تامانچ. هر شکه با مشکرا و بوهوی شوا اگر که توتی مکانی اگر گجنوش سرقالی کنترول کردنی اگر کن. با گوته ترکی مالکی سیستمی برگری آسمانی دو مشکی دیکی لنزیک فرکخانه کدا برپج داوتا و جا امی هر شخوی لکاتی که آیا که هر شبی رابر دو فرکخانی ملک خالید با مشکرا آمانج. بوهوی و دوازده کس کجنان. دەسەڵاتی فڕۆکەخانەی مەدەنی سعودیەش سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانی لەو فڕۆکەخانەیەدا بە شێوەیەکی کاتی ڕاگرتووە. جا هەر گرێدراو بەم دۆخەکە ئێستا لە سعودیەدا هەیە، چونکە دۆخێکی بەڕاستی ئەمنی و سەربازی لە ناوچەکەدا وا بەرەو هاوکێشەیەکی نوێی خوێناوی هەنگاوانێ. دوای ئەوەی کە حوسییەکانی یەمەن لە چەند هێرشێکی هاوکاتدا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ڕیازی پایتەختی سعودیان کردە ئامانج، ئەوەش بوو کە دەستەی فڕۆکەخانەی مەدەنی سعودیا ئاماژەی بەوە کردووە کە هێرشەکە دوازدە قوربانی لە نێوان هاوڵاتیانی سعودی، ئەمریکی، ئوردنی، میسری، سووری، فەڵەستینی و سودانی و بەنگلادیشی دانی لێککەوتەوە. بە جۆری ڕاکێنراوێکی فەرمی، هێرشەکە هۆڵی ژمارەشاری پێشوازیکردنی گەشتەرانی لە نێو فڕۆکەخانەی ملک خالید کردووەتە ئامانج کە بۆ هۆی ئاگرکەوتنەوە. وەکو ئاماژەم پێک یعنی سیستمی بەرگری ئاسمانی ژانی بەدەر لەوانی توانێتی مشکێکی کروس لە دەروبەری فڕۆکەخانەکە تێک بشکێنێ. گوتەبێژی سەربازی حوسییەکانیش ڕایگەیاندووە کە چوار هێرشیان ئەنجام داوە کە تێیدا فڕۆکەخانەیەکی دیکە و کارگەکی ئارامکۆشیان لە ناوچەکە کردووەتە ئامانج. لە بەرامبەر ئەم پەرەسەنە ئاڵۆزانەدا ئەرێک لە وڵاتانی سعودیە، تورکیا، پاکستان، هەروەها میسر پێکەوە ڕاگەندراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە. بەتوندی سەرکۆنەی هێرشە بەردەوامەکانی حوسییان کرد بۆ سەرخاکی سعودیە و بە تۆقاندن و پێشێلکاری مەترسیداری ژناویان بردووە. جەختیش لەواکەنەوە پشتیوانی تەواوی ڕێکارەکانی ڕیاز دەکەن بۆ پاراستنی سەروەری خاکی خۆی. جا خودی شاهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستانیش کە لە هێرشەکەدا شەش هاوڵاتی پاکستانی تێیدا بریندار بوون گوتی وڵاتەکەمان هیچ دەستدرێژیەک بۆ سەر سعودیە قبوڵ ناکات. چارچێوەی ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککەدا پشتیوانی بێمەرجی پایتەختی سعودی ئامین. لەلایەکی دیکەوە سەرۆکوەزیرانی یەمەن جەختی کردەوە کە حوسییەکان شەڕەکەی گواستۆتەوە بۆ نێو خەڵکی سڤیل و دامەزراوە مەدەنیەکان، بەڵام ئەم تیرۆرە ناتوانێت ڕەوتی پێشڕەوی حکومەت بگۆڕێ. ئەم هێرشە شەپۆلێکی بەرفراوانی ئیدانە و سەرکۆنەکردنی عەرەبی و نێودەوڵەتی لێککەوتووەتەوە. ئەوە بوو وەزارەتەکانی دەرەوەی ئەمریکا، رووسیا، ئوردن بە میسر و ئیمارات و سەرۆکوەزیرانی ئیتالیا بە پرسانی سلۆڤینیا و نەمسا بەتوندی سەرکۆنی هێرشەکەیان کرد کە من دوای باس لە هەندێک کاردانەوەی دیکەش ئەکەم بە وردی. سەرجەمیان داوای ڕاگرتنی دەستبێجەی توندوتیژیەکانیان کرد. جا ئەم پێشهاتە سەربازیە پرسیارێکی زۆر جددی لە ناوەندە سیاسیەکاندا دروست کردووە کە ئایا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەم قۆناغەدا دەزوەردانەکە؟ ڕاستە خۆ دەچێتە ناو لێدانی پێگەکانی حوسییەکانەوە لە یەمەن بە تایبەت کە ئاڵۆزیەکانی گەڕەی هورمز و کێشمەکێشەکان لەگەڵ ئێراندا گەیشتوونەتە لووتکە. جار گرێدراو بەم هێرشە. تەبعاً لە ماوەی ئەم دە ساڵەی ڕابردوودا بۆ یەکەم جار یەکێک لە کوشندەترین هێرشەکانە کە بەم جۆرە کراوەتە سەر خاکی سعودیە. لە فڕۆکەخانەی ڕیاز دوازدە کەس کوژرا و سەدان کەسیش بریندارن. ئاپیمانی سعودیە بەڵێنی وەڵامێکی توند بە حوسییەکانی یەمەن دەدات. ئاپیمانی سەربازی سعودیە بە پرسیارەتی هێرشەکەی سەر فڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی خستووەتە هاتسوی حوسییەکانی یەمەن و هێرشەکەی بە تاوانی تاڵەتی جەنگ وەسف کردووە. هەر بە جۆرەی دەسەڵاتی فڕۆکەخانەی سعودیە ئەم دوازدە کەسە کە کوژراون لە نێو کەسانەدا یعنی چوار هاوڵاتی سعودی هەیە، دوو هاوڵاتی بەنگلادیشی، هاوڵاتیەکی ئەمریکی، میسری، ئوردنی، سووری، فەڵەستینی و سودانیشە بووە. هەر بەهۆی هێرشەکەوە 309 کەس بریندار بوون. دۆخی تەندروستیان لەسێ یعنی جێگیر نییە. کارەکانی فڕۆکەخانەی سعودیەش لە دوای هێرشەکە بە تەواوی هەڵبەسێردراوە. هەڵسەنگاندنی زیانەکانیش لەسێ دەستی پێکردووە. بە جۆری دوو سەرچاوەی دیکە کە ئەمانە قسەیان بۆ ئاژانسی فرانس پرێس کردووە لە نێو کەسانی کە بریندار بوون ژمارەی کەسەن کە ئەمانە ویستیانە بڕۆنە مەککە و ڕێوڕەسمی عومرە ئەنجام بدەن. هەر لەسەر ڕووداوەکە ترکی مالکی گوتەبێژی هاوپەیمانی گشتی دەڵێ هێرشەکە بەتایبەت ئەم هێرشە ترسنۆکانەی حوسییە تیرۆریستەکان ئەنجامیان داوە.

0: ئێرشەکان بۆ گوری ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردی سعودیە پرۆسەی خوێندن لە سرجەم قوتابخانەکانی ریاض بۆ تەواوی هەفتەکە دەگۆڕدرێ بۆ خوێندنی ئۆنلاین. ئاژانسی فرانس پرێس ڕای گەیاند کە دایک و باوکی خوێندکاران لە شاری ریاض لە بڕیارەکەی وەزارەتی پەروەردە ئاگادارکراونەتەوە کە لە ڕۆژی یەکشەمەوە ئەم بڕیارە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ ماوەی یەک هەفتە خوێندن دەبێتە ئۆنلاین. بۆ هۆی هێرشە بەردەوامەکانی حوسییەکان ئەوە دووەم جارە کە لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا ڕێوشێن بۆ خوێندنی ئۆنلاین لە ریاض جێبەجێ بکرێ. شەوی ڕابردوو جارێکی دیکە حوسییەکانی هێرشیان کردەوە سەر فرۆکەخانەی ریاض کە دوایین ئەمەرەوە بۆ 12 کەس بریندار بوون ببورن کوژراون سەدان کەسی دیکەش بریندار بوون و هەر ئەمڕۆش جارێکی دیکە هێرشەکە دەستی پێکردۆتەوە و کراوەتەوە سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالید. ئەم هێرشەی سەر فرۆکەخانەی شاه خالید یاخوو مەلیک خالیدی نێودەوڵەتی لە ڕیازی پایتەختی سعودیە کاردانەی فراوانی نێودەوڵەتی و عەرەبی بەدوای خۆی داهێنا و ئاماژەم پێکرد بەرپرسان وڵاتان بەتوندی سەرکۆنی هێرشەکە ئاکەن. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕای گەیاند و ئەم هێرشە قبوڵکراون نییە و لەسەر ئەم بابەتە قسە لەگەڵ جێنشینی سعودیاکە لە لای خۆشیەوە مارکۆ رۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا داوای کرا ئەم هێرشانە هەر ئێستا بوەسن دڵنیاییشیدا کە وڵاتەکەی لە پاڵ سعودیادا دەوەسێ. نردەی تایبەتی نەتەوەی گرتوەکانیش بۆ یەمن سەرکۆنی هێرشە بەردەوامەکانی حوسییەکانی کردش بە ژێرخانی سعودیە ڕاشی گەیاندووە کە هێرشەکان هەڵکشانێکی مەترسیدارن بۆ سەراسایشی هەرێمی. سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتوەکانیش سەرسوڕمانی خۆی لە هێرشەکەیا دەربڕی. سەرکۆنی توندی کرد و ڕایگەیاند ئەمە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە. ئامینداری گشتی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداویش ڕای گەیاندووە هێرشە تیرۆریستیەکانی حوسییەکان بۆ سەر فرۆکەخانە تاوانە ژیانی گەشتیاران خراوەتە مەترسیەوە. جا لە نێوان وڵاتانی عەرەبیش یانی کاردانەوەیەکی فراوان هەبوو قەتەر بە توندی سەرکۆنی هێرشەکەی کرد بە پێشێلکردنێکی مەترسیدار بۆ سەر سەروەری سعودیە وەسفی کردووە. ڕاشی گەیاند ئەمە هەڕەشەی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە. بەحرێینیش بە توندی سەرکۆنی کردووە. ڕای گەیاندووە ئەم هێرشانە یانی پێشێلکاری یاسا نێودەوڵەتیەکانە پێشێلکردنی تەنانەت ڕێککەوتنی شیکاگۆی فڕۆکەوانیشە. ئوردنیش لە پاڵ وڵاتەکانی دیکە سەرکۆنی هێرشەکەی کرد و ڕای گەیاندووە ئەمە پێشێلکردنی سەروەری سعودیەیە و هەڵکشانێکی مەترسیدارە. ئەمە جگەلەوەی هاوڵاتیەکی خۆی یانی هەر لەو هێرشەیە کوژراوە. عێراقیش لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیە سەرکۆنی هێرشەکەی سەر سعودیەی کرد داوای کردووە هەر ئێستا چالاکیە سەربازیەکان ڕابگیرێن. ئیماراتیش هاوخەمی خۆی بۆ سعودیە دەربڕی و ڕای گەیاندووە ئامادەن بە هەر جۆرێک بێ پارێزگاری لە شانشینی سعودیە بکەن. سەرۆکوەزیرانی پاکستان پاپشتی خۆی بۆ سعودیە دووپات دەکاتەوە بە گوێرەی ڕێککەوتنی مەککە بۆ بەرگری هاوبەش و پابەندیەکی جێگیر. وڵاتانی ئەوروپاش لەسەر ئەم هێرشەی سەر سعودیە بێدەنگ نەبوون هاوشێوەی وڵاتان و دامەزراوەکانی دیکە هاتوونەتە سەر خەت. وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا بەتوندی سەرکۆنی هێرشەکەی کردووە تەنانەت بە کردەوەیەکی تیرۆریستی دژ بە سعودیە و فڕۆکەوانی مەدەنیش وەسفی کردووە. وەزیری بەرگری بەریتانیاش دوایین بەرەوپێشچوونەکانی بە هەڵکشانێکی مەترسیدار وەسف کردووە ترسی خۆشی لە دووبارەبوونەوەی ئەم هەڵسوکەوتانە دەربڕیوە. سەبارەت بە یەکێتی ئەوروپا هاوشێوەی وڵاتانی دیکە هەڵکشانەکانی بە مەترسیدار وەسف کردووە. ڕاشی گەیاندووە ئەم هێرشانە لەلایەن گروپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران ناوچەکە بەرەو گرژی زیاترە بن. جا بۆی کە بزانین یانی تەواوی گوتەکانی سەرۆکوەزیرانی پاکستان چی بۆ چۆن پاپشتی خۆی خستۆتە پاڵ سعودیە. شەهباز شەریف پشتیوانی و هاوکاری تەواوی وڵاتەکەی بۆ سعودیە لە هەموو ڕووەکانەوە دووپات کردۆتەوە. جەخت دەکاتەوە ئەوان ڕێککەوتنی بەرگری دوولانە و سێ قۆڵیان لەگەڵ سعودیایە هیچ پاساوێکیش نابینن بۆ دەستدرێژی حوسییەکان. سەرۆکوەزیرانی پاکستان لە وتارێکدا یعنی لەبەردەم کابینەی حکوومەتەکەی کە لە تەلەڤیزۆنی فەرمی وڵاتەکەیەوە پەخشکراوە و بڵاو کرایەوە ڕای گەیاند ئەوان دەستدرێژی حوسییەکان قبوڵ ناکەن کە مەککە و مەدینە بۆ ئەوان هێڵی سوور و پاراستنی پیرۆزیەکەشی لە ئەستۆی ملیارەها موسڵمانی جیهاندا.
1: ئێمە ڕێککەوتنی بەرگری دوولایەنە و سێقۆڵیمان لەگەڵ سعودیە هەیە لەبەر ئەوە بە قۆڵی نیگەرانین بەرامبەر ئەو هێرشانە. چەندین جان ڕامان گەیاندووە و ئەمڕۆش دووپاتی دەکەینەوە. هیچ پاساوێک نییە بۆ دەستدرێژی حوسییەکان دژ بە سعودیە. ئەو دەستدرێژیانە لە هەموو بارودۆخێکدا قبوڵ نەکراون. ئەم هەڵوێستەش هەڵقوڵاوی ڕێککەوتنەکان و برایەتی نێوانمانە. جگەلەوەش پاراستنی پیرۆزی مەککە و مەدینە لە ئەس

0: ستۆی ملیارەها مسلماندا لە سەرانسەری جیهان. بۆ ئێمە ئەمە هێڵی سوورە. پاکستان بەڵێنی پشتیوانی و هاوکاری تەواو لە هەموو ڕووەکانەوە بۆ سعودیا دووپات دەکاتەوە.
1: جا لەسەر ئەستی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوەیانی ئەم هێرشە سەرکۆنەکراوە. سەرۆکەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر سعودی کرد و جەخر لە پێویستی پاراستنی گیانی خەڵکی سڤیل و ڕاگرتنی گرژیەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە ئەکاتەوە. سەرۆکەتیەکە لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەکەین کە کرایە سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە و ژمارەیە قوربانی و برینداری لە نێو خەڵکدا لێکەوتەوە. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرخۆشی خۆشی یاڕاستی سەرکردایەتی حکوومەت خەڵکی سعودیە و کەسوکاری قوربانیەکان کرد و هیوای چاکبوونەوەی خێراشی بۆ برینداران خواست. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانی و هاوسۆزەی لەگەڵ سعودیا دووپات دەکاتەوە، جەخت لە پێویستی پاراستنی خەڵکی سڤیل، ڕاگرتنی گرژیەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەش ئەکاتەوە. جا ڕاگەندراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دوای ئەوە دێت کە شەوی ڕابردوو جارێکی دیکە حوسییەکان هێرشیان کردە سەر فرۆکەخانەی شاخ خالید، بۆ هۆیشەوە دوازدە کەس کوژران و سەدان کەسی دیکەش بریندار بوون. حکومەتی عێراقیش سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالیدی لە سعودیا کردووە بە دەستدرێژی ناویە بە داوای وەستانی تەواوەتی کردە سەربازیەکانی شەکە. سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە حکومەتی عێراق سەرکۆنەی ئەو دەستدرێژیانە دەکات کە کراوەتە سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالیدی نێودەوڵەتی لە سعودیە کە بۆ هۆیەوە یعنی هاوڵاتی سڤیل بوونەتە قوربانی و زیانی مادی زۆریشی لێکەوتۆتەوە دەژڵێ زیان بە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمیە گەیەنێت. سەباح نوعمان ڕاشی گەیاندووە حکومەتی عێراق هەموو بارگرژیەکی سەربازی ڕەتەکاتەوە بە تایبەتی ئەو گرژیانەی هاوڵاتی سڤیل و دامەزراوە مەدەنیەکان ئەکاتە ئەوان، چونکە بەبووچوونی ئەوان ئەو هێرشانە ڕەگۆڕیشەی ناکۆکیەکان قوڵترەکەنەوە و کاریگەری نەڕێنی لەسەر تەواوی ناوچەکەرجیە لە وێ عێراق داوای وەساندنی سەرجەم کردە سەربازیەکانەکە. پاپشتی خۆشی بۆ گفتوگۆوە دانوسان دووپات کردووەتەوە لەم ڕۆوە وەک جێگرەوە بۆ هەر کردەوەیەکی سەربازی و توندوتیژی. طبعاً کێسە ناوچەکە لەبەردەم ئەم گۆڕانکاریە مەترسیدار و خوێناویەدایە وەکو باسم کرد لە دە ساڵی ڕابردوو بۆ یەکەم جارە خاکی عەرەبستانی سعودیە ئاوا بەم جۆرە ڕووبەڕووی کوشندەترین هێرش ببێتەوە، بە موشەک و بە درۆنەکانی حوسییەکان بەم جۆرە شوێنی خەڵکی سڤیل بامانج بگرن بە تایبەتی لە ڕیاز کە دوای نەمانەوەیە کە کوژرانی دوازدە کەس و برینداربوونی سەدان هاوڵاتی مەدەنی و بگرە عومرەکاریشی لێکەوتۆتەوە. ئەم پێشهاتانی نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تا و توێ یەکەم گفتوگۆ یەکەم لەگەڵ زۆربەڕێز دکتۆر سامان سۆرانی بەڕێزیان شارەزەی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانن بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمدایە. دکتۆر، شەوتان باش. بسپاس بەم دەرفەتەکە بەڕێزتان بێمەتان بەخشی و بۆی گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم پێشهاتە بکەین کە بەڕاستی ئەگەر بڵێین لە دە ساڵی ڕابردووە سعودیا ڕووبەڕووی هێرشێکی لەم جۆرە نەبۆتەوە، یعنی کوژرانی دوازدە کەس، برینداربوونی زیاتر لە 300 کەس دکتۆر لە ناوچەیەکی سڤیل نشین، بەڕاستی یعنی فرۆکەخانە خەڵکی سڤیلی تێدایە کە بەشێکی زۆریشان عومرەکار بوون. ئەمە کوشندەترین هێرشە کە کراوەتە سەر سعودیە. جا لەگەڵ ئەوشدا یعنی ڕاگرتنی پرۆسەی خوێندن لە ڕیاز ئەمە نیشانەی چییە؟ ئایا پێتان وایە حوسییەکان سەرکەوتوو بوون لە گواستنەوەی جەنگ بۆ نێو قوڵای کۆمەڵگە و ئابووری سعودیەش بە تایبەتی؟
2: سەرەتا سڵاو لە بەڕێستان و لە بینەرانی خۆشەویست. ئەڵبەتە ئەم تەشەنەسەدنی هێرشانە لەلایەن حوسییەکانەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە یەکەم حکوومەتی شەرعی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا توانی کەناراوەکانی بابلمەندە تاڕادەیەک کۆنترۆڵ بکاتەوە و ئەو شارۆچکانەی کە لە دەوروبەرێتی و ئەمەش خۆی لە خۆیان بوو بە گرفتێک بۆ بە نسبەت حوسییەکانەوە کە تا ڕادەیەک کێشەیەکیان بۆ دروست بێت. لەلایەکی ترەوە ئەو بێدەنگیە یاخۆت ئارامیەی کە کاتیە با بڵێن لە نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وایلێ کردووە کە هەردوو لە کار لەسەرەوە بکەن کە کارتەکانی فشاریان چۆن بتوانن بەهێزتر بکەن. ئێمە لەلایەکەوە دەبینین ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ڕابردووە زۆرترین فشارەکانی بەکاردەهێنا، ئێستا کار لەسەرەوە دەکات چۆن بتوانێ ئێران بە شێوەیەکی تەواو پەراوێز بخات بەوەی کە کار لەسەر ئەوە دەکات لەلایەکەوە تورکیا، لەلایەکەوە پاکستانش کە سنوورن هاوسنوورن لەگەڵ ئێرانە هەن بدات بۆ ئەوەی کە بە هیچ شێوەیەک ئێران نتوانێت لەو ڕێگایانەشەوە ئاڵوگۆڕێکی بازرگانی بکات. خۆتان دەزانن ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ڕابردووە توانیویەتی نزیکەی 80% گەڕووی هورمز کۆنترۆڵ بکاوە، لەلایەکی ترشەوە کاری لەسەر ئەوە کردووە کە ئێران 0 بەرمیل نەوت هەناردەی دەرەوە بکا و مەخۆی لە خۆیە گەمارۆیەکی زۆر گەورەیە، فشارێکی زۆر گەورەیە. بەواتایەکی تر ئەگەر ئێمە تەماشای حوسییەکان بکەین، یاخود ئەنسارولڵا حوسییەکان کە وەکو دارودەستەیەک تەماشا دەکرێت، وەکو بەرەیەک تەماشا دەکرێت کە کاتی خۆی کاریان لەسەرەوە کردبوو کە گۆڕەبانێکی هاوبەشیان هەبێت لەگەڵ بەرەی مقاومە بە شێوەیەکی گشتی. ئەمڕۆ دەتوانرێ وەکو کارتێکی فشار تەماشا بکرێ بۆ ئەوەی کە هێرش بکاتە سەر بابلمەندەب لەلایەکەوە و زیانی گەورەش بە ئەو ناوچەیە بگەێنێ بە واتایی کە جەنگەکە فراوانتر بکە بۆەوەی کە ڕەهەندێکی نێودەوڵەتی لە خۆی بگرێت، یاخۆت هەرێمی نێودەوڵەتی لە خۆی بگرێت. لەبەرەوەی گرتنی بابلمەندە بوا دەکات کە دووبارە لە 120 بازرگانی کارگۆی جیهانی کە لەوێەوە تێپەڕ دەبێت تووشی ئیفلیج بوون بێت. و ئەمەش وای لێ دەکات کە تەنانەت ئەوروپا، ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتی وکی وەکو سین یاخۆت رووسیاش دووچاری گرفتێکی بازرگانی بن و ئەمەش تەبعاً بە زیانی زۆر لایەنە. بەڵام لە هەمان کاتیشا ئەمە تەنها کارتێکی فشارە کە دەتوانێت هەم بۆ ئێران هەم حوسییەکانش کە خۆیان دەزانن کە بەرەی مقاومە بە شێوەیەک لە لوبنان، لە سووریا و تا ڕادەیەکش لە عێراق سست کراوەتەوە، پەراوێز خراوە و ئەوانش دواجار دەبێت بە شێوەیەک لە شێوەکان بە ڕێگەی هێرشەکانیانەوە کار بۆ ئەوە بکەن کە شەڕی مان و نەمان بکەن. بەو شێوەیە دەبینین هێرشەکانیان لە هەفتەی ڕابردووە چڕ کردوەتەوە بۆ سەر عەرەبستانی سعودی و وایان کردووە هێرشەکەن بۆ سەر کۆمەڵگەی مەدەنی. ئێمە باس لە فرۆکەخانە دەکەین کە فرۆخانەکەی مەدەنیە و تەبعاً ئەمەش وای لێ دەکات کە زیانی مەدەنی لێ بکەوێتەوە. دیارە ئەم هێرشە لەلایەن سەرجەم وڵاتانی جیهان، ئەوانەی کە جیهانی ئازادن، سەرکۆنە کراوە و بە شێوەیەک لە شێوەکان ئیدانە کراوە، بەشکردەوەیەکی تێروریستی ناوزەت کراوە و ئەمەش وای لێ دەکات کە پاڵپشتییەکی زیاتر بوو عەرەبستانی سعودی هەبێت. ئێوە خۆتان دەزانن کە حوسییەکان لە ڕابردووە بەتایبەتی لە ساڵی ڕابردووە نزیکەی 50 ڕۆژ دووچاری هێرشی زۆر زەبەلاح بوون لەلایەن ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل و لەو کاتەوە ئیتر بێدەنگیەکیان نواندووە بەرامبەر بە ئەو دولایەنە و لە هەمان کاتیشە لەگەڵ ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا تا ڕادەیەک لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی هەر هیچ نەبێزارەکیەوە وا بکەن کە بەرژەوەندەکانی ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا چ لە دەریای سوور بێت، چ لە بابلمەندەب بێت، دووچاری کێشە نەبێت و تا ئەم ساتە وەختەش حوسییەکان بەرامبەر بەوان هیچ شتێکیان نەنواندووە. بەو واتایە ئەگەر بێت و عەرەبستانی سعودیش هەمان زەبر و زەنگ بەکاربێنێ وەکو ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا وەکو ئیسرائیل، ئەو کاتە حوسییەکانش تا ڕادەیەک پەراوێز دەبن. ئێوە خۆتان دەزانن وڵاتێکی وەکو عەرەبستانی سعودی دەوڵەتێکی بەهێزە، چ لە ڕووی سەربازیەوە، خاوەندی فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتووی
1: دکتۆر یانی مادەم هەر باست لە سەرکۆنەکردن کرد لەلایەن وڵاتانی عەرەبی و نێودەوڵەتیەوە، جا ڕاگەندرای هاوبەشی سعودیە، تورکیا و پاکستان و میسر جەخت لەسەر پشتیوانی بێمەرجەکەن بۆ ڕێکارەکانی ڕیاض لە بەرامبەر ئەم هێرشانەکە چۆن ئەیگرێتە بەر. یعنی سەرۆکوەزیرانی پاکستان زۆر بەڕوونی باس لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی مەکە کە عانی بە بۆچوونی ئێوە، ئایا ئەم هاوپەیمانێتیە نوێ تەنها لە ئاستی سەرکۆنەکردن و پشتیوانی سیاسی ئامێنێت، یاخود دەسەڵاتدارانی سعودیە بە هاوپەیمانەکانی ئامادەکاری بۆ وەڵامێکی سەربازی یەکلاکەرەوە کەن لەم بارودۆخی ئێستا؟ یعنی ئەوا بێدەنگە بێننەوە یان دەبێ خۆمان بۆ شەڕێکی تر ئامادە بکەین؟
2: ئەڵبەتە وەکو باسم کرد هاوسەنگی هێز بسودی عربستانی سعودیه چکا دولته که و او برام اوی برامبریتی میلیشیایه که خود اندازان میلیشیا با اوی که با نمونه

0: مشكك رواني عربستاني سعودي بكا بيويستي تقريبا بدم دمتر بدمتريك بوي او كارا انجام بدا بواتايا مشك ياخد درون بكار هنان كاركي اسانا ودتواني وكوتشونالي ازارك ب ولاتێکی پێشکەوتوی وەکو عەرەبستانی سعودیە بگەیەنێت لە هەمان کاتە ئەو ڕێکەوتنامەی کە لە نێوان تورکیا و پاکستان ئەنجام درابوو ڕێکەوتنامەی مەکە لە مانگی 5 ئۆکتۆبر جارێکی تر هەردوو لایەن تورکیا و پاکستان جەختیان لەسەرەوە کردوەتەوە کە ئەم ڕێکەوتنامەیە تەفعیل بکەن و هەر پێداویستیە کە عەرەبستانی سعودی بێوێ لە ڕووی هاوکاری سەربازیەوە وان ئامادەی خۆیان دەربڕیوە بەڵام ئێمە پێمان وایە وڵاتانی ترش ئەو ئامادەییانەیە خۆتان لە بیرتان نەچێت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایەکە کە لە وڵاتانەی کە پەیوەندییەکی هاوپەیمانێتییەکی ستراتیژی لەگەڵ عەرەبستانی سعودی هەیە نزیکەی 200 ڕاوێژکاری سەربازی لە وڵاتە هەیە کە لە ڕووی هەواڵگریەوە هاوکاری عەرەبستانی سعودی دەکەن و لە ڕووی لۆجستییەوە هاوکاری عەرەبستانی سعودی دەکەن بەو واتایە ئەگەر بێت و عەرەبستانی سعودی جارێکی تر کار لەسەر ئەوە بکات کە هێرشی تند بکاتە سەر بابڵێن حوسیەکان لەو بەشەی کە حوسیەکان دەسەڵاتیان هەیە چ تەعز بێت چ سەنعا بێ و شارەکانی ترش بێ ئەوە هێرشێکی ئاسمانیەوە دەتوانێت کارەساتی گەورەی لێ بکەوێتەوە بەڵام لە هەمان کاتە وەکو ئاماژەم پێی کرد ئەو لایەنەی تر کە حوسیەکانن کە بەکاردەهێنرێن لەلایەن ئێرانەوە هاوکاری سەربازی کراون بە موشەک بە درۆن و لە هەمان کاتیشە زۆر چەکی پێشکەوتویان هەیە بۆ ئەوەی کە هێرش ئەنجام بدەن دەتوانن زیان بگەێنن بە عەرەبستانی سعودی وەک ئەوەی کە باس لەوە کراوە کە عەبدولمەلیک حوسی کاتی خۆی کە بابڵێن باسی کردووە کە دەست ناپارێزن بەو شێوەی کە زۆر بنکەی مەدەنی دەکرد دەتوانن بکەنە ئامانج بنکەکانی وزە دەتوانن بکەنە ئامانج ئەمانە هەمووی وەکو کارتێکی فشارە کە بەکار دەهێنرێت لە پێناو بەرژەوەندەکانی ئێران بەو واتایی کە ئێران بتوانێت لە دانوستانەکانی کە لە ئایندەیە لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە ئەنجامی بدا بتوانێت تا ڕادەیەك نمایشی هێزی خۆی بکات بەرامبەر بە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئەوەی کە سود لە دانوستانەکان ببینێت بەڵام ئێمە خۆمان دەزانین کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش خوێندنەوەی واقعی ئێرانی کردووە وەکو ڕابردوو نییە کە وەکو چۆنەڵێت لە سەردەمی باراک ئۆبامایە دانوستانێکی بەردەوامی هەبێت بەتایبەتی لە ڕێکەوتنامە ئەتۆمیەکە ئێستا واقع ئەوەیە کە ئەمریکا زۆرترین فشارەکانی لە ڕێگەی پەراوێزخستنی ئێرانەوە ئەنجامداوە لە بیرشمان نەچێ هەر لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگر بە ناوی تیۆدۆر ڕۆزڤلت دێتە ناوچەکە و مەش پاڵپشتییەکی تری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە باس لەوە دەکرێت کە ئایا پێش میدتەرم یا دوای میدتەرم یعنی با بڵێن هەڵبژاردنی نیوە کە لە ئەمریکا ئەنجامە درێت ئایا جارێکی تر هێرشەکان دژ بە ئێران دەست پێ دەکاتەوە یان نا ئەمانە هەمووی ئەو ئەگەرانن کە وامان لێ دەکات بابەتی حوسیەکانش ئێمە دەزانین کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تێرۆر قبول ناکەوە لە هەمان کاتیشە
1: هاوکاریەکیگەر بەم جۆرە قبول نەکرێت بەتیبەت سعودیە بەڕاستی ئەم جۆرە کردەوەی قبول ناکانی تەسەوڕەکەن کە بەپێی قسەکانی وتەبێژی هاوپەیمانی گشتی بێت ئەم هێرشە بە تاوانی جەنگ ناوە بن دەژڵێن ئێمە وەڵامدانەوەیکی توندمان بۆیانە بێ یعنی ئەگە سێری کەین لە ڕوانگەی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان و وەڵامی سەربازی سعودیە لەم حاڵەتە بێت چی بێت تاوەکو نەبێتە هۆی تێوەگلانی زیاتری ناوچەکەش لە جەنگێکی گشتگیرە
0: خۆی لە ڕاستییە هەم حوسیەکان هەم لایەنی ئێران پێیان وەکو کار بۆ ئەوە دەکەن کە با بڵێن ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی تێوە بگلێەوە وەش ببێت بە بابەتێکی فشار بە حکمی ئەوەی وەکو باسم کرد گەڕووی هورمز ئێستا تا ڕادەیەك لە ژێردەست و کۆنتڕۆڵی ئێران دەرچووە وەکو کارتێکی فشار یعنی بابەتێکی تر نەماوە تەنها بابلمەندەب نەبێت و لە هەمان کاتیشە تەنها ئەو هێرشانە نەبێت کە دەکرێتە سەر هاوپەیمانانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئەوە یەکێکە لەوانە عەرەبستانی سعودی عەرەبستانی سعودی بە حکمی ئەوەی کە با بڵێن هاومەرزە لەگەڵ یەمەنەوە لە بە حکمی ئەوەی کە با بڵێن زۆر شتی مێژوویی لە نێوانیاندا هەیە بەو شێوەی ئیسرائیل یاخۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هێرشی توندی نەکرد

0: کردوت سر بابلین یمن به تایبەتی لە هەمان کاتیشا کاری لەسەرەوە کردبوو کە تەنانەت حکوومەتی شەرعی هەوڵی دانوستان بدا لەگەڵ حوسییەکانە بۆ ئەوەی کە بکەونە ڕێککەوتنێک بوو ئەوەی کە ئارامیەک لەو ناوچەیە وجودی هەبێ. بەڵام ئێستا دەبینین هەم عەرەبستانی سعودی و هەندێک وڵاتی ترش ئامادەی ئەوەیان دەربڕیوە کە هاوکاری حکوومەتی شەرعی بکەن بۆ ئەوەی کە بتوانن زۆرترین خاک با بڵێن تا ڕادەیەک لە دەستی حوسییەکان دەربکەن و لە هەمان کاتیشا ئەو فشارانەی کە حوسییەکان هەیەنە بۆ نمونە هەندێک ناوچە هەیە بە تەواوی با بڵێن لە ساڵی 1960 بەدواوە ناوچەی ئیخوانیەکانن و ئەمڕۆ ئەوەش تا ڕادەیەک بۆتە کارتێک بە دەستی حوسییەکانەوە دژ بە عەرەبستانی سعودی بەکاردەهێنێ. بەواتایەکی تر عەرەبستانی سعودی ئەتوانێ لە دەرەنجامە سەرکەوتن بەدەست بێنێ لەبەرەوەی کۆمەلگەی نێودەوڵەتی پاڵپشتی دەکات، لەبەرەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خۆتان دەزان چ نەتەوەیە گرتوەکانە چ ئەمریکایە و وڵاتانی ناوچەکەش بە تایبەتی هەرێمی کوردستانش سەرکۆنەی ئەم هێرشەی کردووە بۆ سەر با بڵێن فرۆکەخانەیەکی مەدەنی و ئەوەی کە باستان کردووە دەرەنجامەکەشی زیاتر لە 12 کەس کوژراون و ئەو کەسانەش کە بە سەنسەیرەکەی مصری تیایە، ئوردونی تیایە، سووری تیایە، فەڵەستینی تیایە و بەنگلادیشی تیایە و خەڵکانی وەکو ئەمریکیشی تیایە لە هەمان کاتە و سودانیشی تیایە. ئەمانە بە شێوەیەکی گشتی وادێ دەکات کە ئەو وڵاتانەش بە شێوەیەک لە شێوەکان حوسییەکان محکوم بکەن بەو کردەوە تیرۆریستی کە ئەنجامی داوە. بەو واتایە کۆمەلگەی نێودەوڵەتی پاڵپشتییەکی عەرەبستانی سعودی دەکات بەرامبەر بە حوسییەکان و لە هەمان کاتیش من پێم وایە حوسییەکان ئەمە تا ڕادەیەک کارتی کۆتاییانە کە هەوڵی بۆ دەدەن و ئەمانە هەرچەندە لە هاوکێشەی نێودەوڵەتی ئەگەر ئێمە باسی سیاسەت بکەین شتێک نییە بەوەی کە کۆتایی بە قەزیەکان بێت، بەڵکو بچووکردنەوەی یاخۆ تا ڕادەیە ئارامکردنەوەی چکۆ لە نەتیجەیە چ ئێران بێت چه حوسییەکان بێ دەبێت لە ڕێگەی ڕێککەوتنەوە لەگەڵ ئەو لایەنانەی کە لە بەرامبەریانە وەستاون بگەنە دەرەنجامێک لەبەرەوەی هەر جەنگێکش لە نتیجەکەی هەر ڕێککەوتنە و لە ڕێگەی دانوستانەوە کارەکان ئەنجامە درێت. بەو واتایە ئێمە دەبینین هەم ئێران هەم حوسییەکان کە مەسەن باسی یەمن دەکەین دووچاری کێشەیەکی زۆر گەورە بوون، وڵاتەکانیان وێران بووە و خەڵکەکەشی بە شێوەیەک لە شێوەکە ئازاری زۆر دەچێژن، بێکارەیەکی زۆر هەیە، هەڵەوسانێکی زۆر هەیە و ناتوانێت دەوڵەتێکی وەکو یەمن یاخۆت ئێران بەو شێوەیە بەردەوامی هەبێت لە ناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە. دەبێت بگەڕێتەوە بۆ ناو هەو کێشەی کە دەوڵەت اعتبارێکی هەبێت و لە هەمان کاتیشە دۆستایەتی لەگەڵ وڵاتانی دراوسەیە دروست بکات و بەو شێوەیەی کە ئەو هەژمونەی کە لە ڕابردووە بە حکمی ئەوەی کە بیرۆکەیەکی شۆڕشی ئیسلامی و هەناردەکردنی شۆڕشەکە بوو بۆ دەرەوە دەبێت کۆتایی پێبێت. دەبێت بگەڕێتەوە ناو قاوغی با بڵێن سیستەمی دەوڵەت و ڕێزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتیەکان، ڕێزگرتن لەو مەرزان و سنورانەی کە بوونیان هەیە. بەڵێ
1: باشە دکتۆر، یانی کاتێک بەشێک لە کوژراوەکان بەڕێزیشتان ئاماژەتان پێکرد، هاوڵاتی ئەمریکی تیا، ئوردنی تیا، مصری تیا، بەنگلادیشی، سوودانی تێدایانی، تاوکو چەند ڕیاس دەتوانێت فشاری دیبلۆماسی بەتایبەت لەسەر ئەنجومەنی ئاسایش دروست بکات و بەم جۆرەش ئەنجومەنی ئاسایش ئەو ڕۆڵەی هەیە بتوانێت هەوڵەکانی خۆی بخاتە گەڕ بۆ سەپاندنی سزای نوێ بەسەر حوسییەکان و تەنانەت ئێرانیشدا؟
0: خۆی بمانەوێ یان نەمانەوێ حوسییەکان وەکو گروپێکی تێرۆریستی ناوزەت کراون لە ڕاستیە و لە هەمان کاتیشا ئەوەی کە با بڵێن ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵیانە ئەنجامی داوە لە ڕێگەی با بڵێن کەناڵی تایبەتەوە کە ڕێککەوتنێک ئەنجام دراوە بۆ ئەوەی کە هێرش نەکەنە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا چ لە دەریای سوور بێت چ لە بابلمەندە بێت. ئەمانە شتێکی کاتی من پێم وانییە بەردەوامی هەبێت. لە هەمان کاتیشە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا مەبەستیەتی تا ڕادەیەک لە ناوچەکە هێوریەک هەبێتەوە خۆ فۆکس بکاتە سەر کێشەی ئێران بە شێوەیەکی گشتی و چارەسەرکردنی کێشەی ئێران، بەو واتایی کە بتوانرێت ڕێڕەوە ئاوێکان تا ڕادەیەک دڵنیایی هەبێ بۆ هاتوچۆی کەشتی بازرگانی و هەناردەکردنی وزە. ئێوە خۆتان دەزانن ئەگەر ئیفلیچکردنی هەناردەکردنی وزە لەو ناوچەیە ڕوو بدات وای لێ دەکات کە نرخی نەوت بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بێتەوە. ئێمە باس لەوە دەکەین کە لە ڕابردووە نزیکەی 119 دۆلاری تی پرند و امش بعد کاریگری دبیت تناند لناو خودی ولایت یکتوکانی امریکا و وایل دکات کباب

0: بنزین لوێ گران بێ و هاوڵاتیان یا وڵاتش گلەی و گازندیان هەبێ بەرامبەر بە حکوومەتەکەیان بەرامبەر بەو سیاسەتی کە پەیڕەوی دەکات لە ناوچەکە بەو واتایە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کە هەوڵی داوە با بڵێن حوسیەکان تا ڕادێک نویترال بکا یعنی بێلایەنیان بکا بەوەی کە لەگەڵیانە ڕێککەوتنێکی ئەنجامداوە بۆ ئەو مەبەستەیە کە فشارەکانی کە با بڵێن ئێران بەکاری دەهێنێ بەرامبەری کەم بکاتەوە بەڵام ئەمە ئەوە ناگەێنێ کە لە ئایندەیە ئەو کارە دووبارە ئەنجام نەدات من پێم وایە عەرەبستانی سعودی دەتوانێت لە ڕێگەی ئەوەی کە با بڵێن وەکو چۆن ئیسرائیل لە ڕابردووە سەرکردەکانی با بڵێن حزب اللهی کرد بە تارگێت و سەرکردەکانی ڕژێمی ئێرانی کرد بە تارگێت ئەتوانێت لەگەڵ حوسییەکان شەهەمان ئەو سیاسەتە پەیڕەو بکات بەو واتایی کە بتوانێت لەو ڕێگایەوە تا ڕادەیەک لاوازیان بکات و لە هەمان کاتیشا ئێمە دەزانین کە گروپە تیرۆریستیەکان بە شێوەی با بڵێن هێرشی ئاسمانی کۆتاییان پێنایە دەبێت هێرشێکی زەمینی ئەنجام بدرێت و ئەو هێرشە زەمینیە خۆتان دەزان ڕێککەوتنامەی مەکە یەکێکە لەو بابەتانە بەڵام عەرەبستانی سعودی ڕێککەوتنامەی با بڵێن بەرگری هاوپەیمانی و بەرگری هەیە لەگەڵ وڵاتانی کەنداو کە ئەمانە وەکو بە شێوەیەکی یەکگرتوو کار دەکەن ئەمانە هەمووی کارتی دەستی عەرەبستانی سعودیە کە دەتوانێت لە ئایندە بەکاری بێنێ بەرامبەر بە حوسیەکان بەڵێ
1: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ دکتۆر سامان سۆرانی شارەزای پەیوەندێنە دەوڵەتەکان لە هەولێرەوە دکتۆر لەگەڵمدا بووی زۆر خۆشحاڵم بەم گفتوگۆیە لەگەڵ بەڕێزستانە دووبارە سپاس
0: زۆر بەڕێزن زۆر سپاس
1: جا هۆشدارییەکی دیکە هەیە لەلایەن حوسیەکانی یەمەنەوە بۆ سەر جەمهێڵە ئاسمانیەکان کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکان و شارەزایان و کارمەندان بە کرێکاران و بە گەشتیاران کە فڕۆکەخانەی ئاسمانی سعودیە بەکار نێنن دەژڵێن جگل لە فڕۆکەخانەکانی مەککە و مەدینە ئەوانەی دیکە کرێن ئامانج و گۆڕەپانێکن بۆ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیان باڵێزخانەی ئەمریکاش لە سعودیا داوا لە کارمەندانیەکە پێش گەشتکردن لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانی جەددە و دەمامەوە پێویستە مۆڵەتی پێشوەختە وەربگرن حوسیەکان یەمەن لە ڕاگەندراوێکە داوا لە هەموو لایەکەکەن ئەم هۆشداریانە بەجددی وەربگرن سعودیا بە پرسیارەتی دەرەنجامەکانی هەر هەوڵێکی شخس خواردووی ڕێگریکردنیش لاسۆ ئەگرێ حوسیەکان دووپاتی ئەکاتەوە ئێزە چەکدارەکانیان ئیرادەی خۆیان دووپات ئەکەنەوە بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانیان لە بەرامبەر بە ئامانجگرتنی فڕۆکەخانەکانیان فڕۆکەخانەکانی سعودیا دەکەن ئامانج لە بەرامبەر گەمارۆ هێرشی سعودیادا گەمارۆ دەسەپێن و هێرشەکەنە سەریان لەلایەکی دیکەەوە باڵێزخانەی ئەمریکا ئاگاداریەکی بۆ کارمەندەکانی بڵاو کردەوە داوای لێکردن کە پێش گەشتکردن ئەوان ئاگادار بن بۆی بتوانن مۆڵەت وەربگرن لەو فڕۆکەخانانی کە ئەوان بەکارێنە مەشتان ڕۆژێک دوای دەرکردنی ڕێنمایەکی هاوشێوەیە سەبارەت بە فڕۆکەخانەی مەلی خالید لە ڕیاز ئەوانەش دیمەنی ڕاستەخۆی جموجۆڵی با بڵێین گەشتە ئاسمانیەکان یعنی تەبعەن پاش ئەوەی کە سەرجەم گەشتەکانی چوون و هاتن ڕاگیرا بە شێوەیەکی کاتی یعنی دیار نییە کە ئایا وادەیەکەیە کە جارێکی دیکە فڕۆکەخانەی مەلی خالید لە ڕیاز ئەکرێتەوە یعنی ئەو دیمەنانەی کە دەیبینن ئەوە جەموجۆڵی فڕۆکەکانن بە ئاسمانەوە بەتایبەت فڕۆکە مەدەنیەکان مەبەسمە بە شێوەیەکی یعنی زۆر یعنی ئیتر هەموو ڕێڕەوانە لابراون لە سەر با بڵین گەشتەکانیان بۆ ئەوەی کە بە هیچ شێوەیە گەشتی هاتن و چوون ئەنجام نەدرێت بۆ فڕۆکەخانەی مەلی خالید لە ڕیاز بۆیە یعنی لودێکی زۆر لەسەر فڕۆکەخانەکانی دیکە بەدیەکرێت بۆیە بە ئاسمانی ئەو ناوچەدا یعنی هیچ جۆرە فڕۆکێکی مەدەنی بدی ناکرێت تاوەکو بنیشێتەوە بۆیە لە ناوچەکانی دیکەی سعودی هەندێک یعنی فڕۆکە بەدیەکرێت بەڵام بە گشتی لەسەتە زۆر زۆر کەم بۆتەوە بۆ هی ئەو هەڕەشانە و وەکو بینیشتان یعنی کەمێک بەر لێسا وەکو ئاماژەشم پێکەرانی ئەم هۆشداریەی کە حوسیەکانی یەمەن داویانە هۆشداریە کە بۆ هەموو یەڵە ئاسمانیەکان بۆ فڕۆکەوانەکان بەتایبەت کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکان شارەزایان کارمەندان بە کرێکاران و بە گەشتیارانەوە بگرێت کە فڕۆکەخانە و ئاسمانی سعودیە بەکارهێنن ئەم هۆشداریانەی پێداوەن کە دەڵێت چی دیکە پێویست ناکە فڕۆکەخانەکان بەکار بێنن چونکە دەتان کەینە ئاماچ

0: بابەتی دیکەی گرنگی نێودەوڵەتی هەیە کە دەبێ باس بکرێت ئەویش پرسی ئاگربەسە لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا بەڵام ئاگربەسەکە لەبارەی وزەوەیە دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا ئاگربەسی لەبارەی وزەی رووسیا و ئۆکرانیا ڕاگەیاند و جەختلەوە کاتوکە ئەم ئاگربەسە دەستبەجێ ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە داواش لە هەردوو لاکات ئاگربەسەکە پێشل نەکەن ئەڕاستە خودۆی ڕاگەیاندنی ئاگربەسەکە ڤۆڵۆدۆمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا لە وەڵامی پرسیارێکی پێگەی ئەکسیۆسدا بێئاگایی خۆی لە ئاگربەسەکە ڕاگەیاند وتی ڕاگەیاندنی ئاگربەس لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا بۆ منیش یانی هەواڵ بوو بەڵام ئەگەر رووسیا ڕازی بێ بە ئاگربەسی وزە و ئۆکرانیاش ڕازیە بێ وتیشی ئەگەر سەرۆک ترامپ لەگەڵ پوتین دانوستانی لەسەر کردو تکایە پێمان بڵێن کەی ئاگربەس دەست پێکە ئێمە ئامادەین و قبوڵ یەکەین يعني بيعقى لو أصلاً زيلنسكي أجا إلا هيج نية هر نظر ترامب لقى بودنا بس يشي كنوا بشتريش سروكي أوكرانيا أما دي ولاتكي نشان دا بورا قرتيني يرشاكاني أم بوسا كرتي وزي روسيا بو مرجي روسياش إرشي جرخاني وزي أوكرانيا راب قرر جام بشاتا نوية لكاتكا كناكو كي لنوان ترامب و زيلنسكي دروز بوتو يعمش لدوين رزايتي كاني سروكي أوكرانيا هاد برامر با سوکردنی کاتی سزاکانی سەر کەرتی وزەی رووسیا جا زێلێنسکی کە وەڵامی ترامپی یاوەتەوە کە داوای هەڵبژاردنی سەرۆکێکی نوێی بۆ ئۆکرانیا کرد گوتی تەنها گەلەکەی مافی هەڵبژاردنی بە پرسەکانیان هەیە گوتیشی سەرۆکی رووسیاش حەزەکە کە سەرکردایەتی ئۆکرانیان بگۆڕێ ڤۆڵۆدۆمیر زێلێنسکی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی ABC نیوزدا ئاماژەی بەوە کردووە تەنیا گەلی وڵاتەکەی مافی هەڵبژاردنی بە پرسەکانیان هەیە داواشی لە رووسیا کردووە ئەگەر بۆ ماوەی شەست ڕۆژ هێرشەکانیان بوەستێنن ئەوە هەڵبژار نەکەن زێلێنسکی ڕاشی گەیاندووە ئاسانە ئۆکرانیا تاوانبار بکرێت بە بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی کاتێک هەموو کەسێ لە جیهانە تێیەگا کە بەهۆی جەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە نرخەکان بەرزە بنەوە جەختە کاتێک ئۆکرانیا ئامادەی هێرشەکانی بۆ سەر پاڵاوگەکانی نەوتی رووسیا ڕابگرێ ئەگەر مۆسکۆش ئەو ئامادەی هەبێ هێرشەکانی خۆی بۆ سەر ژێرخانی وزەی ئۆکرانیا بوەستێنێت جوان لەم شەڕ ڕۆژەی ڕابردوو ترامپ ڕێککەوتنی لەگەڵ پوتینە ڕاگەیاند بۆ خستنە بازاری گازوایلی رووسیا بۆ نێو بازارەکانی جیهان ئەمەش بە مەبەستی دابەزاندنی نرخی سوتەمەنی جا دوێنێش ترامپ ڕخنەی توندی لە زێلێنسکی گرت کە دوای ڕێککەوتنی لەگەڵ پوتین ئۆکرانیا پاڵاوگەکانی نەوتی رووسیا کاتە ئامانج بەمەش ئاستەنگ بۆ وزەی جیهانی
1: بە پوتن بڵێن دوو مانگمان بداتێ تەنیا ماوەی شەست ڕۆژ ئاگربەسی تەواوەتیمان لەگەڵ ببەستێ و ئێمەش لەو ماوەیەدا هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئۆکرانیا دەکەین لەبەر ئەوەی پوتن با ڕێککەوتنی وزە پاری دەست دەکەوێت ئەویش پارەکە تەنیا لە جەنگدا خەرج دەکات بۆ ئەوەی خۆمان و منداڵەکانمانی پێبکوژێت ئێمە بەدڵنیاییەوە پشت بە پاڵپشتی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا دەبەستین هەروەها هیواخوازین بتوانین یەکگرتووی ئەمریکا و ئەوروپا بپارێزین هەرچەندە ئەمە ئاسان نییە
0: دینە سەر هەندێک پرس و بابەتی گرنگ لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان و هەروەها عێراقیشدا هێزەکانی دژە تیرۆر دەستگیرکردنی تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارە دەی بەردە قارەمانی سلێمانی ڕاگەیاند بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژە تیرۆر لە سلێمانی لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگری ورد و بەدواداچوونی بەردەوام هێزەکانیان تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارە دەی بەردە قارەمان خوباینجانی سەربەپارێزگای سلێمانی دەستگیر کردووە ئاماژەی بەوەش کردوە تیرۆریستە داواکراوەکە ناوی حەکەم ڕەددام محەممەد ڕەفیعیە ناسراوە بە ئەبوو حەکەم خەڵکی پارێزگەی سەلاحەددینە و چەکداری گروپی داعش بۆ لە فرقەی زادسواری لیوای عەبدوڵای کوڕی عومەر بەشداری چەندین کار و چالاکی تیرۆریستی و شەڕی دژ بە هێزە ئەمنیەکان کردووە هەردوای ڕوخانی دەسەڵاتی داعش ئاتۆتە سنووری پارێزگەی سلێمانی و لە شارە دەی بەردە قارەمانیش نیشتە جێ بووە ئەم داواکراوە فەرمانی دەستگیرکردنی هەیە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی نینەوە بە مادەی چواری تیرۆر دەستبەجێ پاش دەستگیرکردنی ڕادەستی یاسا کراوە بە مەبەستی سزادانی
2: اسمی حەکەم ڕەددام محەممەد ئەحمەد من سەکن سەلاحەددین بەلەد سەکنی سابق سەلاحەددین بەلەد سەکن الحالی بایندجانە سلێمانیە من طەبەوە داعش بەلە 2014 رحت إلى المكتب وسجلت اسمي، بعدين رحت إياهم إلى الدورة العسكرية، كان اسم وقت الدورة العسكرية شهر زمان، اسم المعسكر عبد الله بن عمر. بعدين خلصت الدورة العسكرية رحت إلى بايعت على إيد أبو عبد الله، استلمت من خلصت الدورة استلمت بندقية ومقندهاري وانطوني كفالة 80,000 دينار. بعدين خصصوني إلى مضافة، كان في المضافة 10 نفرات. بعدين طلعت معركتين ضد الحشد الشعبي، وأول معركة كان وقتها نص ساعة، وثاني معركة كان وقتها ساعة. بعدها تقدمت القوات العراقية، رحنا إلى الموصل، ظليت في الموصل 4 أشهر. بعدين طلعت من الموصل إلى القائم، ظليت 2 شهر. بعدين طلعت من القائم رحت إلى مخيم الهول، بعدين ظليت مخيم الهول 2 سنين. بعدين طلعت من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، وبعدين طلع من مخيم الجدعة جيت إلى السليمانية باينجان.
0: أبي نسأل عندك برسي جرين، يعني هم لني أخوي هريمي كردستان وكباس ما كبرسي بوجا موتشا فرهات أتروشي جيجري سروكيان جماني نوران يراغ بكران هشتي راقا عندو كحكومتي فيدرال بوجي وقبوم بيك بو هريمي كردستان دانا وطاو كيسار رشنو ساكين ندرا وطا وزيرا كردكان تجليش ماركاني ناو بوجا بو هريمي كردستان شوكينرا وتشي بوجي قشتي بو صالي دا تو دو صوح 7 تريليون دينارا 7.2 تريليون وق بوجي سيادي دياري كراوكي هيج براباريكي بو هرمي كردوساني عشكرا شيكات وق بارزقا مامالا لقل هرمي كردوسانا كراوكي كتواو بيچواني دا سور فرهاد اتروشي جغتا كاتوا 7.5 تريليون دينار بو كرتي كاربا ترخان كراوكي كاتا صدا بستوبينجي بوجي عراق ولم براباريش هيجي بو هرمي كردستانية.
3: اگر بمشي وابي اوي كنوسراو زور خراب ابو هريمي كردستان.
4: فرهاد اتروشي جيجري سروكي انجمني نوران عراق ناو روكي پروژه اساسي بودجه 2028 عراق بو كنالشت اشكرا دكاتو وك بومبيك ناوي دباتو دليت جماركان بو هريمي كردستان شوگينرن. اتروشی اماجه با وکرد لکوی 207 تریلیون دیناری بودجه 72 تریلیون وکو بودجه سیادی دیاری کراوه که هیچ بر پاریشی با هرمی کردستان نیا
3: 72 تریلیون یان دانه و اوی که است آشکرایه اما که تو ام پاری ابی مقدمان لحصه هرم ابی هرمی شیچ استفاده ناکن نوکو هاولاتی نوکو حکمت باشکا که تو سیستمی که فدرالی درست کردو ام سیستمی فدرالی بيجدد لحكومتي اتحادي لحكومتي هرم لباريس غاكان كبيالين لا مركزيات اما الدستور وايقوتوا تو كتعامل اكي لقى هرم وكو محافظيك اما براستي لقى الدستور ناقنجي اما دجي دستور
4: فراد اتروشي اما جيبا برغيشي مترسيداري بجكر دو عشقراي كرد لكاتي شري داعش كهرمي كردسان سربخو نوتي فروشتوا هموی کراوتا قرزو برقی با 12 تریلیون دینار خملن راوا جگلوش داوای غازی زیاده هرمی کردستان کراوا هنردکردنی 400 هزار برمیل نوتی روژانش لسر هرمی کردستان هجمار کراوا
3: فقره اکیان نوسی و علیت غازکی هرمی کردستان بمشوه اوی که بشی خوتانا یعنی محتاجی تان پیه بکار بینن اوی زیاده کات اگر ننرنو بو بغدا ام حسابي اكن چنده پارکتان لابرین لحصي هرم شتيتر مثلا 400 هزار برميل دانو که ام جمارت لچه هنوا فرمو خلقی خود بنره لسر بیرکانی نوت با اوان لوه بن اشراف کن علی والا دولت اک بمنی گوتوا که کردستان 800 هزار برميل روجانه دردهینید اما نیوه من دوید که 400 که من مساعده ایوه من کردوه یعنی دبه زیادی رشتان لوه
4: جگری سروکی انجمنی نرانی عراق داوکاریشی بپلا راستی یکیتی و پارتی دکات و دلیت دوخکه لهمو کات زیاتر پیوستی با یک هلویستی او دو حزبه اگر بودجه بوشی ویتی پرید کارساتا
3: دو حزبه گورکی کردستان که پارتی و یکیتی براستیش دو امجاره یک هلویست بید دو پیک و ایشکین دور لخلافات و ناکوکی سیاسی که لبین من هیا اما نالمشتی که زور سروشتیه بلا هم هیا همو جاره که امناکو کیانه بلام لسر ام بابتا هیچ مجال مانیه دبی یک گرتو بین دبی یک حلوز بین دبی پیکه و ایش کیم
4: سرباری چونی چندین شان با بغداد با جگ

0: برای که دیگه سلطه لبه برداوم ببین لپشکش کنی پرسه گرینگا کانی روش دیما سر بابا تا گرینگا کان لباری دوائین پشات کان لسر شری امریکا و هروها ایران سر رای بردومانی قرس و ویرانکاری کان تاران با نهینی خریکی دوباره خلق کرنوی اگرکی جر او توزه اتومیه که کراوتا خولمش وینی منگا دست کرده کانو کده بینن یعنی نهینی که مترسی دار لباکوری روشلاتی تران عشق را اگه شوینه اک که تنها چند منگا گلمو بروک پیگی که هستیاری اتومی لان اسرائیل و هرشه که ویرانکاری کرا سر بلام ایسا جاری که دیکه جموجولی که ناسایی تدابه دیه کره اما راپورتی که نوی پیمانگای زانستو اسایشی نو دولتیه لی واشنطن که نوانده که تبدمندی چاو دیری بلا بونه چکی اتومیه اما بمجور کمالک وینی نوی منگی دست کردی بلا کردو توا که دست پکرنوی چالاکی سربازی لی کمالگی منزادهی نیشان دادن او شوینه که لمنگی ازاری رابردو لین اسرائیل و بردومان کرا بو پی بو پرپیدانی چکی اتومی بکاره این راوم شوینه برسیار اکاوه لو شنه ده چی رویا؟ بجوری راپورته که وینه کوالیتی برزکان لین کمپانیای منگی دست کردی وانتور تکنولوژیز لمنگی ایلول و سرطای منگی تشرین یکمی 2026 را گیره و وینه کنش اوه سلمینه که جمو جولی عصایی اوتومبیل و امر قرسکانی هلکولین لنیو کمالگی منزادهی لباکوری روشلاتی تاران دستی پکر دوتا و لو گورا پانی که لیرشکی من گیزار دا پکرا بو چندین چال و شنواری گوری تقینوی تدا دروز ببو ایسا امر قرسکانی چکنو کنکریت لکارن شنواری بردو مانکن دا پوشو اصلا دیر نیه که شنو بردو مان کرا جل نیوان سرطای من گیرا بردو ام هفته اش دا ام جمو جولا بدی کرا جمو جولا که برچای اوتومبیلی گواسنا و برخلگری قرس لا نوچ امنکی دوروبری کمالگاکه زور برونی بین راو اما جگل وستانی دیان اوتومبیل دروازه امنکانه پیمانگاکل راپورتکی داوشی عشقرا کردو ام چالکی نویانه اما جن با حولی که عشقرای تران بودو بار بنیت نانو تراند دسسنوی توانه پرپیدانی چکی اتومی اروا قربو کرنوی تاوی او کرسو جرخانه که لهرش اسمانیکانی منگی آزارده خودی ایران لدستی دابو امین داری انجومنی اصایشی نتوی ایران اجرای گیندو لماوی دو منگی رابردو واشنطن لرگی سی کنالی جاوازه و کبریتی بون لعراق پاکستان قطر پیوندی بطارانه و کردو محسین رزای امین داری انجومنی بالای بر جواندکان ایران بمیدهی فرمی ولاتکی گوتو تاران دو هفته لمو بر حود داوکاری عراسی واشنطن کردو جختی کردو تا و که گروه هرمز نکره تا و اگر او مرجانه انجه بجه نکره بلامی هیچ کام لو مرجانه عشقنا نکردو حسین رزای باس لوا که ولامکه امریکا بو داوه کاریکان ایران و کتایتنی جنگ بگوری پیویز نبو واشنطن بشکل داوه کاریکانی قبول کردو بلام بشکی دیکان نارونن پیویستیان برون کرنوی زیادتره امین داری انجومنی بالای برجاندیکان ایران جخد لسر و دکات و اتاو کوستار شاوروانی رون کرنوکانی امریکان سبارد با پرسا هلواس راوکان تاو کوبزانان دتوان رید نارون یکان تی بپارنن بچنا قناخی که دیکا و یا خونه و اتاران جاری که دیکا یعنی بگوتی رزایی ناگره تو بسر عراسی دانستانکانی پشوی لگل امریکا و سبارد بگاری هرمز محسین رزایی دلی اداردانی او ری روا اویه بسر ایران یعنی اما سامانی که نتوییه لورگرتنی باج زیاتره او باجی داوا کری بو گارانتی کرنی اسایشی دریایی و دابین کرنی تیچوی اسایشو پرستنی جنگه مسعود پزیشکان سره کومار ایران یجمان گرا بردو هر لمیانی کوبونی گشتی نتوی گرتوکانا پیشوازی له پیشنیاز کی چین کر بو گرانوی امریکا او ایران بو یاداشت لپتی گشتنی نیوان یان کلا 17 حزیران لنیوان هر دو ولاتا وا جوکرا و ایران داوا کارکانی دا جخت کاتوا لغل گرتنی گماروی دریایی و لابردنی سزابوری کان ازاد کنی پار بلوک راوکان یان لابانک کانی امریکا و رجاوادا. هر لباره فشار خسنسر ایران للان امریکا و سکوت بسند وزیری گنجین امریکا رای گند و لفشار خسنسر ایران بردوام بند. ئێستا لە قۆناغی زۆرترین فشارەوە گۆچێنەتەوە بۆ دابڕانی تەواوی ئابوریێران. وەزیری گەنجینی ئەمریکا بە کەناڵی فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە ئێران هیچ نەوتێکی لە نێو کەشتیەکانیدا ناڕوات. هەروەها جموجۆڵی پارەی نەختینەی وڵاتەکە لە خوار سفرەوەیە. وتیشی ئامانجی هەڵمەتی دابڕانی تەواو و پچڕانی پەیوەندیەکانی ئێرانە لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا. سکۆت بەسەن جەختی کردوەتەوە ئەوان بەردەوام دەبن لە گوشارخستنە سەر ئێرانەوەش لە ڕێگەی کۆنترۆڵکردنی مامەڵەکردن بە دراوە ئەلکترۆنیەکان تونکردنەوەی گەمارۆ دەریاییەکان بۆ سەرکەناراوەکانیان. وەزیری گەنجینی ئەمریکا دەژڵێ ئێران هەموو شەوێک هەوڵی هێرشی درۆنیەیە، بەڵام توارەی چاودێریکردیان لە دەستدا و جاروبار درۆنەکانیان هەندێک کەشتی دەپێکێت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاش ئێران بە وڵاتێکی شێت ناو دەڵێ خۆشیان ئەوە زانن، یعنی خۆیان نەزانن کە شێت. ئەمەشە بۆشەکە ئەوان ناچار بوون ڕێگەیەکی دیکە بگرنە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئاتۆمی ئێران کە مەبەستی ڕەنگەی سەربازیە. جا دۆنالد ترامپ ئەم قسانەی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی نێوخولی ئەمریکایە کرد لە شاری کلارکسڤیل لە ویلایەتی تەنەسی، ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان ئێرانیەکان هەندێک جموجۆڵ بکەن، بەڵام بە خێرایی کۆنترۆڵ یەکن. وتیشی ئێرانیەکان درک بەوە ناکەن ئەو چەند بەباشی مامەڵەیان لەگەڵە ئەکات.
1: We had to do a detour to take nuclear power away from
2: ئێمە ناچار بووین ڕێگەیەکی جیاواز بگرینە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی وڵاتێکی شێت. ئەوان وڵاتێکی شێتن، خۆشیانەوە دەزانن. من بەردەوام ئەوەم پێگوتون، من دەڵێم ئێوە شێتن، ئەوان بەو جۆرەن، خۆیان دەڵێن ئێمە دەکوژین، هەمووان دەکوژین. ئەمە دەڵێن و نزیکەی 20 پیاو لە پشتیانەوە هەوار دەکەن. سوپاس بۆ خودا، سوپاس بۆ خودا. بەڵێ، هەر ئەمە دووبارە دەکەنەوە. دەڵێن هەموو کەس دەکوژین، هەر بەو بۆنەوە چی دیکە ناتوانن بەو جۆرە قسە بکەن. منیش پێیان دەڵێم بەڕێزان، ئێوە بەڕاستی شێت.

گرژی سیاسی و سربازەکانی نێوان تاران لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل بەردەوامە. هەوڵە دیبلۆماسیەکانیش بۆ نزیکبوونی واشنگتن و تاران لە ڕێگەی کەناڵە جیاوازەکانەوە نەوەستاوە.

0: Va bene, Sarhande, che visto Baba Tigre, e Shamau, le neo Herimi Kurusana, Basiam, Kane. Basla, Karigari, Damozini, Bahai Dinarakin, Kharzula, Serbazarakan, Am Karigari Derko, Nerhishtu Mag Beresboa, La Hauler, Hamishtimanian Dawa, Kanushtu Makani, Pester Haur de Crown, Grana Kren. Proshiarekish, Daleushtu Makani, Heana, Hamuihi Pester. نابێ گران بکرێت دەشڵێ ئەوان وەک خۆیان نرخیان بەرز نەکردووەتەوە بۆیە بەم جۆرەیانی بەشێکی زۆر لە هاونیشتیمانیە نەک بە تەنها لە هەولێریانی لە سنجم پارێزگەکان و شار و شارۆچکەکانە ترسیان هەیە کە دابەزینی بەهای دینار هەر ئەوە بە زووی لەسەر نرخی کاڵە و شتومەکەکان بەدەر بکەوێت بەتایبەتی ئەگەر پێشەوە بڕیارەکە دەرکراوە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران و بانکی ناوەندی کە بەم جۆرە نرخی دینار دابۆزیوە لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکیدا لانی کەم بتوانرێ ئەو شتومەکانی کە پێشەوە بڕیارە کڕویانە لێستایە گران نەکرێت.
1: تقریبا ساعتك زیاتر لەناو بازار قەیسەری هەولێر دەسوڕێنەوە یعنی کەس نابینی دەکەس نابینی کە واشتە چی بکرێتین بەڕاستی نرخی دۆلار تاثیرێکی زۆری لەسەر خەلکی کاسبکار کردووە و داواکارین لە بازرگانەکان ئەو چەند مانگە دەستیان سوکەن کەوا بە قازانجێکی کەمتر شتەکانیان بفرۆشنەوە لەبەر چینی کاسب و خەلکی هەژار
2: کەرەسێت باتوانێک پێشتر ئەو قیمەتە نەبوو کە ئێستا چی وەڵای کاکە دۆلار گران بووە بەڕێزم برای بەڕێزم ئەتوو ئەو شاهینایتت قەدیمە مایە خۆ نوێی ئەوڕۆ نەتینایە قەدیمە مایتت ئەتوو ئەوی خلاص کە ئەو کاتی کە هیناتەوە نوێ ئەو کاتی گرانیکە بەڵێ نەخێر من چەند دۆلار گران بی وەعدبی هەرزانی کەم بە 10000 وەڵا 35000 وەڵا بیلای لە 10 دۆلار لە 9 دۆلار کەمتر نیە جوملەی لەکنم بە 10000 دۆلار بتە 500000 جو عدەم هە بە 10000 دم ببتە 1 میلیۆنی جو عدبی هە بە 10000 دم بەڵێ ئاری وەڵا قەناعەت پێ لە خۆی بە زیادبی ئەلحەمدوللا یعنی ئەوەی نییە بڵێ گرانی کەمیان بیکەمە 10000 5000 12000 هەر ئەو سارە ئەگەری هەیە بە خوای بیکەمە 8000 و 5000
3: وڵای داواکاریمان ئەوە یەکەم جار شتی گران نەکەن چکە ئەو ئەشیا ئێستا هەیە هەمووی قەدیمە هەر بارزگانێک بری ئەشیام نوێیە ڕاست ناکە لە بۆی ئەشیا ئێستا هەمووی قەدیمە لێرە بە دواوە کە ساری دۆلاری جێگیر بوو ئازادە بتەن نوێ چکە ئەو دۆلار ئەوانە ئیشی دیناری دەنێرن دۆلاری وەردەگرنەوە قەزی ئەشیا هەمووی قەدیمە هەر دوکاندارێک هەر تازیدێک ڕێزم هەیە لە بۆی بری ئەشیایی من نوێ ڕاست ناکە هەموو ئەشیا قەدیمە ئەو پەڕی بێویستزانی ئەشەی گرانکەی ئەمە زیاتر ئیشیمە وردەوارەیە ئیشیمە یعنی ئەوە نیە جوملە نییە ئێمە وردەوارەیە مفرەدا هەر سعلی زارانە هیچ سعلی نەگۆڕایە نەوەڵای تەعدادەکەم یەک چش گۆڕا بوو بابی حەق خۆتی چ دەکە با بکە خاصن ئەو فەرعە ئەو فەرعی فەقیرانی پێدرێن ئێرە ئەشیا زۆر هەرزانە لە شێخ خەڵای
0: لە دهۆکیش هاونیشتیمانیان ڕخنەیەوە ئەگرن کە بە دابەزینی بەهای دینار و بەرزبوونەوەی دۆلار دەست بەجێ نرخی شتومە گرانە بێ بەڵام دۆتە کە دینار بەرزەبێتەوە نرخەکان واژ نایەنە خوارەوە دوکاندارانیش ئاماژەباوکن کە بە دابەزینی بەهای دینار جوڵەی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانە کەمە بێتە و دەوەستێ ئاوکات ئابووری ناسانیش دەڵێن ئەم ناسەقامگیری بەهای دراو ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بەهای سەرجەم پێداویستەکانی هاوڵاتیان یعنی 112 بۆ 115 گران بێ و لاوازی و چاودێری بازارەکان بە هۆکاری سەرەکی ئەم کێشەیەش دەزانن
4: گرانبوون و ئەرزانبوون و بازاری دا نەبەس دولاری و گرێدایە بلکو ئەە هەکو ئەم بیشین ئاریشەکە جیهانی هەمی ها کرد گرده دا هر بگرش بنمونه بارابتر بازنگاری من همی زانی که چنسینه تشتاد اینن گران بونا هک ام بیشیم باجا کرد یا سرتشتان هایی آگران کنی هک ام بار که ام تعامل گل دلاری گنج هنفی گاوی جند اجاره و کی 105,000 دینار یعنی تشتی پتریاتشتان نه گران بویا بس او تشتی گران بوی پتریات تشتی خارنی گران بو راستی هک تشتی دی بونمون از به گاوی دکانا دمجمیر آمد دمجمیر نه گران بویا یعنی ام تعامل گنج اشتا و کی دلار 105 ان احتمال ارزان ترجی یعنی بونمون هک برینو کمن پارچا دم جمیره که فرود بی 25,000 از وگاه می نشم که 40,000 چون که مشتری من 25,000 های کری علم دیه هنده
5: وقت دولار بیتا خوری مثلا خلقی ابی شوش دی حد مادی پیدا بتن خلقی خود چطوری شو چو کتن وقت چطوری ارزان بتن پتری خلقی کری نمی مثلا دولار بیتا خوری بگو بیتا تشی ارزان بتن پتری دی رواجا و کری نفرود نشی دی پتری پیدا بتن دکان دار و ساق تاکسی و هر کسی که بتن دی استفاده بینتن
6: افسر آبی گفت که دلاری درسته یعنی نه گران کم رو هزار بکر که بوده گلک زیادتر گران تلیهتن افسر آبی گفت که گلک کم مناسبه یه شول به همین دلاری واس عرب کریتن چکو بلی که 200 رقم پتر سعر حکمت زیادتر به هنده روژه پتر جی 200 اول بی گفت که دیبنه 120 رقم 120 رقم کمترش 200 رقم و جا افسر آبی گفت که دلاری بو تاجری و با خودان کارگه و به تشتیج در و بینیتن دولاری اد بجم افسارا مناسب تر بوی که دولاری بکریتن نکو دیناری بکریتن
0: وزارت کشتوکال و سرچاوکانی اوی هرم کروسانش جاره که دیکانی پیامی عراسی علی زیدی سرگ وزیران وزیری کشتوکال یراخ کرد رایان گن حال گرتنی باج لسر هاورده کرنی مریشکو هلکه اما ابتا زیانی که گوره با کلگ پلوریکانی هرم کردوسان هزاران کس بیکاره بن. رزگار حمه خدر، روشگاری وزارت کشتوکال و سرچاوکانی اوی هرم کردوسان لکنفرانسی که روشنامانی در رای گن که هرم سالانه لبرمهنانی مریشک

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توبزە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبزە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرا بەرۆ شارت کرد.

ئەبدەڵان بەکر دەنگە تایبەت و جلێرەکەی هەولێر یەکێکە لەو هونەرمەندە ڕەسەنانەی هەرگیز ئاواز و تێکستەکانی لە نێو کای هونەری کوردیدا ون نابێت دەنگی بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە ئەردەڵان خاوەنی چەندین بەرهەم و ئەلبومی سەرکەوتووەکە تاوەکو ئێستاش لە یادەوەری خەڵک داماونەتەوە تا ئێستاش خەڵک هەر گوێ لە گۆرانیەکان یەگرێ لە گەڕەکی خانەقای شاری هەولێر ئەم هونەرمەندە لەدایک بووە هەر لە تەمەنی هەرزەکاریەوە خولیای هونەری هەبووە لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا وەتە پێشمەرکە لە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای ڕاپەڕین و کۆڕەوە مەزنەکەی ساڵی 1991 ڕووی لە وڵاتی سوید کردووە و لە شاری سۆکۆڵم نیشتەجێ بووە کۆچی دوایی ئەم هونەرمەندە 17 ساڵ بەسەریدا تێپەڕیوە هێشتا لە نێو هاونیشتیمانیاندا گۆرانیەکانی ترێندن و گوێیان لێدەگرێتەوە بەبەردەوامی هونەرمەندانیش بۆ یادی کۆچی ئەردەڵان بەکر هاوخەمی خۆیان دەربڕیوە یەکێک لەو هونەرمەندانە نەریمان بابانە کە ئەم وێنەی لەسەر گۆڕی ئەردەڵان بەکر بڵاو کردووەتەوە لەسەری نووسیوێتی یادت بەخێر و ڕۆحەت شاد و ئارام بێت ئەردەڵانی جوانەمەرگ بەجەستە ڕۆیشتیت بە ڕۆح لە دڵماندا مایتەتەوە ئەمە وێنەکە دیارە سەردانی گۆڕی ئەو هونەرمەندەی کردووە کە لە ساڵی 2009 کۆچی دوایی کردووە بڵند عەبدوڵڵاش بۆ ساڵیادی ئەردەڵان بەکر نووسیوێتی لە هەموو کات ئێستا زیاتر پێویستمان بە قسە حەق و ڕاستەکانتە لەم ڕۆژگاری کە ئێستا تێککەوتوین هەروەها هونەرمەند گۆران ساڵحیش وێنەیەکی خۆی و ئەردەڵان بەکری داناوە دەڵێت هەمیشە یادت زیندووە لە دڵ و دەروونمدا جا ئێستا باسی یەکێک لە چیرۆکە نەبی سراوەکانی ژیانی ئەم هونەرمەندەتان بۆکەم کە ڕەنگە زۆربەتان هەتاوەکو ئێستا ئەم چیرۆکەتان نەبیسبێت ماوەیەک پێش کۆچی دوایی ئەردەڵان بەکر ساڵی 1994 هونەرمەند ڕێبین جەمال ئاوازی گۆرانی یادی تۆ دادەنێت ئەم ئاوازەش پێشکەش بە ئەردەڵان ئەکات تاوەکو بیکات بە گۆرانیەک و بڵاوی بکاتەوە دوای ساڵانێک ئەویش قبولی ئەکات و لانی ئەوە دادەنێن کە گۆرانی یادی تۆ تۆمار بکەن بەڵام نەخۆشیەکەی ئەردەڵان بەکر کارکردن لە بەرهەمەکە تێک دەدات و ناتوانێت لەسەری بەردەوام بێت لە ساڵی 2009 لە وڵاتی سوید کۆچی دوایی دەکات و ئاوازی یادی تۆش هەروە دەمێنێتەوە و ناکرێت بە گۆرانی پێش مردنیشی ئەردەڵان وەسێت دەکات کە ئاوازی گۆرانیەکە بدرێتەوە بە گۆران ساڵح و ئەو بیکات بە گۆرانی تا لە پاش ماوەیەک گۆران ساڵح یادی تۆ دەکات بە گۆرانی و ڤیدۆکلیپیشی بۆ دەکات و هەر لە سەرەتای کلیپەکەشەوە پێشکەشی دەکات بە ڕۆحی هونەرمەند ئەردەڵان بەکر

0: سوران اگر پێم بڵێ لە کێو دەست و کردو بە نووسینی ئەم ڕۆمان ئینجا لەگەڵەوەدا ئێستا بینین هەوڵەکان لە هەورامانە زۆرن بۆ ئەوەی کە لە مەولا هەورامیەکان بە شێوەزارەکەی خۆیان بنووسن ئەمە هەوڵانە تا چەند بە گرنگە زانن بۆ پاراستنی شێوەزاری هەورام
1: عزیزەکە من زیاتر لە 6-7 ساڵە خەریکی خوێندن و بەدواداچوونم بۆ نووسینی ئەم ڕۆمانە چووکاتی وەکو عەرزم کردی ئەم ڕۆمانە لە سەدا 50 و 55 باز لە حەقیقەتی مێژووەکات یعنی لە نێو کتێبە مێژوویەکانە لە چاپێکەوتنە مەیدانیەکانە لە کەسایەتیەکانی ئەو سەردەما کە مەبەستم بووە دەستم کەوێ بەدواداچوونم کردووە و کاکڵەکەیم دەرهێناوە وەرم گرتووە لە سەدا 55 لە سەدا ئەوی کەشی مەسەلەن فکر و خیالی نووسەرێکی خۆمێ ناومە و زۆر ڕاستە من بۆیە ئەرزە دەکەم بە شێوەزاری هەورامی نووسنەوەی کە بتوانین پەرهەنگی هەورامی لە بواری ڕۆمانە دەوڵەمەن کرد چووکاتی ڕاسیە هەورامان وابزانم ئەو پەڕەکەی ئەگەر بکاتە 8-10 ڕۆمانی تیایە ئینە لە بواری ڕۆمانە زۆر لاوازە و ڕۆمانی هەورامیمان نییە بۆیە نووسەران ئێمە هەوڵ ئەدەین ئەوەی کە لە ناخمانەیە پێشەکی بە زمانی هەورامی بینووسین ئەگە دوای وەرگێڕانی بۆ کرا بە زمانیتر ئیجابا بکرێت
0: ڕۆمانەکە چ پەیوەندێکی بە مەحموودخانی دزڵیەوە هەیە گەر باسێکی ئەوم بۆ بکەیت دواتر داوات چیە لە نووسەرانی هەورامی زیاتر گرنگی بەوە بن کە ئەو بابەتانەی نووسن ئەگەر هەر لە سۆشیال میدیاش بێ بتوانن پارێزگاری لە شێوەزارەکەیان بکەن و بە شێوەزاری هەورامی بینووسن ئێستا هەورامان کیبۆردی هەورامیشی هەیە
1: بەڵێ بە سەبارەت مەحموودخانی دزڵی چیرۆکەکەی واقیعی چیرۆکەکەی نێو ڕۆمانەکەم سەراپا دیوەخانەکەی مەحموودخانی دزڵیە ڕۆڵی مەحموودخانی دزڵیە شورا و مشورەتکردنی کەسایەتیەکانی مەحموودخانی دزڵیە ئەکارەکتەری نێو ڕۆمانەکەم ئەوانە مێناوە کەوا کاتی خۆی لەگەڵ مەحموودخانی دزڵیە تفەنگچی بوون پیاوچاک بوون پیاوسالار بوون وتەبێژ بوون قسەیان کردووە لەگەڵ مەحموودخانی دزڵیە شان بەشانی ئەو تفەنگیان هەڵگرتووە شان بەشانی ئەو سیاسەتیان کردووە شان بەشانی ئەو پشتی مەحموودخانیان گرتووە و مەحموودخانیش چۆن کاتوانیەتی وەکو نەتەوە پەرستی ئیشکات نەک وەکو بەگزادەگەری من لەو ڕۆمانە ئەوەم ڕوون کردوەتەوە کە مەحموودخان وەکو بەگزادە ئیشی نەکردووە وەکو سان و خان ئیشی نەکردووە وەکو کەسێکی نەتەوایەتی وەکو کەسێکی نیشتیمان پەروەر ئیشی کردووە لە ناو ڕۆمانەکە ئەوانم هەموو بە جوانی شی کردوەتەوە ڕەنگدانەوەی هەیە بەشی سپاسانە
0: ڕناس بەڵێ ئەمە ڕۆمانەکەی ڕۆمانی هەرەڵا لە نووسینی مامۆسا محەممەد سابر بە خۆی ئاماژە پێکرد تا ئێستا نزیکەی دە ڕۆمان بە شێوەزاری هەورامی نووسراوە لەگەڵ ئەوەشدا تا ئێستا نزیکەی 300 بڵین کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی لە هەورامانی ئەمدی و هەورامانی ڕۆژهەڵاتیش بڵین هەورامانی ڕۆژ هەڵات و هەورامانی باشوور نووسراوە لەگەڵەوەدا هەورامیەکان ئێستا خاوەنی تەختەکلیل یان کیبۆردی تایبەت بە نووسینی هەورامین کە پیتە هەورامیەکانی دێتدا ئەمە ئاسانکارێکی زۆرەکە بوان بەوەی کە کاتێک کە بابەتێکە نووسن بە هەورامی بنووسن لەگەڵەوەشا هەن لە چوارچەوەی سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا هەورامیەکان خاوەنی یەک کەناڵی لۆکاڵین کە بە شێوەزاری هەورامی ڕۆژانە پەخشەکات
2: بەڵێ لە خورماڵۆ دەچینە شاری کرکوک لە کرکوکیش هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت بەڕێوە چ ئینجا هاوکارمان نەبەز مێقداد بە شوێی کراست و خولەوە و لەگەڵمانە و زانیار زیاترمان پێ دەڵێت نەبەز سڵاوی لێ بێم کاتت باش پێمان بڵێم هەفتە ڕۆشنبیریە چییەوە چۆن بەڕێواچێت
3: ڕێنا سڵاوت لێ بێم کاتت باش هەڵبەت لە کرکوک هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت لە ئەمڕۆ دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی هەفتەیەک بەردەوام دەبێت هەتا 18 ئۆکتۆبر بەردەوامی دەبێت هەڵبەت لەم هەفتەیەدا کۆمەڵێک چالاکی بەڕێوە دەچێت بەڵام ئەم چالاکیانە یان تەواوی چالاکیەکان پێیوەستن بە کتێب و خوێندنەوە و ڕۆشنبیریەوە من دەمەوێت زانیاری زیاتر لە سەرپەرشتیاری هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت وەربگرم هەڤاڵدارە کاکە ڤاڵ سڵاو دەبێت ئەگەر پێمان بڵێ هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت چییە
4: هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت تایبەت بە کتێب پێکاتووە لە چوار چالاکی ڕۆشنبیری ئەمڕۆ سەرەتای کردنەوەی پێشانگایەکی گەورەی کتێبە نزیکەی 5000 ناونیشان و کتێبی جیاواز بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی لێرە بە داشکاندنەوە پێشکەش بە خوێنەرانی کەرکووکە کرێ بۆ پاشان هەر ئەمڕۆ یەکەمین چالاکی کە تایبەتە بە کتێب جگە لە پێشانگاکە کۆ ڕێکشمان پێشکەش کردووە ئەوش دەربارەی شاری زیرەک ئایندەی نزیکی ژیان کە مەراسیمی ناساندنی بۆ ئەکەین ئەمە دووەمین چالاکیمانە بێ لە ئەمڕۆ پێشانگاکە بەردەوامە بێ هەتا وەکو هەفتەی ئایندە ڕۆژی سێشەممە سێمین چالاکی هەفتەی

0: روشن بیری تایبەت بەلەتی هەڵمەت ئەوش قسەکردنە لەسەر کتێبێک کە باسی قەڵای کەرکووکەکە لە ڕێگەی بەڵگەنامە فەرمیەکانەوە کە دکتۆر دڵشاد ئامادەی کردووە و پاشان هەفتەی ئایندە هەژدەی مانگ چوارەم چالاکیمانە بێ ئەوش ناساندنی کتێبێکە کە وەرگێڕانی کاکدانە عەسکەرە دەربارەی مەجموعە کەرکووکە ثەقافیە گروپی ئەدەبی کەرکووک کە گروپێکی ڕۆشنبیری بوون لە ساڵی 50 و 60ەکاندا بە یەکێک لەو گروپانە دانرێن کە گۆڕانکاریان لە شعر و لە ئەدەبیاتی هەم عێراق و هەم ناوچەکەی کوردیەکە لە کورد و عەرەب و تورکمان و مەسیحی پێکهاتووە هامانجی ئێمەش لە پێشکەشکردنی ئەم هەفتە ڕۆشنبیریەوە ناونانشی بە تایبەتی بە ناو لەتیف هەڵمەتەوە لەتیف هەڵمەت فیگەرێکی گەورەی شاری کەرکووکە بەردەوام یعنی لەتیف هەڵمەت و کتێب دوانەیەکی لێکدانە براوین بۆیە هەوڵمانداوە یعنی ئەم چوار ناوەندە هەم وەکو گروپی شار و پاشان کۆشکی ڕۆشنبیری و سەنتەری ڕۆشنبیری و پاشان ناوەندی دیالۆگ چوار ناوەند ویستوومانە ئەم چالاکیان پێشکەش بکەین ئامانجی ئێمەشەوە بۆ بتوانێت خزمەتی کاری ڕۆشنبیری لە کەرکووکدا بکەین
1: ئەم هەفتەیە یان هەر هەفتەیەک بۆ کتێب هەر چالاکیەک بۆ کتێب ئەنجام بدێت تا چەند گرنگی هەیە بۆ ئەوەی کە خوێندنەوە و کتێب بە کلتور بکرێت لەناو کۆمەڵگادا
0: یەکەم لەو چوار چالاکیە سیانی مەراسیمی ناساندووە بۆ کتێب یانی ئەو سێ نووسەرەش خەڵکی کەرکووکن هەرسێکیان ویستوومانە یانی ئەو چاپکراوانەی کە لە نووسەرانی کەرکووکەکن بیناسێنن بە خوێنەوە و پاشان ویستوومانە پێشانگایەکی باشی کتێب بکەینەوە بۆ من داوا لە خوێنەرانی کەرکووک شەکەم یانی بە ماوەی ئەم هەفتەیە سەردانی ئەم پێشانگایە بکەن لە سەنتەری ڕۆشنبیری بە هاوکاری ناوەندی دیالۆگە یانی داشکانێکی باشمان کردووە کە باوەڕ ناکەم لە مێژووی کەرکووکە هیچ کات داشکانی ئەوها بۆ کتێبەکان کرابێ بە تایبەتی زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و پاشان کوردی ئێمە بەردەوام کتێبە کوردەکان هەوڵمانداوە بگەینن لە خوێنەرانی کورد لە کەرکووک بەڵام ئەم دوو زمانەی تر یعنی بە تایبەتی کتێب بە زمانی عەرەبی 135 داشکانمان کوردووە کتێب بە زمانی ئینگلیزی 115 کراوەکە نەوەیەکی تازە دروست بووە کە زمانی ئینگلیزیە خوێنەوە پاشان لە کتێب بە زمانی کوردی 120 داشکانمان بۆ هەموو کتێبەکان کوردیەوە پاشان ئۆفەرێکی تریشمان ڕاگەیاندووە بۆ خوێنەرانی کەرکووک ئەوش سەدان کتێبە کردوومانە بە 1000 بۆ ئەوی کتێبی زۆر زۆر باشن بۆ ئەوی بگاتە خوێنەرانی کەرکووک
1: زۆر سوپاس بووە باڵدارە سەرپەر شیاری هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت ڕێناس وەی گوێت لێبوو زانیاری بوو لەسەر هەفتەی ڕۆشنبیری لەتیف هەڵمەت ئێستا ئەو پێشانگایە کراوەتەوە یعنی جگە لەو چالاکیانی کە بۆ کۆڕی ناساندنی کتێب و گفتوگۆ لەسەر کتێبێ پێشانگایەک لە ئەمڕۆ بەردەوام دەبێت تا هەفتەی داهاتوو تا 18 ئۆکتۆبر بەردەوامی دەبێت و داشکاندنێکی بەرچاو بۆ کتێبەکان بە زمانی کوردی عەرەبی ئینگلیزی کراوە بۆ ئەوەی خوێنەران زیاتر بتوانن بێن کتێب هەڵگرن و چێژ لە خوێندنەوە ببینن
2: ئەڵێ زۆر سوپاس بۆ هاوکارمان نەبەز مقداد بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەو هەفتەی ڕۆشنبیریەوە لەگەڵمان بوو دیارە هونەرمەند هەواڵ ئیبراهیم نوێترین بەرهەمی خۆی بە ناونیشانی لەنجەولار بڵاو کردەوە کە گۆرانیەکی هونەرمەندی کۆچ کرد و حەسەن زیرەکە بە شێوەیەکی سەردەمیانە جارێکی دیکەم گۆرانی نوێ کردۆتەوە هەواڵ ئیبراهیم ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکەی بە شێوەیەکی جیاواز بەرهەمهێناوە و لەسەر شێوازی ڤیدۆگەیمی GTA دیمەنەکان دروست کراونەتەوە هەرۆک سەیرەکەن هاوشێوەی ئەو ڤیدۆگەیمە جارێکی دیکە ئەم ڤیدۆکلیپە دروست کراونەتەوە و سوود لەوە وەرگیراوە با بڵێین کاری ئەڕەنجی ئەم کارە لەلایەن فۆرم موزیک ستۆدیۆوە کراوە لەلایەن ڕیان فرسەتەوە کاری دەرێنانی هونەری و مۆشن گرافیکی بۆ کراوە هەواڵ ئیبراهیم هونەرمەندێکی ناسراوی کوردە لە ساڵی 1983دا لە موسڵ لەدایک بووە خاوەنی چەندین ئەلبوم و ڤیدۆکلیپی تایبەتە چەند کۆنسێرتێکیش ئەنجامیاوە و خاوەنی بیرەرێکی زۆرە کارەکانی با بەیەکەوە ئەم بەرهەمەشی ببینین

من ناوم بەڵێن ئیبراهیم ئەحمەدە، دانیشتوی گوندی بێلولەم. ماوەی 8 بۆ 9 ساڵە بێ خەریکی ئیشی چەخۆسازیم. دوکانەکەشم هەر لە ناو حەوشەکەی خۆمانایە و ڕۆژانە مەشغوڵە بم بە ئیشوکاری خۆمەوە.

ئەو موادەی کە دەستکی چقۆکەی لێ دروستەکەین لە شاخی ئاژەڵەوە ئەو شاخانش ڕۆژانە ئەچم بە دوایە ئەگەڕێم و لەو دەشت و دەرە هەڵیانەگرمەوە ئەهێنین لە سەربان دایەنین بۆ ماوەی چەند مانگێک خۆر لێی بدا هەتاوەکو وشک بێتەوە مەحکەمتر و باشترە بۆ دەستکی چقۆ.

0: Que da hora.
1: Sono andato.

ئەم ئیشە زەحمەت و مانوبوونی زۆرە و خەتەریاتی شیە زۆر جار دەس و پلم بڕاوە دەسم بەرە و جیازانە کەوتووە، بەڵام هەر کۆڵم نەداوە و چونکە بژێوی ژیانم لەسەر ئەوەیە و شانازیشی پێواکەم.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرۆ شارتکرد.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: بینری کانالش سلاو من کارزان صالح. جگری دومی سرکی انجمنی نوران عراق ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجی 2027 بۆ کانالش ئاشکرا دەکات و وەک بۆمبێک بۆ هەرێمی کوردستان ناوی دەبات. فەرهاد ئەتروشی دەڵێت ژمارەکانی بودجە بۆ هەرێمی کوردستان شۆکێنەرن. زۆرینەی داواکارەکانی کوردی تێدانیە و ئەوەشی بۆی دانراوە بە چەندین مەرجەوە بەستراوەتەوە.
1: دانەوە ئەوەی کە ئێستا ئاشکرایە. ئەما کە تو ئەم پارەی ئەبەی مقدمان لە حسی هەرێم ئەبەی هەرێمیش هیچ ئیستیفادە ناکەن نە وەکو هاوڵاتی نە وەکو حکومەت باشقا کە تو
0: بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیان دابەزینی بەهای دینار نابێت کاریگەریە دەست بەجێ لەسەر بازار و بەرزبوونەوەی نرخ دروست بکات دەشڵێت کۆگاکان بەشی دوو مانکاڵای پێویستیان تێدایە لەو ماوەیەدا هەر کەس نرخ بەرز بکاتەوە ڕووبەڕووی سزای تون دەبێتەوە لە چوارچێوەی چالاکەکانی مانگی ئۆکتۆبەری پەمەییدا لە سلێمانی ماراسۆن و ڕێوەڕەسمێک بۆ و خانمانە ڕێکخرا کە قۆناغێکی سەختی نەخۆشی شێرپەنجەیان تێپەڕاندووە لە چالاکیەکەدا ئەو خانمانە دووپاتیان کردەوە کە شێرپەنجە کۆتایی ژیان نییە بەڕێوەبەری سەنتەری تیشکیش بۆ چارەسەری شێرپەنجە دەڵێت پشکنینی پێشوەختە ڕێژەی چاکبوونەوە لە شێرپەنجە بۆ 90% بەرز دەکاتەوە پاشەوەی سروا عەبدولواحید وەزیری ژنگەی عێراق لە دیمانەیەکیدا مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوەڕاست و باشووری عێراق بۆ توشبوون بە نەخۆشی ئایدز دەربڕیوە وەزارەتی تەندروستی عێراق وەڵامی دایەوە دەڵێت پاشەڕۆ پزیشکیەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لە ناو دەبێن و فڕێ نادرێن لە ناو ڕووبارەکانەوە دەشڵێت ڤایرۆسی ئایدز لە ڕێگەی خواردن و خواردنەوەوە ناگواسێتەوە هێرشی حوسیەکانی یەمەن و سعودیە بۆ سەر یەکدی بەردەوامە پاش هێرشەکەی شەوی ڕابردوو بۆ سەر فڕۆکەخانەکەی ڕیاز و کوژرانی 12 کەس ئێوارەی ئەمڕۆ جارێکی دیکە حوسیەکان فڕۆکەخانەکەیان کردەوامەش لە بەرامبەردا فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیان کردە سەر چوار شاری یەمەن کە لە ژێر دەسەڵاتی حوسیەکاندایە و گردبوونەوەی حوسیەکان و کەرەستە و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکانیانی لە چەند ناوچەیەک کردەوامەش

0: لەگەڵ هەرێمی کوردستان کراوە کە تەواو پێچەوانی دەستورە. فەرهاد ئەتروشی جەخ دەکاتەوە. 47 تریلیۆن دینار بۆ کەرتی کارەبا تەرخان کراوە کە دەکاتە 25 لە سەدی بودجێ عراق و لەم ڕەپارێش هیچی بۆ هەرێمی کوردستان نییە. فەرهاد ئەتروشی گوتی لەم بودجێدا ستەمێکی زۆر گەورە لە هەرێمی کوردستان کراوە، چونکە لە کاتی شەڕی داعشکە سربەخۆ نەوت فرۆشراوە، هەمووی کراوەتە قەرز و بڕەکەی بە 12 تریلیۆن دینار خەملەندراوە. ئێستا لە ناو بودجەدا داوای غازی هەرێمی کوردستان کراوە ئەوەی زیادە. ئەگەر نەدرێتەوە بە بەغداد، بە ئەندازەی ئەوە لە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە دەبڕدرێت. بۆ نەوتیش داوا کراوە کە 400 هزار بەرمیل نەوت هەناردە بکرێت کە ئێستا نزیکەی نیوەی ئەو بڕە هەناردە ئەکرێت. فەرهاد ئەتروشی بۆ چوونی وایە؟ بەغداد لە ڕێگەی ئەم بودجێەوە دەیەوێت قەواری هەرێمی کوردستان بچوو بکاتەوە. وتیشی ئەوەی بە شەڕ پێی نەکراوە دەیەوێت لە ڕووی داراییەوە دەسەڵاتەکانی بە تەواوی کەم بکاتەوە. هەرێمی کوردستان بە فەرمی داوای 29 تریلیۆن دیناری کردووە، بەڵام وەزیری دارایی ئەو بڕەپارەیەی بەلاوە زۆرە و ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانیش بە 12.7% جێگیر کراوە. جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران داواکاریەکی بە پەلە ئاڕاستەی یەکێتی و پارتی دەکات و دەڵێت دۆخەکە لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەکهەڵوێستی ئەو دوو حزبە گەورەی هەرێمی کوردستانەیە، چونکە بودجە بەم شێوە تێپەڕێت کارەساتە. فەرهاد ئەتروشی دەڵێت لە بودجەدا تاوەکو ئێستا موچەی پێشمەرگە، زیندانیانی سیاسی، کەسوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان هاوتان نەکراوە. هیچ بڕگەیەکیش نییە بودجە بۆ خێزانە کەمدرامەتەکانی هەرێمی کوردستان تەرخان بکرێت. هاوکات لەبارەی میلاکاتی حکومەتی فیدرال دەڵێت حکومەتی فیدرال لە بودجەدا دەڵێت 4 ملیۆن فەرمانبەری هەیە، بەڵام 8 ملیۆن کەس لە ژێر ناوی جیاواز موچە وەرەگرن و لە بودجە وەک بارێکی گران بەسەر حکومەتەوە باسکراوە. گوتیشی 4 ملیۆن کەسی دیکە لە ژێر ناوی ئەو کۆمپانیانی ڕژێمی پێشوو دروستی کردوون موچە لە حکومەت وەردەگرن. بۆ ئێستا حکومەتی فیدرال 8 ملیۆن موچەخۆری هەیە. لەبارەی دامەزراندنی میلاکاتی نوێ ئەتروشی گوتی لە هیچ سێکتەرەکان بڕیاری دامەزراندن نەدراوە، بەڵام کاتێک دێتە سەر هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە نەکراوە کە دۆخەکە خراپە و پارەی پێویست لەبەردەست نییە.
1: ئەگەر بەم شێوە بێ ئەوەی کە نووسراوە زۆر خراپە بۆ هەرێمی کوردستان.
2: فەرهاد ئەتروشی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عراق بۆ کەناڵ 8 ئاشکرا دەکات و وەک بۆمبێک ناوی دەبات و دەڵێت ژمارەکان بۆ هەرێمی کوردستان شۆگێنەرن. ئەتروشی ئاماژەی بەوە کرد لە کۆی 270 تریلیۆن دیناری بودجە 72 تریلیۆن وەکو بودجەی سیادی دیاری کراوە کە هیچ بڕەپارەیەکی بۆ هەرێمی کوردستان نییە.
1: 72 تریلیۆنیان داناوە ئەوەی کە ئێستا ئاشکرایە. ئەمە کە تو ئەم پارەی ئەبەی مقدمان لە حسەی هەرێم ئەبەی، هەرێمیش هیچ ئیستیفادە ناکەن، نەوەکو هاوڵاتی، نەوەکو حکومەت. باشکا کە تو سیستەمێکی فدرالی دروست کردووە، ئەم سیستەمی فدرالی پێک دێت لە حکوومەتی ئیتیحادی، لە حکوومەتی هەرێم، لە پارێزگاکان کە پێی ئەڵێن لا مەرکەزیەت. ئەمە دستور وای گوتووە تو کە تەعامل ئەکەی لەگە هەرێم وەکو محافظەیەک، ئەمە بەڕاستی لەگە دستور ناگونجی، ئەمە دژی دەستورە.
2: فەرهاد ئەتروشی ئاماژەی با بڕگەیەکی مەترسیداری بودجە کرد و ئاشکرای کرد لە کاتی شەڕی داعش کە هەرێمی کوردستان سەربەخۆ نەوتی فرۆشتووە هەمووی کراوەتە قەرز و بڕەکەی بە 12 تریلیۆن دینار خەملێنراوە. جگەلەوەش داوای غازی زیادەی هەرێمی کوردستان کراوە، هەناردەکردنی 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەش لەسەر هەرێمی کوردستان هەژمار کراوە.
1: فقەرەیەکیان نووسیوە ئەڵێت غازەکەی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە، ئەوەی کە بەشی خۆتانە یعنی محتاجیتان پێە بەکار بێنن، ئەوەی زیادەکات ئەگەر نەنێرنەوە بوو بەغدا، ئێمە حسابی ئەکەین چەندە پارەکەتان لێ بڕین لە حسەی هەرێم. شتی تر مەسەن 400 هزار بەرمیلی دانەوە، کاکە ئەم ژمارەت لە چێ هیناوە؟ فەرم و خەلکی خۆت بنێرە لەسەر بیرەکانی نەوت بۆ ئەوان لەوێ بن ئیشراف کەن. ئەڵێ وڵا دەوڵەتێک بە منی گوتووە کە کوردستان 800 هزار بەرمیلی ڕۆژانە دەردەهێنێت، ئێمە نیوەمان دەوێت کە 400-ەکەیە، من مساعدەی ئێوەمان کردووە، یعنی دەبێ زیاتری شتان لێوە.
2: جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق داواکاریەکی بە پەلە ڕاستەی یەکێتی و پارتی دەکات و دەڵێت دۆخەکە لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەکهەڵوێستی ئەو دوو حیزبایە ئەگەر بودجە بەو شێوەیە

0: شەیدان و خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان هاوتا نەکراوە و هیچ بڕگەیەکیش نییە بودجە بۆ خێزانە کەم دەرامەتەکان یەرێمی کوردستان تەرخان بکرێت.
1: هەوڵ ئەدەن هەر شتێکیان پێ بکرێت بیبەن بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان زعیفکەن لەلایەک ئەوەی تریش مافی خەڵک ئەخورێتن، یعنی نەموچەکانی هاوتایە. ئەی شتێکی زۆر بەسیت بڵێم، هەندێک موچەی ئەو زیندانی سیاسی و شەهیدەکانی بڕیاریاندابوو لە خولی ڕابردوو خولی پێنج لە پەرلەمان بوو ئەوەی هاوتا بکرێن لەگەل ئەوانەی عێراق. ئەم وەزیرە چووە لە مەحکەمەی ئیتیحادی شکایەتی کردووە، دەڵێ من پارەکە سەرف ناکەم، ئەمە یاسایی نییە و فڵان.
0: لەباری میلاکاتی حکوومەتی فیدرال ئەتروشی باسی لەوە کرد لە عێراق 8 ملیۆن کەس لە ژێرناوی جیاواز موچە وەردەگرن. لە بودجەدا لە هەموو سێکتەرەکان بڕیاری دامەزراندن دراوە، بەڵام بۆ هەرێمی کوردستان دەڵێن دۆخەکە خراپە و پارەی پێویست لەبەردەست نییە.
1: بەغدا بە ئێمە ئاڵێ، بە کوردستان ئاڵێ، بە خەڵکە ئەڵێ کە 4 ملیۆن موەزەفی هەیە، 4 ملیۆن فەرمانبەری هەیە. ئەمە ڕاست نییە کاک، 4 ملیۆنی هەیە بە ڕەسمی، بەڵام 4 ملیۆنی تریش ڕاتبی ئەداتێ لە ڕێگای هەندێک کۆمپانیای فاشلیان دروست کردووە وەختی خۆی لە عێراق، وەختی سەدام و ئەو کاتانە هەتا ئێستا ماون تەنیا بە ناو کۆمپانیان پێ ئەڵێن شەریکات الممەوەلە ذاتیە، خۆشیان لە بوجیان نووسی و ئەمانە خەسارەتن، ئیستیقازانچ ناکەین، مەسرەفی لێیەکەین پارەیەکی زۆر. خەلکێکی زۆریان لەناو ئەو کۆمپانیانەدانەوە ڕاتبی پێئدەن بۆ ئەوەی بشارنەوە.
0: فەرهاد ئەتروشی لە دیمانەکەیدا لەگەڵ کەناڵ 8 ئاماژەی بەوە کرد. عێراق ئامادە نیە لە بەرامبەر وەرگرتنەوەی 50,000 بەرمیل نەوتەکە بنزین و نەوتی سپی بداتە هەرێمی کوردستان.
2: باس لە هەوڵەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی یەکەم بۆ داواکاریەکانیان لە بەغداد و چەسپاندنی لە ڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق. چواری ئەم مانگە شاندێکی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی کوێستان محەممەد وەزیری کار بە ئامانجی دەستپێکردنەوەی موچەی چاودێری خێزان و تۆماری نوێی کەمەندامان و هاوتاکردنی موچەکانیان لەگەڵ بەغداد و چەسپاندنیان لە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق سەردانی بەغدادیان کرد. لەگەڵ فراکسیۆنەکان وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بە وەکالەت کۆبووە. بە گوێرەی ئامارە سەرەتاییەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق پارەی تەرخانکراوە بۆ چاودێری کۆمەڵایەتی زیاتر لە 33 تریلیۆن دینارە. 2,110,000 خێزان کە ژماری ئەندامەکانیان دەگاتە 7,600,000 کەس موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەردەگرن. بە جۆرێک موچەی مانگانەی هەر خێزانێک کە لە نێوان 210,000 بۆ 350,000 دیناردایە. لەبارەی هەرێمی کوردستانیش دڵشاد مەحموود بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی بە کەناڵەشتی گوت لە ئێستادا 100,000 خێزان لە هەرێمی کوردستان لە خوار هێڵی هەژاریەوەن. لە مانگی 9 2016 بە بڕیارێکی حکومەتی عێراق موچەی چاودێری خێزان لە هەرێمی کوردستان بڕاوەکە ئەو کات 83,000 خێزان بوون و مانگانە 150,000 دیناریان وەکو منحا وەردەگرت. لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی دەکەونە چوارچێوەی چاودێری کۆمەڵایەتی بریتین لە ژنانی بێهاوسەر، منداڵی گەڕاوە بۆ خوێندن، منداڵانی خانەکانی بێسەرپەرشتان، بەساڵاچوانی سەر و تەمەن 63 ساڵ کە هیچ موچەیەکیان نەیە. ئەوانەی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە و بێموچەشن. بەڕێوەبەری دیوانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەش کرد 30,000 کەم ئەندام کە لە ساڵی 2012 زیاد بوون موچەیان بۆ نەبڕاوەتەوە. لە هەرێمی کوردستان 7,538 کەم ئەندام هەن کە دوو جۆر موچەیان هەیە. نزیکەی 6,000 کەس کە فەرمانبەرن موچەکەیان 100,000 دینارە. کەم ئەندامی هاوڵاتیش موچەکەی 150,000 دینارە. کۆی گشتی موچەی مانگانەی کەم ئەندامان 2,292,000,000 دینارە. گوتیشی ئەو شاندەی سەردانی بەغدادی کرد داوای کرد لە بودجەی 2027 عێراق موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی بۆ 100,000 خێزان و 30,000 کەمەندامی نوێ جێگیر بکرێت و موچەی کەمەندامی هاوڵاتی لە 150,000 دینارە بکرێتە 250,000 دینار. بەڵام وك

0: هەموو شاندەکانی کە لە هەرێمی کوردستانەوە سەردانی بەغدادیان کردووە. هەموو نوێنەرانی کورت لە ناو حکومەتی فیدرال و لە ئەنجومەنی نوێنەران و هەرچی کوردێکە کە دەچێتە بەغداد و بە فەرمی لەلایەن حکومەتی کاربڕەکەی هەرێمی کوردستانەوە وەکو شان ڕاست پێدراوە و ئەوانەشی کە لە بەغدادن لە ناو حکومەت و لە ئەنجومەنی نوێنەران هەوڵ دەدەن بۆی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 عێراق جێگیر بکەن. بەڵام تاوەکو ئێستا هەواڵی خۆش، هەواڵی باش بۆ هاونشتمانیان لە هەرێمی کوردستان نییە. ئەوەی کە لە بودجەدا تاوەکو ئێستا باز دەکرێت ئەو ڕەشنووسەی کە زۆرێکیش نەیان بینیوە دەڵێن کارەسات بۆ ساڵی 2027 بەڕێوەیە بۆ هاونشتمانیان لە هەرێمی کوردستان. هەندێک دەڵێ تەنها بابەتی موچەیەک دایکراوەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا مەرجی توندانراوە بۆ ئەوەش بابەتەکانی دیکە تاوەکو ئێستا بە تەواوی جێگیر نەکراون. گفتوگۆی سەرجەم بابەتەکانی بودجە و گەرنتیکردنی موچە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم. بەڕێز کاک ئاسۆس عەلی ئەندامی ئەنجومەنی عێراق لە فراکسیۆنێکی نیشتمانی کوردستان لەستۆ دەمێنمە. کاک ئاسۆس سڵاوت لەبێت.
1: سڵاو بۆ جەنابت.
0: بەخێر بیت. ئەوەی کە لە بودجەدا تاوەکو ئێستا هەیە بۆ هەرێمی کوردستان کارەساتە.
1: سڵاو بۆ جەنابت بۆ بینەرانی ئازیز. بە دڵنیاییەوە ئێمە لە قۆناغی ئێستادا لە عێراق کە یاسای بودجە خەریکی گەڵاڵەکردنین تاوان بە کۆمەڵە قۆناغی خۆیان ڕوا تا ئەگاتە پەرلەمان لە هەموو ئەم مەرحەلە قۆناغانەدا لە ڕاستیدا تووشی کۆمەڵێک نیقاشی گەورە قوڵە بێ هەر ئێمە نین وەکو کورد بە تەنیا مەسەرەن داوەخواست و تێبینیمان لە سەر یاسای میزانی عێراقەیە بەڵکو لایەنەکانی دیکەش بە تاکید ئەوانیش داوەخواستی خۆیانیان هەیە و تەمەنای خۆیان هەیە کە لەو میزانیا جێ بکرێتەوە. من ئەتوانم بڵێم تیمی ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە تا ئێستا لە جوهودی باشا بووە و دیدارەکانیان لەگەڵ لایەنی معنی لە حکوومەتی عێراقی دیداری گرنگ بووە، مناقەشاتی قوڵ بووە و بەشێکی باشی هەنگاوەکانیش لە ڕاستیدا تێپەڕیەوە، بەڵام نەگەیشتوونەتەوە ئاستی کە بڵێین ئێمە ئەتوانین مژدەی تەواوەتی بۆ دڵخۆشکردنی خەڵکی کوردستان ڕابکەینی، بەڵام مژدەیەکم پێ ئەویان دوای پێڵم.
0: زۆر باش.
1: لە ڕاستیدا من تەمان تیمەکە هەمویان تیمی شارەزا و خەڵکی باشن و خەڵکی معنین بە ئیشەکە. حەقەشم هەیە کە بڵم تیمەکەی یەکێتی بە تایبەتی کە هاوڕێ و ئەزیز و دۆست و خۆشەویستی ئێمەن هەم کاک دکتۆر ئامانچ، کاک دکتۆر ماکوان، کاک دکتۆر ئەحمەد، ئەم برادرانە لە کەسە هەرە باشەکانن و لە داکۆکارە سەرسەختەکانی داخوازی خواستەکانی خەڵکی کوردستان بە تاکید تیمەکەی حکوومەت بە گشتی، بەڵام من ئەمانم بینی و دوان دوومە و لەگە فراکسیۆنی خۆمان کۆبوونەوەیان کردووە و ئەزانم کە لە ڕاستیدا لە بەشێکی زۆری کۆبوونەوەکان کە بە زۆر بە ئیسراری جددیەوە لەسەر پند بە پندی بەرگە بە بەرگەی یاساکە مناقەشاتی قوڵیان کردووە. ئێمە کۆمەڵە کێشەی ئەساسیمان هەیە لەگەڵ عێراقدا. یەکەم مەسەلەی نەوتە، مەسەلەی موچەیە و مەسلەی وجگە لە کێشە سیاسی قوڵ و زۆر و زەوەندەکانەوە ناچی دەسەری لەوانەیە ساکاتی نەبێ و باسی نەبێ.
0: وی کاگاسۆز ئەمڕۆ لە بەڕێز ئەتروشتی جێگری دۆمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق و گەمان لێبوو زۆر ڕەشبینی پێوە دیار بوو. دەڵێت ئەگەر فریان نەکەوین لەسەر ئاستی باڵاتر و بە یەک تیم و بە یەک دەنگ و بە یەک ڕەنگەوە نەچینە بەغداد کارەسات بڕێوێ.
1: من ئومێد دەکەم یعنی بە سەرکردایەتی سیاسی کوردستان کاک بافڵ و هەموو قیاداتی تری کوردستان، کاک مەسعود سەرۆکی حکوومەت، کاک نەچیر برادرەکانی تر لە ڕاستیدا کۆدەنجێکیان هەبێت لانی کەم لەسەر ئەم بابەتەکە بابەتەکی گرنگە و پێوەستە بە ژیانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە. بەڵام هەنگاوەکان هەنگاوی باشن تا ئێستا حاڵەتی باشیشی تایە.
0: ئەگەرچی نەسەر خاڵەکان و داواکاریەکان هەرێمی کوردستان لەسەر بابەتی نەوت،
1: لەسەر بابەتی نەوت حکوومەتی عێراقی داوای 400,000 بەرمیل لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکە کە لە ڕاستیدا لە ئێستا ئیمکان نییە. لەبەرەوەی بەشێکی زۆری ئەو حەقلانە خۆ دەزانی یانی بە هجومی درۆنی ئەوانە لیدراوە بەشێک لە کەفاعەتەکان و لە کۆمپانیاکان گەڕاونەتەوە، هەندێکیان ڕاستە هاتوونەتەوە سەر ئیش و کار و هەندێک لە حەقلەکان کەوتوونەتەوە ئیش، بەڵام بتوێنێتی ئەو فترە زەمەنیە کاریگەری لەسەر ئەوەی هەبووە کە هەرێمی کوردستان نەتوانێت 400,000 دابین بکات. و ئەم کێشە و گرفتی نەوت و هەناردەکردنی نەوتە لە ڕاستیدا تەسیری لەسەر بودجەی عێراقیش کردووە. بەڵام خۆشبەختانە ئێستا ئەو بڕێی کە لە ڕێگای بۆری هەرێمی کوردستانەوە ڕوا بڕێکی باشە و ئەو حسەی هەرێمی کوردستانیش لە ڕاستیدا ئەو حسەیەکە لەم دقەیە ئەمەندەی پێدابی نەبێت. دخواست کانی اوان که با 4000 کلی استاد دبی نبی حکومتی هرم و تیمی حکومتی هرم ایشالله ایما اتوانی بیگین 4000 بالا با کمال رکاری پیوستی فنی و اداری تاگین او پوینتی که داوکاری حکومتی
0: اولی رشنوسی بودجه داوکاری که 4000 برمین نوتی روزانه بگل بانوی 50000 نوت بناخو
1: بله
0: بکار نانی بناخو
1: بله بله او اصلا بله اوش چی شیتی حکومت یارم داوای 100 و 150000 بو بکار هنانی نا خو یکا اما گرفتنی لس بودجه گرفته کی بودجه او یکا اوان الان بیکن ب 400000 لکاتک دائما 400000 من امرو پی برهم نه له هرمی کلسانه بو هو کار اداری فن یعنی که هه له کلسان و هر وها مسالې اسیکو دا دهاتی نا خو خالص نور یکان کی کتر له گرفته سره چکان نیوان تیمی حکومت هریم تیمی حکومت عراقی حكومة العراقي داولة ستاصت داهاتي السنورة كانوا ناخو جبجي كرنو جيجي كرنو سيستمي أسيكو داكا أماج لإسادة براسي آسانية وناشتو أندريت لراسي ستاصت داهاتي السنورة كانوا بعراق بقرر أندريتها لبرو داوي سيكاني ناخو هرمي كردستاني جزور زورن ورازي بون حكومة هرم وتيمي حكومة هرم بصدا بانجا بلا من بخم تصور موال لصدا بانجا بانجا بو هر دولا هر دولا بكون الركوتن بالنسبة للنسبة نوتي شوام هر بور شوية الركوتن تاكاتي إنتاجي 400 برميلكا كشد سر مسألة جرفتي نارني بشميزاني حكومة هرمي كردستان نبي
0: بحشت يعني تاوكو يستاكا بلين لیکتی گیشتن هیا دکریت امانه جیگیر بکریان با لیکتی گیشنو دانستانه کان بو داهاتی نانوتیو داهات فدرالی کان لگل بابتی نوتا
1: جوانو دوت بزبط لیکتی گیشتن هیا بلان بریار نیه تا امدقه بریار نیه بابتی کیتر که بابتی کی زو گرنگا و ام وکو فراکسیون یکیتی نشمانی کردستان و تیمی خومان لحکومتو لپرلمانو لهم لرو سياسي كشو لراسي دا لقل قيادات سياسي العراق لقل همولا انا كان لدانشنا دو قولي كان وسداني تايبد وكوبنو كان باسي امبابا تكراو مسالي موچي موچا خوراني هرمي

0: کوردستان بابەتێکی جیاواز بێت دوور لە هەموو بابەتە سیاسیەکانی دیکە لەم یاسای بودجەیە ئەبێت جێگای بکرێتەوە وەکو ئەوەی پاڵپشت بوو بڕیاری کە مەحکەمەی ئیتیحادیشمان کە هەیە و بە هەموو ئەو دۆستانی کە هەشمانە لە عێراقدا
1: لە ڕاستیشەکە لێرەیەیان
0: ئەمە مژدە خۆشەکەیە لە سەد هەنگاوی ئەم ئیشە هەر زۆرینەکەی تەواو بووە و ئەتوانم بڵێم مەسەلەی موچە لێرە بەدواوە بۆ هەرمی کوردستان لە یاسای 2027 میزانی عێراقیدا جێگیر ئەبێت و کێشەمان نامێن
1: لەو خەرجی ڕاستەقینەیە جیاکرێتەوە کارەنەمەش کارەساتە
0: ئەمەکرێت
1: گرفت بۆ موچە دروستکە
0: ئەمە هەوڵی تیمەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتە لەو بابەتە جیا بکرێتەوە هەرچەندە ئەوان با بڵێن ئەیانێ بە فەنیاتی تر ئیشکال دروستکەن بەڵام بەپێی مەعلوماتێکی زۆر دەقیق ئەوەیە کە وەزیری دارایی بۆ خۆی قەنعاتی بم قسەیە هەیە کە ئێستا من لە خزمەتی جەنابی بینەرانە کردوومە ئەمە یعنی زانیاریەکە ئەوە نیە بڵێ لە خۆمانەوە تەسەوەڕ ماوابێ فالح ساری کە وەزیری دارایی عێراقا من بۆ خۆم تێبینیم لەسەر سلوکی هەیە وەکو سلوکی سیاسی و شێوازی بیرکردنەوەی بەڵام دوای ڕوونکردنەوەکان دوای ئەو هەوڵانی کە تیمی حکوومەت هەی بۆ لەگەڵیاندا و دوای ئەو جۆرە لە لۆبیە سیاسی کە هەبووە هەم ئێمە کردمان هەم لەوانەیە خەڵکی کەشکردبێتی لە ڕاستیدا ئاماژەکە ئەوەیە کە مەسەلەی موچە گرفتی بۆ دروست نابێت لە ساڵی 2020 بۆ مەعلوماتیش لە ڕاستیدا لە پەرلەمانی کوردستان و دۆستەکانمان لە ناو پەرلەمانی کوردستان لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و لە کوتلەکان و لە ئەندامانی پەرلەمان
1: عێراق
0: هاوپشتیەک و هاوسۆزێکی گەورە بۆ ئەم پرسە
1: پەرلەمانی عێراق
0: بەڵێ
1: کەواتە مژدە خۆشەکە بۆ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان گرفت بۆ موچە لە ساڵی 2027 دا بە هیچ شێوە دروست نابێت ڕەنگە دواکەوتنیش نەبێت باسێکی ئەمەش دەکرێت دەڵێن لەگەڵ وەزارەتەکانی عراق
0: بەو سیغەی کە لە عێراق دابەشەکرێت و ڕۆژێکی ئەلانی دابەشکردنی موچەکرێت لە سەتاسەری وەزارەتەکان و محافەزاتەکانە بەو شێوازە لە هەرێمی کوردستانیش
1: نایبەستنەوە بە هیچ مەرجێکەوە گرفتێک لە بابەتی ڕێکەوتنی نەوتی داهاتی نانەوتی
0: گومرەی ڕێژەی بودجەی هەرێمی کوردستان یان با بڵێن پشتی هەرێمی کوردستان ڕاستر و دروستترم قسەیە پشتی هەرێمی کوردستان لەو بودجەیە ئەوەیە کە لە سە تا دوانزۆ پوینت حوتە پوینت شەست و حوت یعنی با بڵێن پوینت حوت ئەمە با بڵێن ڕێژەی حەقیقی و ئیستحقاقی خەڵکی کوردستان نییە ئیستحقاقی ڕەسمی خەڵکی کوردستان 4.1 و بەڵام تەمەنەوە کۆمەڵێک فەنیاتی تیاکراوە ئێمە لەوەین لەگەڵ بەغدا و لە یاسایە خۆی هەروەها یعنی ئەم شەڕە دەستوری و یاسایی و سیاسیە بەم شێوازە ئاکرێ ئێستا ئەوان ئەیانەوێت کۆمەڵێک خاڵوبەند جێگیر بکەن ئێمە ژەمانەیە کۆمەڵێک خاڵوبەندی ئەوان بشکین و خۆمان جێگیر بکەین بەڵام من بۆ خۆم بە شێوەیەکی گشتی لەسەرم بابەتە گەشتبینم و ڕەشبین نیم و دڵنیاشم لەوەی کە بەتایبەتی مەسەلەی موچەوە باسمان کرد ئەمەی تریش بڕێکیان دیاری کردووە ئەو بڕێکە سیانزەیە ئەو بڕە تەسەورەکەم محاولاتی جدی هەیە بۆی کە ئەو بڕەش زیاد بکرێت هەر ملیۆنێک دیناری ئاسایی لەسەر ئەو بڕە زیاد بکرێت بۆ سوودی خەڵکی کوردستان باشە هەرچەندە ئەو بڕە سیانزە تریلیۆنای لەوانەیە با بڵین موچە و شتەکانی کەشیتیایە هەرچەندە بودجێ ئێستای عێراق خۆی بۆ زۆرینەی بەشەکانی کە پێیوەستە بە خەڵکەوە لە ڕاستیدا خۆی نوقسانی هەیە عراق خۆی کێشەی هەیە یعنی مەسەلەن
1: جیازکردنی 29 تریلیۆنەوە بۆ 13 تریلیۆن کەمکردنەوە جیاوازیەکە زۆرە گرفت دروست ناکات بە هەرێمی کوردستان تایبەت بۆ موچە
0: ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە و پاکێجی خۆیەتی حەقیقەکەی ئەوەی من بیزانم 7 تریلیۆنە بەڵام سیانزە دانی پیاندراوە و محاولەتەکانیش زۆر و زیاترە بۆ ئەوی کە زیاد بکرێت بەڵام خۆ قەناعەتم وایە باوەڕ ناکەم بگەینێت لە سەدا چوارتە بە هیچ شێوەیەک بەڵام ئەو بڕەش ئەگەر موچەمان بۆ زامن بکات لەوانەیە کێشەی گرفتی گەورەمانەبێت چکە ئامانجی سەرەکی ئێستای هەموو هەوڵ و تێکۆشانەکانی ئەم قۆناغا و بۆ ئەم بودجێ ئەم ساڵی 2027 لە ڕاستیدا مەسەلە پرسی موچەیە ئەگەر ناکێشە گرفتەکانی کە بەڕاستی وردیکەینەوە زۆر لە بڕێ لەوانەیە توول بکێشێەوە ئێمەش لەگەڵ لایەنەکانی کە یان نەگەینە نەتیجە ئەوانش قسەی خۆیانیان هەیە ولوانەیە قسەی ئەوانیش لە ناو کۆمەڵە قسەی زۆرە قسەی ڕاستی چیتیابێ ئێمە بۆ خۆمان وەکو هەرمی کوردستان وەکو پەرلەمانتارانی هەرمی کوردستان و بەتایبەتیش پەرلەمانتارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕاستیدا لە میحوەری ئەوەی کە هەوڵی شەڕی بەدەستهێنانی موچە بکەینە ئامانجی سەرەکیمان ئەمەمان تا ڕادێکی زۆر باش بردۆتە پێش

0: شو
1: باشا سبارت با بلبرس كرتناو دامزران نيسيه كما كان درچواني باشا پزيشكي كان دامزران نينوي بو هريمي كردستان لبجي 2027 عراق امانيت داده بيت
2: طبعا الراسي دا او بجي كامسال هريمي كردستان آماده كردوا بخوشحالي و جياز لبجي سالاني ديكا و تفاصيل زو زو باشتيايا و داو خواستي كومالاي خلچ كردستاني بزوريني زوري تيا جگا كراوتاو اوی که لبش جایی نبیت و امل اوندی من آگاه دربم ل همو کوبن و کان باسی پشکی هرمی کردستان کرد ل مسئله تعیناد ل س مسئله گریب است کان در چوانی باش پزشکی کان و هر وها سی کم کان و مسئله خانه نشینان و همو او رعای اجتماعی همو چینو توی جکانی که ل بودجکی خمانو کو هرمی کردستان آمده کرده اما که دکتر مکان شرحی چیز زور باشی بود کدین لراسی دارم من پیشتر زور متابعشم لسلام بابت هبوا و کو امجران نبینی و نبتفصیل و باوردی به بله مبلغ که مبلغی که هایل و عراق زحمت اما قبول بکه بله اما گتوانی من پشتی خو من دامزراندن طبعا عراق لسطا پنجای او رژی که دیاری که دوبو دامزراندن بو هزی امنی و عسکری دانوا اما لیه پشکمانه به هبه و تیمی که خو من شرک علی راستی علی سلام بابتا ولسطا پنجای کشی ل مدنیه يتر عقد هذا مثلاً دني دائمية أبي بشتري رمي كل سنة تعبت لسر أمش براسية سوار وقفت وجو بردوامن خوي راس أو تري بودجك رجبيني تيا وبودجك خراب وأنا برا خوي بودجهش تا كمل قناغي ما وتاجع تا برلمان لبرلمان بتأكيد أو كات الشر يبش
1: أي بو هاو تاكرني أو مكشاني كل هرمي كردستان وهاو تاي هاو تاكان يعني لبغداد نين بو نمونا خان پدرسی
2: در
1: بدخان شنانا کسوکاری شیدان و
2: الفاکراوان سیاسی
1: بله زندان یعنی سیاسی ام بابتا چی
2: کرد؟ هر هم او بابتا نیتی های که که ازان یعنی من
1: جایت بغداد رازی بو ولی بسر دوا کاری کن؟
2: نه خیر جاره لانی هر نگیش بیت مناقشه ام بابتا من اگه دارم مثلا تیمی وزارت شهیدان باشه که زوری او شوان معنیانی که پیوسته با ایشی خویان بسر کردو تو ولا هول محاوله خوانا تیمی حکومتی هرم لدانستان دن لقل تیمی حکومتی عراقی به بردوامی لسرم بابتانا اقسان کردو گفتگو یان کردو و اشتا ما و ام بابلین بگین اوی که ام پروژه اسایا لحکومتی عراق و بقاته پارلمان دم بینه طبعا همو ام هیزولان سیاسی یعنی کل عراق دهن به هرمی کردستان و بخوش مانو شر شرینی بشی زیاتر لکن بو خومن و ام بابتانی که زنابت باسته که و هم او چینو توشانی که لنو خواستکانی خومانا جگه ما کردو اتوا لراسی دا نالی والا ما ورگرتو با رفز و ناجنی والا ما ورگرتو با ایجابی لمناقشی دورو درجان حتی مسئله علاو و ترفیعی موظفین و آنه که خود زنید سالانه که زور زوره وستاوا اما هنشتی تیا جگه کرده اتوا یعنی تصور که اما روشانه مثلا هاولاتیان و هاون اجتماعیان یعنی خوش شویست پیوندی من پیوه کن اوی که او باسی که لبودجکه
1: دیر آوه
2: اوی که اما خوش من جاری و اعلانه بیر من بوی نبو بی لم بودجه ایسای هرمی کردستان بو عراق که هاتوه و که رجنوسی که هاتوه و ورقه چی مفاوضات هاتوه لراسی دام بودجه و نیه ام نردیتی اوانه ورگ ده چکم بو خوم
1: آخر دلند لور رجنوسی هنیه کدراوت انجمنی وزیرانی فدرال
2: بله
1: لور رجنوسی هنیه هشتا مجال هی اگر هی ام بابتاند زیاد بکری جایگیر بکری
2: ده گفتگو رایج ل گفتگو و توی جی تون دین لگال یک تی بوی که جایگیر بکری من نتوانم بلم جایگیر اکری امانت چون براسی زوره زحمته
1: گش بین قصاد
2: بلم او بشه و پشکی که ل بودجه دیاری کرایا با گریبست با دامزراندن با شهیدان با سجنای سیاسی با سی که ما در چوکان و همو با تانی تیکش که پیش رو اماجه ما پیکر همو امانه پشکی هرمی کلوستان اما دابین بکین که واتا هنگاوی چی باش من ناو
1: باش دسته بارد با
2: چکا با پی قانون و با پی یاسا و با پی دستور اما پشک من تیایه
1: بله
2: اوان الان اما ام ببلغی که با من دان داناون لسطا دوانزو پوین شستو حوتکا اما بشی هرمی کلوستان بلام لبشی هرمی کلوستان بشی امانه ناکا ابي اما شر دامزراندن بكين شر تعينا قريب استكام بكين شر هم او شنو تو جاني تر بكين ك حق ان السلام حكومه يرمي كل سنه العراق هي
1: قشبين وأم... بران بروانا
2: ابي قشبين بم اشتكي لزي بجي يكري
1: مزاني اريا
2: بلى
1: باش كاغاسوس سبارت بسو تمني نرخي بنزين نوتي سبي هرمي كردستان بدس ام قيرانه وانا علنت لبغداد وتشي دكري بوما
2: سبارت بس وتمانی و بنزین و آن لراسی دام ناقشه کی دور درج لپارلمان کرا و لگه حکومت کرا و لوبی ما کرد و لگه لعنی معنی حتی وزیری نود که هات و تا لجنه کی خوی امت شوین لگه لیدانش توین برادر کانی خو من تیمی ل لجنه نود و خاص مناقشه کرد و پارلمان تارا کرد کام باشه ویش گیشتی داو خواص من نبود اوی من بیرم بیت اساسی چوار جار اما طلب من تقدیم کرد و که هیچ طلبی کیش باور نکم صد و پنجاه و صد و زیادتر لە 150 ئیمزای پەرلەمانتارەکانی لەسەر بووە بە عەرەب و کورد و هەموو لایەنەکانەوە بەڵام عێراق بۆ خۆی کێشە و گرفتی هەیە یعنی وەزیری نەوت بۆ خۆی ئەیوت ئەگەر ئێمە 50,000 بدەنەوە ئێمە هەوڵە دەین بەنزینی مەدعوم وەکو عێراق بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەین ئەوە بوو گەشتنەوەی کە بڵێن بەڵێ باشە ئەو 50,000 بەڵام ئێوە ئەوە بکەم وتیان لاکاکە 50 بکەم بە سەتیش ناتوانین بۆتان بکەین لەبەرەوەی خۆمان ئێستا کێشەمان هەیە ئەوان ئەوان خۆیان کێشەیان هەیە ئێستا لە ڕاستی عێراقیش کێشەی ئەوەی هەیە
1: پشکەکەی 50 بەرز ناکەنەوە زیادە
2: لە ئێستایە نەخێر بەڵام بۆ چەند مانگی داهاتوو من گومانم نییە کە هەموومانە گۆڕانکاری بەسەر ئادێ چکە ئێستاش با بڵێن ڕێژەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق نەگەشت هەموو ڕۆژە نەگەشتوەتەوە ئاستی کە هەموو ڕۆژێک لە پێشتر ڕۆشتووە ئێستا ڕۆژە بۆ لە عێراق 4 میلیۆن بەرمیل نەوت ڕۆشتووە سەیرە یعنی ڕقەمەکە زۆر زۆر باشە بەڵام ڕۆژە بۆ ڕوبعیەوە ڕۆشتووە لەبەرەوە بە تۆتەڵی بە معدلیش ناتوانی بڵێ ئەمە ئەتوانی ئینتاج و هەناردە و ئەوانە وەکو ستاندارد بکەین لەبەرەوەی وەزعی منتیقەکە بەو شێوەیە بەڵام گومانیشم لەوە نییە کە هەوڵ و هیمەتەکان زۆر زۆر جددین لە هەموو لایەکەوە بەوەی کە ئەم دۆخی کە ئێستای سەری نەوت و بەنزینەوانەشەیە چارەسەر بکرێت لەوانەیە بەشی کشی بەڕاستی مەسەلەی هونەری بێ یعنی زۆر بەتایبەتی سیاسی نەبێ
1: باشە وەکو دواپرسیار و دواوتەی بەڕێزیشتان هەمنیشتمانیان لە هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاساکەدا چاوەڕێی ساڵێکی ئارامی دارایی بۆ موچەخۆران و هەرێمی کوردستان بکات
2: وەکو عەرزی جەنابتم کرد ئەوەی کە پەیوەندی بە موچەوە هەیە و بە پێ ئەو زانیاریەی من کە ئینشاڵا هەر بێواش دەربچێ چەند هەنگاوێکی زۆر زۆر کەماوە سیگناڵی زۆر زۆر بەقوەت هەیە کە مەسەلەی موچە مەزمونە بێ ئینشاڵا و بابەتەکانی تر لە ڕاستیدا هیچ گرێوی لەسەر ناکرێ مەسەلەی تەنمیە و ئیستیسمار و ئەو شتانە بۆ عێراق خۆی ناگونجێت ئەین تەسەور کە ڕێژەیەکی ئەوەندە کەمیان داناوە بۆ ئیستیسمار لە عێراقا یعنی شایانی باسکردن نییە هیچ شایانی باسکردن نییە بۆ خۆی عێراقیش لەو زروفایە کە ئێمە ساڵانەکە پێوەی ناڵێنین ئومێ دەکەین لە داهاتووە و لە ساڵی داهاتووە بۆ ئەو بابەتانە ئێمە زیاتر بتوانین خەڵات و تێکۆشانی پەرلەمانی و حزبی و سیاسی و حکومی خۆمان وا بکەین کە ئەو مژدەی کە جەنابت ئێڵێ ئینشاڵا لە ئایندەی نزیکی داهاتووە بەدی بێت بەڵام مەسەلەی موچە شەڕی ئەوەڵ و سەرەکی تیمی ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان لە حکوومەتی عێراقی ئێمە وەزیرەکانمان لە بابەتی کاخالی دوو برادرەکانی کەمان کە لە حکوومەتن لە ڕاستیا بە هەمومانەوە خەریکین بە کاکنزارەوە فەخامەتی سەرۆکی کۆماری عێراق و هەموو تیمی ئێمە لە حکوومەت هەوڵی جددیمان بۆ ئەمە بۆ بۆیە ئەگەر ئەمە جێگیرکرا لە ڕاستیدا جێپەنجەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی زۆر پێوە دیار
1: زۆر باشە بە ڕێزکاگا ساز عەلی ئەندامی ئەنجومەنی ڕای عێراق لا فراكسيون هيكاتي لا ستوديو ميوان ابو زورس فاس
2: فاس بو جناب
1: زورس فاس او شوی مانگکانی رابردو و مانگش چندین کشار رو بروی موچه خوران بو لکاتی ورگرتنی موچه کانیان لارگی ایتیه مکانو موچه خوران دلین پێویستە ئامێری زیاتر بنێرێت بۆ ئەوەی ئەو نۆرە زۆرە نەمێنێت لە کاتی وەرگرتنی موچەکاندا ڕووبەڕووی گرفتی زۆرە بنەوە
0: موچەمان بەباشی وەرگرت بەس پێویستی بە جیهازی زیاترە کە خۆتان دەبینن جیهازەکان کەمن بەڕاستی ئامێرەکان کەمن پێویستی بە ئامێری زیاترە ئێستا یەک ئامێرە ئەو خەڵکە لێرە ئیش دەکا تەنها یەک بە تەنیا ئەو هەموو خەڵکە خانەنشینە لەسەر ئێرەیە
3: وەڵای تیمەکانەوە دەبایان زیاد کەن لۆمە نیاز بەشی وەشی من مەسە سەقەت بیماوە یعنی نێت ئێرە بەڕاستی لێرە زەحمەتە زۆر زەحمەتە
4: داوا دەکەم ئەو کەم خوریانەت جێبەجێ بکەن و پارێش ئەگە چ خلاص دەبیتن لە ناوی جودانێنەوە نەک خەڵک چاوە ڕامکاتن.
1: سیستمی پەیرۆڵ لەلایەن وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانەوە کاراکراوە بۆ داخڵکردنی ناوی فەرمانبەران و خانەنشینان. بڕیارە لە ماوەی هەفتەیەکدا سەرجەم داتاکان داخڵ بکرێت و پرۆسەکە تەواو بکرێت. یادگار جەبار سەرپەرشتیاری بایۆمەتری سلێمانی با کەنەڵەشتی گوت لە کاتژمێر 9:30 خولەکی ئەمڕۆ یەکشەممە 11:00. سیستمی پەیرۆڵ بۆ هەموو پارێزگاکان کاراکراوە لە یەک کاتدا بۆ ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی تشرینی یەکەم واتە مانگی دەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. ڕاشی گەیان تۆمارکردنی ناوی فەرمانبەران و خانەنشینان بە سیستمی پەیرۆڵ هەفتەیەکی دەوێت و پاشان لەلایەن گەنجینەی پارێزگاکانەوە وردبینی بۆکرێت و ڕەوانەی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانێک. لە هەرێمی کوردستان لیستی موچە لەلایەن 1189 ژمێریاریەوە بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادەکرێت. کاریگەری دابەزینی بەهای دینار هەر زوو لەسەر بازارەکان دەرکەوت و نرخی شتومەک هەندێک بەرز بووە. لە هەولێر هانشتەمانیان داوا دەکەن ئەو شتومەکانەی پێشتر هاوردەکراون گران نەکرێن. فرۆشارێک شەڵێت ئەو شتومەکانەی هەیانە هەمووی هی پێشترە نابێت گران بکرێن. دەشڵێ ئەوان وەک خۆیان نرخ بەرز ناکەنەوە.
5: تقریبی ساعتێک زیاتر لە ناو بازاری قەیسەری هەولێر دەسوڕێنەوە. یعنی کەس نابینی دەکەس نابینی کە واشتە چی بکرێتین. بەڕاستی نرخی دۆلار تاثیرێکی زۆری لەسەر خەلکی کاسبکار کردووە و داواکارین لە بازرگانەکان ئەو چەند مانگە دەستیان سوکەن کەوا بە قازانجێکی کەمتر شتەکانیان بفرۆشنەوە لەبەر چینی کاسب و خەڵکی هەژار.
6: کەرەسێت باتوانێک پێشتر ئەو قیمەتە نەبوو کە ئێستا چی وەڵای کاکە دۆلار گران بووە. بەڕێزم برای بەڕێزم ئەتوو ئەو شاهینایتت قەدیمە مایە خۆ نوێی ئەوڕۆ نەتینایە قەدیمە مایتت ئەتوو ئەوی خلاص کە ئەو کاتی کە هیناتۆ نوێ ئەو کاتی گرانیکە بەڵێ نەخێر من چەند دۆلار گران بی و عەبی هەرزانیکەم بە 10,000 وەڵا 35,000 وەڵا بیلای لە 10 دۆلار لە 9 دۆلار کەمتر نیە جوملەی لەکنم بە 10,000 دۆلار تا 500,000 جو عەدەم هە بە 10,000 ببتە 1,000,000 جو عەدبی هە بە 10,000 دم بەڵێ ئاری وەڵا قەناعەت پێ لە خۆی بە زیادبی ئەلحەمدوللا یعنی ئەوەی نییە بڵێ گرانی کەمیان بیکەمە 10,000 5,000 12,000 هەر ئەو سارە ئەگەری هەیە بە خوای بیکەمە 8,000 دوو بە 5,000
7: وڵای داواکاریمان ئەوە یەکەم جار شتی گران نەکەن چکە ئەشیا ئێستا هەیە هەمووی قەدیمە هەر بارزگانێک بری ئەشیام نوێیە ڕاستناکە لە بۆی ئەشیا ئێستا هەمووی قەدیمە لێرە بە دواوە کە ساری دۆلاری جێگیر بوو ئازادە دەبتە نوێ چکە و دۆلار ئەوانە ئیشی دیناری دەنێرن دۆلاری وەردەگرنەوە قەزی ئەشیا هەمووی قەدیمە هەر دوکاندارێک هەر تازیرێک ڕێزم هەیە لە بۆی بری ئەشیایی من نوێ ڕاستناکە هەموو ئەشیا قەدیمە ئەو پەڕی بێویستزانی ئەشەی گرانکەی ئەمە زیاتر ئیشیمە وردەوارەیە ئیشیمە یعنی ئەوە نیە جوملە نییە ئیمە وردەوارەیە مفرەدا هەر سعلی زارانە هیچ سعلی نەگۆڕایە نەوەڵای تەعدادەکەم یەک چش گۆڕا بوو بابی حەق خۆتی چ دەکە با بکە خاستن ئەو فەرعە ئەو فەرعی فەقیرانی پێدرێن ئێرە ئەشیا زۆر هەرزانە لە شێخ خەڵای.
1: لە دهۆ کاونشتمانیان ڕەخنەیەوە دەگرن کە بە دابەزینی بەهای دینار و بەرزبوونەوەی دۆلار دەست بەجێ نرخی شومەک گران بوو. بەڵام دواتر کە دینار بەرز دەبێتەوە نرخەکان نایانەوە خوارەوە. دوکاندارێکی ئاماژە بەوە دەکات کە بە دابەزینی بەهای دینار جووڵەی کڕین و فرۆشتن لە بازارەکاندا کەمە بێتەوە و دەوەستێت. ئاوکات ئابووری ناسێکی ئاماژەی بەوە کردووە. ئەم ناسەقامگیریەی بەهای دراو دەبێتە هۆیەوەی کە بەهای سەرجەم پێداویستیەکانی هاوڵاتیان 12-15% گران ببێت و لاوازی چاودێری بازارەکانیش بە هۆکاری سەرەکی ئەو گرفتە ئەزانێت.
8: گرانبوون و ئەرزانبوونە بازاریدا نەبەس دۆلاری وەگرێدایە بەلکو ئەوە هەکو ئەم بیشین ئاریشەکە جیهانی هەمیە کەرکەتێدا هەر بگرەش بنمونە بارەپتر بازنگارین من هەمی زانی کۆ چناسینێ تشتات اینن گرانبونا هکو هم بیشیم باجا

0: یمانی گەرمیان بە درێژی نزیکەی 40 کیلۆمەتر تەواو کراوە. درێژترین پرت لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم ڕێگەیە دروست کراوە کە درێژەکەی 1200 مەتر. ڕێگەکە بە ڕێگەیەکی استراتیژی سنووری پارێزگای سلێمانی دادەنرێت و سەر ڕایبەستنەوەی سلێمانی بە ئیداری گەرمیان هاوکات گەشتیارانی سنووری پارێزگای دیالە و دەروازەی پەرێزخان بۆ گەیشتنیان بە سلێمانی سوودی لێدەبینن. لا چوارچێوەی چالاکەکانی مانگی ئۆکتۆبەری پەمەییدا کە تایبەتە بە بەرزکردنەوەی هۆشیاری سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک، ماراسۆنێک و ڕێوەڕسمێکی شایستە بۆ ئەو خانمانە سازکرا کە پێکەوە دۆخێکی سەختی تەندروستیان تێپەڕاندووە. لەم چالاکیە وەرزشی و کۆمەڵایەتیەدا کە بە پشتیوانی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی کاربەڕێکەری ئەنجومەنی وەزیران بەڕێوە چوو، بەشداربووان ڕایانگەیاند کە پێیەکان تەنیا بۆ ڕاکردن نین بەڵکو بۆ ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر یەکێک لە سەختترین نەخۆشیەکانی سەردەمدا هەنگاو دەنێن.
1: پێکەوە دۆخێکی سەختیان تێپەڕاندووە و هاتوون بە هەمووان بڵێن. پێیەکان تەنها بۆ ڕاکردن بەڕێنەکەوتون بەڵکو بۆ ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر یەکێک لە سەختترین نەخۆشیەکانی سەردەمدا هەنگاو دەنێن. ژنانی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک لە ماراسۆنێکدا پەیامی هێز و بەردەوامیان بە گوێی جیهاندادا. ئەم چالاکیە وەرزشی کۆمەڵایەتیە لە چوارچێوەی مانگی هۆشیاری شێرپەنجەی مەمک ڕێکخرا بە پشتیوانی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران. تێیدا ئەو خانمانەی قۆناغە سەختەکانی کیمیاوی نەشتەرگەریان تێپەڕاندووە سەلماندیان کە شێرپەنجە کۆتایی ژیان نییە بەڵکو تەنها وێستگەیەکە بۆ تاقیکردنەوەی ئیرادە.
2: من و خوشکێکم تووشم بووین، بە سوپاس بە خوای گەورە خوشکەکەم تێپەڕان، بەس خۆم مابم ئەلحەمدوڵا مێژی سەبەرەوە باشی ئەڕۆم. سوپاس بە خوای گەورە، یعنی خۆم ورم بەرزە. سوپاس بە خوای گەورە، یعنی کە تەمەشام ئەکەن ئەڵن تو بە نەخۆش ناتی، بەڕاستی زۆر ورەت بەرزە و ئەوش لەسایی خوای گەورە و لە هەلسایی دکتۆرە بەڕێزەکانی نەخۆشخانەی وە
3: ئەوە ناگەیانەکە ژێرپەنجا کۆتایی ژیان بێ، یعنی بڵێ کەیتر تەواو ژیانم نەما بەرەو کۆتایە ڕۆم نە باکسەوە. نەخۆشی وات لێکە ئەبێ بە قوت بی، ئەبێ ورەت بەرز بێ.
1: هاوتەریب لەگەڵ ماراسۆنەکە لە ڕێوەڕسمێکی شایستەدا ڕێز لە خۆڕاگری ئەم خانمانە گیرا. پزیشکان و پچوەڕانی نەخۆشخانەی هیواش جارێکی تر جەختیان لەسەر چەکە هەرەبەهێزەکە کردەوە کە ئەویش پشکنینی پێشوەختەیە بۆ پێیەی ڕێژەی چاکبوونەوە بۆ زیاتر لە سەدا 90 بەرز دەکاتەوە.
4: شاری سلێمانی بە شێوەیەکی گشتی نمونەیەکی زۆر جوانە بۆ هاوکاریە بەردەوامانە. ئێمە هەم لە نەخۆشخانەی هیوا و هەم لە سنتەری ژیانەوە کە بەشێک لە چارەسەرەکانی نەخۆشی شێرپەنجە تەقدیمەکە ڕۆژانە ئەو هاوکاریە بینین، هاوکاریەکە بە شێوەیەک بووە لە پزیشک و لە کارمەند و لە هاونیشتمانێکی ئاساییەوە بۆ نەخۆشەکە هەمووان وەکو خێزانێک بەرامبەر ئەم نەخۆشیە وەسیل.
1: ئەم مانگە بە ئۆکتۆبەری پەمەیی هۆشیاری سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک ناو دەبرێت کە هەموو ساڵێک لەم مانگەدا بۆ بەرزکردنەوەی ئاگاهی خەڵک دەربارەی گرنگی پشکنینی پێشوەختە و بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشیە چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێت. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوا ڕایگەیاند تاکە ڕێگەی ڕووبەڕووبوونەوەی شێرپەنجە پشکنینی پێشوەختەیە. داواش دەکات خانمان هان بدرێن بۆ ئەنجامدانی پشکنینی پێشوەختە. دەشڵێت زۆرینەی حاڵەتەکانی شێرپەنجە گەرز و دەستنیشان بکرێن ئەگەری چاکبوونەوەیان هەیە. دکتۆر یاد نەقشبەندی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ساڵانە ڕێژەی 20% حاڵەتەکانی شێرپەنجە لە نەخۆشخانەکەیان شێرپەنجەی مەمکە لە خانماندا و زۆرینەیان بەراورد بە دەساڵی ڕابردوو حاڵەتی پێشوەختە بوون و دەستنیشان کراون و ڕێژەی چاکبوونەوە زۆر بووە. ئاماژەی بەوەش کرد تێچووی چارەسەری نەخۆشیێکی شێرپەنجە لە قۆناغی یەکەمدا نزیکەی 60,000 و چاکبوونەوەشی 100%. ڕێنمایش دەکات لە پاش تەمەنی 40 ساڵی ژنان زیاتر ئەگەری توشبوونیان هەیە با شێرپەنجەی مەمک و پێویستیان بە پشکنینی پێشوەختە هەیە.
5: بە شێوەیەکی یاسایی لە کۆتایی ساڵ ئامارەکان ڕادەگەیەنین، بەڵام بە ڕێژەی پێت دەڵێم ئەوە من زیاد لە 13 ساڵە لەو نەخۆشخانەی متوانم پێت بڵێم بە نزیکەی لە 120 حاڵەتەکان شێرپەنجەی مەمکن، بەڵام حاڵەتی چاکبوونە ژۆر لەناو شێرپەنجەی مەمکە لە ئاستێکی زۆر زۆر بەرزایە. و لەگەڵەوەشدا بە نسبەت ئەوەی کە تمن بيجمان تمن ريجرنيا بلان

0: عادەتەن بە پێی ئەو ستانداردانە لە دوای تەمەنی 40 ساڵیەوە خانمان پێویستە کە پشکنین و بەدواداچوونی زیاتر بکەن. هیوادارم ئەو هاوکاریانە بەردەوام بێ، بەڵام لە کۆتاییە ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە فیعلی وەزارەتی تەندروستییە کە کاری جددی بکات لەسەر هەموو ئەو کەم و کورتیانەی لە ماوەی ڕابردوو پێویست ناکات باسی کەمەوە بکرێت و کاری جدیش لەسەرەوە بکرێت کە داهاتی سندوقی شێرپەنجا بەرز بکرێتەوە بۆی بتوانین ئەو خزمەت گوزاریانە، بۆی بتوانین هەموو مانگی دەیەک سەدان و هەزاران نەخۆش و خانم بێنینێرە و بە خەڵک بڵێین شێرپەنجە ئیتر یەکسان نیە بمردن.
1: پاش بچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامن.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توبدە بەڕکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارتکرد.

0: لەگەڵ تان بەردەوام وەزارەتی تەندروستی عراق وەڵامی سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی فیدراڵیە داتەوە دەڵێت پاشە ڕۆپزیشکیەکان بە گوێرەی ڕێکارەکان لەناو دەبرێن و فڕێ نادرێنە ناو ڕووبارەکانەوە دەشڵێت ڤایرۆسی ئایدز لە ڕێگەی خواردن و خواردنەوە ناگوازرێتەوە سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عراق لە دیمانەیەکدا مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوەڕاست و باشووری عراق دەربڕی بوو ڕایگەیاند بوو پاشە ڕۆی پزیشکی ڕاستەوخۆ و بەبێ هیچ چارەسەرێک کە کاتێک دەخرێتە ناو ڕووبارەکانەوە مەترسی دروست دەکات وەزارەتی تەندروستی عراق ڕوونکردنەوەکی بڵاو کردێتەوە وەڵامی قسەکانی سروا عەبدولواحیدی داوەتەوە دەڵێت ئەو بابەتەی وروژێنراوە لەبارەی گواستنەوەی ڤایرۆسی ئایدزەوە لە ڕێگەی ئاو خواردنی ماسیەوە پشت بە هیچ ڕاستییەکی زانستی باوەڕپێکراو نابەستێت تەندروستی عراق ڕەتی دەکاتەوە ئەو ڤایرۆسە لە ڕێگەی خواردن و ئاوە بگوازرێتەوە جەخت لەوە دەکاتەوە ڕێگەکانی گواستنەوەی ئەو ڤایرۆسە زانراون و هاوڵاتیان دەتوانن بۆ زانیاری زیاتر بگەڕێنەوە بۆ پێگە زانستی و سەکۆتایبەتمەندەکان وەزارەتەکە باس لەوە دەکات یەکەی چارەسەرکردنی ئاوی قورسی سەر بە دامەزراوە تەندروستیەکان کار لەسەر چارەسەرکردنی پاشەڕۆی شل و ڕەقەکان دەکەن بە گوێرەی ڕێکاری زانستی کارپێکراو ئاوەڕۆکانیش بە تۆڕی ئاوەڕۆی سەرەکیدا بە ئاراستەی وێستگەی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆی بەغداد تەواوی پارێزگاکان بەستراوەتەوە بێکو وەزارەتی تەندروستی عراق با پێویست دەزانێت بۆ بابەتەکانی پەیوەندیدار بە تەندروستیەوە پشت بە زانیاری زانستی و دۆکۆمەنتە فەرمیەکان ببەستێت زانیاری ناڕاست بڵاو نەکرێتەوە کە ترس و دڵڕاوکێ لەناو هاوڵاتیاندا بڵاو دەکاتەوە پاشماوەی پیس و بۆنی ناخۆشی ڕووباری هیشکەڕۆ سەرانسەری شاری دۆکی تەنیوە ڕووباری هیشکەڕۆ بە درێژایی 8 کیلۆمەتر بە ناوسەنتەری شاری دۆکدا تێپەڕ دەبێت و لە نزیکیدا چەندین قوتابخانە و ماڵ هەن ئەوە ژیانی هاونشتمانیان و قوتابیان دەخاتە مەترسیەکی بەردەوامەوە سەرڕاوی کە ئەم کێشەیە لە ساڵی ڕابردووە بەردەوامە لایەنە پەیوەندیدارەکان و شارەوانی دۆک هێشتا نەیانتوانیوە چارەسەرێکی بنەڕەتی و ڕیشەیی بۆ بکەن تەنها پشت بە چارەسەری کاتێبەستن ئەمەش نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی دانیشتوانی شارەکەی لێکەوتووە
1: ئەڤا دیڤچوونە کەناڵ 8 لە سەڵابوری لەسەر ڕووبارەی هیشکەڕۆ هەتا نهو لایەنێن شولەژێ ئەف مەترسیە چارەسەر نەکریا و بەردەوامە ئەڤە نەچەمێن گوندانە ئەڤە نیڤا سەنتەرێ باژێڕێ دهۆکێیە پاشماوەین پیس و بهێنێن نەخۆش بسەر دهۆکێدا بەڵاو کریە ئەڤەش بلیەو مەترسیە لەسەر ماڵانژی دروست بووی
2: مش دغدغه ولاد با آلمانی هاتی او تختیر کی بود اوکی گودی وی کنه ریبار و کی خوسری و کنه جوکو من هولو موسا
1: بدری جاهی او روباری قطابخانه و مال بر لیوه هنه و مترسیل سرگیان خلکی و قطابیان جی درز بویا
3: اگه بده شکر بو باجری باشه نه بس بومه اگه بده شکر نمیده شکر جان بس اگه مثلا 30 ساله بار ده وی مشروعی ده هول اکی نه ده هول اکی نه اشکاست
1: خلق بردوام گازنده ج حکومت دکت جبرکو چاره سرین اوی روباری جلای باجروانی و بدم که دهینه چاره سر کرن
4: که برمایکن وی بهنه تخنه برمایکن وی گلیشی تخنه برمایکن آفلت من گیتن روجت زستان سخت لافاول چیدون شوی برمایکن ئەم هیویت کە دەمێت تێتە پاقش کردن ئەوژی ئیدامێ بکەن چکی